0: همون همیشگی ها باشن. مهرزا ساکت جانشین مصطفی زارعی شدی که به تازگی از این سمت کنار رفته بود. ساکت در سوابق خودش تخلفات گسترده رو در باشگاه سپاهان داشته. بعض از تخلفات مهرزا ساکت رو ببینیم: نقش کلیدی در نصب سرعلی قاسم سلیمانی درون ورزشگاه نقش جهان در بازی سپاهان و الاتحاد که بعداً چه اتفاقاتی افتاد یادمون نرفته، دریافت پاداش‌ها و حق و زحمه مشاوره‌ای خارج از چارچوب و ضوابط قانونی که حکم بازرسی کل کشور رو براش به دنبال داشت برای بازگرداندن 45 میلیون تومان اون موقع 55000 دلار و همینطور بیش از 37000 یورو نقش داشتن در پرونده فساد 92000 میلیارد تومانی فولاد مبارکه سپاهان که همچنان معلوم نشد به کجا رسید. فسق قرارداد امیر قلعه‌نویی مربی وقت سپاهان و بلافاصله عقد قراردادی جدید با افزایش 3 برابری و همینطور دریافت حقوق نجومی به عنوان مدیر عامل بازنشسته، دستور به بازگشت به کار غیرقانونی مهدی تاج. بعد جالب اینجا برعکس بوده، یعنی بازگشت غیرقانونی مهدی تاج زمانی که استعفا داده بود به باشگاه سپاهان، زمانی که حالا از فدراسیون جدا شده بود مهدی تاج. یعنی این سفره پهنه محمد، حالا بیا با هم بخوریم دیگه.
1: ممنون، قرض میدن دیگه. ببینید آقای، اعتقادم آقای ساکت و آقای تا در یک مقطع، باید منصفانه بگیم، در یک مقطع در سپاهان نقش پررنگی ایجاد کردن در واقع تحول فوتبال اصفهان و سپاهان. خیلی
0: دهه 80
1: بله، اما بعد از اون ما هیچ نقطه مثبتی از اینا ندیدیم، واقعا هیچ نقطه مثبتی ندیدیم. من واقعا برای من سوال جارون سوم نیوتن میگن انرژی از یک صورت به صورت مدیرای ایران از یک قسمت برای یک قسمت دیگه. آقای ساکت وقتی اون اتفاقات رخ داد و رفت کنار، من نمیدونم آیا در اون کشور هیچ مدیر جوانی که زبان بلد باشه از مدیریت ورزشیات، مطمئنن هستن چرا از اینا استفاده نمیشه؟ همون چیزی که خیلی خوب گفتید، وقتی در فوتبال از این جوان ها استفاده نمیشه، این در مدیریت نمیشه. این همون نقطه ضعفه، چیزی که در فوتبال ایران باعث شده. حالا ما میتونیم در فرهنگ و نمیدونم اقتصاد و صنعت اینا بذاریم که ما در مورد فوتبال داریم صحبت میکنیم، خصوصا در مورد فدراسیون فوتبال. برای همینه که ما میبینیم فدراسیون هر روز داره میره پایین‌تر، هر روز داره میره، چون آدمایی با تفکر جدید به این ساختار اضافه نمیشن.
2: من یه چیز جالبی بهتون میگم، خیلی کوتاه میگم. 24 ساله که ایشون با هم دیگه هستن، از باشگاه سپاهان که مدیر عامل بود، رئیس هیئت مدیره بود، بعد رفتن مهدی تاج رفت سازمان لیگ نوورد مشاور، بعد اومد فدراسیون. اضافهش که آخرین بار که پایان دبیرکلی فدراسیون بود به خاطر دو شغله بودن و از سمتش برکنار شد آقای ساکت، که حالا با افتخار آقای تاج دوره برش گردونده و جمع مدیران.
0: بریم سراغ فوتبال زنان. هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان ایران جمعه و شنبه با برگزاری 5 بازی به انجام رسید. در این بخش می‌خوایم به این بازی‌ها بپردازیم. از بازی حساس گلگهر و استقلال شروع کنیم، دیداری که بسیار جذاب و زیبا بود. بریم گزارش حسام فتحعلیان رو از این بازی ببینیم.
3: حساس‌ترین بازی هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان، تقابل گلگهر و استقلال در سیرجان.
4: فوتبال گلگهر سیرجان و استقلال تهران، دیداری از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر.
3: گلگهر با 6 امتیاز کامل از 2 بازی و بدون لغزش به این بازی رسیده بود. استقلال اما بعد از شکست برابر خاتون دیگر جایی برای امتیاز از دست دادن و عقب افتادن از کورس مدعیان نداشت. دقیقه 7 شبنم بهشت ساخت و افسانه چترنور دروازه مریم یکتایی و استقلال را باز کرد.
4: برای بازیکنان استقلال، برای بازیکنان گلگهر توسط افسانه چترنور.
3: اما برتری میزبان فقط 3 دقیقه دوام داشت و نیلوفر عظیمی سومین گل فصلش را در سومین بازی استقلال به ثمر رساند.
4: اجازه نمیده خوشحالی بازیکنان گلگهر بیشتر از 5 دقیقه طول بکشه و گل مساوی رو میزنه برای سفیدپوشان استقلال. حالش رو برمیگردونه چترنور و محوطه جریمه.
3: این بار چترنور برای شبنم بهشت ساخت تا دومین گل شاگردان مریم جهان نجاتی باز هم روی حرکت این زوج به ثمر برسد. اما استقلال برای دومین بار برگشت. دقیقه 35 شقایق روزبهان گل دوم آبی ها را زد. 4 گل و 2 ضربه تیرک حاصل نیمه نخست بازی بود.
4: چترنور و تیر دروازه گلگهر. کاپتان گلگهر این بار کوتاه کار میکنه با زهرا علیزاده. یه بازیکن رو از پیش رو برمیداره، میتونه پاس بده، دومی رو هم برداشت، پاس رو به بیرون، گل سوم. نه،
3: تنها 1 دقیقه پس از آغاز نیمه دوم چتر نور روی پاس زهرا علیزاده دبل کرد تا برای سومین بار گلگهر در این مسابقه از استقلال پیش بیفته.
5: بازم افسانه چتر نور هست که
3: مثلث ویرانگر سیرجانی ها در این نیمه هم دو بار تیرک دروازه شاگردان مریم ایران دوست را به لرزه در آوردند.
5: فرصت برای گلگهر، چهارمین بار تیر دروازه اجازه نمیده که
6: چهارمین میدان.
3: چند لحظه بعد استقلال روی فرار نیلوفر عظیمی صاحب ضربه پنالتی شد و فاطمه متولی آن را به گل تبدیل کرد.
5: به این ضربه ببینیم بازی مساوی میشه، حرکت و خیلی راحت تبدیل به گل میکنه این ضربه را. فاطمه متولی بازیکن تعویضی استقلال تهران.
3: گلگهر نتوانست سه امتیاز بازی خانگی را نگه دارد. استقلال هم با گل دقایق پایانی از دومین شکست متوالی فرار کرد. تساوی 3-3 در سیرجان، نتیجه‌ای که گلگهر را 7 امتیازی کرد و استقلال را به امتیاز 4 رسید.
5: مسابقه تشکر.
0: انصافا مسابقات زنان از فصول گذشته داره بهتر برگزار میشه و دیدیم که گلگهر و استقلال چه بازی جذابی در مقابل هم ارائه دادم. بریم سراغ رها. این خط حمله گلگهر واقعا خیلی خط حمله فوق‌العاده‌ایه،
2: وحشتناکه. این مثلث زهرا علیزاده، شبنم بهشت و افسانه چتر نور یک مثلث ویرانگر رو درست کردن. همونجور که دیدیم هم سه تا گل زدن، شبنم ساخت، افسانه زد، افسانه ساخت، شبنم زد، زهرا علیزاده هم که یک پاس گل دیگر رو داد و چهار تام ضربه به تیرک داشتن که عجیب و غریب، واقعا خیلی عجیب غریب بود که توی دروازه نرفت. من خیلی لذت بردم از نوع بازیه، به خاطر اینکه فکر میکنم که در استقلال از اون موقعی که مریم ایران دوست اومده و زمین هم اگر خوب باشه مثل ورزشگاه سیرجان، واقعا روی زمین بازی میکنن مزدک و حرکات تاکتیکی، حرکات تکنیکی خیلی زیبا. بازی واقعا میتونست بیشتر از اینا هم گل داشته باشه. یه چیزی هم راجع به وی ای آر و داربی کرمان بگم که سازمان لیگ نامه زده به دو تا باشگاه‌ها، خاتون بم و گلگهر، که باید برای اون داربی خودشون آماده کنن که با وی ای آر میزبان اون دیدار باشن. اما در راستای این که چقدر الان توجه زیاد شده به لیگ برتر زنان، خوشبختانه در این فصل حضور استقلال پرسپولیس، پرسپولیسی های حرکت خیلی قشنگ زدن در ورزشگاه خانگی که فقط برای تیم زنانشونه. بریم با هم تصاویرش رو ببینیم. من ادامه بازی های این هفته رو براتون میگم.
0: مرسی.
7: Thank you.

0: پرسپولیس در دیدار خانگی برابر وارش قرار گرفت، مسابقه که پر برخورد بود و این چهره حلاله عبداللهی با مصونیت شدید از مسابقه خارج شد، مصونیتی که مشکوک به پارگی رباط صلیبی به نظر می رسید. اما پرسپولیس با تک گل زهرا قنبری، این چهره که شادی بعد از گل رو و بازی رو با مادرش جشن گرفته، مقابل وارش به سومین پیروزیش رسید، رفت در صدر جدول کنار سپاهان ایستاد. از اون سمت پرسپولیسیا سه بارم توی این مسابقات این فصل دروازه‌شون رو بسته نگه داشتن، البته که در شروع فصل و قرعه ساده تری هم به نسبت بقیه تیم ها داشتن.
1: ماده بیرنگ ارساوی دروازه خیلی بلنده، موقعیت گل میشه توی دروازه، گل در آخرین ثانیه های نیمه اول، تو همین نیمه پرسپولیس به گل میرسه، 1-0 پرسپولیس. ارسال فوق العاده که از روی نقطه کورنر ارسال رو انجام دادن و گلی که پرسپولیس میزنه.
0: پرگل ترین بازی هفته رو خاتون بم رقم زد، 7-1 آبا رو در تهران شکست داد. گل های شاگردان مرزی جعفری رو روژین تمریان، سارا دیدار، مریم دینی، ملیکا متولی، سمانه چکندی و دو گل هم از فاطمه شبان به ثمر رسوندن. به نظر میرسه که بعد از یه تساوی که در نخستین بازی فصل رقم خورد، موتور بمی ها بالاخره روشن شده و حالا با 7 امتیاز تیم سوم جدول هستن. قبل از اینکه بریم سراغ تیم دوم جدول، یعنی سپاهان، بگم که از این 7 گل خاتون حتی یه فریم ویدیو هم هنوز منتشر نشده. برای باشگاهی که 11 بار قهرمان لیگ شده، بی سلیقگیه که در فصلی که توجه رسانه ها به فوتبال زنان جلب شده و اکثر باشگاه ها بازی ها رو با گزارشگر پخش زنده میکنن، بعد از 2 روز حتی یه گل هم منتشر نکردن. سپاهان که میزبان پالایشگاز ایلام بود، با تک گل این چهره یعنی سنا صادقی که بعد از یه فستوری از پرسپولیس به سپاهان برگشته، میهمانش رو شکست داد. 3 بازی 3 برد هم برای طلایی پوشان اصفهان. دعوت میکنم تماشای این گل که روی حرکت تیمی طلایی پوشان به ثمر رسیده رو از دست ندید. و در پایان هم بریم سراغ بازی ایستای البرز و ملوان که با نخستین برد سارا قمی در قامت سرمربیگری همراه بود. ایستا در ورزشگاه انقلاب کرج با گل آرمیتا مشایق در واپسین دقایق بازی، ملوان بندر انزلی رو شکست داد.
2: مرتبه انجام میدن، هستی فروزنده، ارسال توی محوطه جریمه، آرمیتا مشایق، دروازه باز میشه، ورزشگاه رو منفجر میکنه، همون ستاره ای که گفتم گل میزنه، بازیکنی که بهترین بازیکن زمین بود ایستا رو به گل اول میرسونه. 1-1 ملوان بندر انزلی 0. سنگین ماشین ایستای البرز به گل میرسه. توی چه دقیقه ای چه بازیکنی گل میزنه.
3: بله، امیدوارم که روز به روز باشگاه توجه بیشتری به تصاویر مسابقاتشون داشته باشن و بتونن اونها رو منتشر بکنن که ما هم بتونیم در برنامه‌مون ازشون استفاده بکنیم. اما معمولا پایان مسابقات جام جهانی زمان خوبیه برای اینکه تیم‌های ملی در کشورهای مختلف طرح و برنامه‌های جدیدی برای آینده خودشون در نظر بگیرن و با آینده نگری خودشون رو برای سال‌ها و بازی‌های پیش رو آماده بکنن. بعضی کشورها دست به تغییر کادر فنی می‌زنن، بعضی با همون مربی قبلی ادامه میدن، اما هر دو دسته در یک چیز اشتراک نظر دارن: پوست اندازی و جوانگرایی بازیکنان. میخوایم مطرح ترین تیم های ملی فوتبال اروپا رو که میتونن الگوی مناسبی باشن رو مثال بزنیم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، نگاهی میانداختیم به آخرین بازی ملی این تیم ها. تیم ملی آلمان از جمله تیمایی بود که با توجه به نتیجه ضعیف در جام جهانی و حذف شدن در دور 1/16 نهایی مقابل پاراگوئه، مربیش یولین ناگلزمن رو برکنار کرد و یوران کلوب اومد. اونا الان دارن با یونان بازی میکنن، بازیشون هم 0-0. میانگین سنی بازیکن آلمان تو این مسابقه در شروع دیدار 24 سال و نیم بوده و مسن‌ترین بازیکن این تیم هم والدمار آنتون، بازیکن 30 ساله خط میانی این تیم. کلوب اخیراً یوسو کیمیش، یکی از قدیمی های تیم منشاف، رو هم کنار گذاشته. معلوم نیست که آیا این بازیکن با سابقه دوباره در آینده دعوت میشه یا نه. انگلیس بعد از کسب عنوان سومی جام جهانی با توماس توخل آلمانی ادامه داد با اینکه انتقاداتش زیاد بود. میانگین سنی بازیکن انگلیس دیشب در پیروزی خورد کننده 7-0 مقابل کرواسی 26 سال و 2 دهم سال بود و هری کین فوق ستاره بی‌بدیل دنیای فوتبال با 33 سال سن از همه بازیکنان تیم سن بیشتری داشت، بازیکنی که شاید توپ طلا رو ببره. هلند دیگر تیم خوب اروپایی هم مربی خودش تغییر داد، حذف مقابل مراکش در جام جهانی به معنای پایان دوران رونالد کومن بود. حالا ژاوی هرناندز اسپانیایی مربی اونهاست. هلند در آخرین بازیش الان داره با سربستان بازی میکنه. میانگین سنی تیم هلند 27 سال و 3 دهم ساله و مسنترین بازیکن هلند ویرجیل فاندایک که 35 سال است. پرتغال هم با رفتن روبرتو مارتینز بعد از جام جهانی با مربیگری جورج جسوس داره بازی میکنه. اونا در بازی قبلیشون مقابل دانمارک با میانگین سنی 27 تا 6 دهم سال به میدان رفتن. الان هم دارن نروژ بازی میکنن، همین حدود میانگین سنیشون، بازیشون هم 1-1 داره پیگیری میشه. برونو فرناندز و ژو کانسلو با 32 سال سن مسنهای پرتغالند. فرانسه هم با تغییر مربی اومد. دشام از سال 2012 مربی خروسا بود رفت، زیزوی افسانه ای اومد. فرانسه در شب تساوی 1-1 با ایتالیا در سندنی میانگین سنی 26 سال داشت. رابیو و مایک منیون در دروازه‌بانشون با 31 سال سن محسن ترین ها بودند. ایتالیا هم بعد از ناکامی در رسیدن به جام جهانی از گاتوزو به روبرتو مانچینی رسید. آتزوری هم جوان‌تر شده، اونا در اون بازی که مقابل بوسنی در ضربات پنالتی باختند به جام جهانی نرفتند 27 تا 7 سال

0: گرایی کنی به خاطر اینکه جوان گرایی نیست که به صرف یه جوان بازی بده بازیکنی که خوبه رو بذاره کنار نه شما مجبوری جوان گرایی کنی در فوتبال یه مثالی میگم ریولوشن یعنی نه انقلاب که فوتبال ایران الان نیاز به انقلاب داره یعنی باید همه رو بذاره کنار راهی نداره ولی یه چیز به نام اِوولوشن یعنی ایوولف کردن رشد و موف کردن تمام تیمای بزرگ دنیا سعی میکنه ایوولف کنن به قول خودشون تیمشون رو آروم آروم به سمت جلو ببرن
1: همون شیه مولایی که آقای قلعه میگه
0: دقیقاً همین اما هر صحبت کردن با عمل خیلی متفاوته شما در تمام این تیما میبینی یه چیز مشترک دارن چیزی که ما در فوتبال ایران میگیم ستون فقرات در فوتبال انگلیس میگن کور پلیر یعنی شما یه دروازه‌بان باید با تجربه داشته باشی یه مدافع وسط با تجربه مثل وندای که داری یا هافبک دفاعی متمرکز مثلا با تجربه و یه فوروارد با تجربه سعی نمی‌کنی تیمت یه دفعه جوون کنی که تجربه از من چون شما نیاز به این بازیکن‌ها داری در بازی‌های پرفشار بتونن قدرت رهبری داشته باشن نه اینکه بازی رو برات در بیارن ببین قدرت رهبری داشته باشن اینا بازیکن‌های با تجربه باشن حالا شما یه سری بازیکن نیاز داری موتور تیم باشن که معمولاً این موتور تیم بازیکن‌هایی هستن که لازم نیست 18 19 باشن 23 24 که تجربه بینانه بیشتری دارن در کنارش بازیکن 18 19 ساله میذاره که تجربه بین‌المللی بگیرن برای مثال من دیشب داشتم بازی انگلیس و کرواسی رو میدم بعد نشستم بازی اسپانیا رو دیدم در مقابل چک من یه سوال دارم دیشب انگلیس 7 تا به تیم کرواسی زد آیا نوع بازی انگلیس اتفاقی افتاد مثلا داشتی نگاه میکردی حس میکردی جای بازیکن نیست یعنی یه بازیکن کمبود داره من خودم اصلا متوجه نشدم آخر بازی دیدم دکلان رایس تو این ترکیب نیست دکلان رایسی که بهترین بازیکن هافبک دفاعی تاریخ انگلیسه همین الان بهترین بازیکن میتونیم بگیم ورلد کلاس پلیره تو تیم آرسنال یعنی نباشه هم ولی وقتی میبینی در انگلیس نمود نمیکنه کم بودش این موضوع
1: الکس اسکات گذاشته بود
0: الکس اسکاتی 20 ساله رو گذاشته بود که دیروز همه شاخته رو برد چطور این جوون میتونه اینجوری خوب فوتبال بازی کنه یه زمانی من خودم ممکن بود این تفکر رو داشتم ولی الان مطمئنا ندارم من این تفکرم این بود که وقتی مربیگری میگفتم گفتم خب نباید جوون سوزون مثلا اگه تیم 2-0 جلوه 3-0 جلوه بازیکن جوون بفرستیم تو تجربه بگه الان میگن نه این کارو نکن این فشار روانی رو این بازیکن نمید این مسئولیت باید یک بازیه بفرستی که بدون میتونه نقش ایفا کنه شما در این بازی ها باید تیم ملی بازیکن جوون رو بازی میداد حتی بازی در مقابل روسیه حتی که بگه من به تو اطمینان دارم نه اینکه بگه آقا ما این بازی رو میبازیم اونا رو جوون بازی نمیدیم که نسوزن نه باید جوون یه جوری بفرستی تو زمین همیشه کلوب میگه جوون یه جوری بریز تو آتیش اما مراقب باش نسوزه.
2: من یه چیز در مورد تیم ملی هلند بگم و جاوی هرناندز که خودش رو فرزند فوتبال هلند میدونه آقای جاوی هرناندز رفته که اولین بار که وارد کمپ شده گفته که من به مدرسه فوتبال اومدم و یه لیست 70 نفره داشته مزدک از اون بین اون لیست 70 نفره بازیکن‌های جدید تیم ملی هلند رو انتخاب کرده خب همونجور که میدونین دپای هم گذاشته کنار و یه سری از این بزرگسالان که پا به سن گذاشتن گوشه کنار سه تا بازیکن جوان به 22 22 و 23 ساله رو آورده توی لیستش قرار داده که تو هر سه تا بازی اولشون هم دوباره بهشون بازی داده یکیشون هم فکر کنم جلوی سربستان بود که گل زد برای جاوی هرناندز و تیم ملی هلند.
1: بله خیلی متشکرم. بریم سراغ ماجرای کریستیانو رونالدو بعد از جام جهانی می‌خوام حالا یه بررسی کوچیک بکنیم که چه اتفاقی افتاد. شکست مقابل اسپانیا در یک هشتم نهایی باعث شد که پرتغال حذف بشه. پایان دوران روبرتو مارتینز رو نیمکت پرتغالیا بود. در نیمه مورینیو به رئال رفت. قرار بود مورینیو بشه مربی پرتغال اما گزینه دوم جورج ژسوس بود که از اونجا که ژسوس در النصر با رونالدو کار کرده بود و رونالدو هم خیال خداحافظی از تیم ملی رو نداشت خب میشد برداشت کرد که ادامه فعالیت رونالدو در تیم ملی پرتغال امکان پذیر و راحته اما در عمل اوضاع به طور متفاوتی پیش رفت از همون بازی اول پرتغال در لیگ ملت‌های اروپا جرقه اختلاف زده شد رونالدو در پیروزی 1-0 مقابل ولز دقیقه 67 تعویض شد اونم در حالی که فرصت بهش داده نشد به 146 گل ملیش اضافه بکنه فقط 3 روز بعد اوضاع بدتر شد جورج ژسوس این بازیکن رو در بازی با نروژ در ترکیب پرتغال قرار نداد و حتی به عنوان بازیکن جانشین هم رونالدو به زمین نیومد. بازی رو پرتغال 2-1 برد. شاید کسی گل‌های این بازی رو به یاد نره ولی خیلی ها چهره عصبانی و حرکت‌های رونالدو رو کنار زمین یادشون هست. مخصوصا اون لحظه آخر مستقیم رفت به سمت رختکن خیلی هم عصبانی بود بدون اینکه در شادی گل بازیکن شادی پیروزی بازیکن تیمش سهیم باشه. بعد از اون خبر قهر کردن رونالدو و ترک اردوی تیم دنیای فوتبال رو دچار شوک کرد نشست خبری قبل از بازی با دانمارک و صحبت‌های ژسوس در خصوص اینکه گونسالو راموس مقابل دانمارک هم در ترکیب اصلی خواهد بود و کریستیانو رونالدو و هیچ بازیکن دیگه ای نمیتونه ایده های مربیگریش رو تغییر بده، دلیل اصلی قهر رونالدو بود. رونالدو رفت و گفت

0: به موقع حقایق خواهد گفت، گفتش که باش در واقع راست نبودن. بعد از اون هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پرتغال از تلاش برای حل اختلاف و بازگشت رونالدو به تیم ملی گفت، اما اتفاقی نیفتاد. پرتغال بدون رونالدو در یه بازی فوق‌العاده 2-1 4-2 دانمارک رو برد. عجیب‌ترین بخش ماجرا این بود که پیراهن شماره 7 رونالدو رو به لیائو داده بودند. حالا همچنان حرف و حدیث ادامه داره و حتی پای دولت پرتغال و وزرا هم به این قضیه باز شده. محمد، چه اتفاقی داره میفته بر رونالدو؟
1: ما اگه بخوایم در مورد رونالدو صحبت کنیم، چه بخوایم چه نخوایم، با یه نگاهی به مسی هم بندازیم دیگه، چون دو تا بازیکن دو دهه با هم رقابت داشته برای بهترین بازیکن دنیا. مسی بازیکنی بود که خب به دل میشست بیدو دروسی، یعنی اون تلنتی که در وجودش داشت و معمولا خیلی سر به زیره و اون استعداد خدادادیش باعث شد بهترین بازیکن دنیا بشه. اما رونالدو بسیار متفاوت از مسی. رونالدو با سخت کاری، با کوشش و اینکه همیشه به خودش دیمن داشت دوست بهتر باشه و این دوست داشتن بهتر باشن، بهتر بودن در تمام بهترین بازیکن‌ها باعث شده بازیکنایی که در کنارش هم بازی میکنه از اونام انتظار بیش از اندازه‌ای داره. شاید یکی از دلایلی که بازیکن‌های پرتغال مثل بازیکن‌های آرژانتین نمیتونستن رونالدو رو در واقع بپذیرن به خاطر همیشه ازشون انتظار داشت. درستم بود، چون انتظار بود که این بازیکن‌ها بیان بالا. برای همین ما میبینیم وقتی رونالدو میاد تو تیم پرتغال بازی میکنه، اون جوری که در مسی مورد توجه بازیکن‌های تیمش قرار میگیره در پرتغال قرار نمیگیره. ما هم میرویم رو برونو فرناندز، من فکر میکنم یکی از منفورترین بازیکن‌هاش بین طرفدارای رونالدو. اما چرا اتفاق میفته؟ وقتی که این مربی میاد، در واقع جزوس میاد، یه مربی اولد فشن به قول انگلیسا، یه مربی که میدونه که اصلا میدونه میگه میگه من هیچ چیز من خودم قبول دارم، همیشه گفته برخلاف، یعنی دقیقاً مثل رونالدو که میگه من بهترین مربی بازیکن دنیا هستم.
2: این جمله اینه که قانون برای همه یکیه.
1: نه میگه آقا من اصلا فوتبال من همینم. حتی یه مدت میگن کلاس مربیگری رفت و دوره مربیگری رفت و گفت چیزی به من ندادن که من خودم از اینا بیشتر میفهمم. ببین اینا همه نشون میده که جزوس اومده که مثلا یه چیز جدید. اما یه چیزی که باعث شد به نظر من که اون برمیگره که جایگاه رونالدو چه ما بخوایم چه نخوایم، هر مربی باید بدونه اینشون یک استثنای فوتباله، باید باش رو راست باشی. اگر میخوای بازیش ندی بگو بازی نمیدم، اما وقتی به یه بازیکن با این شرایط میگی شما برو گرم کن نیم ساعت باید بری تو زمین بازیش نمیدی، منم جای رونالدو باشم ناراحت میشم.
2: من برام خیلی مصاحبه ها و صحبت های سرمربی و بازیکن های پرتغال بعد از برد مقابل دانمارک خیلی عجیب و جالب به نظر رسید. خیلی همه جورایی با نیش و کنایه از اینکه رونالدو در این تیم نبود و در اون شب در اون اردو نبود انگار خوشحال بودن. یکم بی انصافیه برای بازیکنی که سالیان داره در تیم ملی پرتغال می جنگه، با پوشیدن پیراهن پرتغال نام پرتغال رو اوورده در جمع بزرگان فوتبال، اما اینجور نادیده گرفتنش با این لفظهایی که به ما گفتن که در مورد رونالدو صحبت نکنیم، یا سرمربی میگه که شاید سری بازیکنان شاخص باشن اما من ترجیح میدم که تیمم یک دست باشه، یا بقیه بازیکنان در مورد این حرف میزنن که اتحادشون با این حاشیه ها از بین نمیره، اتحادی که پیش از اون با نام رونالدو شناخته میشه.
0: بله.
2: و به نظر میرسه که این اتفاق واسه اسطوره جهان فوتبال واقعا دردناکه.
1: نه تا زمانی که ببرن معسل مربیه به بازن شروع میشه مشکل.
0: بله، متشکرم محمد تقوی و رها پوربخش. رسیم به لحظات پایانی این برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه با هتریک دیگه برمیگردیم. بازی لیگ برتر هم پنجشنبه 16 مهر دوباره شروع میشه. بازی تراکتور استقلال هم هست، بازی خیلی مهم. ما به بازی هفته 8 لیگ حتما میپردازیم. بهتون

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: صدا
6: 1 2 3
7: شروع با هم
8: شروع شده؟
6: شروع
7: ردی؟ مهمان من یک مدل
9: کارگردان
7: شاعر
10: سخنگوی فارسی زبان
11: شهروند دوتابعیتی است
12: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
13: من دوست دارم که تو مردم باشم
14: زندگی واقعی یعنی اون
15: به نام آزادی
16: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
17: اینو نمیشه سرکوب کرد
10: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
18: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود
19: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ
20: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع
21: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا یک ناو هواپیمابر سوم
18: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن
22: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی
23: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
24: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه
18: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده
25: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته
26: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن
27: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح آرامش و رفاه هستند
28: این برنامه است ملت روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید
29: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه
28: بریم سراغ کیانت تهران رویا از ترکیه دیدزا از کرج و فلورا از تبریز اسی از اصفهان سراغ رسول از هلند هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو
30: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه
28: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره

0: چهار بامداد ایران بیننده ای ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف سرخط خبرها همزمان با هشدار اسرائیل درباره احتمال حملات دوباره جمهوری اسلامی والا نیوز از تقویت حضور نظامی آمریکا در اسرائیل خبر داد یک مقام اسرائیلی گفت تهران در حال ارزیابی آمادگی واشنگتن برای دور تازه درگیری است بررسی پیشنهاد تازه واشنگتن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی قالیباف می‌گوید تنها با تحقق 7 شرط تهران تنگه هرمز باز خواهد شد. انتقال دوباره علیرضا سپاهی به انفرادی برای اجرای حکم اعدام، خانواده او برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند. تشدید نبرد برای کنترل باب‌المندب و ساحل غربی یمن، حوثی‌ها همزمان عربستان سعودی و تأسیسات آرامکو را هدف قرار دادند. استعفای محسن پاکنژاد از وزارت نفت جمهوری اسلامی مسعود پزشکیان حمید بوورد را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد در ادامه افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داد حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند و قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام شوند به گزارش والا نیوز نیروهای آمریکایی در حوزه‌های پدافند هوایی عملیات هوایی لوجستیک و فعالیت‌های ستادی حضور دارند. این رسانه به نقل از یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری است و ارتش اسرائیل هم برای احتمال تشدید سریع رویارویی با جمهوری اسلامی آماده می‌شود. همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن درباره جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مقام‌های جمهوری اسلامی از بررسی پیشنهاد تازه آمریکا خبر دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که 7 شرط جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در حال آماده‌سازی پاسخ تکمیلی به پیشنهادهای آمریکاست. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه هم تایید کرد پاسخ واشنگتن به طرح 7 روزه جمهوری اسلامی در دست بررسی است. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در گفتگو با شبکه CBS گفت دولت دونالد ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رایت گفت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود و همچنین گفت توافق گروه 7 برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به بازار به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک خواهد کرد و قیمت بنزین و گازوئیل تا پیش از انتخابات آمریکا کاهش خواهد یافت همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما همراه شده امیر درود بر تو با توجه به افزایش نیروهای آمریکایی در منطقه چقدر محتمل در روزهای آینده در هفته‌های آینده شاهد آغاز مجدد درگیری‌ها باشیم
1: آریان وزیر انرژی ایالات متحده آقای رایت یک صحبتی کردند که بسیار مهمه گفتن ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه به دلیل اینکه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اون وقت تأثیر عمده خواهد گذاشت بر بازار انرژی جهان به خصوص در اون منطقه استراتژیک تنگه هرمز و گفتن که از هر ابزاری چه دیپلماتیک چه فشار اقتصادی و چه گزینه نظامی ایالات متحده استفاده خواهد کرد تحولاتی هم که داره انجام میشه داره همین رو نشان میده اینکه ایالات متحده حدود 3000 نیرو در اسرائیل داره قرار هست اضافه بشن تازه نیروهای هوابردی به این نیروهایی که در اسرائیل هستند از سوی دیگر قرار هست ناوگروه سوم ارتش ایالات متحده هم به منطقه برسه ناوگروهی که حالا گروهی از عملیات‌های نظامی و ناوگروه عملیات‌های ویژه نظامی دریایی رو هم در خودش داره چیزی در حدود 10000 نیرو اضافه خواهد شد به آن 50000 نیرویی که در حال حاضر در منطقه حضور دارند همه اینها برای این استش که ایالات متحده نشان بده یک در اسرائیل نقش هوایی خودش و قدرت هوابردی خودش رو نه تنها حفظ کرده و قرار نیست کاهش بده، بلکه قرار هستش که افزایش هم بده توان نظامی هوایی خودش رو در اون منطقه. و همچنین در تنگه هرمز هم همچنان بازوی نظامی خودش رو در بالای سر جمهوری اسلامی نگه خواهد داشت، به دلیل اینکه اگر لازم باشه یا اگر جمهوری اسلامی بخواد اقدامات رو انجام بده، کما اینکه در برخی از گزارش‌ها اومده که ممکن است بخواد جمهوری اسلامی دست به غافلگیری بزنه، آن وقت ایالات متحده بتونه عکس عمل قابل توجهی رو نشان بده. دلیل بزرگی که پشت اینها هست چه هستش؟ ایالات متحده از روز اول برگشته گفته خط قرمز ما جمهوری اسلامی است که سلاح هسته‌ای داشته باشه. تجربهشون از کجاست؟ از کره شمالی. با کره شمالی راه آمدند از ترس اینکه مبادا حملات رو انجام بده، به خصوص به کره جنوبی، و بعد نتیجهش یک کره شمالی هسته‌ای شد که الان نمیدونن باید باهاش چه بکنن. فرض رو بر این دارم میزنن آمریکایی‌ها که اگه بخوان غفلت بکنند، جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنه، اما همه این کارهایی که داره در تنگه هرمز، بابالمنده و جاهای دیگر انجام میده رو انجام خواهد داد. تازه گروه‌های نیابتیش در جنوب لبنان و عراق هم به فعالیت خودشون ادامه میدن. آن وقت دیگه ایالات متحده به عنوان ابرقدرت جهان باید با تومنینه و اون وقت صبر و تحمل با یک نیروی هسته‌ای برخورد بکنه تا یک کشوری که هنوز یا یک حکومتی که هنوز هسته‌ای نشده. این رو از کجا ایالات متحده بهش رسیده؟ آقای ترامپ در طول روزهای گذشته صحبت‌هایی که داشتن گفتن من اگر در اون زمان تصمیم نمی‌گرفتم به حمله، جمهوری اسلامی 3-4 هفته بعدش به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد. از طرف دیگر یک فرصت دیپلماسی در نیویورک فراهم بود. نمایندگان دیپلماسی که جمهوری اسلامی به اونجا فرستاد حرف جدیدی، گزینه جدیدی، پیشنهاد جدیدی برای ایالات متحده نداشتند، که هیچ اصلا خودشون هم گروهی نبودن که ایالات متحده یا هیچ کشوری بتونه بهشون اعتماد بکنه. چرا؟ چون وقتی یک گروهی یا یک حکومتی فرستاده‌ای رو به جایی میفرسته، یک پشتوانه اونها باید داشته باشن، یا پشتوانه مردمی یا پشتوانه همون حکومت هستش که جمهوری اسلامی اون نمایندگانشون رو ندارن. بنابراین ایالات متحده همه بازوهای خودش رو فعال در منطقه نگه داشته و در این هفته‌های پیش رو ممکن استش که یک باره جرقه اون گزینه نظامی اگر جمهوری اسلامی بخواد فعالیت‌های اضافه کاری داشته باشه زده خواهد شد.
0: ممنونم از تو امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما. پیشتر با امید معماریان تحلیلگر سیاسی در رابطه با آرایش سیاسی نظامی ایالات متحده در روزهای اخیر گفتگو کردیم.
2: ببینید، ایالات متحده در حال آماده شدن برای یک عملیات گسترده هست، عملیات گسترده نظامی. ولی آیا آماده شدن برای عملیات نظامی به معنی تصمیم گیری برای عملیات نظامی است؟ خب اینجوری نیستش. ولی ایالات متحده این آمادگی رو کسب میکنه. اون چیزی که باعث خلق شده چنین تصمیم گرفته بشه ترکیبی هست از آمادگی نظامی ایالات متحده و شکست دیپلماسی، که الان ما در یه نقطه قرار گرفتیم که برهای ایالات متحده فکر میکنه که مقامات جمهوری اسلامی در شرایطی نیستن که بخوان که اون چیزایی که در واقع میخوان از ایران میخوان بهشون بدن. ولی برخلاف اون پیشفرضایی که در ایران وجود داره، در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود داره، مقامات نظامی سپاه وجود داره، که ایالات متحده آماده یک جنگ فرسایشی نیست و نمیخواد که یک جنگ بلند مدت داشته باشه، ما میبینیم که آقای ترامپ درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری میاد تقویت میکنه نیروهای دفاعی خودش، نیروهای تهاجمی خودش رو در منطقه، که بگه که اتفاقا میخواد که اگر قرار باشه که این چه تصمیم رو بگیرن، داری میری به سمت اینکه یک به هر حال نیروهای قدرتمندتری و وضعیت مطمئنتری در منطقه داشته باشه، که اگر قرار شد در هر نقطه‌ای تصمیم بگیری که حمله نظامی گسترده‌تر انجام بده، از نظر ظرفیت‌های تهاجمی و دفاعی در یک موقعیت بهتر باشه. برای این میتونه هم یک مسئله باشه، یعنی اقدامی باشه برای اینکه ایالات متحده برای یک حمله نظامی گسترده آماده میشه، هم میتونه که یک عامل بازدارندگی باشه برای ایران، و اینکه نشون بده که بهشون که اگر فکر میکنین که ایالات متحده ممکن استش که عقب بکشه و حمله نکنه، این اشتباه هست و این تغییر آرایش نیرو هم به این معنی است.
0: در ادامه روند افزایشی بازار ارز، نرخ دلار در بازار آزاد ایران از مرز 270 هزار تومان عبور کرده. گزارش های بازار نشان می‌دهد بهای دلار از آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا در اسفند ماه سال گذشته تا کنون بیش از 50% افزایش یافته. همزمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز 1 میلیارد دلار به بازار تزریق کرده. بر اساس این طرح، افراد بالای 18 سال می‌توانند تا سقف 10,000 دلار ارز خریداری کنند. علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی گفت پاسخگویی درباره نرخ ارز بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است. او گفت عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در ارجاع موضوع به وزارت اقتصاد اشتباه می کند.

0: در ادامه انتقادها از سیاستهای جدید ارزی دولت مهدی کوچکزاده نماینده مجلس شورای اسلامی گفت اگر از جهنم نمی ترسید در اعتراض به این سیاستها خودسوزی می کرد.
1: من خدا شاهده از چند روز پیش که اعلام کردند که از روز شنبه صبح به هر 18 سال به بالایی برای رفع نیازها 10,000 دلار می فروشیم والله خوابم نبرده. آقای قالیباف شما خودت میدونی الان یکی از مشکلات کشور کمبود منابع ارزی است. خب برای چی تو این شرایطی که مردک آمده گفته تا 2 هفته دیگر اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید، از این 2 هفته 10 روزش گذشته، در روز دهم این آقای همتی که همین مجلس بیرونش کرد از وزارت اقتصاد اعلام کرده به هر ایرانی بالای 18 سال 10,000 دلار میده. این 10,000 دلار رو ببینیم کیا میتونن بخرن. اولا مردمی که درن یارانه میگیرن اگر 2.5 میلیارد تومان پول داشته باشن که برن 10,000 دلار بخرن یارانشون قطع میشه، پس نمیکنن این کارو. غیر از آقای همتی و رفقاش و دیگران و دلال ها و دزدا کی میتونه؟ من امروز صبح قبل از تشکیل جلسه از همین جمعیت که نصف بیشترش یا خبرنگاره یا کارمنده که هشتش گروه نوشه پرسیدم کدوم شماها 2.5 میلیارد دلار پول دارید برید بدید 10,000 دلار بخرید؟ این 10,000 دلار غیر از اینکه میره تو متکای پولدارا کجا میره آقای قالیباف؟ این امروز از تنگه هرمز مهمتره، این در تنگه احد و برباد میده. تو رو خدا امروز جلسه رو اضطراری کنید، از همین امروز بگیرید جلو اینو. 2 میلیارد دلار گذاشته برای این کار. این 2 میلیارد دلار چقدر پول بیماران پروانه میشه؟ چقدر پول دارو میشه؟ آخه چرا این مملکت انقدر بی‌صاحب شده که هر کسی هر راننده رفسنجانی هر غلطی میخواد توی مملکت میکنه؟ زندانم دیگه عادی شده، اب نداره، من میرم زندان.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در مورد عوامل ناکامی سیاست‌های مالی بانک مرکزی و از بین رفتن منابع مالی توضیح داد.
2: تو داریم که سیاست‌های بانک مرکزی از سال‌های گذشته تلاش کرده که به هر حال شوک وارد کنه، شوک روانی به بازار وارد کنه و به نوعی تأثیر بگذاره بر قیمت‌ها و قیمت‌ها رو جلوی این گرایش سعودیش رو بگیره. منتها سیاست های گذشته موفق نبوده، الانم موفق نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه بازیگران اقتصادی هم صادر کننده، وارد کننده، تولید کننده و مصرف کننده اینها بر اساس یک تجربه جمعی و تاریخی نگاه میکنن و از اونجایی که بانک مرکزی سرمایه اعتماد اجتماعیش ساقط شده و تأثیری ندارد، این اقدامات که تاکتیکی هستند بدون اینکه استراتژیک یا راهبرد مشخصی هم داشته باشه نمیتونه تأثیر بگذاره. منتها از طرف دیگه این موجب میشه کسایی که در چارچوب حاکمیت فعال هستند و رانت هم برخوردار هستند ازش، طبیعی است که از این موقعیت استفاده کنن برای خرید دلار و به هر حال بیمه کردن قدرت خرید خودشون. و البته توجه داریم تا اون موقعی که عوامل بنیادی تغییر نکرده، یعنی این ساختار معیوب اقتصاد ایران، رانت و فساد گسترده و اون عوامل روانی، التهاب بازار ارز و اینکه حاکمیت اساسا برنامه‌ای نداره برای اینکه به نحو مؤثری وارد مذاکره بشه و بتونه صلح رو محقق بکنه، طبیعی است اینها دامن زده به این شرایط فعلی و اون شرایط، شرایط بنیادی یا روانی که وجود داره رو نمیشه با پخش پول یا فرزند توزیع پول اون هم به این شکل حل کرد مشکلش رو. چرا؟ برای اینکه خب به هر حال اگر مشکل بنیادی است، اگه مربوط است به تهدیدها، محاصره دریایی و هوایی و البته سیاست‌های ستیز جویانه، تا اون قضایا حل نشه پخش پول تنها تلف کردن منابع است و به هر حال پر کردن جیب کسانی که در چارچوب حاکمیت از رانت برخوردارند.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران.
3: یا
0: یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از نیمی از بیمارستان‌های کشور بیش از 30 سال قدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها از نظر امنیتی سازه باید در اولویت مقاوم‌سازی قرار گیرند. محسن سلیمی گفت برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌های کشور حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد آمارهای رسمی نشان می‌دهد ثبت ازدواج و نرخ فرزندآوری در سراسر ایران به طور محسوسی کاهش یافته. بر اساس این گزارش، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج و فرزندآوری را کاهش داده است. کارشناسان جمعیتی هشدار دادند ادامه این روند می‌تواند به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار در ایران منجر شود. در پی انتشار ویدیوهایی از استعفای معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش صحت این ویدیوها را رد کرد و آنها را دروغ محض خواند. کاظمی بدون ارائه مستنداتی برای رد این ویدیوها مدعی شد افرادی که از استعفای خود خبر داده اند معلم نیستند. او همچنین گفت وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای برخورد با منتشر کنندگان این ویدیوها ندارد. علیرضا سپاهی معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان بار دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از مادر سپاهی که خود در زندان است و همچنین دیگر اعضای خانواده خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. علیرضا سپاهی پیشتر هم برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شده بود، اما پس از حمله قلبی و انتقال به بیمارستان اجرای حکم او متوقف شد. انتقال علیرضا سپاهی به بند انفرادی در حالی صورت می‌گیرد که او روز یکشنبه در زندان به صورت تلفنی با مهشاد کشانی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ازدواج کرد. سپاهی با حکم 4 بار اعدام در زندان دستگرد اصفهان به سر می‌برد و کشانی نیز در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است. این زوج جوان اکنون خواهان دیدار حضوری پیش از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی هستند. هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سپاهی گزارش داده که تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد او هنگام درگیری‌های میدان علی خانی در محل حادثه حضور نداشته است. برای بررسی این خبر محمد اولیایی فرد حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو کانادا با ما همراه شدند. درود بر شما آقای اولیایی فرد. با توجه به گزارش هرانا در مورد نبود آقای سپاهی در صحنه درگیری و همزمانی انتقال به انفرادی با ازدواج تلفنی او، این شتاب در اجرای حکم رو در چارچوب الگوی اعتراف اجباری و پرونده‌سازی قوه قضاییه جمهوری اسلامی چطور تفسیر میکنید؟
3: خب ببینید، با این روندی که اعدام ها داره و سرعت و شتابی که در این اعدام ها وجود داره نشون میده که جمهوری اسلامی حتی دیگه حاضر نیست تشریفات قانونی رو هم رعایت بکنه. و از طرف دیگه باید توجه بکنیم که روندی که در این پرونده به وجود اومده کاملا روند غیر قانونیه. ما الان با یک الگویی مواجه هستیم در حال آزدن بوده اعدام ها، با الگویی که در واقع امنیتی هست، اعترافگیری و اجرای حکم که میبینیم که اعدام ها سرعت بیشتری پیدا کرده. اما چیزی که نگران کننده تر هست الگویی هستش که از زمان زن زندگی آزادی در واقع شروع شد و اون هم این بود که پرونده سازی با وضعیت و تصویر و داستان‌های از پیش ساخته شده. ما دیدیم که خیلی ها در زمان جنبش مهسا بعد از اون بازداشت شدن و بدون کمترین گناهی در واقع یا حبس کشیدن یا اعدام شدن. در حال حاضر پرونده علیرضا سپاهی هم همینطوره، یعنی از الگوی پرونده سازی با روایت از پیش ساخته شده داره جلو میره، چرا که طبق صحبت هایی که خانواده کردن و در واقع رسانه ها مطرح کردن، گزارشاتی که از منابع حقوق بشری رسیده این استش که اصلا حضور علیرضا سپاهی در محل حادثه تایید نشده و هیچ دوربینی در اونجا علیرضا سپاهی در محل میدان علی خانی شناسایی نکرده و دوستان ایشون هم تایید کردن که برای اینکه اعتراف بکنن رو علیرضا سپاهی تحت فشار بودن. حالا این غیر از این مورد که اصلا اساسا یه حکم غیر قانونی میکنه، همین که شعبه 39 در واقع قبول کرده اعاده دادرسی پرونده علیرضا سپاهی رو، اما در شعبه هم عرض که شعبه 2 دادگاه انقلاب اصفهان باشه اعاده دادرسی رو نقض در واقع کنار گذاشته، رد کرده، توجهی بهش نکرده و پرونده رو فرستاده به در واقع اجرای حکم. خب این بذارید در کنار این که اعتراف زیر شکنجه بوده، بذارید در کنار این که در واقع وکیل تعیینی نداشته علیرضا سپاهی، همه اینها نشون میده که اجرای حکم علیرضا سپاهی کاملا غیر قانونیه و اگر خدای نکرده بخواد اجرا بشه دقیقا مصداق قتل حکومتی خواهد بود.
0: آقای اولیایی فرد، از نظر حقوقی و سیاسی احتمال توقف حکم در مرحله استیزان رهبر جمهوری اسلامی یا مداخله وزیر امور خارجه بر اثر فشارهای بین المللی اصولا چقدره؟ پیامد اجرای این حکم برای رابطه جمهوری اسلامی با نهادهای حقوق بشری چه خواهد بود؟ یا اصولا اصلا مهم پیامدهای حقوق بشری برای جمهوری اسلامی؟
3: اول من یه تصحیح بکنم، صحبت که مطرح کردم بوده استیزان، پرونده های قصاص هستش که در واقع تشریفات استیزان انجام میشه، در غیر از قصاص و خصوصا اعدام هایی که مبدو تعزیرات باشه یا امور امنیتی باشه استیزان یا رهبر گرفته نمیشه. بنابراین این توسط رئیس قوه قضاییه هستش که میتونه حکم اعدامی رو در این مراحل متوقف بکنه. البته چون حکم امنیتی از پرونده امنیتی هست، من خیلی خوشبین نیستم به اینکه بخواد حکم متوقف بشه، اما با این حال دلایل زیادی برای توقف این حکم وجود داره، از جمله اینکه خب اصلا هیچ مدرکی مبنی بر اینکه علیرضا سپاهی در محل حادثه بوده وجود نداره، اعترافاتش زیر شکنجه بوده، وکیل تعیینی نداشته و خصوصا مراحل اعاده دادرسیش هم در واقع نقض شده و شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان به عنوان شعبه هم از به اعاده دادرسی توجه نکرده و حکم فرستاده به اجرای احکام. بنابراین دلایل توقف میتونه وجود داشته باشه. البته ممکن هستش که اگر دولت های بزرگ، کشورهایی که به حقوق بشر توجه دارن، فشار بیارن به دولت جمهوری اسلامی، شاید از طریق فرض کنید وزیر امور خارجه که البته نقش قضایی نداره ولی ممکنه اجرای این حکم با این شرایط موانع و غیر موارد غیر قانونی که من گفتم، اگر وزیر خارجه حس بکنه که شرایط بین المللی اجرای این حکم برای ایران هزینه ساز خواهد شد، ممکن استش که این موضوع رو به رئیس قوه قضاییه اطلاع بده.
0: بله.
3: و اگر عقل اندک خردی وجود داشته باشه این حکم رو متوقف میکنن.
0: سپاسگزارم محمد اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ما. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با هشدار اسرائیل درباره احتمال حملات دوباره جمهوری اسلامی، والا نیوز از تقویت حضور نظامی آمریکا در اسرائیل خبر داد. یک مقام اسرائیلی میگوید تهران در حال ارزیابی آمادگی واشنگتن برای دور تازه درگیری است. ایران از بررسی پیشنهاد تازه آمریکا در مذاکرات خبر داد. قالیباف میگوید تا تحقق 7 شرط جمهوری اسلامی تنگه هرمز باز نخواهد شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دولت یمن و حوثی‌ها گزارش داد در درگیری‌های روز یکشنبه میان حوثی‌ها و نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در استان تعز و مناطق اطراف آن دست کم 73 نفر کشته شدند. منابع دولت یمن از کشته شدن 34 نیروی خود خبر دادند و منابع نظامی حوثی‌ها هم اعلام کردند 39 نفر از نیروهای این گروه کشته شدند. شهر تعز همچنان در کنترل نیروهای دولتی است، اما حوثی‌ها این شهر را از 3 جهت در محاصره دارند. در درگیری‌های روز جمعه نیز 80 نیروی دو طرف کشته شده بودند. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کردند در پاسخ به حملات ائتلاف عربستان سعودی و تأسیسات نفتی آرامکو را هدف قرار دادند. همزمان رئیس شورای رهبری یمن از آغاز عملیات سراسری علیه حوثی‌ها خبر داد. والستریت جورنال گزارش داد حوثی ها از 12 شهریور پس از ماه ها تجهیز بخش وسیعی از ساحل غربی یمن از جمله بندر مخا و مناطق اطراف باب المندب را تصرف کردند. بر اساس این گزارش حوثی ها با کنترل شبکه های مخابراتی اقدام به شنود تماس ها هم کردند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های عربستان سعودی و تأثیر تصرف مناطق استراتژیک یمن توسط حوثی‌ها می‌گوید.
4: کار دشواری رو برای عربستان ایجاد می‌کنه، برای اینکه عربستان همزمان باید روی چند موضوع تمرکز داشته باشه و این باعث پراکندگی تمرکزش میشه. از یک طرف نگهبان مرزهای خودش با یمن و اون بخش‌هایی باشه که حوثی‌ها در جنوبش استقرار دارن، دو اینکه در دل خاک خود عربستان سعودی باید مراقب تأسیسات نفتی خودش باشه، و سه اینکه در خصوص صادرات نفتش الان محدودیت بسیار زیادی برای عبور از دریای سرخ به سمت تنگه باب المندب و شرق آسیا داره و حوثی‌ها اون نقاط رو در اختیار دارن، و در نهایت اینکه نیروهای یمنی که با حمایت عربستان می‌جنگن اونها هم در میدان نیاز به حمایت هوایی عربستان سعودی دارن که این رو برای عربستان دشوار میکنه. حوثی ها همونطور که شما اشاره کردید مناطق نزدیک به باب المندب رو در اختیار دارن، این کمک میکنه که ترافیک و در واقع اون عبور و مرور دریایی رو بتونن رصد کنن و با چالش مواجه کنن. در خصوص اون بخشی که در موضوع مخابراتی هست و حوثی ها میتونن از طریق شنود یا از طریق در واقع تکنولوژی های مرتبط با رادیویی میتونن محل استقرار خطوط تدارکاتی و محل‌های در واقع تجمع نیرو و اینها رو بتونن مورد حمله قرار بدن از طریق پهپادها و موشک‌هایی که دارن، و این کار رو برای نیروهای مخالفشون در روی زمین دشوار می‌کنه و مجموعه اینها باعث میشه که بتونن مناطقی که تحت کنترل دارن رو مدیریت کنن. اما همزمان یک سختی هم در مقابل حوثی‌هاست، اون همینه که حوثی‌ها همینطور که به سمت مناطق تعز در واقع دارن گسترش پیدا می‌کنن، این باعث میشه که گسترششون هم در مناطق ساحلی اونها رو آسیب پذیر کنه نسبت به در واقع حملات هوایی که عربستان سعودی داره به کمک ماهواره‌ها و به کمک اون در واقع رصد هوایی که داره انجام میده، و گسترش زمینی حوثیان باعث میشه که خطوط تدارکاتیشون طولانی تر باشه، و این موضوعیه که باعث میشه که احتمالاً در آینده یک مقدار آسیب پذیر حوثی‌ها در مقابل نیروهای یمنی مقابلشون که در واقع با حمایت نیروی هوایی عربستان هستن دشوار بشه.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های روسی گزارش دادند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور فرمانی رمضان قدیروف رهبر چچن را به درجه ارتش بودی ارتقا داده است، بالاترین درجه نظامی در روسیه. این تصمیم همزمان با گزارش‌ها درباره کاهش نفوذ قدیروف، مشکلات حرکتی او و احتمال تعیین جانشین اتخاذ شده است. وزارت دفاع ملی لهستان اعلام کرد دولت این کشور در حال تدوین لایحه‌ای تازه برای ورود به شرایط جنگی و افزایش سطح آمادگی دفاعی است. وزیر دفاع لهستان گفت این قانون روند استقرار سریع نیروهای ارتش و نیروهای متحد ناتو را تسهیل خواهد کرد. رسانه‌های لهستان گزارش دادند این طرح در واکنش به افزایش ورود پهپادها و موشک‌ها به حریم مرزی این کشور تدوین شده است. شرکت زیمنس آلمان توافقنامه‌ای با اتحادیه کریدور سبز خزر برای توسعه پروژه انتقال برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر قزاقستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان به اروپا امضا کرد. این سه کشور در سالهای گذشته میلیاردها دلار قرارداد برای توسعه انرژی خورشیدی و بادی امضا کردند. پیشتر هم سند راهبردی انتقال انرژی پاک این کشور از مسیر گرجستان و دریای سیاه به اروپا امضا شده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد ارتش این کشور به حمله های اخیر روسیه به زیرساخت های شهری پاسخ می دهد. زلنسکی گفت که اوکراین حملات به پالایشگاه های نفت روسیه را افزایش می دهد. پیشتر دونالد ترامپ خواهان توقف این حملات شده بود. همزمان فردریش مرتز صدر اعظم آلمان در سفری اعلام نشده وارد کیف شد و از اختصاص 1 میلیارد یورو کمک نظامی جدید خبر داد. ورود او به پایتخت اوکراین با حملات روسیه، انفجار و به صدا درآمدن آژیر خطر همراه بود. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان در سفر به کیف اعلام کرد برلین بسته کمکی جدیدی به ارزش بیش از 1.3 میلیارد یورو به اوکراین اختصاص می‌دهد. این بسته شامل 1 میلیارد یورو حمایت دفاعی و 350 میلیون یورو برای بخش انرژی است. کاترینا رایشه وزیر اقتصاد و انرژی آلمان و شماری از مدیران صنایع دفاعی صدر اعظم آلمان را در این سفر همراهی کردند. دو کشور توافق‌هایی برای تولید مشترک پهپاد و موشک‌های دوربرد امضا کردند.
5: سفر صدر اعظم آلمان در روز یکشنبه 4 اکتبر به کیف در شرایطی انجام شد که از یک سو حملات روسیه به اوکراین شدت گرفته و از سوی دیگه برلین به دنبال گسترش همکاری‌های نظامی و صنعتی با کیف است. آلمان می‌خواهد 1 میلیارد یورو کمک نظامی و 350 میلیون یورو هم برای تعمیر و بازسازی بخش انرژی اوکراین اختصاص بده. همکاری دو کشور در زمینه پهپادهای رهگیر، تسلیحات دوربرد و همچنین فناوری‌های دفاعی هم قرار است گسترش پیدا بکنه. اما همزمان با سفر مرتز به کیف، حملات روسیه هم ادامه داشت. صبح یکشنبه 4 اکتبر 4 بار هشدار حملات هوایی در کیف اعلام شد و صدای انفجار و همچنین فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی هم بارها در شهر شنیده شد. یکی از حملات روسیه به پل شمالی در کیف اصابت کرد و سطح جاده را آسیب زد. شهردار کیف هم در همین رابطه گفت در این حمله 2 نفر زخمی شدند و یک سامانه تامین آب گرم هم آسیب دید. اما همزمان زلنسکی اعلام کرده روسیه دامنه حملات خودش رو به زیرساخت‌های شهری گسترش داده و حالا اوکراین هم در پاسخ حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را افزایش میده. اقدامی که پیشتر دونالد ترامپ خواستار توقف اونها شده بود. در مجموع تحولات جاری نشون میده که همزمان با افزایش حمایت نظامی آلمان از کیف، جنگ هوایی و حملات به زیرساخت‌ها هم وارد مرحله شدیدتر شده، در حالی که هنوز نشونه روشنی از کاهش تنش یا توقف حملات دیده نمیشه.
0: محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی پس از هفته‌ها کشمکش در این وزارتخانه استعفا کرد. معاون دفتر مسعود پزشکیان هم با اعلام پذیرش استعفای وزیر نفت گفت برای این وزارتخانه سرپرست تعیین شده است. مهدی طباطبایی گفت پزشکیان با کنارگیری پاکنژاد موافقت کرده و حمید بوورد را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرده. امید شکری محقق ارشد دانشگاه جورج میسن و کارشناس انرژی در مورد دلایل و فشارهایی که سبب استعفای وزیر نفت شد و اینکه با موجودیت محاصره دریایی شاهد چه تغییراتی در روند عملیاتی این وزارتخانه خواهیم بود توضیح داد.
6: تنش ها در بدنه دولت و ببینید در اون ساختمان وزارت نفت نتونسته مدیریت بشه و وقتی این تنش ها مدیریت نشد و البته تنش اصلی بین وزیر نفت و شریعت مداری مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس بود که حتی شهریور هم جلسه بین این دو تا نفر برگزار شد که این اختلاف ریشه‌ای حل بشه که ریشه این اختلاف حل نشد و این ماجرای تراسی ها و اون تداوم تحریم ها و اون افزایش تأثیر گذاری اون محاصره دریایی آمریکا بر صادرات نفت ایران و آماری که کپلر هفته قبل منتشر کرد و طبق آمار کپلر صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر به کمترین میزان خود رسید که وزیر اسباب نفت نتونه در حوزه کاری خودش موفق باشه و نتونست در راستای صادرات نفت موفق عمل بکنه و نتونست ماجرای تراسی ها رو حل و فصل بکنه، همه این عوامل دست به دست داد و تداوم اختلاف با مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس باعث شد که استعفاش توسط پزشکان قبول بشه و هر کسی هم سر جاش به جای این منصب بشه با توجه به تداوم محاصره دریایی نمیشه انتظار داشت که پیشرفت زیادی در اون روند کاری و عملیاتی وزارت نفت در ماه‌ها و سال‌های آینده شاهدش باشیم.
0: تجمع‌های اعتراضی ایرانیان در استکهلم وارد 10th ماه خود شده. تجمع‌هایی که در ماه‌های گذشته با برنامه‌ها و پیام‌های مختلف ادامه یافته و امروز نیز شماری از ایرانیان را در پایتخت سوئد گرد هم آورده است. مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
7: ده ماه حضور در خیابان‌های استکهلم، 10 ماه تجمع و اعتراض برای رساندن صدای مردم ایران به گوش جهان. ایرانیان حاضر در این گردهمایی‌ها می‌گویند هدفشان روشن است، اینکه اتفاقات ایران در میان خبرهای روزمره جهان فراموش نشود و صدای مردم ایران بیرون از مرزهای کشور هم شنیده شود. پرچم‌های شیر و خورشید، تصاویر جاوید نامان و شعارهای اعتراضی بخشی از صحنه‌هایی است که در این ماه‌ها بارها در خیابان‌های استکهلم دیده شده است. در این تجمع همچنین حاضران با شعارها و پلاکارت‌های خود حمایتشان را از شاهزاده رضا پهلوی اعلام می‌کنند. اما آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید ادامه این حضور است. 10 ماه از این حضور پیوسته در خیابان‌های استکهلم می‌گذرد، حضوری در هزاران کیلومتر دورتر از ایران، اما با نگاه و دلهایی که همچنان به مردم ایران گره خورده است. تجمع کنندگان می‌گویند تا زمانی که صدای مردم ایران در داخل کشور نیاز به شنیده شدن داشته باشد، این خیابان‌ها هم شاهد ادامه این اعتراض‌ها خواهند بود. مهران عباسیان، استکهلم.
0: جشن مهرگان از جشنهای کهن ایرانی روز یکشنبه با حضور گروهی از ایرانیان و شماری از شهرهای فرهنگی و سیاسی در بروکسل برگزار شد. برنامه این مراسم شامل موسیقی زنده، رقص ایرانی، برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاه کتاب و آیین‌های زرتشتی بود. مهرگان از جشنهای مهم ایران باستان است که با ماه مهر و فصل برداشت محصول کشاورزی پیوند دارد.
8: ایرانیان بروکسل روز یکشنبه در مرکز این شهر در مراسم جشن مهرگان شرکت کردند. جشن مهرگان یک جشن باستانی ایرانی است که مربوط میشه به میترا، به مهر. جشنی است برای شکرگزاری برای محصول، جشنی است برای یادآوری، برای مهربان بودن، وفای به عهد و بسیاری از ارزش‌های انسانی.
9: فرهنگ ایران یک همیشه ریشه هاش در میرسه به آیین زرتشت که بر اساس جشن ها و شادی هایی هستش که ماهانه برگزار میکردن برای اینکه انسان ها بتونن با طبیعت ارتباط بهتری برقرار کنن. از این رو ما در بروکسل با از سال 2000 ما شروع کردیم به اینکه برنامه‌ای رو بذاریم برای ایرانی ها و جشن های ایرانی رو پاس بداریم، هم ایرانی ها با هم دیگه نزدیکتر بشن و هم دیگه رو بهتر بشناسن و همین که بتونیم بهتر با آیین خودمون ارتباط برقرار کنیم و اون بخش از آیین ما که در واقع قسمت مینوی ما هست رو بهش برسیم و بتونیم کاملا ساده تر و بهتر زندگی کنیم در جهان.
10: مهرگان تصویری از آیین ماست، شادی اجدادی و دیرین ماست، جشن پیروزی نیکان بر بدان، می شود خندان زمین و آسمان، شستن دل از غبار کینه ها، تا شود دل پاک چون آینه ها. این همه تاریخ و آداب و رسوم، گوهر فرهنگی این مرز و بوم، می شوی بازیچه تازی چرا، پس به میراثت نمی نازی چرا، از تبار و کوروش و زرتشت باش، پادشاه نیک خود را پشت باش.
8: ایرانیان خارج از کشور سعی میکنن که این آیین‌های باستانی رو زنده نگه دارن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در طول 47 سال اخیر تمام تلاشش رو کرده که این جشن‌ها از فرهنگ ایرانی پاک بشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: آسمان نیو مکزیکو روز یکشنبه در دومین روز جشنواره بین‌المللی بالون آلبوکرکی با پرواز ده‌ها بالون رنگارنگ شد. این جشنواره با حضور حدود 600 بالون بزرگترین رویداد بالون‌های هوای گرم در جهان به شمار می‌رود. طرفداران سریال بریکینگ بد و بتر کال سال خیلی خوب این شهر آلبوکرکی رو می‌شناسند.

با این تصاویر رنگی به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون ایران اینترنشنال. کماکان همراه باشید. وقت بخیر.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
9: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
10: آمریکا همین چیزی دیدید.
11: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
12: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
13: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
14: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
15: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
16: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
17: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
18: ما می‌تونیم ناوشون رو بزنیم. اما اونها از تیر از ما رفتن.
19: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرده که تهران پیشنهاد مذاکره هسته‌ای واشنگتن را رد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا تاکید داره به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. همزمان فاکس نیوز به نقل از مقام‌های آمریکا خبر داده هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا به منطقه اعزام شدند. این واحد سابقه طولانی در عملیات زمینی آمریکا داره. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: یک قدم مانده تا جنگ سوم. آخرین اخطارهای ترامپ و هکسه درباره حمله نظامی به ایران، اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ. تهران پیشنهاد هسته‌ای واشنگتن را رد کرد. آشنایی با هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا اعزامی به سوی ایران. فاتحان عراق و افغانستان و جزیره ایواجیمای ژاپن برای اشغال جزیره خارک می‌آیند یا جنگ زمینی؟ گسترش آموزش نظامی گروه موسوم به جانفدایان، حکومت ایران هوادارانش را مسلح می‌کند. آیا تشدید جنگ روایت‌ها مقدمه جنگ قریب الوقوع بین جمهوری اسلامی و آمریکاست؟
2: هدف از این تناقض‌های طراحی شده نیز ایجاد سردرگمی ذهنی در جامعه ایران، برهم زدن ثبات تصمیم‌گیری مسئولان و دستکاری محاسبات راهبردی ماست. اما زهی خیال باطل.
1: پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی به افزایش تنش لفظی بین تهران و واشنگتن با تاکید دوباره بر آمادگی تهران برای جنگ و مذاکره. قالیباف فشارهای آمریکا و سخنان مقامهای این کشور را جنگ روانی خواند. اما در همین روز مقامهای ارشد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی واکنش متفاوتی به خبرها درباره احتمال حمله نظامی آمریکا داشتند. یک شنبه سخنگوی وزارت خارجه از آمادگی کل ایران برای جنگ احتمالی خبر داد و عراقچی آمریکا را تهدید به پاسخ متقابل و محکم کرد.
3: مجدداً به سمت راه حل‌های نظامی پیش برن، ما آماده تر از گذشته هستیم و برای دفاع از خودمون هر اقدامی که لازم باشه را انجام خواهیم داد.
1: سخنانی که نشان می‌دهد برخلاف آنچه قالیباف مدعی شده، جمهوری اسلامی جنگ را پشت دروازه‌هایش می‌بیند. وقتی یک هفته پس از شکست مذاکرات نیویورک، بالاخره تهران تایید کرد خواسته‌های طرفین

0: بهتر می شود.
1: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و ما تصمیم می گیریم برای تضمین این موضوع چه اقدامی لازمه و اونها رو انجام خواهیم داد. اگه تهران تصمیم درستی نگیره، رئیس جمهور تمام گزینه‌های مورد نیاز خود رو روی میز خواهد داشت.
0: موضع واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حالا صرفاً حرفی تکراری نیست، بلکه میتواند پنجره‌ای جدی برای درگیری نظامی باشد. اتفاقی که احتمالش انقدر افزایش یافته که ردش را در صفحه اول روزنامه‌های ایران هم میتوان دید. دو روز پس از انتشار خبر اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت به خاورمیانه همراه با 10,000 تفنگدار دریایی، فاکس نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرد هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا راهی منطقه شده. یکی از قدیمی‌ترین واحدهای ارتش آمریکا که از 85 سال پیش فعال است. این تفنگداران در نبرد روزهای پایانی جنگ جهانی دوم در ژاپن جنگیدند و جزیره ایواجیما را تصرف کردند. هنگ 13 که مهارت ویژه‌ای در عملیات‌های آبی خاکی دارد، در جنگ اول خلیج فارس و همینطور عملیات نظامی آمریکا علیه القاعده و طالبان در افغانستان در سال 2001 شرکت داشت. 3 سال پیش هم این یگان همراه با ارتش کره جنوبی در این مانور نظامی مشترک تصرف خاک کره شمالی را تمرین کرد. اعزام هنگ 13 تفنگداران دریایی به منطقه میتواند نشان دهد که آمریکا در جنگ بعدی یا قرار است جزیره خاک را اشغال کند و یا از این تفنگداران برای عملیات در عمق خاک ایران بهره ببرد. در تهران سیستم پروپاگاندای حکومت همچنان در تلاش است بدنه نظام را متقاعد کند که پیروز جنگ با آمریکا و اسرائیل بوده و در نبرد پیش رو هم پیروزی از آن جمهوری اسلامی خواهد.
2: اولین بار است که ناوها و ناوچه‌های آمریکا در یک کشوری همچون ایران وارد عرصه نبرد می شوند اما کارهای لازم رو ندارند.
0: اما فارغ از این ادعاهای تبلیغاتی به نظر می رسد جمهوری اسلامی حتی انتظار حضور نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در تهران را هم داره. وقتی گروهی از هواداران حکومت موسوم به جانفدایان برای مقابله با پهپادها و ریزپرنده ها آموزش می بینه. تصاویر منتشر شده از مراکز آموزشی این گروه نشان می دهد بسیج به دنبال مسلح کردن هواداران خود در کشور است برای جنگ زمینی و شورش احتمالی مردم. 3 هفته پیش با انتشار فیلمی فاش شد سپاه پاسداران شیعیان افغان مورد حمایتش موسوم به فاطمیون را در مدرسه‌ای در زاهدان آموزش می‌دهد. این گروه در هفته‌های اخیر در سیستان و بلوچستان چند عملیات مسلحانه انجام داد. پیش از این در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی هم تصاویری از مشارکت نیروهای نیابتی در سرکوب مردم منتشر شد. یک شنبه سخنگوی گروه بسیج موسوم به جانفدایان از احتمال ثبت نام این افراد:
3: امروز درخواست‌های زیادی از سمت اتباع مجازی که در کشور حضور دارن ما داریم که اجازه بدید ما هم آموزش ببینیم، سلاح در دست بگیریم.
0: از طرف دیگر جمهوری اسلامی برای پاسخ به حملات احتمالی آمریکا هم برنامه‌ریزی کرد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی یک شنبه از افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی خبر داد. هرچند به نظر می‌رسد سپاه دوپینگی را که از چین دریافت می‌کرد از دست داده. 3 هفته پیش وال استریت جورنال فاش کرد در جریان نبرد هرمز چین تصاویر ماهواره‌ای دقیق از پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن را در اختیار سپاه قرار داد. در این حملات 3 سرباز آمریکایی کشته شد. 2 هفته پیش ترامپ پس از دیدار با رئیس جمهور چین در نیویورک گفت پکن قول داده که دیگر به جمهوری اسلامی کمک نظامی نکند. یک کارشناس نزدیک به جمهوری اسلامی شنبه شب این خبر را تایید کرد.
4: عکس ماهواره‌ای بوده دیگه. خب چجوری زدی؟ خب بابا این طرف داره ولی بفهم لو میره نمیده. خیلی روک به شما میگم چینیا بفهمن چیزی لو میره ما چیز میکنیم. قصدم خاطرم قطعش کردن.
0: تمام این تمهیدات برای نوع قبلی جنگ یعنی حمله از پایگاه های آمریکا در منطقه به خاک ایران کارایی داشت. اما در دور جدید جنگ به نظر میرسد آمریکا عملیات محدود زمینی را در دستور کار قرار داده. جنگی که با توجه به مواضع جمهوری اسلامی پای میز مذاکره احتمالش به شدت بالاست و شاید زمانش نزدیک. وقتی در ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران قیمت دلار در بازار تهران از 270 هزار تومان گذشت و با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران حکومت به زودی در تأمین مایحتاج عمومی مردم دچار مشکل خواهد شد. جمهوری اسلامی میداند وقت زیادی ندارد و باید هر طور شده از محاصره خارج شد. اما همچنان حاضر به مذاکره هسته‌ای نیست.

0: در آن سو به نظر کاسه صبر واشنگتن هم لبریز شد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت.
1: درباره ایران تصمیمی داریم که من خواهم گرفت. ایران به شدت ویران شده. بنابراین تنها سوال این است که این کار از راه آسان انجام می شود یا از راه سخت. به هر حال از راه آسان یا سخت انجامش خواهیم داد.
0: ظاهرا فعلا جمهوری اسلامی راه آسان را پس زده و راه دشوار را برگزیده. با این ارزیابی که در یک زد و خورد نظامی دیگر شمار دیگری از مقام‌های نظام کشته می‌شوند و سپاه به پایگاه‌های آمریکا در منطقه موشک شلیک خواهد کرد و بعد هم ادعای پیروزی می‌کند. اما گویا این بار داستان دیگری در جریان خواهد بود. آیا نبرد احتمالی هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا و ارتش مزدوران مشتبه خامنه‌ای هم پایانی باز خواهد داشت و یا بالاخره این قصه به سر خواهد رسید؟ مشتبه پور محسن، لندن.
2: هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی با ما هستند. آقای حسنیاری، اعزام هنگ 13 تفنگداران آمریکایی به نظرتون پیام خاصی داره؟ یعنی میشه گفت که آمریکا احتمالاً به دنبال انجام یک حمله زمینی هست؟
3: درود بر شما ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به نظر من ما به اون مرحله آخر این نبرد نزدیک میشیم. اینکه آمریکا چنین نیرویی رو به منطقه اعزام میکنه، نیرویی که در کنار ناوهای جنگی و ناوچه‌ها بسیار بسیار قدرتمند هست، نشانه روشنی است از اینکه آمریکا عزم خود رو جذب کرده که در صورت ادامه حرکات ایجادی جمهوری اسلامی و به خصوص عدم تسلیم خود در برنامه هسته‌ای وارد این جنگ خواهد شد. این نیرو بسیار قدرتمند است، میتونه سرپلی رو ایجاد بکنه برای ورود نیروهای محدود با یک عملیاتی که کاملا مشخص خواهند بود، حالا چه حمله به اون جایی که اورانیوم غنی با باقنای بالات تبیه شده و یا اینکه دستگیری یا ربایش تعدادی از چه فرماندهان سپاه و چه غیر نظامیان جمهوری اسلامی. در نتیجه به نظر من وارد یک مرحله ای داریم میشیم که راه بی بازگشت خواهد بود برای جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در نهایت در برابر دو انتخاب قرار گرفته، جنگ و یا تسلیم. در هر دو صورت بازنده خواهد بود.
2: سپاس بسیار هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی و ممنون از شما برای همراهیتون با گزارش روز. این برنامه خیلی زود در یوتیوب در دسترس شما هست. با ما بمونید.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
6: صادرات صنایع نظامی ترکیه طی 25 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. رویکرد ترکیه برای افزایش تولیدات صنایع نظامی استفاده از سازوکارهای اقتصادی بوده. رویکردی که به افزایش شمار شرکت‌های فعال در این صنعت و شکست شدن انحصار دولت منجر شد. برای نمونه، شرکت خصوصی بایکار با وجود آنکه برخی از بستگان رئیس جمهور ترکیه در میان سهامداران آن هستند، توانسته با پیروی از قواعد اقتصادی تا پایان سال 2023 با کشورهای مختلف قراردادهای صادراتی امضا کند. اقتصادی شدن تولید پهباد، موشک و سایر تجهیزات نظامی نه تنها از فشار مالی بر بودجه دولت ترکیه کاسته، بلکه به یکی از منابع ارزآوری این کشور نیز تبدیل شده.
7: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
8: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
7: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: پنج بامداد تهران بیننده گزیده ای از خبرها هستین در این بخش کوتاه از استودیو ایران اینترنشنال لندن. در ادامه افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه ای از درگیری، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داد حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند و قرار است در هفته های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام شوند. به گزارش والا نیوز، نیروهای آمریکایی در حوزه‌های پدافند و عملیات هوایی، لوجستیک و فعالیت‌های ستادی حضور دارند. این رسانه به نقل از یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل گزارش داد، جمهوری اسلامی در حال رایزنی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری است و ارتش اسرائیل برای احتمال تشدید سریع رویارویی با جمهوری اسلامی آماده می‌شود. با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن درباره جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مقام‌های جمهوری اسلامی از بررسی پیشنهاد تازه آمریکا خبر دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که هفت شرط جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در حال آماده‌سازی پاسخ تکمیلی به پیشنهادهای آمریکا است. بیشتر با امید معماریان تحلیلگر سیاسی در رابطه با آرایش سیاسی نظامی ایالات متحده در روزهای اخیر گفتگویی داشتیم.
1: ببینید، ایالات متحده در حال آماده شدن برای یک عملیات گسترده است، عملیات گسترده نظامی. ولی آیا آماده شدن برای عملیات نظامی به معنی تصمیم گیری برای عملیات نظامی است؟ خب اینجوری نیستش. ولی ایالات متحده این آمادگی رو کسب میکنه. اون چیزی که باعث خواهد شد این تصمیم گرفته بشه ترکیبی هست از آمادگی نظامی ایالات متحده و شکست دیپلماسی، که الان ما در یه نقطه قرار گرفتیم که برهای ایالات متحده فکر میکنه که مقامات جمهوری اسلامی در شرایطی نیستن که بخوان که اون چیزایی که در واقع میخوام از ایران میخوان بهشون بدن. ولی برخلاف اون پیشفرضایی که در ایران وجود داره، در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود داره، مقامات نظامی سپاه وجود داره، که ایالات متحده آماده یک جنگ فرسایشی نیست و نمیخواد که یک جنگ بلند مدت داشته باشه، ما میبینیم که آقای ترامپ درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری میاد تقویت میکنه نیروهای دفاعی خودش و نیروهای تهاجمی خودش رو در منطقه، که بگه که اتفاقا میخواد اگر قرار باشه که این چه تصمیم رو بگیرن، داری میری به سمت اینکه یک به هر حال نیروهای قدرتمندتری وضعیت مطمئنتری در منطقه داشته باشه، که اگر قرار شد در هر نقطه‌ای تصمیم بگیری که حمله نظامی گسترده‌تر انجام بده، از نظر ظرفیت‌های تهاجمی و دفاعی در یک موقعیت بهتری باشه. برای این میتونه هم یک مسئله باشه، یعنی اقدامی باشه برای اینکه ایالات متحده برای یک حمله نظامی گسترده آماده میشه، هم میتونه که یک عامل بازدارندگی باشه برای ایران، و اینکه نشون بده که بهشون که اگر فکر میکنین که ایالات متحده ممکن استش که عقب بکشه و حمله نکنه، این اشتباه هست و این تغییر آرایش نیرو هم به این معنی است.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از نیمی از بیمارستان‌های کشور بیش از 30 سال قدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها از نظر ایمنی سازی باید در اولویت مقاوم سازی قرار گیرند. محسن سلیمی گفت برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌های کشور حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد آمارهای رسمی نشان می‌دهد ثبت ازدواج و نرخ فرزند آوری در سراسر ایران به طور محسوسی کاهش یافته. بر اساس این گزارش، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج و فرزند آوری را کاهش داده. کارشناسان جمعیتی هشدار دادند ادامه این روند می‌تواند به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار در ایران منجر شود. در پی انتشار ویدیوهایی از استعفای معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش بدون ارائه مستنداتی صحت ویدیوها را رد کرد و آنها را دروغ محض خواند. در این حال گفت افرادی که از استعفای خود خبر داده اند معلم نیستند. او همچنین گفت وزارت آموزش و پرورش برنامه برای برخورد با منتشر کنندگان این ویدیوها ندارد. علیرضا سپاهی معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان بار دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. در پی انتشار این خبر از مادر سپاهی که خود در زندان است، و همچنین دیگر اعضای خانواده خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت علیرضا رئیسی، دیگر معترض محکوم به اعدام در پرونده علی خانی، برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از 28 اسفند تا کنون دست کم 33 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی 404 رو اعدام کرده. این نهاد حقوق بشری هشدار داد دست کم 100 معترض دیگر با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبرو هستند. کانادا و 32 کشور دیگر در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کرده و توقف فوری احکام را خواستار شده. در بخش پیشین خبر علیرضا اولیایی فر، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، درباره نبود سپاهی در صحنه درگیری و همزمانی انتقال ناگهانی او به سلول انفرادی با ازدواج تلفنی او توضیح داد.
2: چیزی که نگران کننده تر هست الگویی هستش که از زمان زن زندگی آزادی در واقع شروع شد و اون هم این بود که پرونده سازی با وضعیت و تصویر و داستانهای از پیش ساخته شده. ما دیدیم که خیلی ها در زمان جنبش مهسا بعد از اون بازداشت شدن و بدون کمترین گناهی در واقع یا حبس کشیدن یا اعدام شدن. در حال حاضر پرونده علیرضا سپاهی هم همینطوره، یعنی از الگوی پرونده سازی با روایت از پیش ساخته شده داره جلو میره، چرا که طبق صحبت هایی که خانواده کردن و در واقع رسانه ها مطرح کردن، گزارشاتی که از منابع حقوق بشری رسیده این استش که اصلا حضور علیرضا سپاهی در محل حادثه تایید نشده و هیچ دوربین در اونجا علیرضا سپاهی در محل میدان علی خانی شناسایی نکرده و دوستان ایشون هم تایید کردن که برای اینکه اعتراف بکنن رو علیرضا سپاهی تحت فشار بودن. حالا این غیر از این مورد که اصلا اساسا یه حکم غیر قانونی میکنه، همین که شعبه 39 در واقع قبول کرده اعاده دادرسی پرونده علیرضا سپاهی رو، اما در شعبه هم عرض که شعبه 2 دادگاه انقلاب اصفهان باشه اعاده دادرسی رو نقض در واقع کنار گذاشته، رد کرده، توجهی بهش نکرده و پرونده رو فرستاده به در واقع اجرای حکم. خب این بذارید در کنار این که اعتراف زیر شکنجه بوده، بذارید در کنار این که در واقع وکیل تعیینی نداشته علیرضا سپاهی، همه اینها نشون میده که اجرای حکم علیرضا سپاهی کاملا غیر قانونیه و اگر خدای نکرده بخواد اجرا بشه دقیقا مصداق قتل حکومتی خواهد بود.
0: مرور به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رسانه های روسی گزارش دادن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور فرمانی رمضان قدیروف رهبر چچن را به درجه ارتش بودی ارتقا داده، بالاترین درجه نظامی در روسیه. این تصمیم همزمان با گزارش ها درباره کاهش نفوذ قدیروف، مشکلات حرکتی او و احتمال تعیین جانشین اتخاذ شده. وزارت دفاع ملی لهستان اعلام کرد دولت این کشور در حال تدوین لایحه‌ای تازه برای ورود به شرایط جنگی با افزایش سطح آمادگی دفاعی است. وزیر دفاع لهستان گفت این قانون روند استقرار سریع نیروهای ارتش و نیروهای متحد ناتو را تسهیل خواهد کرد. رسانه‌های لهستان گزارش دادند این طرح در واکنش به افزایش ورود پهپادها و موشک‌ها به حریم مرزی این کشور تدوین شده. شرکت سیمنس آلمان توافقنامه‌ای با اتحادیه کریدور سبز خزر برای توسعه پروژه انتقال برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر قزاقستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان به اروپا امضا کرد. این سه کشور در سال‌های گذشته میلیاردها دلار قرارداد برای توسعه انرژی خورشیدی و بادی امضا کردند. بیشتر هم سند راهبردی انتقال انرژی پاک این کشورها از مسیر گرجستان و دریای سیاه به اروپا امضا شده بود. ایرانیان و نمایندگان جوامع زرتشتی از چند کشور اروپایی برای برگزاری آیین کهن مهرگان در بروکسل گرد هم آمدند. برگزار کنندگان هدف از برپایی این مراسم را علاوه بر گرامی داشت مهرگان، حفظ پیوند ایرانیان خارج از کشور با فرهنگ و آیین‌های ایرانی و نزدیک‌تر کردن جامعه ایرانی در اروپا است. آزاد اقوامی از برگزار کنندگان این جشن میگوید برگزاری چنین برنامه هایی در بروکسل از سال 2000 آغاز شده.
3: فرهنگ ایران یک همیشه ریشه هاش در میرسه به آیین زرتشت که بر اساس جشن ها و شادی هایی هستش که ماهانه برگزار میکردن برای اینکه انسان ها بتونن با طبیعت ارتباط بهتری برقرار کنن. از این رو ما در بروکسل با از سال 2000 ما شروع کردیم به اینکه برنامه‌ای رو بذاریم برای ایرانی‌ها و جشن‌های ایرانی رو پاس بداریم، هم ایرانی‌ها با هم دیگه نزدیک‌تر بشن و به هم دیگه رو بهتر بشناسن و همین که بتونیم بهتر با آیین خودمون ارتباط برقرار کنیم و اون بخش از آیین ما که در واقع قسمت مینوی ما هست رو بهش برسیم و بتونیم کاملا ساده‌تر و بهتر زندگی کنیم در جهان. این فلسفه زرتشت است. ما کوشش می‌کنیم در بروکسل که پایتخت اتحادیه اروپا هست همیشه برنامه‌های فرهنگی برگزار کنیم، ایرانیان رو با هم آشنا کنیم. دوستان ما امروز از ایتالیا، از آلمان، از هلند، از فرانسه، از لوکزامبورگ، از انگلستان، از همه جا جامعه زرتشتی اومدن، نماینده‌هاشون رو فرستادن و همینطور ایرانیان به این جشن مهرگان اومدن. برنامه شاد و خوبی رو داریم، در مورد مسائل ایران گفتگو می‌کنیم، اتفاقاتی که در ایران افتاده در سال گذشته با هم دیگه همدلی می‌کنیم، همدردی می‌کنیم، کوشش می‌کنیم به هم دیگه نزدیک‌تر باشیم تا اینکه بتونیم جامعه‌ای یکسان درست کنیم و به هم کمک کنیم، هم به ایرانیان در خارج از کشور و هم به ایرانیان عزیز که در داخل ایران هستن بتونیم براشون سودمند باشیم.
0: صبح تهران با مجموعه‌ای از تحولات روز با شما خواهیم بود.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
10: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می‌کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
11: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
12: این آدم کشی جمهوری اسلامی
11: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
13: صدای ما رو به همه برسونید.

0: موضوع اعمال نشدن کامل تحریم‌های هوانوردی آمریکا در ترکیه به یک موضوع جدی در واشنگتن تبدیل شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا به فاکس نیوز گفته رایزنی با مقام‌های ارشد آنکارا درباره ادامه ارتباطات هوانوردی ترکیه با ایران ادامه داره و در همین حال اونها در زمینه خطر تحریم شرکت‌های خدمات هوانوردی ترکیه هم گفتگو می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا بعد از اعمال تحریم‌ها در 17 شهریور تاریخ اول مهر رو به عنوان مهلت پایانی اعمال کامل تحریم‌ها اعلام کرده بود، اما با این حال فعالیت خطوط هوایی تحریم شده ایرانی در ترکیه هنوز متوقف نشده. شواهد نشون میده که ارائه خدمات از طرف شرکت فوگو باعث ادامه عملیات پرواز شرکت‌های ایرانی در ترکیه شده، موضوعی که توجه بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها مستقر در واشنگتن را هم جلب کرده و در همین راستا پژوهشگران این بنیاد با انتشار یادداشتی در نیویورک پست خواستار تحریم شرکت فوگو از طرف آمریکا شدند. هرچند که هنوز نام خطوط هوایی ایرانی همچنان در لیست پرواز فرودگاه‌های ترکیه دیده میشه، اما به نظر میاد که این پروازها در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات واشنگتن و آنکارا و یا تحریم شرکت‌های خدمات رسان مثل فوگو به طور کامل متوقف بشه.
1: برای شما یه نمونه جالب بزنم. شما شبیه اقتصاد ایران شبیه اسب یا عرابه نگاه کنید که دوتا اسب داره، یکی اسب تورمه، یکی اسب ارزه، و گرداننده یا عربانچی مدت هاست که از اون عرابه افتاده رو زمین و این دو اسب لجام گزیخته از جهت تورم و جهت بالا بردن نرخ برابری دلار به ریال یا تومان دارن بالا تر شتاب بیشتری میگیرن. بانک مرکزی کنترلی نداره، نه ابزارهای کلاسیک داره که در غرب اعمال میشه و نه ابزارهای غیر کلاسیکی در بازار ایران به طور مصنوعی اجرا میکردن. اون دو تا کاربرد هر دو تا رو از دست داده، هر دو تا اسبا بدون عرب در این عرابه بدون گرداننده دارن به شتاب میتازند. شما الان نگاه کنین، زمانی که دو تا کشور در بلوک شرق زمان 1989 تا 1991 افتاده، یکی رومانی بود، یکی هم روسیه بود. در رومانی چاوشسکو توسط یک کودتا سرنگون شد پس از اون سخنرانی بسیار معروفش که هوش کردن و اصلا انتظار چنین چیزی نداشت در اون بالکن کاخ ریاست جمهوری. در روسیه کودتا شد بر ضد گورباچوف در ماه آگوست، یعنی طرفای آخره تابستان، ولی این 3 ماه طول کشید که شوروی یا 4 ماه طول کشید که شوروی رسما خودش رو از کنار برکنار کرد، یعنی تفاوت 4 ماه طول کشید. در مورد ایران چون نمونه‌ای در جهان وجود نداره یه ذره مشکله، ولی من اعتقاد دارم که اگر در 3 لایه آمریکا و مردم ایران بتونن همکاری بکنن میشه این نظام جمهوری اسلامی برای همیشه بنداخت به زباله‌دان تاریخ جهان. یکی جنگ اقتصادیه که آمریکا بسیار خوب داره رفتار میکنه، یکی جنگ کنتیکه، یعنی حرکت جنبشی، همون نبردهای محدود نظامی که به نظر میرسه با اومدن این ناو هواپیما بر به سواحل خلیج فارس تا 4-5 هفته دیگه این بخش دوم انجام میشه و همچنین بود سوم که فکر میکنم خیلی موثر خواهد بود از میان صحنه رفتن یا فیزیکیشون یا خود داوطلبانه بعضی از دولت مردان که به قول معروف علامت رو در این دیدن که the handwriting on the wall، خط کشی رو تو دیوارها دیدن که بهتر از که از محلکه کنار بگیرن یا اینکه برداشته خواهند شد. اگه این 3 مرحله جنگ اقتصادی، ارزی، جنگ نظامی کینتیک و جنگ از میان رفتن یا کنار کشیدن دولت مردان همشون به برایندی برسه که یک به یک نقطه مشترک بشن، آن زمان میشود اعلام که جمهوری اسلامی برای همیشه پروندهش بسته شده.
2: موج اعتراضات دانش آموزی در فرانسه از داخل کلاس ها شروع شد، از جای خالی معلم، کلاس های شلوغ و ساختمان هایی که دانش آموز ها میگن شرایط مناسبی برای درس خوندن نداره. از نیمه دوم سپتامبر در منطقه پاریس اعتراض ها شکل گرفت. از 21 سپتامبر در خطه و حومه پاریس گسترش پیدا کرد و فراخوان ها با کمک شبکه های اجتماعی از یک دبیرستان به دبیرستان دیگر رسید. حالا ابعادش رو ببینیم. دوم اکتبر 735 مرکز آموزشی درگیر این اعتراضات بودند. وزیر کشور فرانسه میگه فقط در همین روز 1747 نفر بازداشت شدند. مجموع بازداشتی ها از 28 سپتامبر تا الان از 5000 نفر هم گذشته. آمار مجروحان هم سنگینه. به گفته وزیر آموزش تا اول اکتبر 170 دانش آموز و 65 نفر از کارکنان آموزش زخمی شدند. 40 نفر از اینها مدیر مدارس بودند. وزارت کشور هم فقط برای روز اول اکتبر 305 پلیس و ژاندارم مجروح را ثبت کرده. در کنار همه اینها درباره برخورد ماموران با دانش آموزها هم تحقیقات و بحث ها فراوانه. بعضی مدرسه ها حالا خودشون هم آسیب دیدند. مثلا در نانت ورودی دبیرستان نلسون ماندلا آتیش گرفت و مدرسه تعطیل شد. نگرانی بخشی از معترض ها هم همینه. میگن این تخریب ها و خشونت داره اصل خواسته هاشون رو زیر سایه میبره. دولت وعده داده جای معلم های غایب رو سریعتر پر کنه. اما تشکل ها میگن وعده کافی نیست. حالا برای ششم اکتبر دانش آموزها و دانشجوها دوباره فراخوان سراسری دادند. در پاریس قرار تجمع ساعت 2 بعد از ظهر در میدان جمهوریه. یعنی اعتراض از مدرسه ها شروع شده، اما دولت برای برگردوندن آرامش باید پاسخی به معترضان بده که نتیجهش توی همون کلاس های درس ملموس باشه.
3: با ادامه تحقیقات درباره حادثه هواپیمایی فلای دوبای به سمت تلاویو، جزئیات بیشتری درباره این حادثه و همچنین هویت کمک خلبان عمانی منتشر شده. به گزارش رسانه های آمریکایی این کمک خلبان عمانی یک جوان 29 ساله به اسم حمام الحمامی است. او از یک پدر عمانی و مادری سوریه‌ای در امارات به دنیا آمده، مدتی رو در سوریه هم زندگی کرده، جایی که برخی از گزارش ها میگن که احتمالاً در همون دوره بوده که تمایلات اسلامگرایانه در او تقویت شده. زمانی که داشته آموزش های خلبانی رو در عمان میدیده، هواپیمایی عمان از استخدام او سر باز زده، چرا که متوجه شده که تمایلات خطرناک اسلامگرایانه داره. اما او به هر حال دوره آموزشی خودش رو تکمیل میکنه، به مراکش میره، در هواپیمایی سلطنتی مراکش هم یک دوره 3 ماهه کارآموزی رو میبینه، اما هواپیمایی ملی هواپیمایی سلطنتی مراکش هم او رو استخدام نمیکنه و به امارات میاد. بعد از اون در هواپیمایی فلای دوبای آغاز به کار میکنه. بر اساس گزارش هایی که منتشر شده، او تصاویر و پست هایی رو ساعاتی قبل از این پرواز منتشر کرده که نشون میده انگیزه یک اقدام تروریستی داشته. از جمله تصاویر رو از دو هواپیمای شرکت های اسرائیلی در دبی گرفته و بعد از اون در واقع در پشت اونها تصاویر رو از ایمن الظواهری رهبر پیشین القاعده و یک بمبگذار انتحاری رو گذاشته بوده. همچنین بر اساس گزارش ها این فرد در اولین بازجویی ها اعتراف کرده که قصد داشته هواپیما رو به آسمان اسرائیل بیاره و در خود اسرائیل در جای اون رو به زمین بکوبه.
4: به نظر میاد که اونا میخوان حتما جمهوری اسلامی تنها گزینه مطلوب آمریکا رو بهش عمل بکنه، تسلیم شدن محض. اون چیزی که در صحبت هگزیس و البته ترامپ به چشم میخوره، به نظر میرسه که به این شکستش که آمریکا قصد داره که این جنگ رو تموم بکنه و دیگه نمیخواد در واقع خیلی طولانی تر بشه و ترامپ در آستانه تصمیم نهایی هستش. یعنی این جنگ یا با گلوله و بمب تموم میشه بر سر جمهوری اسلامی یا با زبان دیپلماسی. یه نکته که تو صحبت های هگزیس من دیدم این بود که یک جورهای او داشت به جمهوری اسلامی پیام میداد، سیگنال میداد که الان هیچ راهی نداره جز اینکه اون برنامه اتمی خودش رو کاملا کنار بذاره. یعنی حتی اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدرت 60% رو واگذار بکنه و بعد جنگ تموم میشه. یعنی دیگه حالا به سمت گزینه‌های دیپلماتیک میرن، چون مسئله اتمی و اون اورانیوم مخفی شده اینا آخرین کارتای بازی جمهوری اسلامی است بعد از اینکه کلا کارت تنگ هرمز رو حکومت در ایران از دست داده. ولی به نظر میاد که جمهوری اسلامی مخالفت کرده. عطف به صحبتایی که امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی داشته که اون ظاهرا پیشنهاد ترامپ رو هم رد کردن. ولی دقت بکنیم جمهوری اسلامی حکومت نامتعارف آخرالزمانی هستش که اساسا اون برداشتش یا اون نوع عقلانیت بر اساس اون نوع عقلانیت تو مفهوم غربی، یا اون مفهوم عقلانیت تو ادبیات روابط بین الملل عمل نمیکنه، یعنی به این شکل که تو نوع عقلانیت جمهوری اسلامی اونها حاضر هستن که هر هزینه ای رو بدن برای اینکه فقط بقا داشته باشن. اینجا در واقع حالا خود مقامات جمهوری اسلامی معمولا از واژه تاباوری استفاده میکنن، ولی واقعا اینجا یک چیزی به نام موازنه تاباوری وجود داره. یعنی جمهوری اسلامی به نظر میرسه اینطور حساب کرده یا برداشتش این هستش که ادامه نامحدود این جنگ برای آمریکا، با توجه به اینکه آمریکا باید به مسئله روسیه و چین تمرکز بکنه و ادامه نامحدود محاصره دریایی برای آمریکا در دراز مدت ممکن نیست یا خیلی خیلی سخته به خاطر هزینه‌هایی که این برای مالیات دهنده آمریکایی داره و برای خود آمریکا خواهد داشت. نمیگم این برداشت درستی یا غلطه، این چیزی که تو ذهن جمهوری اسلامی است. البته برای جمهوری اسلامی هم در واقع ادامه بقا با دلار 300 هزار تومانی و فراتر از اون تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه، ولی نکته این هستش که اونا فکر میکنن که میتونن هزینه بیشتری از آمریکا بدن برای اینکه فقط حکومت در ایران بمونه. حالا معمولا هم وقتی که گفته میشه که ترامپ در آستانه تصمیم نهایی هستش، به نظر من حداقل این جمهوری اسلامی هست، یعنی مشخصا سپاه هستش که باید تصمیم نهایی بگیره. بین دو تا گزینه بعد برای جمهوری اسلامی، تسلیم شدن و ادامه بقا به صورت خیلی خیلی متزلزل، یا دوم جنگ دوباره و تاباوری در اون دوره جنگی حالا به سبب گروه تروریستی. گزینه ایدئال جمهوری اسلامی وقت تلف کردنه با دیپلماسی تعلل و فریب که بتونه بلکه از این گردنه سخت ترامپ عبور بکنه. ولی اگر ترامپ هم در واقع بخواد وقت بده به جمهوری اسلامی، اسرائیل اجازه نخواهد داشت، اجازه نمیده به جمهوری اسلامی. برای من در تحلیل نهایی جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه. به نظر من جمهوری اسلامی انتخابش رو کرده و اونم این هستش که در واقع خودش رو برای دور بعد جنگ آماده میکنه، احتمالاً جنگی خیلی شدیدتر و گسترده‌تر.

0: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
1: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
2: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
3: چه می‌دونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیمابر سوم.
0: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
3: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
4: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
5: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
0: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
6: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
7: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
8: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
9: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
10: این شکلی که رعد آسا بوی دروازه.
11: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
12: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
13: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
14: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
15: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
14: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. اسرائیل در حال تغییر نام خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران. فرماندهانی که اسرائیل یکی یکی اونها را هدف قرار میده و میکشه و اسمشون بر خیابان‌ها و بزرگراه‌های پایتخت گذاشته میشه. شورای شهر تهران امروز اعلام کرده که اسم 4 خیابان و بزرگراه رو به نام فرماندهان کشته شده در جنگ 40 روزه تغییر میده. میدان نوبنیاد تهران به نام میدان شمخانی تغییر نام پیدا خواهد کرد. مشاور سیاسی خامنه ای و یکی از عالی رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی و یکی از مهمترین فرماندهان در تاریخ سپاه. شورای شهر اعلام کرده که بلوار دریا در تهران هم به اسم بلوار تنگسیری تغییر نام پیدا خواهد کرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه که رجزهاش برای اسرائیل و آمریکا معروف بود ولی توسط اسرائیلی ها کشته شد. شورای شهر گفته خیابان رام در تهران هم به اسم کمال خرازی وزیر خارجه پیشین نامگذاری میشه که اون هم توسط اسرائیلی ها در جنگ کشته شد. و سرانجام گفته شده یک بزرگراه جدید که حد فاصل بزرگراه خرازی و بلوار کرمانه به اسم عبدالرحیم موسوی رئیس کشته شده ستاد کل نیروهای مسلح نامگذاری میشه. شورای شهر تهران قبل از این و بعد از جنگ 12 روزه هم اسامی 10 بزرگراه و خیابان دیگر رو در تهران به نام فرماندهان کشته شده توسط اسرائیل تغییر داده بود. اون موقع بعد از جنگ 12 روزه خیابان هنگام به نام غلامعلی رشید نامگذاری شد. فرمانده کشته شده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی. خیابان دلاوران هم به اسم علی شادمانی نامگذاری شد. کسی که بعد از غلامعلی رشید به فرماندهی قرارگاه جنگی خاتم الانبیا انتخاب شد ولی طول دوره فرماندهیش فقط نیم هفته بود. 4 روز. بعد از جنگ 12 روزه بخشی از بزرگراه حسن باقری به اسم محمد باقری نامگذاری شد، رئیس کشته شده ستاد کل نیروهای مسلح و عالی ترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از خامنه ای. اما تعداد خیابان هایی که به اسم فرماندهان کشته شده نامگذاری شده به این حد محدود نمونده. بخشی از بزرگراه آزادگان در جنوب تهران به نام حسین سلامی فرمانده کشته شده سپاه پاسداران نامگذاری شد و بلوار علوم و فنون هم به نام امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی حافظه سپاه پاسداران. از طرف دیگه با توجه به که اسرائیل در جنگ 12 روزه حدود 15-16 نفر از دست اندرکارای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار داده و کشته بود، اسرائیل عملاً اونجا هم اسم تعداد دیگه از خیابان‌های تهران رو تغییر داد. از جمله خیابان جانبازان به نام فریدون عباسی دوانی نامگذاری شد، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی. میدان دانشگاه به نام محمد مهدی تهرانچی نامگذاری شد، رئیس دانشگاه آزاد و از دست اندرکار اصلی برنامه اتمی جمهوری اسلامی. خیابان نهم شهرک ولفجر تهران هم به نام امیر حسین فقیه نامگذاری شد، از دیگر دست اندرکارای برنامه هسته‌ای. و بلوار دانشجو در ولنجک به اسم عبدالحمید مینوچر، یه دست اندرکار دیگه برنامه هسته‌ای. در مجموع اسرائیل ظرف حدود 14 ماه اسم 14 بزرگراه و خیابان تهران رو تغییر داده. در واقع مصوبه‌های شورای شهر تهران برای تغییر نام خیابان‌ها به نوعی ادامه همون مصوبات کابینه امنیتی اسرائیل به رهبری نتانیاهوه یا مصوبات عملیاتی موساد و نیرو هوایی اسرائیل برای حمله و کشتن مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی. اسرائیل میزنه و میکشه و شورای شهر تهران طبق اون نقشه رایی که اسرائیل بهش عمل میکنه یکی یکی در حال تغییر اسم خیابانهای تهرانه و در عمل این اسرائیله که داره تعیین میکنه که اسم خیابانها و بزرگراهای جدید در تهران چی باشه. به عبارت دیگه اونی که اسامی خیابانها و بزرگراهای تهران رو تعیین میکنه بنیامین نتانیاهوه و دستیارانش در کابینه امنیتی اسرائیل. که تصویب میکنن کدوم مقام و فرمانده جمهوری اسلامی کشته بشه. بعد موساد و نیروی هوایی اسرائیل اون فرد، مقام و فرمانده رو مورد هدف قرار میدن و میکشن و در مرحله آخر شورای شهر تهران تصمیم میگیره اسم اون فرد رو روی یه بزرگراه یا یه خیابون بذاره و تابلوش رو تغییر بده. ظاهرا شورای شهر تهران فقط تابلوهای خیابونا و بزرگراه رو عوض میکنه و اسامی اونا از قبل توسط اسرائیلی ها تعیین شده. البته تعداد خیابونایی که اسرائیل اسم اونا رو عملا عوض کرده 15 تاست، نه 14 تا. چون شورای شهر تهران تصمیم گرفته اسم خیابان آزادی رو به خامنه‌ای تغییر بده ولی در نهایت موافقت نشد. برای علی لاریجانی هم که از سمت اسرائیلیا کشته شد هنوز خیابانی پیدا نکردن که اسمشون رو بر اون بذارن، اسم لاریجانی رو. البته اگه شورای شهر بخواد برای فرمانده‌ها و مقامات ارشدی که کشته شدن اسم خیابونای بزرگراه‌های تهران رو تغییر بده، دست کم به 52 تا خیابان و بزرگراه اصلی نیاز داره، چون اسرائیل دست کم 52 تا مقام و فرمانده ارشد جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و کشته. و اگر همین روال کاری اسرائیل و شورای شهر تهران به همین ترتیب ادامه پیدا کنه و پیش بره، ممکنه با توجه به در پیش بودن جنگ جدید و احتمال جدی ورود اسرائیل به جنگ، اسرائیل در عمل اسم تعداد دیگه ای از خیابانها و بزرگراه تهران رو هم در آینده عوض کنه و نام تعداد دیگه ای از مقامات و فرمانده های ارشد سپاه رو بر بزرگراه و خیابانهای تهران و شهرهای دیگه ببینیم. مقامات و فرماندهانی که الان زندن ولی ممکنه توسط اسرائیل هدف قرار بگیرن و نامشون بر خیابانهای دیگه ای گذاشته بشه. اما خارج از این موضوع، حالا که فضا در تهران و واشنگتن جنگی تر شده، احتمال توافق کمتر شده و احتمال حمله آمریکا بیشتر شده، چه کسایی در تهران تصمیمات جنگی و تصمیمات اصلی درباره مذاکره و جنگ رو میگیرن؟ این روزها خبر از یک کمیته 6 نفره گفته میشه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه تایید کرده که چنین کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای تصمیم گیری در مورد مذاکرات و جنگ با آمریکا وجود داره.
1: این کمیته 6 نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات رو بر عهده داره. من میتونم خدمت شما عرض بکنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته 6 نفره هستن که گفتم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنن.
0: طبق خبرهایی که درس کرده، به احتمال زیاد 6 نفری که اعضای کمیته تصمیم گیری درباره مذاکره و جنگ با آمریکا هستند، محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان، عباس عراقچی، محسن رضایی، علی عبداللهی و احمد وحیدی هستند. 3 نفر اول برای تفاهم با آمریکا گرایش بیشتری دارند، برای تفاهم و توافق با آمریکا. و 3 نفر دوم بیشتر تمایل به ادامه تقابل و جنگ دارند. و همه اونا مورد خشم و تنفر مردمی هن که خواهان سرنگونی کلیت نظام هن، چون همشون در کشتار مردم و جنایات سالهای اخیر مسئولن و مجرم. یکی از اعضای این کمیته محمد باقر قالیبافه، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا، که بعد از کشته شدن خامنه ای نقش و جایگاهش در جمهوری اسلامی تقویت شد ولی بعد از انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و تعیین حسین طائب به ریاست سازمان بسیج، قدرت قالیباف کمتر شد. قالیباف از جمله افرادیه که طرفدار توافق با آمریکاست و در آرزوی اینه که جمهوری اسلامی بمونه و خودش بشه همه کاره جمهوری اسلامی. ولی معلوم نیست یا قالیباف اینقدر زنده بمونه یا اصلا جمهوری اسلامی اینقدر بمونه که قالیباف آرزوش برسه. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، یکی دیگه از اعضای این کمیته 6 نفر است. ولی کاملا معلومه که پزشکیان در بین فرماندهای سپاه قدرت چندانی نداره و بیشتر وظیفه تامین تدارکات و لوجستیک برای جنگو داره. و خودش هم بارها گفته من مسئول جنگ نیستم و تصمیم گیرنده درباره جنگ فرماندهان. پزشکیان اما میخواد توافق بشه. چرا؟ چون دلش میخواد به عنوان رئیس دولت صادرات نفت از سر گرفته بشه، محاصره بنادر برداشته بشه و درآمدهای دولت وضعیت بهتری پیدا کنه. ولی قدرت چندانی برای پیشبرد این خواستهاش نداره. عباس عراقچی وزیر خارجه یکی دیگه از اعضای این کمیته 6 نفر است. عراقچی به عنوان وزیر خارجه از یه طرف رئیسش پزشکیانه، از یه طرف رئیسش محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملیه، از یه طرف رئیسش قالیبافه چون قالیباف مذاکره کننده ارشده، و از اینا بگذاریم اگر مشتبام زنده باشه اونم رئیس عراقچیه. عراقچی کلی رئیس داره. در چنین شرایطی عراقچی با وجودی که خودش دنبال یک توافقه ولی زور زیادی نداره. عراقچی میخواد این توافق رو در کارنامه‌اش ثبت کنه، بگه من به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی با آمریکا به توافق رسیدم، مانع حمله آمریکا و سرنگونی جمهوری اسلامی شدم. قالیباف، پزشکیان و عراقچی مثلث تفاهم‌گرا رو تشکیل میدن، یعنی کسایی که به دلایل مختلف دنبال توافق با آمریکا. اما 3 نفر دیگه بیشتر طرفدار ادامه تقابل جنگ به نظر میرسن. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با وجودی که خودش فرد مهمی نیست ولی چون الان جایگاه مهمی پیدا کرده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جاش مهمه، نقش و جایگاه مهمی در جنگ و صلح داره. محسن رضایی قبلا فرمانده کل سپاه بوده و به داشتن نظریات متوهمانه و پرت معروفه. نفر بعدی احمد وحیدیه، فرمانده کل سپاه. گفته میشه آمریکایی‌ها مایل بودن در مذاکرات نظر احمد وحیدی رو بدونن، چون از نظر آمریکایی‌ها مذاکره کننده‌های جمهوری اسلامی تعیین کننده اصلی نبودن و تعیین کننده اصلی در جمهوری اسلامی سپاهه. احمد وحیدی قبلا فرمانده نیروی قدس بوده و از جمله در انفجار مرکز یهودی آرژانتین آمیا متهم و تحت تعقیب بین‌المللیه. یکی دیگه از اعضای کمیته 6 نفره علی عبداللهی، رئیس تادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا است که بعد از کشته شدن محمد باقری، عبدالرحیم موسوی، غلامعلی رشید و علی شادمانی جای هر 4 نفر نشسته. از این 6 نفر به عنوان تصمیم گیرنده های اصلی در مورد جنگ و صلح و توافق یا جنگ با آمریکا اسم برده میشه. اما اگر اینطوره نقش کسی مثل مشتبه یا حسین طایب چیه؟ اگر فردی به اسم مشتبه وجود داشته باشه و زنده باشه که نمیدونیم، منطقا بالای سر همه اینا قرار داره. ولی اینجا یه شبهه بزرگ وجود داره که اصلا مشتبه زنده است یا نه، و اگر زنده است اصولا در چه شرایط جسمانیه و چقدر نقش واقعی داره در معادلات. همه اینا مبهمه و به نظر میاد مشتبه حتی اگر زنده باشه تحت کنترل سپاس، و از اون طرف اگر مشتبه‌ای وجود داشته باشه به احتمال زیاد حسین طایب یکی از دستیارهای اصلیشه. طایب به عنوان فرمانده بسیج طبق قانون اساسی عضو شورای عالی امنیت ملی نیست، ولی اگر مشتبه‌ای وجود داشته باشه به دلیل روابط بسیار نزدیک طایب و مشتبه در گذشته احتمالاً نقش واقعی طایب بالاتر از تمام این 6 نفر خواهد بود، چون در تمام سالهای گذشته که از مشتبه به عنوان مهمترین فرد بیت بعد از باباش یاد میشد همیشه گفته میشد که نزدیکترین فرد به مشتبه حسین طایبه. اما نکته اصلی در چنین فضای جنگی که وجود داره احتمال زیادی وجود داره که در صورت ورود اسرائیل به جنگ این لایه از رهبران و مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی که سومین لایه هستن احتمال زیادی داره که اینا هم کشته بشن، و این آسیب پذیری جمهوری اسلامی رو بسیار بیشتر خواهد کرد و شکنندگی اونها رو بیشتر خواهد کرد. حتی به نظر من اهمیت این لایه سوم و بود و نبودش در سرنگونی جمهوری اسلامی الان میتونه مهمتر از لایه اول دوم باشه که قبلا کشته شدن در جنگ 12 روزه و 40 روزه. چرا؟ چون وقتی لایه اول فرماندهای مثل رشید، حاجی زاده، سلامی، باقری در جنگ 12 روزه کشته شدن، هنوز خامنه ای، شمخانی، لاریجانی خیلی از فرمانده ها زنده بودن، و در جنگ 40 روزه هم وقتی خامنه ای، لاریجانی، شمخانی و فرماندهی کشته شدن هنوز کسی مثل قالیباف، پزشکیان، عبداللهی، احمد وحیدی، اژه‌ای و محسن رضایی زنده بودن. ولی حالا اگر این لایه، همین لایه سوم، در صورت وقوع جنگ و ورود اسرائیل به جنگ که احتمالش زیاده کشته بشن، شکنندگی جمهوری اسلامی بسیار شدید خواهد بود. و خطر سقوط برای نظام بسیار جدی‌تر خواهد بود. برخلاف این ادعا که بعضیا میگن عدم سقوط جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن خامنه ای و فرمانده ها نشون میده که جمهوری اسلامی بقاش به وجود افراد وابسته نیست، من فکر می‌کنم این ادعا درست نیست. اتفاقا نظامای مثل جمهوری اسلامی به شدت متکی به افرادن و حالا نبود خامنه ای، شمخانی، لاریجانی و تعداد زیادی از فرماندهای قدیمی با سابقه مثل حاجی زاده و سلامی و باقری و رشید کاملا در ضعیف‌تر شدن توان نظامی جمهوری اسلامی محسوس و دیده میشه. هم در ضعیف‌تر شدن توان نظامی، هم در ضعیف‌تر شدن توان عمومی جمهوری اسلامی، شامل توان نظامی، توان اقتصادی و توان دیپلماتیک. و الان جمهوری اسلامی چون به لحاظ نظامی ضعیف‌تره، چون به لحاظ اقتصادی به شدت شکننده تره و به لحاظ دیپلماتیک منزوی تره، هر گونه حمله اسرائیل به این بقایای مقامات جمهوری اسلامی میتونه شکنندگی نظام رو بیشتر بکنه. در مجموع در صورت ورود اسرائیل به جنگ و حذف لایه سوم از مقامات فرمانده که حالا بقای جمهوری اسلامی رو تضمین کردن، به نظرم وضعیت جمهوری اسلامی به شدت شکننده خواهد شد، مخصوصا در برابر اکثریت مردمی که حکومت رو قبول ندارن و قبل از این 4 بار در سالهای 96، 98، 1401 و 1404 4 تا خیزش براندازانه بزرگ برای سرنگونی جمهوری اسلامی داشتن. اکثریت مردمی که الان مخصوصا به دلیل آشفتگی اقتصادی و نوعی هرج و مرج اقتصادی این روزا به شدت خشمگین و عصبانی ترن و زندگی روزمرهشون به شدت مختل شده، اینا میبینن ظاهرا کنترل امور از دست دولت و حکومت خارج شده. نمونهش رسیدن قیمت دلار به 272,000 تومان الانی که من دارم صحبت میکنم، برنامه رو اجرا میکنم، ممکنه روز دوشنبه شما تکرار این برنامه رو میبینید، دلار از اینم گرونتر شده باشه.
2: اینم از کاسبی ما با دلار 266,000 تومانی، البته 270,000 تومانیه، 2 ساعت دیگه. ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی، حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ما عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه هامون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400,000 تومانی هم نداشت. عالی.
3: این وضعیت بازار بعد دلار 260 خورده 270 تومن به قرآن، تکلیفمون نمیدونیم چیه، بفروشیم بخریم چیکار کنیم؟
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران جانفدای میان. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادا احترام کنید. قبل از خوندن اسامی امروز ویدئویی ببینیم از لحظه اعلام خبر جاوید نام شدن محسن عباسی توسط پدر این جاوید نام که به پسر دیگش داره خبر رو میده که در جریان اعتراضات مجروح شده و مدت ها از جاوید نام شدن برادرش بیخبر بوده. با این توضیح که این ویدوها همطور که میدونید غالبا بسیار دردناکن، وظیفه خبرنگاری ما انتشار واقعیات خیزش بزرگ دیما از جمله موارد این

0: نه مثلا بابات فکر کن جیگرش درد میکنه، تو میخوای بهش بگی بابا پام درد میکنه، باید یه ذره درک کنی که صورت داره، یه ذره درک کنی که بابا من جیگرش درد میکنه، بذار خیلی نگم پام درد میکنه، اونم گناه داره. حالا تو ببینم محسن آخر بار تا کجا دیدی؟
1: همش تو بچه دیدی؟
0: چی؟
1: کجا دیدنش؟
0: ها اونجا که
1: محسن تیر خورد،
0: تیر خورد
1: افتاد، چیرم که جیب بلندن کن بلندن کن
0: بعد دیگه نفهمید
1: جیب بلندن کن بس من حالا ترمان محسن بلنده کنم، حالا با میشیم میریم، تیر نخوردیم که قراره بیریم دیگه افتاده.
0: حالا محسنامو همون لحظه که افتاد همون جزم واسه تموم کرد، همون لحظه که افتاد
1: همون روی
0: والا بلا خدا نکن کاری که بچه ها بیشتر حالشون خراب شه.
2: خیلی ویدوهای دردناکیه، ویدوهایی که ما از جاوید ناما داریم میبینیم، از بازماندگانشون داریم میبینیم، خیلی خیلی دردناکه. غیر از تمام این جاویدنامهایی که ویدوهایی که از خودشون منتشر میشه، حالا ما ویدوهایی داریم میبینیم از غم و اندوه بزرگ خانواده هاشون. خیلی از این جاویدناما من دارم ویدوهاشون رو میبینم این روزها، خیلی هاشون جوانهایی هستن که در آغاز زندگی بودن. قبلا هم خدمتتون عرض کردم مخصوصا 18 ساله ها، همه این جاویدنامای عزیز ما در سنین مختلفی که بودن زندگی هاشون توسط جمهوری اسلامی ازشون گرفته میشه، ولی من موقعی که ویدیو 18 ساله ها رو میبینم خیلی خیلی ناراحت میشم. دلیلش اینه که بچه بوده، رفته مدرسه، درسشو خونده، دیپلمشو گرفته، آغاز زندگیش میخوان زندگی تشکیل بدن و جمهوری اسلامی اومده زندگی اینها رو گرفته. از هر طرف که نگاه میکنی این غم، غم بزرگیه و جنایت، جنایت بزرگیه. چه اون زندگی که از جاویدناما گرفته شده، چه اون غم و اندویی که خانواده هاشون دارن که بسیار بسیار شدیده. من دارم میبینم همسراشون و مادراشون و پدراشون، و چه اون ظلمی که به بچه هاشون شده، بچه های خردسال. اجازه بدید اسامی تعداد دیگه از جاویدنام ها رو بخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود چای فروش، 53 ساله، 19 دی، گرم دره عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رامتین پایدار، 33 ساله، 19 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا طهماسبیان، 29 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مازیار مودت، 56 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرداد ریحانی، 37 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امید شجاعیان، 19 دی، کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امید خورسند، 36 ساله، 19 دی، شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امید عظیمی، 26 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حیدردوست، 20 ساله، 19 دی، منجیل عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام وحید

مقدم 19 دی بروجرد عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. شما مردم حق دارید از هر کسی بپرسید که در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامیه یا در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه. به یاد داشته باشیم که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. زمان وسط بازی برای همه تمام شد.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
10: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
11: آمریکا همین که دیدید،
12: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
13: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
14: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
15: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
16: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
17: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
18: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
19: ما میتونیم نابشون رو بزنیم،
20: اما اونا از تیر از ما رفتن.
21: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
22: محاصره دریایی رو میکنیم.
23: فهمید ما کجا هستیم؟
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است. چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود، موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام، در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس، موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند، اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند، وجود داشته است.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
2: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار اسرائیل درباره احتمال حملات دوباره جمهوری اسلامی. والا نیوز از تقویت حضور نظامی آمریکا در اسرائیل خبر داد. یک مقام اسرائیلی گفت تهران در حال ارزیابی آمادگی واشنگتن برای دور تازه درگیری است. بررسی پیشنهاد تازه واشنگتن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی. قالیباف میگوید تنها با تحقق هفت شهر تهران تنگه هرمز باز خواهد شد. همزمان با اعدام دست کم 33 معترض دیما، 100 معترض زندانی دیگر در معرض خطر اعدامند. علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. استعفا پرستاران زنگ خطر برای خدمات درمانی. دبیرکل خانه پرستار نسبت به پیامدهای این وضعیت برای سلامت عمومی هشدار داد. در ادامه تشدید نبرد برای کنترل باب المندب و ساحل غربی یمن. حوثی‌ها تأسیسات آرامکو در عربستان سعودی را هدف قرار دادند. در ادامه افزایش حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داد حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند و قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری این کشور اعزام شوند. به گزارش والا نیوز نیروهای آمریکایی در حوزه‌های پدافند و عملیات هوایی، لوجستیک و فعالیت‌های ستادی حضور دارند. این رسانه به نقل از یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه از درگیری است و ارتش اسرائیل هم برای احتمال تشدید سریع رویارویی با تهران آماده می شود. همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن درباره جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مقام‌های جمهوری اسلامی از بررسی پیشنهاد تازه آمریکا خبر دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که هفت شرط جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در حال آماده سازی پاسخ تکمیلی به پیشنهادهای آمریکا است. کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه هم تایید کرد پاسخ واشنگتن به طرح هفت روزه جمهوری اسلامی در دست بررسی است. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در گفتگو با شبکه CBS گفت دولت دونالد ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رایت گفت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. او گفت توافق گروه هفت برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به بازار به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک خواهد کرد و قیمت بنزین و گازوئیل تا پیش از انتخابات آمریکا کاهش خواهد یافت. اما سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در 60 مایل دریایی جنوب بندر المخا در یمن چندین انفجار را در نزدیکی خود مشاهده کرده. به گفته این سازمان خدمه این شناور در سلامت کامل هستند و تا کنون هیچ گزارشی از آسیب‌های زیست محیطی منتشر نشده. مقام‌ها در حال بررسی این حادثه‌اند و از سایر کشتی‌های عبوری خواستند با احتیاط در منطقه تردد کنند. به گزارش ایرنا شامگاه یکشنبه صدای انفجار از سمت دریا در حوالی جزیره قشم شنیده شده. رسانه‌های ایران از وقوع چند انفجار در تنگه هرمز خبر دادند. این انفجارها پس از تیراندازی به سوی شناورهای رخ داده که گفته شده در حال نقص محاصره ایران بودند. افزایش نیروهای آمریکایی در منطقه. همکارم امیر گیتی با پاسخ این پرسش چقدر محتمله در روزهای آینده شاهد از سرگیری درگیری‌ها باشیم از واشنگتن با من. امیر، آرایش قبل از طوفانه؟
1: سیما، طوفان آغاز شده. به نظر میرسه که این تازه اتفاقاتی است که پس از طوفان داره برای جمهوری اسلامی میفته، برای اینکه طوفان اصلی آن چیزی بود که آمد و علی خامنه‌ای رو با خودش برد و بعد شمخانی و فرماندهان سپاه و به قول آقای ترامپ تا رده سوم چهارم رهبری جمهوری اسلامی رو همه رو با خودشون طوفان و موج اولی که آمد برد. آن چیزی که الان برای جمهوری اسلامی باقی مانده یک سری مقاماتی است که اصلا خودشون هم نمیدونن چه چیزی رو میخواهند در حالی که آمریکایی‌ها دقیقاً می‌دونن چه چیزی رو می‌خواهند. مسئولین جمهوری اسلامی باقی مانده هاشون مرتبا دارن اشاره به این میکنن که تنگه هرمز در شرایطی باز خواهد شد یا اون مسائلی که اونها به عنوان یک تفاهم نامه دارن ازش صحبت میکنن زمانی منعقد خواهد شد که آمریکا بیاد هفت شرط ما رو بپذیره برگرده به اون تفاهم نامه اسلام آباد. آمریکا یا منطقشون این هستش که خب اگر تفاهم نامه اسلام آباد خوب بود پس چرا دو روز بعد از اینکه ما آمدیم تنها ساعتی پس از اینکه تفاهم نامه امضا شده بود سپاه پاسداران آمد و حمله کرد به کشتی‌های تجاری نفتکش‌ها در تنگه هرمز. تفاهم‌نامه اسلام آبادی که همین محمد باقر قالیبافی که ازش صحبت می‌کنم درش دخیل بوده و یکی از مذاکره کنندگانش بوده. از سوی دیگر آمریکایی‌ها میگن که ما نمی‌خوایم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، از وزیر انرژی ایالات متحده گرفته تا مارکو روبیو تا وزیر جنگ ایالات متحده تا خود آقای ترامپ، مسئولین پیشینی که در کاخ سفید داشتن با آقای ترامپ کار می‌کردن، همه دارن میگن که آقا ما نمی‌خوایم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آقای ترامپ خودش چند روز پیش گفت من می‌دونستم اوضاع اقتصادیمون خیلی خوبه ولی دیدم گویا جمهوری اسلامی 3-4 هفته بیشتر با رسیدن به سلاح هسته‌ای فاصله نداره، بنابراین مجبور شدم قید قیمت مناسب انرژی در آمریکا اوضاع اقتصادی خوب رو بزنم با اینکه پیش از ماهای انتخابات میانداری بود و حمله خودم رو آغاز بکنم چرا که نمیخواستیم با یک جمهوری اسلامی هسته‌ای دیل بکنیم. وزیر انرژی ایالات متحده هم همین رو گفته اینکه جمهوری اسلامی بیاد در تنگه هرمز حالا در اون منطقه استراتژیک سلاح هسته‌ای داشته باشه، میشم اون اتفاقی در مورد کره شمالی افتادهش و اون وقت دیگه یک جمهوری اسلامی هسته‌ای میتواند بیاد در تنگه هرمز همین فعالیت‌های مخربش رو انجام بده، در منطقه فعالیت مخربش انجام بده، اون وقت دیگه ابرقدرت جهان ایالات متحده باید دست به عصا در مقابل یک جمهوری اسلامی هسته‌ای پیش بره دیگه، چون الان با چند تا موشک میتونن اختلال در روند کشورهای منطقه ایجاد بکنن دو تنگه هرمز، چه برسه اون موقعی که سلاح هسته‌ای دارن، اون وقت درنگ هم در استفاده از اون نخواهند کردش. آمریکایی‌ها هم دارن افزایش میدن نیروهای خودشون رو در منطقه. در اسرائیل 3000 نیرو الان مستقر شده در منطقه، در خلیج فارس ناوگروه سوم داره میادش، ناوگروهی که عملیات آبی خاکی داره انجام میده و تخصصش این کار هستش داره مستقر میشه. بین 9000 تا 10000 نیروی جدید قرار است به اون 50000 نیرویی که از پیش آمریکایی‌ها در منطقه مستقر کردن بیاد و اضافه بشه. سطح هشدار برای جمهوری اسلامی بسیار بالاست. طوفان دیگر برای جمهوری اسلامی این بار در کار نخواهد بود. گردبادی است که میاد و اون وقت امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه و ببره کیلومترها اون برتر پرت بکنه، آنگونه که آقای ترامپ بارها بهش اشاره کردن. نیروی نظامی قدرتمندش رو داره در منطقه مستقر میکنه، از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی رو ایالات متحده در شدیدترین محاصره و تنگنای اقتصادی قرار داده، بنادر جنوبی ایران به طور کامل محاصره هستش، یک بشکه نفت جمهوری اسلامی نتوانسته صادر بکنه، راهن رو آمده تحریم کرده، حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی رو تحریم کرده، یکی پس از دیگری افرادی که داشتن تحریم ها رو دور می زدن آمده مویرگی اینها رو مورد تحریم قرار داده. ایالات متحده دست بالای نظامی خودش رو نگه خواهد داشت بر بالای سر جمهوری اسلامی تا ببینه آخر سر اینها میان با دیپلماسی اون امتیازات رو بدن یا نه، چون آقای ترامپ معمولا میونه خوشی هم خودش با عملیات های نظامی و زیاد دخالت نظامی نداره، اما اگر مجبور بشه اون وقت از اون رؤسای جمهوری هستش که زیاد هم ناز جمهوری اسلامی رو نخواهد کشید.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی همراهمون، ممنون است. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستند. جناب نامور حقیقی وقتتون بخیر. استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل و گزارش‌ها درباره اعزام نیرو و هواگردهای بیشتر، این تحرکات رو باید نشونه آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری با جمهوری اسلامی دونست؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. همه نشانه‌ها ناشی از این است که آمریکا داره آمادگی خودش رو نشون میده برای دور جدیدی از درگیری‌ها. علتش اینم هست که مذاکرات دیپلماتیک و پیش تبادلات نظر دیپلماتیک دو کشور به جای نرسیده، ایران پیشنهادات آمریکا رو در مورد مسئله هسته‌ای نپذیرفته و شروطی هم که گذاشته برای باز کردن تنگه هرمز عملاً آمریکایی‌ها قبول نکردن. بنابراین آمریکا در صدد اینه که با تهدید نظامی، تحریم اقتصادی، محاصره اقتصادی و معاصر دیپلماتیک ایران رو واداره که یا به اون تقاضاهایی که میخواد در مورد پیشنهاداتش جواب مثبت بده، تغییر راهبرد بده، یا اینکه وارد یک درگیری بشه که طبیعتاً کشورهای عربی هم الان طرفدار اینن که وضعیت تعیین تکلیف بشه. این هم نکته مهمی است که فشار روی آمریکا از بابت کشور عربی هم زیاده که آمریکا با تعیین تکلیف کنه برای وضعیت کنونی ایران. بنابراین میشه گفت که در چشمانداز کوتاه مدت تمام نشانه ها ناشی از این است که دو کشور به سمت یک درگیری خواهند رفت. این درگیری با توجه به تجربیات گذشته حتما ابعادش بزرگتر از درگیری جنگ 12 روزه و 40 روزه است و از همه مهمتر این است که دو کشور همدیگر رو تهدیدات جدیدی کردن که این تهدیدات میتونه بسیار خطرناک باشه و ابعادش به جنگ زیرساختی در کل منطقه منجر بشه. نکته دومی که در این حال علارغم همه اینها بعضی موقع ها این روابط هم دیدیم، هم جنگ 12 روزه در آخرین لحظه ممکنه پیشنهاداتی مطرح بشه که حالا دو طرف انعطافی نشون بدن و جلوگیری کنن از جنگ، ولی همه نشانه ها از رفتن به سمت این درگیری و این چالش جدیدی است که فرار روی منطقه قرار گرفته.
0: در این بین اعلام بررسی پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ در عین تأکید بر 7 شهر تهران برای بازگشایی تنگه هرمز، از دل این تضاد مواضع یک نتیجه دیپلماتیک بیرون میاد؟
2: گفتم فکر نمی کنم. ببینید، ایران شاید موقعی که آقای پزشکیان رفته بود اونجا به جای این 7 شرطی که خب عملا مشخص بود آمریکا قبول نمی کنه میتونست بگه ما آماده بازگشت به تفاهم نامه بدون قید و شرطیم. این از لحاظ دیپلماتیک یک کمی آقای ترامپ رو در موقعیت دشوارتری قرار میداد، ولی به نظر میرسه که استوم میاد.
0: بله، ارتباط ما با جناب علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو دچار مشکل شده. به دیگر خبرها بپردازیم. فکر میکنم ارتباطمون برقرار شده، اگه این امکان باشه که بتونیم بله جناب نامور حقیقی بفرمایید.
2: ایران در مورد حوزه دیپلماتیک شروطی که تعیین کرده بود مشخص بود که آمریکا پذیرا نیست، مشخص نیست بر مبنای چه ظرفیتی این پیشنهادات دیپلماتیک رو مطرح کرده بودن، بنابراین میتونستن در نیویورک دستاورد بیشتری کسب کنن، ولی این پیشنهادات ایران که اونم حتی برای بازگشت تنگه هرمز عملا کار نمیکنه به چند دلیل. اولا اینکه توان دریایی ایران و توان راداری ایران برای تخریب و اختلال در تنگه هرمز به شکل نسبتا زیادی کاهش پیدا کرده. دوم اینه که ظرفیت های اقتصادی ایران به اثر معاصر اقتصادی به شدت تحت فشار. نکته سوم این است که مشخص تنها برگ برنده برای آقای ترامپ مسئله هسته‌ایه و ایران بدون این کادر روی میز بذاره مذاکره سامان بخش شکل نمیگیره. و نکته چهارم هم این است که مشخص نیست ایران استراتژی خروجش از این وضعیت چیه. بدون تغییر رابورد در مورد مسائل کلیدی مثل مسائل اسرائیل، آمریکا، مسئله هسته‌ای و مسائل نیروهای نیابتی عملا این جنگ به های پایان نمیگیره، میتونه منجر به درگیری ها و نبرد های مزمن بشه و اقتصاد ایران عملا به شدت بره به سمت فروپاشی. بنابراین بدون این بازبینی من فکر میکنم دیپلماسی ایران به جایی نخواهد رسید. بدون یک بازبینی استراتژیک در راهبردها عملا آمریکا هم به هیچ توافقی با ایران دست نخواهد زد.
0: سپاس از همراهیتون. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بودیم. علیرضا سپاهی، معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان، بار دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. در پی انتشار این خبر از مادر سپاهی که خود در زندانه، همچنین دیگر اعضای خانواده خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. همزمان یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت علیرضا رئیسی دیگر معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان نیز برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. انتقال علیرضا سپاهی به بند انفرادی در حالی صورت میگیره که او روز یکشنبه در زندان به صورت تلفنی با محشاد کشانی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ازدواج کرد. سپاهی با حکم 4 بار اعدام در زندان دستگرد اصفهان به سر میبره. کشانی نیز در زندان دولت آباد اصفهان محبوسه. این زوج جوان خواهان دیدار حضوری پیش از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی شدند. دفتر ارتباطات و رسانه شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه اعلام کرد علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی به سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند و خطر اعدام قریب الوقوع این دو معترض دیما وجود دارد. این دفتر با هشدار درباره اجرای حکم تا ساعات آینده خواستار اقدام فوری نهادهای بین المللی شد. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از 28 اسفند تا کنون دست کم 33 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 404 رو اعدام کرده. این نهاد حقوق بشری هشدار داد دست کم 100 معترض دیگر با خطر جدی اجرای احکام اعدام روبرو هستند. کانادا و 32 کشور دیگر در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران رو محکوم کرده توقف فوری احکام رو خواستار شدند. همراه میشیم با پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. علیرضا سپاهی و محشاد کشانی هر دو از بازداشت شدگان اعتراضات دیما روز یکشنبه تو زندان با یکدیگر تلفنی ازدواج کردند. الان خواهان دیدار حضوری شدن پیش از اعدام علیرضا. ازدواج و درخواست این زوج با توجه به شناختی که شما در پرونده های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دارین چقدر با روند اجرای حکم او و پیگردهای حقوقی در واقع چه نسبتی داره؟
3: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. امروز واقعا این تصاویر که در واقع صدای وکیل این دو نفر بود که از خانواده ها میخواست اجازه بگیره و میخواست عقد میان این دو نفر رو پیوند بزنه واقعا فکر میکنم خیلی تاثیرگذار بود. خیلی ها در این مورد در شبکه های اجتماعی نوشتن. به هر حال دو تا جوانی هستن که در یک اتفاق خیلی نابهنگامی از معترضین بودن و حالا هر خودم در یک زندانی هستن. خودتون اشاره کردین که مادر یکشون هم مادر علیرضا هم در زندان هست. میدونید واقعا یک شرایط خیلی وحشتناک و آخرت زمانی به نظر میرسه. اینکه در واقع اعتراضاتی صورت گرفته و اینکه این چنین یه مرتبه یه پرونده خیلی بزرگی تشکیل میشه و بسیاری از جوانان اون مجازات اعدام میگیرن. میدونیم که در پیشتر داشتیم در چند هفته گذشته که خبرهایی از سازمانهای حقوق بشری میگفتن نزدیک به 70 نفر در پرونده اصفهان و میدان علی خانی حکم اعدام گرفتن. حالا البته هنوز این عدد رو من نمیتونم با قطعیت بگم چند نفر هنوز در واقع واقعا این حکم رو گرفتن، چند نفر در صف اجرا هستن، ولی میدونیم که چندین نفر از این پرونده قبلا اعدام شدن. الان چند نفر دیگر رو داریم که در شرف اعدام هستن. خبرهای ناگواری به گوش میرسه از اینکه به اصطلاح برای آخرین دیدار فراخوانده شدن یا به سلول انفرادی منتقل شدن. همین چند روز گذشته چندین نفر دیگه در شهرهای دیگه ایران از معترضین اعدام شدن. چندین نفر به خاطر مسائل پرونده های مربوط به قتل و قصاص در واقع مجددا اعدام شدن. بنابراین به نظر میرسه که یک روند سرعتی در اجرای احکام اعدام دو مرتبه در ایران شکل گرفته و من همینجا دلم میخواد این موضوع رو تاکید بکنم که همیشه سازمان های حقوق بشری اینو روی بررسی نموداری که میکنن اینه که زمانی که ایران به مسائل مربوط به بحران جنگ مجددا نزدیک میشه و یا احیانا حتی سازشکاری نزدیک میشه، ناگهان این مسئله اعدام ها رشد پیدا میکنه و پرونده هایی که در صف هستن سرعت میگیرن برای اینکه یک پیغامی رو جمهوری اسلامی میخواد به دنیا و به مردم خودش در داخل صادر بکنه. بنابراین الان برگردیم به همین پرونده. در هر صورت خیلی فکر میکنم برای همه ما دیدن این صحنه صحنه خیلی دردآور از این که دو تا جوون حالا نه تنها در واقع عشق میان اونها احتمالاً در دنیای واقعی نمیتونه به راحتی صورت بگیره، بلکه حالا یکی در زیر تیغ اعدام، یکی دیگه باید 4-5 سال از زندگیشو در زندان به سر ببره. به هر حال مسئله موضوع ازدواج و مسئله دیدار از این جهت یه مسئله که در قانون ایران پیش بینی شده. من فکر میکنم این خبر ازدواج این دو نفر دست کم باعث شد که مسئله اعدام قریب الوقوع این فرد در سطحیت اخبار قرار بگیره و امیدوارم که این مسئله به صورتی پیش بره که بتونه افکار عمومی رو به اون اندازه حساس بکنه که به نحوی بتونه جلوی روند این اعدام رو بگیره.
0: انفرادی منتقل شده. همزمان در واقع کانادا و 32 کشور دیگر خواستار توقف فوری احکام اعدام معترضان شده. این فشار بین المللی تو چنین مرحله‌ای تا چه اندازه میتونه رو سرنوشت سپاهی و دیگر محکومان به اعدام تأثیر گذار باشه؟
3: ببینید، کشورها دارن در حد توان خودشون تلاش میکنن. به هر حال میدونید که کشورها هم مسائل سیاسیشون یک دست نیست. در هر کشوری مسائل سیاسی و منفعتهای خودشون در اولویتشون قرار داره. متاسفانه این فقط رژیم جمهوری اسلامیه که بارها مردم خودش رو قربانی دولتها و یا در واقع حکومتهای دیگه کشورهای دیگه میکنه، وگرنه اصل بر این هستش که کشورها منفعت شهروندان خودشون رو در اولویت قرار میدن و از همین جهت به هر حال همین اندازه اتحادی که پیش اومده که خواستار توقف اعدام ها شدن خودش نشون میده که نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی حساسیت دارن، نسبت به مسائل حقوق بشری بی تفاوت نیستن و دست کم تلاش میکنن در مناسبات سیاسی دیپلماتیک این مسئله رو در نگوشیت بکنن در مسائل حقوق بشری. همزمان میدونیم که خب وضعیت بحرانی جنگ دو مرتبه داره پیش میاد، خودتونم در چند خبر قبلی اینو عنوان کردین. به هر حال خیلی از مردم من میبینم که در شبکه‌های اجتماعی این موضوع رو ربط داده بودن به مسئله اعدام‌ها که در شرایطی که هر لحظه ممکنه حمله‌ای برای ایران صورت بگیره که ما نمیدونیم وسعت این حمله این بار چقدر خواهد بود، آیا شهروندان غیر نظامی در این مورد هدف قرار میگیرن نمیگیرن و چه وضعیتی پیش خواهد اومد، این بسیار دردناک هست برای مردم که همزمان میبینن معترضین در صف اعدام هم هستن. یعنی در واقع به یک نحوی میشه گفتش که از دو جهت شهروندان ایران در خطر، هم در خطر جنگ هستن و هم در خطر در واقع از باب موضوع خود رژیم و حکمرانی داخل ایران هم تحت فشار هستن. و ای کاش که قبل از این که اتفاقاتی بیفته به هر نحوی این اعدام ها متوقف بشه و جان جوانا گرفته نشه. آخرین نکته که میخوام بگم این هستش که در مورد پرونده میدان علی خانی بارها صحبت شده ولی هرگز صحبت نشده که در اون روز در واقع نیروهای انتظامی چه عمل کردی داشتن، آیا اونها میتونستن جلوی این اتفاقات رو به نحوی بگیرن که این گونه ما شاهد اعدام صف طولانی افراد معترض در اون روز خاص نباشیم.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. سپاس از همراهیتون. نگاهی به چند خبر از ایران. یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از نیمی از بیمارستان‌های کشور بالای 30 سال قدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها از نظر ایمنی سازه‌ای باید در اولویت مقاوم‌سازی قرار گیرند. محسن سلیمی گفت برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌های کشور حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیازه. خبرگزاری ایسنا گزارش داد آمارهای رسمی نشان می‌دهد ثبت ازدواج و نرخ فرزند آوری در سراسر ایران به طور محسوسی کاهش یافته. بر پایه این گزارش مشکلات اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج و فرزند آوری را کاهش داده. کارشناسان جمعیتی هشدار دادند ادامه این روند میتواند به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار در ایران منجر شود. با انتشار ویدیوهایی از استعفای معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش بدون ارائه مستنداتی صحت این ویدیوها را رد کرد و آنها را دروغ محض خواند. در عین حال گفت افرادی که از استعفای خود خبر داده اند معلم نیستند. او همچنین گفت وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای برخورد با منتشر کنندگان این ویدئوها ندارد. دبیر کل خانه پرستار میگوید فشار معیشتی و شرایط دشوار کاری شمار بیشتری از پرستاران را به ترک شغل مجبور کرده. محمد شریفی مقدم میگوید با وجود حقوق 25 تا 28 میلیون تومانی حدود 70 هزار پرستار خانه نشینند. به گفته او کمبود نیرو باعث شده هر پرستار به جای 5 بیمار از 20 تا 30 بیمار مراقبت کند. وضعیتی که به فرسودگی پرستاران و افت کیفیت خدمات درمانی منجر شده. حسین غازیان، جامعه شناس از واشنگتن مهمان ما هستند. شبتون بخیر جناب غازیان. با وجود نیاز شدید نظام درمانی به پرستار، حدود 70 هزار پرستار ترجیح دادن خانه نشین باشن تا سر کار. از نگاه جامعه شناختی این وضعیت درباره رابطه میان نیروی کار و ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور چی میگه؟
4: خیلی روشن به ما میگه توازنی در ساختار اقتصادی کشور وجود نداره. یعنی نیروی کار وجود داره، نیروی آموزش دیده و ماهر وجود داره، مثلا پرستاران، ولی وضعیت شغل به گونه نیست که این پرستاران راغب به کار باشن. بنابراین ترجیح میده خونه بشینن. وقتی که به قول دبیر کل جامعه پرستاری بین 25 تا 28 میلیون حقوق میگیرن به طور متوسط، ترجیح میدن خونه بشینن چون براشون راحت تره تا اینکه بخوان کار بکنن. و نتایجش خیلی روشنه، یعنی چون توازن اقتصادی نیست، قیمت ها فوق العاده زیاده، با این حقوق نمیشه زندگی خیلی معمولی داشت، بنابراین عملا مجبورن که از کار کناره بگیرن. معنی دیگرش چیه؟ معنیش اینه که بین بخش های مختلف توازن از دست رفته. نیروی کار هست اما کار وجود نداره، کار وجود داره اما دستمزد به اندازه کافی نیست، دستمزد هست اما تکافوی هزینه های زندگی رو نمی کنه چون تورم بالاست. پس معلومه هیچ کدوم از این بخش های مختلف اقتصادی با هم دیگه سازگار نیستن، اونم در یه قسمت حساسی مثل نظام سلامت که نیازمند توجه بیشتری بوده. ولی چون هیچ وقت اینا در اولویت های تصمیم گیران کشور نبوده، بنابراین به حال خودش رها شده. اقتصاد هم که وضعش معلومه، امروز به این وضعیت رسیدیم. در بسیار از زمینه های دیگه هم میبینید حتی عدم رغبت به پر شدن به اصطلاح ظرفیت رشته های پزشکی رو حتی در سطوح تخصصی تر هم میبینید. چرا؟ برای اینکه پزشکا هم حتی به این نتیجه میرسن که خب این کارا فایده نداره. پرستاران در جای خودش، این که در بین کادر پزشکی میزان خودکشی افزایش پیدا کرده، خب یکی از نمونه‌های این وضعیت فشاری است که بر کسانی مونده که بر کسانی بار میشه که بر دلیلی فعلا توی این نظام سلامت موندن، چه پرستاران چه پزشکان چه دیگران. البته پرستاران طبیعتا از اینم ممکن ناراحت باشن که در این نظام بهداشتی توازنی میان حقوق و درآمد و اینها نیست. برخی از بخش ها ممکنه که درآمدهای فوق العاده زیاد داشته باشن در حالی که بخش پرستاری زیر فشار است. این هم نشانه عدم توازن دیگری در خود این بخش است صرف نظر بخش عمومی اقتصاد در کشور.
0: ادامه این روند چه پیامدهای اجتماعی گسترده تری برای نظام سلامت ایران و جامعه داره؟ کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
4: بله، اولین وضعیتی که پیش میاره معلومه در بیمارستان هست. هم بیماران خدمات کافی نمیگیرن، هم پرستاران زیر فشار کاری قرار میگیرن. ولی این بخشی از فرایند فرسودگی کل کشور. الان در گزارش شما اشاره شد به فرسودگی ساختمان ها. ما با فرسودگی زیر ساخت های نرم هم روبرو هستیم، یعنی آموزش و بهداشت که دوتا رکن اساسی زیر ساخت های نرمی کشور هست در معرض فرسودگی است. الان ما به وضعیت پزشکان و به اصطلاح پرستاران اشاره میکنیم، در مورد معلم ها و آموزش هم این وضعیت صادقه. یعنی همه زیر ساخت های نرم کشور در حال فرسودگی، زیر ساخت های سخت هم که بوده. و این نشون دهنده همون نکته است که گفتم، یعنی اولویت حاکمان کشور چیزهای دیگری بوده، بنابراین به قدر کافی برای این موضوعات توجهی نشده و منابع کافی اختصاص داده نشده. نتیجه خیلی روشنه، این وضعیت به فرسودگی این زیر ساخت های نرم و سخت منجر شده و نارضایتی تولید کرده و طبیعتاً در بخش بهداشت هم ما با وضعیت نسبتاً نامناسبی روبرو هستیم، در حالی که قبلاً وضعیت نظام سلامت ایران یکی از شاخص‌های نسبتاً قابل قبول بوده در سطح جهانی، در سطح متوسطی که توسعه انسانی ایران قرار داشت.
0: سپاس از شما حسین غازیان، جامعه‌شناس از واشنگتن مهمان ما. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دولت یمن و حوثی‌ها گزارش داد در درگیری‌های روز یکشنبه میان حوثی‌ها و نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در استان تعز و مناطق اطراف اون دست کم 73 نفر کشته شدند. منابع دولت یمن از کشته شدن 34 نیروی خود خبر دادند. منابع نظامی حوثی‌ها هم اعلام کردند 39 نفر از نیروهای این گروه کشته شدند. شهر تعز همچنان در کنترل نیروهای دولتی است، اما حوثی‌ها این شهر را از 3 جهت در محاصره دارند. در درگیری‌های روز جمعه نیز 80 نیروی دو طرف کشته شده بودند. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کردند در پاسخ به حملات ائتلاف، عربستان سعودی و تأسیسات نفتی آرامکو را هدف قرار دادند. همزمان رئیس شورای رهبری یمن از آغاز عملیات سراسری علیه حوثی‌ها خبر داد. وال استریت ژورنال گزارش داد حوثی‌ها از 12 شهریور پس از ماه‌ها تجهیز بخش وسیع از ساحل غربی یمن از جمله بندر مخا و مناطق اطراف باب المندب را تصرف کردند. بر اساس این گزارش حوثی‌ها با کنترل شبکه‌های مخابراتی اقدام به شنود تماس‌ها هم کردند. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب آشور. درگیری‌های اخیر در تعز، پیشروی‌های حوثی‌ها در سواحل غربی یمن چه تغییری تو موازنه قدرت بین حوثی‌ها و دولت یمن ایجاد کرده؟
5: بالطبع تعز بسیار مهم هست، شهر بسیار بزرگی هستش، جمعیت بسیار زیادی داره و ما می‌دونیم قدرت در کشورها در هر کشوری از کنترل جمعیت به دست میاد. در واقع کنترل زمین به اندازه کنترل جمعیت مهم نیستش و به خاطر همین هم هستش که حوثی ها شاهد هستیم که شهرهای بزرگ رو در گذشته اول هدف قرار دادن و اشغال کردن، از جمله پایتخت رو و بندر الحدیده رو. الان هم شهر مهمی مثل تعز رو در واقع دارن به طرفش پیشروی میکنن و اینجا رو محاصره کردن. برای این کنترل جمعیت در یمن به هر کسی که این جمعیت رو کنترل بکنه، به این شهرهای بزرگ رو کنترل بکنه، شرعیت می‌بخشه. به خاطر همین هم هست که این شهر براشون بسیار مهم هستش و نشان دهنده این هستش که اینها اینو درک کردن، به این طرف دارن میرن. مسئله دیگه‌ای که میتونیم از این نتیجه بگیریم از این تحرکات دو سه ماه گذشته این هستش که دو طرف به این نتیجه رسیدن، خاصتا حوثی‌ها الان که اصولاً از راه جنگ بهتر هستش برای اینها که مشکلاتشون رو و اختلافاتشون رو حل بکنن. تا حدود چند ماه پیش ما می‌بینیم که دو سالی بود که در واقع آرامش نسبی دو طرف زندگی می‌کردن و از حملات به همدیگه اجتناب می‌کردن، اما الان وضعیت عوض شده و در واقع به نظر میاد، حداقل برای حوثی‌ها اینجوری به نظر میاد که اصولاً جنگ منفعت بیشتری از صلح داره و در همین زمینه دارن حرکت میکنن. نه تنها اون مناطق ساحل دریا و باب المندب رو از حکومت مورد حمایت عربستان سعودی گرفتن، بلکه الان از اون هم دارن بیشتر میرن و دارن سعی میکنن که مراکز جمعیتی مهم رو هم در واقع اشغال بکنن.
0: حوثی‌ها عربستان تأسیسات نفتی آرامکو رو هدف قرار دادن. این حملات نشون میده دامنه درگیری در یمن در حال گسترش به رویارویی مستقیم تر با عربستانه؟
5: بله، بالطبع هر دفعه در واقع نیروهای حکومتی یمن نیاز به حمایت هوایی عربستان سعودی دارن و اینها ازشون حمایت میکنن و این نتیجهش این میشه که حوثی‌ها بیان در واقع خود تأسیسات نفتی و نظامی عربستان سعودی رو هدف قرار بدن، به خاطر اینکه اصولا حکومت یمن که در عدن مستقر هستش و شهر تعز رو هم داره، اینها تأسیسات قابل توجهی ندارن که اینها بیان و تلافی جویانه مثلا حوثی ها اینها رو بزنن. این تأسیسات نفتی ندارن، تأسیسات نظامی و مهمی ندارن، برابر این حوثی ها وقتی بهشون حمله میشه، خاصتا حملات هوایی از طرف سعودی عربی، اینها میان در مقابل عربستان سعودی رو میزنن که در واقع هزینه جنگ رو و هزینه زدنشون رو بالا ببرن. این طبیعی هستش و احتمالاً سعودی ها قبل از این که وارد این جنگ بشن و قبل از این که این حملات رو انجام بدن این رو میدونن که هر دفعه که حمله بکنن حوثی ها هم اینا حمله خواهند کرد. حالا عربی سعودی کشور بسیار بزرگی هستش، یعنی در مقایسه با ایران حتی وسعت بیشتری داره و هیچ کسی نمیتونه از نظر هوایی در واقع هوا و فضای اینها رو امن نگه داره. کشورهای بزرگ برخلاف کشور کوچکی مثل اسرائیل مثلا هوا فضای اینها همیشه باز هستش، هر چقدر هم تأسیسات نظامی پدافند هوایی بخرن، هر چقدر در واقع سیستم های پاتریوت هم داشته باشن، به خاطر وسعتشون، به خاطر مرز وسیعی که با کشورهای مختلف دارن و به خاطر وسعت ساحلشون که کنترلش و کنترل امنیتش حالا چه از نظر دریایی چه از هوایی امکان پذیر نیست، بنابراین سعودی ها امکان این که بتونن از خودشون در مقابل حملات پهپادی حمایت بکنن این امکان پذیر نیستش و از همین هم موسی ها دارن استفاده میکنن و در واقع جواب حملات عربستان سعودی رو میدن. فکر میکنم که سعودی ها این رو پیش بینی کرده بودن و این رو میدونن و به ظاهر هزینه ای هستش که حاضرن قبول بکنن برای اینکه جلوی کنترل کامل یمن توسط حوثی ها رو بگیرن.
0: چه گزینه هایی در اختیار داره ریاض در صورتی که حملات حوثی ها افزایش پیدا بکنه؟
5: بله، اصولا راه حل در واقع نظامی کاملی برای حوثی ها و برای در واقع یمن وجود نداره، یعنی حتی اگر امروز کل یمن رو هم حوثی ها اشغال بکنن یا برعکس شکست بخورن و حکومت دیگری بیاد، اصولا یمن کشوری هستش با توجه وضعیت جغرافیاییش، فقر اقتصادیش و مسائل دیگری که در اونجا وجود داره احتمالا یه منطقه بی ثبات باقی خواهند بود. برای این عربستان سعودی باید با قضیه با این یمن در واقع اینطوری نگاه بکنه که اصولا حل این مشکل این کشور با حملات نظامی در دراز مدت حل نخواهد شد، حالا به عنوان یک ابزار کوتاه مدت در مقابل با روسیه میشه ازش استفاده کرد، اما در دراز مدت راه حل جدیتری برای این کشور نیاز هستش، از جمله این که مثلا بیان یک کشور یک حکومت و یک کابینه دولت ملی و مشارکت ملی در آینده تشکیل بدن و عربستان سعودی و کشورهای دیگر منطقه بیان اونجا سرمایه‌گذاری بکنن که از بی ثباتی اینجا کاهش بدن. ولی در دراز مدت در واقع احتمال زیادی یمن بی ثبات باقی خواهد موند و در نتیجه از طرف کشورهای دیگه مثلا از طرف ایران بله. ممکن هستش برای ضربه زدن به عربستان سعودی ازش استفاده بشه.
0: غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما، سپاس از شما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. رسانه‌های روسی گزارش دادن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور فرمانی رمضان قدیروف رهبر چچن را به درجه ارتش بودی بالاترین درجه نظامی در روسیه ارتقا داده. این تصمیم همزمان با گزارش‌ها درباره کاهش نفوذ قدیروف، مشکلات حرکتی او و احتمال تعیین جانشین اتخاذ شده. وزارت دفاع ملی لهستان اعلام کرد دولت این کشور در حال تدوین لایحه‌ای تازه برای ورود به شرایط جنگی و افزایش سطح آمادگی دفاعی است. وزیر دفاع لهستان گفت این قانون روند استقرار سریع نیروهای ارتش و متحد ناتو را تسهیل خواهد کرد. رسانه‌های لهستان گزارش دادند این طرح در واکنش به افزایش ورود پهپادها و موشک‌ها به حریم مرزی این کشور تدوین شده. شرکت زیمنس آلمان توافقنامه‌ای با اتحادیه کریدور سبز خزر برای توسعه پروژه انتقال برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر قزاقستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان به اروپا امضا کرد. این سه کشور در سال‌های گذشته میلیاردها دلار قرارداد برای توسعه انرژی خورشیدی و بادی امضا کردند. پیشتر هم سند راهبردی انتقال انرژی پاک این کشورها از مسیر گرجستان و دریای سیاه به اروپا امضا شده بود. جشن مهرگان از آیین‌های کهن ایرانی روز یکشنبه با حضور گروهی از ایرانیان و شماری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی در بروکسل برگزار شد. برنامه مراسم شامل موسیقی زنده، رقص ایرانی، برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاه کتاب و آیین‌های زرتشتی بود. مهرگان از جشن‌های مهم ایران باستانه. ببینیم با هم گزارشی از این جشن.
6: ایرانیان بروکسل روز یکشنبه در مرکز این شهر در مراسم جشن مهرگان شرکت کردند. جشن مهرگان یک جشن باستانی ایرانی است که مربوط میشه به میترا، به مهر، جشنیست برای شکرگزاری، برای محصول، جشنیست برای یادآوری، برای مهربان بودن، وفای به عهد و بسیاری از ارزش‌های انسانی.
7: فرهنگ ایران یک همیشه ریشه هاش در میرسه به آیین زرتشت که بر اساس جشن‌ها و شادی‌هایی هستش که ماهانه برگزار می‌کردند برای اینکه انسان‌ها بتونن با طبیعت ارتباط بهتری برقرار کنن. از این رو ما در بروکسل با از سال 2000 ما شروع کردیم به اینکه برنامه‌هایی رو بذاریم برای ایرانی‌ها و جشن‌های ایرانی رو پاس بداریم، هم ایرانی‌ها با هم دیگه نزدیک‌تر بشن و هم دیگه رو بهتر بشناسن و همین که بتونیم بهتر با آیین خودمون ارتباط برقرار کنیم و اون بخش از آیین ما که در واقع قسمت مینوی ما هست رو بهش برسیم و بتونیم کاملا ساده تر و بهتر زندگی کنیم در جهان.
8: مهربان تصویری از آیین ماست، شادی اجدادی و دیرین ماست، جشن پیروزی نیکان بر بدان، می شود خندان زمین و آسمان، شستن دل از غبار کینه ها تا شود دل پاک چون آینه ها. این همه تاریخ و آداب و رسوم، گوهر فرهنگی این مرز و بوم، می شوی بازیچه تازی چرا، پس به میراثت نمی نازی چرا، از تبار و کوروش و زرتشت باش، پادشاه نیک خود را پشت باش.
6: ایرانیان خارج از کشور سعی میکنن که این آیین‌های باستانی رو زنده نگه دارن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در طول 40 سال اخیر تمام تلاشش رو کرده که این جشن‌ها از فرهنگ ایرانی پاک بشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: آینی که با ماه مهر و فصل برداشت محصولات کشاورزی پیوند داره، با امید روزی که این آیین‌های باستانی رو که بسیارن گسترده در ایران برگزار کنیم. کمتر از 20 دقیقه دیگه با مجموعه دیگری از رویدادهای روز با شما خواهیم بود.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
4: سنتکام اعلام میکنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
6: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
7: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
8: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیمابر سوم.
5: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
9: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
10: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
11: به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه.
5: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30,000 تومان بیشتر شده.
12: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
13: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
14: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
15: یک دو سه
16: صدای من میاد الان؟
17: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
18: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
19: No boats have gotten into Iran.
20: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
21: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
22: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
23: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
24: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
25: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
26: حضور فعال در صحنه نداره.
27: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
28: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: بریم سراغ جنجالی که در آمریکا بر سر رأی دادن پستی پیش اومده و حالا پای مدیر عامل اداره پست این کشور رو هم وسط کشیده. فرمان اجرای ترامپ رو اجرا میکنه یا حکم دیوان عالی رو؟ ماجرای رأی پستی چیه؟ از کجا شروع شده و در آستانه انتخابات چه اهمیتی داره؟ انتخابات کنگره آمریکا قرار 12 آبان برگزار و تکلیف همه 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی سنا رو روشن کنه. در حال حاضر جمهوری خواهان اکثریت هر دو مجلس رو به دست دارن. به نفع ترامپ که ورق به سمت دموکرات ها بر نگرده. الان یکی از دعواها اینه که حتما مردم حضوری رأی بدن یا گزینه دیگری هم داشته باشند. برای رأی پستی مردم درخواست میکنن برگه رأی براشون فرستاده بشه و بعد میتونن رأیشون رو پست کنن. در 8 ایالت به علاوه واشنگتن دی سی در هر انتخابات به صورت خودکار برگه رأی برای همه ارسال میشه. در 29 ایالت واجدان شرایط بدون ارائه دلیل میتونن برگه رأی پستی درخواست کنن. در 13 ایالت هم فقط با داشتن دلیل موجه این امکان فراهم میشه. تعداد آرای پستی در 30 سال اخیر بیشتر شده و در سال 2024 به 1/3 تعداد رای دهنده ها رسیده. اون جهش سال 2020 هم که میبینید به دلیل همه‌گیری کروناست که خیلی ها ترجیح میدادن وارد مراکز رای گیری و صفحه نشن.
1: We start with an executive order that's being written right now by the best lawyers in the country to end mail-in ballots because they're corrupt and You know that we're the only country in the world, I believe, I may be wrong, but just about the only country in the world that uses them.
0: آیا آمریکا تنها کشوریه که رأی پستی داره؟ نه. در 10 کشوری که الان دارید در نقشه میبینید، تمام افراد میتونن از طریق پست رأی بدن. ترامپ شکستش در انتخابات سال 2020 رو به طور نادرست به تقلب در رأی‌های پستی نسبت میده. در اون انتخابات ایالت‌های جورجیا، میشیگان، ویسکانسین، آریزونا، نوادا و پنسیلوانیا کلیدی بودند و هنگام شمارش آرا ترامپ جلو بود. رأی‌های پستی دیرتر شمرده شدن و همونا نتیجه رو به نفع بایدن تغییر دادن. به طور کلی همیشه اقبال دموکرات‌ها به رأی پستی بیشتر بوده. مؤسسه بروکینگز متوسط درصد آرای پستی تقلبی در 4 انتخابات رو عددی که دارید میبینید تخمین زده. خوندنش سخته ولی معادل 4 در 10 میلیونه.
2: Pledge to the greatest president in the history of the United States that loves us so much he can't even breathe. That I will go out with my family, my friends. I'll do it anyway. I don't care if I'm registered or not. I'm going to try and cheat like hell like they do. There's never been bigger cheaters. I don't care.
0: ترامپ مارس امسال فرمان اجرایی امضا کرد که طبق اون به جز افراد ثبت شده رأی پستی برای کسی صادر نشد. بلافاصله کالیفرنیا و 22 ایالت دیگه شکایت کردند. در ژوئن یک قاضی محلی حکم توقف فرمان ترامپ رو صادر کرد. دولت از دیوان عالی خواست دخالت کنه. در نهایت قرار منع اجرای فرمان ترامپ دست کم برای این انتخابات پا بر جا بود. به نظر میاد دونالد ترامپ پای رأی دادن خودش که میرسه با رأی پستی مشکلی نداره. او بارها در انتخابات مختلف از طریق پست رای داده. فقط 2 بار در سال میلادی جاری. البته که توجیه خودش رو هم داشته.
1: Tell me about mail-in ballots. Go ahead. You mean I use the mail-in ballot? You probably said, yeah, I did. You know what? Because I'm president of the United States, and because of the fact that I'm president of the United States, I did a mail-in ballot for elections that took place in Florida, because I felt I should be here instead of being in the beautiful sunshine.
3: یکی از نکاتی که قالیباف گفته در صحبتاش راهبردی بوده، بعضی هاش هم اشارات تاریخی، اما هم در حرفای راهبردیش و هم در اشارات تاریخیش خطای بزرگ

0: طبیعتاً هم می جنگیم هم مذاکره می کنیم، نه جنگ می شود نه مذاکره می کنیم، همه اینها یه مجموعه شعارهای شکست خورده است. این به لحاظ راهبردی. به لحاظ تاریخی هم اشاره کرده به 7 اکتبر و همون حرفهای علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران درباره 7 اکتبر رو تکرار کرده و گفته 7 اکتبر و حمله حماس به اسرائیل حماسه بوده. سوال خیلی روشن، این چه حماسه ایه که بعد از اینکه اتفاق افتاد شما از اون تاریخ تا به امروز 4 تن از رهبران آن چیزی که اسمشو میذارید جبهه مقاومت رو از دست دادی؟ 14 ماه بعد از 7 اکتبر شما بشار اسد رو از دست دارید و سوریه دیگه در دست شما نبود، بعد حسن نصرالله رو از دست دادید، بعد یحیی سنوار رو از دست دادید و بعد علی خامنه ای رو. بعد از این 4 رهبر 400 حداقل 400 رهبر میدانی و سردار میانی و فرمانده میدانی و میانی رو از دست دادید. از اون محورهای مقاومت هفتگانه 1.5 محور باقی مونده الان. خب این کجاش اسمش حماسه است؟ بنابراین میخوام بگم که وقتی که به نکات تاریخی و راهبردی اشاره میکنن، خوشبختانه الان همه اینها قابلیت راستی آزمایی دارن. سرابی که عراقچی فروخته بود این بود، جمله عراقچی این بود که آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی چنان تنها مونده که حتی اروپایی‌ها هم همراهیش نمی‌کنن. در صحبت‌های امروزش اشاره می‌کنه به حرف‌های فرمانده ناتو و میگه که 5000 پرواز، حداقل 5000 پرواز در دوران جنگ از پایگاه‌های اروپایی بلند شدن. معلوم میشه اون سراب و وهمی که من فروختم و گفتم آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی تنهاست، انگار از نزدیک به 200 کشور جهان فقط آمریکاست و اسرائیل که با ما جنگ داره، همه بقیه با ما خوبن، معلوم شد که اون چقدر بی‌مبنا بوده. بنابراین وقتی از اروپایی‌ها گله میکنه و میگه شما 5000 پرواز از پایگاه‌های شما شروع شد، یعنی شما هم همین قدر ما رو نمیخواید که آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه ما رو نمیخوان. بنابراین حرف از دیپلماسی میزنه، میگه راه های دیپلماسی باز، خواهش میکنه از اروپایی ها که در سیاست های خودشون تجدید نظر کنن. آنچه که من از حرف های قالیباف و عراقچی امروز میفهمم این هست که اونها ضمناً شکست رو پذیرفتن، بقیهش یک مجموعه رجز و شعاره و کارت تنگه هرمز رو هم چون از دست دادن، بنابراین راهی جز مجموعه ای از حرفهای کلی و کلان باقی نمیمونه.
1: تلاش عیان دیگری برای محو کردن جغرافیای خونین یکی از هولناکترین تراژدی های تاریخ معاصر ایران، به ویژه در همه کوچی تابستون 67، چون اونگونه که دانسته است بر همگان یکی از 2 مکان اصلی کشتارهای تابستون 67 در تهران زندان گوهردشت بود. در گزارش شما اومد که در واقع در دادگاه حمید نوری مشخص شدیم سیمان و آهن رو میشه با بولدوزر به یک تلی از خاک بدل کرد، اما حافظه تاریخی یک ملت رو نه. این ملات سختری داره، حافظه سخت جانتر از خوره فراموشیه. این اصل بارها به اثبات رسیده تاریخه که جنایت علیه بشریت رو نمیشه در دراز مدت در اسارت خطا نگه داشت. میگن این طرح برای بازآفرینی شهریست، میخوان روی خونراهه دیروز بوستان و فضای دانشگاهی بسازن و این طنز تلخ و گزنده تاریخه. درختانی که قرار سبزینگی بیاره ریشه در خاک رازهای مگو میدوانند و دانشجویانی که شاید هرگز ندونن زیر پاهاشون روزگاری راهروی مرگ امتداد داشته، در اون انتهای دالونهای نمور و تاریک که حسینیه خون بود، همون آمفی‌تئاتری که در تابستان گرم و بیرحم 67 به مسلخ شقایق‌ها بدل شد، جایی که حمید نوری‌ها و دیگر مأموران گوش به فرمان مسافران بی بازگشت این جاده شمشیر رو قطار می‌کردند و فرستادگان مرگ با دست خط‌هایی برآمده از کینه نام‌ها رو یک به یک می‌خوندند. اما هر خشتی که از این دیوار جدا میشه شهادتی بر حقانیت خاموشان، خاکی که عطر آخرین نفس‌ها رو در خودش حبس کرده، جغرافیای ایران و نفس‌ها

تحقیق شده و این رو هم باید اضافه بکنم، تا زمانی که فریاد دادخواهی بلنده که خوشبختانه امروز فریاد دادخواهی تنها منحصر به دهه 60 نیست و در تمام پس کوچه های شهر فریاد دادخواهانه مادران داغ و درفش داره از همه کوچه ها پیچواک میشه. حقیقت از میان همین آوارها به گمانم سر برخواهد آورد و ملتی که شایسته نام ملت بودن داره از روی جنایت تاریخیش به سادگی عبور نخواهد کرد و فراموش هم نخواهد کرد. به جای در واقع تکیه بر این ساختمان باید متمرکز شد بر پرونده های چند منبعی، خانواده ها، شاهد ها، خاوران، حتی با فرض تخریب کامل اسناد جنایت لزوماً از بین نمیرن، چون بخش مهمی از اسناد جنایت خارج از خود ساختمان موضوعیت داره. گفتم مهمترینش خانواده های قربانیان هستن و شاهد ها و مهم محکومیت حمید نوری در یک دادگاه قضایی که در واقع اون حکم محکومیت نظام قضایی حکومت اسلامی هم بود. مشکل در یک چیزه، موجودیت نظام اسلامی، یعنی اینها نباید باشن، به هر قیمتی نباید باشن، چون با محو نظام خوف ما یعنی خانواده ها، دادخواهان و جنبش دادخواهی به هیچ عنوان ما با کمبود سند جنایت در مورد حکومت خوف مواجه نخواهیم.

عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گو درآی، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: تهران یک تنگی عقودی است به دست من و شما سپرده شده.
7: آمریکایی‌ها کاملا مستعصد شده.
8: آمریکا همیشه دیدید.
9: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
10: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
11: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
12: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
13: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
14: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
15: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
16: ما میتونیم نابشون رو بزنیم.
17: اما اونا از تیر از ما رفتن.
18: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: هفت صبح دوشنبه بیننده رویدادهای 13 روز از ماه مهر هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: هشدار اسرائیل درباره احتمال حملات دوباره جمهوری اسلامی. والا نیوز از تقویت حضور نظامی آمریکا در اسرائیل خبر داد. یک مقام اسرائیلی گفت تهران در حال ارزیابی آمادگی واشنگتن برای دور تازه درگیری است. بررسی پیشنهاد واشنگتن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی. قالیباف می‌گوید تنها با تحقق 7 شهر تهران تنگه هرمز باز خواهد شد. علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. دست کم 33 نفر اعدام شدند از معترضان دیما. 100 معترض زندانی دیگر در معرض خطر اعدامند. تمدید تحریم‌های ضد تروریسم استرالیا علیه سپاه پاسداران. 4 عضو ارشد نیروی قدس به دلیل دست داشتن در ترورهای خارجی تحریم شدند. در ادامه، استعفای پرستاران زنگ خطر برای خدمات درمانی. دبیرکل خانه پرستار نسبت به پیامدهای این وضعیت برای سلامت عمومی هشدار داد. در ادامه افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داد حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند و قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام شوند. به گزارش والا نیوز، نیروهای آمریکایی در حوزه‌های پدافند هوایی، عملیات هوایی، لوجستیک و فعالیت‌های ستادی حضور دارند. این رسانه به نقل از یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری است و ارتش اسرائیل هم برای احتمال تشدید سریع رویارویی با جمهوری اسلامی آماده می‌شود. با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن درباره جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مقام‌های جمهوری اسلامی از بررسی پیشنهاد تازه آمریکا خبر دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که 7 شرط جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت تهران در حال آماده سازی پاسخ تکمیلی به پیشنهادهای آمریکا است. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه تایید کرد پاسخ واشنگتن به طرح 7 روزه جمهوری اسلامی در دست بررسی است. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در گفتگو با شبکه CBS گفت دولت دونالد ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رایت گفت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح، خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. او همچنین گفت توافق گروه 7 برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به بازار به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک خواهد کرد و قیمت بنزین و گازوئیل تا پیش از انتخابات آمریکا کاهش خواهد یافت. سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در 60 مایل دریایی جنوب بندر المخا در یمن چندین انفجار را در نزدیکی خود مشاهده کرده. به گفته این سازمان، خدمه این شناور در سلامت کاملند و تا کنون هیچ گزارشی از آسیب‌های زیست محیطی منتشر نشده. مقام‌ها در حال بررسی این حادثه‌اند و از سایر کشتی‌های عبوری خواستند با احتیاط در منطقه تردد کنند. به گزارش ایرنا، شامگاه یکشنبه صدای انفجار از سمت دریا در حوالی جزیره قشم شنیده شده. رسانه‌های ایران از وقوع چند انفجار در تنگه هرمز خبر دادند. این انفجارها پس از تیراندازی به سوی شناورهایی رخ داده که گفته شده در حال نقص محاصره ایران بودند. شرکت کپلر با انتشار داده‌های گزارش داد صادرات نفت خام خاورمیانه در روزهای پایانی سپتامبر با وجود ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سطح پیش از جنگ فراتر رفته. بر اساس این آمار، صادرات نفت منطقه به روزانه 19.5 تا 22.5 میلیون بشکه رسیده، در حالی که میانگین صادرات پیش از جنگ حدود 18 میلیون بشکه در روز بود. محموله‌های گاز مایع نیز رکورد شکستند. شرکت مارسیکس از ثبت دست کم 7 حادثه امنیتی برای شناورها در عین حال خبر داده. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی همراه منه. امیر، با توجه به افزایش نیروهای آمریکایی در منطقه چقدر محتمله در روزهای آینده شاهد آغاز مجدد درگیری ها باشیم؟ این گزارش کپلر هم خیلی جای بررسی و تأمل داره.
1: ببین سیما، معمولا در تقابلات نظامی این شکلی آن کسی که دست بالاتر رو داره در تمام طول تاریخ آمده حملات خودش رو انجام داده و بعد یک استراحتی به نیروهای خودش داده، چرا که مطمئن هستش که اگر نیاز بشه به انجام عملیات نظامی مجدد هم توانش رو داره و هم قدرت اجراییش رو داره که خیلی سریع برگرده به همون میزان از ضربه زدن و قدرت ضربه زدنی که نیروهاش در اوج حملات نظامی داشتن. دقیقا کاری که ایالات متحده داره میکنه. ایالات متحده پس از اینکه آمد یک وقفه‌ای رو در حملاتش گذاشت، به محض اینکه جمهوری اسلامی سپاه شروع کرد به چندین نفتکش و کشتی تجاری حمله کرد، آمد و یک موج جدیدی از حملات رو بر علیه مواضع سپاه در حاشیه خلیج فارس و به خصوص بنادری که مشرف بودن بر تنگه هرمز انجام داد و تقریبا خارج کرد سپاه پاسداران رو از اون سیطره‌ای که برای ایجاد اختلال در تنگه هرمز داشت. نتیجهش همین گزارش‌هایی است که الان داره میگه حتی جریان نفت از پیش از جنگ هم بیشتر شده و همونطوری که آقای ترامپ و دستیارانش و وزیر جنگ و وزیر انرژی ایالات متحده دارن میگن، حتی شاید پیش از انتخابات ایالات متحده قیمت سوخت در و حامل های انرژی در جهان و به خصوص ایالات متحده کاهش پیدا بکنه. اما ایالات متحده چه چیزی رو میخواد؟ ایالات متحده میگه من اجازه نمیدم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. جمهوری اسلامی چه چیزی میخواد؟ حقیقتا نمیدونن چی میخوان، به دلیل اینکه اگر اون تفاهمنامه اسلام آباد خوب بود که الان مسعود پزشکیان و قالیباف و عراقچی و همشون دنبال اینن که ایالات متحده برگرده بهش، خب شما که بهش رسیده بودید، امضا هم کرده بودید، پس چه اومدید رفتید به نفتکش‌ها و کشتی تجاری در تنگه هرمز حمله کردید که اون آتش بس رو هم بشکنید؟ آتش بسی که قرار بود 60 روز بعدش حتی بخش از داراییاتون هم به گفته خودتون آزاد بشه. بنابراین جمهوری اسلامی نمیداند چی میخواد، در یک برزخ عدم تصمیم گیری است. اما ایالات متحده میدونه چی میخواد. جمهوری اسلامی نباید هسته ای بشه. این رو از وزیر جنگش آقای ترامپ، آقای مارکو روبیو، وزیر انرژی ایالات متحده دارن میگن. اینکه جمهوری اسلامی اگر هسته ای بشه، به سلاح هسته ای دست پیدا بکنه در مجاورت تنگه هرمز در اون منطقه استراتژیک، حکومتی مثل جمهوری اسلامی که برای ماندن دست به هر ریسمانی میزنه، آن وقت ممکن است دست به سلاح هسته ای هم قطعا ببره، همون گونه که آقای ترامپش اشاره کرده. افزایش نیروهای ایالات متحده اما در اسرائیل که حدود 3000 نیرو الان دارند قرار هست اضافه بشن، از اون ور حدود 10000 نیروی تازه نفس قرار هستش در منطقه خاورمیانه به اون 50000 نیرویی که پیشتر در اونجا بودن اضافه شن. یک ناوگروه جدید داره اضافه میشه، میشه سومین ناوگروه ایالات متحده در منطقه. قرار هستش که همراه این ناوگروهی باشن که قدرت انجام عملیات های زمینی و دریایی رو دارند در اونجا. این یعنی که اون چماق یا اون دست بالای نظامی ارتش ایالات متحده داره در منطقه تقویت میشه. در اسرائیل دست بالای قدرت هوایی ایالات متحده داره تقویت میشه، نه اینکه حتی بخوان ازش بکاهند، بلکه دارن بهش اضافه میکنن. قدرت نظامی هوایی در اسرائیل، قدرت دریایی و زمینی در خلیج فارس در کنار محاصره اقتصادی. ایالات متحده هر زمانی که اراده کرده برگرده به گزینه نظامی، با همون میزان موجودی نظامیش هم برگشته و کار خودش رو به خوبی انجام داده. الان هم این آرایش جدید یک پیام خیلی مهمی رو برای جمهوری اسلامی داره، اون هم این هستش که آقای ترامپ صبرشون قبلا لبریز شده بود یک بار، خواهش کردن ازشون کشورهای منطقه که کمی صبوری به خرج بدن. صبوری آقای ترامپ اما قابل معامله نیست، ممکنه که به زودی یه دفعه آتشش مجدد برگره و وقت دامن جمهوری اسلامی رو بگیره.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی، ممنون هستم. در بخش‌های پیشین خبر درباره آرایش جدید نظامی آمریکا در منطقه و احتمال آغاز دوباره درگیری‌ها با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی هم گفتگو کردیم.
2: آمریکا داره آمادگی خودش رو نشون میده برای دور جدیدی از درگیری‌ها. علتش اینم هست که مذاکرات دیپلماتیک و تبادلات نظر دیپلماتیک دو کشور به جای نرسیده. ایران پیشنهادات آمریکا رو در مورد مسئله هسته‌ای نپذیرفته و شروطی هم که گذاشته برای باز کردن تنگ هرمز عملاً آمریکایی‌ها قبول نکردن. بنابراین آمریکا در صدد اینه که با تهدید نظامی، تحریم اقتصادی، محاصره اقتصادی و محاصره دیپلماتیک ایران رو واداره که یا به اون تقاضاهایی که میخواد در مورد پیشنهاداتش جواب مثبت بده، تغییر راهبرد بده، یا اینکه وارد یک درگیری بشه که طبیعتاً کشورهای عربی هم الان طرفدار اینن که وضعیت تعیین تکلیف بشه. این هم نکته مهمی است که فشار روی آمریکا از بابت کشورهای عربی هم زیاده که آمریکا باید تعیین تکلیف کنه برای وضعیت کنونی ایران. بنابراین میشه گفت که در چشمانداز کوتاه مدت تمام نشانه ها ناشی از این است که دو کشور به سمت یک درگیری خواهند رفت. این درگیری با توجه به تجربیات گذشته حتما ابعادش بزرگتر از درگیری جنگ 12 روزه و 40 روزه است و از همه مهمتر این است که دو کشور همدیگر رو تهدیدات جدیدی کردن که این تهدیدات میتونه بسیار خطرناک باشه و ابعادش به جنگ زیرساختی در کل منطقه منجر بشه. نکته دوم اینه که در این حال علارغم همه اینها بعضی موقع ها در این روابط هم دیدیم، هم جنگ 12 روزه در آخرین لحظه ممکنه پیشنهاداتی مطرح بشه که حالا دو طرف انعطاف هایی نشون بدن و جلوگیری کنن از جنگ، ولی همه نشانه ها از رفتن به سمت این درگیری و این چالش جدیدی است که فرار روی منطقه قرار گرفته.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از نیمی از بیمارستان‌های کشور بالای 30 سال خدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها از نظر ایمنی سازه‌ای باید در اولویت مقاوم‌سازی قرار گیرند. محسن سلیمی گفت برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌های کشور حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد آمارهای رسمی نشان می‌دهد ثبت ازدواج و نرخ فرزند آوری در سراسر ایران به طور محسوسی کاهش یافته. بر اساس این گزارش مشکلات اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج و فرزند آوری را کاهش داده. کارشناسان جمعیتی هشدار دادند ادامه این روند می‌تواند به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار در ایران منجر شود. به دنبال انتشار ویدیوهایی از استعفای معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش بدون ارائه مستنداتی صحت ویدیوها رو رد کرد و اونها رو دروغ محض خواند. در این حال گفت افرادی که از استعفای خود خبر دادند معلم نیستند. او گفت وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای برخورد با منتشر کنندگان این ویدیوها ندارد. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی پس از هفته‌ها کشمکش در این وزارتخانه استعفا کرد. معاون دفتر مسعود پزشکیان هم با اعلام پذیرش استعفای وزیر نفت گفت برای این وزارتخانه سرپرست تعیین شده. مهدی طباطبایی گفت پزشکیان با کنارگیری پاکنژاد موافقت کرده و حمید بوورد را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب. امید شکری محقق ارشد دانشگاه جورج میسون کارشناس انرژی در مورد دلایل و فشارهایی که سبب استعفای وزیر نفت شد و اینکه با موجودیت محاصره دریایی شاهد چه تغییرات در روند عملیاتی این وزارتخانه بودیم خواهیم بود توضیح داد.
3: نشاط در بدنه دولت و به ویژه در اون ساختمان وزارت نفت نتونسته مدیریت بشه و وقتی این تنش مدیریت نشد و البته تنش اصلی بین وزیر نفت و شریعت مداری مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس بود که حتی شهریور هم جلسه بین این دو تا نفر برگزار شد که این اختلاف ریشه‌ای حل بشه، چه این اختلاف حل نشد و این ماجرای تراسی ها و اون تداوم تحریم ها و اون افزایش تأثیر گذاری اون محاصره دریایی آمریکا بر صادرات نفت ایران و آماری که کپلر هفته قبل منتشر کرد و طبق آمار کپلر صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر به کمتر میزان خود رسید وزیر اسبق نفت نتونه در حوزه کاری خودش موفق باشه و نتونست در راستای صادرات نفت موفق عمل بکنه و نتونست ماجرای تراسی ها رو حل و فصل بکنه، همین عوام دست به دست داد و تداوم اختلاف با مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس باعث شد که استخباش توسط پزشکان قبول بشه و هر کسی هم سر جاش به جای این منصوب بشه. با توجه به تداوم محاصره دریایی نمیشه انتظار داشت که پیشرفت زیادی در اون روند کاری و عملیاتی از وزارت نفت در ماه‌ها و سال‌های آینده شاهدش باشیم.
0: همچنان بیننده ایران اینترنشنال نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار اسرائیل درباره احتمال حملات دوباره جمهوری اسلامی. بالا نیوز از تقویت حضور نظامی آمریکا در اسرائیل خبر داد. یک مقام اسرائیلی میگوید تهران در حال ارزیابی آمادگی واشنگتن برای دور تازه درگیری است. بررسی پیشنهاد تازه واشنگتن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی. قالیباف میگوید تنها با تحقق هفت شهر تهران تنگه هرمز باز خواهد شد. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری دست کم 33 معترض بازداشت شده در اعتراضات دیماه 1404 اعدام شدند و بیش از 100 معترض دیگر با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. علیرضا سپاهی که به 4 بار اعدام محکوم شده بار دیگر به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل و خانواده‌اش برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند. سپاهی و محشاد کیانی هر دو از بازداشت شدگان اعتراضات دیما روز یکشنبه در زندان از طریق تماس تلفنی با یکدیگر ازدواج کرده.
4: من الان پشت خط دوغدر دوغدر خانم سمه خانم تهیمی تشکیل دارن. ایشون من رو امتظار کندن و اجازه دادن که با سبق معلومی که شما بیشتر برمیده بودی به طور دائم و نکاح دائم در واقع خود رو بخونم و در واقع خانم کشمی رسمن قانونن به طور دائم با صداق مریوم به طور دائم در واقع عروس آبادی شما بشن و همسر آیند رو سپاهی.
5: نه در یک سفره عقد، نه در کنار خانواده، در دو بند، در دو زندان و از طریق تماس تلفنی پیش از آن که زندان و حکم اعدام میان آنها فاصله بیندازد، علیرضا سپاهی و محشاد کوشانی رویای زندگی مشترک خود را به واقعیت تبدیل کردند. تنها ساعتی پس از خواندن خطبه عقد، علیرضا را برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل کرده و خانواده را برای آخرین ملاقات فراخواندند. حکمی که بیم اجرای قریب الوقوع آن با هر اذان صبحی خواب از چشم خانواده و این دو زوج جوان رو بوده بود. سپاهی یکی از محکومان به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان است. پیش از این دو متهم محکوم به اعدام این پرونده به نامهای عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی در سپید دمان 28 تیر ماه به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده ها در زندان مرکزی دستگرد اعدام شدند و تنها یک هفته بعد دو جوان دیگر به نامهای ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری حسین آبادی به چوبه دار سپرده شدند. و 29 مرداد ماه قائم حسینی شهروند افغانستان به دلیل حضورش در میدان علی خانی اعدام شد. جمهوری اسلامی ادعا کرده این جوانان در مرگ 4 عضو بسیج در روز 18 دی ماه مداخله داشتند. پرونده‌ای که دامن بسیاری از جوانان میدان علی خانی را گرفته. بیش از 23 شهروند که گفته می شود کمترین مدارکی مبنی بر مداخله آنها در این پرونده وجود ندارد، احکام حبس 5 تا 10 سال گرفتند.
4: آیا من از طرف جناب عالی معذور هستم که سریعی محترم خانم نمازایی جنوی خمی
6: محشاد کشانی
4: به عقد رسمی دائمی با صداد معلوم یک کلام الله مجید یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانوادی آقای سپایی هستش، پدر آقای سپایی و خود آقای علیزا خان سپایی هستش، در واقع عقد شما بر بیارم به من مزرگاه میتونم. بسم الله الرحمن الرحیم، با نام خدا اما اجازه خدا بعد.
5: محشاد کشانی از بازداشت شدگان دی ماه 1404 هم به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. دختر دانشجویی که فقط 22 سال دارد و در زندان زنان دولت آباد اصفهان نگهداری می شود. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام با مقامات ایرانی مکاتبه کرده و نگرانیش را نسبت به اعدام قریب الوقوع علیرضا سپاهی و 10 زندانی معترض دیگر پرونده میدان علی خانی اصفهان اعلام کرده. او تاکید کرده این جوانان از حق دادرسی عادلانه یا وکیل محروم بودند. حالا این دو در حالی ازدواج کردند که حکومت هر لحظه جوان دیگری را به پای چوبه دار می فرستد و علیرضا هم از قضا یکی از همان جوان هاست.
0: در بخش پیشین خبر گفتگویی داشتم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، درباره ازدواج علیرضا سپاهی، معترض در خطر اعدام و محشاد کشانی و درخواستشون برای دیدار حضوری.
6: یک شرایط خیلی وحشتناک و آخرت زمانی به نظر میرسه، این که در واقع اعتراضاتی صورت گرفته و اینکه این چنین یه مرتبه یه پرونده خیلی بزرگی تشکیل میشه و بسیاری از جوانان اون مجازات اعدام میگیرن. میدونیم که در پیشتر داشتیم در چند هفته گذشته که خبرهایی از سازمانهای حقوق بشری میگفتن نزدیک به 70 نفر در پرونده اصفهان و میدان علی خانی حکم اعدام گرفت. نظر میرسه که یک روند سرعتی در اجرای احکام اعدام دو مرتبه در ایران شکل گرفته و من همینجا دلم میخواد این موضوع رو تاکید بکنم که همیشه سازمان های حقوق بشری اینو روی بررسی نموداری که میکنن اینه که زمانی که ایران به مسائل مربوط به بحران جنگ مجددا نزدیک میشه و یا احیانا حتی سازشکاری نزدیک میشه، ناگهان این مسئله اعدام ها رشد پیدا میکنه و پرونده هایی که در صف هستن سرعت میگیرن، برای اینکه یک پیغامی رو جمهوری اسلامی میخواد به دنیا و به مردم خودش در داخل صادر بکنه. بنابراین الان برگردیم به همین پرونده، در هر صورت خیلی فکر میکنم برای همه ما دیدن این صحنه خیلی دردآوره، از اینکه دوتا جوون حالا نه تنها در واقع عشق میان اونها احتمالاً در دنیای واقعی نمیتونه به راحتی صورت بگیره، بلکه حالا یکی در زیر تیغ اعدام، یکی دیگه باید 4-5 سال از زندگیشو در زندان به سر ببره. به هر حال مسئله موضوع ازدواج و مسئله دیدار از این جهت یه مسئله که در قانون ایران پیش بینی شده. من فکر میکنم این خبر ازدواج این دو نفر دست کم باعث شد که مسئله اعدام قریب الوقوع این فرد در سطیت اخبار قرار بگیره و امیدوارم که این مسئله به صورتی پیش بره که بتونه افکار عمومی رو به اون اندازه حساس بکنه که به نحوی بتونه جلوی روند این اعدام رو بگیره.
0: دولت استرالیا تحریم‌های مالی مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم علیه 4 عضو سپاه پاسداران رو تمدید کرد. به گفته دولت کامبرا این افراد در کارزار حملات و کشتن افراد در خارج از ایران نقش داشتند. دولت استرالیا اعلام کرده عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران مستقر در صنعا در هدایت و تأمین مالی حملات و کشتن افراد و مدیریت روابط جمهوری اسلامی با گروه‌هایی از جمله حماس، حزب الله و حوثی‌ها نقش داشته. تحریم منصور اربابسیر و علی غلام شکوری اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه پاسداران و فرمانده واحد 400 نیروی قدس هم تمدید شده. تمدید تحریم های مقابله با تروریسم. همکار علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، این تحریم ها چه افراد و نهادهایی رو شامل میشه؟
7: سیما، دولت استرالیا در بیانیه که توسط وزارت امور خارجه این کشور صادر شد 15 فرد و 2 نهاد رو یک بار دیگه در فهرست تحریم های مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار داد. بر اساس این بیانیه 4 نفر از این افراد در کارزار حملات و ترورهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش داشتند. این 4 نفر منصور اربابسیر، شهروند ایرانی آمریکایی، عبدالرضا شهلایی از فرماندهان عالی رتبه نیروی قدس سپاه در صنعا، علی غلام شکوری از اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه و فرمانده واحد 400 نیروی قدس هستند. در بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده که عبدالرضا شهلایی، فرمانده ارشد نیروی قدس مستقر در یمن، حملات و ترورها رو هدایت و تأمین مالی کرده و روابط جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتی تروریستی از جمله حماس و حزب الله لبنان و حوثی‌ها رو مدیریت کرده. بخش دیگه از این تحریم ها 8 فرد و 1 نهاد مرتبط با حماس رو شامل میشه که برای اولین بار و در واکنش به حملات 7 اکتبر در سال 2023 به اسرائیل تحریم شدن، حملاتی که خب حدود 1200 کشته برجا گذاشت، از جمله گالیت کاربونی یک شهروند استرالیایی. دولت استرالیا در این بیانیه با خانواده این شهروند و تمامی آسیب دیدگان حملات حماس ابراز همدردی کرده. استرالیا همچنین تحریم 8 فرد و یک نهاد مرتبط با حماس رو هم تمدید کرده. این شبکه در چندین کشور خاورمیانه و آفریقا فعالیت میکنه، سودش هم برای تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی حماس استفاده میشه. افراد تحریم شده شامل دبیر و مدیران ارشد سبد سرمایه‌گذاری و اعضای کنونی و پیشین دفتر سیاسی حماس هستند که خب دست کم یکی از اونها روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره. بقیه افراد تحریم شده هم شهروند استرالیا و سودان و فلسطین و مصر و اردن و کویت هستند. دو نفر هم تابعیت دوگانه استرالیایی مصری و استرالیایی لبنانی دارن. بین اونها یک استرالیایی هم متهم هستش به تروریسم که سال 2013 به سوریه رفته، نقش مهمی هم در جذب نیرو برای داعش داشته. شرکت بای کشمانی ان مانی ترانسفر در غزه هم به خاطر ارائه خدمات انتقال پول مثل رمزارز به حماس و داعش و القاعده دوباره تحریم شده. شاخه داعش در شبه جزیره سینای مصر هم در این فهرست قرار داره، گروهی که در شمال شبه جزیره سینا در مصر حملاتی انجام داده مثل انفجار یک خط لوله گاز در سال 2022. دولت استرالیا در بیانیه خودش گفته که به مقابله با تأمین مالی تروریسم و افرادگرایی خشونت آمیز ادامه خواهد داد. استفاده، معامله یا انتقال دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده هم بر اساس بیانیه دولت استرالیا جرم هستش و خب میتونه تا 10 سال زندان هم به همراه داشته باشه.
0: علیرضا محبی، ملبورن. ممنون از تو. دبیر کل خانه پرستار میگوید فشار معیشتی و شرایط دشوار کاری شمار بیشتری از پرستاران را به ترک شغل مجبور کرده. محمد شریفی مقدم میگوید با وجود حقوق 25 تا 28 میلیون تومانی حدود 70,000 پرستار خانه نشینند. به گفته او کمبود نیرو باعث شده هر پرستار به جای 5 بیمار از 20 تا 30 بیمار مراقبت کند، وضعیتی که به فرسودگی پرستاران و افت کیفیت خدمات درمانی منجر شده. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره بیمیلی پرستاران و ترجیح اجباری اونها به خانه نشین شدن از منظر روانشناختی و نبود توازن بین نیروی کار و نیاز ساختار اقتصادی توضیح میده.
8: نیروی کار وجود داره، نیروی آموزش دیده و ماهر وجود داره، مثلا پرستاران، ولی وضعیت شغل به گونه ای نیست که این پرستاران راغب به کار باشن، بنابراین ترجیح میدن خونه بشینن. وقتی که به قول دبیر کل جامعه پرستاری بین 25 تا 28 میلیون حقوق میگیرن به طور متوسط، ترجیح میدن خونه بشینن چون براشون راحت تره تا اینکه بخوان کار بکنن و نتایجش خیلی روشنه. یعنی چون توازن اقتصادی نیست، قیمت‌ها فوق‌العاده زیاده، با این حقوق نمیشه زندگی خیلی معمولی داشت، بنابراین عملاً مجبورن که از کار کناره بگیرن. معنی دیگرش چیه؟ معنیش اینه که بین بخش‌های مختلف توازن از دست رفته. نیروی کار هست اما کار وجود نداره. کار وجود داره اما دستمزد به اندازه کافی نیست. دستمزد هست اما تکافوی هزینه‌های زندگی رو نمی‌کنه چون تورم بالاست. پس معلومه هیچ کدوم از این بخش‌های مختلف اقتصادی با هم دیگه سازگار نیستن، اونم در یه قسمت حساسی مثل نظام سلامت که نیازمند توجه بیشتری بوده. ولی چون هیچ وقت اینا در اولویت‌های تصمیم گیران کشور نبوده، بنابراین به حال خودش رها شده. اقتصاد هم که وضعش معلومه، امروز به این وضعیت رسیدیم. در بسیار از زمینه‌های دیگه هم می‌بینید، حتی عدم رغبت به پر شدن به اصطلاح ظرفیت رشته‌های پزشکی رو حتی در سطوح تخصصی تر هم می‌بینید. چرا؟ برای اینکه پزشکا هم حتی به این نتیجه میرسن که خب این کارا فایده نداره. پرستاران در جای خودش، این که در بین کادر پزشکی میزان خودکشی افزایش پیدا کرده، خب یکی از نمونه های این وضعیت فشاری است که بر کسانی مونده، که بر کسانی بار میشه که بر دلیلی فعلا توی این نظام سلامت موندن، چه پرستاران، چه پزشکان، چه دیگران. البته پرستاران طبیعتا از اینم ممکن ناراحت باشن که در این نظام بهداشتی توازنی میان حقوق و درآمد و اینها نیست، بر برخی از بخش ها ممکنه که درآمد فوق العاده زیاد داشته باشن در حالی که بخش پرستاری زیر فشار است. این هم نشانه عدم توازن دیگری در خود این بخش از صرف نظر بخش عمومی اقتصاد در کشور.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رسانه‌های روسی گزارش دادند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور فرمان رامزان قدیروف رهبر چچن را به درجه ارتش بودی بالاترین درجه نظامی در روسیه ارتقا داده. این تصمیم همزمان با گزارش‌ها درباره کاهش نفوذ قدیروف، مشکلات حرکتی او و احتمال تعیین جانشین اتخاذ شده. وزارت دفاع ملی لهستان اعلام کرد دولت این کشور در حال تدوین لایحه‌ای تازه برای ورود به شرایط جنگی و افزایش سطح آمادگی دفاعی است. وزیر دفاع لهستان گفت این قانون روند استقرار سریع نیروهای ارتش و نیروهای متحد ناتو را تسهیل می‌کند. رسانه‌های لهستان گزارش دادند این طرح در واکنش به افزایش ورود پهپادها و موشک‌ها به حریم مرزی لهستان تدوین شده. شرکت زیمنس آلمان توافقنامه‌ای با اتحادیه کریدور سبز خزر برای توسعه پروژه انتقال برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر قزاقستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان به اروپا امضا کرد. این سه کشور در سالهای گذشته میلیاردها دلار قرارداد برای توسعه انرژی خورشیدی و بادی امضا کردند. پیشتر هم سند راهبردی انتقال انرژی پاک این کشورها از مسیر گرجستان و دریای سیاه به اروپا امضا شده بود. شبکه کان اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی تاکنون با درخواست حماس برای از سرگیری حمایت مالی از این گروه موافقت نکرده. بر اساس این گزارش یک هیئت ارشد حماس اوایل شهریور به تهران سفر کرده و با مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده. یک منبع فلسطینی به کان گفت هیئت حماس در این دیدارها خواستار از سرگیری حمایت مالی تهران شده. کان گزارش داد نارضایتی جمهوری اسلامی از عملکرد حماس و ناتوانی این گروه در تأثیرگذاری بر وضعیت امنیتی کرانه باختری از دلایل موافقه نکردن جمهوری اسلامی با این درخواست بوده. ایال سمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت یکی از مهمترین درس‌های حمله 7 اکتبر حماس گسترش حاشیه امنیتی و تقویت ساختار ارتش برای مقابله همزمان با تهدیدها در چند جبهه است. سمیر تأکید کرد راهبرد اسرائیل بر آمادگی برای سناریوی یک جنگ غافلگیرانه استوار خواهد بود. این نشست نخستین مرحله از بررسی عملکرد ارتش در کل دوره جنگ از جمله جنگ اخیر با جمهوری اسلامی است. ارتش اسرائیل همچنین از یکی از اعضای یگان اطلاعاتی 8200 که پیش از حمله 7 اکتبر هشدار داده بود تقدیر کرد. در بخش پیشین خبر از عرفان قانعی فرد، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و تحلیلگر سیاسی پرسیدیم امتناع از حمایت حماس نشانه فشار اقتصادیه یا چون حماس در شرایط فعلی اهرام مؤثری برای فشار بر اسرائیل نیست؟
9: کم کم سازمان تروریستی ورشکسته و عقیم موجب نارضایتی تهران میشه. خب از حمایت ایدئولوژیک برخوردار بود که خب حماس هم توسط جمهوری اسلامی، هم اخوان المسلمین، هم قطر، هم ترکیه تقزیم شد. ولی الان به بررسی ارزیابی عملکرد پرداختن و رابطه حامی و تروریست هم ازلی ابدی نیست. خب برآورده کردن اهداف و استراتژیک مهم هست. سپاه قدس سالهاست از تروریسم اسلامی حمایت کرده، از روزی که در سال 69 توسط چنگیزخان مغول ایران یعنی علی خامنه‌ای درست شد. احمد وحیدی، قاسم سلیمانی و اسماعیل قائنی هر کدوم به ترتیب اومدن و در توسعه این رابطه منابع مالی ایران رو حراج و تاراج کردن و در اختیار این گروه های تروریستی قرار دادن. الان هم توان گسترش درگیری در این گروه نیست و جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال این هست که بتونه از گروه‌های مانند مثلا بازیابی حزب الله، حوثی، هشت شعبی و غیره استفاده بکنه. از اون طرف رابطه بیولوژیکی با داعش و القاعده داره. از طرف دیگه فعلا زینبیون و فاطمیون در ایران دارن آموزش میبینن. در این جلسات جلسه سیاسی بوده و مقام‌های اطلاعاتی امنیتی سپاه قدس غائب بودند و این خودش بسیار پیام مهمی است.
0: بر اساس آخرین گزارش‌ها، شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی با ورود به شهر التربه در جنوب تعز، محاصره این شهر رو تنگ‌تر، اشرافش بر مسیرهای ترانزیتی اون با شهر عدن در جنوب لبنان رو کامل کرده. شورای ریاست جمهوری یمن هم از آغاز ضد حمله در برابر این گروه خبر داده. وزارت خارجه ترکیه گفته کمیته پیمان دفاعی مکه روز دوشنبه در ریاض تشکیل جلسه اضطراری میده. همکارم خادم کریمی گزارش میده.
10: گرمای نفس جنگجویان حوثی پشت گوش شهر تعز، پایتخت فرهنگی و سومین شهر بزرگ یمن. بنابر آخرین گزارش ها، حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی با تصرف شهر التربه محاصره تعز را کامل کرده و بر تنها مسیر ارتباطی آن با جنوب و شهر عدن اشراف نظامی دارد. نفس تعز به شماره افتاده، هرچند که برخی از ساکنان تعز هشدار دادند در برابر ورود حوثی ها به شهر مقابله میکنند. والله العظیم انك انت رايح الان والله انك، اما به نظر نمی رسد عمل به این هشدار کار آسانی باشد. پای پای پیشروی برق آسا در یمن، امروز حوثی ها اعلام کرد در پاسخ به بیش از 50 حمله هوایی و موشکی اعتراف به رهبری عربستان، تأسیسات شرکت آرامکو را در منطقه خریس با موشک و پهپاد هدف قرار داده. به گفته ریاض، حوثی ها به یک نیروگاه برق در شهر مدینه هم حمله کرده. در پاسخ به پیشروی حوثی ها، شورای ریاست جمهوری یمن که تحت حمایت ریاض است گفته برای احیای حاکمیت ملی ضد حمله ای را در سراسر کشور آغاز کرده است.
11: امروز آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری مناطق باقی مانده از قلمرو جمهوری و گسترش حاکمیت دولت و نهادهای آن بر سراسر خاک کشور را اعلام می کنم. ما به نیروهای مسلح دستور دادیم تا زمان آزادسازی کشور از چنگال شبه نظامیان تروریست به این کار ادامه دهند.
10: این تصاویر آتش سوزی پس از حمله به یک کارخانه در صنعا است. حوثی ها می گویند این حمله به رهبری عربستان سعودی صورت گرفته. فراتر از این حمله، روی زمین ما هنوز آثار نظامی قابل توجهی از این ضد حمله دیده نمی شود. هنوز هیچ کشوری در حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان به صورت مستقیم وارد گود این درگیری نشده. ریاض هرچند موفق شده کمک های اطلاعاتی از برخی متحدانش از جمله ایالات متحده دریافت کند، اما دامنه حمایت ها هنوز در حد حضور مستشاری است. اخیرا رویترز گزارش داد پاکستان حدود 40,000 نیرو به عربستان ارسال کرده برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان و رهگیری پهپادها و موشک های حوثی ها. وزارت خارجه ترکیه هم گفته کمیته پیمان دفاعی مکه دوشنبه در ریاض تشکیل جلسه خواهد داد. همزمان وزیر خارجه پاکستان هم اخیراً گفته بود پیشنهاد تهران مبنی بر تعامل سیاسی با حوثی ها در جلسه ریاض بررسی خواهد شد. اگر ریتم پیشروی سریع حوثی ها با ابتکارات نظامی مؤثر متوقف نشود، بعید نیست که غرب و جنوب آسیا شاهد تکرار سناریوی سقوط برق آسای کابل و دمشق، این بار در شهر عدن شود. نشانه ای وجود ندارد که حوثی ها در تعز متوقف شود و چشم به تصرف عدن، آخرین شهر بزرگ تحت کنترل مخالفانش، نداشته باشد. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره درگیری های نظامی در تعز یمن و موازنه قدرت میان حوثی ها و دولت یمن توضیح.
12: شهر بسیار بزرگی هستش، جمعیت بسیار زیادی داره و ما میدونیم قدرت در کشورا در هر کشوری از کنترل جمعیت به دست میاد. در واقع کنترل زمین به اندازه کنترل جمعیت مهم نیستش و به خاطر همین هم هستش که حوثی‌ها شاهد هستیم که شهرهای بزرگ رو در گذشته اول هدف قرار دادن و اشغال کردن، از جمله پایتخت رو و بندر الهدیده رو. الان هم شهر مهمی مثل تعز رو در واقع دارن به طرفش پیشروی میکنن و اینجا رو محاصره کردن. برای این کنترل جمعیت در یمن به هر کسی که این جمعیت رو کنترل بکنه و این شهرهای بزرگ رو کنترل بکنه شرعیت میبخشه. به خاطر همین هم هست که این شهر براشون بسیار مهم هستش و نشان دهنده این هستش که اینها اینو درک کردن، به این طرف دارن میرن. مسئله دیگه‌ای که میتونیم از این نتیجه بگیریم از این تحرکات دو سه ماه گذشته این هستش که دو طرف به این نتیجه رسیدن، خاصتا حوثی‌ها الان که اصولاً از راه جنگ بهتر هستش برای اینها که مشکلاتشون رو و اختلافاتشون رو حل بکنن. تا حدود چند ماه پیش ما می‌بینیم که دو سالی بود که در واقع آرامش نسبی دو طرف زندگی می‌کردن و از حملات به همدیگه اجتناب می‌کردن، اما الان وضعیت عوض شده و در واقع به نظر میاد، حداقل برای حوثی‌ها اینجوری به نظر میاد که اصولاً جنگ منفعت بیشتری از صلح داره و در همین زمینه دارن حرکت میکنن. نه تنها اون مناطق ساحل دریا و باب المندب رو از حکومت مورد حمایت عربستان سعودی گرفتن، بلکه الان از اون هم دارن بیشتر میرن و دارن سعی میکنن که مراکز جمعیتی مهم رو هم در واقع اشغال بکنن.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم در تیم بام دادی. فراموش نکنین میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما هم به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. مستندها، نظرها، تفسیرها، گفتگوهای کوتاه شده ما با کارشناسان و میهمانان برنامه، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. حدود یک رو به دیگه با ادامه گزارش‌ها و واکنش‌ها به تحولات با شما خواهیم بود.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقت شما بخیر، بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پور کتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. گزارش دیوان محاسبات از رسوب 8 میلیارد دلار نزد تراستی های بانکی، همزمان رسانه های وابسته به سپاه پاسداران از پررنگ شدن نقش روسیه در دور زدن تحریم ها نوشتند. نوسان شدید قیمت ها و ثبت رکورد 272 هزار تومان برای نرخ دلار در بازار آزاد، کاسبان بازار از رکود سنگین به دلیل جهش نرخ ارز گفتند. در پی تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و محاصره، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اذعان کرد شرایط کنونی از دشوارترین مقاطع کشور است. مسعود پزشکیان هم در این جلسه گفته با توجه به شرایط جنگی، کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی و ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی و تأمین نیازهای اساسی کشور، دولت برای مدیریت این شرایط ویژه آرایش جدیدی گرفته است. در همین حال و همزمان با گزارش از کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت، دیوان محاسبات اعلام کرد حدود 8 میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی در حساب‌های تراستی و پوششی مرتبط با 18 بانک داخلی رسوب کرده است. بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، تأخیر در دسترسی به این منابع باعث شده بخش زیادی از معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا با تأخیر انجام شود. دیوان محاسبات با اشاره به ضعف نظارت بانک مرکزی اعلام کرده پرونده این بانک را به دادسرا فرستاده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از 10 برابر شدن میزان پولهای منتقل شده از طریق روسیه پس از جنگ با آمریکا خبر داد. فارس نوشته بانک مرکزی ایران 3 میلیارد دلار نزد بانک‌های روسی منابع ارزی دارد و بیش از 1.5 میلیارد دلار از این منابع را هم از طریق این بانک‌ها منتقل کرده است. در گزارش خبرگزاری حکومتی آمده میزان پول منتقل شده ایران از طریق بانک‌های روسی قبل از جنگ اخیر حدود 150 میلیون دلار بوده. آرش آزمی همکارم اینجا با من هست. آرش، بیشتر با تو در مورد این صحبت میکنیم. محسن رضایی میگه شرایط بسیار دشواره، پزشکیان هم از تدابیر ویژه برای شرایط بحرانی اقتصادی داره میگه. این اظهار نظرها فکر میکنی چه تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد ایران به ما میده؟
1: خب عملا اینها در واقع تایید میکنه که تمام گزارش هایی که چه بین‌المللی چه داخلی از اوضاع وخیم اقتصادی داره داده میشه در جلسات مخفیانه و پشت پرده حکومتی ها هم به خصوص مسئولان حکومت در اونجا هم روش صحبت میشه. ما میدونیم که درآمدهای نفتی ایران و صادرات نفت ایران عملا داره به صفر نزدیک میشه. بارها در این روزها صحبت کردیم، مقام های آمریکایی راجع به این صحبت کردن، نفتی از محاصره دریایی خارج نمیشه، نفت شناوری هم که داشتن رو به اتمام هست، در همین یک هفته 10 روز آینده احتمالاً تمام خواهد شد. بجز اون صادرات پتروشیمی و محصولات فولادی و فلزات اساسی که بعد از نفت در واقع ارزاورترین و بخش‌های صنعتی ایران بودن، اونها هم عملاً متوقف شده تا حد زیادی. بجز مرزهای زمینی راه دیگه‌ای برای خروج این کالاها وجود نداره و اون هم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده. مجموع اینها عملاً اون وضعیت وخیم درآمدهای ارزی رو دولت رو بهش نشون میده و درآمدهای بین‌المللی. اگر به داخل هم نگاه کنیم، با توجه به شرایط رکودی سنگین، عملاً دولت امکان تحقق درآمدهای مالیاتی رو نداره. خود پزشکیان اذعان میکنه به این موضوع، بسیاری از مقام های رسمی دیگه هم راجع به این صحبت کردن که امکان مالیاتگیری از اقتصادی که به روایت رسمی در همین بهار 10% کوچک شده و هر روز با نوسانات نرخ ارز عملا در بازار نمیدونن وضعیت به چه صورتی هست، بسیاری از کاسبان دارن تعطیل میکنند یا حداقل اینکه حجم فعالیتشون رو کم کردن، از این اقتصاد مالیات نمیشه گرفت. مجموعه اینها عملا نشون میده که ما چیزی رو داریم میبینیم که روایت های رسمی و گزارش های رسمی مرکز آمار ایران هم تایید میکنه، عمیق ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی دوم داره تجربه میشه. جمهوری اسلامی هم به نظر تدابیری برای این قضیه نداره، چون راه حل اصلی از حل بحران سیاسی خارجی و اون منازعه با غرب میگذره که اون رو هم انجام نمیدن و میبینیم مذاکرات به جایی نرسید.
0: حالا شین موضوع افزایش نقش روسیه در کمک به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم ها رو چطور ارزیابی میکنیم؟
1: ما در حکرانی اقتصادی مفهومی داریم به نام کلپتوکراسی یا دوز سالاری. دو سالاری به حکومتی گفته میشه که بخش‌های مختلف اون حکومت با توجه به قدرتی که در ساختار سیاسی دارن منابع اقتصادی اون کشور یا اون دولت رو در واقع در دست میگیرن و هر کدوم سعی میکنن منابع بیشتر

0: داده کمک آنچنانی به جمهوری اسلامی نکرده، به دنبال منافع خودش از رابطه سیاسی که با جمهوری اسلامی داره، و تنها چیزی که اینجا پر میشه جیب‌های این تراستی‌هایی هست که حالا از امارات سر برگردوندن و میخوان از طریق روسیه شاید برن و اونجا به اون درصدها و پورسانت‌های سنگین خودشون رو بگیرن که درآمدهای بادآورده براشون ایجاد میکنه.
1: ممنونم آرش عزمی با من بود اینجا. در ادامه روند سعودی، قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز یک شنبه رکورد تاریخی 272 هزار تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت ارز در معاملات صبح روز یک شنبه هر دلار آمریکا تا 272500 تومان فروخته شد. قیمت دلار در ادامه تا محدوده 266000 تومان کاهش یافت و در نهایت در کانال 268000 تومان بسته شد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم روز یک شنبه تا 277 میلیون تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت سکه در ادامه نوسانات شدیدی داشت و در نهایت هم در سطح 270 میلیون تومان بسته شد. وبسایت همشهری آنلاین با استناد به گزارش اتاق اصناف ایران از قیمت کالاها نوشته آثار قیمتی شوک ارزی فعلی در نهایت به سفره مردم خواهد رسید. در این مطلب آمده افزایش نرخ ارز علاوه بر تاثیر فوری بر قیمت کالاهای وارداتی، با فاصله کوتاه یا چند ماه از مسیر واردات مواد اولیه، نهادهای تولید و حمل و نقل به سبد غذایی خانوار منتقل می شود. بسیاری از کاسبان بازار هم از رکود سنگین و افزایش قیمت کالاها در پی روند سعودی نرخ ارز گزارش می دهند. برخی از این روایت ها که در رسانه های اجتماعی منتشر شده رو ببینیم.
2: این هم از کاسبی ما با دلار 266 هزار تومانی. البته 270 هزار تومانیه دو ساعت دیگه. ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی، حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ما عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه هامون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400 هزار تومانی هم نداشتیم. عالی.
3: این وضعیت بازار بعد دلار 260 خورده 270 تومان به قرآن، تکلیفمون نمیدونیم چیه، بفروشیم بخریم چیکار کنیم؟
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره این جهش قیمت ارز و تأثیرش بر بازارهای کالا از شما بیشتر میشنویم.
4: درسته، به نظر میرسه که روزهای پرحادثه رو گذرونده دلار و اون پلن آقای بسنت و تیم خزانه داری ایالات متحده کاملا موفقیت آمیز بوده. توی 10-12 روز گذشته 10-12% به قیمت دلار اضافه شده و از ارزش ریال کاسته شده و حالا باید منتظر باشیم که در واقع این تورمی که اینجا داره اتفاق میفته باز خودش رو باز تولید بکنه و قیمتش تخلیه بشه روی کالاهای دیگه، به هزینه خرید روزمره مردم منتقل بشه. خب امروز دلار 272 هزار تومان رو رد کرد، اما مسئله اینه که علاوه بر این سطح قیمت که مدام داره سقف‌های تاریخی خودش رو طی می‌کنه، سرعت تغییر هم بسیار بالاست. وقتی که نرخ ارز مدام جابجا میشه، اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که فروشنده نمیدونه که با این در واقع قیمت امروز بفروشه یا نه، فردا میتونه همون کالا رو دوباره تهیه بکنه و تأمین بکنه یا نه، خریدار هم نمیتونه تصمیم بگیره، تولید کننده هم نمیتونه تصمیم بگیره. یعنی کالایی که قبلا

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال باشو.

0: نخاع در یمن چندین انفجار را در نزدیکی خود مشاهده کرده. به گفته این سازمان خدم این شناور در سلامت کامل هستند و تا کنون هیچ گزارشی از آسیب‌های زیست محیطی منتشر نشده. مقام‌ها در حال بررسی این حادثه‌اند و از سایر کشتی‌های عبوری خواستند با احتیاط در منطقه تردد کنند. به گزارش ایرنا شامگاه یکشنبه صدای انفجار از سمت دریا در حوالی جزیره قشم شنیده شده. رسانه‌های ایران از وقوع چند انفجار در تنگه هرمز خبر دادند. این انفجارها پس از تیراندازی به سوی شناورهای رخ داده که گفته شده در حال نقض محاصره ایران بودند. شرکت کپلر با انتشار داده‌های گزارش داد صادرات نفت خام خاورمیانه در روزهای پایانی سپتامبر با وجود ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سطح پیش از جنگ فراتر رفته. بر اساس این آمار صادرات نفت منطقه به روزانه 19.5 تا 22.5 میلیون بشکه رسیده، در حالی که میانگین صادرات پیش از جنگ حدود 18 میلیون بشکه در روز بود. محموله‌های گاز مایع نیز رکورد شکستند. شرکت ماریسیکس از ثبت دست کم 7 حادثه امنیتی برای شناورها در این بین خبر داده. در بخش پیشین خبر درباره آرایش جدید نظامی آمریکا در منطقه و احتمال آغاز دوباره درگیری‌ها با علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی گفته می‌کرد.
1: داره آمادگی خودش رو نشون میده برای دور جدیدی از درگیری‌ها. علتش اینم هست که مذاکرات دیپلماتیک و پیش تبادلات نظر دیپلماتیک دو کشور به جایی نرسیده. ایران پیشنهادات آمریکا رو در مورد مسئله هسته‌ای نپذیرفته و شروطی هم که گذاشته برای باز کردن تنگه هرمز عملاً آمریکایی‌ها قبول نکردن. بنابراین آمریکا در صدد اینه که با تهدید نظامی، تحریم اقتصادی، محاصره اقتصادی و محاصره دیپلماتیک ایران رو واداره که یا به اون تقاضاهایی که میخواد در مورد پیشنهاداتش جواب مثبت بده، تغییر راهبرد بده، یا اینکه وارد یک درگیری بشه که طبیعتاً کشورهای عربی هم الان طرفدار اینن که وضعیت تعیین تکلیف بشه. این هم نکته مهمی است که فشار روی آمریکا از بابت کشورهای عربی هم زیاده که آمریکا با تعیین تکلیف کنه برای وضعیت کنونی ایران. بنابراین میشه گفت که در چشمانداز کوتاه مدت تمام نشانه ها ناشی از این است که دو کشور به سمت یک درگیری خواهند رفت. این درگیری با توجه به تجربیات گذشته حتما ابعادش بزرگتر از درگیری جنگ 12 روزه و 40 روزه است و از همه مهمتر این است که دو کشور همدیگر رو تهدیدات جدیدی کردن که این تهدیدات میتونه بسیار خطرناک باشه و ابعادش به جنگ زیرساختی در کل منطقه منجر بشه. نکته دوم اینه که در این حال علارغم همه اینها بعضی موقع ها در این روابط هم دیدیم، هم جنگ 12 جنگ چه روزه، در آخرین لحظه ممکنه پیشنهاداتی مطرح بشه که حالا دو طرف انعطافی نشون بدن و جلوگیری کنن از جنگ، ولی همه نشانه ها از رفتن به سمت این درگیری و این چالش جدیدی است که فرار روی منطقه قرار گرفته.
0: بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری دست کم 33 معترض بازداشت شده در اعتراضات دی ماه 404 اعدام شدند و بیش از 100 معترض دیگر با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. علیرضا سپاهی که به 4 بار اعدام محکوم شده بار دیگر به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده و خانوادهش برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند. سپاهی و مهشاد کشانی که هر دو از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه هستند، روز یکشنبه در زندان از طریق تماس تلفنی با یکدیگر ازدواج کردند.
2: من الان پشت خط دوقدر دوقرخانون سمه خانون تو یعنی تشکیل دارن. ایشون رو امتیاز خوندن اجاره دادن که با سبق معلومی که شما میشنه فهمیده بودی به طور دائم و نکاح دائم در واقع بخونم و در واقع خانم کشمی رسما قانونا به طور دائم با صداق مریوم به طور دائم در واقع عروس خانواده شما بشن و همسر آقای علیرضا.
3: نه در یک سفره عقد، نه در کنار خانواده، در دو بند در دو زندان و از طریق تماس تلفنی پیش از آن که زندان و حکم اعدام میان آنها فاصله بیندازد، علیرضا سپاهی و مهشاد کوشانی رویای زندگی مشترک خود را به واقعیت تبدیل کردند. تنها ساعتی پس از خواندن خطبه عقد، علیرضا را برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل کرده و خانواده را برای آخرین ملاقات فراخواندند. حکمی که بیم اجرای قریب الوقوع آن با هر اذان صبحی خواب از چشم خانواده و این دو زوج جوان رو بوده بود. سپاهی یکی از محکومان به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان است. پیش از این دو متهم محکوم به اعدام این پرونده به نامهای عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی در سپیده دمان 28 تیر ماه به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده ها در زندان مرکزی دستگرد اعدام شدند و تنها یک هفته بعد دو جوان دیگر به نامهای ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری حسین آبادی به چوبه دار سپرده شدند. و 29 مرداد ماه قائم حسینی شهروند افغانستان به دلیل حضورش در میدان علی خانی اعدام شد. جمهوری اسلامی ادعا کرده این جوانان در مرگ 4 عضو بسیج در روز 18 دی ماه مداخله داشتند. پرونده‌ای که دامن بسیاری از جوانان میدان علی خانی را گرفته. بیش از 23 شهروند که گفته می شود کمترین مدارکی مبنی بر مداخله آنها در این پرونده وجود ندارد، احکام حبس 5 تا 10 سال گرفتند.
2: آیا من از طرف جناب عالی معلوم هستم که سریع محترم هستم؟ خانم نمازایی رجن رکمه؟
4: مهشاد کشانی.
2: مهشاد خانم کشانی به عقد رسمی دائمی با صداد معلوم یک کلام الله مجید، یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانواده آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خود آقای علیرضا خان سپاهی هستش، در واقع به عقد ایشون بر بیارم به من مزاقه میفرمایید؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا با اجازه خدا. بعد
3: مهشاد کشانی از بازداشت شدگان دی ماه 1404 هم به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. دختر دانشجویی که فقط 22 سال دارد و در زندان زنان دولت آباد اصفهان نگهداری می شود. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام با مقامات ایرانی مکاتبه کرده و نگرانیش را نسبت به اعدام قریب الوقوع علیرضا سپاهی و 10 زندانی معترض دیگر پرونده میدان علی خانی اصفهان اعلام کرده. او تاکید کرده این جوانان از حق دادرسی عادلانه یا وکیل محروم بودند. حالا این دو در حالی ازدواج کردند که حکومت هر لحظه جوان دیگری را به پای چوبه دار می‌فرستد و علیرضا هم از قضا یکی از همان جوان هاست.
0: با پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو درباره ازدواج علیرضا سپاهی معترض در خطر اعدام و مهشاد کاشانی و درخواستشون برای دیدار حضوری گفتگو کردم.
5: یک شرایط خیلی وحشتناک و آخرت زمانی به نظر میرسه، این که در واقع اعتراضاتی صورت گرفته و اینکه این چنین یه مرتبه یه پرونده خیلی بزرگی تشکیل میشه و بسیاری از جوانان اون مجازات اعدام میگیرن. میدونیم که در پیشتر داشتیم در چند هفته گذشته که خبرهایی از سازمانهای حقوق بشری میگفتن نزدیک به 70 نفر در پرونده اصفهان و میدان علی خانی حکم اعدام گرفت. نظر میرسه که یک روند سرعتی در اجرای احکام اعدام دو مرتبه در ایران شکل گرفته و من همینجا دلم میخواد این موضوع رو تاکید بکنم که همیشه سازمان های حقوق بشری اینو روی بررسی نموداری که میکنن اینه که زمانی که ایران به مسائل مربوط به بحران جنگ مجددا نزدیک میشه و یا احیانا حتی سازشکاری نزدیک میشه، ناگهان این مسئله اعدام ها رشد پیدا میکنه و پرونده هایی که در صف هستن سرعت میگیرن، برای اینکه یک پیغامی رو جمهوری اسلامی میخواد به دنیا و به مردم خودش در داخل صادر بکنه. بنابراین الان برگردیم به همین پرونده، در هر صورت خیلی فکر میکنم برای همه ما دیدن این صحنه خیلی دردآوره، از اینکه دوتا جوون حالا نه تنها در واقع عشق میان اونها احتمالاً در دنیای واقعی نمیتونه به راحتی صورت بگیره، بلکه حالا یکی در زیر تیغ اعدام، یکی دیگه باید 4-5 سال از زندگیشو در زندان به سر ببره. به هر حال مسئله موضوع ازدواج و مسئله دیدار از این جهت یه مسئله که در قانون ایران پیش بینی شده. من فکر میکنم این خبر ازدواج این دو نفر دست کم باعث شد که مسئله اعدام قریب الوقوع این فرد در سطحیت اخبار قرار بگیره و امیدوارم که این مسئله به صورتی پیش بره که بتونه افکار عمومی رو به اون اندازه حساس بکنه که به نحوی بتونه جلوی روند این اعدام رو بگیره.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از نیمی از بیمارستان‌های کشور بالای 30 سال قدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها از نظر ایمنی سازه‌ای باید در اولویت مقاوم سازی قرار گیرند. محسن سلیمی گفت برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌های کشور حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیازه. خبرگزاری ایسنا گزارش داد آمارهای رسمی نشان می‌دهد ثبت ازدواج و نرخ فرزند آوری در سراسر ایران به طور محسوسی کاهش یافته. بر اساس این گزارش مشکلات اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج و فرزند آوری را کاهش داده. کارشناسان جمعیتی هشدار دادند ادامه این روند می‌تواند به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار در ایران منجر شود. در پی انتشار ویدیوهایی از استعفا معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش بدون ارائه مستندات صحت این ویدیوها را رد کرد و اونها رو دروغ محض خواند. در این حال گفت افرادی که از استعفا خود خبر دادند معلم نیستند. وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای برخورد با منتشر کنندگان این ویدیوها ندارد. دولت استرالیا تحریم‌های مالی مرتبط به مقابله با تأمین مالی تروریسم علیه 4 عضو سپاه پاسداران را تمدید کرد. به گفته دولت کانبرا این افراد در کارزار حملات و کشتن افراد در خارج از ایران نقش داشتند. عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران مستقر در صنعا در هدایت و تأمین مالی حملات و کشتن افراد و مدیریت روابط جمهوری اسلامی با گروه‌های از جمله حماس، حزب الله و حوثی‌ها نقش داشته. تحریم منصور اربابسیر و علی غلام شکوری اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه پاسداران و فرمانده واحد 400 نیروی قدس نیز تمدید شده. برای بررسی تصمیم وزارت خارجه استرالیا علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، تمدید تحریم‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم، تحریم‌ها چه افراد و نهادهایی رو شامل میشه و چرا اعمال شده؟
6: سیما، دولت استرالیا در بیانیه‌ای که توسط وزارت امور خارجه این کشور صادر شده اعلام کرده که 15 فرد و 2 نهاد رو یک بار دیگه در فهرست تحریم‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار داده. بر اساس این بیانیه صادر شده 4 نفر از این افراد در کارزار حملات و ترورهای سپاه پاسداران نقش داشتن. این 4 نفر نامهاشون به این ترتیب هستش: منصور اربابسیر، شهروند ایرانی آمریکایی، عبدالرضا شهلایی از فرماندهان عالی رتبه نیروی قدس سپاه در صنعا، علی غلام شکوری از اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه و فرمانده واحد 400 نیروی قدس. در بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا اومده که عبدالرضا شهلایی فرمانده ارشد نیروی قدس مستقر در یمن حملات و ترورها رو هدایت میکرده، اونها رو تامین مالی میکرده و روابط جمهوری اسلامی با گروه های نیابتی تروریستی از جمله حماس و حزب الله لبنان و حوثی ها رو مدیریت کرده. بخش دیگه ای از این تحریم ها هم 8 فرد و 1 نهاد مرتبط با حماس رو در بر میگیره که برای اولین بار، اون هم در واکنش به حملات 7 اکتبر در سال 2023 به اسرائیل تحریم شدن، حملاتی که حدود 1200 کشته بر جا گذاشته، از جمله گالیت کاربونه شهروند استرالیایی. و خب دولت استرالیا در همین بیانیه با خانواده این شهروند استرالیایی و تمام آسیب دیدگان حملات حماس ابراز همدردی کرده، به علاوه اینکه استرالیا تحریم 8 فرد و یک نهاد مرتبط با حماس رو هم تحریم کرده. این شبکه در چندین کشور خاورمیانه و آفریقا فعالیت میکنه. اون سودی هم که به دست میاد برای تامین مالی فعالیت‌های تروریستی حماس استفاده میشه. افراد تحریم شده شامل دبیر و مدیران ارشد سبد سرمایه‌گذاری حماس و اعضای کنونی و پیشین دفتر سیاسی حماس هستن که خب دست کم یکی از اونها هم روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره. بقیه افرادی که تحریم شدن شهروندان استرالیا و سودان و فلسطین و مصر و اردن و کویت هستن که خب دو نفر هم دو تابعیتی هستن، یعنی استرالیایی مصری و استرالیایی لبنانی. بین اونها هم یک استرالیایی متهم به تروریسم هستش که سال 2013 به سوریه رفته، نقش مهمی هم داشته در جذب نیرو برای داعش. یک شرکت هم به اسم بای کشمانی اند مانی ترانسفر در غزه به خاطر ارائه خدمات انتقال پول از جمله رمز از به حماس و داعش و القاعده دوباره تحریم شد.
0: علیرضا محبی همکارمون از ملبورن با ما. بر اساس آخرین گزارش‌ها شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی با ورود به شهر اتوربه در جنوب تائز، محاصره این شهر رو تنگ‌تر، اشرافش بر مسیرهای ترانزیتی اون با عدن در جنوب رو کامل کرده. شورای ریاست جمهوری یمن از آغاز ضد حمله در برابر این گروه خبر داده. وزارت خارجه ترکیه گفته کمیته پیمان دفاعی مکه روز دوشنبه در ریاض تشکیل جلسه میده. همکارم خادم کریمی گزارش میده.
7: گرمای نفس جنگجویان حوثی پشت گوش شهر تائز، پایتخت فرهنگی و سومین شهر بزرگ یمن. بنابر آخرین گزارش ها، حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی با تصرف شهر التربه محاصره تائز را کامل کرده و بر تنها مسیر ارتباطی آن با جنوب و شهر عدن اشراف نظامی دارد. نفس تائز به شماره افتاده، هرچند که برخی از ساکنان تائز هشدار دادند در برابر ورود حوثی ها به شهر مقابله میکنند. والله العظیم اننا كنت رايح الان والله اننا، اما به نظر نمی رسد عمل به این هشدار کار آسانی باشد. پایا پای پیشروی برق آسا در یمن، امروز حوثی ها اعلام کرد در پاسخ به بیش از 50 حمله هوایی و موشکی اعتراف به رهبری عربستان، تأسیسات شرکت آرامکو را در منطقه خریس با موشک و پهپاد هدف قرار داده. به گفته ریاض، حوثی ها به یک نیروگاه برق در شهر مدینه هم حمله کرده. در پاسخ به پیشروی حوثی ها، شورای ریاست جمهوری یمن که تحت حمایت ریاض است گفته برای احیای حاکمیت ملی ضد حمله ای را در سراسر کشور آغاز کرده است. اعلن اليوم
8: بدء العمليات، امروز آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری مناطق باقی مانده از قلمرو جمهوری و گسترش حاکمیت دولت و نهادهای آن بر سراسر خاک کشور را اعلام می‌کنم. ما به نیروهای مسلح دستور دادیم تا زمان آزادسازی کشور از چنگال شبه نظامیان تروریست به این کار ادامه دهند.
7: این تصاویر آتش سوزی پس از حمله به یک کارخانه در صنعا است. حوثی ها می گویند این حمله به رهبری عربستان سعودی صورت گرفته. فراتر از این حمله روی زمین ما هنوز آثار نظامی قابل توجهی از این ضد حمله دیده نمی شود. هنوز هیچ کشوری در حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان به صورت مستقیم وارد گود این درگیری نشده. ریاض هرچند موفق شده کمک های اطلاعاتی از برخی متحدانش از جمله ایالات متحده دریافت کند، اما دامنه حمایت ها هنوز در حد حضور مستشاری است. اخیراً رویترز گزارش داد پاکستان حدود 40,000 نیرو به عربستان ارسال کرده برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان و رهگیری پهپادها و موشکهای حوثی ها. وزارت خارجه ترکیه هم گفته کمیته پیمان دفاعی مکه دوشنبه در ریاض تشکیل جلسه خواهد داد. همزمان وزیر خارجه پاکستان هم اخیراً گفته بود پیشنهاد تهران مبنی بر تعامل سیاسی با حوثی ها در جلسه ریاض بررسی خواهد شد. اگر ریتم پیشروی سریع حوثی ها با ابتکارات نظامی مؤثر متوقف نشود، بعید نیست که غرب و جنوب آسیا شاهد تکرار سناریوی سقوط برق آسای کابل و دمشق، این بار در شهر عدن شود. نشانه وجود ندارد که حوثی ها در تائز متوقف شود و چشم به تصرف عدن، آخرین شهر بزرگ تحت کنترل مخالفانش، نداشته باشد. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در بخش پیشین خبر، غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره درگیری‌های نظامی در تعز یمن و موازنه قدرت میان حوثی‌ها و دولت رسمی توضیح داد.
9: شهر بسیار بزرگی هستش، جمعیت بسیار زیادی داره و ما میدونیم قدرت در کشورها، در هر کشوری، از کنترل جمعیت به دست میاد. در واقع کنترل زمین به اندازه کنترل جمعیت مهم نیستش و به خاطر همین هم هستش که حوثی ها شاهد هستیم که شهرهای بزرگ رو در گذشته اول هدف قرار دادن و اشغال کردن، از جمله پایتخت رو و بندر الحدیده رو. الان هم شهر مهمی مثل تعز رو در واقع دارن به طرفش پیشروی میکنن و اینجا رو محاصره کردن. برای این کنترل جمعیت در یمن به هر کسی که این جمعیت رو کنترل بکنه و این شهرهای بزرگ رو کنترل بکنه شرعیت میبخشه. به خاطر همین هم هست که این شهر براش بسیار مهم هستش و نشان دهنده این هستش که اینها اینو درک کردن، به این طرف دارن میرن. مسئله دیگه‌ای که میتونیم از این نتیجه بگیریم، از این تحرکات دو سه ماه گذشته، این هستش که دو طرف به این نتیجه رسیدن، خاصتا حوثی ها الان که اصولا از راه جنگ بهتر هستش برای اینها که مشکلاتشون رو و اختلافاتشون رو حل بکنن. تا حدود چند ماه پیش ما می‌بینیم که دو سالی بود که در واقع آرامش نسبی دو طرف زندگی می‌کردن و از حملات به همدیگه اجتناب می‌کردن، اما الان وضعیت عوض شده و در واقع به نظر میاد، حداقل برای حوثی ها اینجوری به نظر میاد که اصولا جنگ منفعت بیشتری از صلح داره و در همین زمینه دارن حرکت میکنن. نه تنها اون مناطق ساحل دریا و باب المندب رو از حکومت مورد حمایت عربستان سعودی گرفتن، بلکه الان از اون هم دارن بیشتر میرن و دارن سعی میکنن که مراکز جمعیتی مهم رو هم در واقع اشغال بکنن.
0: همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خوندن دیگر خبرها با توجه به اینکه تو ماهای گذشته تمرکز ما روی تحولات منطقه و تنش‌ها بوده. همچنین نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. سپاس از همراهیتون با ما تا این لحظه. حدود نیم ساعت دیگه با رویدادهای روز با شما خواهیم بود.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: No boats have gotten into Iran
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند

0: آمریکایی ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
2: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ،
3: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
4: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا، یک ناو هواپیمابر سوم.
1: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
5: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
6: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
7: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
1: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
8: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
9: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
10: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
11: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
12: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
11: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
13: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
14: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
15: سنتکام اعلام میکنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
11: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. اسرائیل در حال تغییر نام خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران. فرماندهانی که اسرائیل یکی یکی اونها را هدف قرار میده و میکشه و اسمشون بر خیابان‌ها و بزرگراه‌های پایتخت گذاشته میشه. شورای شهر تهران امروز اعلام کرده که اسم 4 خیابان و بزرگراه رو به نام فرماندهان کشته شده در جنگ 40 روزه تغییر میده. میدان نوبنیاد تهران به نام میدان شمخانی تغییر نام پیدا خواهد کرد. مشاور سیاسی خامنه ای و یکی از عالی رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی و یکی از مهمترین فرماندهان در تاریخ سپاه. شورای شهر اعلام کرده که بلوار دریا در تهران هم به اسم بلوار تنگسیری تغییر نام پیدا خواهد کرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه که رجزهاش برای اسرائیل و آمریکا معروف بود ولی توسط اسرائیلی ها کشته شد. شورای شهر گفته خیابان رام در تهران هم به اسم کمال خرازی وزیر خارجه پیشین نامگذاری میشه که اون هم توسط اسرائیلی ها در جنگ کشته شد. و سرانجام گفته شده یک بزرگراه جدید که حد فاصل بزرگراه خرازی و بلوار کرمانه به اسم عبدالرحیم موسوی رئیس کشته شده ستاد کل نیروهای مسلح نامگذاری میشه. شورای شهر تهران قبل از این و بعد از جنگ 12 روزه هم اسامی 10 بزرگراه و خیابان دیگر رو در تهران به نام فرماندهان کشته شده توسط اسرائیل تغییر داده بود. اون موقع بعد از جنگ 12 روزه خیابان هنگام به نام غلامعلی رشید نامگذاری شد. فرمانده کشته شده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی. خیابان دلاوران هم به اسم علی شادمانی نامگذاری شد. کسی که بعد از غلامعلی رشید به فرماندهی قرارگاه جنگی خاتم الانبیا انتخاب شد ولی طول دوره فرماندهیش فقط نیم هفته بود. 4 روز. بعد از جنگ 12 روزه بخشی از بزرگراه حسن باقری به اسم محمد باقری نامگذاری شد، رئیس کشته شده ستاد کل نیروهای مسلح و عالی ترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از خامنه ای. اما تعداد خیابان هایی که به اسم فرماندهان کشته شده نامگذاری شده به این حد محدود نمونده. بخشی از بزرگراه آزادگان در جنوب تهران به نام حسین سلامی فرمانده کشته شده سپاه پاسداران نامگذاری شد و بلوار علوم و فنون هم به نام امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی حافظه سپاه پاسداران. از طرف دیگه با توجه به که اسرائیل در جنگ 12 روزه حدود 15-16 نفر از دست اندرکارهای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار داده و کشته بود، اسرائیل عملاً اونجا هم اسم تعداد دیگه از خیابان‌های تهران رو تغییر داد. از جمله خیابان جانبازان به نام فریدون عباسی دوانی نامگذاری شد، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی. میدان دانشگاه به نام محمد مهدی تهرانچی نامگذاری شد، رئیس دانشگاه آزاد و از دست اندرکار اصلی برنامه اتمی جمهوری اسلامی. خیابان نهم شهرک ولفجر تهران هم به نام امیر حسین فقیه نامگذاری شد، از دیگر دست اندرکارهای برنامه هسته‌ای. و بلوار دانشجو در ولنجک به اسم عبدالحمید مینوچر، یه دست اندرکار دیگه برنامه هسته‌ای. در مجموع اسرائیل ظرف حدود 14 ماه اسم 14 بزرگراه و خیابان تهران رو تغییر داده. در واقع مصوبه‌های شورای شهر تهران برای تغییر نام خیابان‌ها به نوعی ادامه همون مصوبات کابینه امنیتی اسرائیل به رهبری نتانیاهوه یا مصوبات عملیاتی موساد و نیرو هوایی اسرائیل برای حمله و کشتن مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی. اسرائیل میزنه و میکشه و شورای شهر تهران طبق اون نقشه رایی که اسرائیل بهش عمل میکنه یکی یکی در حال تغییر اسم خیابانهای تهرانه و در عمل این اسرائیله که داره تعیین میکنه که اسم خیابانها و بزرگراهای جدید در تهران چی باشه. به عبارت دیگه اونی که اسامی خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران رو تعیین می‌کنه بنیامین نتانیاهوه و دستیارانش در کابینه امنیتی اسرائیل. که تصویب میکنن کدوم مقام و فرمانده جمهوری اسلامی کشته بشه. بعد موساد و نیروی هوایی اسرائیل اون فرد، مقام و فرمانده رو مورد هدف قرار میدن و میکشن و در مرحله آخر شورای شهر تهران تصمیم میگیره اسم اون فرد رو روی یه بزرگراه یا یه خیابون بذاره و تابلوش رو تغییر بده. ظاهراً شورای شهر تهران فقط تابلوهای خیابونا و بزرگراه رو عوض میکنه و اسامی اونا از قبل توسط اسرائیلی ها تعیین شده. البته تعداد خیابونایی که اسرائیل اسم اونا رو عملاً عوض کرده 15 تاست، نه 14 تا. چون شورای شهر تهران تصمیم گرفته اسم خیابان آزادی رو به خامنه‌ای تغییر بده ولی در نهایت موافقت نشد. برای علی لاریجانی هم که از سمت اسرائیلیا کشته شد هنوز خیابانی پیدا نکردن که اسمشون رو بر اون بذارن، اسم لاریجانی رو. البته اگه شورای شهر بخواد برای فرمانده‌ها و مقامات ارشدی که کشته شدن اسم خیابونای بزرگراه‌های تهران رو تغییر بده، دست کم به 52 تا خیابان و بزرگراه اصلی نیاز داره، چون اسرائیل دست کم 52 تا مقام و فرمانده ارشد جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و کشته. و اگر همین روال کاری اسرائیل و شورای شهر تهران به همین ترتیب ادامه پیدا کنه و پیش بره، ممکنه با توجه به در پیش بودن جنگ جدید و احتمال جدی ورود اسرائیل به جنگ، اسرائیل در عمل اسم تعداد دیگه ای از خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران رو هم در آینده عوض کنه و نام تعداد دیگه ای از مقامات و فرمانده‌های ارشد سپاه رو بر بزرگراه‌ها و خیابان‌های تهران و شهرهای دیگه ببینیم. مقامات و فرماندهانی که الان زندن ولی ممکنه توسط اسرائیل هدف قرار بگیرن و نامشون بر خیابان‌های دیگه ای گذاشته بشه. اما خارج از این موضوع، حالا که فضا در تهران و واشنگتن جنگی تر شده، احتمال توافق کمتر شده و احتمال حمله آمریکا بیشتر شده، چه کسایی در تهران تصمیمات جنگی و تصمیمات اصلی درباره مذاکره و جنگ رو میگیرن؟ این روزها خبر از یک کمیته 6 نفره گفته میشه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه تایید کرده که چنین کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای تصمیم گیری در مورد مذاکرات و جنگ با آمریکا وجود داره.
1: این کمیته 6 نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات رو بر عهده داره. من میتونم خدمت شما عرض بکنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته 6 نفره هستن که گفتم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنه.
0: طبق خبرهایی که درس کرده، به احتمال زیاد 6 نفری که اعضای کمیته تصمیم گیری درباره مذاکره و جنگ با آمریکا هستند، محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان، عباس عراقچی، محسن رضایی، علی عبداللهی و احمد وحیدی هستند. 3 نفر اول برای تفاهم با آمریکا گرایش بیشتری دارند، برای تفاهم و توافق با آمریکا. و 3 نفر دوم بیشتر تمایل به ادامه تقابل و جنگ دارند. و همه اونا مورد خشم و تنفر مردمیان که خواهان سرنگونی کلیت نظامن. چون همشون در کشتار مردم و جنایات سالهای اخیر مسئولن و مجرم. یکی از اعضای این کمیته محمد باقر قالیبافه، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا، که بعد از کشته شدن خامنه‌ای نقش و جایگاهش در جمهوری اسلامی تقویت شد ولی بعد از انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و تعیین حسین طائب به ریاست سازمان بسیج، قدرت قالیباف کمتر شد. قالیباف از جمله افرادیه که طرفدار توافق با آمریکاست و در آرزوی اینه که جمهوری اسلامی بمونه و خودش بشه همه کاره جمهوری اسلامی. ولی معلوم نیست یا قالیباف اینقدر زنده بمونه یا اصلا جمهوری اسلامی اینقدر بمونه که قالیباف آرزوش برسه. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، یکی دیگه از اعضای این کمیته 6 نفره است. ولی کاملا معلومه که پزشکیان در بین فرماندهای سپاه قدرت چندانی نداره و بیشتر وظیفه تامین تدارکات و لوجستیک برای جنگو داره. و خودش هم بارها گفته من مسئول جنگ نیستم و تصمیم گیرنده درباره جنگ فرماندهان. پزشکیان اما میخواد توافق بشه. چرا؟ چون دلش میخواد به عنوان رئیس دولت صادرات نفت از سر گرفته بشه، محاصره بنادر برداشته بشه و درآمدهای دولت وضعیت بهتری پیدا کنه. ولی قدرت چندانی برای پیشبرد این خواستهاش نداره. عباس عراقچی وزیر خارجه یکی دیگه از اعضای این کمیته 6 نفر است. عراقچی به عنوان وزیر خارجه از یه طرف رئیسش پزشکیانه، از یه طرف رئیسش محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملیه، از یه طرف رئیسش قالیبافه چون قالیباف مذاکره کننده ارشده، و از اینا بگذاریم اگر مشتبام زنده باشه اونم رئیس عراقچیه. عراقچی کلی رئیس داره. در چنین شرایطی عراقچی با وجودی که خودش دنبال یک توافقه ولی زور زیادی نداره. عراقچی میخواد این توافق رو در کارنامه‌اش ثبت کنه، بگه من به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی با آمریکا به توافق رسیدم، مانع حمله آمریکا و سرنگونی جمهوری اسلامی شدم. قالیباف، پزشکیان و عراقچی مثلث تفاهم‌گرا رو تشکیل میدن، یعنی کسایی که به دلایل مختلف دنبال توافق با آمریکا. اما 3 نفر دیگه بیشتر طرفدار ادامه تقابل جنگ به نظر میرسن. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با وجودی که خودش فرد مهمی نیست ولی چون الان جایگاه مهمی پیدا کرده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جاش مهمه، نقش و جایگاه مهمی در جنگ و صلح داره. محسن رضایی قبلا فرمانده کل سپاه بوده و به داشتن نظریات متوهمانه و پرت معروفه. نفر بعدی احمد وحیدیه، فرمانده کل سپاه. گفته میشه آمریکایی‌ها مایل بودن در مذاکرات نظر احمد وحیدی را بدونن، چون از نظر آمریکایی‌ها مذاکره کننده های جمهوری اسلامی تعیین کننده اصلی نبودن و تعیین کننده اصلی در جمهوری اسلامی سپاهه. احمد وحیدی قبلا فرمانده نیروی قدس بوده و از جمله در انفجار مرکز یهودی آرژانتین آمیا متهم و تحت تعقیب بین‌المللیه. یکی دیگه از اعضای کمیته 6 نفره علی عبداللهی، رئیس تادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا است که بعد از کشته شدن محمد باقری، عبدالرحیم موسوی، غلامعلی رشید و علی شادمانی جای هر 4 نفر نشسته. از این 6 نفر به عنوان تصمیم گیرنده های اصلی در مورد جنگ و صلح و توافق یا جنگ با آمریکا اسم برده میشه. اما اگر اینطوره نقش کسی مثل مجتبی یا حسین طایب چیه؟ اگر فردی به اسم مجتبی وجود داشته باشه و زنده باشه که نمیدونیم، منطقا بالای سر همه اینا قرار داره. ولی اینجا یه شبهه بزرگ وجود داره که اصلا مجتبی زنده است یا نه، و اگر زنده است اصولا در چه شرایط جسمانیه و چقدر نقش واقعی داره در معادلات. همه اینا مبهمه و به نظر میاد مجتبی حتی اگر زنده باشه تحت کنترل سپاس، و از اون طرف اگر مجتبی وجود داشته باشه به احتمال زیاد حسین طایب یکی از دستیارای اصلیشه. طایب به عنوان فرمانده بسیج طبق قانون اساسی عضو شورای عالی امنیت ملی نیست، ولی اگر مجتبی وجود داشته باشه به دلیل روابط بسیار نزدیک طایب و مجتبی در گذشته احتمالاً نقش واقعی طایب بالاتر از تمام این 6 نفر خواهد بود، چون در تمام سالهای گذشته که از مجتبی به عنوان مهمترین فرد بیت بعد از باباش یاد میشد همیشه گفته میشد که نزدیکترین فرد به مجتبی حسین طایب. اما نکته اصلی در چنین فضای جنگی که وجود داره احتمال زیادی وجود داره که در صورت ورود اسرائیل به جنگ این لایه از رهبران و مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی که سومین لایه هستن احتمال زیادی داره که اینا هم کشته بشن، و این آسیب پذیری جمهوری اسلامی رو بسیار بیشتر خواهد کرد و شکنندگی اونها رو بیشتر خواهد کرد. حتی به نظر من اهمیت این لایه سوم و بود و نبودش در سرنگونی جمهوری اسلامی الان میتونه مهمتر از لایه اول و دوم باشه که قبلا کشته شدن در جنگ 12 روزه و 40 روزه. چرا؟ چون وقتی لایه اول فرماندهای مثل رشید، حاجی زاده، سلامی، باقری در جنگ 12 روزه کشته شدن، هنوز خامنه ای، شمخانی، لاریجانی خیلی از فرمانده ها زنده بودن، و در جنگ 40 روزه هم وقتی خامنه ای، لاریجانی، شمخانی و فرماندهی کشته شدن هنوز کسی مثل قالیباف، پزشکیان، عبداللهی، احمد وحیدی، اژه‌ای و محسن رضایی زنده بودن. ولی حالا اگر این لایه، همین لایه سوم، در صورت وقوع جنگ و ورود اسرائیل به جنگ که احتمالش زیاده کشته بشن، شکنندگی جمهوری اسلامی بسیار شدید خواهد بود. و خطر سقوط برای نظام بسیار جدی‌تر خواهد بود. برخلاف این ادعا که بعضیا میگن عدم سقوط جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن خامنه ای و فرمانده ها نشون میده که جمهوری اسلامی بقاش به وجود افراد وابسته نیست، من فکر می‌کنم این ادعا درست نیست. اتفاقا نظامای مثل جمهوری اسلامی به شدت متکی به افرادن و حالا نبود خامنه ای، شمخانی، لاریجانی و تعداد زیادی از فرماندهای قدیمی با سابقه مثل حاجی زاده و سلامی و باقری و رشید کاملا در ضعیف‌تر شدن توان نظامی جمهوری اسلامی محسوس و دیده میشه. هم در ضعیف‌تر شدن توان نظامی، هم در ضعیف‌تر شدن توان عمومی جمهوری اسلامی، شامل توان نظامی، توان اقتصادی و توان دیپلماتیک. و الان جمهوری اسلامی چون به لحاظ نظامی ضعیف‌تره، چون به لحاظ اقتصادی به شدت شکننده تره و به لحاظ دیپلماتیک منزوی تره، هر گونه حمله اسرائیل به این بقایای مقامات جمهوری اسلامی میتونه شکنندگی نظام رو بیشتر بکنه. در مجموع در صورت ورود اسرائیل به جنگ و حذف لایه سوم از مقامات فرمانده که حالا بقای جمهوری اسلامی رو تضمین کردن، به نظرم وضعیت جمهوری اسلامی به شدت شکننده خواهد شد، مخصوصا در برابر اکثریت مردمی که حکومت رو قبول ندارن و قبل از این 4 بار در سالهای 96 98 1401 و 1404 4 تا خیزش براندازانه بزرگ برای سرنگونی جمهوری اسلامی داشتن. اکثریت مردمی که الان مخصوصا به دلیل آشفتگی اقتصادی و نوعی هرج و مرج اقتصادی این روزا به شدت خشمگین و عصبانی ترن و زندگی روزمرهشون به شدت مختل شده، اینا میبینن ظاهرا کنترل امور از دست دولت و حکومت خارج شده. نمونهش رسیدن قیمت دلار به 272,000 تومان الانی که من دارم صحبت میکنم، برنامه رو اجرا میکنم، ممکنه روز دوشنبه شما تکرار این برنامه رو میبینید، دلار از اینم گرونتر شده باشه.
2: اینم از کاسبی ما با دلار 266,000 تومانی، البته 270,000 تومانیه، 2 ساعت دیگه. ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی، حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ما عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه هامون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400,000 تومانی هم نداشت. عالی
3: وضعیت بازار. بعد دلار 260 فرده 270 تومن، به قرآن تکلیفمون نمیدونیم چیه، بفروشیم بخریم چیکار کنیم؟
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران جانفدای میان. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادا احترام کنید. قبل از خوندن اسامی امروز ویدئویی ببینیم از لحظه اعلام خبر جاوید نام شدن محسن عباسی توسط پدر این جاوید نام که به پسر دیگش داره خبر رو میده که در جریان اعتراضات مجروح شده و مدت‌ها از جاوید نام شدن برادرش بیخبر بوده. با این توضیح که این ویدیوها همطور که میدونید غالبا بسیار دردناکن، وظیفه خبرنگاری ما انتشار واقعیات خیزش بزرگ دیما از جمله موارد این چنینیه تا مانع فراموشی ابعاد مختلف این جنایت بزرگ بشیم.
4: پادرد بکنم این آدی، من هم پادرد کشیدم، هم کمردرد کشیدم، هم سردرد کشیدم، هم هزار درد. خودتم میدونی درسته؟ هیچ چیزی بدتر از جیگر درد نیست. میتونم اسمی برد؟ خب حالا تو دنیا داشته باش، مثلا تو فکر کن من اگر نام، حالا چون هم اینا رو میگم بابای نام اینا، حالا مثلا بابا تو فکر کن جیگرش درد میکنه، تو میخوایی بهش بگی بابا پام درد میکنه، باید یه ذره درک کنی که صورت داره، یه ذره درک کنی که بابا من رو جیگرش درد میکنه، بذار خیلی نگم پام درد میکنه، اونم گناه داره. حالا تو بگو بینم محسن آخر بار تا کجا دیدی؟
5: همشتا بار چه دیدی؟
4: چی؟
5: کجا دیدنش؟
4: ها اونجا که مثلا تیر خورد
5: تیر خورد
4: افتاد چیران که جیب بلندن کن بلندن کن بعد دیگه نفهم
5: جیب بلندن کن بس من حالا ترانه گفتم بلندن کنم حالا پامش میریم فکر نخوردیم که قراره بیریم دیگه افتاده
4: حالا محسنامو همون لحظه که افتاد همون جزم واسه تموم کرد همون لحظه که
5: افتاد همون روی
4: بود تو را خدا نکن کاری که بچه ها بیشتر حالشون خراب شد
5: بابا عزیزت هم نگرم
0: خیلی ویدوهای دردناکیه ویدوهایی که ما از جاوید نما داریم میبینیم از بازماندگانشون داریم میبینیم خیلی خیلی دردناکه غیر از تمام این جاویدنامهایی که ویدوهایی که از خودشون منتشر میشه حالا ما ویدوهایی داریم میبینیم از غم و اندوه بزرگ خانواده هاشون خیلی از این جاویدناما من دارم ویدوهاشون رو میبینم این روزها خیلی هاشون جوانهایی هستن که در آغاز زندگی بودن قبلا هم خدمتتون عرض کردم مخصوصا 18 ساله ها همه این جاویدنامای عزیز ما در سنین مختلفی که بودن زندگی هاشون توسط جمهوری اسلامی ازشون گرفته میشه ولی من موقعی که ویدیو 18 ساله ها رو میبینم

حالا اجازه بدید اسامی تعداد دیگه از جاوید نامها رو بخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داوود چای فروش، 53 ساله، 19 دی، گرم دره عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رامتین پایدار، 33 ساله، 19 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا طهماسبیان، 29 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مازیار مودت، 56 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهرداد ریحانی، 37 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید شجاعیان، 19 دی، کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید خورسند، 36 ساله، 19 دی، شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید عظیمی، 26 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حیدر دوست، 20 ساله، 19 دی، منجیل عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام وحید مقدم، 19 دی، بروجرد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. شما مردم حق دارید از هر کسی بپرسید که در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامیه یا در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه. به یاد داشته باشیم که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. زمان وسط بازی برای همه تمام شد.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: در سال 1988 میلادی طبق قانون اساسی که خود حکومت نظامی تصویب کرده بود، مردم شیلی باید تصمیم می‌گرفتند که آیا آگوستو پینوشه 8 سال دیگر در قدرت بماند یا نه. به این ترتیب یکی از مهمترین لحظه‌های تاریخ دموکراسی شیلی از دل همان نظامی بیرون آمد که سالها دموکراسی را سرکوب کرده بود. مخالفان پینوشه از احزاب گوناگون و گروه‌های مدنی زیر عنوان کمپین نه متحد شدند. آنها به جای تمرکز صرف بر از ترس و خشونت گذشته، پیام خود را با امید، شادی و آینده دموکراتیک بیان کردند. شعار معروفشان این بود: شادی در راه است. در 5 اکتبر 1988 میلادی، اکثر

رای دهندگان گزینه نه را انتخاب کردند و ادامه حکومت پینوشه را رد کردند. این نتیجه راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال بعد باز کرد و گذار شیلی از دیکتاتوری به دموکراسی را وارد مرحله قطعی ساخت.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: 9 صبح دوشنبه بیننده رویدادهای 13 مهر ماه هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار اسرائیل درباره احتمال حملات دوباره جمهوری اسلامی. والا نیوز از تقویت حضور نظامی آمریکا در اسرائیل خبر داد. مقام اسرائیلی میگوید تهران آمادگی واشنگتن برای دور تازه درگیری را ارزیابی میکند. بررسی پیشنهاد تازه واشنگتن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی. قالیباف میگوید تنها با تحقق هفت شهر تهران تنگه هرمز باز خواهد شد. انتقال علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی. 100 معترض دیگر در خطر اعدامند. دست کم 33 معترض دیماه تا کنون اعدام شدند. در ادامه افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داد حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند و قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام شوند. به گزارش والا نیوز نیروهای آمریکایی در حوزه‌های پدافند و عملیات هوایی، لوجستیک و فعالیت‌های ستادی حضور دارند. این رسانه به نقل از یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل گزارش داد تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی واشنگتن برای دور تازه از درگیری است و ارتش اسرائیل هم برای احتمال تشدید سریع رویارویی با جمهوری اسلامی آماده می شود. با ادامه مذاکرات ایالات متحده و جمهوری اسلامی درباره جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مقام های تهران از بررسی پیشنهاد تازه واشنگتن خبر دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که هفت شهر جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت تهران در حال آماده سازی پاسخ تکمیلی به پیشنهادهای آمریکاست و کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه هم تایید کرد پاسخ واشنگتن به طرح هفت روزه جمهوری اسلامی در دست بررسی است. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در گفتگو با شبکه CBS گفت دولت دونالد ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. رایت گفت توافق گروه هفت برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک خواهد کرد و قیمت بنزین و گازوئیل را تا پیش از انتخابات آمریکا کاهش خواهد داد. سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در جنوب بندر مقا در یمن چندین انفجار را در نزدیکی خودش مشاهده کرده. به گفته این سازمان خدمه این شناور در سلامت کامل هستند و تا کنون هیچ گزارشی از آسیب‌های زیست محیطی منتشر نشده. مقام ها در حال بررسی این حادثه و از سایر کشتی های عبوری خواستند با احتیاط در منطقه تردد کنند. شرکت کپلر با انتشار داده های گزارش داد صادرات نفت خام خاورمیانه در روزهای پایانی سپتامبر با وجود ادامه حملات به کشتی ها در تنگه هرمز از سطح پیش از جنگ فراتر رفته. بر اساس این آمار صادرات نفت منطقه به روزانه 19.5 تا 22.5 میلیون بشکه رسیده در حالی که میانگین صادرات پیش از جنگ حدود 18 میلیون بشکه در روز بود. محموله‌های گاز مایع نیز رکورد شکستند. در بخش پیشین خبر درباره آرایش جدید نظامی آمریکا در منطقه و احتمال آغاز دوباره درگیری‌ها با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی گفتگویی داشتیم.
1: آمریکا داره آمادگی خودش رو نشون میده برای دور جدیدی از درگیری ها. علتش اینم هست که مذاکرات دیپلماتیک و پیش تبادلات نظر دیپلماتیک دو کشور به جای نرسیده. ایران پیشنهادات آمریکا رو در مورد مسئله هسته‌ای نپذیرفته و شروطی هم که گذاشته برای باز کردن تنگه هرمز عملاً آمریکایی‌ها قبول نکردن. بنابراین آمریکا در صدد اینه که با تهدید نظامی، تحریم اقتصادی، محاصره اقتصادی و محاصره دیپلماتیک ایران رو واداره که یا به اون تقاضاهایی که میخواد در مورد پیشنهاداتش جواب مثبت بده، تغییر راهبرد بده، یا اینکه وارد یک درگیری بشه که طبیعتاً کشورهای عربی هم الان طرفدار اینن که وضعیت تعیین تکلیف بشه. این هم نکته مهمی است که فشار روی آمریکا از بابت کشورهای عربی هم زیاده که آمریکا با تعیین تکلیف کنه برای وضعیت کنونی ایران. بنابراین میشه گفت که در چشمانداز کوتاه مدت تمام نشانه ها ناشی از این است که دو کشور به سمت یک درگیری خواهند رفت. این درگیری با توجه به تجربیات گذشته حتما ابعادش بزرگتر از درگیری جنگ 12 روزه و 40 روزه است و از همه مهمتر این است که دو کشور همدیگر رو تهدیدات جدیدی کردن که این تهدیدات میتونه بسیار خطرناک باشه و ابعادش به جنگ زیرساختی در کل منطقه منجر بشه. نکته دومی که در این حال علارغم همه اینها بعضی موقع ها در این روابط هم دیدیم، هم جنگ 12 روزه در آخرین لحظه ممکنه پیشنهاداتی مطرح بشه که حالا دو طرف انعطاف هایی نشون بدن و جلوگیری کنن از جنگ، ولی همه نشانه ها از رفتن به سمت این درگیری و این چالش جدیدی است که فرار روی منطقه قرار گرفته.
0: علیرضا سپاهی، معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان، بار دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. در پی انتشار این خبر از مادر سپاهی که خود در زندان است و همچنین دیگر اعضای خانواده خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت علیرضا رئیسی، دیگر معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان، نیز برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. انتقال علیرضا سپاهی به بند انفرادی در حال صورت میگیره که او روز یکشنبه در زندان به صورت تلفنی با مهشاد کشانی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ازدواج کرد. سپاهی با حکم 4 بار اعدام در زندان دستگرد اصفهان به سر میبرد و کشانی نیز در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است. این زوج جوان خواهان دیدار حضوری پیش از اجرای حکم اعدام علیرضا هستند. هر آنها به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سپاهی گزارش داده، تصاویر دوربین های مدار بسته نشان می دهد او هنگام درگیری های میدان علی خانی در محل حادثه حضور نداشته. دفتر ارتباطات و رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه اعلام کرد خطر اعدام قریب الوقوع علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، این دو معترض دیماه، وجود دارد. این دفتر با هشدار درباره اجرای احکام طی ساعات آینده خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی شد. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از 28 اسفند تا کنون دست کم 33 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه را اعدام کرده. این نهاد حقوق بشری همچنین هشدار داد دست کم 100 معترض دیگر با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبرو هستند. کانادا و 32 کشور دیگر در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کرده و خواستار توقف فوری احکام شده.
2: من الان پشت خط دوقدر دوقدر خانون سمه خانون تو یعنی تشکیل دارن ایشون رو پرمدن اجازه دادن که با سبق معلومی که شما بیشتر فهمیده بودی به طور دائم و نکای دائم در واقع خطبه عرب رو بخونم و در واقع خانون کشمی رسمن قانونن به طور دائم با سبق مریوم به طور دائم در واقع عروس خانواده شما بشن و همسر آقای علی رضا سپاهی.
3: نه در یک سفره عقد، نه در کنار خانواده، در دو بند، در دو زندان و از طریق تماس تلفنی پیش از آن که زندان و حکم اعدام میان آنها فاصله بیندازد، علیرضا سپاهی و مهشاد کوشانی رویای زندگی مشترک خود را به واقعیت تبدیل کردند. تنها ساعتی پس از خواندن خطبه عقد، علیرضا را برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل کرده و خانواده را برای آخرین ملاقات فراخواندند. حکمی که بیم اجرای قریب الوقوع آن با هر اذان صبحی خواب از چشم خانواده و این دو زوج جوان رو بوده بود. سپاهی یکی از محکومان به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان است. پیش از این دو متهم محکوم به اعدام این پرونده به نام‌های عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی در سپیددمان 28 تیر ماه به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌ها در زندان مرکزی دستگرد اعدام شدند و تنها یک هفته بعد دو جوان دیگر به نام‌های ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی به چوبه دار سپرده شدند. و 29 مرداد ماه قائم حسینی شهروند افغانستان به دلیل حضورش در میدان علیخانی اعدام شد. جمهوری اسلامی ادعا کرده این جوانان در مرگ 4 عضو بسیج در روز 18 دی ماه مداخله داشتند. پرونده‌ای که دامن بسیاری از جوانان میدان علیخانی را گرفته. بیش از 23 شهروند که گفته می شود کمترین مدارکی مبنی بر مداخله آنها در این پرونده وجود ندارد، احکام حبس 5 تا 10 سال گرفتند.
2: آیا من از طرف جناب عالی معلوم هستم که سریع محترم خانم نمازایی رژن دوی کمی
4: محشاد کشانی
2: به عقد رسمی دائمی با صداد معلوم یک کلام الله مجید یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانواده آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خود آقای علیزاده خان سپاهی هستش، در واقع به عقد شما بیارم به من مزاره می‌فرمایید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا با اجازه خدا. بعد
3: محشاد کشانی از بازداشت شدگان دی ماه 1404 هم به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. دختر دانشجویی که فقط 22 سال دارد و در زندان زنان دولت آباد اصفهان نگهداری می شود. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام با مقامات ایرانی مکاتبه کرده و نگرانیش را نسبت به اعدام قریب الوقوع علیرضا سپاهی و 10 زندانی معترض دیگر پرونده میدان علیخانی اصفهان اعلام کرده. او تاکید کرده این جوانان از حق دادرسی عادلانه یا وکیل محروم بودند. حالا این دو در حالی ازدواج کردند که حکومت هر لحظه جوان دیگری را به پای چوبه دار می‌فرستد و علیرضا هم از قضا یکی از همان جوان هاست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر از ایران. یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از نیمی از بیمارستان‌های ایران بالای 30 سال قدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها در کشور از نظر ایمنی سازی باید در اولویت مقاوم سازی قرار گیرند. محسن سلیمی گفت برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌ها حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیست. خبرگزاری ایسنا گزارش داد آمارهای رسمی نشان می‌دهد ثبت ازدواج و نرخ فرزند آوری در سراسر ایران به طور محسوسی کاهش یافته. بر اساس این گزارش مشکلات اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج و فرزند آوری را کاهش داده. کارشناسان جمعیتی هشدار دادند ادامه این روند می‌تواند به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار در ایران منجر شود. در پی انتشار ویدئوهای از استعفای معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش بدون ارائه مستنداتی صحت این ویدئوها رو رد کرد و اونها رو دروغ محض خواند. در این حال گفت افرادی که از استعفای خود خبر دادن معلم نیستند. وزارت آموزش و پرورش هم برنامه برای برخورد با منتشر کنندگان این ویدئوها ندارد. دولت استرالیا تحریم‌های مالی مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم علیه 4 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تمدید کرد. به گفته کامبرا این افراد در کارزار حملات و کشتن افراد در خارج از ایران نقش داشتند. دولت استرالیا اعلام کرد عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران مستقر در صنعا در هدایت و تأمین مالی حملات و کشتن افراد و مدیریت روابط جمهوری اسلامی با گروه‌های از جمله حماس، حزب الله و حوثی‌ها نقش داشته. همچنین تحریم منصور اربابسیر و علی غلام شکوری اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه پاسداران و فرمانده واحد 400 نیروی قدس تمدید شده. همکارم علیرضا محبی از ملبورن بار دیگه همراه منه تا برامون توضیح بده در واقع این تحریم ها با چه هدفی تمدید شده و شامل چه جزئیاتی علیرضا؟
4: سیما، چهار ایرانی مرتبط با حملات و ترورهای سپاه پاسداران همچنان در فهرست تحریم های مقابله با تامین مالی تروریسم استرالیا باقی میمونند. وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرده که دولت این کشور تحریم 15 فرد و 2 نهاد رو تمدید کرده، از جمله اینکه 4 نفر به گفته وزارت خارجه استرالیا در کارزار حملات و ترورهای سپاه نقش داشتن: منصور ارباب سیر، شهروند ایرانی آمریکایی، عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس در صنعا، علی غلام شکوری از اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه و فرمانده واحد 400 نیروی قدس، که خب این 4 نفر هستند. بیانیه وزارت خارجه استرالیا درباره شهلایی گفته که این فرمانده مستقر در یمن علاوه بر هدایت و تامین مالی حملات و ترورها، روابط جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتی تروریستی مثل حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌ها رو مدیریت کرده. تحریم 8 فرد و 1 نهاد مرتبط با حماس هم تمدید شده. این افراد و نهاد اولین بار در واکنش به حملات 7 اکتبر 2023 به اسرائیل تحریم شده بودند، حملاتی که حدود 1200 نفر از جمله یک شهروند استرالیایی در اون کشته شدند. دولت استرالیا یک بار دیگه با خانواده این شهروند استرالیایی و دیگر آسیب دیدگان حملات حماس ابراز همدردی کرده. دلیل تحریم دوباره این 8 نفر هم نقش اونها در شبکه پنهانی سرمایه‌گذاری حماس هستش، شبکه‌ای که در چندین کشور خاورمیانه و آفریقا فعالیت داره، سودش هم صرف تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و حملات حماس میشه. دبیر و مدیران ارشد سبد سرمایه‌گذاری حماس و اعضای فعلی و سابق دفتر سیاسی حماس هم در فهرست تحریمی هستند. طبق این بیانیه دست کم یکی از این اعضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره. دیگر افراد این فهرست تحریمی شهروندان استرالیا، سودان، فلسطین، مصر، اردن و کویت هستند. یکی از افراد تحریم شده یک استرالیایی متهم به تروریسم که سال 2013 به سوریه رفته، نقش مهمی هم در جذب نیرو برای داعش داشته. در بین نهادها هم نام شرکت انتقال پول بای کش مانی اند مانی ترانسفر در غزه دیده میشه، شرکتی که برای حماس، داعش و القاعده خدمات انتقال پول مثل رمزرز انجام داده. تحریم شاخه داعش در شبه جزیره سینای مصر هم تمدید شده. گروهی که مسئول حملاتی در این منطقه از جمله انفجار یک خط لوله گاز در سال 2022 میلادی بوده. دولت استرالیا در بیانیه خودش تاکید کرده که تلاش برای قطع دسترسی تروریست ها و افرادگرایان خشونت طلب رو به منابع مالی ادامه میده. بر اساس این بیانیه استفاده و معامله یا انتقال دارایی های این افراد و نهادهای تحریم شده جرم هستش، میتونه تا 10 سال زندان در پی داشته باشه.
0: ممنون از همراهی. همکارمون علیرضا محبی از ملبورن پایتخت استرالیا با ما. دبیر کل خانه پرستار میگوید فشار معیشتی و شرایط دشوار کاری شمار بیشتری از پرستاران را به ترک شغل مجبور کرده. محمد شریفی مقدم میگوید با وجود حقوق 25 تا 28 میلیون تومانی حدود 70,000 پرستار خانه نشینند. به گفته او کمبود نیرو باعث شده هر پرستار به جای 5 بیمار از 20 تا 30 بیمار مراقبت کنند. وضعیتی که به فرسودگی پرستاران و افت کیفیت خدمات درمانی منجر شده. حسین قاضیان جامعه شناس درباره بیمیلی پرستاران و ترجیح اجباری اونها به خانه نشین شدن از منظر روانشناختی و نبود توازن بین نیروی کار و نیاز ساختار اقتصادی توضیح میده.
5: یعنی نیروی کار وجود داره، نیروی آموزش دیده و ماهر وجود داره، مثلا پرستاران، ولی وضعیت شغل به گونه ای نیست که این پرستاران راغب به کار باشن، بنابراین ترجیح میدن خونه بشینن. وقتی که به قول دبیر کل جامعه پرستاری بین 25 تا 28 میلیون حقوق میگیرن به طور متوسط، ترجیح میدن خونه بشینن چون براشون راحت تره تا اینکه بخوان کار بکنن. و نتایجش خیلی روشنه، یعنی چون توازن اقتصادی نیست، قیمت ها فوق العاده زیاده، با این حقوق نمیشه زندگی خیلی معمولی داشت، بنابراین عملا مجبورن که از کار کناره بگیرن. معنی دیگرش چیه؟ معنیش اینه که بین بخش های مختلف توازن از دست رفته. نیروی کار هست اما کار وجود نداره، کار وجود داره اما دستمزد به اندازه کافی نیست، دستمزد هست اما تکافوی هزینه های زندگی رو نمیکنه چون تورم بالاست. پس معلومه هیچ کدوم از این بخش های مختلف اقتصادی با هم دیگه سازگار نیستن، اونم در یک قسمت حساسی مثل نظام سلامت که نیازمند توجه بیشتری بوده. ولی چون هیچ وقت اینا در اولویت های تصمیم گیران کشور نبوده، بنابراین به حال خودش رها شده. اقتصاد هم که وضعش معلومه، امروز به این وضعیت رسیدیم. در بسیار از زمینه های دیگر میبینید حتی عدم رغبت به پر شدن به اصطلاح ظرفیت رشته های پزشکی رو حتی در سطوح تخصصی تر هم میبینید. چرا؟ برای اینکه پزشکا هم حتی به این نتیجه میرسن که خب این کارا فایده نداره. پرستارا هم در جای خودش، اینکه در بین کادر پزشکی میزان خودکشی افزایش پیدا کرده، خب یکی از نمونه های این وضعیت فشاری است که بر کسانی بار میشه که بر دلیلی فعلا توی این نظام سلامت موندن، چه پرستاران چه پزشکان چه دیگران. البته پرستاران طبیعتا از این هم ممکن ناراحت باشن که در این نظام بهداشتی توازنی میان حقوق و درآمد و اینها نیست، برخی از بخش ها ممکنه که درآمد های فوق العاده زیاد داشته باشن در حالی که بخش پرستاری زیر فشار است. این هم نشانه عدم توازن دیگری در خود این بخش است صرف نظر بخش عمومی اقتصاد در کشور.
0: و اما چند خبر از دیگر نقاط جهان. رسانه‌های روسی گزارش دادند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور فرمانی رمضان قدیروف رهبر چچن رو به درجه ارتش بودی بالاترین درجه نظامی در روسیه ارتقا داد. این تصمیم همزمان با گزارش‌ها درباره کاهش نفوذ قدیروف، مشکلات حرکتی او و احتمال تعیین جانشین اتخاذ شده. وزارت دفاع ملی لهستان اعلام کرد ورشو در حال تدوین لایحه‌ای تازه برای ورود به شرایط جنگی و افزایش سطح آمادگی دفاعی است. وزیر دفاع لهستان گفت این قانون روند استقرار سریع نیروهای ارتش و نیروهای متحده ناتو را تسهیل خواهد کرد. رسانه‌های لهستان گزارش دادند این طرح در واکنش به افزایش ورود پهپادها و موشک‌ها به حریم مرزی این کشور تدوین شده. شرکت زیمنس آلمان توافقنامه‌ای با اتحادیه کریدور سبز خزر برای توسعه پروژه انتقال برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر قزاقستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان به اروپا امضا کرد. این سه کشور در سال‌های گذشته میلیاردها دلار قرارداد برای توسعه انرژی خورشیدی و بادی امضا کردند. پیشتر هم سند راهبردی انتقال انرژی پاک این کشورها از مسیر گرجستان و دریای سیاه به اروپا امضا شده بود. با تشدید حملات هوایی روسیه به شهرهای اوکراین، فردریش مرتز صدراعظم آلمان در سفری از پیش اعلام نشده وارد کیف شد و با ولادیمیر زلنسکی دیدار کرد. آلمان قصد داره 1 میلیارد یورو برای تقویت توان دفاعی کیف از جمله پهپادهای رهگیر و تسلیحات دوربرد اختصاص بده و 350 میلیون یورو برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی اوکراین در نظر گرفته شده. همسامون با حضور مرتز در کیف چند بار آژیر حمله هوایی به صدا درآمد و یک پهپاد روسی به پل شمالی پایتخت اصابت کرد. مرتز حملات روسیه را جنایت جنگی روزانه توصیف کرد و از مسکو خواست وارد مذاکرات صلح بشه.
6: سفر صدراعظم آلمان در روز یکشنبه 4 اکتبر به کیف در شرایطی انجام شد که از یک سو حملات روسیه به اوکراین شدت گرفته و از سوی دیگه بلین به دنبال گسترش همکاری‌های نظامی و صنعتی با کیف است. آلمان می‌خواهد 1 میلیارد یورو کمک نظامی و 350 میلیون یورو هم برای تعمیر و بازسازی بخش انرژی اوکراین اختصاص بده. همکاری دو کشور در زمینه پهپادهای رهگیر، تسلیحات دوربرد و همچنین فناوری‌های دفاعی هم قرار است گسترش پیدا بکنه. اما همزمان با سفر مرتز به کیف حملات روسیه هم ادامه داشت. صبح یک شنبه 4 اکتبر 4 بار هشدار حملات هوایی در کیف اعلام شد و صدای انفجار و همچنین فعالیت سامانه های پدافند هوایی هم بارها در شهر شنیده شد. یکی از حملات روسیه به پل شمالی در کیف اصابت کرد و سطح جاده را آسیب زد. شهردار کیف هم در همین رابطه گفت در این حمله دو نفر زخمی شدند و یک سامانه تامین آب گرم هم آسیب دید. اما همزمان زلنسکی اعلام کرده روسیه دامنه حملات خودش رو به زیرساخت‌های شهری گسترش داده و حالا اوکراین هم در پاسخ حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه رو افزایش میده، اقدامی که پیشتر دونالد ترامپ خواستار توقف اونها شده بود. در مجموع تحولات جاری نشون میده که همزمان با افزایش حمایت نظامی آلمان از کیف، جنگ هوایی و حملات به زیرساخت‌ها هم وارد مرحله شدیدتر شده، در حالی که هنوز نشونه روشنی از کاهش تنش یا توقف حملات دیده نمیشه.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. تا پایان حدود نیم ساعت دیگه رضا محدث با مهمترین رویدادهای روز با شما خواهد بود. دوشنبه 13 مهر ماه 1405.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: تهران یک تنگه اوهودی است به دست من و شما سپرده شده.
8: آمریکایی‌ها کاملا مستعصد شدند.
9: آمریکا همین چیزی دیدید.
10: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
11: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
12: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
13: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
14: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
15: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
16: به 30 سال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: ما می‌تونیم نابشون رو بزنیم.
18: اما اونا از تیر از ما رفتن.
19: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
6: محاصره دریایی رو میشکنیم.
1: فهمی که ما کجا هستیم؟
10: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
15: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
9: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
15: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
3: صدای ما رو به همه برسونید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرده که تهران پیشنهاد مذاکره هسته‌ای واشنگتن را رد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا تاکید داره به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. همزمان فاکس نیوز به نقل از مقام‌های آمریکا خبر داده هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا به منطقه اعزام شدند. این واحد سابقه طولانی در عملیات زمینی آمریکا داره. گزارشی می‌بینید از مجتبی پورمحسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: یک قدم مانده تا جنگ سوم. آخرین اخطارهای ترامپ و هکسه درباره حمله نظامی به ایران، اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ. تهران پیشنهاد هسته‌ای واشنگتن را رد کرد. آشنایی با هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا، اعزامی به سوی ایران. فاتحان عراق و افغانستان و جزیره ایواجیمای ژاپن برای اشغال جزیره خارک می‌آیند یا جنگ زمینی؟ گسترش آموزش نظامی گروه موسوم به جانفدایان، حکومت ایران هوادارانش را مسلح می‌کند. آیا تشدید جنگ روایت‌ها مقدمه جنگ قریب الوقوع بین جمهوری اسلامی و آمریکاست؟
2: هدف از این تناقض‌های طراحی شده نیز ایجاد سردرگمی ذهنی در جامعه ایران، برهم زدن ثبات تصمیم‌گیری مسئولان و دستکاری محاسبات راهبردی ماست. اما زهی خیال باطل.
1: پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی به افزایش تنش لفظی بین تهران و واشنگتن با تاکید دوباره بر آمادگی تهران برای جنگ و مذاکره. قالیباف فشارهای آمریکا و سخنان مقامهای این کشور را جنگ روانی خواند. اما در همین روز مقامهای ارشد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی واکنش متفاوتی به خبرها درباره احتمال حمله نظامی آمریکا داشتند. یک شنبه سخنگوی وزارت خارجه از آمادگی کل ایران برای جنگ احتمالی خبر داد و عراقچی آمریکا را تهدید به پاسخ متقابل و محکم کرد.
3: مجدداً به سمت راه حل‌های نظامی پیش برن، ما آماده تر از گذشته هستیم و برای دفاع از خودمون هر اقدامی که لازم باشه را انجام خواهیم داد.
1: سخنانی که نشان می‌دهد برخلاف آنچه قالیباف مدعی شده، جمهوری اسلامی جنگ را پشت دروازه‌هایش می‌بیند. وقتی یک هفته پس از شکست مذاکرات نیویورک، بالاخره تهران تایید کرد خواسته های طرفین از مذاکره تفاوتی از زمین تا آسمان دارد.
4: پیشنهادهایی که آمریکایی‌ها داشتن کمابیش در راستای موازش قبلیشون هست، راجع به مشخصا مباحث هسته‌ای است. ما صراحتا اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز هست.
1: شنبه شب به وقت تهران وزیر جنگ آمریکا صراحتاً گفت جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را از دست داده و زیرساخت‌های صنایع نظامی و توانش برای بازسازی کاملاً تضعیف شده. هکست با اشاره به تأثیر محاصره دریایی بنادر ایران تأکید کرد هر روز گزینه‌های تهران محدودتر می‌شود.
5: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و ما تصمیم میگیریم برای تضمین این موضوع چه اقدامی لازمه و اونها رو انجام خواهیم داد. اگه تهران تصمیم درستی نگیره، رئیس جمهور تمام گزینه‌های مورد نیاز خود رو روی میز خواهد داشت.
1: موضع واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حالا صرفاً حرفی تکراری نیست، بلکه میتواند پنجره‌ای جدی برای درگیری نظامی باشد. اتفاقی که احتمالش انقدر افزایش یافته که ردش را در صفحه اول روزنامه‌های ایران هم می‌توان دید. دو روز پس از انتشار خبر اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت به خاورمیانه همراه با 10,000 تفنگدار دریایی، فاکس نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرد هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا راهی منطقه شده. یکی از قدیمی‌ترین واحدهای ارتش آمریکا که از 85 سال پیش فعال است. این تفنگداران در نبرد روزهای پایانی جنگ جهانی دوم در ژاپن جنگیدند و جزیره ایواجیما را تصرف کردند. هنگ 13 که مهارت ویژه‌ای در عملیات‌های آبی خاکی دارد، در جنگ اول خلیج فارس و همینطور عملیات نظامی آمریکا علیه القاعده و طالبان در افغانستان در سال 2001 شرکت داشت. سه سال پیش هم این یگان همراه با ارتش کره جنوبی در این مانور نظامی مشترک تصرف خاک کره شمالی را تمرین کردند. اعزام هنگ 13 تفنگداران دریایی به منطقه میتواند نشان دهد که آمریکا در جنگ بعدی یا قرار است جزیره خاک را اشغال کند و یا از این تفنگداران برای عملیات در عمق خاک ایران بهره ببرد. در تهران سیستم پروپاگاندای حکومت همچنان در تلاش است بدنه نظام را متقاعد کند که پیروز جنگ با آمریکا و اسرائیل بوده و در نبرد پیش رو هم پیروزی از آن جمهوری اسلامی خواهد.
6: اولین بار است که ناوها و ناوچه‌های آمریکا در یک کشوری همچون ایران وارد عرصه نبرد می شوند اما کارهای لازم را ندارند.
1: اما فارغ از این ادعاهای تبلیغاتی به نظر می رسد جمهوری اسلامی حتی انتظار حضور نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در تهران را هم دارد. وقتی گروهی از هواداران حکومت موسوم به جانفدایان برای مقابله با پهپادها و ریزپرنده‌ها آموزش می‌بینند. تصاویر منتشر شده از مراکز آموزشی این گروه نشان می‌دهد بسیج به دنبال مسلح کردن هواداران خود در کشور است برای جنگ زمینی و شورش احتمالی مردم. سه هفته پیش با انتشار فیلمی فاش شد سپاه پاسداران شیعیان افغان مورد حمایتش موسوم به فاطمیون را در مدرسه‌ای در زاهدان آموزش می‌دهد. این گروه در هفته‌های اخیر در سیستان و بلوچستان چند عملیات مسلحانه هم انجام داد. بیش از این در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی هم تصاویری از مشارکت نیروهای نیابتی در سرکوب مردم منتشر شد. یک شنبه سخنگوی گروه بسیج موسوم به جانفدایان از احتمال ثبت نام این افراد
7: امروز درخواست‌های زیادی از سمت اتباع مجازی که در کشور حضور دارند ما داریم که اجازه بدید ما هم آموزش ببینیم، سلاح در دست بگیریم.
1: از طرف دیگر جمهوری اسلامی برای پاسخ به حملات احتمالی آمریکا هم برنامه‌ریزی کرد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی یک شنبه از افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی خبر داد. هرچند به نظر می‌رسد سپاه دوپینگی را که از چین دریافت می‌کرد از دست داده. سه هفته پیش وال استریت جورنال فاش کرد در جریان نبرد هرمز چین تصاویر ماهواره‌ای دقیق از پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن را در اختیار سپاه قرار داد. در این حملات سه سرباز آمریکایی کشته شد. دو هفته پیش ترامپ پس از دیدار با رئیس جمهور چین در نیویورک گفت پکن قول داده که دیگر به جمهوری اسلامی کمک نظامی نکند. یک کارشناس نزدیک به جمهوری اسلامی شنبه شب این خبر را تایید کرد.
8: عکس ماهواره‌ای بوده دیگه. خب چجور زدی؟ خب بابا این طرف داره ولی بفهمه لو میره نمیده. خیلی روک به شما میگم چینیا بفهمن چیزی لو میره ما چیز میکنیم قصد به خاطرم قطعش کردن.
1: تمام این تمهیدات برای نوع قبلی جنگ یعنی حمله از پایگاه‌های آمریکا در منطقه به خاک ایران کارایی داشت. اما در دور جدید جنگ به نظر میرسد آمریکا عملیات محدود زمینی را در دستور کار قرار داده. جنگی که با توجه به مواضع جمهوری اسلامی پای میز مذاکره احتمالش به شدت بالاست و شاید زمانش نزدیک. وقتی در ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران قیمت دلار در بازار تهران از 270 هزار تومان گذشت و با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران حکومت به زودی در تامین مایحتاج عمومی مردم دچار مشکل خواهد شد. جمهوری اسلامی میداند وقت زیادی ندارد و باید هر طور شده از محاصره خارج شد. اما همچنان حاضر به مذاکره هسته‌ای نیست. در آن سو به نظر کاسه صبر واشنگتن هم لبریز شد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت.
9: درباره ایران تصمیمی داریم که من خواهم گرفت. ایران به شدت ویران شده. بنابراین تنها سوال این است که این کار از راه آسان انجام می شود یا از راه سخت. به هر حال از راه آسان یا سخت انجامش خواهیم داد.
1: ظاهراً فعلا جمهوری اسلامی راه آسان را پس زده و راه دشوار را برگزیده. با این ارزیابی که در یک زد و خورد نظامی دیگر شمار دیگری از مقام‌های نظام کشته می‌شوند و سپاه به پایگاه‌های آمریکا در منطقه موشک شلیق خواهد کرد و بعد هم ادعای پیروزی می‌کند. اما گویا این بار داستان دیگری در جریان خواهد بود. آیا نبرد احتمالی هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا و ارتش مزدوران مشتبه خامنه‌ای هم پایانی باز خواهد داشت و یا بالاخره این قصه به سر خواهد رسید؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی با ما هستند. آقای حسنیاری، اعزام هنگ 13 تفنگداران آمریکایی به نظرتون پیام خاصی داره؟ یعنی میشه گفت که آمریکا احتمالاً به دنبال انجام یک حمله زمینی هست؟
10: درود بر شما ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. به نظر من ما به اون مرحله آخر این نبرد نزدیک میشیم. اینکه آمریکا چنین نیروی رو به منطقه اعزام میکنه، نیرویی که در کنار ناوهای جنگی و ناوچه ها بسیار بسیار قدرتمند هست، نشانه روشنی است از اینکه آمریکا عزم خود رو جذب کرده که در صورت ادامه حرکات ایجادی جمهوری اسلامی و به خصوص عدم تسلیم خود در برنامه هسته‌ای وارد این جنگ خواهد شد. این نیرو بسیار قدرتمند است، میتونه سرپلی رو ایجاد بکنه برای ورود نیروهای محدود با یک عملیاتی که کاملا مشخص خواهند بود، حالا چه حمله به اون جایی که اورانیوم غنی با باقنای بالات تعبیه شده و یا اینکه دستگیری یا ربایش تعدادی از چه فرماندهان سپاه و چه غیر نظامیان جمهوری اسلامی. در نتیجه به نظر من وارد یک مرحله ای داریم میشیم که راه بی بازگشت خواهد بود برای جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در نهایت در برابر دو انتخاب قرار گرفته، جنگ و یا تسلیم، در هر دو صورت بازنده خواهد بود.
0: سپاس بسیار هوشنگ حسن یاری، کارشناس نظامی. و ممنون از شما برای همراهیتون با گزارش روز. این برنامه خیلی زود در یوتیوب در دسترس شما هست. با ما بمونید.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
9: میشه دیگه رعداسا بوی دروازه.
10: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
11: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
12: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
13: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
14: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
13: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
15: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می‌کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
16: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
17: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
18: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
16: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
19: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
16: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
20: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
16: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: ابعادی که آقای هکست صحبت میکنه معطوف به آینده است. یعنی اگر نگاه بکنیم که همونطور که شما در گزارش گفتید اعزام ناو تودور روزولت و همچنین ناوگروه مکین آیلند با 2500 تفنگدار از یگان 13 تفنگداران دریای امریکا و 2000 ملوان تقریبا جایگزینی نیروها در منطقه است، یعنی رقمی که نزدیک به 50,000 هست با خروج نیروهایی که از عراق صورت گرفته و همچنین خروج قبلی تیپ 101 هوابر تقریبا جایگزین میشه با یگانهای لشکر 82 هوابر در منطقه و احتمالا مکین آیلند با ناوگروه باکسر جایگزین بشه که ما این سنجه 50,000 نفر رو تقریبا ثابت داریم در منطقه. یعنی اگر از لحاظ لوجستیک نگاه بکنیم بخش دریایی کماکان حفظ ثبات عدد و رقم رو کردن، ما از لحاظ لوجستیک هوایی و پشتیبانی امریکایی ها هم تلاش کردن که این رو حفظ بکنن. اشاره آقای هکست بیشتر بر این هست که در مورد محاصره دریایی به ویژه این جنگ اقتصادی که صورت گرفته، از سوی دیگر محاصره دریایی درست است که مانع عبور کشتی های ایرانی میشه، تقریبا نیمی از ناوگان شرکت ملی نفتکش ها رو آواره گذاشته در بخشی از مالزی و اینها قادر نیستن که پهلو بگیرن در مناطق مختلف و یعنی توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هم قطع شده. از سوی دیگر احتمالاً معطوف به آینده که گفتم، شرایط برای بعد از انتخابات داره آماده میشه. احتمالاً ناو تودور روزولت تا اواخر این ماه و یا اواسط نوامبر به منطقه برسه و احتمالاً تشدید حملات در سایه رینگ اقتصادی که قرار گرفته یکی از مواردی است که آقای هکست داره روی اون اشاره و فشار.
1: این هم از کاسبی ما با دلار 266,000 تومانی، البته 270,000 تومانیه. دو ساعت دیگه ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی، حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ما عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه هامون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400,000 تومانی هم نداشت. عالی.
2: این وضعیت بازار بعد دلار 260 خورده 270 تومن به قرآن، تکلیفمون نمیدونیم چیه، بفروشیم بخریم چیکار کنیم؟
3: قبلا مردم میومدن ماشین رو، موبایل هایی که حالا تازه وارد بازار شده بودن قیمت بالایی داشتن رو قسطی می‌خریدن و این در همه جای دنیا هم به همین شکله. اما آنچه که عادی نیست اینه که مردم مجبورن اقلام خوراکی رو به صورت قسطی بخرن. در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست. وقتی که مقامات علوم پزشکی بونه قسطی خرید کردن گوشت و مرغ رو صادر میکنن، یعنی انگار که چیزیست که مردم پذیرفتن باید به این شکل باشه. اما اونچه که مردم در پیامهاشون مدت‌های زیادیه بهش اشاره میکنن که به طور مثال شهروندی 10 میلیون مرغ خریدن، 3 میلیون پیش قسط دادن، یعنی 3 میلیون پیش قسط برای مرغی که قراره شاید غذای یک هفته اون خانواده باشه و تا 3 ماه مثلا باید قسط اون رو پرداخت بکنن. مردم حبوبات رو به صورت قسطی میخرن و این متفاوت با اون چیزی که شاید در قدیم بهش میگفتیم نسیه خرید کردن از سوپرمارکت ها. این بحث این هست که باید پیش پرداخت بدن، باید قسط بدن و وقتی که از اسنپ یا دیجی پی خرید میکنن باید یک مقداری هم سود بدن، سود برای چیزی که در طی یک هفته خورده شده و تمام شده. مادری که سرپرست خانواده هستن پیام دادن گفتن که چرا من باید کفش و شلوار مدرسه که حالا بچه‌م خواهد بره مدرسه رو باید قسطی بخرم، کفش رو من چجوری روم بشه که قسطی خریداری بکنم و حالا اون سودی که باید بپردازم. از طرف دیگه مسئله دیگه که مطرحه اینه که مردم تعدیل نیرو شدن، حقوقها با تاخیر داره پرداخت میشه. وقتی که قسطی میخوان خرید بکنن باید یک پیش پرداختی بدن روی اون حقوق که به موقع به حسابشون واریز بشه و بتونن قسط رو پرداخت بدن، حساب میکنن حقوقهاشون هم قسطی داره پرداخت میشه. پیام داریم از بسیاری از شرکت‌ها و کارخونه‌ها که حقوق مثلا ما رو بعد از 3 ماه طی 2 قسط برامون واریز کردن. خب حرف از این میشه که حتی اگر ما بپذیریم که الان در وضعیت فعلی ناچار هستیم که اقلام خوراکیمون رو قسطی بخریم، چطور اون پیش پرداخت رو بدیم، چطور اقساط رو بخوایم پرداخت بکنیم. صحبت از این میشد یک ماه پیش، ما این پیام ها رو داشتیم که از دسپول گفته بودن 20 عدد نان رو باید قسطی بخرن، طی دو ماه پول قسط 20 دونه نون رو پرداخت بکنن. صحبت از این میشه که خب لوازم تحریر الان بچه‌ها دارن میرن مدرسه، ما باید حداقل های تحصیل فرزندمون رو که یک مداد خودکار و کیف کفشه قسطی بخریم. آیا حقوق ما تا اون زمان پرداخت میشه که ما بتونیم حالا اصلا این قسط ها رو پرداخت کنیم یا نه؟ و این اصلا روند عادی نیست. بحث اینه که چیزی رو مردم دارن قسطی میخرن که قراره طی یک هفته در خونه هاشون مصرف بشه.
4: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی چوش امروز یک شنبه 12 مهر 1405 اعتراض به شرایط بد معیشتی، درمانی، آموزشی.
5: بازنشسته داد بزن، حقت و فریاد بزن.
6: رزمندگان دیروز گرسنگان امروز،
5: رزمندگان دیروز گرسنگان امروز. صرف و صرف شعارتون دروغ و دزدی کارتون.
7: پیش از پیش در اتحاد و همبستگی همگانی کوشش و پرتلاش باشد.
8: سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار، مطمئنن شما پول دارید.
9: ببینید، سیاست های بلند مدت دولت از ساختارهای حکومت برمیخیزه و در نتیجه اصلا در دستور این که درش تجدید نظر بشه قرار نداره.

0: دیگه انجام بدن. در مورد مصارف بودجه در اختیار خودشونه، ولی در اونجا هم مواردی هست که اینا نمیتونن توان این رو که در اونجا بازدگری بکنن و بودجه های زائد رو برای از هزینه های انگلی بودجه بزن که رقم بسیار بزرگی است و اون رو تخصیص بدن به مصارف مردم، این رو ندارن. در نتیجه فقط به کارهای بسیار فوری و ضروری میرسن و آخرین خبر این بود که میخواهند دستگاه تصمیم گیری دولت رو متمرکز کنن، یعنی از تشدد تصمیم گیری ها در این وزارتخانه درون ستاد اینا جلوگیری بکنن. به این ترتیب انتظار این که تصمیم بلند مدت در این زمینه گرفته بشه از دولت فعلا نمی رود، اصولا از در اختیار دولت نیست و نظام هم در مرحله نیست که بتواند تجدید نظر در ساختار خودش و ساختار سیاسی بین المللی خودش انجام بده. اگر مردم نتونن نون خودشون و اون برنج خالی که بتونن تامین کنن، خب اون وقت چی میشه؟ مردم مدام دارن در این پلکان پایین تر میرن، یعنی با درآمد 20 حتی 40 میلیون تومانی برای خانوار 4 نفره نمیشود حتی معیشت قابل قبول رو برای مردم تامین کرد. به این ترتیب مدام در این تنزل شاهد این هستیم که مردم از اقلام غذایی خودشون میزنن. اگر مقوله بهداشت و بهداری دوا درمان داشته باشن، اونجا دیگه زانو میزنند و به زمین میشنن، توان بیشتر از این رو ندارن.
1: آقای روحانی سال 99 در جمع مدیران و هیئت دولتش اومد یه نقل قولی کرد که اون به عینه داره میگه چه اتفاقی داره در بازار ارز ایران طی این 50 سال میفته. ایشون استناد کرد به یک فتوا از خمینی و گفت طبق اون مالک ارز دولته، پس هر کاری رو که صلاح بدونه برای مداخله، نظارت، قیمت گذاری و هر گونه ارزه رو کاملا در اختیار دولت میدونه و در واقع جزء اموال دولت میدونه. وقتی این تفکر وجود داره، طبیعتاً اولا به هیچ وجه دغدغه مردم در این مدل حکمرانی وجود نداره، دوما سیاست دستکاری و دخالت هر زمان که دولت کسری بیاره اجرا میشه. دقیقا مدلی که الان اتفاق افتاده، دولت میاد نرخ دستوری اعلام میکنه، بعد میاد ارزهای نمایشی انجام میده با نیت این که بیاد نرخ رو بیاره پایین، سوم میاد و وعده توقف رشد و کاهش رو میده و بعد میاد بگیر و ببند میکنه، صرافا حسابا رو میبنده و یک در واقع برخورد نمایشی میکنه و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر. اتفاقی که امروز افتاده، این 10,000 تایی که داره بانک مرکزی عرضه میکنه، به گفته بعضی از نمایندگان مجلس و همینطور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، بانک مرکزی طی 4 ماه اخیر تقریبا 4 میلیارد دلار از بازار جمع کرده با میانگین نرخ 175,000 تومان. وقتی این رو داره با میانگین 260,000 تومان میفروشه، روی هر 1 میلیارد دلارش چیزی حدود 90,000 میلیارد تومان داره سود خالص شناسایی میکنه. در واقع بانک مرکزی داره از مردم نوسان میگیره. اون چیزی که امروز داره دیده میشه به اسم مهار بازار، کنترل بازار، صرفاً حراج ذخایر ارزی کشور هست. نمیتونه کمک کنه که نرخ بخواد پایین بیاد، نه کمک به این میکنه که شکست اتفاق بیفته. بدتر از همه، وقتی بانک مرکزی میاد نرخ 260,000 تومانی که خودش روز قبل میاد بیانیه میده و میگه اصلاً هماهنگ نیست با بنیادهای اقتصاد رو به رسمیت میشناسه، در واقع داره کف جدید برای دلار در اقتصاد تعیین میکنه که خوشبختانه یا بگی متاسفانه دیگه سقف دست خودش نیست و دست جنگ و محاصره است.

در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می شدند اصوات را یادداشت می کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است. اقتصاد

مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

0: ده صبح در ایران دوشنبه 13 روز از مهر ماه بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبرها. گزارش ها از افزایش نیروهای آمریکایی در اسرائیل. یک مقام اسرائیلی میگوید تهران آمادگی واشنگتن برای جنگ مجدد را ارزیابی میکند. همزمان دولت نتانیاهو برای احتمال حمله سریع جمهوری اسلامی آماده میشود. ارزیابی نهادهای ناظر جهانی از افزایش صادرات نفت منطقه. صادرات نفت خاورمیانه از سطح پیش از جنگ فراتر رفت. تمدید تحریم‌های ضد تروریستی استرالیا علیه 4 عضو سپاه پاسداران. تحریم شدگان در حملات و کشتن مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران نقش داشتند. خطر اعدام دو زندانی انقلاب ملی در اصفهان. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی به سلول انفرادی منتقل شدند. و در ادامه همین بخش خبری، با تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، نشست سه جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در ریاض برگزار می‌شود. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داد حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش قرار در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام بشن. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل خبر داده که تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری هاست و ارتش اسرائیل هم خودش رو برای احتمال گسترش سریع تنش‌ها با جمهوری اسلامی آماده میکنه. در همین حال وزیر انرژی آمریکا میگه دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. کریس رایت گفته دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. او اضافه کرده که توافق گروه 7 برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به بازار به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک خواهد کرد. وزیر انرژی آمریکا همچنین پیش بینی کرده که قیمت بنزین و گازوئیل تا پیش از انتخابات آمریکا کاهش پیدا کنه. سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفتکش در جنوب بندر مخا در یمن چندین انفجار در نزدیکی خودش مشاهده کرده. به گفته این سازمان خدمه این شناور در سلامت کامل هستند و تاکنون هیچ گزارشی از آسیب‌های زیست محیطی هم گزارش نشده. همراه میشم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی همراه ما هستن. سلام میکنم به شما، صبح شما بخیر باشه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا در اسرائیل رو چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما احتمال آغاز دور تازه ای از درگیری ها تا چه اندازه جدیه؟
1: ببینید، احتمال این که ایران و آمریکا وارد جنگ دیگری بشن و حتی اسرائیل هم همینطور شاید بیشتر از هر زمان دیگری است. مسئله اصلی اینه که الان دولت آمریکا خیلی روی اسرائیل حساب میکنه و فقط اعزام نیرو نیست که ایران رو نگران میکنه، بلکه اینکه آمریکا در صدد این است که پایگاه های نظامی خودش رو در اسرائیل بیشتر کنه. این برای ایران میتونه در واقع خطرات و تهدید اساسی ایجاد کنه. این باعث میشه که جمهوری اسلامی هم در مقابل تصمیم بگیره که خودش رو برای جنگ دیگر آماده کنه. و نکته اصلی اینه که دولت آمریکا به عبارتی اون انتظاری رو که از اسرائیل میره، با توجه به اینکه خب اسرائیل یکی از متحدان اصلی آمریکا در منطقه است، رو به نحوی در جنگ احتمالی این انتظار رو در واقع از دولت اسرائیل داره و اتفاقا دولت اسرائیل هم منتظر اینه که چون این چیزی اتفاق بیفته، حالا فرقی نمیکنه دولت نتانیاهو باشه یا هر دولت دیگری، اگر احتمالاً بعد از نتانیاهو روی کار بیاد، اونها هم احتمالاً چون این تمایلی رو خواهند داشت. و از طرف دیگر در درون خود دولت ایران الان مشکلات اساسی چه اقتصادی وجود داره، چه اختلافاتی که در سطح بالا بین حکومت کنندگان هست، اونهایی که میگن مذاکره رو ادامه بدیم، یک جنگ پیشدستانه رو داشته باشیم، و این در واقع احتمال جنگ پیشدستانه باعث شده که آمریکا و اسرائیل آمادگی بیشتری داشته باشن. و همچنین حتی دولت آمریکا میتونم اینو بگم بیشتر از هر کشور دیگری روی اسرائیل حساب میکنه، حتی بیشتر از ناتو، سازمان ناتو روی اسرائیل حساب میکنه و اسرائیل هم موجودیت خودش رو در خطر میبینه. بنابراین حضور نیروهای آمریکایی در اسرائیل میتونه برای اسرائیل هم یک سپر دفاعی درست کنه، هم از طرف دیگر دولت آمریکا حداقل میدونه که یک متحد قابل اطمینان رو در منطقه داره که هر زمان لازم بشه با ایران وارد جنگ بشن اون هم از آمریکا حمایت میکنه، با توجه به اینکه خب از لحاظ جغرافیایی به ایران نزدیکتره و میتونه از امکاناتش بیشتر بهره ببره.
0: خانم مروتی، تصور شما چه هست از واکنش جمهوری اسلامی، اینکه چه کاری میتونه انجام بده برای اینکه جلوگیری بکنه از ایجاد درگیری با توجه به بحران اقتصادی و اختلافاتی که در داخل هست میان مقامات جمهوری اسلامی؟ فکر میکنید که آمادگی داره برای شروع جنگی دوباره؟
1: ببینید، در واقع دولت ایران بعد از جنگی که رخ داد به شدت ضعیف شده، چه مگه فرمانده کل قوا خود خامنه ای، این خودش به نوعی شکستی برای ایران بود که خب رهبرش رو در جنگ از دست داده و این چیز خیلی عادی و نرمالی نبوده در دورانی که کشورها درگیر جنگ هستن. مسئله دیگر اینه که ایران در جبهه های دیگر هم در واقع تضعیف شده، چه در لبنان که به شدت تضعیف شده، جبهه سوریه رو از دست داده، در مورد کشوری مانند یمن هم اگر این گزارش درست باشه و دولت در واقع پاکستان 40,000 نیرو رو به عربستان اعزام کرده باشه، چند مرحله که چون این گزارشی رو مطرح کردن، این میتونه برای ایران هم در واقع درد سرساز باشه، چون ایران خیلی روی حوثی‌های یمن تاکید میکرد و باورش بر این بود که هم تنگه هرمز و هم باب المندب رو در اختیار داره، ولی وضعیت فعلی برای ایران خیلی شاید بگم سخت شده، مخصوصا که جنگ هزینه های زیادی داشته و همراه با اون محاصره اقتصادی، محاصره دریایی و محاصره هوایی که شکل گرفت، یا تحریم هوایی بهتر بگم شکل گرفته، ایران را به شدت تضعیف ساخته. مجموع اینها باعث میشه که در طولانی مدت، در دراز مدت، احتمال ادامه جنگ برای ایران به اون معنا شاید میسر نباشه، مگر آنکه ایران بخواد به قول معروف دیگه نوعی خودکشی نظامی داشته باشه و از تمام امکانات موجود خودش بهره بگیره. اجماع در جامعه جهانی علیه ایران بیشتر میشه و ایران به نسبت وضعیت موجود خیلی الان داره تنهاتر و تنهاتر میشه در برابر آمریکا، اون اجماعی که داره شکل میگیره.
0: بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی. دولت استرالیا تحریم‌های مالی مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم علیه 4 عضو سپاه پاسداران را تمدید کرده. به گفته دولت استرالیا این افراد در حملات و کشتن مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران نقش داشتند. کامبرا میگه علی عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در یمن در هدایت و تأمین مالی حملات، کشتن افراد و مدیریت روابط جمهوری اسلامی با گروه‌هایی از جمله حماس، حزب الله و حوثی‌های یمن نقش داشتند. همچنین تحریم منصور ارباب سیار و علی غلام شکوری اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه پاسداران هم تمدید شده. به ملبورن استرالیا بریم، همراه بشیم با همکارم علیرضا محبی. علیرضا، وزارت خارجه استرالیا از تمدید تحریم‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم خبر داده. این تحریم‌ها چه افراد و نهادهایی رو شامل میشه و علت این تحریم‌ها چیه؟
2: رضا، همونطور که خودت هم در مقدمه خبر اشاره کردی، وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرده که دولت این کشور تحریم 15 فرد و 2 نهاد رو تمدید کرده، از جمله 4 ایرانی که به گفته وزارت خارجه استرالیا در کارزار حملات و ترورهای سپاه پاسداران نقش داشتن. منصور ارباب سیار شهروند ایرانی آمریکایی، عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس در صنعا، علی غلام شکوری از اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه فرماندهی واحد 400 نیروی قدس هستند که تحریم شدند دوباره توسط دولت استرالیا. بیانیه وزارت خارجه استرالیا درباره شهلایی گفته که این فرماندهی مستقر در یمن علاوه بر هدایت و تأمین مالی حملات و ترورها، روابط جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتی تروریستی مثل حماس و حزب الله لبنان و حوثی‌ها رو مدیریت کرده. تحریم 8 فرد و یک نهاد مرتبط با حماس هم تمدید شده. این افراد و نهاد اولین بار در واکنش به حملات 7 اکتبر 2023 به اسرائیل تحریم شده بودند، حملاتی که حدود 1200 نفر از جمله یک شهروند استرالیایی در اون کشته شدند. دولت استرالیا در بیانیه خودش یک بار دیگه با خانواده این شهروند و دیگر آسیب دیدگان حملات حماس ابراز همدردی کرده. دلیل تحریم دوباره این 8 نفر هم نقش اونها در شبکه پنهانی سرمایه گذاری حماس هست، شبکه‌ای که در چندین کشور خاورمیانه و آفریقا فعالیت داره. سودش هم صرف تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و حملات حماس میشه. دبیر و مدیران ارشد سبد سرمایه گذاری حماس و اعضای فعلی و سابق دفتر سیاسی حماس هم در این فهرست تحریمی هستند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه استرالیا، دست کم یکی از اعضای این اعضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره. دیگر افراد این فهرست تحریم شده هم شهروندان استرالیا و سودان و فلسطین و مصر و اردن و کویت هستند. یکی از این افراد تحریم شده شهروند استرالیایی متهم به تروریسمه که سال 2013 به سوریه رفته، نقش مهمی هم داشته در جذب نیرو برای داعش. در بین نهادها هم نام شرکت انتقال پول با کشمانی ان مانی ترانسفر در غزه دیده میشه، شرکتی که برای حماس و داعش و القاعده خدمات انتقال پول انجام داده. تحریم شاخه داعش در شبه جزیره سینای مصر هم تمدید شده. گروهی که مسئول حملاتی در این منطقه از جمله انفجار یک خط لوله گاز در سال 2022 بوده. استرالیا در بیانیه خودش تاکید کرده که تلاش برای قطع دسترسی تروریست ها و افرادگرایان خشونت طلب به منابع مالی رو ادامه خواهد داد. بر اساس این بیانیه، استفاده و معامله و انتقال دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده جرم به حساب میاد و میتونه تا 10 سال هم برای کسانی که تخطی میکنن از این تحریم زندان در پی داشته باشه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت اریزوما بی، خبرنگار ما در ملبورن استرالیا. در خبری فوری بشنوید که رسانه‌های ایران از کشته شدن 2 مأمور پلیس در حمله به یک گشت انتظامی در شهرستان بنپور استان سیستان و بلوچستان خبر دادن. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده افراد مسلح به گشت انتظامی پاسگاهی در محور بنپور به ایرانشهر حمله کردند و در این حمله یک مأمور دیگه هم زخمی شده. رسانه‌های محلی هم از هدف قرار گرفتن 2 خودروی نیروهای نظامی و کشته شدن دست کم 3 مأمور در این حمله خبر دادند. در بخش‌های بعدی خبر بیشتر در مورد این خبر با شما صحبت خواهیم کرد. شرکت کپلر با انتشار داده‌های گزارش داده صادرات نفت خام خاورمیانه در روزهای پایانی ماه گذشته میلادی با وجود ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سطح پیش از جنگ فراتر رفته. بر اساس این آمار، صادرات نفت منطقه به روزانه تا 22 میلیون و 500 هزار بشکه رسیده، در حالی که میانگین صادرات پیش از جنگ حدود 18 میلیون بشکه در روز بوده. محموله‌های گاز مایع خروجی از تنگه هرمز هم از بهمن ماه سال گذشته بیشترین رکورد رو ثبت کردند. یک خبرگزاری در ایتالیا گزارش داده 7 کشور عضو ائتلاف اوپک پلاس در نشستی ویدیویی توافق کردند سطح تولید نفت خود را در ماه نوامبر بدون تغییر حفظ بکنند. این کشورها شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان و الجزایر و عمان هستند. نشست بعدی این گروه اول ماه آینده برگزار میشه. وزیران نفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دوشنبه در منامه پایتخت بحرین برای بررسی تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در بخش نفت و انرژی تشکیل جلسه میدن. به گزارش شبکه خبری اسکای عربی، بررسی یک برنامه اضطراری منطقه‌ای برای فرآورده‌های نفتی از محورهای این نشست عنوان شده. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما هست. اینجا مصلحی سلام میکنم به شما. ارزیابی شما چه هست از افزایش صادرات نفت منطقه با وجود ادامه حملات و توان کشورهای صادرکننده برای سازگاری با بحران و تاثیر تحریم‌های تهدیدهای جمهوری اسلامی؟
3: با درود به شما آقای مهندس گرامی و مردم دلاور ایران زمین. به گمان من پیام اصلی این گزارش اینه که کشورهای صادرکننده و خریداران نفت تونستن خودشون رو با شرایط بحران سازگار کنن و جریان نفت، تجارت نفت رو حفظ کنن. حتی باید دقیق باشیم، عبور صادرات از بیشتر شدن افزایش اون نسبت به پیش از جنگ مربوط به چند روز پایانی ماه سپتامبر هست. هنوز نمیتونیم بگیم که این افزایش یک روند پایدار پیدا میکنه، اما همین تحول هم اهمیت داره. فروشنده به درآمد نفت احتیاج داره و خریدار هم بایستی خوراک پالایشگاه و سوخت اقتصاد رو تأمین کنه. بنابراین در دو سمت بازار انگیزه قدرتمندی هست برای اینکه پیدا کردن راه حل و مطمئن بشن که از به هر حال با شیوه‌های مختلف، تغییر مسیر، تغییر زمانبندی و هماهنگی‌های مختلفی که روی محموله‌ها انجام میشه که بتونن بین این دوتا یک توازن برقرار کنن و آثار بحران رو کاهش بدن. به نظر من از نظر سیاسی این وضعیت نشون میده که میونه در بین ایجاد ناامنی و توان توقف کردن پایدار صادرات منطقه تفاوت وجود داره. ببینید تهدیدات جمهوری اسلامی که به هر حال قبل از اون میگفتن که ما نتونیم بفروشیم، هیچ کی دیگه نمیتونه بفروشه، در حال حاضر نتونستن این کار بکنن. یعنی بالاخره منطقه تونسته در کنار تمام هزینه های خطر که برای تانکرها، برای خود زیرساخت‌های نفتی هستش، تونستن افزایش صادرات رو بدن. و من این نکته رو هم باید بگم که این به معنای این نیستش که صادرات رو به همین صورت ادامه پیدا بکنن. بایستی در نظر بگیریم که یه بخشی از این نفتی که در چند روز اخیر آخر ماه سپتامبر انجام شده بیشتر صادرات نفتی بوده که تو مدت طولانی مونده بوده و تونستن تو این فرصت ها به صادر بکنن، برای همین هم بیشتر از قبل از این درگیری ها بوده. به هر حال موضوع اینه که بازار تونسته توان سازگاری نشون بده، ولی خب به هر حال هزینه بحران رو هم داره میپردازه. برای قضاوت درباره بازگشت واقعی به شرایط عادی بایستی استمرار صادرات و کاهش خطر رو و هزینه هم رو هم در نهایته ببینیم.
0: آقای مصحی، به نظر شما این ثابت موندن تولید اوپک پلاس برای و بررسی برنامه استراتژی سوخت در کشورهای خلیج فارس چه پیامی رو برای عرضه و قیمت انرژی داره؟
3: به گمان من این دو خبر نشون میده که کشورهای تولید کننده همزمان به مدیریت عرضه نفت و امنیت تامین سوخت توجه دارن. یعنی شما ببینید در حال حاضر به این میزانی که داره نفت صادر میشه، یعنی از خلیج فارس داره صادر میشه، هنوز در بازار میزان کافی برای فرض بکنید گازوئیل و بنزین و یا سوخت جت هنوز نیست. پس به این ترتیب یک عدم توازن وجود داره. ولی موضوع اینه که در حال حاضر دارن تولید کننده های نفت دارن در اون سمت رو هم دارن نگاه میکنن و بایستی بین هدف تولید واقعی و صادرات تفاوت بگذاریم. اوپک پلاس از اهداف تولید ماه نوامبر رو داره در نظر میگیره که ثابت نگه داره. الزاماً به معنای ثابت موندن مقدار نفتی نیستش که هر روز صادر میشه. بایستی یک مقداری همکاری و یه مقداری تنظیم صادرات و گسترش و یا توزیعش رو در بازار رو هم بیشتر دارن در نظر میگیرن.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت.
3: متشکرم.
0: علیرضا سپاهی، معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علیخانی اصفهان، بار دیگه برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. در پی انتشار این خبر از مادر این زندانی سیاسی که خودش در زندانه و همچنین دیگر اعضای خانواده خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. همزمان یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته علیرضا رئیسی، دیگر معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علیخانی اصفهان، هم برای اجرای حکم به سلول انفرادی همین زندان منتقل شده. انتقال علیرضا سپاهی به بند انفرادی در حالی صورت میگیره که او روز یکشنبه در زندان به صورت تلفنی با محشاد کشانی از بازداشتگان انقلاب ملی ازدواج کرده. سپاهی با حکم 4 بار اعدام در زندان دستگرد اصفهان به سر میبره و کشانی هم در زندان دولت آباد اصفهان محبوسه. این زوج جوان خواهر دیدار حضوری پیش از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی شده بودند. هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سپاهی گزارش داده که تصاویر دوربین‌های مداربسته نشون میده او هنگام درگیری‌های میدان علی خانی در محل حادثه حضور نداشته.
4: من الان پشت خط دوغدر دوغخانون سمه خانون تقیمی تشکیل دارن ایشون من رو امتظار کندن و اجازه دادن که با سبق معلومی که شما بیشتر فهمیده بودی به طور دائم و نکاح دائم در واقع خطبه عرب رو بخونم و در واقع خانون کشمی رسمن قانونن به طور دائم با سبق مریوم به طور دائم در واقع عروس خانواده شما بشن و همسر آقای علیرضا سپاهی.
5: نه در یک سفره عقد، نه در کنار خانواده، در دو بند، در دو زندان و از طریق تماس تلفنی پیش از آن که زندان و حکم اعدام میان آنها فاصله بیندازد، علیرضا سپاهی و مهشاد کوشانی رویای زندگی مشترک خود را به واقعیت تبدیل کردند. تنها ساعتی پس از خواندن خطبه عقد، علیرضا را برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل کرده و خانواده را برای آخرین ملاقات فراخواندند. حکمی که بیم اجرای قریب الوقوع آن با هر اذان صبحی خواب از چشم خانواده و این دو زوج جوان رو بوده بود. سپاهی یکی از محکومان به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان است. پیش از این دو متهم محکوم به اعدام این پرونده به نامهای عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی در سپید دمان 28 تیر ماه به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده ها در زندان مرکزی دستگرد اعدام شدند و تنها یک هفته بعد دو جوان دیگر به نامهای ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری حسین آبادی به چوبه دار سپرده شدند. و 29 مرداد ماه قائم حسینی شهروند افغانستان به دلیل حضورش در میدان علی خانی اعدام شد. جمهوری اسلامی ادعا کرده این جوانان در مرگ 4 عضو بسیج در روز 18 دی ماه مداخله داشتند. پرونده‌ای که دامن بسیاری از جوانان میدان علی خانی را گرفته. بیش از 23 شهروند که گفته می شود کمترین مدارکی مبنی بر مداخله آنها در این پرونده وجود ندارد، احکام حبس 5 تا 10 سال گرفتند.
4: آیا من از طرف جناب عالی معزون هستم که سریعی محترم هم خانوم نمازایی جنوی کمی
6: محشاد کشانی
4: به عقد رسمی دائمی با صداق معلوم یک کواملای مجید یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانوادی آقای سپایی هستش، پدر آقای سپایی و خود آقای علیرضا خان سپایی هستش، در واقع عقدشون بر بیارم به من مزرگانه میتوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا با اجازه خدا. بعد
5: مهشاد کشانی از بازداشت شدگان دی ماه 1404 هم به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. دختر دانشجویی که فقط 22 سال دارد و در زندان زنان دولت آباد اصفهان نگهداری می شود. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام با مقامات ایرانی مکاتبه کرده و نگرانیش را نسبت به اعدام قریب الوقوع علیرضا سپاهی و 10 زندانی معترض دیگر پرونده میدان علی خانی اصفهان اعلام کرده. او تاکید کرده این جوانان از حق دادرسی عادلانه یا وکیل محروم بودند. حالا این دو در حالی ازدواج کردند که حکومت هر لحظه جوان دیگری را به پای چوبه دار می فرستد و علیرضا هم از قضا یکی از همان جوان هاست.
0: در همین حال دفتر ارتباطات و رسانه شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای هم نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی هشدار داده بود. در بیانیه این دفتر از دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی خواسته شده برای توقف این احکام اقدام فوری انجام بدن. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از 28 اسفند تا کنون دست کم 33 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 رو اعدام کرده. این نهاد حقوق بشری همچنین هشدار داده دست کم 100 معترض دیگه با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبرو هستند. کانادا و 32 کشور دیگه در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران رو محکوم کرده و خواستار توقف فوری این احکام شد. پگاه بنی هاشم پژوهشگر ارشد حقوق میگه با وجود اختلاف ها و تناقض های سیاسی میان این کشورها، اونها علیه روند اعدام ها در ایران موضع مشترک دارن.
6: که کشورها هم مسائل سیاسیشون یک دست نیست، در هر کشوری مسائل سیاسی و منفعت‌های خودشون در اولویتشون قرار داره. متاسفانه این فقط رژیم جمهوری اسلامیه که بارها مردم خودش رو قربانی دولت‌ها و یا در واقع حکومت‌های دیگه کشورهای دیگه می‌کنه، وگرنه اصل بر این هستش که کشورها منفعت شهروندان خودشون رو در اولویت قرار میدن و از همین جهت به هر حال همین اندازه اتحادی که پیش اومده که خواستار توقف اعدام ها شدن خودش نشون میده که نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی حساسیت دارن، نسبت به مسائل حقوق بشری بی تفاوت نیستن و دست کم تلاش میکنن در مناسبات سیاسی دیپلماتیک این مسئله رو در نگوشیت بکنن در مسائل حقوق بشری. همزمان میدونیم که خب وضعیت بحرانی جنگ دو مرتبه داره پیش میاد، خودتونم در چند خبر قبلی این رو عنوان کردین. به هر حال خیلی از مردم من میبینم که در شبکه‌های اجتماعی این موضوع رو رب داده بودن به مسئله اعدام‌ها که در شرایطی که هر لحظه ممکنه حمله‌ای برای ایران صورت بگیره که ما نمیدونیم وسعت این حمله این بار چقدر خواهد بود، آیا شهروندان غیر نظامی در این مورد هدف قرار میگیرن نمیگیرن و چه وضعیتی پیش خواهد اومد، این بسیار دردناک هست برای مردم که همزمان میبینن معترضین در صف اعدام هم هستن. یعنی در واقع به یک نحوی میشه گفتش که از دو جهت شهروندان ایران در خطر، هم در خطر جنگ هستن و هم در خطر در واقع از باب موضوع خود رژیم و حکمرانی داخل ایران هم تحت فشار هستن. و ای کاش که قبل از اینکه اتفاقاتی بیفته به هر نحوی این اعدام ها متوقف بشه و جان جوانان گرفته نشه. آخرین نکته که میخوام بگم این هستش که در مورد پرونده میدان علی خانی بارها صحبت شده ولی هرگز صحبت نشده که در اون روز در واقع نیروهای انتظامی چه عمل کردی داشتن، آیا اونها میتونستن جلوی این اتفاقات رو به نحوی بگیرن که این گونه ما شاهد اعدام صف طولانی افراد معترض در اون روز خاص نباشیم.
0: دبیر کل خانه پرستار گفته فشار معیشتی و شرایط دشوار کاری شماره بیشتری از پرستاران را به ترک شغل مجبور کرده. محمد شریف مقدم میگه حدود 70,000 پرستار با حقوقی معادل 25 تا 28 میلیون تومان خانه نشین شدن. به گفته این مقام خانه پرستار مراقبت از 20 تا 30 بیمار در روز موجب فرسودگی پرستاران و کاهش کیفیت خدمات درمانی شده. حسین قاضیان جامعه شناس درباره بیمیلی پرستاران و ترجیح اجباری اونها به خانه نشین شدن رو از منظر روانشناسی بررسی کرد.
7: یعنی نیروی کار وجود داره، نیروی آموزش دیده و ماهر وجود داره، مثلا پرستاران، ولی وضعیت شغل به گونه ای نیست که این پرستاران راغب به کار باشن. بنابراین ترجیح میدن خونه بشینن. وقتی که به قول دبیر کل جامعه پرستاری بین 25 تا 28 میلیون حقوق میگیرن به طور متوسط، ترجیح میدن خونه بشینن چون براشون راحت تره تا اینکه بخوان کار بکنن. و نتایجش خیلی روشنه، یعنی چون توازن اقتصادی نیست، قیمت ها فوق العاده زیاده، با این حقوق نمیشه زندگی خیلی معمولی داشت، بنابراین عملا مجبورن که از کار کناره بگیرن. معنی دیگرش چیه؟ معنیش اینه که بین بخش های مختلف توازن از دست رفته. نیروی کار هست اما کار وجود نداره، کار وجود داره اما دستمزد به اندازه کافی نیست، دستمزد هست اما تکافوی هزینه‌های زندگی رو نمی‌کنه چون تورم بالاست. پس معلومه هیچ کدوم از این بخش‌های مختلف اقتصادی با هم دیگه سازگار نیستن، اونم در یه قسمت حساسی مثل نظام سلامت که نیازمند توجه بیشتری بوده. ولی چون هیچ وقت اینا در اولویت‌های تصمیم گیران کشور نبوده، بنابراین به حال خودش رها شده. اقتصاد هم که وضعش معلومه، امروز به این وضعیت رسیدیم. در بسیار از زمینه‌های دیگه هم می‌بینید، حتی عدم رغبت به پر شدن به اصطلاح ظرفیت رشته‌های پزشکی رو حتی در سطوح تخصصی‌تر هم می‌بینید. چرا؟ برای اینکه پزشکا هم حتی به این نتیجه میرسن که خب این کارا فایده نداره. پرستاران در جای خودش، این که در بین کادر پزشکی میزان خودکشی افزایش پیدا کرده، خب یکی از نمونه های این وضعیت فشاری است که بر کسانی بار میشه که بر دلیلی فعلا توی این نظام سلامت موندن، چه پرستاران چه پزشکان چه دیگران. البته پرستاران طبیعتا از این هم ممکن ناراحت باشن که در این نظام بهداشتی توازنی میان حقوق و درآمد و اینها نیست بر برخی از بخش ها ممکنه که درآمدهای فوق العاده زیاد داشته باشن در حالی که بخش پرستاری زیر فشار است. این هم نشانه عدم توازن دیگری در خود این بخش است صرف نظر بخش عمومی اقتصاد در کشور.
0: 30 دقیقه از 10 صبح میگذره در ایران. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده از عملیات گسترده دولت یمن برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی ها به طور کامل پشتیبانی میکنه. رئیس شورای ریاست جمهوری یمن هم با صدور فرمانی رسمی دستور آغاز نبرد سراسری آزادسازی کشور رو برای بازگرداندن حاکمیت ملی صادر کرده. در همین حال آکسیوس گزارش داده ارتش آمریکا با کمک های اطلاعاتی و عربستان سعودی با پوشش هوایی از 10,000 نیروی دولتی یمن پشتیبانی میکنه. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده در درگیری‌های روز یکشنبه میان حوثی‌ها و نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در استان تعز و مناطق اطراف اون دست کم 73 نفر کشته شدند. منابع دولت یمن از کشته شدن 34 نیروی خودشون خبر دادن و منابع نظامی حوثی‌ها اعلام کردن 39 نفر از نیروهای این گروه کشته شدند. شهر تعز همچنان در کنترل نیروهای دولتی اما حوثی‌ها این شهر را از 3 جهت در محاصره خودشون قرار دادن. در درگیری های روز جمعه هم 80 نفر از نیروهای طرفین کشته شد. حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کردن در پاسخ به حملات نیروهای ائتلاف عربستان سعودی و تاسیسات نفتی آرامکو را هدف قرار دادن. وارسی جورنال گزارش داده حوثی ها از 12 شهریور پس از ماها تجهیز بخش وسیعی از ساحل غربی یمن از جمله بندر مخا و مناطق اطراف باب المندب را تصرف کردند. بر اساس این گزارش نیروهای حوثی همچنین با کنترل شبکه‌های مخابراتی تماسا رو هم شنود می‌کنند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در رأس یک هیئت عالی رتبه متشکل از مقام‌های سیاسی و نظامی برای حضور در نشست سه جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی راهی ریاض میشن. این نشست همزمان با تشدید حملات حوثی‌ها و عربستان سعودی و در چارچوب پیمان دفاعی مکه برگزار خواهد شد. به اسلام آباد پاکستان بریم. همراه بشیم با همکارم جواد همدانی که از این شهر به ما پیوسته. جواد، درباره برنامه سفر هیئت پاکستانی به عربستان سعودی برای ما بگو، با چه اهدافی این سفر صورت میگیره؟
8: رضا، بررسی اوضاع فعلی و به ویژه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی محور اصلی این نشست سه جانبه است که در چارچوب پیمان دفاعی مکه در ریاض برگزار میشه و در این نشست نمایندگان از پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی حضور پیدا میکنند. وزارت خارجه پاکستان همین امروز اعلام کرده که هیئت عالی رتبه پاکستان برای حضور در کمیته سیاسی و دفاعی تحت پیمان دفاعی مکه در ریاض امروز به عربستان سعودی سفر میکنه. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان آقای اسحاق دار، همچنان خواجه محمد آصف وزیر دفاع و فیلد مارشال آصف منیر در واقع فرمانده ارتش پاکستان، اینها برای شرکت در این نشست به ریاض میرن از اسلام آباد. وزارت خارجه پاکستان همچنان اعلام کرده که مقامات در همین سطح از عربستان سعودی و ترکیه نیز در این نشست حضور خواهند داشت. در این نشست سه جانبه قرار است آخرین تحولات منطقه‌ای مورد ارزیابی قرار بگیره با توجه به تنش‌ها و درگیری‌های نیروهای دفاعی عربستان سعودی با حوثی‌های یمن. این نشست که امروز برگزار میشه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. به نظر می‌رسه که مهمترین محور گفتگوهای سه جانبه هم همین خواهد بود. این جلسه کمیته دفاع سیاسی جلسه در واقع کمیته دفاعی سیاسی در جدی‌ترین شرایط داره برگزار میشه و خب حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی حملات خود علیه عربستان سعودی را می‌دونیم که شدت بخشیدند و بر اساس پیمان دفاعی مشترک مکه حمله مسلحانه به هر عضوی در واقع با عنوان حمله به همه اعضای این پیمان تلقی میشه. حوثی ها از ماه ژوئیه زمانی که محاصره دریای عربستان سعودی را اعلام کردن شروع به هدف قرار دادن خاک و کشتی های سعودی را کردن و خوب حملات خود به عربستان سعودی را میدونیم که افزایش دادند.
0: توضیح دادی که بر اساس پیمان مکه این که سه کشور هر حمله ای به اونها انجام بشه باید در کنار دیگری بایسته. حالا این پیمان پاکستان رو به دفاع از عربستان سعودی هم ملزم میکنه. در این شرایط بحرانی پاکستان برای دفاع از عربستان چه گزینه هایی رو در دست داره؟
8: خب پاکستان در مناقشه عربستان سعودی با حوثی ها حمایت نظامی قاطعی را از عربستان سعودی به عمل میاره و بر دفاع از خاک عربستان سعودی تمرکز میکنه. بر اساس توافقنامه دفاعی پاکستان دفاعی در که پاکستان نزدیک به 30,000 نیروی نظامی خود را برای حفاظت از مرزهای مشترک عربستان سعودی با یمن در واقع در عربستان سعودی مستقر هم کرده پیشاپیش. علاوه بر این پاکستان سیستم های پدافند هوایی، رادارهای پیشرفته و متخصصان جنگ الکترونیکی را هم در اختیار سعودی ها قرار داده تا به رهگیری و انهدام موشک ها و پهپادهای شلیک شده از سوی حوثی ها کمک کنند. پاکستانی ها تأکید می کنند که استقرار این نیروهای پاکستانی تنها و تنها جنبه دفاعی داره و این به این معناست که نیروهای پاکستانی در واقع با بر عهده گرفتن امنیت داخلی عربستان سعودی به ارتش سعودی این فرصت رو خواهند داد تا آنها بر عملیات خود تمرکز بکنند.
0: جواد همدانی خبرنگار ما در اسلام آباد پاکستان، مرسی جواد از توضیحات. حالا همراه میشم با رضا طالبی روزنامه‌نگار که از برلین به ما پیوستن. صبح شما در آلمان بخیر باشه جناب طالبی. با توجه به پشتیبانی اطلاعاتی ارتش آمریکا و حمایت هوایی عربستان سعودی، به نظر شما جنگ با حوثی ها تا چه حد میتونه موازنه قدرت نظامی رو در یمن تغییر بده؟
9: سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم. فعلا خیلی سخته. درسته که عربستان سعودی برتری هوایی داره و امریکایی ها خب پروژه هایی مثل میون رو برای رصد میدان نبرد در اختیار سعودی ها قرار دادن، اما اگر به میدان نگاه بکنی فارغ از حملاتی که گفته میشه، خب 1,000 حمله هوایی در این اواخر به حوثی ها انجام شده، در حالی که خب در طول یک 10 سال 25,000 حمله هوایی را عربستان داشته. اما مشکل در میدانه، یعنی حوثی ها داره یک نیروی رزمی 300,000 الی 350,000 نفر هستن، اما در طرف مقابل نیروهای امالقه و یا حتی نیروی ریاست جمهوری که وجود داره افتراق بسیار شدیدی است. اگر نگاه بکنیم به عملیات هایی که در تعز داره صورت میگیره، فارغ از قدرت حوثی ها این هست که افتراق بین نیروهای حزب اصلاح امالقه در اونجا وجود داره و کماکان تعداد نیروهایی که 100,000 نفر در میدان هستن، جدا از نیروهایی که بعضا گفته میشه که از کلمبیایی ها استفاده میشه، همون مقدار هم نیستن. یعنی آمار دقیق خیلی فراتر از اینهاست و بسیار پایین تره. در این شرایط بسیار عربستان تلاش میکنه که ابتدا در حوزه پدافندی بتونه که موقعیت خودش رو حفظ بکنه، در حفظ زیر ساخته، همونطور که شما هم گفتید حملاتی که به خریس انجام شد و یا به پالایشگاهی در جنوب ریاض شامل این موارد هست که در این حوزه فراتر از امریکایی ها حمایت بریتانیا با استقرار سامانه های اسکای سیبر، فرانسه و پاتریوت های یونانی گرفته تا گزارش که دیروز منتشر شد حضور پاکستانی ها در عدن با 4 تا هواپیمای ترابری، امکان این رو داره که فارغ از ایالات متحده سرشکم بشه این موارد به سایر کشورهایی که در حوزه امنیتی با عربستان سعودی کار میکنن. اما مشکل اساسی این هست که باید نیروهای میدانی در جنوب یمن هماهنگی لازم رو داشته باشن که این افتراق سبب این میشه که گسترش عملات نیروهای یمنی یعنی حوثی رو در لهج و اطراف یا جنوب تعز بیشتر ببینیم.
0: آقای طالبی به نظرتون حمایت همزمان واشنگتن و ریاض از این عملیات چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای نفوذ منطقه جمهوری اسلامی و شبکه نیروهای نیابتی اونا در منطقه؟
9: الان بیشتر خب تمرکز واشنگتن بر این هست که بتونه از خطوط مواصلاتی نفتی در این بحرانی که وجود داره استفاده بکنه. حتی مذاکراتی که امریکایی ها با حوثی ها انجام دادن در مسقط عمان هم ناشی از این روند هست. ما باید به جبهه دیگری که نگاه واشنگتن به اون هم هست نظر داشته باشیم، جبهه غربی باب المندب هست در شرایطی که تلاش دارن که از سوی اتیوپیایی ها به سمت باب المندب نفوذشون رو افزایش بدن، یعنی در سمت اریتره، در اونجا هم مشکلات بسیاری وجود داره، چون یکی از راه های لوجستیک انتقال سلاح به حوثی‌ها از طریق سپاه افریقای روسیه و همچنین تمرکزی که نیروهای جمهوری اسلامی ایران در سودان دارن با نفوذی که به الشباب سومالی دارن از طریق افریقا داره انجام میشه. اگر بتوانن این خطوط لوجستیک رو در غرب باب المندب اینها رو قطع بکنن با توجه به نفوذ و همچنین اشتراک منافعی که در بعضی موارد امریکایی ها با عربستان در اون منطقه دارن، امکان این وجود داره که با این تلاش ها به ویژه تلاش هایی که در حوزه دفاعی و پدافندی داره انجام میشه، بتوانن که در مورد حوثی ها تصمیمات جدی رو بگیرن. وگرنه هنوز ما شاهد این خواهیم بود که با افزایش نیروهایی که حوثی ها و تمرکز حوثی ها در جنوب یمن وجود داره، فعلا نیروهای مقابل حوثی ها نتوانستن که موفقیت لازم رو به دست بیارن.
0: بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای طالبی. رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین پایتخت آلمان همراه ما بودید. اما خدمت شما عرض بکنم در همین رابطه خبرگزاری رویترز دقایقی قبل گزارش داده که به نقل از منابع نظامی در این کشور که نیروهای دولت یمن، نیروهای نظامی دولتی یمن به مواضع حوثی ها در منطقه زباب مشرف به تنگه باب المندب حمله کردند. العربیه هم خبر داده که نیروهای دولتی یمن کنترل منطقه زباب، همین منطقه‌ای که خدمتتون عرض کردم، رویترز گزارش داده که حمله به اون صورت گرفته رو در نزدیکی باب المندب به دست گرفتن. همین خبر تا دقایق پیش منتشر شده و در بخش‌های بعدی خبر قطعا بیشتر به اون خواهیم پرداخت. در اسپانیا هم همونطور که می‌دونید بحران در جریان هست. پدرو سانچز نخست وزیر این کشور اعلام انتخابات زودرس کرده و گفته که 29 روز از ماه آینده میلادی، یعنی ماه نوامبر، انتخابات زودهنگام در این کشور برگزار خواهد شد. بسیار سپاسگزارم که همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. 11 صبح مجددا خدمت شما خواهم رسید با یک بخش کوتاه خبری اینجا در ایران اینترنشنال. ممنون از همراهیتون، همراه ما بمونید. وقت شما بخیر.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
6: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
7: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ،
8: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
9: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا، یک ناو هواپیمابر سوم.
6: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
10: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
11: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
12: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
6: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
13: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
14: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
15: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
16: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
17: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روشها با شرایط تازه است.
16: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

مردم بی‌دفاع، شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و بازداشتگاه‌هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401، جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن، زندگی، آزادی بود. از پشت بام‌های از پیش اشغال شده در زاهدان تا خودروهای بدون پلاک، از سردخانه‌ها تا بازداشتگاه‌های مخفی، علی خامنه‌ای و دستان سرکوبگرش این کشتار را هدایت می‌کردند. سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی، نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند.

0: عفو بین الملل دست کم 377 کشته شده ی خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است. گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است. 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله های ساچمه‌ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در 2 هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه ای آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. عفو بین الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی بوده است. به این معنی که نیروهای امنیتی نه برای دفع خطر بلکه برای مجازات و وحشت آفرینی اسلحه به کار بردند. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. این کشتار سراسری در هر استان چهره‌ای متفاوت اما یک امضای واحد داشت. در سیستان و بلوچستان، یکی از محروم نگه داشته شده ترین استانهای ایران، دست کم 106 نفر جان باختند. در جمعه خونین زاهدان، نیروهای امنیتی از پشت بام پاسگاه پلیس و خانه‌های اطراف مستقیم به سوی نمازگزاران مصلای بزرگ شهر آتش گشودند. 84 نفر با گلوله، 2 زن با خفگی ناشی از گاز اشکاور در فضای بسته بخش زنان و دختر بچه 6 ساله با برخورد قوطی گاز به سرش جان سپردند. جمعه های بعد همین الگو در خاش، تفتان، ایرانشهر و سراوان تکرار شد. در خاش پسری 14 ساله به نام مبین میرکاظهی در راه بازگشت از نماز به خانه با گلوله‌ای در سرش کشته شد و پیکر بی جان یاسر بهادرزهی نوجوانی 17 ساله و دارای معلولیت در نزدیکی استانداری خاش رها شد. در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی 95 نفر جان باختند که نزدیک به 30% از کشتگان کل کشور است. سنندج، سقز، جوانرود، بوکان و مهاباد بارها شاهد چرخه ای از سوگ، تظاهرات و کشتار مجدد بودند. مراسم 41 قربانی خود به تظاهرات و کشتار تازه ختم می شد. در مازندران و گیلان 37 نفر در همان روزهای نخست جان باختند. در آمل، غزاله چلابی لحظه شلیک مأموران به خودش را با موبایل فیلم برداری کرد. در مراسم 40مش زنها روسری‌هایشان را سوزاندند. در استان البرز 16 نفر کشته شدند. از جمله سارینا اسماعیل زاده، دختر 16 ساله‌ای که با ضربه باتوم به سرش جان داد. و حدیث نجفی که تصاویر جسدش نشانگر 10 زخم ساچمه در سینه، گردن و دست چپش بود. او دستش را برای محافظت از صورتش بالا گرفته بود. مهدی حضرتی، نوجوان 18 ساله، در فاصله 50 متری از نیروهای امنیتی و بدون هیچ تهدیدی برای آنها هدف قرار گرفته شد. تصاویر انتقال پیکر او توسط وانت بعدها منتشر شد. در تهران دست کم 30 نفر جان باختند. سیاوش محمودی، نوجوان 16 ساله، مقابل پایگاه بسیج سارالله با گلوله کشته شد. مادرش لیلا مهدوی خیابانها را صحنه جنگ توصیف کرده و میگوید بیش از 50 موتور سوار مسلح را دیده بود. در خوزستان فاجعه ایزه در 25 آبان ماه یکی از دردناکترین صحنه های این خیزش را رقم زد. نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به خودروهای در حال عبور 3 نفر بیگناه را کشتند. از جمله کیان پیرفلک، پسر بچه 9 ساله‌ای که عاشق علم روباتیک بود و تصاویرش به نمادی از خیزش مردمی بدل شد.
1: جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم این کار میکنه یا نه.
0: حکومت این کشتار را حمله تروریستی خواند و مجاهد کورکور مردی بیگناه را پس از شکنجه و اعتراف اجباری در خرداد 1404 اعدام کرد. در اصفهان، فارس و 12 استان دیگر دست کم 33 نفر جان باختند. از جمله مهسا موگویی در فولاد شهر که با ساچمه از فاصله بسیار نزدیک هدف قرار گرفته شد.
2: میخواستم این گناه دخترم چی بود که با دست خالی اعتراض کرد و بدنش رو تیربارون کردی.

در سه مورد دیگر رامین فاتحی در سقز، هیمن امان در بوکان و شادمان احمدی در دهگلان مقامات بازداشت و مرگ را پذیرفتند اما مدعی خودکشی شدند. در باقی موارد حکومت اصل بازداشت را کاملا انکار کرد. شیوه اطلاع رسانی به خانواده ها در همه این موارد الگوی یکسان داشت. تماس ناگهانی و بینام، هدایت به سردخانه یا کلانتری و تنها چند دقیقه فرصت برای دیدن جسد. بیشتر خانواده ها نشانه های واضح ضرب و شتم شدید از جمله شکستگی جمجمه، فک و بینی را بر بدن عزیزانشان دیدند. صورت مهدی کرم آشتیانی که پس از زخمی شدن در تظاهرات بازداشت شده بود با ساچمه پوشیده شده و چشمانش از بین رفته بود. حتی پس از آزادی از بازداشت مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. شهریار عادلی 6 روز پس از آزادی با وثیقه بر اثر جراحاتی درگذشت که ناشی از ضربه با ابزار سنگین تشخیص داده شده بود. ستایش شریفی نیا کمتر از 1 ماه پس از آزادی درگذشت. کارکنان بیمارستان به خانوادش گفته بودند که او آسیب گسترده بدنی و آسیب به یکی از ریه هایش دارد. مریم آروین وکیل دادگستری پس از بازداشت به خاطر حمایتش از معترضان در زندان سیرجان دچار بیماری شدید شد و هفته ها بعد بر اثر نارسایی ریه و کلیه درگذشت. برزین حمزه‌زاده در سردشت هم پیش از آن که جان بسپارد 1 سال تمام با عوارض کلیوی و از دست دادن هوشیاری ناشی از بازداشت دست و پنجه نرم کرد. پنج جوان دیگر مدت کوتاهی پس از آزادی به مرگ خودخواسته از دنیا رفتند. خودکشی هایی که به گفته مدافعان حقوق بشر ریشه در آسیب روانی ناشی از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت داشت. الگوی واحدی در سراسر سرکوب خیزش زن زندگی آزادی وجود دارد. کشتاری که هرگز به عنوان کشتار پذیرفته نشد، مرگی که همیشه به گردن قربانی افتاد و خانواده هایی که تنها گزینه‌شان سکوت یا تهدید بود. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کنند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم.

0: روند کتاب پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر 11 صبح در ایران دعوت میکنم همراه ما باشید با یک بخش کوتاه خبری همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه ای از درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی وبسایت خبری اسرائیلی والا نیوز گزارش داده حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند بر اساس این گزارش قرار در هفته های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام بشن این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیلی خبر داده که تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه ای از درگیریه و ارتش اسرائیل هم خودش رو برای احتمال گسترش سریع تنش‌ها با جمهوری اسلامی آماده میکنه. وزیر انرژی آمریکا هم گفته دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. کریس رایت گفته دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. او اضافه کرده توافق گروه 7 برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به بازار به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک میکنه. وزیر انرژی آمریکا همچنین پیش بینی کرده قیمت بنزین و گازوئیل تا پیش از انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا کاهش پیدا بکنه. سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفتکش در جنوب بندر مخا در یمن چندین انفجار رو در نزدیکی خودش مشاهده کرده. به گفته این سازمان خدمه این شناور در سلامت کامل هستند و گزارشی از آسیب‌های زیست محیطی منتشر نشد. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از افزایش خطر درگیری تازه میان جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل میگه.
1: احتمال این که ایران و آمریکا وارد جنگ دیگری بشن و حتی اسرائیل هم همینطور شاید بیشتر از هر زمان دیگری است. مسئله اصلی اینه که الان دولت آمریکا خیلی روی اسرائیل حساب میکنه و فقط اعزام نیرو نیست که ایران رو نگران میکنه بلکه اینکه آمریکا در صدد این است که پایگاه های نظامی خودش رو در اسرائیل بیشتر کنه این برای ایران میتونه در واقع خطرات و تهدید اساسی ایجاد کنه این باعث میشه که جمهوری اسلامی هم در مقابل تصمیم بگیره که خودش رو برای جنگ دیگر آماده کنه و نکته اصلی اینه که دولت آمریکا به عبارتی اون انتظاری رو که از اسرائیل میره با توجه به اینکه خب اسرائیل یکی از متحدان اصلی آمریکا در منطقه است رو به نحوی در جنگ احتمالی این انتظار رو در واقع از دولت اسرائیل داره و اتفاقا دولت اسرائیل هم منتظر اینه که چون این چیزی اتفاق بیفته حالا فرقی نمی‌کنه دولت نتانیاهو باشه یا هر دولت دیگری اگر احتمالاً بعد از نتانیاهو روی کار بیاد اونها هم احتمالاً چون این تمایلی رو خواهند داشت و از طرف دیگر در درون خود دولت ایران الان مشکلات اساسیه چه اقتصادی وجود داره چه اختلافاتی که در سطح بالا بین حکومت کنندگان هست اونهایی که میگن مذاکره رو ادامه بدیم یک جنگ پیشدستانه رو داشته باشیم و این در واقع احتمال جنگ پیشدستانه باعث شده که آمریکا و اسرائیل آمادگی بیشتری داشته باشن
0: شرکت کپلر با انتشار داده‌های گزارش داده صادرات نفت خام خاورمیانه در روزهای پایانی ماه گذشته میلادی با وجود ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سطح پیش از جنگ فراتر رفته بر اساس این آمار صادرات نفت منطقه به روزانه تا 22 میلیون و 500 هزار بشکه رسیده در حالی که میانگین صادرات پیش از جنگ حدود 18 میلیون بشکه در روز بوده محموله‌های گاز مایع خروجی از تنگه هرمز هم از بهمن ماه سال گذشته بیشترین رکورد را ثبت کرد یک خبرگزاری معتبر ایتالیایی گزارش داده 7 کشور عضو ائتلاف اوپک پلاس در نشستی توافق کردند سطح تولید نفت خودشون رو در ماه نوامبر بدون تغییر حفظ بکنن این کشورها شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان هستند. نشست بعدی این گروه ماه آینده میلادی برگزار میشه. وزیران نفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم امروز در منامه پایتخت بحرین برای بررسی تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در بخش نفت و انرژی تشکیل جلسه میدن. به گزارش اسکای نیوز عربی بررسی یک برنامه اضطراری منطقه‌ای برای فرآورده‌های نفتی از محورهای این نشست وزیران همچنین برنامه‌های توسعه همکاری انرژی میان کشورهای عضو و توصیه‌های کمیته‌ها و گروه‌های تخصصی شورای همکاری خلیج فارس رو بررسی می‌کنند. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگه کشورهای صادرکننده و خریداران نفت تونستن خودشون رو با شرایط بحران سازگار و جریان تجارت نفت رو حفظ کنن.
2: به گمان من پیام اصلی این گزارش اینه که کشورهای صادرکننده و خریداران نفت تا تونستن خودشون رو با شرایط بحران سازگار کنن و جریان نفت تجارت نفت رو حفظ کنن. حتی باید دقیق باشیم، عبور صادرات از بیشتر شدن افزایش اون نسبت به پیش از جنگ مربوط به چند روز پایانی ماه سپتامبر هست. هنوز نمیتونیم بگیم که این افزایش یک روند پایدار پیدا میکنه، اما همین تحول هم اهمیت داره. فروشنده به درآمد نفت احتیاج داره و خریدار هم بایستی خوراک پالایشگاه و سوخت اقتصاد رو تأمین کنه. بنابراین در دو سمت بازار انگیزه قدرتمندی هست برای اینکه پیدا کردن راه حل و مطمئن بشن که از به هر حال با شیوه‌های مختلف تغییر مسیر، تغییر زمانبندی و هماهنگی‌های مختلفی که روی محموله‌ها انجام میشه که بتونن بین این دوتا یک توازن برقرار کنن و آثار بحران رو کاهش بدن. به نظر من از نظر سیاسی این وضعیت نشون میده که میونه در بین ایجاد ناامنی و توان توقف کردن پایدار صادرات منطقه تفاوت وجود داره. ببینید تهدیدات جمهوری اسلامی که به هر حال قبل از اون میگفتن که ما نتونیم بفروشیم، هیچ کی دیگه نمیتونه بفروشه، در حال حاضر نتونستن این کار بکنن. یعنی بالاخره منطقه تونسته در کنار تمام هزینه های خطر که برای تانکرها، برای خود زیرساخت های نفتی هستش، تونستن افزایش صادرات رو بدن.
0: اسرائیل از امروز مراسم رسمی گرامیداشت سومین سالگرد حمله 7 اکتبر رو برگزار میکنه. مراسم اصلی در بخشی از کوه هرسل در اورشلیم برگزار میشه و شماری از مقام های ارشد سیاسی و امنیتی اسرائیل در کنار نمایندگان خانواده های قربانیان در اون حضور خواهند داشت. بریم به همون منطقه در کوه هرسل در اورشلیم همراه بشیم با همکارم بابک اساقی. بابک، از مراسمی که قرار امروز در اورشلیم برگزار بشه بیشتر برای ما بگو و اینکه چه مقاماتی اونجا حاضر هستن.
3: همانطوری که میبینید من در کوه هرسل هستم، جایی که تقریبا همه بزرگان اسرائیل و در صدر اونها بنیامین زئو هرسل بنیانگذار اسرائیل در اینجا به خاک سپرده شده و در همین جا هم از امروز یادبود سومین سال واقعه 7 اکتبر آغاز میشه. واقعی که به یک صورتی زخمی بزرگ بر چهره اسرائیل پس از هولوکاست باقی مانده. در اینجا دو مراسم برگزار میشه. در ابتدا در اینجا در مراسمی که هم اکنون میبینید خانواده های جان باختگان نظامی اسرائیل حضور پیدا خواهند کرد و در اینجا مقامات اسرائیلی هم خواهند بود و در صدر اونها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، اسحاق هرتوگ رئیس جمهور، وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، بسیاری از سفرای خارجی و همچنین وابسته های نظامی از ایالات متحده و دیگر کشورها در اینجا حضور دارند. همانطوری که گفتم در 7 اکتبر 2023 بیش از 1318 نفر نیروهای نظامی و غیر نظامی در حمله ای که حماس در آن روز به جنوب اسرائیل انجام داد کشته شدند. 250 نفر به اسارت و گروگان به غزه برده شدند که 120 نفر از اونها را اسرائیل توانست که برگردونه. در کنار اون بسیاری از خانواده های داغدار هم امروز در مراسم بعدی که در همینجا در کوه هرسل برگزار میشه حضور پیدا خواهند کرد تا یاد عزیزانشون را گرامی بدارند و پس از اون هم این مراسم همچنان در دو روز آینده ادامه پیدا خواهد کرد و در 7 اکتبر یعنی پس فردا هم مراسم بسیار بزرگی با حضور صدها هزار نفر در تل آویو برگزار خواهد شد. 5 اکتبر که امروز هستش در حقیقت تاریخ عبری روزی هستش که این واقعه اتفاق افتاد. در اسرائیل سال را به سال عبری حساب میکنن اما بسیاری از خانواده ها به خاطر اینکه نام هفته اکتبر با این واقعه گره خورده در همان هفته اکتبر هم مراسمی برگزار خواهند کرد در هر صورت منتظر هستیم ببینیم بنیامین نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیلی که قرار هست تا 20 دقیقه دیگه در اینجا سخنرانی کنن چه خواهند گفت من شما را در جریان خواهم گذاشت
0: حتما با تو همراه خواهیم شد در بخشای بعدی خبری بابک اساقی همکارمون در کوهرتسل در اورشلیم اجازه بدید که از اورشلیم شما رو ببریم به مادرید میدان پوئرتا دل سول دل سول عذرخواهی میکنم در مرکز شهر مادرید و تازه ترین خبر رو بشنوید که پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا دقایق پیش در یک گفتگوی تلویزیونی با مردم این کشور اعلام انتخابات زود هنگام پارلمانی کرد که گفتش 29 ماه نوامبر ماه آینده میلادی قرار برگزار بشه تصمیمی که پس از رد بسته های کلیدی دولت برای مقابله با بحران مسکن در پارلمان و در پی اعتراضات گسترده و این تحسنی که چند روزی هست در مرکز شهر مادرید مشاهده میکنید اتفاق افتاده سانچز در این سخنرانی تلویزیونی خودش گفته که برای ادامه روند کارهای دولت نیاز به تجدید حمایت مردم داره و قصد داره که با پیروزی در انتخابات اکثریت رو در پارلمان تشکیل بده. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. فریبا شیرازی با شما خواهد بود 12 ظهر ایران. وقت شما بخیر.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: یک دو سه
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
16: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
17: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شدند.
18: آمریکا همیشه دیدید.
19: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
20: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
21: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
22: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
23: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
24: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
25: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
26: ما میتونیم ناوشون رو بزنیم.
27: اما اونا از تیر از ما رفتن.
28: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
29: محاصره دریایی رو میشکنیم.
30: فقط میفهمی که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
32: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
33: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
32: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگه بیا بگو.
34: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
32: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

یک شنبه 12 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم انداز. بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران، موج تازه قتل عام ایرانیان تحت فرمان دولت پزشکیان، ترکیب فقر و بیپولی با بحران دارو در بازار، مردم ایران مخصوصا بیماران خاص و خانواده هایشان را به چه وضعی دچار کرده است؟ این وسط چه کار باید کرد؟ اصلا چرا حکومت خم به ابرو نمی آورد؟ خانم آقای به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان همون اول برنامه اول بسم الله بگم که امیدوارم درد و بلای همتون بخوره تو سر تک تک این آخونده و آقازاده ها و سردارای شکم گنده سپاه پاسداران که کشور رو درگیر جنگ کردن، ایران رو به اندازه یک کشور آفریقایی در آوردن و حالا ما باید بزنیم تو سرمون که آقا دارو تو بازار نیست، آقا مردم دارن میمیرن به خاطر بیداروی. اول برنامه بهتون بگم که بحران دارو در ایران، موقعی که راجع به بحران دارو حرف میزنیم، یه مسئله دامنه دار و قدیمی است. بخشش برمیگرده به صنعت ایران، بخشش برمیگرده مسائل سیاسی اقتصادی. اما با همه این حرفا، با همه این حرفا، در حالی که میگم شما اگه تو اینترنت سرچ کنید، سه سال پیش هم عبارت بحران دارو رو میبینید، رسانه های عالم راجبش حرف زدن، پنج سال پیش هم بوده، دو سال پیش هم بوده، با وجود همه این حرفا چیزی که الان باهاش مواجه هستیم به معنای واقعی کلمه فرق داره با همه اون چیزی که در سالهای گذشته بوده. ما الان به معنای واقعی وارد یک بحران عمیق شدیم و تازه همین اوضاع برای یه عده شاید بهشت باشه. ترسناکتر این هست که اگر قرار باشه این وضعیت ادامه پیدا کنه، سه ماه چهار ماه دیگه ما یک بحران تمام عیار انسانی خواهیم داشت، چیزی در شاید چیزی در ابعاد در اشری که باید در سطح جهانی راجبش حرف زده بشه. موقعی که راجب بحران دارو حرف میزنیم، الان یک وضعیت پیچیده ای دچار هستیم که در سطح اولش فقر و مسائل مالی قرار داره. خانواده هایی هستند، کم هم نیستند، بسیار هم زیادند، و بیمارانی هستند، کم هم نیستند و بسیار زیادند، و مخصوصا بیماران خاص که به زبان ساده پول داروهای گرون قیمتشون رو ندارن بخرن. به همین سادگی پول ندارن داروهاشون رو بخرن، مخصوصا در مورد بیماری های مزمن و بیماران خاص. خدا سر هیچ کسی نیاره، کسی که سرطان داره، این بچه ها، دختر ها، پسر ها، زن ها، مرد ها، آدم هایی که سرطان دارن، بیماریست بسیار گران قیمت، داروهای بسیار بسیار گران قیمت. چند سال پیش بحث بر سر این بود که داروی خارجی مصرف کنن یا داخلی، الان خیلی هاشون پول داروی ایرانیش رو هم ندارند. این میشه سطح اول، پول داروی خارجیشو ندارند. یعنی ببینید به قدری گرون شده با دلاری که داره میشه 280 هزار تومان، 300 هزار تومان میجوده میره بالا، که اصلا شما راجبش شوخی حرف زدن، یا آمپول 300 میلیون تومان، یا آمپول 200 میلیون تومان. این اعداد اصلا ترسناکه. برای در سطح اولش فقر هست. فقط فکر نکنید بیماران سرطانی هستن، همینجوری داره روز به روز گزارش میرسه که بخش های مختلف آدم ها، انسان ها، این آدم هند دارن اسم شیک براش انتخاب کردن، انصراف از درمان، اسم خوشگل، مثل اسم خوشگلی که پیدا کردن میگن ناترازی، برق نداریم اسمش بی برقیه، بدبختیه، آب نداریم اسمش بی آبیه، بدبختیه، میگن ناترازی آب، ناترازی برق، اسم اینا گذاشتن انصراف از درمان. نه آقا، شرایطی دچار شده که آدم های بیمار پول عمل جراحی ندارن، عمل نمی کنند، پول دارو ندارن، نمی خورن. شرایطی دچار شده که طرف مثلا باید یک دارو رو روزی یه دونه مصرف کنه، هفته یه دونه میتونه بخوره، هفته یه قرص میخوره. در بخشی از بیماران، از بیماران حاد قلبی بگیرید یا هم سرطان تا بیماران روانی، اینا مثلا مرتب دائم باید سی داروها رو بخوره. این بازی ها، این کارا، اینکه دارو نخوره، از درمان انصراف بده، اصلا اینا ترسناک، کشنده است، بسیار خطرناکه و وضعیش که دوچار میشه. برای من در سطح اول میشه مسئله فقر. در سطح دوم، حتی از مسئله فقر هم بگذاریم، مسئله کمبود در بازار، نبود نیست. چرا؟ بخشی از داروهایی که در ایران یا وسایل پزشکی که در ایران تولید میشده، به دلایلی از جمله که مواد اولیه‌اش نیومده، به خاطر تحریم‌ها، به خاطر معاصره دریایی، به خاطر اینکه دلار ندارن خرج کنن، به خاطر اینکه دولت پزشکیان نمیخواد دلار خرج کنه، این کار از زمان دولت روحانی شروع شد، توضیح خواهم داد، این مواد اولیه نیومده، تولید در داخل کم شده یا نیست، نشده، و بخشی که وارد میشده به دلایل مختلف، از جمله به خاطر اینکه بیشتر میخوان ارز رو نگه دارند، ارز بلی نکنن، خرج نکنن دلار رو، دلار رو نگه دارن واسه قاسم سلیمانی ها، واسه حسن نصرالله ها که هم بهشون زیر خاکن، برای حزب الله لبنان، حوثی های یمن، به خدا همینه، واسه همینه، واسه اینکه سیاست خارجی تهاجمیشون رو بتونن حفظ کنند، ارز نمیخوان خرج کنن، دارو ها وارد نمیشه. و به همین دلیل، به همین سادگی، الان مسئولان مرتبط میگن چیزی بین 180 تا 300 رقم دارو در ایران نیست یا کم بود آمده. خانم آقایون، ببینید موقعی که میگیم نیست، در مورد بخش اعظم از اینها مشابه هم نیست، یعنی این نیست که خارجیش نباشه ایرانیش باشه، این نیستش که مال این کارخونهش نباشه اون کارخونهش باشه، اصلا نیست. و این یه بحران عظیمه، حالا 300 تا نیست، یه چند نمونهش ممکنه الان بیاد، هفته بعد 4 تا دیگه‌اش نباشه. و اینجا سطح سوم هم اتفاق افتاده است، داریم یه مسئله سوم و اینه که به صورت سنتی، چون 10% جامعه ایران خارج از ایران هستن، به صورت سنتی همیشه بخشی از تأمین دارو در ایران، مخصوصا داروهای در واقع کهنسالها، پدرها و مادرهامون، پدر بزرگها و مادر بزرگامون، توسط کسانی تهیه میشد که در خارج کشور بودن، فرزندانشون، نواهاشون، به هر حال اعضای خانواده که در خارج کشور بودن مدام رابطه داشتن، میرفتن ایران و میومدن و با خودشون دارو میبردن برای خانواده‌هاشون. بعضی از داروها بود در ایران ها، ولی سعی میکردن خارجیشو ببرن، داروی بهتری ببرن و خب همین کمک میکرد به بازار دارو در ایران. الان به خاطر اینکه پروازها قطع شده، به خاطر اینکه فشار حکومت، خیلی ها میترسن برن، به خاطر سرکوب، به خاطر همه شرایطی که از جنگ و غیره، خیلی این رفت و آمد ها کم شده و میزان دارویی که از این طریق داروی چمدون وارد مصرف میشه که قبلش عدد قابل ملاحظه بود، خیلی خیلی کم شده. قابل ملاحظه من نمیگم مثلا 10% بازار نبود، ولی چون بیماری های خاص بود و داروهای خاص بود، فشار رو از در واقع حوزه درمان ایران بر می داشت. حالا سرکیب این ستا ایران رو همین الان داخل یک بحران فرو برده و ما در آستانه یک فاجعه بزرگ، یک بحران فاجعه بزرگ، یک قتل عام واقعی انسانی است. خانم آقای من قصه کرد شبستری نمیگم، قصه علکی تعریف نمی کنم. ما ایرانی ها تو همین دی ماه قتل عام رو دیدیم با چشمامون. درسته ماشین پروپاگاندا میاد میگه آقا اینا چیه، ولی خود حکومت میگه 3000 تا. خود حکومت یعنی همون عدد پزشکیان ملاک بگیرید، در تاریخ ایران بی سابقه است. اگر عددی که آقای ترامپ اعلام کرده، رسانه‌های خارجی اعلام کردن، اینو ملاک بگیری که 10000، بیش از 40000 تاست. ما قتل عامو دیدیم و حالا این موج دوم قتل عامه. اما تاکید میکنم من با کسی دشمنی ندارم، این موج قتل عام با کارسازی دولت پزشکیان هست. این با سیاست خارجی فرق داره که سیاست خارجی بگیم دست مجتبی یا مقواست یا دست محسن رضاییه. این با خیلی چیزا فرق داره که بگیم برادران قاچاقچی تو سپاه موشک میزنن، کشتی‌ها رو خراب میکنن، سپاه نمیذاره، اونجا نمیذاره. دولت پزشکیان هر چی باشه، مافیای دارو هست نیست، هر چی باشه نباشه، نه دولت پزشکیان، هر دولتی که در ایران دولت باشه، دولت احمد نژاد، دولت در ایران توانش رو داره که مسئله دارو رو حل کنه، حتی اگر مقوا نذاره، سپاه نخواد، این توانش رو داره این کارو بکنه، ولی نمیکنه دولت پزشکیان. چرا؟ گفت نمیخواد دلار خرج کنه. این کار کثیف، این کار غیر انسانی از دولت روحانی شروع شد، توسط اون وزیر بهداشت بیمارشون اومد تو چشم همه نگاه کرد در صدا و سیما ایران. باور کنید من الان چون بحران انسانی داریم، بیماران سرطانی، نخواستم درد خیلی رو تازه کنم، اگر نمیخواستم ویدیوشو پخش کنم، تو تلویزیون ایران پخش شد، تو چشم همه نگاه کرد، گفت یه سری بیماران داریم، بیماران سرطانی، اینا 2 سال 3 سال دیگه زنده هستن، برای چی ما باید چند میلیارد پول دارو بدیم؟ به همین سادگی اینجوری گفت. و آدم ها هاج و واج که این وزیر بهداشت کشوره که داره میگه واسه چی دلار نداشتن بعد از خروج آقای ترامپ از برجام بود سال 1997. به همین سادگی. و از اون زمان باب شد و الان هم دولت پزشکیان همین کار میکنه. و بدبختی اینه که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران خودش یک پزشکه. خانم آقایان، مردی که رئیس اسبق در واقع اون کمیته تحریم ها و نظارت بر تحریم ها در خزانه داری آمریکا بوده، بارها اینجا به عنوان مهمان و کارشناس آمده، بارها گفته که ما حتی در زمان تحریم های دولت قبلی ما سعی می کردیم برای ایران یک راه استثناء باز کنیم و همچنین مسائل مالیشان کمکشون کنیم که دارو اینا رو بتونن درمان کنن، بتونن وارد کنن، چون دارو شامل تحریم ها نمیشه، باید بشه منطقه. میگفت اما مقامات جمهوری اسلامی، دیپلمات هاشون، نمایندگانشون نمیخواستن، اونا دنبال پولش میگردن، میگفتن نه به این کاری نشه، میشه پولش رو بدید به ما، با خودمون دارو تعیین میکنیم. توضیح داده، باز هم دعوتشون خواهم کرد که توضیح بدن که ما سعی میکنیم، گفتیم آقا تحریم شما چجوری میخواید، ما میخوام بهتون در واقع کمک بکنیم، بهتون استثناء بدیم، مسئله مالیش کمک کنیم، و میگفت نمیخواد، یعنی جمهوری اسلامی نمیخواد. به همین سادگی. شاید باور کردنی نباشه، مثل اون روزی که زدن اون هواپیمای اوکراینی بود، باور کردنی نبود که سپاه زده باشه، واسه خیلیا شاید واسه خیلیا الان باور کردنی نباشه، بگن چرا جمهوری اسلامی نخواد، ولی بله به دلایل انسانی دولت‌هایی که تحریم کردن سعی می‌کنند در این زمینه کمک کنن. دولت حکومت جمهوری اسلامی نمیخواد. حالا این وسط اضافه کنید که الان با تنشی که بین ایران و آمریکا وجود داره و با قلدری که هست، دولت آمریکا، دولت فعلی، همون سعی قبلی ها هم نمیکنه. یعنی دیگه خود الان راه نمیافته دنبال آخونده آتور خدا بزن من دارو وسط وارد کنم، ولش کرده به همین سادگی. حکومتی که واسش اصلا پشیزی اهمیت نداره، حکومتی که براش مهم نیست، ساختاری که پیچیده و پیچیده تر شده، تحریم، محاصره دریایی، محاصره هوایی، صنعت ایران رو هم دارن میزنن، مواد اولیه هم مشکل هست، درگیری با جاهای مختلف، به همین سادگی پول هم که ندارن و به همین سادگی کارخانه ها، صنعت داخلی که داره میخوابه، تولید همینجوری داره از رمق میفته در حوزه دارو مواد اولیه و به همین سادگی هی بحران داره عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. و اینجا باید چیکار باید کرد؟ چرا حکومت کاری نمیکنه؟ من نمیدونم، همونطور که شما نمیدونید، هیچ کس نمیدونه. چرا میدونیم؟ چرا نمیدونیم؟ اگه بخوام توی یک کلمه بگم باید فحش بدم، اگه بخوام طولانی بگم هم حرفی که همون میدونیم، یه حکومت استبدادی کثیف بی‌رحم. یعنی این حکومت رو شما برو بشو آقا به مثال 1,000,000,000,000 تومان باید به کارگرها پول بدی، بدهیاشون رو بدی، اگه نه اعتراض میکنه. شما اینو بهش بگو. خب این 1,000,000,000 تومان داشته باشم نمیده ها، میره 5,000,000,000 تومان میده به نیروهای سرکوب، نیروهای سرکوب قبول کنن، بگه کارگر اعتراض کردن بکشیدشون، اعتراض کردن بزنیدشون، ولی حاضر نیست حقشون رو بده. چرا؟ نمیفهمی. بخشش برمیگرده به انحرافی که تو این حکومت رخ داده، انحرافی که باعث شده هر کاری رو به اسم اسلام توجیه کنه، بکشه، ترور کنه، تیر خلاص بزنه، طرف از زیر سرم در بیاره بکشه. این اتفاقی است که افتاده و همه چی رو به اسم اسلام توجیه کنه، میبینید داره میکنه. بنابراین تو این ماجرا دولت براش مهم نیست. اقتصاد ایران هم توانشو نداره. محاصره دریایی، محاصره هوایی ایران هم مانع شده. امیدوارم حالا 4 تا پروازی که به عراق هست و ترکیه بتونه کمک کنه. من یه بار گفتم حدود 20% ارزش واردات ایران توسط هواپیما هاست، 0.3% وزن کالاهای وارداتی به ایران با هواپیما، 0.3%، اما 20% ارزشش مال هواپیما هاست که از اون مثلا 16 میلیارد دلاری که قبل از سال قبل از جنگ بوده، 8 میلیارد دلارش طلا و اینا بوده، بیش از 2 میلیارد و 100 میلیون دلارش مال دارو بوده، دارو و تجهیزات پزشکی. و موقعی که این پروازها نیست، یعنی این دارو نمیاد، پول هم که نیست، یعنی نمیاد. و چه اتفاقی میفته برای سرطانی ها، برای بچه ها، بیماران خاص، بیماران روانی، برای آدم هایی که بیماری های مزمن دارن، سندروم های حاد دارن، چه اتفاقی میفته؟ جان من و جان شما فکر کنید به این بچه ها، به این پسرها و دخترها فکر کنید. این موضوع پروپاگاندا نیست. حکومت بخواد تبلیغ میکنه به پروپاگاندا، آره بچه های کودکان پروانه ای فقط تبلیغات میکنه، اما فکر کنید حواستون به همسایه هاتون، به بچه های فامیلتون، به خودتون باشه، حواستون باشه که این روزگار تمام خواهد شد. بابک خطی اینجاست، پزشک و متخصص کودکان از دویسبورگ آلمان، همچنین آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما حرف خواهد زد، و کیارش آرامش پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی که از پنسیلوانیا با ما خواهد بود. خانم آقایان سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم و سپاسگزارتر بابت صبرتون. 3 تا مهمون داریم، میخواستم کم حرف بزنم، دلم پر بود، عذرخواهی میکنم و سپاسگزارم که تحمل کردید. آقای خطی، دکتر خطی، اجازه بدید از شما شروع بکنم. راجع به بحران دارو که حرف میزنیم، میشه به من بگید شما الان مسئله رو در چه حد میبینید؟ اطلاعاتی که داریم، مجموع اطلاعاتی که به شما رسیده، ایران الان در چه وضعیتی هست و و و دورنمای این وضعیت اگر ادامه پیدا کنه در ماهای آینده چه خواهد بود؟
1: با سلام خدمت شما، مهمانان گرانقدر برنامه و همیهنان عزیزم، با توجه به اطلاعاتی که دارم و من به تازگی از ایران، یکی دو سال از ایران خارج شدم، با بسیاری از دوستانم هم در ارتباط هستم. ببینید، ادبیات رسمی همیشه سعی میکنه که کمبود رو در حد چند قلم نشون بده، حالا 30-40 قلم یا اخیرا من 100 قلم هم شنیدم. ولی اگر بخوایم به گزارش‌های میدانی انجمن‌های علمی پزشکی، داروسازان و پزشکان فکر کنیم، پزشکان مستقل فکر کنیم، باید بگم که 300 تا 500 قلم دارو ما کمبود داریم و این 300 تا 500 قلم داروهای حیاتی و اصلی است، یعنی داروهای مکمل نیست، هم از داروهای اعصاب و روان، داروهای بیماران دیالیزی، داروهای سرطانی، حتی به مسکن‌ها هم رسیده و در مواردی مثل واکسن آنفولانزا ما کمبود داریم. منتها باز این فقط این نیست، ما در زمینه مواد اولیه دارویی که این هم قسمت خیلی مهمی است و ما یک قسمت بزرگی از تولیدات داخلمون مبتنی بود بر این مواد ورودی دارویی و تجهیزات اتاق عمل هم دچار مشکل هستیم. دو سه روز پیشم یک گزارش خوندم از آسوشیتد پرس که گفته بود دارو در ایران 600 برابر شده، یک گزارش میدانی، یعنی این خیلی عدد بزرگی هست و کافیه ما دقت کنیم که همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم طبق گزارش حدود 2 هفته پیش بیمه تأمین اجتماعی حدود 90,000 میلیارد تومان بدهکار هست به بیمارستان ها، به داروخانه ها، به پزشکان بدهکار هست و این فقط یک عدد حسابداری نیست، چون سیستم توزیع و تولید دارو نیاز داره به یک گردش مالی درست حسابی و وقتی که یک چیز گردن کلفتی مثل بیمه میاد در واقع متوقف میکنه اون چرخه رو، اونم با یه همچین عدد بزرگی، خب طبیعیه که چرخه متوقف میشه، منقبض میشه و این خودش رو در نهایت با خالی بودن قفسه های دارویی نشون میده و این چیزی نیستش که دیگه خود ساختار قدرت رو هم بتونه پنهان کنه. ما اخیرا میبینیم که بعضی از این مسئولین هم در پوستین اپوزیسیون در آمدن و شکایت دارن میکنن و خب این یعنی که خیلی حسابی صدای این مسئله بالا گرفته و چشماندازش به نسبت هی در واقع به سمت بدتر شدن خواهد بود، چون دولت پزشکیان تحت تاثیر اون مافیایی که در این زمینه وجود داره و اگر من فرصت بشه بهش اشاره خواهم کرد اساسا هیچ برنامه‌ای برای این مسئله نداره و وقتی شما برای این برنامه ندارید، مثلا برای کمبود داروها یا مثلا مواردی برای مثل واکسن، برای مثلا اردیبهشت، برای موارد شهری بر ما، شما خود از تیر ما برنامه‌ریزی می‌کنید و وقتی همچین چیزی وجود نداره طبیعی هست که این کمبود متاسفانه تشدید خواهد شد.
0: آقای خطیب، راجع به مافیا خیلی صحبت کرده میشه، مثل هر چیز دیگه در ایران قبول دارن مافیاییه، مثل هر چیز دیگه حتما یه سیبیل مافیا هست، حتما تو این زمینه آقازاده و اینا مجوزهای خاص، منتها مشخصا آیا دولت با توانی که داره، با امکاناتی که داره نمیتونه این مسئله رو حل بکنه؟ یعنی کجا دولت دستش بسته است نمیتونه حل کنه؟ این یکی. یه سوال دیگه در ادامه میپرسم. امروز اعلام شد که 95% کالاهای آرایشی موجود کشور که خانم‌ها زنان استفاده میکنن تقلبی هستن. این چی؟ این آیا ممکنه بحران یا مشکلی به وجود بیاره بعدا در حوزه پوست یا غیره؟ یعنی این مسئله عادی است در ایران؟
1: من عذرخواهی میکنم از مهمانان که دارم بیشتر صحبت میکنم، هر جا که لازم بود منو قطع کنید. بله، این مافیا در زمینه دارو به طور ویژه وجود داره و من توضیح میدم که چرا دولت نمیتونه ورود کنه. ببینید، مافیا در جایی است که خارج از تخصص دولت است. یعنی درسته که بله حدود 80-90% صنعت تولید و توزیع دارو در خدمت شرکت های خصولتی است که اینها معتمدان دولت و حکومتی ها هستند، اما اصل مسئله اینه که قسمت عمدش دست نهادهای بسیار قدرتمند هست. بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام هست، این تمام قدرت رو داره، یعنی طوری که میتونه سازمان غذا و دارو که نظارتگر هست در این مورد رو زیر سوال ببره و توضیح بده که داروها رو توضیحش رو قطع کنه، ورود وارداتش رو قطع کنه تا دوره داروی بنجل خودش رو برسه. سازمان شستا که زیر مجموعه تامین اجتماعی است، این بدهی 90,000 میلیارد تومانی که گفتم همین سازمان ها است، با قلدری بدهی رو نمیده و دولت نمیتونه کار کنه. سوها هلال از شرکت هلال احمر، داروهای تکنوستیک، داروهای نایاب، همه باید زیر نظر هلال احمر وارد بشه. این شرکت پروفرماهاش رو اجازه میده که میگه فقط در مدت 10 روز به من بدید. چرا؟ برای شرکت های زیر مجموعه و خودی ها عدد رو میفرسته، عدد سازی میکنه و فقط شرکت های خودی میتونن این دارو رو وارد کنن، دارویی که سر از بازار آزاد و سر از بازار سیاه در میاره. بنابراین و شرکت های وابسته دیگه مثل هلدینگ صبحان، مثل بانک ملی، اینها بسیار قدرتمند هستن و در بعضی از موارد قدرتشون از حکومت هم بیشتر هست و مسئله مهم اینه که مجلس به عنوان نهاد ناظر و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، اینها هم اساساً هیچ در واقع اصلا اراده‌ای برای این کار ندارن. نماینده مجلس به قول شما میاد قصه حسین کرد شبستری میخونه که کمبود هست و فلان هست، شما این نماینده مجلس تعیین کننده بودجه هستی، شما میتونید تمام این مسئولین رو به مجلس بخواید و در واقع این مجلس هست که بودجه 5% برای سلامت رو تجویز کرده. برای این مافیا به شکلی هست که متاسفانه قدرتمند هست و چون اراده‌ای هم در این طرف وجود نداره میشود آن چیزی که میبینیم.
0: متشکرم. امروز چون آقای خطی گفتن نماینده مجلس، امروز یه نماینده مجلس اومده گفته که بله دولت، من نماینده مجلسه، میگه دولت و حکومت چشمش رو بسته به روی قتل عام خاموش ایرانیان. خواهش می‌کنم خانم آقایون دقت کنید، این عبارت قتل عام خاموش ایرانیان، حکومت چشمش رو بسته توسط یه نماینده به اصطلاح مجلس گفته شده و تو رسانه‌های حکومتی منتشر شده. اینا تحلیل نیست، اتفاق تلخی است که داره میفته. آقای دکتر رامش، به شما خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. در حوزه همین کمبود داروها و غیره، اگر شما هم نکته دارید که از دکتر خطی پرسیدم خوشحال میشم بگید. منتها سوالی که دوست داشتم با شما شروع بکنم در مورد در واقع پس لرزه های اجتماعی پزشکی این ماجراست. اینی که تعدادی از آدم هایی که سرطان دارن، بیماران روانی مخصوصا، نمیدونم، نامه سرگشاده دکتر وحید شریعت خوندید، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، که وضعیت ترسناکی رو داره تجسم میکنه، داره بیماران روانی که دیگه داراشون گذاشتن کنار، این داره با جامعه ایران چه میکنه دکتر آرامش؟ و به نظر شما ایران با بحران دارو داره چه وضعی رو تجربه میکنه؟ این شبیه بحران سبزیه، بحران نان کمبودش، یا جنس دیگه ایست از کمبود؟
2: خوشحالم که در این برنامه در کنار شما مهمان های ارجمند برنامه هستم و در خدمت بینندگان برنامه. حضورتون عرض کنم که یک میگه گل بود به سبزه نیز آراسته شد، یعنی این گله، رفته گل که نمیشه گفت، خار بیکفایتی و سیاست ایدئولوژی که به رفاه مردم توجه نداره و فساد بود، حالا به این سبزه جنگ و به اصطلاح شرایط خاص و تحریم و محاصره هم آراسته شده. و واقعیت اینه که همونطور که آقای دکتر خطی هم گفتن، در ابعاد مختلفی با همدیگه تاثیر میذاره روی فاجعه‌ای که رخ داده. از طرفی داروها به شدت کمبود وجود داره، قیمت‌ها بالا رفته، آمار رسمی افزایش بیش از 100%، بیشتر از 35% افزایش مشارکت مردم از جیب خودشون، به اضافه همونطور که گفتن بدهی سنگین بیمه ها به داروخانه ها، به طوری که داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو، به خاطر اینکه پولی که باید بیمه ها بهشون داده بشه داده نمیشه، دیر داده میشه، با این میزان تورم مشخصه که وقتی داده میشه ارزش بسیار پایین تری داره. همراه با اون کارخونه های داروسازی نه نقدینگی دارن، نه مواد اولیه رو میتونن به طور کافی داشته باشن، و در نتیجه هم افت کیفیت وجود داره، هم افت کمیت وجود داره، هم گرانی وجود داره، هم در دسترس نبودن داروها وجود داره، و از طرفی این سیاست قدیمی دولت و حکومت هم که بخواد با تشبث به روش‌های ارزان‌تر ولی بی‌فایده یک مرهم دروغین رو زخم بذاره، مثل مرض فرض کنید طب سنتی و مانند اینها رو رواج دادن و داروهایی که آزموده نشدن، تست نشدن، به عنوان طب سنتی به مردم دادن که خیال کنن که داروی واقعیه در حالی که نیست. همه اینا در کنار همدیگه باعث شده که مشکل فعلی پیش بیاد. حالا بخش دوم پرسشتون که خیلی هم مهم هست به این برمیگرده که وقتی که این بیماران زیادی در جامعه از داروهای حیاتی محروم میمونن، میلیون ها کس بیماری که دیابت دارن، از داروهای دیابت، بیمارانی که سرطان دارن، تالاسمی دارن، هموفیلی دارن، بیشمارن، بیماری های مزمن، بیماری های روانی، بخش بزرگی از جامعه نیازمند دارو هستن و نیازمند حیاتی هستن و جوی نیست که اگه امروز نباشه بتونن مثلا چند روز دیگه جبران کنن. گاهی اوقات فرصت های طلایی درمان از دست میره و اینها خب واقعا با متاسفانه با اندوه فراوان، با مرگ و میر، با نکته دیگه این هست که در غیاب نهادهای مدنی مستقلی که صدای این آدم ها باشن، اینا صداشون هم به جایی نمیرسه، یعنی به تعبیر انگلیسی voiceless هستن، صدایی ندارن. مثلا در دوران جنگ ایران و عراق هم به عنوان یک نمونه تاریخی، یک زمانی داروهای دیالیز به کل نیومد، هزاران بیمار کلیوی که دیالیز می شدن جانشون از دست دادن و اون انگیزه شد برای اینکه بعدها جراحی پیوند کلیه در ایران تقویت بشه، ولی در اون زمان هیچ کس صدای اونها رو نشنید، به خاطر اینکه صدای مستقل، روزنامه نگاری مستقل، نهادهای مدنی مستقل در جامعه که صدای این بی صداها بشن وجود ندارن. اینجا من رو میرسونه به آخرین نکته که در این بخش صحبت هم عرض کنم، این که همونطور که گفتید پزشکی مثلا که یک در رأس یک گروه پزشکی هست یک بیانیه ای میده، این همون اخلاق پزشکی است. یعنی پزشک ها وظیفه اخلاقی و حرفه ای دارن. یکی از وظایف اخلاقی و حرفه‌ای پزشکا در همه دنیا این هست که صدای بیمارانشون باشه، خصوصا بیماران بی صدا، بیمارانی که استخوان‌هاشون له میشه و صداشون کسی نمیشنوه، کودکان، سالمندان، خانواده‌هایی که در اثر این بیدادی که داره روا میشه استخوان‌هاشون له میشه و صداشون به جایی نمیرسه و در کشور نهاد مدنی و مطبوعات مستقل وجود نداره، پزشک‌ها و گروه‌های پزشکی که صدایی دارن و میتونن صداشون رو به جایی برسونن، با وجود اینکه خودشون هم درگیر مشکلات فراوان هستن، سال‌هاست که حکومت به خرج پزشک‌ها و کادر درمان داره سوبسید میده و میخواد سعی بکنه که رفت و رجوع کنه مسائل درمانی رو، ولی پزشک‌ها نباید فقط به مسائل حرفه‌ای خودشون بپردازن، بایستی و این کارو میکنن و باید بکنن. صدای بی صداها، صدای بیماران خاص، صدای بیمارانی که در اثر کمبود دارو استخوانشون له میشه یا درمان ها و داروهای بی اثر و تقلبی رو به جای درمان مؤثر دریافت میکنن، صدای اونها باشن. و درود بر اون پزشکانی که این وظیفه رو با تقبل خطر با شجاعت زیاد در داخل کشور انجام میدن.
0: خیلی متشکرم. بله، پزشکانی هستن که شرافتمندانه واقعا دارن کارشون رو انجام میدن. حالا چند تا نکته هست، دور بعد خدمتتون خواهم رسید آقای آرامش. دکتر آرامش، میخوام راجع به نکته که بهش اشاره کردید، یعنی در واقع این مسئله باعث شده خرافات در ایران بیشتر بشه. آقا فروش انبرنسا پشکل اولاغ 40 برابر شده. چرا؟ چون آموکسیسین 540,000 تومنه، انبرنسا 30,000 تومنه. شوخی نداریم، این چیز باعث شده خیلی پیش پزشکی اسلامی برن، آخوندهایی که اصلا هر روز بر تشخیص نمیدن. و راجع به همین اتفاق از شما خواهم پرسید که چه کار داره میکنه با کشور. خانم امینی خوش آمدید، مشکر از صبر و تحمل تو. چند ده هست خانم امینی شما مسائل اجتماعی ایران رو دارید دنبال میکنید، در ایران هم تو این حوزه کار میکردید، متخصص بودید. نمیدونم از شما سوال بپرسم یا بذارم خودتون که تو دلتون هست بگید. فقط این رو به مخاطبان میگم که اینی که کارشناسا میگن دارو 100% افزایش پیدا کرده رسانه مینویسن درسته و در این حال اشتباهه. درسته به این خاطر که بله نسبت به پارسال، ولی اگر شما مثلا به نسبت 1400 بخوای حساب کنید، سال 1400 یه ورق آموکسیسیلین 10000 تومان بوده، الان شو 450,000 تومان یه بسته 100 تاش مثلا، یعنی در مجموع چندین و چند برابر شده و همین دوره خرد میکنه کمر بعضی از خانواده ها رو. خانم امینی شما چطور میبینید جامعه ایران رو، جامعه‌ای که توش بیش از 1,000,000 دانش آموز به خاطر مسئله مالی مدرسه نمیرن و گفته میشه چند میلیون خانوار الان درگیر مسئله دارو پزشکی هستن به خاطر مسئله فقر و کمبود دارو؟
3: درود بر شما آقای مهتبی آزاد، مهمانان گرامی و بینندگان برنامه، خیلی ممنون که دست منو باز گذاشتید برای انتخاب پرسش و به تبع اون پاسخ. من در چند ساعتی که فرصت داشتم تا بیام به این برنامه، خیلی از گزارش های مربوط به دارو درمان رو در ماه‌های اخیر مطالعه کردم، از مثلا گزارشدهی انجمن های تالسمی گرفته تا کانون هموفیلی ایران تا انجمن سازمان دوا و دارو، غذا و دارو و در واقع گزارش های دولتی. اما در پس‌زمینه همه اونها که در واقع مهمانان شما به درستی و بسیار واضح و روشن به بسیاری از اونها اشاره کردن، یک داستان واقعی در پس ذهن من بود که قلقلک هم میداد اتفاقا فرصتی بشه که اون رو مطرح بکنم و بگم که امروز ما با کمبود مواد سازنده دارو مواجه هستیم، با بحران واردات دارو مواجه هستیم، مسئله ارز و تخصیص یارانه خودش بازار فساد رو چند برابر کرده، با مسئله بودن دارو اما فقر گسترده‌ای که به مردم امکان دسترسی به دارو رو نمیده روبرو هستیم و مسائل دیگری که با باعث میشه بحران دارو بحران چند لایه‌ای بشه که شاید واقعا ساعت‌ها باید اینجا نشست و در موردش صحبت کرد. و در واقع اون بیماران خاصی مثل بیماران سرطانی که دیگه اصلا مسئله اونها مسئله بحران دارو نیست، مسئله بقاست، مسئله مرگ و زندگیه. اما آقای دکتر خطیب به نکته اشاره کردم و من میخوام برگردم به اون موضوع، اونم مسئله مونوپول کردن، تمرکز تصمیم گیری در یک حوزه بسیار تخصصی در دست نامتخصصانی هست که تا بن گردن به در فساد فرو رفتن. برای همین میخوام خیلی خلاصه برای شما داستانی تعریف کنم که از آن روز تا به امروز فضا چقدر بدتر و پیچیده تر شده. ببینید تو طول حدود 20 اندی سال پیش من دبیر بخش اجتماعی یکی از روزنامه های ایران بودم، روزنامه اعتماد اسمش رو هم میگم. ما گزارشی رو دریافت کرده بودیم و بعد دنبال کردیم و انتشار دادیم در مورد مرگ بیماری که دلیل به گفته میشد دلیلش در واقع ایراد پزشکی در یکی از بیمارستان های بسیار مطرح ایران بوده. وقتی گزارش منتشر شد من تازه با خیلی از پزشکانی در واقع در تماس قرار گرفتم که این گزارش رو در واقع فقط یک بخش از اون واقعیت رخ داده میدانستن. یکی از کسانی که پزشک بسیار مجربی بود در تهران، خودش یکی از در واقع اعضای هیئت مدیره یکی از بیمارستان‌های سرشناس تهران بود، ایشون با من قراری گذاشت که after record بدون اینکه اجازه ضبط داشته باشم، حتی بدون اینکه اجازه انتشار داشته باشم، من رو به قول خودشون روشن کنن. اصل ماجرا این بود، ایشون میگفت دارویی که در این اتاق بیهوشی در واقع استفاده شده دارویی هست که آقای بار اول است که من این نام رو میارم و در موردش اینطور صحبت میکنم، نامی که ایشون آورد دکتر ولایتی و مونوپول بیت رهبری و دخالتشون در امر واردات دارو و قاچاق دارو بود. به گفته ایشون که من مستقیما خدمت شما عرض میکنم، میگفتن که داروهایی که از کشور آلمان خریداری میشه 10 سال در اون کشورها ممنوع شده و با قیمت زیر قیمت بسیار نازل اینها خریداری میشه، به دلیل اینکه تمام مونوپول واردات دارو در دست یک عده خاص هست به راحتی وارد کشور میشه، به طور زیر نظر خودشون توزیع میشه و ما به عنوان پزشکان و بیمارستان‌ها ناچار به مصرف اونها هستیم. دارویی که در اون اتاق بیهوشی مصرف شده بود در زمره همین داروی بیهوشی بود که به گفته این پزشک متخصص جراح مصرف شده بود. ببینید این فقط یک مثال آقای مهدوی آزاد. گفتن در مورد برکت، ما دیدیم در مورد واکسن ها چه فاجعه ای رخ داد، یک فاجعه ملی انسانی در زمان کووید رخ داد. در مورد انجمن در واقع چیه امام گفتن اسمش یادم رفته، اونها هم مونوپول دارو رو دارن. حتی ما گزارش هایی داشتیم، من دیگه اسم اون شرکت های داروسازی رو چون هنوز تایید داشتیم که تمام اینها ممنوع بود سخن گفتن در موردشون در رسانه‌های ایران. یعنی ما گزارش ها رو دریافت میکردیم اما اجازه نوشتن در موردش رو نداشتیم. چرا؟ چون میگفتن تشویش از حال عمومی خواهد شد. همین امروز هم که من دارم اینا رو میگم، اولین نگرانی من این هست که ما خانواده ها رو نگرانتر نکنیم، بیماران رو مضطرب‌تر نکنیم، استرس بیشتری به جامعه وارد نکنیم. ولی یک واقعیت هست، چه کسی قراره راجع به این مسائل حرف بزنه وقتی که دولت سکوت میکنه؟ به قول شما با مرگ خاموش طرف هستیم، به قول آقای دکتر رسانه ها در داخل کشور اجازه ای سخن گفتن در موردش رو ندارن. پس چه کسی باید بگه بیمار سرطانی که داروش چندین ده برابر شده جز مرگ باید آیا به چیز دیگری بیاندیشه؟ آیا امیدی میتونیم بهشون بدیم یا نه؟ من نمیخوام حرف از ناامیدی بزنم، اما این بحث در واقع در مورد همین هست، ضرورت سخن گفتن در مورد مرگ و زندگی شهروندان ایرانیه.
0: متشکرم. متاسفانه حرف خیلی زیاد و وقت به ساعت رو تمام میشه. من قیمت آموکسیسیلین رو گفتم، یکی از دوستان از تهران برای من پیام فوری گذاشت، خیلی متشکرم. من قیمت رسمی رو گفتم، گفتم 500 تا 3000 تومان قیمت رسمی، گفت در واقع اینطوری نیست و عددی که گفت، گفت الان آموکسیسیلین در داروخانه ها 1,200,000 تومان داره فروخته میشه، چیزی بین 900,000 تا 1,200,000 تومان. روزنامه اعتماد هم گزارش داده 1,230,000 تومان. پارسال آموکسیسیلین 320,000 تومان بوده، توی یک سال از شهریور پارسال تا الان شده 1,230,000 تومان، یعنی بیش از 4 برابر. استامفن کدئین از الان باور کردنی نیست، 137,000 تومان یه برگه استامینوفن کدئین، 200 اصلا میدونید باور کردنی نیست بعضی از قیمت ها، 650,000 تومان یه بسته استامین کدئین، 420,000 تومان ایبوپروفن، ایبوپروفن 200 تازه. و این وضعیتی است که باش مواجه هستیم. آقای دکتر خطی، الان شما موقعی که کلیت جامعه ایران رو نگاه میکنید، آیا فقط بیماران خاص در مرز خطر هستن یا کودکان، نمیدونم بخش های مختلف جامعه، چه زنان باردار غیرم در خطر هستن، و در مجموع کاری هست که بکنیم، کاری هست که بهش انجام داد که نجات بدیم جامعه رو؟ صدا من داری دکتر خطی؟ آقای خطی مثل اینکه مایکروفونتون قطعه یا میتش کردید.
1: بله ببینید، بله، بیماران خاص و بیماران مزمن، عذرخواهی میکنم که صدا قطع بود، به طور خاص و ویژه در خطر هستند، اما این به این معنی نیستش که بقیه گروه ها، بقیه گروه ها به ترتیب اولویت، گروه های در معرض خطر مثل سالمندان، مثل کودکان، اینها در معرض خطر هستند و در قدم بعدی تمام افراد جامعه به دلیل بیماری های که ممکنه دوچارش بشن. ببینید، شما نمیتونیم دو تا مسئله رو باید با هم جدا کرد، کمبود دارو و دسترسی به دارو. بعضی وقتا ممکنه دارو وجود داشته باشه اما دسترسی وجود نداره، و وقتی دسترسی وجود نداره یعنی نیست، خلص و تمت، یعنی بازی با کلمات که نداریم. ولی خب در مورد بیماران خاص و مزمن، اون مشکلی که هست اینه که چون اینها به سختی کنترل میشن، یعنی خانواده، پزشک، دارو، داروخانه، اینها به سختی کنترل میشن، وقتی که شما دارو رو قطع میکنید، به نوعی در واقع زمان هم بخشی از درمان هست، اینها کنترلشون بسیار سخت است و در بسیاری از کشورهای دنیا داروهای بیماریهای خاص مثل بیماریهای سرطانی، دیالیزیها، تالاسمیها، هموفیلیها، اینها تحت پوشش کامل خدمات یا درصد بالایی از خدمات هستند. آقای مددیازاد، شما از من راه حل میخواید؟ در قانون اساسی ما، در قانون اساسی همین فعلی همین حکومت، 70% هزینه ها رو بیمه باید پرداخت کنه و در مواردی که بیماران خاص وجود داره در قانون مربوط به بیمه تا 90% رو باید پوشش بده، یعنی پوشش 100% یا 90%، بالای 90% رو به وجود بیاره، ولی انجام نمیده. یعنی در عمل، در حال حاضر که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، سهم پرداختی از
0: خطیب وقت زیادی نیست، انجام نمیده یا دولت ورشکسته است، یعنی بیشتر مسئله سیاسی است یا بیشتر ناتوانی و اقتصاد بیپولی و اینا هم هستش؟
1: بسیار سوال خوبی مطرح کردید. ببینید، من فکر میکنم که مشکل اصلی نداشتن دولت نیست، مشکل اصلی این هست که سلامت مردم برای دولت اولویت نداره. ببینید، مسئله اصلی این هستش که سهم بودجه ما در سلامت 5% هست، در صورتی که به طور متوسط باید 8% تا 10% بشه. و سوال شما آیا نداره؟ اگر نداره، چرا برای هزینه های موشکی و هسته‌ای داره؟ چرا برای نیابتی داره و فقط اینجا وقتی میرسه نداره؟ یعنی وقتی در زمینه مسائل نظامی صحبت میشه، گردنها کلوف و صدا کلوف، ولی وقتی به مسئله درمان میرسه، این میرسه به نماینده های مجلس که با گردن کج و شکل اپوزیسیون میگن ای ما نداریم، ببخشید ما هم میدونیم. شما دارید، شما میتونید پاسخ بکنید، اما نمیخواهید
0: حتی یک ریال از بودجه این آخونده و بنیاد معرفت چیچی اینام کم نکردن. آقای آرامش، به دقایق آخر داریم نزدیک میشیم. دکتر آرامش، صحبت از خرافات جامعه که پاش رو زمین نیست، دارو نداره، پزشک نداره و حکومت داره به نحو واقعا غیر شرافتمندانه چیزی به نام پزشکی اسلامی رو دامن میزنه.

0: بهترین خدمات پزشکی رو دارن. به طور مشخص مثلا در بیمارستان رجایی تهران بخش انقلاب وجود داره با پد هلیکوپتر که برای ساده ترین درمون ها میرن اونجا بهترین درمان پزشکی مدرن رو دریافت میکنن. ولی موردی بوده از جمله مثل آقای شاهرودی که رئیس سابق قوه قضاییه بود به نقل از فرزندشون که دل بس به همین ترهات طب اسلامی و فرصت درمان از دست داد و او هم جانش رو از دست داد، که البته من توصیه میکنم واقعا طب اسلامی به تمامی سران نظام عرضه بشه و فقط از این استفاده کنن، ولی خودشون حواسشون هست که به این توصیه گوش نکنن. ولی اون چه که وزارت بهداشت رسما داره تبلیغ میکنه و ارائه میده چیزی هست به شپرمی هست به اسم طب ایرانی، که طب سنتی هم میگن، که قوانینی وضع کردن که داروهاش بدون اینکه آزمونهای لازم بشه از مراحل لازم رد شه بتونه وارد بازار بشه، که هم سودی رو نصیبشون میکنه و هم یک داروی کاذبی رو در اختیار مردم ظاهرا با قیمت کمتر میذاره، که این هم فاجعه در جای خودش. عرضه کردن شبه علم اون هم با مجوز رسمی وزارت بهداشت با پشتوانه دانشگاه‌های علوم پزشکی و این افسوس دیگری، آخرین سخن من، افسوس دیگری برای کشوری که دانشگاهش، دانشکده پزشکیش وقتی تأسیس شد که در منطقه کسی دانشکده پزشکی نداشت و بزرگانی این پزشکی و داروسازی رو در کشور تأسیس کردن و راه انداختن وقتی که نمونش در منطقه وجود نداشت که بهترین ها برای مردم عرضه بشه، و امروزه سالها بعد از اون به واسطه یک حمایت ایدئولوژیک و ورشکستگی اقتصادی و فساد اون دانشگاه شدن مأمن یک شبه علمی که اسمش رو گذاشته طب ایرانی ولی به ایران داره جفا میکنه.
1: بسیار سپاسگزارم. و خانم امینی یه دقیقه آخر برای شما. دولت پول نداره، بدبخته، یا به قول دکتر خطی نه واسهش اهمیت نداره؟
2: من فکر میکنم آقای مهتبی عزت، اگر این برنامه ما، سخنانی که شما و دوستان ایراد کردین و بنده عرض کردم، حتی اگر فقط یک تلنگر کوچک باشه به این که کسی در این دستگاه عریض و طویل حکومت اسلامی فقط به این بیاندیشه به جای پرداخت این در واقع توجیبی های ماهانهی که مردم رو در خیابان ها جمع می کنن تا مرگ بر این و درود بر اون بگن و غیر بدن تو خیابون، اگر این پول صرف این بشه که بیماران ما درد کمتری بکشن، فقط همین رو بگم، نه مسئله مرگ و زندگی و اینها به کنار، فقط یک بیمار بتونه رنج کمتری بکشه، خانواده های ایرانی درد کمتری رو تحمل بکنن، فکر میکنم برای هر چهارتای ما و همه همکاران شما کافی خواهد بود.
1: چرا دولت اهمیت نمیده واسهش مردم مهم نیست با اینکه میتونه؟ چرا؟
2: برای اینکه این دولت خودش رو دولت این مردم نمیدونه. ببینید، ما این 5 سال گذشته این شکاف غیر قابل انکاره، نه سوی مردم نه سوی حکومت. این دولت خودش رو موظف به خدمات به این مردم دیگه نمیدونه. این دولت یک وظیفه داره، اون هم نگه داشتن جمهوری اسلامی هست. اگر فقط یک بار شما در طول این دست کم 1 سال گذشته رفتاری دیده باشید خلاف این چیزی که بنده عرض کردم، من همینجا حرفم رو پس میگیرم.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. 2 میلیارد دلار واسه آب پایین آوردن دلار دارن میزن تو بازار، این کل داروی ایرانه. بسیار سپاسگزارم از دکتر بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان از دویسبورگ آلمان، همچنین آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بودند، و دکتر کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا. خانم واقعا هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باش ایران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، و از شهربندر سوخته در خمسکان تا شهرهای اعدام زده و مظلوم کردستان، هر جا هستید در دوبلاتون بخورد سر تک تک این آدم های بی شرافت، بگذرد این روزگار تلختر از زهر. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. گزارش ها از افزایش نیروهای آمریکایی در اسرائیل. یک مقام اسرائیلی میگوید تهران آمادگی واشنگتن برای جنگ مجدد را ارزیابی میکند. همزمان دولت نتانیاهو برای احتمال حمله سریع جمهوری اسلامی آماده میشود. در پی تشدید تهدیدهای امنیتی در بریتانیا، آمریکا بمب افکن‌های بیوان را از پایگاه فرفورد خارج کرد. گزارش‌ها از شرایط امنیتی دانشگاه‌ها، نبود استاد و وضعیت فاجعه بار خوابگاه‌ها. نیروهای امنیتی به بهانه حجاب 3 دانشجوی دانشگاه اشرفی اصفهانی را با خود بردند. سومین سالگرد حمله 7 اکتبر در اورشلیم. مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی اسرائیل و خانواده‌های کشته شدگان یاد قربانیان را گرامی می‌دارند. و در ادامه این بخش خبری، با تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، نشست سه‌جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در ریاض برگزار می‌شود. خوش آمدید. همزمان با افزایش احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داده حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام شوند. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل خبر داده تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه از درگیری هاست و ارتش اسرائیل نیز خود را برای احتمال گسترش سریع تنش ها با جمهوری اسلامی آماده می کند. وزیر انرژی آمریکا میگوید دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. کریس رایت گفته دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح، خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. او افزوده توافق گروه 7 برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به بازار به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک خواهد کرد. وزیر انرژی آمریکا همچنین پیش بینی کرده قیمت بنزین و گازوئیل تا پیش از انتخابات آمریکا کاهش یابد. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا با من تا این مجموعه تحولات رو بیشتر دربارش صحبت کنیم. مرتضی، 6 ماه از آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا میگذره. در این 6 ماه تنش‌ها هر روزه بیشتر و بیشتر شده، از تنش‌های لفظی بگیر تا حملات پراکنده به مواضع یکدیگر. چه ارزیابی میشه از شرایط داشت؟
1: اشاره کردین 6 ماه گذشته از آتش بس، ولی تمام این ماه‌ها پر بوده از تنش، حتی درگیری نظامی پراکنده در یک مقاطع شدید، و در شرایطی که ما الان قرار داریم باز فقط باید گمان زنی کرد در رابطه با این وضعیت. اشاره کنم اون چیزی که الان به نظر میرسه میان تهران و واشنگتن جریان داره یک وضعیت همچنان نه جنگ نه صلح هستش، و البته یک وضعیت به شدت ناپایدار، یعنی یک بن‌بستی در روابط جمهوری اسلامی با ایالات متحده که از یک طرف هیچ کدام حاضر به عقب نشینی از مواضع خودشون نیستن، و از طرف دیگه هم دولت ترامپ مصمم بر این که وضعیت رو با یک پیروزی به نفع خودش پایان بده. جمهوری اسلامی هم به دنبال اینه که از این گردنه سختی که در اون قرار گرفته و شاهد هستیم که چطور به ویژه گلوگاه‌های اقتصادی کشور با محاصره اقتصادی آمریکا، با جنگ اقتصادی که دولت ترامپ در پیش گرفته، بیش از پیش شرایط رو در داخل ایران بحرانی کرده. اینکه دلار رسیده به 270,000 تومان و داره هر روز نرخ اون افزایش پیدا میکنه، یک شاهدی هست که فقط خودش رو در سفره‌های مردم یا در کوچکتر شدن وضع اقتصادی اونها بحران معیشتی متبلور نمی‌کنه. طبیعتاً فشارش متوجه دولت و فراتر حکومت هم هست، اما جمهوری اسلامی امیدواره که از این گردنه عبور کنه. واقعیت‌ها، شواهد اما نشون میده که یک عزم جدی وجود داره از طرف ایالات متحده برای اینکه اونچنان که خود ترامپ گفته به این وضعیت گفته به زودی تصمیم میگیره که پایان بده. شواهدی که وجود داره از جمله اینکه ناو هواپیمابر تئودور روزولت راهی منطقه داره میشه، به هر حال جدای از نیروها تفنگدارانی که در این ناو هستن 2200 گفته میشه تفنگدار دریایی اونها راهی منطقه میشن. فراموش نکنیم این ظرفیت نیروهای آمریکایی در منطقه علاوه بر نیروهایی که بوده داره بیش از پیش افزایش پیدا میکنه، نیروهایی که راهی اسرائیل کرده. اینها به نظر میرسه یک شواهد مهمی هستن دال بر این که به نوعی این ظرفیت رو میدن به ترامپ برای تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی. و بدیهیه که هیچ کسی جز خود او نمیدونه که این تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات. روندی که داره طی میشه، این افزایش غیر معمول نیروهای نظامی تفنگداران آمریکا در منطقه و پتانسیل نظامی که برای نیروهای آمریکا در اسرائیل وجود داره و البته رویکرد مقامهای جمهوری اسلامی، شاهدی نشون نمیده که اساسا از دل این وضعیت ما به دنبال یک توافق باشیم. توافقی در کار نیست، به خصوص اینکه دولت ترامپ میگه که من امکان عبور و مرور و تردد کشتی‌ها رو فراهم کردم. گزارش نهادهای ناظر بین‌المللی این رو تایید میکنه. پس طبیعتاً الان توپ در زمین جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی هم آنچنان که گفتم فقط داره با سختگیری در داخل کشور، ارعاب، سرکوب، اعدام سعی میکنه فضا رو کنترل کنه، با بازی با نرخ دلار سعی میکنه که بر این تورم یا وضع بحرانی فائق بیاد. اما این بن‌بست طبیعتاً یک وضعیت بسیار معلق ایجاد میکنه که شکستن اون به نظر میرسه فقط با یک جنگ فراگیر متحقق خواهد شد.
0: دقیقاً پرسش هم اینجاست، این شرایط تعلیق و ابهام چقدر قابل دوام است و چه پیامدهایی برای کشور داره؟
1: این واقعیت اینه که از نگاه جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی نداره که این وضعیت تا کجا به زیان مردم ایران ادامه پیدا کنه متاسفانه. و با اطمینان من اینجا بگم، با اطمینان میشه گفت اگر جمهوری اسلامی از این گردنه ترامپ عبور کنه، که این رو ما در صحبت مقام های جمهوری اسلامی شاهدیم، حتی تاکید میکنن که فقط دو ماه دیگه باید صبوری کرد، دو ماه دیگه باید تحمل کرد، گویی برای اونها هم این گردنه انتخابات کنگره آمریکا یک نقطه عطف مهم هستش. با اطمینان میشه گفت جمهوری اسلامی اگر از این وضعیت عبور کنه، اونچنان که شاهد بودیم میان وضعیت که در زمستان 401 با زمستان 402 ما شاهد بودیم، حتی در رابطه با وضعیت حجاب اجباری جمهوری اسلامی دوباره برمیگرده به ذات خودش، دوباره سرکوب ها و فشار رو علیه حتی حجاب اجباری زنان ادامه خواهد داد. به خاطر این ما با حکومت سرکوبگر، ایدئولوژیک، غارتگر، اقتدارگرایی روبرو هستیم که فقط به دنبال عبور از این گردنه هست و این به زیان مردم ایران داره تموم میشه. طبیعتاً وضع معیشتی برای مردم روز به روز بدتر خواهد شد، اما من گمان نمی‌کنم که نه مردم ایران این وضعیت رو تحمل کنن. همه شواهد نشون میده که ما شاهد وقوع یک انفجار اجتماعی خواهیم بود و نه طبیعتاً برای آمریکا، برای متحد اصلیش اسرائیل و متحدان منطقه‌ایش باقی ماندن یک چنین رژیمی که ابایی نداره از موشک پراکنی به کشورهای دیگه وقتی شهروندان خودش رو قطع عام کنه، این حکومت بقایش طبیعتاً تضمین کننده منافع درازمدت آمریکا، اسرائیل و متحدان آمریکا در منطقه نخواهد بود.
0: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. شرکت کپلر با انتشار داده‌هایی گزارش داده با وجود ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز، صادرات نفت خام خاورمیانه در روزهای پایانی ماه گذشته میلادی از سطح پیش از جنگ فراتر رفته. بر اساس این آمار، صادرات نفت از این منطقه به روزانه تا 22 میلیون و 500 هزار بشکه رسیده، در حالی که میانگین صادرات پیش از جنگ حدود 18 میلیون بشکه در روز بود. محمول‌های گاز مایع خروجی از تنگه هرمز هم از بهمن ماه سال گذشته بیشترین رکورد را ثبت کرده است. یک خبرگزاری ایتالیایی گزارش داده 7 کشور عضو ائتلاف اوپک پلاس در نشستی ویدیویی توافق کردند سطح تولید نفت خود را در ماه نوامبر بدون تغییر حفظ کنند. این کشورها شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان هستند. نشست بعدی این گروه اول ماه آینده برگزار خواهد شد. وزرای نفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه در منامه پایتخت بحرین برای بررسی تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در بخش نفت و انرژی تشکیل جلسه می‌دهند. اسکای نیوز عربی گزارش داده بررسی یک برنامه اضطراری منطقه‌ای برای فرآورده‌های نفتی از جمله محورهای این نشست است. اعضای این نشست همچنین برنامه توسعه همکاری انرژی میان کشورهای عضو و توصیه‌های کمیته‌ها و گروه‌های تخصصی شورای همکاری خلیج فارس را بررسی خواهند کرد. شرکت رادیویی شناورها تانکر ترکرز اعلام کرده روز یکشنبه 12 مهر ماه دست کم 19 انتقال کشتی به کشتی نفت و دیگر فرآورده‌های انرژی در دریای عمان انجام شده است. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای از 19 انتقال ثبت شده 11 مورد نفت خام، 2 مورد گاز طبیعی مایع و باقی موارد شامل فرآورده‌های پالایش شده از جمله بنزین و گازوئیل بوده. در این روش نفتکش‌ها با عبور از تنگه هرمز محموله خود را به نفتکش‌های دیگر در دریای عمان منتقل می‌کنند. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید کشورهای صادرکننده و خریداران نفت توانستند خود را با شرایط بحران سازگار و جریان تجارت نفت را حفظ کنند.
2: به گمان من پیام اصلی این گزارش اینه که کشورهای صادرکننده و خریداران نفت تونستند خودشون رو با شرایط بحران سازگار کنند و جریان نفت تجارت نفت رو حفظ کنند. حتی باید دقیق باشیم، عبور صادرات از بیشتر شدن افزایش اون نسبت به پیش از جنگ مربوط به چند روز پایانی ماه سپتامبر هست. هنوز نمیتونیم بگیم که این افزایش یک روند پایدار پیدا میکنه، اما همین تحول هم اهمیت داره. فروشنده به درآمد نفت احتیاج داره و خریدار هم بایستی خوراک پالایشگاه و سوخت اقتصاد رو تأمین کنه. بنابراین در دو سمت بازار انگیزه قدرتمندی هست برای اینکه پیدا کردن راه حل و مطمئن بشن که از به هر حال با شیوه‌های مختلف تغییر مسیر، تغییر زمانبندی و هماهنگی‌های مختلفی که روی محموله‌ها انجام میشه که بتونن بین این دوتا یک توازن برقرار کنن و آثار بحران رو کاهش بدن. به نظر من از نظر سیاسی این وضعیت نشون میده که میونه در بین ایجاد ناامنی و توان توقف کردن پایدار صادرات منطقه تفاوت وجود داره. ببینید تهدیدات جمهوری اسلامی که به هر حال قبل از اون میگفتن که ما نتونیم بفروشیم، هیچ کی دیگه نمیتونه بفروشه، در حال حاضر نتونستن این کار بکنن. یعنی بالاخره منطقه تونسته در کنار تمام هزینه های خطر که برای تانکرها، برای خود زیرساخت‌های نفتی هستش، تونستن افزایش صادرات رو بدن.
0: پنتاگون تایید کرده ایالات متحده تمامی بمب‌افکن‌های بیوان خود را از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده. وال استریت جورنال گزارش داده پنتاگون با اشاره به نگرانی‌های امنیتی در پی تهدیدهای جدید علیه این پایگاه تاکید کرده بمب‌افکن‌های آمریکایی همچنان آماده‌اند حملات را از داخل آمریکا انجام دهند. این اقدام یک هفته پس از آن انجام شده که پلیس بریتانیا 6 مرد را به ظن ارتکاب جرائم تحت قانون مواد منفجره در حوالی پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرده بود. روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از مقامات آمریکایی نوشته خروج بمب‌افکن‌های ایالات متحده از پایگاه فرفورد به دلیل نگرانی‌های امنیتی با سرعتی غیرمعمول انجام شده. بر اساس این گزارش ضرورت خروج بمب‌افکن‌ها از این پایگاه آنقدر فوری بوده که پیش از آمادگی و اعزام هواپیمای سوخت‌رسان برای پشتیبانی از آنها برخی از هواپیماها و خدمه پروازی فرفورد را ترک کردند. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا از این تصمیم غیر منتظره آمریکا به ما بگه چرا به این سرعت آمریکا بمب‌افکن‌های خودش رو از پایگاه فرفورد خارج کرد با توجه به تهدیدهای امنیتی که در جریانش هستیم.
3: خب بیایید اول بین دو تا موضوع تفکیک قائل بشیم. یه موضوع این که عامل حادثه امنیتی در فرفورد در 27 سپتامبر چه بازیگر دولتی یا غیر دولتی میتونه باشه. البته خود اندی برنام نخست وزیر بریتانیا 4 روز پیش گفت شواهد خیلی قوی وجود داره که احتمالاً جمهوری اسلامی در این واقعه نقش داشته. 5 مظنون رو ما میدونیم که در رابطه با این واقعه بازداشت کردن، هنوزم در بازداشت هستن اما تحت شرایط خیلی سخت، البته به قید وثیقه آزاد شدن، ولی هنوز میشه گفتش که به نوعی عملاً بازداشتن، مراقبت دارن میکنن ازشون و نفر ششم هم یک تبع ایرانی و بریتانیایی بود هم به قید وثیقه آزاد شده. این یه موضوعه. موضوع دیگه که آمریکا دقیقاً به چه خاطر اینطوری در واقع این بمب افکن‌ها رو حالا از پایگاه فرفورد خارج کرد، اونم دقیقاً در شرایطی که مسئله جنگ در ایران هنوز پرونده باز هستش، هنوز این جنگ به صورت رسمی پایان نپذیرفته. به نظر من نکته که وجود داره اینه که فارغ از این دو تا مسئله، از نگاه آمریکایی‌ها هنوز یک تهدید امنیتی جدی علیه نیروها، تجهیزات و پرسنل آمریکایی در پایگاه فرانکفورت وجود داره که هنوزم از نگاه آمریکایی‌ها برطرف نشده. به نظر من با توجه به اختلافاتی که بین واشنگتن و لندن بوده در رابطه با اینکه از این پایگاه استفاده بشه یا نشه، حتی در دوره استارمر نخست وزیر پیشین بریتانیا، آمریکایی‌ها نسبت به تامین امنیت پایگاه هوایی فرانکفورت از سوی بریتانیا به نظر میرسه که اطمینان خاطر ندارن و این مسئله نگرانی امنیتی تو خود بیانیه پنتاگون هم بهش اشاره شده. البته این رو هم اشاره بکنم که در اوج عملیات تهاجمی دوربرد آمریکا از همین پایگاه هوایی فرانکفورت که ما در مقطعی که اوج عملیات بود اواسط مارچ بود، اوایل مارچ بود که ما در همون پایگاه رفتیم و اون موقع 21 فروند بمب افکن B-52 و B-1B-Lancer کاملا فعال بود، یه جوری جوی تو خود شهر گلوستر وجود داشتش که نسبت به سر و صدای زیاد و این فعالیت زیاد پایگاه جو منفی نسبتا وجود داشت بین سکنه در اون محل. اینم نمیتونه بی تاثیر باشه. و یه تاثیر دیگه امکانه، یک مسئله دیگه یا احتمال دیگه، امکان جاسوسی یک عامل خارجی هستش یا عوامل خارجی از فعالیت‌های آمریکایی تو پایگاه فرانکفورت، به خصوص چین به نظر من و البته خود جمهوری اسلامی. به هر حال الان که این تحقیقات پلیس ضد تروریسم بریتانیا در جریان هستش، به نظر میاد که همه اون 12 فروند بمب افکن B-1B-Lancer باقی مونده تو پایگاه فرانکفورت برگشتن آمریکا، تایید شده توسط پنتاگون به پایگاه هوایی دایس تگزاس برمیگردن و پایگاه هوایی الزورث در داکوتای جنوبی. اینا بگم که نیروهای آمریکایی با رضایت خود بریتانیا، عطف به اون بیانیه معروف چرچیل ترومن در سال 1952، قانون نیروهای بازدیدکننده در فرانکفورت حضور داشتن، ولی به نظر میاد که الان روابط لندن و واشنگتن دچار تلاطم‌هایی است.
0: حسین، در یک تصویر کلی آیا این اقدام و تصمیم آمریکا برای خروج بمب افکن‌های بیوانش از پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا میتونه بر عملیات‌های آینده آمریکا تاثیرگذار باشه؟
3: ببین، در بعد عملیات تهاجمی دوربرد با بمب افکن‌ها نمیتونم بگم هیچ تأثیری نداره. اگرم تأثیری داشته باشه، ولی تأثیر خیلی محدودی هستش. چون من فکر می‌کنم که آمریکایی‌ها بیشتر اون عملیات تهاجمی دوربردشون برای بمباران سنگین رو در ایران انجام دادن، مثلا تأسیسات زیرزمینی موشک و اتمی. اگر آمریکا نیاز داشته باشه که بخواد یک عملیات تهاجمی دوربرد با بمب افکن‌ها رو انجام بده، مثلا برای زدن تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگ یا موقع تاسیسات موشکی باقی مونده در ایران، خب احتمالاً با بمب افکن‌های راهبردی خودشون، همین B-1B-Lancer B-52 یا B-2 اسپریت، از داخل خاک آمریکا میتونن این عملیات رو انجام بدن. خب هزینه‌اش بیشتر هستش، ولی به هر حال آمریکا نمیتونه که این بمب افکن‌ها رو بیاره مثلا پایگاه العدید در تیراس جمهوری اسلامی قرار میگیره. امکان جاسوسی بیشتر خواهد بود. شاید بخوام به پایگاه دیگو گارسیا ببرن که اونم باز هنوز مشخص نیستش، یا به پایگاه بلغارستان بخوام ببرن اونم در واقع خطرناک هستش. برای من فکر نمی‌کنم که خیلی تأثیر زیادی داشته باشه. با همین امکاناتی که آمریکا داره میتونه عملیات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی انجام بده، حتی با شدت بیشتر. چیزی که من بیشتر می‌بینم اون خدشه‌هایی هستش که به هر حال تو روابط بریتانیا و آمریکا داره وارد میشه، یعنی در دوره‌ای که ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستش. چون ما فراموش نکنیم یه زمان روزولت و چرچیل در جنگ جهانی دوم اینا روابط شخصی مستحکمی رو برقرار کرده بودن. این روابط ویژه بین بریتانیا و آمریکا در طول تاریخ ادامه داشته. 1958 بریتانیا موشک‌های بالستیک زیردریایی از آمریکا گرفت که بعد پروژه ترایدنت بریتانیا رقم خورد. 1962 در خلال جنگ بحران موشک کوبا هم روابط مستحکم بود، جنگ فالکلند، جنگ 2003 در عراق، و الان به نظر میاد که ترامپ و حالا بریتانیا به اثر اوکراین و به اثر ایران به نظر من دچار اختلافاتی هستند.
0: حسین آقایی، متشکرم از شما. علیرضا سپاهی، معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان، بار دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. در پی انتشار این خبر، از مادر این زندانی سیاسی که خود در زندان است و همچنین دیگر اعضای خانواده خواسته شده تا برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. همزمان یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته علیرضا رئیسی، دیگر معترض محکوم به اعدام، هم در پرونده میدان علی خانی اصفهان برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگیر منتقل شده. ساعت پیش برخی رسانه‌های حقوق بشر از اجرای حکم اعدام این دو معترض خبر دادند. میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، هنوز درباره اجرای این احکام خبری منتشر نکرده. دفتر ارتباطات و رسانه شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی هشدار داد. در بیانیه این دفتر از دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی خواسته شده تا برای توقف این احکام اقدامی فوری انجام دهند. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از 28 اسفند ماه تا کنون دست کم 33 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 را اعدام کرده است. این نهاد حقوق بشری همچنین هشدار داده دست کم 100 معترض دیگر با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبرو هستند. کانادا و 32 کشور دیگر در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این احکام شدند. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگوید با وجود اختلاف ها و تناقض های سیاسی میان این کشورها آنها علیه روند اعدام ها در ایران موضعی مشترک دارند.
4: که کشورها هم مسائل سیاسیشون یک دست نیست، در هر کشوری مسائل سیاسی و منفعت‌های خودشون در اولویتشون قرار داره. متاسفانه این فقط رژیم جمهوری اسلامیه که بارها مردم خودش رو قربانی دولت‌ها و یا در واقع حکومت‌های دیگه کشورهای دیگه می‌کنه، وگرنه اصل بر این هستش که کشورها منفعت شهروندان خودشون رو در اولویت قرار میدن و از همین جهت به هر حال همین اندازه اتحادی که پیش اومده که خواستار توقف اعدام ها شدن خودش نشون میده که نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی حساسیت دارن، نسبت به مسائل حقوق بشری بی تفاوت نیستن و دست کم تلاش میکنن در مناسبات سیاسی دیپلماتیک این مسئله رو در نگوشیت بکنن در مسائل حقوق بشری. همزمان میدونیم که خب وضعیت بحرانی جنگ دو مرتبه داره پیش میاد، خودتون هم در چند خبر قبلی اینو عنوان کردین. به هر حال خیلی از مردم من میبینم که در شبکه‌های اجتماعی این موضوع رو ربط داده بودن به مسئله اعدام‌ها که در شرایطی که هر لحظه ممکنه حمله‌ای برای ایران صورت بگیره که ما نمیدونیم وسعت این حمله این بار چقدر خواهد بود، آیا شهروندان غیر نظامی در این مورد هدف قرار میگیرن نمیگیرن و چه وضعیتی پیش خواهد اومد، این بسیار دردناک هست برای مردم که همزمان میبینن معترضین در صف اعدام هم هستن. یعنی در واقع به یک نحوی میشه گفتش که از دو جهت شهروندان ایران در خطر، هم در خطر جنگ هستند هم در خطر در واقع از باب موضوع خود رژیم و حکمرانی داخل ایران هم تحت فشار هستند. و ای کاش که قبل از اینکه اتفاقاتی بیفته به هر نحوی این اعدام ها متوقف بشه و جان جوانان گرفته نشه. آخرین نکته که میخوام بگم این هستش که در مورد پرونده میدان علی خانی بارها صحبت شده ولی هرگز صحبت نشده که در اون روز در واقع نیروهای انتظامی چه عمل کردی داشتن، آیا اونها میتونستن جلوی این اتفاقات رو به نحوی بگیرن که این گونه ما شاهد اعدام صف طولانی افراد معترض در اون روز خاص نباشیم.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گزارش‌ها از افزایش نیروهای آمریکایی در اسرائیل. یک مقام اسرائیلی میگوید تهران آمادگی واشنگتن برای جنگ مجدد را ارزیابی می‌کند. همزمان دولت نتانیاهو برای احتمال حمله سریع جمهوری اسلامی آماده می‌شود. در پی تشدید تهدیدهای امنیتی در بریتانیا، آمریکا بمب افکن‌های بیوان را از پایگاه فرفورد خارج کرد. وضعیت فاجعه بار خوابگاه‌های برخی دانشگاه‌ها، فضای خفقان‌آور و امنیتی به بهانه پوشش و نبود استاد در کلاس‌ها از جمله پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. یکی از دانشجویان دانشگاه اشرفی اصفهانی می‌گوید چند روز پیش نیروهای سرکوب به محیط دانشگاه یورش بردند و 3 دانشجو را به بهانه پوشش با خود بردند. یکی از دانشجویان دانشگاه پیام نور هم میگوید 2 هفته پس از بازگشایی دانشگاه میگذرد اما هنوز وضع کلاس‌ها و استادان نامشخص است. دانشجویان دانشگاه زابل هم با ارسال تصاویری از وضعیت خوابگاه‌های این دانشگاه از بی‌توجهی مسئولان به وضعیت خوابگاه‌ها خبر دادند. به گفته آنها خوابگاه‌ها سمپاشی نشدند و مار و روتل در آنها دیده می‌شود. همکارم لیلا سعادتی که این پیام ها رو دریافت کرده اینجا با ماست. لیلا، با این تصاویری که دیدیم وضعیت خوابگاه بسیار فاجعه بار، بیشتر ما بگو چه پیام هایی دانشجویان به ما ارسال کردن.
5: آره، یک دو روز اخیر خیلی پیام از دانشگاه های مختلف و دانشجو از شهرهای مختلف برای ما رسیده، اما میخوام بگم که بعضی از دانشگاه ها امسال خیلی دیرتر و چند روز با تاخیر باز شدن و وزارت علوم اعلام کرد به خاطر اینکه خوابگاه ها آماده نیست و سلف سرویس ها آماده نیست، وضعیت تغذیه دانشجویان هنوز مشخص نیست، پیمانکار پیدا نکردیم، دیر باز میکنیم. اما همون دانشگاهی هم که حالا با تغییر باز شدن یا رفتن دانشجو به خوابگاه ها در تهران به ویژه در شهرستان ها خیلی پیام داره میاد، با مخروبه و خوابگاه های خراب مواجه شدن که بعضی از دانشجوها میگفتن انگار به عمد اصلا خراب کردن خوابگاه ها رو و اصلا غیر قابل سکونت هست. در مورد دانشگاه زابل، دانشگاه زابلی دانشگاه به هر حال دانشگاه هستش که 8000 یا 9000 دانشجو داره و 8 دانشکده داره، دانشگاه حالا به هر حال دولتی و معتبری هم هست و بودجه هم که میگیره، چیزی که دانشجو به من گفت بودجه قابل توجهی هم دانشگاه داره از طرف وزارت علوم. اما دانشجو میگن که امسال تابستان که حالا بعد از جنگ دانشگاه آنلاین شده بود و مجازی و اینا رفته بودن برگشته بودن به شهرشون، برگشتن دیدن که تابستان بدون اینکه اصلا به دانشجو اطلاع بدن خوابگاه دخترها و پسرها رو در زابل جابجا کردن، وسایل دانشجوها رو از کمدها کشیدن بیرون، کمدها رو شکستن، جابجا کردن، ریختن تو کیسه‌های زباله، گذاشتن تو انباری ها، بعضی از وسایل دانشجوها گم شده، شکسته، هیچکس پاسخگو نیست. اومدن دیدن که اصلا هم تصویرش برامون یه مقدار برامون چند ثانیه فرستاده بودن، این بودش که انگار یعنی مخروبه است، روتیل و سوسک و اینا تو خوابگاه هم در حال حرکت سرپاشی نشده، همه جا کثیف و آلوده است. گفتن خود دانشجو اون رو تمیز بکنم، ما پول نداشتیم که تمیز بکنیم خوابگاه ها رو، سرویس خوابگاه ها رو برداشتن از دانشگاه و بالعکس که تا پارسال خود دانشگاه در واقع هزینه‌شون میپرداخت، الان گفتن که دانشجو باید از جیبشون بپردازن. تو غذاها هم که هر روز میگفتن که یه سوسکی، یه حشره چیزی هم پیدا میشه و هیچ کس هم پاسخگو نیست. در مورد دانشگاه های تهران هم همین اتفاق داره میفته، خوابگاه های دانشگاه دختران، خوابگاه 16 آذر، خوابگاه حافظ برای پسران از بر دانشگاه تهران یا خوابگاه بهنام همین وضعیت رو داره. دانشجو رفتن و با مخروبه مواجه شدن، سرویس های بهداشتی کار نمیکنه، لباس شویی هایی که برای دانشگاه بوده بعضیش اصلا کار نمیکنه، در و دیوار شکسته. همچنان هم که ما هفته پیش هم دیدیم که به خاطر مسائل تغذیه و به خاطر حجاب و پوشش که تو دانشگاه همچنان برقرار هست و شدیدتر هم شده، دانشجویان دانشگاه علائم تجمع کرده بودن. علاوه از وضعیت خوابگاه، این وضعیت سرکوب و خفقانی هم هست که هستش که همچنان در دانشگاه هست. بعضی از دانشجوها میگن اصلا بیشتر هم شده، یعنی مدام نظامی ها و بسیجی ها با حراست در دانشگاه و محوطه ها پرسه میزنن، به بهانه پوشش دانشجو رو با خودشون میبرن، کمیته های انضباطی فعالتر از قبل شده. یعنی من میخوام بگم که به عام و تحقیرآمیز در واقع همچنان دارن با دانشجو اینجوری در واقع برخورد میکنه.
0: لیلا سعادتی، متشکرم از تو. مراسم سومین سالگرد حمله 7 اکتبر از امروز در اسرائیل آغاز شده. مراسم اصلی در کوه هرتسل در اورشلیم برگزار می شود و شماری از مقام های ارشد سیاسی و امنیتی اسرائیل در کنار نمایندگان خانواده های قربانیان در آن حضور خواهند داشت. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور از جمله شرکت کنندگان در این مراسم هستند. بابک اسحاقی همکار هم از کوه هرتسل در اورشلیم با ما همراه شده تا از این مراسم بیشتر به ما بگه. بابک، به ما بگو امروز چه خبره و یاد نام و گرامی داشته قربانیان حادثه 7 اکتبر چگونه در اونجا برگزار میشه؟
6: همکنون من در کوه هرتسل هستم، در جایی که بزرگان کشور اسرائیل در اونجا به خاک سپرده شدند و در پشت سر من همانطوری که میبینید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال سخنرانی هستش. خیلی سریع تلاش میکنم که آنچه را که نتانیاهو میگوید را ترجمه کنم. نتانیاهو در ابتدا میگوید که آنچه که پیش از این اتفاق افتاد پس از اون اتفاق هیچگاه نخواهد افتاد. او میگوید که هیچگاه ما نخواهیم گذاشت که افراد و شهروندان اسرائیل بدین گونه قتل عام بشن. ما بسیار تلاش کردیم و تا توانستیم که تا آخرین گروگان را به اسرائیل برگردونیم و همچنین ما جنگ بزرگی را در هفت جبهه آغاز کردیم با دشمنانمون زیرا این کشتار شیطانی در حقیقت یک شلیک محور جمهوری اسلامی بود برای نابودی اسرائیل محور جمهوری اسلامی خواست که ما را نابود کند در حالی که نیروهای نیابتی از گوشه کنار به ما حمله بکنند از جای دیگر راکت ها و بالاتر از همه بمب اتمی که جمهوری اسلامی میخواد با اون ما را از روی زمین پاک کند این برنامه سگانه جمهوری اسلامی بود ولی ما توانستیم که اون را متوقف کنیم با نیروهای مشترکمون و با قهرمانانمون توانستیم که با ابتکار و با قدرت سربازانمون و این شیرها تمامی بازوهای ترور را نابود کردند ما توانستیم که مناطق محوری در لبنان، در غزه و در سوریه در داخل خاک دشمن ایجاد کنیم سربازان ما در بلندی قرار دارند تمام دشمنان در زیر پای ما هستند از بوفور گرفته تا سوریه تا غزه که ایران نتواند به ما حمله بکند ما انبارهای موشک‌های بالستیک ایران را نابود کردیم و همچنین توان هسته‌ای او را از انبارها گرفته تا تأسیسات هسته‌ایش را امروز رئیس موساد، سربازان ما، رئیس ارتش همه به همه این برنامه ها را قبل از جنگ با جمهوری اسلامی کشیدیم و به آنها گفتم ما نمیتونیم این مشکل بزرگ خودمان را موجودیت خودمان را به نسل‌های آینده انتقال بدیم ما باید که کاسه را برگردانیم ما باید که خطر را از بالای سرمان کم کنیم و میلیون ها شهروند خودمون را از نابودی نجات بدیم ما توانایی های خود را نشان دادیم و توانستیم که کارهای بزرگی بکنیم اما کارهای دیگری هنوز در کار هستش در غزه دیگر هیچ وقت حکومت حماس نخواهد آمد و هر کسی که به ما حمله کرده و کسی که گروگان از ما گرفته ما همچنان به دنبال او خواهیم بود و به او خواهیم رسید هر روز روز روز ما یکی یکی به حساب هر کسی که در غزه به ما حمله کرد میرسیم در لبنان جایی که بیشتر ملتش خواهان دوستی با ما هستش حزب الله حکومت میکنه اما در ایران ما اجازه نخواهیم داد که حکومت ترور حکومت دیکتاتور ما را تهدید کند حکومتی که از همان روز اول داره برای زندگی خودش می جنگد و این باید که این حکومت از بین برود خانواده های عزیز به خاطر این جشن که گذروندیم و در 7 اکتبر بدانند که سربازان ما جلوی پیشروی دشمن را در غزه گرفتند چه در هوا چه در زمین و چه در دریا چه همکنون در کنار مرزها و چه دور از مرزهایمان رهبران جهان به من میگویند شما از ته چاه 7 اکتبر بلند شدید و رهبران ترور را کشتید و به دنیا این امید را دادید و به اونها اضافه می کنند که ای کاش در ما هم بتونیم همچین کاری را با ترور انجام دهیم ولی رهبران دیگری هم وجود دارند که انتقاد میکنن از ما
7: با
6: میخوان ما را تحریم کنن با دروغ اسرائیل در جنگ موجودیتی است این حقیقت است و اونها باید بدونن و باید خجالت بکشن از دروغ هایی که برای اسرائیل میگویند ما نه فقط از خودمون ما از شما هم داریم دفاع میکنیم وجدان سربازان ما را هیچ کس در دنیا ندارد اونها فقط نه سربازان خوب بلکه انسان های خوبی هستند این راه قهرمان اسرائیل اسف حمامی بود که در مقابل دشمنان اسرائیل با شجاعت جنگید و کشته شد و جسد او به غزه برده شد و وقتی که برش گردوندیم در اسرائیل به خاک سپرده شد با خانواده اسف صحبت کردم و به اونها گفتم پیامی که اسف داده بود خوب باشید خمامی باشید و دیگر سربازان بله همکنون فکر کنم که بتونیم برگردیم پیش من اگر امکانش داشته باشه بله همانطوری که می‌بینید بنیامین نتانیاهو همچنان به سخن خودش ادامه میده و شاید جان کلام در صحبت‌های بنیامین نتانیاهو دو مسئله بود یکی اینکه اسرائیل همچنان برای قطع کردن بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی و حتی سرنگون کردن جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد دوم آنکه اسرائیل قصد ندارد به این زودی ها مناطقی را که در غزه، سوریه و لبنان تصرف کرده بازگرداند او میگوید که 7 اکتبر نشان داد که ما باید از اعماق مشکلاتمون بتونیم بیرون بیایم و سربلند باشیم و مسئله بعدی هم مسئله رهبرانی بود که از اسرائیل انتقاد میکنن و او گفت که اونها باید خجالت بکشن که از سربازان با وجدان اسرائیل که نه تنها از اسرائیل بلکه از اونها هم داره دفاع میکنه انتقاد میکنن پیش از این هم ایتخاک هرتزوگ در همین رابطه صحبت کرد و گفت که از امروز یعنی 3 سال پس از 7 اکتبر اسرائیل باید خودش را بسازد اسرائیل باید متحد باشد ما 20 روز دیگه در اینجا درست 20 روز دیگه انتخابات هست انتخاباتی که بسیار چالش برانگیز هستش و باعث شده که شکافتگی بزرگی در جامعه اسرائیل به وجود بیاد و ایتخاک هرتزوگ میگوید که این 7 اکتبر درسی هستش که به ما میدهد تا متحد باشیم
0: متشکرم از تو بابک مرو در جریان جزئیات این مراسم و صحبت‌های بنیامین نتانیاهو قرار دادی و همچنین تشکر از ترجمه همزمانت همکارم بابک ساقی از مراسم گرامی داشت 7 اکتبر از کوه هرتزل در اورشلیم با ما خبرگزاری فرانسه گزارش داده در درگیری‌های روز یکشنبه میان حوثی‌ها و نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در استان تائز و مناطق اطراف آن دست کم 73 نفر کشته شدند. منابع دولت یمن از کشته شدن 34 نیروی خود خبر دادند و منابع نظامی حوثی‌ها هم اعلام کردند 39 نفر از نیروهای این گروه کشته شدند. شهر تائز همچنان در کنترل نیروهای دولتی است اما حوثی‌ها این شهر را از 3 جهت محاصره کردند. در درگیری های روز جمعه 80 نفر از نیروهای دو طرف کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در رأس هیئتی عالی رتبه از مقام های سیاسی و نظامی برای حضور در نشست 3 جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی راهی ریاض می شود. این نشست همزمان با تشدید حملات حوثی ها به عربستان سعودی و در چارچوب پیمان دفاعی مکه برگزار می شود. به اسلام آباد میریم با همکارم جواد حمدانی همراه میشیم. جواد، درباره این سفر هیئت پاکستانی به عربستان سعودی بیشتر به ما بگو، این سفر با چه اهدافی صورت میگیره؟
7: اگر به زمان برگزاری این نشست نگاه بکنیم، به نظر میاد که بررسی اوضاع فعلی به ویژه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی محور اصلی این نشست سه جانبه را تشکیل میده. چون بر اساس منابع رسمی این نشست در چارچوب پیمان دفاعی مکه برگزار میشه و در این نشست نمایندگان از پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی حضور پیدا میکنند و بر اساس پیمان دفاعی مشترک مکه حمله به هر یک از اعضای این پیمان حمله به هر سه ترقی میشه. وزارت خارجه پاکستان همین امروز اعلام کرده که هیئت عالی رتبه پاکستان برای حضور در کمیته سیاسی و دفاعی تحت پیمان دفاعی مکه در ریاض امروز به عربستان سعودی میره و معاون نخست وزیر پاکستان و وزیر خارجه پاکستان آقای اسحاق دار، همچنان وزیر دفاع پاکستان خادم محمد آصف و فیلد مارشال آصف منیر برای حضور در این نشست در واقع به اینا هم به ریاض خواهند رفت. وزارت خارجه پاکستان همچنان اعلام کرده که در همین سطح مقامات از عربستان سعودی و ترکیه نیز در این نشست حضور خواهند داشت. خب پاکستان در جنگ عربستان سعودی با حوثی ها حمایت نظامی از عربستان سعودی را در واقع به عمل میاره. البته مقامات پاکستانی بر دفاع از خاک عربستان سعودی تاکید میکنند و بر اساس توافق نامه دفاعی در واقع پاکستان نزدیک به 30,000 نیرو هم اکنون در واقع اعزام کرده به سوی در واقع عربستان سعودی.
0: متشکرم از تو جواد، همکارم جواد حمدانی از اسلام آباد، و سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمانید تا دقایق دیگر. رضا محدث با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.
2: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم اون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
5: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
6: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
7: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
6: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
8: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
9: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
10: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
6: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: بریم سراغ جنجالی که در آمریکا بر سر رأی دادن پستی پیش اومده و حالا پای مدیرعامل اداره پست این کشور رو هم وسط کشیده. فرمان اجرایی ترامپ رو اجرا میکنه یا حکم دیوان عالی رو؟ ماجرای رأی پستی چیه؟ از کجا شروع شده و در آستانه انتخابات چه اهمیتی داره؟ انتخابات کنگره آمریکا قرار 12 آبان برگزار و تکلیف همه 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی سنا رو روشن کنه. در حال حاضر جمهوری خواهان اکثریت هر دو مجلس رو به دست دارن. به نفع ترامپ که ورق به سمت دموکرات ها بر نگرده. الان یکی از دعواها اینه که حتما مردم حضوری رای بدن یا گزینه دیگری هم داشته باشن. برای رأی پستی مردم درخواست میکنن برگه رأی براشون فرستاده بشه و بعد میتونن رأیشون رو پست کنن. در 8 ایالت به علاوه واشنگتن دی سی در هر انتخابات به صورت خودکار برگه رأی برای همه ارسال میشه. در 29 ایالت واجدان شرایط بدون ارائه دلیل میتونن برگه رأی پستی درخواست کنن. در 13 ایالت هم فقط با داشتن دلیل موجه این امکان فراهم میشه. تعداد آرای پستی در 30 سال اخیر بیشتر شده و در سال 2024 به 1/3 تعداد رای دهنده ها رسیده. اون جهش سال 2020 هم که میبینید به دلیل همه‌گیری کرونا است که خیلی ها ترجیح میدادن وارد مراکز رای گیری و صف ها نشن.
1: We start with an executive order that's being written right now by the best lawyers in the country to end mail-in ballots because they're corrupt and you know that we're the only country in the world, I believe, I may be wrong, but just about the only country in the world that uses them.
0: آیا آمریکا تنها کشوریه که رأی پستی داره؟ نه. در 10 کشوری که الان دارید در نقشه میبینید، تمام افراد میتونن از طریق پست رأی بدن. ترامپ شکستش در انتخابات سال 2020 رو به طور نادرست به تقلب در رأی‌های پستی نسبت میده. در اون انتخابات ایالت‌های جورجیا، میشیگان، ویسکانسین، آریزونا، نوادا و پنسیلوانیا کلیدی بودند و هنگام شمارش آرا ترامپ جلو بود. رأی‌های پستی دیرتر شمرده شدن و همونا نتیجه رو به نفع بایدن تغییر دادن. به طور کلی همیشه اقبال دموکرات‌ها به رأی پستی بیشتر بوده. مؤسسه بروکینگز متوسط درصد آرای پستی تقلبی در 4 انتخابات رو عددی که دارید میبینید تخمین زده. خوندنش سخته ولی معادل 4/10 میلیونه.
2: Pledge to the greatest president in the history of the United States that loves us so much he can't even breathe. That I will go out with my family, my friends. I'll do it anyway. I don't care if I'm registered or not. I'm going to try and cheat like hell like they do. There's never been bigger cheaters. I don't care.
0: ترامپ مارس امسال فرمان اجرایی امضا کرد که طبق اون به جز افراد ثبت شده رأی پستی برای کسی صادر نشد. بلافاصله کالیفرنیا و 22 ایالت دیگه شکایت کردند. در ژوئن یک قاضی محلی حکم توقف فرمان ترامپ رو صادر کرد. دولت از دیوان عالی خواست دخالت کنه. در نهایت قرار منع اجرای فرمان ترامپ دست کم برای این انتخابات پا برجا بود. به نظر میاد دونالد ترامپ پای رأی دادن خودش که میرسه با رأی پستی مشکلی نداره. او بارها در انتخابات مختلف از طریق پست رای داده. فقط 2 بار در سال میلادی جاری. البته که توجیه خودش رو هم داشته.
1: Tell me about mail-in ballots. Go ahead. You mean I used a mail-in ballot? You probably said, yeah, I did. You know what? Because I'm president of the United States, and because of the fact that I'm president of the United States, I did a mail-in ballot for elections that took place in Florida, because I felt I should be here instead of being in the beautiful sunshine.
3: از نکاتی که قالیباف گفته در صحبتاش راهبردی بوده، بعضی هاش هم اشارات تاریخی، اما هم در حرفهای راهبردیش و هم در اشارات تاریخیش خطای بزرگی رو مرتکب شده. ببینید به لحاظ راهبردی میگه ما هم میجنگیم هم مذاکره میکنیم. خب شما سیاست سالهای گذشتتون این بود که نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم. شما در اون سیاست شکست خوردید. در این سیاست هم که هم می جنگیم هم مذاکره می کنیم، در این هم شکست می خورید. تنها راهی که مونده این هست که بگید ما مثل آدم زندگی می کنیم. خیلی روشن و واضح، یعنی جنگ و مذاکره خودشون که به تنهایی موضوعیت ندارن، اینها طریقی هستن برای اینکه کشور رو برسونن به ثبات، آرامش و زندگی. تا وقتی که این اتفاق نیفته طبیعتاً هم می جنگیم هم مذاکره می کنیم، نه جنگ می شود نه مذاکره می کنیم، همه اینها یه مجموعه شعارهای شکست خورده است. این به لحاظ راهبردی. به لحاظ تاریخی هم اشاره کرده به 7 اکتبر و همون حرفهای علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران درباره 7 اکتبر رو تکرار کرده و گفته 7 اکتبر و حمله حماس به اسرائیل حماسه بوده. سوال خیلی روشن، این چه حماسه ایه که بعد از اینکه اتفاق افتاد شما از اون تاریخ تا به امروز 4 از رهبران آن چیزی که اسمشو میذارید جبهه مقاومت رو از دست دادی؟ 14 ماه بعد از 7 اکتبر شما بشار اسد رو از دست دارید و سوریه دیگه در دست شما نبود. بعد حسن نصرالله رو از دست دادید، بعد یحیی سنوار رو از دست دادید و بعد علی خامنه ای رو. بعد از این 4 رهبر 400 حداقل 400 رهبر میدانی و سردار میانی و فرمانده میدانی و میانی رو از دست دادید. از اون محورهای مقاومت هفتگانه 1.5 باقی مونده الان. خب این کجاش اسمش حماسه است؟ بنابراین میخوام بگم که وقتی که به نکات تاریخی و راهبردی اشاره میکنن، خوشبختانه الان همه اینها قابلیت راستی آزمایی دارن. سرابی که عراقچی فروخته بود این بود، جمله عراقچی این بود که آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی چنان تنها مونده که حتی اروپایی هم همراهیش نمیکنن. در صحبت‌های امروزش اشاره می‌کنه به حرف‌های فرمانده ناتو و میگه که 5000 پرواز، حداقل 5000 پرواز در دوران جنگ از پایگاه‌های اروپایی بلند شدن. معلوم میشه اون سراب و وهمی که من فروختم و گفتم آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی تنهاست، انگار از نزدیک به 200 کشور جهان فقط آمریکاست و اسرائیل که با ما جنگ داره، همه بقیه با ما خوبن، معلوم شد که اون چقدر بی مبنا بوده. بنابراین وقتی از اروپایی ها گله میکنه و میگه شما چند هزار پرواز از پایگاه های شما شروع شد، یعنی شما هم همین قدر ما رو نمیخواید که آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه ما رو نمیخواد. بنابراین حرف از دیپلماسی میزنه، میگه راه های دیپلماسی باز، خواهش میکنه از اروپایی ها که در سیاست های خودشون تجدید نظر کنن. آنچه که من از حرف های قالیباف و عراقچی امروز میفهمم این هست که اونها ضمناً شکست رو پذیرفتن، بقیهش یک مجموعه رجز و شعاره و کارت تنگه هرمز رو هم چون از دست دادن، بنابراین راهی جز مجموعی از حرفهای کلی و کلان باقی نمی‌ماند.
4: تلاش عیان دیگری برای محو کردن جغرافیای خونین یکی از هولناک‌ترین تراژدی‌های تاریخ معاصر ایران، به ویژه در همه‌کوچی تابستون 67، چون اونگونه که دانسته است بر همگان یکی از دو مکان اصلی کشتارهای تابستون 67 در تهران زندان گوهردشت بود. در گزارش شما اومد که در واقع در دادگاه حمید نوری مشخص شدیم. سیمان و آهن رو میشه با بولدوزر به یک تلی از خاک بدل کرد، اما حافظه تاریخی یک ملت رو نه. این ملات سختری داره، حافظه سخت جانتر از خوره فراموشیه. این اصل بارها به اثبات رسیده تاریخه که جنایت علیه بشریت رو نمیشه در دراز مدت در اسارت خطا نگه داشت. میگن این طرح برای بازآفرینی شهریست، میخوان روی خونراهه دیروز بوستان و فضای دانشگاهی بسازن. و این طنز تلخ و گزنده تاریخه. درختانی که قرار سبزینگی بیاره ریشه در خاک رازهای مگو میدوانن و دانشجویانی که شاید هرگز ندونن زیر پاهاشون روزگاری راهروی مرگ امتداد داشته، در اون انتهای دالونهای نمور و تاریخ

فریاد دادخواهی تنها منحصر به دهه 60 نیست و در تمام پس کوچه های شهر فریاد دادخواهانه مادران داغ و درفش داره از همه کوچه ها پیچواک میشه. حقیقت از میان همین آوارها به گمانم سر برخواهد آورد و ملتی که شایسته نام ملت بودند داره از روی جنایات تاریخیش به سادگی عبور نخواهد کرد و فراموش هم نخواهد کرد. به جای در واقع تکیه بر این ساختمان باید متمرکز شد بر پرونده های چند منبعی، خانواده ها، شاهد ها، خاوران. حتی با فرض تخریب کامل اسناد جنایت لزوما از بین نمیرن، چون بخش مهمی از اسناد جنایت خارج از خود ساختمان موضوعیت داره. گفتم مهمترینش خانواده های قربانیان هستند و شاهد ها، و مهم محکومیت حمید نوری در یک دادگاه قضایی که در واقع اون حکم محکومیت نظام قضایی حکومت اسلامی هم بود. مشکل در یک چیزه، موجودیت نظام اسلامی، یعنی اینها نباید باشن، به هر قیمتی نباید باشن، چون با محو نظام خوف ما یعنی خانواده ها، دادخواهان و جنبش دادخواهی به هیچ عنوان ما با کمبود سند جنایت در مورد حکومت خوف مواجه نخواهیم.

0: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
1: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
2: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
3: چه می‌دونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیمابر سوم.
0: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
4: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
5: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
6: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
0: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
7: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
8: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
9: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
10: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
11: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
12: حضور فعال در صحنه نداره.
13: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
14: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله هزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

یکی بعد از ظهر در ایران دوشنبه 13 مهر بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبرها، گزارش از افزایش نیروهای آمریکایی در اسرائیل. یک مقام اسرائیلی میگوید تهران آمادگی واشنگتن برای جنگ مجدد را ارزیابی میکند. همزمان دولت نتانیاهو برای احتمال حمله سریع جمهوری اسلامی آماده میشود.

0: در پی تشدید تهدیدهای امنیتی در بریتانیا، آمریکا بمب‌افکن‌های بیوان را از پایگاه فرانکفورت خارج کرد. مستندات عفو بین‌الملل درباره سرکوب سازمان یافته معترضان خیزش زن زندگی آزادی، کشتار حاصل سیاستی واحد و از پیش تعیین شده بود. و ادامه درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان در حمله به خودروی گشت انتظامی در بمب‌پوردو مأمور کشته شدند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. همزمان با افزایش احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داده حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش قرار در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام بشن. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیلی خبر داده که تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری‌هاست و ارتش اسرائیل هم خودش رو برای احتمال گسترش سریع تنش‌ها با جمهوری اسلامی آماده می‌کنه. وزیر انرژی آمریکا هم گفته دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. کریس رایت گفته دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. رایت اضافه کرده توافق گروه 7 برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به بازار به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک میکنه. او همچنین پیش بینی کرده که قیمت بنزین و گازوئیل تا پیش از انتخابات آمریکا کاهش پیدا بکنه. در همین حال علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تهدید کرده اگر آمریکا یا اسرائیل بار دیگه اقدام به حمله نظامی بکنه، جمهوری اسلامی هم بلافاصله و بدون محدودیت واکنش نشون خواهد داد. عبداللهی از حمله مجدد به کشورهای حاشیه خلیج فارس هم گفته و هشدار داده جنگ مجدد دامنگیر تمامی متحدان آمریکا در منطقه خواهد شد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم انتقاد کرد و گزارش این نهاد بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را اظهار نظر بی اساس خواند. همکارم مرتضی کاظمیان ادامه شرایط پرتنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده را بن‌بستی پرهزینه برای ایران و شرایطی به شدت ناپایدار ارزیابی میکنه و با اشاره به افزایش حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه از احتمال جنگ مجدد میگه.
1: فراموش نکنیم این ظرفیت نیروهای آمریکایی در منطقه علاوه بر نیروهایی که بوده داره بیش از پیش افزایش پیدا میکنه، نیروهایی که راهی اسرائیل کرده. اینها به نظر میرسه یک شواهد مهمی هستن دال بر این که به نوعی این ظرفیت رو میدن به ترامپ برای تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی، و بدیهیه که هیچ کسی جز خود او نمیدونه که این تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات. روندی که داره طی میشه، این افزایش غیر معمول نیروهای نظامی تفنگداران آمریکا در منطقه و پتانسیل نظامی که برای نیروهای آمریکا در اسرائیل وجود داره، و البته رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی شاهدی نشون نمیده که اساساً از دل این وضعیت ما به دنبال یک توافق باشیم. توافقی در کار نیست، به خصوص این که دولت ترامپ میگه که من امکان عبور و مرور و تردد کشتی‌ها رو فراهم کردم، گزارش نهادهای ناظر بین‌المللی این رو تایید میکنه. پس طبیعتاً الان توپ در زمین جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی هم آنچنان که گفتم فقط داره با سختگیری در داخل کشور، ارعاب، سرکوب، اعدام سعی میکنه فضا رو کنترل کنه، با بازی با نرخ دلار سعی میکنه که بر این تورم یا وضع بحرانی فائق بیاد. اما این بن‌بست طبیعتاً یک وضعیت بسیار معلق ایجاد میکنه که شکستن اون به نظر میرسه فقط با یک جنگ فراگیر متحقق خواهد شد.
0: تصاویر زنده رو برای شما نشون میدیم از استکهلم سوئد و مجمع نوبل. بر اساس سنت دیرینه از امروز هفته جوایز نوبل آغاز شده. امروز اختصاص داره به جوایز پزشکی یا فیزیولوژی. همین دقایق پیش برندگان این رشته هم در جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی به کارل دیسورت، پیتر هگمن و جورج نیجل اهدا شد. در رشته پزشکی و فیزیولوژی که برندگان جایزه نوبل بودند. سایر جوایز هم طی هفته در طول هفته‌ای که پیش رو داریم، برنده جوایز حوزه فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح هم در طول هفته‌ای که پیش رو خواهیم داشت از امروز تا روز جمعه معرفی خواهند شد. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از استکهلم و اعلام برندگان جوایز نوبل در رشته فیزیولوژی و پزشکی.
2: Patterns of activity with behavior. It requires establishing cause and effect.
0: در ادامه این بخش خبری به استکهلم باز خواهیم گشت. پنتاگون تایید کرده ایالات متحده تمامی بمب‌افکن‌های B-1 خودش رو از پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا خارج کرده. به گزارش والستریت ژورنال، پنتاگون با اشاره به نگرانی‌های امنیتی در پی تهدیدهای جدید علیه این پایگاه تاکید کرده بمب‌افکن‌های آمریکایی همچنان آماده اند حملات رو از داخل آمریکا انجام دهند. خروج 12 بمب افکن بیوان هفته پیش، یک هفته پس از بازداشت 6 مرد در نزدیکی این پایگاه به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم صورت گرفته. مقام‌های بریتانیایی گفتند نشانه‌هایی از احتمال دخالت جمهوری اسلامی در تهدیدهای امنیتی وجود دارد، اما تهران این اتهامات رو رد کرده. روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از مقامات آمریکایی نوشته خروج بمب‌افکن‌های ایالات متحده از پایگاه هوایی فرفورد به دلیل نگرانی‌های امنیتی با سرعتی غیرمعمول انجام شده. بر اساس این گزارش، ضرورت خروج بمب‌افکن‌ها از این پایگاه آنقدر فوری بوده که پیش از آمادگی و اعزام هواپیماهای سوخت‌رسان برای پشتیبانی از اونها، برخی از هواپیماها و خدمه پروازی فرفورد رو ترک کردند. همکارم حسین آقایی میگه نگرانی از وجود خطرات و تهدیدات امنیتی برای نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی فرفورد و احتمال جاسوسی چین و جمهوری اسلامی از دلایل احتمالی تصمیم آمریکا برای خروج بمب‌افکن‌های خودش از این پایگاه.
3: از نگاه آمریکایی‌ها هنوز یک تهدید امنیتی جدی علیه نیروها، تجهیزات و پرسنل آمریکایی در پایگاه فرفورد وجود داره که هنوزم از نگاه آمریکایی‌ها برطرف نشده. به نظر من با توجه به اختلافاتی که بین واشنگتن و لندن بوده در رابطه با اینکه از این پایگاه استفاده بشه یا نشه، حتی در دوره استارمر نخست وزیر پیشین بریتانیا، آمریکایی‌ها نسبت به تامین امنیت پایگاه هوایی فرفورد از سوی بریتانیا به نظر می‌رسه که اطمینان خاطر ندارن و این مسئله نگرانی امنیتی تو خود بیانیه پنتاگون هم بهش اشاره شده. البته این رو هم اشاره بکنم که در اوج عملیات تهاجمی دوربرد آمریکا از همین پایگاه هوایی فرفورد که ما در مقطعی که اوج عملیات بود اوایل مارچ بود که ما در همون پایگاه رفتیم و اون موقع 21 فروند بمب‌افکن B-52 و B-1 بیلنسر کاملا فعال بود، یه جوری جوی تو خود شهر گلستر وجود داشتش که نسبت به سر و صدای زیاد و این فعالیت زیاد پایگاه جو منفی نسبتاً وجود داشت بین سکنه در اون محل. اینم نمیتونه بی تاثیر باشه. به یه تاثیر دیگه امکانه، یک مسئله دیگه یا احتمال دیگه، امکان جاسوسی یک عامل خارجی هستش یا عوامل خارجی از فعالیت‌های آمریکایی تو پایگاه فرفورد، به خصوص چین به نظر من و البته خود جمهوری اسلامی. به هر حال الان که این تحقیقات پلیس ضد تروریسم بریتانیا در جریان هستش، به نظر میاد که همه اون 12 فروند بمب‌افکن B-1 بیلنسر باقی مونده تو پایگاه فرفورد برگشتن آمریکا، تایید شده توسط پنتاگون به پایگاه هوایی دایس تگزاس برمیگردن و پایگاه هوایی الزورث در داکوتا جنوبی. اینا بگم که نیروهای آمریکایی با رضایت خود بریتانیا، عطف به اون بیانیه معروف چرچیل ترومن در سال 1952 قانون نیروهای بازدید کننده در فرفورد حضور داشتن، ولی به نظر میاد که الان روابط لندن و واشنگتن دچار تلاطم‌هایی است.

0: چهار سال پس از خیزش زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود درباره سرکوب و کشتار معترضان در ایران به این نتیجه رسیده که سرکوب در سراسر ایران از الگوی واحد پیروی می‌کرده. مستندات این سازمان ثابت می‌کنه که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها حاصل سیاستی از پیش تعیین شده و بخشی انکارناپذیر از جنایت علیه بشریت بوده. گزارشی ببینیم با این توضیح که در اون تصاویری تلخ از سرکوب خونین معترضان وجود داره.
1: مردم بی‌دفاع، شلیک‌های هدفمند و بازداشتگاه‌هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401، جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن زندگی آزادی بود. سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند. عفو بین‌الملل دست کم 377 کشته شده خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است. گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است. 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله های ساچمه‌ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در 2 هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. عفو بین‌الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین‌الملل غیر قانونی بوده است. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. عفو بین الملل با استناد به اصول حقوق بین الملل تأکید می کند که دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است، مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بیطرف و شفاف نقض شود. عفو بین الملل نام 17 مرد و 1 زن را ثبت کرده که پس از بازداشت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند. حتی پس از آزادی از بازداشت، مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل، هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد، باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.
0: آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، همراه ما هستند. سلام به شما خانم امینی. نظرتون چیه درباره گزارش عفو بین‌الملل درباره سرکوب سازمان یافته سراسری و از پیش طراحی شده معترضان در خیزش مهسا؟ چقدر شخصا بر اساس شواهد و مستندات و اونچه که به ویژه در کشتار دیماه رخ داد با ارزیابی و جمع‌بندی سازمان عفو بین‌الملل موافقید؟
2: درود بر شما رضا جان و بر بینندگان ما. من اجازه میخوام قبل از اینکه وارد صحبت بشم تسلیت بگم بار دیگه. هر روز ما این روزها داره با خبر اعدام شروع میشه و امروز هم خبر اعدام دو نازنین علیرضا نام رو شنیدیم. امیدوار بودیم که درست نباشه، ولی ظاهرا وکیلشون تایید کرده این خبر بسیار تلخ رو. برگردم به پرسش شما و که خیلی هم بی ارتباط نیست با این خبری که در موردش صحبت کردم. ببینید آنچه که عفو بین الملل انتشار داده از چند جنبه مهم هست، نه اینکه جامعه، مردم، خانواده ها و رسانه ها از اصل ماجرا بیخبر هستند. بسیاری از کسانی که عفو بین الملل در همین گزارش نامشون را آورده و بهشون اشاره کرده، خبرهاشون قبلا در رسانه ها منتشر شده، از طریق خانواده هاشون اعلام شده، بارها و بارها در شبکه های اجتماعی مردم به اونها پرداختن، اما ثبت و ضبط اونها از نظر حقوقی کمک میکنه که یک روند قضایی برای آینده‌ای که منجر بشه به عدالت قضایی، منجر بشه به اینکه جنبش دادخواهی به جایی برسه، کمک میکنه. جنبه دیگه همین مسئله هست که شما بهش اشاره میکنین، ساختارمند بودن و مسئول بودن جمهوری اسلامی در دست داشتن در یک جنایت سازمان یافته. این جنایت سازمان یافته هم از نظر در واقع حقوق بین الملل اهمیت بسیار زیادی داره، برای اینکه اگر زمانی قرار باشه که دادگاهی تشکیل بشه و سران جمهوری اسلامی در اون دادگاه به محاکمه کشونده بشن، بخشی از روند قضایی اون دادگاه ها در همین گزارش های ثبت شده بین المللی در واقع طی شده. مسئله دیگه این هست که در واقع عفو بین الملل نشان میده که یک الگوی تکرار شونده‌ای در این سرکوب‌های خیابانی و پس از اون داره تکرار میشه. ما خودمون هم شاهد هستیم، به عنوان شهروندان ایرانی از چند دهه گذشته به امروز، هر بار جمهوری اسلامی در واقع کاملتر و جامعتر نوع سرکوبش رو در واقع اعمال میکنه. اگر یک زمان سرکوب خیابانی انجام میده، بار بعد این سرکوب خیابانی رو با انواع مختلف در واقع تلاش میکنه که توجیه بکنه، مثل در واقع شکنجه خانواده ها، اصرار خانواده ها به انکار واقعیت، تلاش برای فریب دادن رسانه ها، گرد پاشی بر واقعیت رخ داده در برابر چشم مردم، ثبت گزارش های دروغی که به خورد رسانه ها و نهادهای بین المللی بده و انواع اون. حالا این گزارش عفو بین الملل در واقع رد اون انکارها و اثبات این مسئله هست که اگر ما از در واقع سال 1401 شهریور، 30 شهریور 1401 میرسیم به دی ماه 1404، در این فاصله جمهوری اسلامی توانسته یک سازماندهی دیگری رو برای کشتار گسترده مردم ایران و معترضان ساماندهی بکنه. این رو میشه در واقع اون الگوی رفتاری که سلسله مراتبی زنجیروار دستورات مکتوب اعلام میکنن، مثل شورای امنیت ملی، مثل شورای تامین استانها و بالاتر از اونها شخص رئیس جمهوری، بالاتر از او شخص رهبری جمهوری اسلامی، همه اینها در این زنجیره مسئولیت قتل عام و کشتار جمعی مردم رو به عهده داشتن. بنابراین این هم از نظر اینکه بنده عرض کردم زمانی اگر پای دادخواهی به محاکم بین المللی کشیده بشه، همه این مستندات اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت، و هم از این نظر که ما رو آشنا میکنه که فهم بهتری داشته باشیم اگر امروز جمهوری اسلامی روایت دی ماه 1404 رو تغییر میده به اینکه دشمن در خیابان بود یا مثلا مسلح بودند شهروندان، این به این دلیل هست که در واقع روایت دروغین خودش رو بخواد غالب بکنه.
0: خانم امینی، در گزارش عفو بین الملل هم اومده که سرکوب فقط تو خیابون ها نمونده، به خانه ها رفته، به بازداشتگاه ها، زندان ها، به خانواده ها رسیده. چرا جمهوری اسلامی مجازات چند جانبه رو بر معترضان، نزدیکان و خانواده هاشون اعمال میکنه؟ خیلی کوتاه فرصت داریم، لطفا.
2: به دلیل اینکه جنبش دادخواهی مهمترین نقطه پیوند همه جنبش های اعتراضی در چند دهه گذشته ایران بوده و جمهوری اسلامی رو هم میدونه، همین امروز هم دلیل این خبر ما در واقع اون خانواده های دادخواهی هستند که ساکت ننشستند و اجازه ندادند خون فرزندان و خون عزیزانشون پایمال بشه. بنابراین بخشی از این ماجرا ساکت کردن اجباری اونها هست.
0: بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. خانم امینی، آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی. مراسم سومین سالگرد حمله 7 اکتبر از امروز در سراسر اسرائیل آغاز شده. مراسم اصلی در کوه هرتزل در اورشلیم برگزار میشه و شماری از مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی اسرائیل در کنار نمایندگان خانواده‌های قربانیان در اون حضور دارن. ایساک هرتزوگ رئیس جمهور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از جمله شرکت کنندگان در این مراسم هستند. ما هم مستقیم میریم به کوه هرتزل در اورشلیم همراه میشیم ها همکارم بابک اسحاقی. بابک، همین دقایقی پیش بود که بنیامین نتانیاهو اونجا سخنرانی کرد و گفتش که حکومت وحشت جمهوری اسلامی دیر یا زود از بین خواهد رفت.
3: بله، همکنون من همانطوری که گفتی در کوه هرتزل هستم. مراسم اول که مربوط به سربازان اسرائیلی بود در حال حاضر به پایان رسید. همانطوری که میتونید در پشت سر من ببینید، آرام آرام مردم اینجا را ترک کردن. ما میریم در کنار این منطقه، منطقه دیگر در همین کوه هرتزل هستش که در اونجا یک مراسم دیگر برای غیر نظامیانی که در 7 اکتبر کشته شدن برگزار میشه و بنیامین نتانیاهو و همچنین رئیس جمهور اسرائیل و دیگر مقامات اسرائیلی، تقریبا همه مقامات ارشد نظامی و سیاسی امروز در اینجا حضور دارن. نشان از اهمیت این روز برای اسرائیل داره. در اونجا هم شرکت خواهند کرد، صحبت خواهند کرد. دست گلهایی را هم نخست وزیر اسرائیل، هم رئیس جمهور و دیگر مقامات اسرائیلی امروز در کنار این منطقه و این محل یاد بود گذاشتن. همانطوری که گفتی، بنیامین نتانیاهو در سخنان خودش بارها و بارها به جمهوری اسلامی اشاره کرد. از دستاوردهای اسرائیل در رابطه با حمله به جمهوری اسلامی، حمله به پایگاه‌های موشکی، برنامه هسته‌ای گفت و در پایان گفت که هنوز کار اسرائیل به پایان نرسیده و میشه از صحبت‌های نتانیاهو این را هم درک کرد که همچنان اسرائیل در پی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستش. او گفت که دیر یا زود رژیم وحشت جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، زیرا اسرائیل توانسته که بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی را یکی یکی از بین ببره. او یکی یکی به همه آنچه که از 7 اکتبر تا کنون اتفاق افتاده بود پرداخت، از غزه تا لبنان، از لبنان تا سوریه، از سوریه تا جمهوری اسلامی و یکی یکی آنچه را که بر در این 3 سال در این مناطق اتفاق افتاده را برشمرد. شاید یکی از مسائل مهمی که در رابطه با منطقه از اون عنوان کرد این که اسرائیل قصد نداره از مناطقی که به تصرف خودش در 7 اکتبر درآورده بیرون بیره، در اونجا خواهد موند، چه در غزه، چه در لبنان و چه در سوریه. مسئله بعدی حملات هدفمند در غزه بود. او گفت هر کسی که در 7 اکتبر هر گونه نقشی داشته اسرائیل به اونها خواهد رسید، همانطوری که تا کنون و تقریبا هر روزه به اونها خواهد رسید. من باید الان برم به مراسم بعدی. در گزارش‌های بعدی در مراسم جان باختگان در اونجا با شما خواهم بود.
0: بابک خسته نباشی، حتما در بخش‌های بعدی همراه تو خواهیم بود. بابک اسحاقی همکارم در اورشلیم. در ادامه درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان، 2 مأمور فراجا در حمله افراد مسلح به گشت انتظامی پاسگاه نکجو در محور بمپور به ایران شهر کشته شدند. فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان اعلام کرده در این تیراندازی که صبح امروز انجام شده، امیرحسین قاسمی و نظام دستگشاده کشته و 1 مأمور دیگه مجروح شدند. همزمان رسانه حقوق بشری هالوش گزارش داده در جریان این حمله 2 خودروی گشت هدف تیراندازی قرار گرفتند و شاهدان عینی از کشته شدن دست کم 3 نفر خبر دادند. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا، با ما هستن. سلام میکنم به شما آقای نخل احمدی. درباره درگیری‌های مسلحانه بیشتر از شما بشنویم. در طول هفته گذشته در سیستان و بلوچستان ادامه داشته، در طول هفته در شهرهای مختلف. درباره حمله صبح امروز بفرمایید چه گزارش‌هایی داریم و آیا اینکه گروهی مسئولیت این حملات رو پذیرفته یا نه؟
4: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، همین دقایق قبل جبهه مبارزین مردمی مسئولیت این حمله رو پذیرفت، بیانیه صادر کرد و اعلام کرد که به 3 گشت نیروی انتظامی در رابطه با پاسگاه نکجو در واقع حملات رو انجام داده و گفته دو در واقع این عدد از این خودروها مورد اصابت قرار گرفتن. در رابطه با تعداد کشت و زخمی ها در این بیانیه صحبتی نشد. همونطور شما گفتین در حالوش و برخی از رسانه های محلی صحبت از کشته شدن 3 نفر هست، اما رسانه های رسمی صحبت از کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 1 نفر رو اعلام کردن. الان آنچه که در بیانیه جبهه مردمی در واقع بلوچستان آمده، مبارزان مردمی آمده، صحبت از این کرده که در واقع واکنش به عملیات ها و کشتاری که جمهوری اسلامی در رابطه با اعضای این گروه در داخل کشور و همچنین به شکلی سرکوب و افزایش اعدام ها و افزایش بازداشت ها در استان اعلام کرده، گفته این عملیات رو در راستای این عمل در واقع کارکردها یا برخوردهای جمهوری اسلامی انجام داده.
0: آقای نخل احمدی، تکرار حملات و درگیری ها چه ابعادی از چالش های امنیتی جمهوری اسلامی رو نمایان میکنه، چه پیامی برای حکومت داره؟
4: برای ببینیم، ما در سالیان گذشته ادعاهایی از طرف جمهوری اسلامی شنیدیم و دیدیم که عملا در واقع در اون زمانی که حالا اون اتفاقاتی افتاده میبینیم این ادعاها کاملا پوچ بوده. مثلا شمخانی قبل از کشته شدن خودش گفته بود وضعیت امنیتی جمهوری اسلامی و رصد و اشراف اطلاعاتیش به شکلی است که دشمن امکان ترور هیچ کدام از شخصیت های جمهوری اسلامی رو نداره، اما در عمل میبینیم که حداقل در 2 حمله که انجام شد بیش از 70-80 نفر من جمله رهبر جمهوری اسلامی کشته شدن. همچنین در رابطه با سیستان و بلوچستان ما حداقل از سال 1400 بیش از 6 پروژه یا در واقع حالا رزمایش یا عملیات های گسترده از طرف سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و انتظامی انجام شده، از طرح امنیتی شهید شوشتری بگیرید تا طرحهای یا رزمایش های شهدای 1 و 2 بگیرن تا طرح محمد رسول الله، که در همه اونها بعد از یا در ادامه یا بعد از این عملیات ها اعلام کردن که اینها تونستن در واقع این گروه های مسلح رو از بین ببرن، در واقع رصد جدی در رابطه با مسائل امنیتی و مرزی دارن. اما علارغم تمام این صحبت ها و ادعاها ما میبینیم امروز نه به لحاظ کمی و نه به لحاظ کیفی عملیات های نیروهای مسلح در سیستان بلوچستان نه تنها کمتر نشده، بلکه حتی شواهدی میبینیم که این نیروها تونستن در بخش از سیستان و بلوچستان در واقع اونها مستقر باشن. عملیات هایی داشتیم که ما بعد از شروع حملات جمهوری اسلامی حداقل در واقع بعد از 1 ساعت چندین گروه پشتیبانی اعزام شدن به محل درگیری. این نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی نه تنها نتونسته در این رابطه که حالا گروهایی هستن که شاید به لحاظ عملیاتی یا قدرت هم آنچنان گروهای پرقدرت و با نفوذی نباشن، در رابطه با اینها وقتی نتونسته در یک از گوشه‌های ایران یک تعیین تکلیف بکنه و در واقع حالا اون ادعای خودش رو محقق بکنه، خب جای سوال هست که در حوزه‌های کلانتر یا طرح‌های بیشتری مثل این که بخواد اسرائیل رو از بین ببره یا آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه، ادعاهای جمهوری اسلامی با قدرت عمل و قدرت در واقع عملیاتی اون چقدر میتونه تطبیق داشته باشه.
0: مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، خیلی ممنونم آقای نخل احمد. علیرضا سپاهی، معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان، بار دیگه برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. در پی انتشار این خبر از مادر این زندانی سیاسی که خودش در زندان هست و همچنین دیگر اعضای خانواده خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. همزمان یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته علیرضا رئیسی، دیگر معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان، هم برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. ساعتی پیش برخی رسانه‌های حقوق بشری از اجرای احکام اعدام این 2 معترض خبر دادند. میزان خبرگزاری قوه قضاییه هنوز درباره اجرای این احکام خبری منتشر نکرده. دفتر ارتباطات و رسانه شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی هشدار داده. در بیانیه این دفتر از دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری و از سازمان‌های بین‌المللی خواسته شده بود برای توقف این احکام اقدام فوری انجام بده. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از 28 اسفند تا کنون دست کم 33 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 را اعدام کرده. این نهاد حقوق بشری همچنین هشدار داده دست کم 100 معترض دیگه با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبرو هستند. کانادا و 32 کشور دیگه در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران رو محکوم کرد و خواستار توقف فوری این احکام شدند. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگه با وجود اختلافات و تناقض‌های سیاسی میان این کشورها اونها علیه روند اعدام‌ها در ایران موضعی مشترک دارن.
5: که کشورها هم مسائل سیاسیشون یک دست نیست، در هر کشوری مسائل سیاسی و منفعت‌های خودشون در اولویتشون قرار داره. متاسفانه این فقط رژیم جمهوری اسلامیه که بارها مردم خودش رو قربانی دولت‌ها و یا در واقع حکومت‌های دیگه کشورهای دیگه می‌کنه، وگرنه اصل بر این هستش که کشورها منفعت شهروندان خودشون رو در اولویت قرار میدن و از همین جهت به هر حال همین اندازه اتحادی که پیش اومده که خواستار توقف اعدام ها شدن خودش نشون میده که نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی حساسیت دارن، نسبت به مسائل حقوق بشری بی تفاوت نیستن و دست کم تلاش میکنن در مناسبات سیاسی دیپلماتیک این مسئله رو در نگوشیت بکنن در مسائل حقوق بشری. همزمان میدونیم که خب وضعیت بحرانی جنگ دو مرتبه داره پیش میاد، خودتونم در چند خبر قبلی اینو عنوان کردین. به هر حال خیلی از مردم من میبینم که در شبکه‌های اجتماعی این موضوع رو رپ داده بودن به مسئله اعدام‌ها که در شرایطی که هر لحظه ممکنه حمله‌ای برای ایران صورت بگیره که ما نمیدونیم وسعت این حمله این بار چقدر خواهد بود، آیا شهروندان غیر نظامی در این مورد هدف قرار میگیرن نمیگیرن و چه وضعیتی پیش خواهد اومد، این بسیار دردناک هست برای مردم که همزمان میبینن معترضین در صف اعدام هم هستن. یعنی در واقع به یک نحوی میشه گفتش که از دو جهت شهروندان ایران در خطر، هم در خطر جنگ هستن و هم در خطر در واقع از باب موضوع خود رژیم و حکمرانی داخل ایران هم تحت فشار هستن. و ای کاش که قبل از اینکه اتفاقاتی بیفته به هر نحوی این اعدام ها متوقف بشه و جان جوانان گرفته نشه. آخرین نکته که میخوام بگم این هستش که در مورد پرونده میدان علی خانی بارها صحبت شده ولی هرگز صحبت نشده که در اون روز در واقع نیروهای انتظامی چه عمل کردی داشتن، آیا اونها میتونستن جلوی این اتفاقات رو به نحوی بگیرن که این گونه ما شاهد اعدام صف طولانی افراد معترض در اون روز خاص نباشیم.
0: اما همونطور که در ابتدای این بخش خبری هم تصاویر زنده‌اش رو برای شما پخش کردیم، برندگان جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 در استکهلم اعلام شد. این جایزه برای کشف کانال‌های یونی کنترل شونده با نور و توسعه روش اپتوژنیک به طور مشترک به کارل دیسورت از آمریکا و پیتر هگمان و گیورگ ناگل از آلمان اهدا شد. این روش به دانشمندان اجازه میده فعالیت سلول‌های عصبی رو در مغز زنده با کمک نور روشن یا خاموش بکنه. برندگان جوایز نوبل در حوزه‌های فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح هم در طول هفته معرفی خواهند شد. به استکهلم سوئد بریم، همراه بشیم با همکارم مهران عباسیان که از مجمع نوبل به ما پیوسته. مهران، بیشتر برای ما بگو از روز اول این مراسم یک هفته‌ای در استکهلم سوئد و از برندگان فیزیولوژی یا پزشکی.
6: به رضا، هفته نوبل با معرفی برندگان نوبل پزشکی آغاز شد دقایق پیش همینجا در مؤسسه کارونیسکا استکهلم. مجمع نوبل نام برندگان جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی 2026 رو اعلام کرد. همونطور که تو گفتی، کارل دایسروت و پیتر هکمان و گیورگ ناگل سه دانشمندی هستند که امسال به طور مشترک این جایزه رو دریافت کردند. خب دو دانشمند از آلمان و یک دانشمند آمریکایی. این سه دانشمند در واقع رضا به خاطر کشفیاتشون درباره کانال‌های یونی فعال شونده یا نور و اپتوژنتیک این جایزه رو گرفتن. اما اگه بخوام خیلی ساده بگم که این کشف یعنی چی، این چی که این دانشمندان اینجا در واقع تحقیق کردن و مؤسسه کارونیسکا نوبل پزشکی رو لایق اونها دونسته، پیدا کردن استفاده از نور فعالیت‌های سلول عصبی رو کنترل کنن، یعنی بتونن با استفاده از نور این سلول‌ها رو کنترل کنن. یعنی پژوهشگران میتونن بعضی از نورون‌های مغز رو با نور فعال یا غیر فعال کنن. خب هر بخش و مدار عصبی چه نقشی در حافظه داره احساس رفتار ما رو در واقع اینها با این نورها میتونن از طریق مغز کنترل کنن خب این فناوری که به اون اپتوژنتیک گفته میشه اون چیزی که من دقایق پیش تونستم مطالعه کنم و بخونم طی سالهای گذشته به یکی از ابزارهای مهم علوم اعصاب تبدیل شده و حتی پژوهشگرای برای استفاده از اون در درمان برخی از بیماری‌های عصبی از اون کمک گرفتن کمک به بازگرداندن بینایی در افراد دچار اختلالات بینایی هم یکی از روش‌های این در واقع نوریه که رو سلول‌های مغز اثر می‌ذاره خب این سه دانشمند جایزه خودشون رو طبق سنت نوبل 10 دسامبر سال روز درگذشت آلفرد نوبل دریافت می‌کنن و با اعلام نوبل پزشکی باید بگم هفته آغاز شد رسما روزهای آینده ما شاهد برندگان نوبل فیزیک شیمی و ادبیات در استکهلم خواهیم بود و تنها جایزه نوبل که داده خواهد شد و اعلام خواهد شد آخر این هفته روز جمعه جایزه نوبل صلح باید بگم از سال 101 روزه که این جوایز نوبل اهدا میشه در وصیت آلفرد نوبل 5 جایزه بوده پزشکی شیمی، فیزیک، ادبیات و صلح اما در سوئد بانک اقتصاد سوئد یک جایزه دیگه هم چندین سال بعد به اون اضافه کرده و اون هم جایزه اقتصاده اما خب بیشتر رسانه ها درباره همین 5 جایزه اصلی صحبت میکنن انتخاب هم هر سال بر عهده نهادهای مختلف یه پزشکی که همینجا در مؤسسه کارلینسکا یک در واقع دانشگاه و بیمارستان پزشکی هست برندگان اون رو انتخاب میکنه فیزیک و شیمی بر عهده آکادمی سلطنتی علوم سوئد ادبیات رو آکادمی سوئد انتخاب میکنه و در نهایت جایزه صلح توسط کمیته نروژی نوبل در نروژ برندش مشخص میشه تمام برندگان در دو شهر اسلو و استکهلم جوایز خودشون رو که شامل یک مدال نوبل یک دیپلم نوبل و جایزه معادل 12 میلیون کرون چیزی هول و هوش تقریبا 1 میلیون دلار میشه به برندگان اهدا میشه یعنی این جایزه نقدی برای پزشکی بین این سه دانشمند تقسیم میشه اما هر کدومشون یک مدال طلا با نقش خود آلفرد نوبل دریافت میکنن روزهای آینده هم باید منتظر بمونیم ببینیم چه کسانی در بخشهای مختلف جایزه رو به خودشون اختصاص میدن باید یک نکته اینجا بگم گمان زنی های زیادی در بخشهای مختلف میشه مخصوصا برای ادبیات و صلح اما نوبل کاملا کسانی رو که کاندید شده کسانی رو که دربارشون صحبت میکنن تا 50 سال محرمانه نگه میداره یعنی اینکه ما بخوایم بدونیم که چه کسانی برای 2026 در بخش پزشکی کاندید شدن باید تا سال 2076 منتظر بمونیم که اون موقع خود نوبل این در واقع کاندیدها رو منتشر کنه
0: مرسی مهران از توضیحات کاملت هم در بخش‌های بعدی خبر و هم در روزهای آینده با تو همراه خواهیم شد تا ببینیم که سرنوشت سایر جوایز هم چه خواهد بود مهران عباسیان همکارم در استکهلم سوئد اجازه بدید که از استکهلم سوئد به اسپانیا بریم در پایتخت این کشور مادرید و بشنوید که پس از چند روز ده ها هزار نفر در اعتراض به بحران مسکن در اسپانیا به خیابان‌ها اومده بودند و این گونه در میدان اصلی شهر مادرید پایتخت این کشور تحصن کردند پدرو سانچز نخست وزیر این کشور دقایقی پیش اعلام کرد که انتخابات زود هنگام در این کشور برگزار خواهد کرد انتخابات پارلمانی زود هنگام برگزار میکنه 29 روز از ماه میلادی آینده این انتخابات برگزار میشه ماه نوامبر او گفته که اشتباهاتی دولتش مرتکب شده اما الان زمان اون رسیده که شهروندان درباره آینده خود و کشورشون تصمیم بگیرن در پی درگیری‌های خشونت‌آمیز میان پلیس ضد شورش و دانش آموزان معترض در فرانسه دولت این کشور حدود 500 دبیرستان رو تعطیل یا فعالیت اونها رو به صورت موقت متوقف کرد دانش آموزان به کمبود معلم، شلوغی کلاس‌ها و نابرابری آموزشی اعتراض دارند. دولت وعده رسیدگی داده اما هنوز نتونسته معترضان رو قانع بکنه. به فرانسه بریم مستقیم در پاریس همراه بشیم با همکارم ساجده شریفی که به ما پیوسته. ساجده در آستانه فراخوان 6 اکتبر یعنی فردا وضعیت مدارس و اعتراضات چطور و پاسخ دولت تا چه اندازه تونسته خواسته معترضان رو برآورده بکنه و البته با اون فاصله داره
7: خب رضا، همونطور که خودت گفتی کمتر از در واقع یک روز مانده به اعتصابات و اعتراضات سراسری توسط اتحادیه‌های دانش آموزی و دانشجویی، تصویر این اعتراضات از امروز صبح شهر به شهر با همدیگه متفاوت هستش. ولری پیکرس رئیس منطقه ایل دو فرانس فقط از تعطیلی 163 مرکز آموزشی به ویژه دبیرستان‌ها در این منطقه خبر داد. بین 3700 دبیرستان سراسر فرانسه دولت اعلام کرده بود که برای حفظ امنیت دانش آموزان بیش از 500 دبیرستان امروز و فردا تعطیل خواهند بود. همزمان در شهرهای مختلف می‌بینیم که در برخی از دبیرستان‌ها با حضور نیروهای پلیس کارکنان مدارس سعی می‌کنند دانش آموزان را به کلاس‌های درس راهنمایی کنند. از طرف دیگه چند متر اونورتر در واقع اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های دانش آموزی دارن تراکت پخش می‌کنند برای تظاهرات فردا. از سمت دیگه بسیاری از این دبیرستان‌ها بسته هستند و با حضور نیروهای ضد شورش، ژاندارم‌ها از چند صد متری این دبیرستان‌ها در واقع رفت و آمد و عبور و مرور حتی شهروندان هم ممنوع هستش. صبح در یک نشست خبری وزیر آموزش عالی از تعطیلی 30 الی 40 محل دانشگاهی هم برای حفظ امنیت و جلوگیری از آشوب شهری خبر داد، که البته خاطر نشان میکنم این 30-40 محل به معنای 30 الی 40 دانشگاه نیست، بلکه 30 الی 40 نقطه هست که ممکنه هستش در اون پردیس های دانشگاهی چند دانشگاه یا چند دانشکده قرار گرفته باشن. البته وزیر آموزش عالی تاکید هم کرد که برخلاف اعتراضات دانش آموزان، در اعتراضات دانشجویی بسیار منظم بوده و پرهیز از خشونت در اون حفظ شده بوده، چیزی هستش که دولت هم در واقع این یک خط تفاوتی بین این ها گذاشته بود و همین مسئله رو پررنگ تر کرده بود درباره بحثی که درباره ورود دخالت نیروهای خارجی در واقع هیجان زده کردن دانش آموزان به گوش می رسید. حالا با علارغم تمام تدابیر امنیتی شدید، دبیر کل اتحادیه‌های کارگری هم از تظاهرات فردای دانش آموزان و دانشجویان پشتیبانی کرده و گفته که تمام قد پشت آنها خواهد ایستاد. تا امروز بعد از ظهر خواهیم دید که در واقع انتظامات تظاهرات فردا چگونه پیش خواهد رفت.
0: ساجد شریفی در پاریس، ممنونم از توضیحاتت و ممنون از شما که همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرهای دوی بعد از ظهر ایران پخش خواهد شد با اجرای همکارم فریبا شیرازی. وقت شما بخیر.

0: این برنامه است ملت روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید
1: هر چه دل تنگمو میخواد بگیم دیگه
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه رضا از کرج و فلورا از تبریز اسی از اصفهان سراغ رسول از هلند هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره
3: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند
4: این آدم کشی جمهوری اسلامی
3: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید
5: صدای من رو به همه برسونید
6: صادرات صنایع نظامی ترکیه طی 25 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. رویکرد ترکیه برای افزایش تولیدات صنایع نظامی استفاده از سازوکارهای اقتصادی بوده. رویکردی که به افزایش شمار شرکت‌های فعال در این صنعت و شکسته شدن انحصار دولت منجر شد. برای نمونه، شرکت خصوصی بایکار با وجود آنکه برخی از بستگان رئیس جمهور ترکیه در میان سهامداران آن هستند، توانسته با پیروی از قواعد اقتصادی تا پایان سال 2023 با کشورهای مختلف قراردادهای صادراتی امضا کند. اقتصادی شدن تولید پهباد، موشک و سایر تجهیزات نظامی نه تنها از فشار مالی بر بودجه دولت ترکیه کاسته، بلکه به یکی از منابع ارزآوری این کشور نیز تبدیل شده.
7: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
9: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
7: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
10: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
7: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
11: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
7: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: عزیزم میخوای اینا رو بپوشیم؟
1: تیشرت های دوران مهسا.
0: آره، برای چهارمین سالگرد.
1: فکر خوبیه. تو کدوم میخوای بپوشی؟
2: مهسا. It's now been 4 years since Mahsa Jina Aminu was brutally murdered.
0: الان 4 سال از قتل وحشیانه مهسا جینا امینی میگذره.
2: If I could speak to her, I would tell her that.
0: اگه میتونستم باش حرف بزنم بهش میگفتم که مرگش بیهوده نبوده.

0: بهش میگفتم اتفاقی که برای اون افتاد روی تمام دنیا و روی یک نسل کامل به خصوص زنها تأثیر گذاشته.
1: Even though they took her voice away, it still lives on through all of us now, even now, 4 years after.

از جنبش زن زندگی آزادی تا این جنبشی که الان هست جنبش انقلاب ملی ایرانیان به نظر من هیچ فرقی نیستش ما باید تا اونجایی که میتونیم با هم باشیم فرقی نمیکنه که حالا فرق بین هم دیگه بذاره بگه که نه شما مثلا طرز فکریتون اینه واسه همین شما چپی هستین شما راستی هستین شما ما همه ایرانی هستیم هیچ فرقی هم نمیکنه که دینمون چی باشه باید پشت هم باشیم و هر جنبشی که از الان میاد یا قبلا بوده تا الان تا آینده باید همکاری بکنیم که بتونیم ایران رو آزاد بکنیم.

0: I first heard about the Zen Zendegi Azadi movement through social media and news outlets.
1: اولین بار از طریق شبکه‌های اجتماعی و خبرها بود که درباره یه جنبش زن زندگی آزادی شنیدم. البته قبلش خبر مرگ مهسا امینی رو شنیده بودم و اینکه چطور کشته شد. بعد کم کم شنیدم که توی نقاط مختلف دانمارک و همینطور کوپنهاگ تظاهرات برگزار میشه. من و میلاد هم توی این تظاهرات شرکت کردیم و بعدش شروع کردیم با هم حرف زدن. که خب غیر از شرکت توی تظاهرات و به اشتراک گذاشتن مطالب توی شبکه‌های اجتماعیمون چه کار دیگه‌ای از دستمون برمیاد؟ بعد به این نتیجه رسیدیم که چیزی که ما باهاش میتونیم کمک کنیم موسیقیه، چون کار ما همینه، موسیقی و هنر، فیلم، ویدیو.

واسه دوستان و مثلا همسرم سیلیه و فامیل دوستای دانمارکی که داریم، همیشه سوالشون اینه که خب ما اون چیزی که میشنویم راجع به ایران زیاد بد نیست، چون که اخبارای اینجا به اندازه کافی نشون نمیدن که توی ایران چی میشه. مثلا من خودم که کانالای ایرانی رو میبینم توی اینستاگرام این برمو و ایران اینترنشنال، مثلا این اینفورمیشن هایی که ما میگیریم دانمارکی ها نمیگیرن. واسه همین خیلی مهمه مثلا سیلیه و من وقتی خونه فامیلش هستیم بهشون میگیم آره مثلا این آخر هفته 5,000 نفر کشته شدن جلوی یک شبه، مثلا باورشون نمیشه، میگن آ چجوری، پس ما چرا نشدیم راجبش. واسه همین وظیفه ما اینه که بتونیم این اینفورمیشن ها رو به خارجی بدیم که اینا هم بدونن که توی ایران واقعا چی میگذره.

0: سر بنیز کنیم.
1: خدا لعنتت کنه دیکتاتور کثیف، دیکتاتور کثیف، دیکتاتور کثیف. خدا لعنتت کنه دیکتاتور کثیف، دیکتاتور کثیف، دیکتاتور کثیف.
2: I believe that the Zen Zindagi movement is very important and for multiple reasons.
3: من فکر میکنم جنبش زن زندگی آزادی خیلی مهمه. اونم به دلایل مختلف. یکی از دلایلی که به نظرم خیلی مهمه اینه که اصلاً فکر نمیکنم این جنبش فقط محدود به ایران باشه. به نظرم این یه موضوع جهانیه. من معتقدم همه یه بچه ها باید توی دنیایی بزرگ بشن که توش فرصت های مختلف برای زندگی داشته باشن. همینطور معتقدم زنها و مردها با هم برابرن و هر کسی باید آزاد باشه و به هر چیزی که میخواد باور داشته باشه و هر کسی رو که میخواد دوست داشته باشه. وقتی میبینم آدمها تحت فشار و سرکوب قرار میگیرن، وقتی میبینم بچه ها سرکوب میشن، واقعا قلبم میشکنه. برای همین فکر میکنم حمایت از این جنبش فقط وظیفه مردم ایران نیست. همه ی دنیا باید ازش حمایت کنه و برای آزادی بچه ها، آزادی زن ها و در واقع آزادی همه ی آدم ها تلاش کنه. چون هیچ کس نباید اینطوری تحت ظلم و سرکوب قرار بگیره. برای همینه که این جنبش هنوز برای من خیلی مهمه و میدونم که برای میلیون ها آدم دیگه هم همینطوره.
2: Anyone is evil, so I think that this movement should be important to everyone because
3: من باور ندارم که ذات آدم‌ها شرور باشه. برای همین فکر می‌کنم این جنبش باید برای همه مهم باشه، چون همه ما باید بتونیم نسبت به همدیگه و نسبت به آدم‌های دیگه حس همدلی و دلسوزی داشته باشیم. برای همین این موضوع برای من همچنان خیلی مهمه و هنوزم از این جنبش حمایت می‌کنم. حتی حالا بعد از 4 سال خیلی بیشتر از همیشه مهمه که هوای همدیگر رو داشته باشیم و از همدیگه حمایت کنیم، حتی اگه هزاران کیلومتر از هم فاصله داشته باشیم.
2: It's, as I said, universal.

0: این که تو دانمارک هستیم.
1: چشم دار تو میگردم.
2: دقیقاً.
1: میگرسن.
2: دقیقاً.
1: میگرسن. اوکی.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند
7: من از تو می مردم اما تو زندگانی من بودی تو با من می رفتی تو در من می خواندی وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم تو با من می رفتی تو در من می خواندی تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی وقتی که شب مکرر می شد وقتی که شب تمام نمی شد تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی

مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

با درود بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. گزارش ها از افزایش نیروهای آمریکایی در اسرائیل. یک مقام اسرائیلی میگوید تهران آمادگی واشنگتن برای جنگ مجدد را ارزیابی میکند. همزمان دولت نتانیاهو برای احتمال حمله سریع جمهوری اسلامی آماده میشود. اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره طرح سه‌گانه جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل. نتانیاهو گفت حکومت ایران در تدارک یک انفجار هسته‌ای برای محو کردن اسرائیل بود. واکنش رسانه‌های ایران به استعفای وزیر نفت، پرونده تراستی‌ها، توقف صادرات نفت و جدال با هلدینگ خلیج فارس موجب پایان کار محسن پاک‌نژاد شد. مستندات عفو بین‌الملل درباره سرکوب سازمانیافته معترضان خیزش زن زندگی آزادی، کشتار حاصل سیاستی واحد و از پیش تعیین شده بود. و در ادامه این بخش خبری

0: اعلام برندگان جایزه نوبل پزشکی سال 2026 سه دانشمند آمریکایی و آلمانی برای ابداع روش کنترل سلول‌های عصبی با نور جایزه را از آن خود کردند. خوش آمدید. همزمان با افزایش احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وبسایت اسرائیلی والانیوز گزارش داده حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام شوند. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل خبر داده تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه از درگیری هاست و ارتش اسرائیل نیز خود را برای احتمال گسترش سریع تنش‌ها با جمهوری اسلامی آماده می کند. وزیر انرژی آمریکا میگوید دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. کریس رایس گفته دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. رایت افزوده توافق گروه 7 برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به بازار به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک خواهد کرد. و همچنین پیش بینی کرده قیمت بنزین و گازوئیل تا پیش از انتخابات آمریکا کاهش یابد. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تهدید کرده اگر آمریکا یا اسرائیل بار دیگر اقدام به حمله نظامی کنند جمهوری اسلامی هم بلا فاصله و بدون محدودیت واکنش نشان خواهد داد. عبداللهی از حمله مجدد به کشورهای حاشیه خلیج فارس هم گفته و هشدار داده جنگ مجدد دامنگیر همه متحدان آمریکا در منطقه خواهد شد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از آژانس بین المللی انرژی اتمی هم انتقاد کرده و گزارش این نهاد بین المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را اظهار نظری بی اساس خوانده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستند. آقای رحیم‌پور طی 6 ماه بعد از آغاز آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا تنش‌ها در حال افزایش بود میان دو طرف. در حال حاضر افزایش نیروهای نظامی آمریکا رو در اسرائیل چطور می‌بینید؟ به نظر شما احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها تا چه اندازه جدی هست؟
1: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. ابتدا اجازه میخوام که بابت اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی که امروز به خیل جاویدنامان انقلاب ملی شیر و خورشید پیوستند به خانواده های داغدار و محترم و همینطور مردم عزیزمون تسلیت عرض بکنم. این گزارشی که والا نیوز منتشر کرده که منطبق بر واقعیت های میدانی هم هست طبیعتاً از آمادگی بالا در سطوح نظامی اسرائیل و آمریکا خبر میده. میشه گفت که یک تهدید نیست، میشه گفت که یک مانور نیست. البته استفاده های تبلیغاتی هم ازش میشه انجام داد، از جمله این که نشون بده که به صورت جدی و واقعی آمریکا و اسرائیل آماده درگیری مجدد هستند، همینطور سعی بکنه برای جمهوری اسلامی هشدار بازدارندگی بفرسته بابت این که دست اصطلاحاً در میدان دست از خطا نکنه. در کنار این میتونه یک اهرم جدی و خیلی پرخطر برای جمهوری اسلامی هم تعریف بشه در مذاکره ها، بابت اینکه اگر این مذاکره ها که به صورت غیر مستقیم داره انجام میشه به نتیجه مطلوب واشنگتن نرسه، در اون صورت بایستی جمهوری اسلامی خودش رو آماده بکنه برای از سرگیری یک درگیری جدید، و این درگیری جدید قاعدتا خیلی سهمگین تر از اون جنگ 40 روزه میتونه باشه. بنابراین در کنار اینها، در کنار این ارسال پیام هایی که به این ترتیب انجام میده، چنین آماده سازی نیرو، میشه گفت که در واقع احتمال موفقیت مذاکرات، موفقیت دیپلماسی تا حد چشمگیری کاهش پیدا کرده و به همون اندازه که پنجره های دیپلماسی بخواد محدودتر و بسته تر بشه، دروازه های جنگ اصطلاحاً بازتر میشه، پس احتمال درگیری الان در امروزی که داریم صحبت میکنیم با توجه به روند ناموفق مذاکرات و بنبستی که در مذاکرات وجود داره در واقع بالاتر رفته و احتمال زیادی هم براش وجود داره.
0: به بسته شدن پنجره‌های دیپلماسی اشاره کردید. به ما بفرمایید که این وضعیت برای جمهوری اسلامی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ آیا به نظر شما حکومت برای شروع دوباره جنگ آمادگی داره؟
1: من فکر میکنم بیشتر از این که سوال مهمتر از این که اینها آمادگی دارند یا نه، مسئله اینه که آیا تحمل جنگ رو خواهند داشت. یعنی یه زمانی ممکنه که جنگ اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی بخواد پاسخ بده، میدونیم که این توان رو داره، اما اینکه چقدر بتونه دووم بیاره و تحملش رو بکنه با توجه به وضعیت اقتصادی موجود کشور به نظر من بسیار مسئله سختیه. در نتیجه جمهوری اسلامی اگر بخواد در مذاکره ها سماجت قبلی و لجاجت قبلی رو پیشه بکنه قاعدتا بایستی خودش رو آماده بکنه برای جنگ، و این در این جنگ مسئله تاباوری جمهوری اسلامیه که به شدت پایین هست.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. اما به مناسبت سومین سالگرد حمله 7 اکتبر، مراسمی با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر اسرائیل و خانواده‌های قربانیان در حال برگزاری است. در این مراسم که در کوه هرتسل در اورشلیم برگزار می‌شود، شماری از مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی اسرائیل هم حضور دارند. در مراسم سومین سالگرد حمله 7 اکتبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو افزود این طرح شامل 3 محور حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی آن کشور اسرائیل از روی زمین محو شود. نتانیاهو افزوده اسرائیل این طرح را خنثا کرد و به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، زرادخانه‌های موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای آن ضربه زد.
2: این کشتار شیطانی در حقیقت یک شلیک محور جمهوری اسلامی بود برای نابودی اسرائیل. محور جمهوری اسلامی خواست که ما را نابود کند، در حالی که نیروهای نیابتی از گوشه کنار به ما حمله بکنند، از جای دیگر راکت ها و بالاتر از همه بمب اتمی که جمهوری اسلامی میخواد با اون ما را از روی زمین پاک کند. این برنامه سگانه جمهوری اسلامی بود، ولی ما توانستیم که اون را متوقف کنیم با نیروهای مشترکمون و با قهرمانانمون. توانستیم که با ابتکار و با قدرت سربازانمون و این شیرها تمامی بازوهای ترور را نابود کردند. ما توانستیم که مناطق محوری در لبنان، در غزه و در سوریه در داخل خاک دشمن ایجاد کنیم. سربازان ما در بلندی قرار دارند، تمام دشمنان در زیر پای ما هستند، از بوفور گرفته تا سوریه تا غزه، که ایران نتواند به ما حمله بکند. ما انبارهای موشک‌های بالستیک ایران را نابود کردیم و همچنین توان هسته‌ای او را از انبارها گرفته تا تأسیسات هسته‌ایش را. امروز رئیس موساد، سربازان ما، رئیس ارتش، همه این برنامه ها را قبل از جنگ با جمهوری اسلامی کشیدیم و به آنها گفتم ما نمیتونیم این مشکل بزرگ خودمان را، موجودیت خودمان را به نسل های آینده انتقال بدیم. ما باید که کاسه را برگردانیم، ما باید که خطر را از بالای سرمان کم کنیم و میلیون ها شهروند خودمون را از نابودی نجات بدیم. ما توانایی های خود را نشان دادیم و توانستیم که کارهای بزرگی بکنیم اما کارهای دیگری هنوز در کار هستش در غزه دیگر هیچ وقت حکومت حماس نخواهد آمد و هر کسی که به ما حمله کرده و کسی که گروگان از ما گرفته ما همچنان به دنبال او خواهیم بود و به او خواهیم رسید هر روز روز روز ما یکی یکی به حساب هر کسی که در غزه به ما حمله کرد میرسیم در لبنان جایی که بیشتر ملتش خواهان دوستی با ما هستش حزب الله حکومت میکنه اما در ایران ما اجازه نخواهیم داد که حکومت ترور حکومت دیکتاتور ما را تهدید کند حکومتی که از همان روز اول داره برای زندگی خودش می جنگد و این باید که این حکومت از بین برود
0: با همکارم بابک ساقی از کوه هرتسل اورشلیم همراه هستیم بابک بیشتر به ما بگو از این مراسم و گرامی داشته یاد قربانیان هفتم اکتبر اسرائیل به خصوص درباره محورهای مهم صحبت‌های نتانیاهو
2: فریبا سه روز بسیار سخت و غم‌انگیزی در اسرائیل آغاز شده سه روزی که امروز به تاریخ عبری هفت اکتبر را یادبود سومی سال را برگزار می کنند به تاریخ میلادی خود هفت اکتبر مراسمش برگزار میشه و سراسر اسرائیل به یاد جانباختگان این واقعه که پس از هولوکاست بزرگترین کشتار ملت یهود نام گرفته انجام میشه من هم اکنون اگر در پشت سر من بتونید ببینید در مراسم دومی هستم که پس از مراسم سربازان اسرائیلی که در هفت اکتبر جانباختن برگزار شد هم اکنون ما خانواده های جان باختگان هفت اکتبر را می‌بینیم که آرام آرام وارد این سالن میشن و در جای خودشون قرار گرفتند و قرار هستش که تا دقایقی دیگر بنیامین نتانیاهو و رئیس جمهور اسرائیل یצחק هرצוג و دیگر مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل هم در اینجا حضور داشته باشند هم
0: متاسفانه ارتباط ما با بابک همکارم از اورشلیم و از کوه هرتسل از دست رفت تلاش میکنیم که در ادامه برنامه به بابک برگردیم اما توجه شما را جلب میکنم به ادامه خبرها استعفای محسن پاک نژاد وزیر نفت واکنش های گسترده ای را در رسانه های ایران در پی داشته خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی نوشته مهمترین دلیل استعفای پاک نژاد بازنگشتن میلیاردها دلار پول نفت از شبکه تراستی ها و پرونده های قضایی مرتبط با آن است این خبرگزاری اختلاف با محمد شریعت مداری مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس و بحران کمبود سوخت در کشور را از دیگر دلایل اصلی کنارگیری او از سمت وزارت نفت عنوان کرده در روزهای اخیر و همزمان با کاهش شدید صادرات نفت ایران به چین موضوع طرح سوال از محسن پاک نژاد در این زمینه نیز خبرساز شده بود ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس اوایل مهر ماه از طرح سوال از وزیر نفت به دلیل لغو قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و هفت پالایشگاه چینی خبر داده بود این قرارداد در چارچوب برنامه 25 ساله راهبردی تهران و پکن منعقد شده بود همراه هستیم با عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین جناب حسینیان به نظر شما چه عواملی موجب کنارگیری وزیر نفت اون هم در این مقطع بحرانی شده که صادرات نفت ایران با تنگیناهای بسیار زیادی مواجه هست
3: درود به شما وقتتونم بخیر واقعیت هم خیلی واقعیت عجیبیه خیلی منحصر به فرده در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته وزارت نفت وزیر نفت استعفا بده و بعد رئیس جمهور اون استعفا رو قبول کنه این منحصر به فرد بودن این اتفاق زمانی بیشتر میشه که ما توجه کنیم غول زمستون بیگازی در راه بدون گاز نواحی شمالی ایران احتمالا در زمستان گاز نخواهند داشت از اون ور محاصره دریایی صادرات نفت ایران رو به صفر رسونده و کلیت درآمدهای نفتی و صادرات غیر نفتی که بخش زیادیش میشه پتروشیمی ها عملا به صفر رسیده و اینجاست که پذیرش استعفا و استعفا دادن وزیر نفت میشه گفت یک نقطه عطف در تاریخ جمهوری اسلامی. اما در کلیت ماجرا این که چه اتفاقی افتاده، پاک نژاد وزیر نفت، وزیری که از بدنه نفت بوده، به قول معروف فرزند صنعت نفت، خاک خورده این صنعت بوده، استعفا داده و پزشکیان هم به راحتی اون رو قبول کرده، شاید بشه اینجوری فعلا تحلیل کرد بر اساس آمار و اطلاعات کمی که ما هنوز داریم، از پشت پرده آنچنان فعلا خبر نداریم. مهمترین دلایل در جنگ قدرت شریعت مداری در هولدینگ خلیج فارس. شریعت مداری شخصیتی به ظاهر اصلاح طلب اما بسیار روابط تنگاتنگی با بیت رهبری، با شخص خود رهبر کشته شده سید علی خامنه‌ای در تمام این سالها داشته. هولدینگ خلیج فارس چند سالی بر مسند صندلی ریاست اون هولدینگ نشسته، درگیری‌های عجیبی داشتن، پاک نژاد تمام تلاشش کرد در 6 ماه گذشته ایشون رو برکنار کنه و الان در این جنگ قدرت فعلا شریعت مداری بازی رو برده. از طرف دیگه فشار لابی عجیب و غریب باقی مونده تیم جلیلی در صنعت نفت، تیم رئیسی، باندی که معروف هم به همون رئیس وزیر معروف تورسیان سرمایه سخت اروپا، وزیر نفت دولت رئیسی، تمام اینا تمام تلاششون رو کردن با بمباران خبر در رابطه با تراستی ها، پول هایی که برده شده، پول هایی که خورده شده، خالی فروشی هایی که به نام صنعت نفت شده، نفت رفته و پولی به اقتصاد و کشور برنگشته. این دوتا عامل که انهو یه قیچی زیر پای وزیر نفت رو خالی کردن و اینکه چجوری پزشکیان راضی شد و چه بدبستانی کرد که اینجوری پشت وزیر نفتش رو خالی کرد و یکی از وزرای لااقل میشه گفت در اشل جمهوری اسلامی کارآمد رو اینجوری از دست داد رو شاید بعدها تاریخ بنویسته که پزشکیان چرا اینجوری یکی یکی زیر پای یارانش رو خالی کرد و پشت تیمش، تیم اقتصادیش وانستد.
0: آقای حسینیان، ما عملا شاهد توقف صادرات نفت ایران از خلیج فارس و کاهش شدید ذخایر شناور نفت خارج از محدوده محاصره دریایی هستیم. آیا تغییرات مدیریتی در وزارت نفت در حال حاضر میتونه تغییری در این وضعیت ایجاد کنه؟
3: این با توجه به خبرهایی که میاد، مخصوصا تیم پایداری چی ها، همین شبکه افق و تمام تیم نفتی دولت رئیسی، تمام تلاششون اینه که اینجوری القا کنن که وزارت نفت پزشکیان نتونست نفت رو صادر کنه، بعد عهدی کرد به چینی ها نفت رو، به چینی ها نفت رو. ما همین الان بحث سوال از رئیس جمهور، سوال از وزیر مستعفی داریم که چرا به چندین پالایشگاه بر اساس اون قرارداد 25 ساله نفت قرار بوده به این پالایشگاه چینی بدین، چرا ندادین. بحث اصلی اینه که همه اینا یه بخش شانتاج خبریه، چون نفت جمهوری اسلامی همین الانش طی این سالهای تحریم فقط و فقط به چین فروخته میشه، به پتروشیمیا، به پالایشگاه خصوصی چین فروخته میشه. اما وانفسا اون شرایطی که الان کشور قرار داره، اون محاصره دریایی، شاید در پس ذهن خود پاک نژاد این بوده که من زیر بار بعد از این، شاید زیر بار این مسئولیت نمیرم، توان صادرات دیگه نداریم، محاصره دریایی دیگه شوخی بردار نیست، فروش نفت، صادرات نفت، صادرات محصولات پتروشیمی و در خلاصه کلام وزیر نفت بودن در این شرایط جمهوری اسلامی کار هر کسی نیست. شاید پاک نژاد اینجوری به ماجرا نگاه کرده و از این زیر بار این مسئولیت سنگین خودشو نجات داده تا ببینیم بعدن چه کسی میاد و چجوری این وانفسا و واویلای مصیبت جمهوری اسلامی مدیریت میکنه.
0: عطاها حسینیان، روزنامه نگار اقتصادی و حوزه انرژی، بسیار سپاسگزارم از گفتگوتون با بخش خبر.

0: چهار سال پس از خیزش زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین الملل در گزارش خود درباره سرکوب و کشتار معترضان در ایران به این نتیجه رسیده که سرکوب در سراسر ایران از الگویی واحد پیروی می‌کرده. مستندات این سازمان نشان می‌دهد که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها حاصل سیاستی از پیش تعیین شده و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت بوده. گزارشی ببینیم در این زمینه با این توضیح که در آن تصاویر تلخ از سرکوب خونین معترضان وجود دارد.
1: مردم بی‌دفاع، شلیک‌های هدفمند و بازداشتگاه‌هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401، جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن زندگی آزادی بود. سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند. عفو بین الملل دست کم 377 کشته شده خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است، گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است. 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله های ساچمه ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در دو هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. عفو بین الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی بوده است. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. عفو بین الملل با استناد به اصول حقوق بین الملل تأکید می کند که دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است، مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بیطرف و شفاف نقض شود. عفو بین الملل نام 17 مرد و یک زن را ثبت کرده که پس از بازداشت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند. حتی پس از آزادی از بازداشت، مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل، هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد، باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. مستندات عفو بین الملل ثابت می کند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابانها و بازداشتگاه ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، درباره اهمیت ثبت جنایات جمهوری اسلامی در نهادهای حقوق بشری و تأثیر گزارش عفو بین الملل بر پیشبرد فرایند دادخواهی خانواده ها در آینده میگوید.
2: ببینید، آنچه که عفو بین الملل انتشار داده از چند جنبه مهم هست. نه اینکه جامعه، مردم، خانواده ها و رسانه ها از اصل ماجرا بیخبر هستند. بسیاری از کسانی که عفو بین الملل در همین گزارش نامشون را آورده و بهشون اشاره کرده، خبرهاشون قبلا در رسانه ها منتشر شده، از طریق خانواده هاشون اعلام شده، بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی مردم به اونها پرداختن، اما ثبت و ضبط اونها از نظر حقوقی کمک میکنه که یک روند قضایی برای آینده‌ای که منجر بشه به عدالت قضایی، منجر بشه به اینکه جنبش دادخواهی به جایی برسه، کمک میکنه. جنبه دیگه همین مسئله هست که شما بهش اشاره میکنین، ساختارمند بودن و مسئول بودن جمهوری اسلامی در دست داشتن در یک جنایت سازمان یافته. این جنایت سازمان یافته هم از نظر در واقع حقوق بین الملل اهمیت بسیار زیادی داره، برای اینکه اگر زمانی قرار باشه که دادگاهی تشکیل بشه و سران جمهوری اسلامی در اون دادگاه به محاکمه کشونده بشن، بخشی از روند قضایی اون دادگاه ها در همین گزارش های ثبت شده بین المللی در واقع طی شده.
0: همزمان با ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و بی نتیجه ماندن مذاکرات با آمریکا، روزنامه اعتماد در گزارشی از سرگردانی هزاران کامیون ترانزیت ایرانی در مرزهای کشورهای همسایه نوشته. بن‌بست درمان و مرگ سریالی بیماران، همچنین مرگ مشکوک یک دختر 15 ساله اندکی پس از ازدواج، از دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های چاپ ایران بودند. همراه میشیم با مجتبی هاشمی روزنامه نگار از مونیخ تا نگاهی به روزنامه‌های چاپ امروز داشته باشیم. درود بر شما آقای هاشمی. امروز گزارش در مورد سرگردانی 12,000 کانتینر ایران در پاکستان داشتیم، بیشتر به ما بگید.
3: سلام به شما خانم شیرازی و بینندگان محترم. بله، در حالی که جمهوری اسلامی ناتوان بوده در شکستن محاصره، امروز گزارشی در اعتماد منتشر شد که وضعیت وخیم صادرات و واردات رو نشون میده. در این گزارش با عنوان سرگردانی 12,000 کانتینر ایران در پاکستان میگه که خبرهای مختلفی به گوش میرسه. اول گفتن 3,000 کانتینر در پاکستان هستند، بعد گفتن هفته ها کامیونداران پشت مرز منتظرن، از مرز بازرگان خبر میرسه 18 کیلومتر صف کامیون ها تشکیل شده، گرجستان هم مرزش رو به روی کارهای ایرانی بسته و همین وضعیت در اونجا هم هست. ولی بر اساس آمار 5 ماه نخست سال، بر اساس این گزارش میگه مرکز آمار گمرک ایران، میگه 35% تجارت خارجی افت داشته و بارگیری نفت خام کاملا متوقف شده، مسیرهای دریایی و هوایی بسته شده و به همین دلیل جمهوری اسلامی رفته به سمت اینکه تمام ظرفیت و نیروهای خودش رو بسیج بکنه برای استفاده از مرزهای زمینی. اما در طرف دیگه مرز این آمادگی وجود نداره، چون مثلا پاکستان یا ترکیه میگن که شما فقط برای دوره محدود و موقتی میخواد از این مرز استفاده بکنید، محاصره که برداشته بشه دوباره برمیگردید به تجارت دریایی. و این مسئله باعث شده که همچنان کامیون‌های ایرانی بسیاری در اون کشورها گیر بیفتن و حالا خبر میرسه 18,000 کانتینر ایرانی در پاکستانه که حالا با تمام شدن فرصت بارگیری و انتقال اونها به ایران، الان دولت پاکستان حتی میتونه اینها رو مصادره بکنه و معلوم نیست واقعا چه بر سر اونها میاد. و در مرزهای دیگه هم باز اجازه ورود کالاهای ایرانی رو نمیدن و ترخیص با کندی و بسیار سخت انجام میشه و همه اینها باعث شده که قیمت اون کالایی که میخواد وارد بشه هم بسیار بالا بره. یک کانتینر از چین $3,000 تا ایران هزینه داشت که انتقال پیدا بکنه، الان $12,000 این هزینه است. و نتیجه چی شده؟ رفتن به سمت این که حتی مثلا کالاهایی که ارزش پایین تری داره وارد نمی کنن و مثلا رفتن به سمت وارد کردن هزاران خودروی لوکس. مثلا طی این چند ماه اخیر بسیاری از این خودروها از موادی وارد شده، در صورتی که هنوز ما آماری از واردات دارو نداریم. 27,000 دستگاه خودرو، بیش از 27,000 دستگاه خودرو وارد شده که $743 میلیون هم ارزشش بوده و این نشون میده که چطور اقتصاد کشور و تجارت کشور درگیر محاصره اقتصادی و محاصره دریایی و هوایی آمریکا شده و نمیتونن راه نجاتی پیدا بکنن.
0: آقای هاشمی، امروز هم گزارشی داشتیم از بن‌بست درمان در داراب و مرگ سریالی بیماران در این بیمارستان.
3: بله، دیروز هم یک گزارشی داشتیم از مرگ سریالی نوزادان در یک بیمارستان دیگه. که اونجا گفته بودن به دلیل قطع مکرر برق دستگاه‌های اکسیژن رسانی کار نکرده. الان این گزارش در پیام ما منتشر شده از بیمارستان حسن مجتبی در داراب که با عنوان بن‌بست درمان در داراب میگه که طی چندین ماه گذشته چندین مرگ مشکوک داشتیم، نوزادی 9 ماهه، خانومی 75 ساله، و اینها به دلیل قطع مکرر برق، قطع شدن دستگاه‌های اکسیژن، تشخیص تأخیر در تشخیص و درمان، نبود امکانات کافی. مثلا میگه ماهاست دستگاه امارای این بیمارستان خرابه و وقتی پیگیری میکنن مدیر بیمارستان میگه ما ثبت سفارش کردیم از آلمان بارگیری شده و الان در ترکیه اجازه ورود نداره و ناچار هستن که با این وضعیت بیماران بسازن به شهرهای دیگه منتقل میشن، مثلا از داراب میرن به شیراز. بسیاری از کسانی که فوت کردن مشکلات تنفسی داشتن در یک ماه گذشته، به ویژه ممکنه ناشی از نبود واکسن و آنفولانزای فصلی باشه. بسیاری از اینها در گروه سنی حساس بودن و این نشون میده این گزارش که چطور ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق جان شهروندان رو به مخاطره انداخته و جدا از هزینه سنگین درمان اصلا الان امکان درمان مناسب هم برای بسیاری وجود نداره.
0: آیا هاشمی، با مرگ مشکوک یک دختر 15 ساله بعد از ازدواج دوباره انتقادها از کودک همسری بالا گرفته، در این باره چه اطلاعات بیشتری در روزنامه ها منتشر شده؟
3: بله، متاسفانه امروز روزنامه شرق این گزارش رو منتشر کرد. دختری 15 ساله به اسم شیلان در مهاباد، در حالی که تنها 15 روز از ازدواجش میگذره، گویا حلق‌آویز شده در منزل و پیکرش به صورت حلق‌آویز پیدا شده. خانواده میگن اصلا مشکلی نداشت، اینها عاشق هم بودند و با درخواست مکرر دختر این ازدواج صورت گرفته. در اون طرف خانواده مرد میگن که دختر افسرده بوده و دست به خودکشی زده، در صورتی که هم مدرسی های دختر و مدیر مدرسهش تا خانوادهش همه میگن که مشکلی نبوده و اینها ازدواج کردن، خانواده پسر مخالف بودن و حالا مرگ این دختر در واقع نشون میده که چطور کودک همسری طبقات مختلفی برای خانواده ها داره. روحیات این دختران در سنین پایین حساس هست و باید از اونها مراقبت بیشتری بشه. حالا اون که رها شدن و با ضعف خلأ قوانین جون اونها گرفته میشه و متاسفانه کسی پاسخگو نیست.
0: مجتبی هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ، بسیار سپاسگزارم که روزنامه امروز رو برای ما مرور کردید. جلسه رسیدگی به پرونده 3 ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دادگاه سلطنتی وولیچ لندن برگزار می شود. مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی منش و شاپور قلعه علی خانی نوری سال گذشته بازداشت شده بودند. دادستان های پرونده تاکید کردند این افراد متهم به برنامه‌ریزی برای اعمال خشونت علیه روزنامه‌نگاران یک شبکه مستقر در بریتانیا هستند. اهداف این افراد خبرنگاران مرتبط با ایران اینترنشنال اعلام شده. همکارم تاجدین سروش هم از دادگاه وولیچ در لندن با ما همراه شده. تاج، به ما بگو که اونجا چه گذشته، امروز در دادگاه روند رسیدگی به این پرونده چگونه پیش رفته؟
4: جلسه روند رسیدگی به پرونده این 3 متهم امروز ساعت 10 اینجا در دادگاه وولیچ که اینجا من هستم برگزار شده و در حال برگزاریش این جلسات متعدد قرار است برگزار شود در روزهای آینده و هفته های آینده که در نهایت این 3 شهروند ایرانی که متهم هستند به جمع‌آوری اطلاعات برای یک سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی که مشخصاً یاد شده که اطلاعات مرتبط به روزنامه‌نگارانی که در بریتانیا زندگی می‌کردند، مخصوصاً روزنامه‌نگاران شبکه ایران اینترنشنال که در اینجا حضور دارند را اینها جمع‌آوری می‌کردند و به در واقع به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی میفرستادن. این کاری از اینها در بازه زمانی بین اوت 2024 تا آگست یا هم سپتامبر 2025 که یک محدودی زمانی یک سال است، اینها این کارا رو انجام دادن یا انجام میدادن که در اون زمان در واقع بعد از اون که اینها دستگیر شدن دادگاه ابتدایی از اینها در دادگاه اولد بیلی در مرکز لندن برگزار شد که بعد از او هم امروز حالا دادگاه نهایی از اینها قرار است که اینجا برگزار شوه بود و این دادگاه در واقع در مورد سرنوشت این سه متهم تصمیم نهایی رو بگیره. حالا تا اینجای کار چیزی که ما میدانیم این است که این سه متهمی که اسمشان اینجا هست، مصطفی سپهوند 39 ساله، فرهاد جواد منش 44 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 55 ساله که عرصه این شهروند ایرانی در واقع از مسیرهای غیر قانونی وارد بریتانیا شدند در سالهای متفاوت، سالهای 2018 و 19 و پیشتر از او هم اینها از راههای مختلف وارد بریتانیا شدند و متهم هستند که با سرویس های اطلاعاتی آی جمهوری اسلامی کار میکردند و حالا دولت بریتانیا بعد از دستگیری از اینها اعلامیه های متعدد منتشر کرد. در اون زمان وزیر خارجه بریتانیا اعلامیه داد و در واقع اشتارهایی به جمهوری اسلامی در مورد کارهای مختلفی که در خاک بریتانیا انجام میده از جمله این مسئله اشتار داد و با این همه مسائل حالا دیده شود که در واقع این دادگاه نهایی که در اینجا داره برگزار میشه در مورد این سه فرد ایرانی چی تصمیم خواهد گرفت که در واقع 5-6 هفته این دادگاه ادامه خواهد داشت.
0: متشکرم از تو تاج. همکارم تاجدین سروش از مقابل دادگاه ولوش در مرکز لندن با ما. او برنده جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 امروز در استکهلم اعلام شد. این جایزه برای ابداع روش کنترل سلول‌های عصبی با نور و توسعه شیوه اپوتوژنیک به طور مشترک به کارل دایستروس از آمریکا و پیتر هگمان و گئورگ ناگل از آلمان اهدا شد. این روش به دانشمندان اجازه می‌دهد فعالیت سلول‌های عصبی را در مغز زنده با کمک نور رو شان یا خاموش کنند. برندگان جوایز نوبل در حوزه‌های فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح نیز طی روزهای آینده معرفی می‌شوند. با همکارم مهران عباسیان از مجموعه نوبل همراه هستیم در استکهلم. مهران، از روز نخست اعلام برندگان نوبل 2026 و آنچه که امروز گذشت بیشتر ما بگو.
5: بله فریب، دقیقی پیش همینجا در مؤسسه کارلینسکای استکهلم نام سه برنده نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 اعلام شد. برندگان نوبل پزشکی میتونن یک دانشمند تا سه دانشمند باشن که اگر سه بشه مانند امروز جایزه بین اونها تقسیم میشه، هر سه مدال نوبل رو میگیرن. اما مبلغ نقدی که امسال اعلام شد 12 میلیون کرون سوئدی است، یعنی چیزی حدود 1 میلیون دلار بین این سه دانشمند تقسیم میشه. خب امروز کارل دایستروت، پیتر هگمان و گئورگ ناگل، یک دانشمند آمریکایی و دو دانشمند آلمانی، تونستن این جایزه رو به خودشون اختصاص بدن. این سه نفر به خاطر کشفیاتشون در زمینه کانال‌های یونی حساس به نور و اپتوژنتیک برنده نوبل شدن. خب حالا این اپتوژنتیک یعنی چی؟ اگه خیلی ساده بخوام بگم، این دانشمندان راهی در اختیار پژوهشگران گذاشتن که با نور فعالیت‌های سلول عصبی رو بتونن کنترل کنن. یعنی نور میتونه مثل یک کلید عمل کنه، در واقع نورهای مشخص رو روشن یا خاموش کنه. خیلی از داوران بخش نوبل پزشکی امروز که اینجا بودن با خبرنگاران صحبت می‌کردن، با ما صحبت کردن، دقیقاً اشاره به کلید برق کردن. گفتن این دقیقاً این نورها رو در مغز میتونه روشن و خاموش کنه، مانند لامپی رو که ما میتونیم خاموش و روشن کنیم. خب اهمیتش هم اینجاست که پژوهشگران با این روش میتونن دقیق‌تر بفهمن کدوم سلول‌ها و مدارهای مغزی در حافظه احساسات و در رفتار نقش دارن. خب این فناوری امروز به یکی از ابزارهای مهم علوم اعصاب تبدیل شده، چیزی که امروز اینجا درباره این جایزه گفته شد. حتی برای کاربردهای درمانی از جمله کمک به افرادی که دارای اختلالات بینایی هستن مورد مطالعه قرار گرفته و امیدوارن که با پیشرفت این تکنولوژی بشه حتی خیلی از کسانی که بیناییشون رو از دست دادن دوباره بینا بشن. این سه دانشمند روز 10 دسامبر سال روز درگذشت آلفرد نوبل جایزه‌شون رو در یک مراسم رسمی که نوبل اون رو برگزار میکنه در استکهلم دریافت میکنن. فریبا، 4 برنده جایزه نوبل پزشکی، فیزیک، شیمی و ادبیات در استکهلم توسط پادشاه سوئد جایزه به اونها در یک مراسم اهدا خواهد شد و جایزه صلح نوبل در اسلو اون هم در روز دهم همزمان این دو مراسم در دو شهر مختلف اسکاندیناوی برگزار میشن. اما اعلام امروز در واقع شروع هفته نوبل توسط مؤسسه کارنیسکایی که یک مؤسسه آموزشی پزشکی هست معرفی شد. برندگان کسانی که کاندید شدن به این در واقع مؤسسه کارنیسکا توسط داوران مجمع نوبل در مؤسسه کارنیسکا انتخاب میشن. جوایز فیزیک و شیمی که فردا و پس فردا هست اونها توسط آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع معرفی میشن. آکادمی سوئد هم برنده ادبیات رو معرفی میکنه و در نروژ و در شهر اسلو کمیته در واقع نروژ، کمیته نوبل نروژ برنده ها رو اعلام خواهند کرد. چیزی که در نوبل هست اینه که هیچ کس تا 50 سال آینده نمیدونه که چه کسانی کاندید شدن برای جوایز نوبل. خود نوبل اعلام کرده که 50 سال بعد اعلام خواهد کرد که چه سالی چه کسانی برای نوبل های بخش های مختلف اعلام شده بودن. برای همین همیشه این محرمانه میمونه. حالا برنده ها در طی هفته مشخص خواهند شد و تقریبا دو ماه بعد یعنی در 10 دسامبر جوایز خودشون رو دریافت خواهند کرد. و قانون دیگه ای که نوبل داره حتما دانشمندانی که نوبل رو دریافت میکنن باید در قید حیات باشن.
0: متشکرم از توضیحاتت مهران. همکارم مهران عباسیان از مجمع نوبل در استکهلم با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایق دیگر فربد سربندی با تازه‌های ورزش با شما خواهد بود. شب روز شما خوش.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.
2: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: ایران ابرقدرت عالم شده.
8: تهران تنگه احدی است به دست من و شما سپرده شده.
9: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
10: آمریکا همین چیزی دیدید.
11: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
12: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
13: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
14: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
15: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
16: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
17: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
18: ما می‌تونیم ناوشون رو بزنیم.
19: اما اونا از تیر از ما رفتن.
20: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
21: محاصره دریایی رو میشکنیم.
22: فهمی که ما کجا هستیم؟
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
25: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
24: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
26: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
27: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
28: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
24: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: تغییر حریف تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت بصره فیلیپین کنار رفت، فلسطین رقیب شاگردان قلعه نویی شد. پرتغال نخستین تیم راه یافته به مرحله حذفی لیگ ملت‌های فوتبال اروپا، شاگردان جسوس با وجود غیبت رونالدو بی درد سر صعود کردند. لباسی ویژه برای آخرین رقص لیونل مسی، آدیداس از پیراهن خداحافظی کاپیتان آرژانتین از فوتبال ملی رونمایی کرد. و گرندپری پرحادثه بحرین در هوای بارانی مالزی، ماکس ورشتاپن نخستین برد فصل را برای ردبول کسب کرد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت چهارجانبه بصره مقابل فلسطین به میدان می‌رود و در صورت صعود به فینال با برنده دیدار عراق و لبنان روبرو خواهد شد. به گزارش رسانه عراقی شفق نیوز، به دنبال انصراف فیلیپین از حضور در این تورنمنت، فلسطین جایگزین این تیم شده است. بر اساس این گزارش، فیلیپینی‌ها به دلیل پایبند نبودن فدراسیون فوتبال عراق به توافق اولیه برای پرداخت هزینه‌های این تیم، از حضور در بصره انصراف دادند. این مسابقات قرار است از 18 تا 26 آبان و در جریان تعطیلات ملی فیفا برگزار شود. پرتغال به عنوان نخستین تیم به مرحله حذفی لیگ ملت‌های اروپا صعود کرد. دیشب در دور برگشت مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا، پرتغال 2-1 نروژ را از پیش رو برداشت تا در نبود رونالدو و با 4 برد از 4 بازی به عنوان اولین تیم صعود خود را به مرحله 1/4 قطع کند. ارلینگ هالند در دقیقه 67 به دلیل مصدومیت از ترکیب نروژ خارج شد. جورج جسوس سرمربی تیم ملی پرتغال در نشست خبری بعد از بازی با دروغ خواندن شایعات درباره جلسه عذرخواهی از رونالدو تاکید کرد درهای تیم ملی به روی این بازیکن باز است.
1: یکی از حرفایی که به کریس زدم این بود که اون نمیتونه دوران حضورش تو تیم ملی رو با شکست و گریه در جام جهانی به پایان برسونه. اون باید کارش در تیم ملی رو با بازی کردن برای تیم ملی تموم می‌کرد. از نظر من اگر کریس برای النصر بازی کنه، برای دعوت به اردوی بعدی تیم ملی واجد شرایطه. اگه خودش بخواد به تیم ملی برمیگرده.
0: در دیگر بازی مهم دیشب، هلند با پیروزی مقابل صربستان سردنشین گروه دو لیگ ملت‌های اروپا شد. دیشب شاگردان ژاوی هرناندز 2-1 صربستان را از پیش رو برداشتند تا 8 امتیازی شوند. بازی دیشب 100مین بازی ویرجیل فنداک برای لاله‌های نارنجی بود. اما در دیگر بازی گروه دو، آلمان یورگن کلوپ مقابل یونان بدون گل متوقف شد تا برای صعود چشم به دو بازی آینده داشته باشد. در این گروه هلند و یونان 8 امتیازی اند، آلمان 5 و صربستان بدون امتیاز است. دیدار پرحاشیه ایرلند و اسرائیل هم دیشب با تساوی 1-1 به پایان رسید. این مسابقه بدون حضور تماشاگران برگزار شد و پیش از آغاز آن نیز دو تیم مراسم دست دادن و تعویض پرچم را انجام ندادند. بازیکنان ایرلند با بازوبندهای مشکی یاد قربانیان جنگ غزه را گرامی داشتند و بازیکنان اسرائیل هم به یاد قربانیان حمله 7 اکتبر بازوبند مشکی بسته بودند. آدیداس از پیراهن ویژه لیونل مسی برای آخرین حضورش در تیم ملی آرژانتین رو نمایی کرد. مسی قرار است بامداد چهارشنبه 15 مهر در بازی خداحافظیش از فوتبال ملی این پیراهن را برتن کند. پیراهنی که به جای لوگوی آدیداس نشان شخصی مسی روی آن حک شده است.

0: در مسابقات فرمول یک مکس ورشتاپن در یک گرنپری بارانی و پرحادثه نخستین پیروزی فصل را برای تیم ردبول به ارمغان آورد. این رقابت به دلیل شرایط امنیتی ناشی از حمله های جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه در مالزی برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارش امید آرامش.
1: 16 مسابقه رقابت های فرمول یک گرند پری بحرین که به دلایل امنیتی در مالزی برگزار شد، جایی که مکس ورشتاپن با تیم ردبول در مسابقه پرحادثه در هوایی بارانی نخستین پیروزی فصل را به دست آورد. آغاز مسابقه که با تأخیری طولانی شروع شد، کیمی آنتونلی و جورج راسل رانندگان مرسدس در همان ابتدا از ورشتاپن که مسابقه را از خط اول آغاز کرده بود عبور کردند. ورشتاپن خیلی زود راسل را پشت سر گذاشت و به رده دوم رسید و پس از خروج خودروی ایمنی از پیست فرصت پیدا کرد تا آنتونلی را هم پشت سر بگذارد. در ادامه مسابقه راسل از آنتونلی سبقت گرفت، اما در دور 21 جایگاه دوم را به همتیمیش واگذار کرد و 5 دور مانده به پایان به دلیل مشکل فنی از مسابقه کنار رفت. لوئیس همیلتون راننده 7 عنوان قهرمانی جهان که مسابقه را از رده دوم آغاز کرده بود به دلیل استفاده از لاستیک های مخصوص هوای بارانی تا رده 17 سقوط کرد، اما با بازگشتی تماشایی خود را به رده سوم رساند.
2: Yes,

0: واقعا پیروزی فوق‌العاده‌ای بود، به خصوص بعد از سالی که پشت سر گذاشتیم و پیشرفتی که داشتیم. به تک تک اعضای تیم افتخار میکنم و واقعا خوشحالم که اینجا به پیروزی رسیدیم.
1: وشتاپن راننده هلندی که پیشتر 4 بار با تیم ردبول قهرمان جهان شده، با کسب نخستین پیروزی این فصل در جایگاه 6 جدول رده‌بندی رانندگان قرار گرفت، جایی که کیمی آنتونلی راننده 20 ساله ایتالیایی با اختلاف در صدر قرار دارد.
2: الفینی بانز راننده ولزی تیم تویوتا با قهرمانی در رالی ساردینیا سرانجام عنوان قهرمانی رالی جهان را از آن خود کرد و به انتظار 25 ساله بریتانیا پایان داد. ایوانز در پایان رالی ساردینیا موفق شد با کسب 243 امتیاز در صدر جدول قرار گیرد. او پس از 5 نایب قهرمانی در 6 سال گذشته با 243 امتیاز قهرمان شد. به این ترتیب ایوانز نخستین بریتانیایی پس از ریچارد برند در سال 2001 است که به این عنوان دست می‌یابد. اولیور سولبرگ از سوئد با 238 امتیاز دوم شد و سامی پاچاری از فنلاند در جایگاه سوم قرار گرفت. سریع هم بزنیم به بخش انفرادی زنان رقابت های اسمش چین، جایی که کوایمان بخت 4 قهرمانی به دوره 1/16 نهایی راه یافت. این ورزشکار 22 ساله چپ دست چینی با اقتدار 3-0 دوهوی کم 29 ساله از هنگ کنگ را شکست داد. کوایمان هر سه گیم را 11-6، 11-9 و 11-6 پیروز شد. ساتسوکی اودو بخت 11 رقابت ها از ژاپن هم دیگر راه یافته به دوره 1/16 نهایی بود که حریفش آدریانا دیاز از پورتوریکو را 3-1 شکست داد. 6-1 6-5

0: 12-10.
1: تیم پرش با اسب آلمان با درخشش ریشارد فوگل و اسبش کلودیو عنوان قهرمانی نخستین دوره لیگ ملت‌ها را به دست آورد. 8 تیم برتر پرش با اسب جهان در رقابتی حساس و سرنوشت‌ساز در بارسلونا اسپانیا به مسافه یکدیگر رفتند و در نهایت تیم‌های آلمان و برزیل پس از دو دور رقابت با 4 امتیاز جریمه مساوی شدند. اما فوگل در مرحله پرش نهایی با ثبت زمان 40 ثانیه و 85 صدم ثانیه قهرمانی آلمان را رقم زد. برزیل در جایگاه دوم ایستاد و تیم بلژیک با 5 امتیاز جریمه در رتبه سوم مسابقات قرار گرفت.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند
7: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
8: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
9: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
7: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
10: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود
11: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ
12: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع
13: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا
14: یک ناو هواپیمابر سوم
10: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن
15: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی
16: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
17: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه
10: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده
18: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته
19: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن
20: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح آرامش و رفاه هستند
21: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
22: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
23: حضور فعال در صحنه نداره.
24: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
25: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

سهی بعد از ظهر در ایران دوشنبه 13 مهر ماه بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبرها. اجرای حکم اعدام دو معترض انقلاب ملی در اصفهان، خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی خبر داد. آمادگی دولت نتانیاهو برای حمله احتمالی جمهوری اسلامی. آمریکا شمار نیروهای خود در اسرائیل را بیشتر کرد، همزمان یک نفتکش با تهدید سپاه پاسداران تغییر مسیر داد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر نقش تهران در حمله 7 اکتبر حماس. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل است و از بین خواهد رفت. و عملیات تهاجمی ارتش یمن علیه حوثی ها. نیروهای دولتی یمن مناطق کلیدی اطراف تنگه باب المندب را پس گرفتند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی در زندان مرکزی اصفهان خبر داد. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان بودند. علیرضا سپاهی 24 ساله پیشتر در 6 مرداد روزی که قرار بود همراه پسرعمویش اعدام شود دچار سکته قلبی شده بود. علیرضا رئیسی معترض زندانی 21 ساله هم پسر عموی رامین رئیسی از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بود. خانواده های این دو دیروز یک شنبه 12 مهر ماه برای آخرین دیدار به زندان فراخوانده شده بودند. رضا اکبانیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل با ما هستند. آقای اکبانیان سلام می‌کنم به شما. اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی رو

0: با توجه به گزارش‌های منتشر شده درباره روند پرونده‌شون چطور ارزیابی می‌کنید؟
1: درود بر شما. خب اعدام خود سپاهی و رئیسی در واقع اول من بگم مسعود اول و آخرش در واقع هم گرفتن جون این عزیزان هم سایر افرادی که در این روزا دارن اعدام میشن بر عهده جمهوری اسلامی و به خصوص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که این قتل حکومتی رو انجام میده. تو همین پرونده ما گزارش های جدی خب هم از بحث شکنجه هم از بحث نقض دادرسی اونها و دیگر هم پرونده هاشون دیدیم. خود مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل همین اواخر هم نگران جدی درباره رفتار با متهم‌ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه گفته بود. به گزارش شکنجه علیرضا سپاهی تو همین پرونده و اعضای خانواده‌اش هم اشاره کرده بود. حکم سپاهی هم خب در حال اجرا شد که دیدیم وکیلش گفته بود که همچنان در پی بازبینی پرونده بوده، حتی بعد از اعدامش اومد خب خبر داده بود. قوه قضایی هم برید از اون برمیاد یک مجموعی از اعترافات و شهادت ها و تصاویر رو به عنوان مستندات پرونده ذکر میکنه که اساساً نمود بیرونی ندارند. اما وقتی خب میای ما این گزارش شکنجه و اعترافات اجباری میبینیم در کنار اینها میذاریم، این پرسش اساسی واسه ما وجود میادش که این اعترافات تو چه شرایطی گرفته شده؟ آیا اصلا اونا از حق دفاع و دادرسی مستقل برخوردار بودن؟ به تب نه. خود سپاهی رو خب اشارم کردید که یه روز پیش از اعدامش تو خبرها ما داشتیم که از داخل زندان با مشهد کشانی نامزدش که اونم خب گفتن زندانی بوده ازدواج کرده و صبح روز بعدش اعدام میشه. یعنی با اعدام همین الان سپاهی و رئیسی افرادی که تو این پرونده اعدام شدن تو این پرونده میدان علی خانی به 7 نفر رسیدن، در مجموع خب 12 نفر تو این پرونده به اعدام محکوم شدن. همه این افراد روند دادرسیشون به نوعی میشه گفت که ناعادلانه بوده و اعدام هر کدوم از اونها قتل حکومتیه و اگر سایر افراد هم بخوان به همین نحو در واقع رسیدگی بهش پرونده‌شون باز هم ناعادلانه خواهد بود.
0: آقای اکبانی، یکی از وکلای علیرضا سپاهی بعد از اعدامش نوشته که کم بودیم. به نظرتون چرا تلاش ها برای جلوگیری از این اعدام ها کافی نیست؟
1: دقیقا، یعنی این کم بودیم به نظرم نکته بسیار مهمیه. در کنار این که مقصر اول و آخر همونطور گفتم این اعدام ها، قتل حکومتی و سرکوب، خود جمهوری اسلامی باید دید چه عواملی در واقع توان مقابله با این روند رو تضعیف کردن. ما تو ماهای اخیر یه موج تخریب گسترده‌ای رو علیه فعالین حقوق بشر توی ایران دیدیم که به راه افتاد و بخشی از انرژی کسایی که باید بیان روی مستندسازی و اطلاع رسانی و ایجاد فشار بین‌المللی واسه نجات زندانیان متمرکز باشن صرف پاسخ دادن به این حملات و این اتهام‌های بعضن حتی دروغین شده و صرف حالا پاسخ دادن به این حملات و اتهامات که بخوایم بگذاریم، همزمان میبینیم یک سری بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی هم تو بخشی از اپوزیسیون باعث شده که تو مواردی جون مردم ایران خب به گروه که به در واقع گروگان جمهوری اسلامیان قربانی این اختلافات بشه و به جای این که ما بخوایم تمرکز کنیم روی خطر اعدام در واقع تعلق یا انتصاب سیاسی افراد رو تعیین بکنه، چه کسی بیشتر دیده میشه. بر اساس این بررسی که ما خب الان انجام دادیم از اول امسال در واقع تا امروز تو کمتر از 200 روز حدود 70 زندانی سیاسی اعدام شدن. همین خودش نشون میده که این پرونده تو شرایطی که این اختلافات سیاسی باشه تعیین کننده هستند. برای باید ما هر کاری بکنیم برای نجات جونی کسایی که جونشون در خطره. اولویت باید نجات جون زندونیا باشه، مطالبه دادرسی عادلانه باشه و ایجاد فشار داخلی و بین‌المللی واسه توقف اعدام ها.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. رضا اکبانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر. ادامه خبرها. همزمان با افزایش احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داده حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش قراره در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام بشن. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل خبر داده که تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری‌هاست و ارتش اسرائیل هم خودش رو برای احتمال گسترش سریع تنش‌ها با جمهوری اسلامی آماده می‌کنه. در همین حال مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفتکش در شمال عمان که در حال ورود به تنگه هرمز بوده با تهدید سپاه پاسداران تغییر مسیر داده. بر اساس این گزارش نیروهای سپاه پاسداران به نفتکش هشدار دادند که در صورت خودداری از بازگشت کشتی هدف قرار خواهد گرفت. ناخدای نفتکش هم اعلام کرده به دلیل تهدیدها مجبور به تغییر مسیر کشتی شده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره گزارش‌ها از آمادگی ارتش اسرائیل برای درگیری‌های نظامی احتمالی با جمهوری اسلامی توضیح.
2: گزارشی که والا نیوز منتشر کرده که منطبق بر واقعیت‌های میدانی هم هست، طبیعتاً از آمادگی بالا در سطوح نظامی اسرائیل و آمریکا خبر میده. میشه گفت که یک تهدید نیست، میشه گفت که یک مانور نیست. البته استفاده های تبلیغاتی هم ازش میشه انجام داد، از جمله این که نشون بده که به صورت جدی و واقعی آمریکا و اسرائیل آماده درگیری مجدد هستند، همینطور سعی بکنه برای جمهوری اسلامی هشدار بازدارندگی بفرسته بابت این که دست اصطلاحاً در میدان دست از خطا نکنه. در کنار این میتونه یک اهرم جدی و خیلی پرخطر برای جمهوری اسلامی هم تعریف بشه در مذاکره ها، بابت اینکه اگر این مذاکره ها که به صورت غیر مستقیم داره انجام میشه به نتیجه مطلوب واشنگتن نرسه، در اون صورت بایستی جمهوری اسلامی خودش رو آماده بکنه برای اثرگیری یک درگیری جدید، و این درگیری جدید قاعدتا خیلی سهمگین تر از اون جنگ 40 روزه میتونه باشه.
0: به مناسبت سومین سالگرد حمله 7 اکتبر، مراسمی با حضور رئیس جمهور اسرائیل، نخست وزیر این کشور و خانواده های قربانیان در اورشلیم در حال برگزاری. در این مراسم که در کوه هرسل در اورشلیم برگزار میشه، شماری از مقام های ارشد سیاسی و امنیتی اسرائیل هم حضور دارند. در مراسم سومین سالگرد حمله 7 اکتبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بوده. نتانیاهو اضافه کرده این طرح شامل 3 محور حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی اون کشورش از روی زمین محو بشه. نتانیاهو گفته رژیم وحشت تهران برای بقای خودش می‌جنگه و سرانجام از بین خواهد رفت.
3: این کشتار شیطانی در حقیقت یک شلیک محور جمهوری اسلامی بود برای نابودی اسرائیل. محور جمهوری اسلامی خواست که ما را نابود کند، در حالی که نیروهای نیابتی از گوشه کنار به ما حمله بکنند، از جای دیگر راکت ها و بالاتر از همه بمب اتمی که جمهوری اسلامی میخواد با اون ما را از روی زمین پاک کند. این برنامه سگانه جمهوری اسلامی بود، ولی ما توانستیم که اون را متوقف کنیم با نیروهای مشترکمون و با قهرمانانمون. توانستیم که با ابتکار و با قدرت سربازانمون و این شیرها تمامی بازوهای ترور را نابود کردند. ما توانستیم که مناطق محوری در لبنان، در غزه و در سوریه در داخل خاک دشمن ایجاد کنیم. سربازان ما در بلندی قرار دارند. تمام دشمنان در زیر پای ما هستند، از بوفور گرفته تا سوریه تا غزه، که ایران نتواند به ما حمله بکند. ما انبارهای موشک‌های بالستیک ایران را نابود کردیم و همچنین توان هسته‌ای او را از انبارها گرفته تا تأسیسات هسته‌ایش را. امروز رئیس موساد، سربازان ما، رئیس ارتش، همه به همه این برنامه ها را قبل از جنگ با جمهوری اسلامی کشیدیم و به آنها گفتم ما نمیتونیم این مشکل بزرگ خودمان را موجودیت خودمان را به نسل‌های آینده انتقال بدیم. ما باید که کاسه را برگردانیم، ما باید که خطر را از بالای سرمان کم کنیم و میلیون ها شهروند خودمون را از نابودی نجات بدیم. ما توانایی های خود را نشان دادیم و توانستیم که کارهای بزرگی بکنیم، اما کارهای دیگری هنوز در کار هستش. در غزه دیگر هیچ وقت حکومت حماس نخواهد آمد و هر کسی که به ما حمله کرده و کسی که گروگان از ما گرفته، ما همچنان به دنبال او خواهیم بود و به او خواهیم رسید. هر روز روز روز ما یکی یکی به حساب هر کسی که در غزه به ما حمله کرد میرسیم. در لبنان جایی که بیشتر ملتش خواهان دوستی با ما هستش، حزب الله حکومت میکنه، اما در ایران ما اجازه نخواهیم داد که حکومت ترور، حکومت دیکتاتور ما را تهدید کند. حکومتی که از همان روز اول داره برای زندگی خودش می جنگد و این باید که این حکومت از بین برود.
0: همین الان هم بنیامین نتانیاهو در بخش دیگری از همون کوه هرسل در جمع قربانیان غیر نظامی حمله 7 اکتبر حماس داره سخنرانی میکنه. در همون مراسم به مناسبت سومین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس، اگر که آماده هست میتونیم بخشهایی از اون رو با ترجمه بشنویم.
4: تا آن لحظات وحشتناک که در آن قاتلان حماس به محل جشنواره حمله کردند در کمپ روام، بیش از 10 روز گذشته است و خانواده جورنو این خبر تلخ را دریافت کردند. کارین شناسایی شده است، او دیگر مفقود نیست. یک موشک RPG به آمبولانسی که او در کنارش نشسته بود اصابت کرد و او به شهادت رسید در نوا. چند هفته پیش من از فرودگاه بنگوریون دیدن کردم و با پدر کارین ملاقات کردم. دورون کارمند امنیتی. دورون به من گفت اگر روح آشفته او از کارین من باشد، 3 دندان باقی مانده است. تروریست ها او را سوزاندند. این تمام چیزی است که برایم باقی مانده است. و سپس با گلوی گرفته اضافه کرد: رئیس دولت، این مأموریت را کامل کنید. این مأموریت را در نوار غزه کامل کنید. من او را در آغوش گرفتم. به او قول دادم. این تعهد من است. ما این مأموریت را انجام خواهیم داد و می‌خواهم بدانی ما هر روز آن را انجام می‌دهیم و این را به شما نیز می‌گویم. بزرگواران، ما هرگز با این جنایت وحشتناک کنار نخواهیم آمد و دقیقاً به همین دلیل ما این مأموریت را انجام خواهیم داد. ما با فرستندگان و مجریان این قتل عام وحشتناک در شهرکمان حساب خواهیم داد. در مزارع و شهرهایمان هیچ بخشش برای قاتلان وجود ندارد. برای آزاردهندگان، سوزاندن کنندگان و ویران کنندگان، برای غارتگران و آدم ربایان، ما همه گروگانهایمان را که در تونل‌های غزه نگهداری می‌شدند به خانه بازگردانده‌ایم. اما این پایان کار نیست. ما بیوقفه در تعقیب هستیم. آن جانوران انسانخواری را که به ما حمله کردند با وحشیگری هولناکی و کسانی را که گروگانها را با وحشیگری هولناک در اسارت نگه داشتند، ما آنها را یکی پس از دیگری نابود می کنیم. آنها شایسته راه رفتن روی زمین نیستند. ما از پیش از تأسیس کشور از خشونت‌های دشمنانمان آگاه بودیم و پس از آن نیز آموزش نفرت از یهودیان و اسرائیلی‌ها در خون آنها جاری است. آنها این را می‌کند با شیر مادرشان. قتل عام 7 اکتبر به پایین‌ترین سطح رسیده است. وحشیگری بی حد و حصر آنها، این شیاطین، این اعمال وحشتناک را ثبت کردند تا ما را در ترس و وحشت فرو ببرند. اما با چیزی روبرو شدند که انتظارش را نداشتند. آنها با یک قوم قوی روبرو شدند. قومیتی که مصمم بود از خانه‌اش دفاع کند. هر چقدر که لازم بود، از دل شکست، نیروهای زندگی ما فوران کردند. در سخت‌ترین لحظات، قهرمانان ما دریغ نکردند. آنها به سوی آتش پریدند. سربازان، مرد و زن، پلیس مرد و زن و نیروهای امنیتی و نه کمتر از آن. شهروندانی پر از حس مسئولیت متقابل که برای نجات دادن و کمک اقدام کردند. و ما این رو خیلی سریع دیدیم و فهمیدیم. خیلی سریع. شادی دیپلمات ایرانی خیلی سریع به غم تبدیل شد. آنها فهمیدند که اسرائیل قرار است با قدرتی که آنها پیشبینی نمی کردند به جنگ پاسخ دهد. که اسرائیل قرار است دستهای تروریسم را قطع کند و محور شرارت را نابود کند و ساختارهای هسته‌ای خود ایران را از بین ببرد. رئیس آن شبکه تروریستی، بدنه فولادی ما، برای هر کسی که دست بر ما بلند کرده است، بالا می رود. من به جهان آزاد یادآوری می کنم که با این کار ما نه تنها از خودمان دفاع می کنیم، بلکه از او نیز دفاع می کنیم.
0: همکار ما بابک اسحاقی هم همونجا حاضر از جایی که بنیامین نتانیاهو داره پشت سری سخنرانی می کنه. بابک، بیشتر از تو بشنویم درباره این مراسم گرامی داشته یاد قربانیان 7 اکتبر و همچنین صحبت های نتانیاهو که هم اینجا و هم یک ساعت پیش که صحبت می کرد بسیار به جمهوری اسلامی اشاره داشت.
5: در حال حاضر هم همچنان در رابطه اینه، الان میتونیم ببینیم یه نفر داره فریاد میزنه به سوی نتانیاهو، ببینیم چی میگه.
0: آخ، متاسفانه ارتباطمون موقع حساسی هم با بابک اسحاقی همکارم در کوه ارسل در اورشلیم قطع شد. خبرها رو ادامه میدیم، اگر فرصت شد ارتباطمون با بابک برقرار شد همراه بابک خواهیم، اگر که برقرار بشه. میدونیم که 7 اکتبر نزدیک. بابک، ارتباط ما مجددا با تو برقرار شده، میشنویم از تو صحبت‌های تو رو.
5: بله، همانطوری که دقایقی پیش دیدیم، یکی از خانواده‌های کشته شدگان 7 اکتبر بر سر نتانیاهو فریاد کشید و گفت که مسئولیت 7 اکتبر با تو هم هست و باید که خجالت بکشی. نتانیاهو چند ثانیه سکوت کرد، به حرفای او گوش داد، اما دوباره به صحبت‌های خودش ادامه داد. نباید فراموش بکنیم رضا، ما در بحبوحه انتخابات هستیم، انتخاباتی که دقیقاً 20 روز دیگه انجام میشه و تشنج و تنش و چالش زیادی در این رابطه برقرار هستش. در هر صورت بنیامین نتانیاهو همانطوری که میبینیم به سخنان خودش ادامه میده و میگوید که مردم اسرائیل باید همچنان متحد بمانند، زیرا پیروزی در اتحاد هستش.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت بابک اسحاقی همکارم در اورشلیم. نیروهای مسلح یمن اعلام کردن عملیات تهاجم راهبردی رو در صنعا پایتخت این کشور آغاز کردن. همزمان منابع نظامی و دولتی میگن نیروهای دولت یمن مواضع کلیدی در اطراف تنگه راهبردی باب المندب رو به تصرف خودشون درآوردن. به گفته 3 منبع نظامی و 1 منبع دولتی، نیروهای دولتی با پشتیبانی هوایی گسترده ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بخشای گسترده ای از منطقه ذباب مشرف به باب المندب رو تحت کنترل خودشون درآوردن. همکارم تروسکی صادقی از پاریس همراه ما شده. تروسکی، در یمن در چندین جبهه داره درگیری ها دنبال میشه، تصاویر جدیدی رو هم بیننده ها دیدن از انفجارها در یمن، از تو بشنویم تازه ها رو.
6: به شدت در واقع درگیری ها زیاد هست، روی نقشه تحولات لحظه‌ای میتونیم بگیم که داره تغییر پیدا میکنه. ما یک ماه پیش اینجا داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم در مورد سقوط ذباب، مناطق یا اون نوار مشرف به تنگه هرمز در بابالمندب در دریای سرخ داشتیم صحبت میکردیم که حوثی ها اونجا رو کنترل کردن. الان میتونیم بگیم که در 48 ساعت گذشته همه چی تغییر پیدا کرده، اگر چه خود رسانه های عربی و رسانه های رسمی در یمن یعنی دولت قانونی یمن دارن تایید میکنند که حوثی ها تلاش بسیاری داشتند برای اینکه تعز رو اون مسیر ارتباطی با عدن رو قطع بکنن، پیشروی های اونجا داشتن، اما در چند ساعت گذشته زیاد دور نریم نگاه بکنیم در صنعا پیشروی به نفع دولت قانونی یمن، حوثی ها دارن عقب نشینی میکنن، در مخا تقریبا حوثی ها عقب نشینی کردن، جای بسیار حساسی بود تا همون یک ماه پیش اونها تونستن اونجا رو کنترل بکنن، بابالمندب و فرودگاه ذباب جایی که بسیار بسیار برای اونها مهمه الان در کنترلشون هستش، در کنترل نیروهای دولت قانونی یمن هستش، تصاویرش رو حتی منتشر کردن، 100 جنگنده مشارکت کردن، 300 حمله با ارزش در واقع اونطور که رسانه‌های عربی دارن منتشر میکنن علیه مواضع حوثی ها شده و به شدت درگیری ها در جبهه‌های مختلف علیه حوثی ها ادامه داره و اونها در حال عقب نشینی هستند.
0: همکارم توسکه صادقی در پاریس، مرسی توسکه. جلسه رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دادگاه سلطنتی وولیچ لندن در حال برگزاری. مصطفی سپهبند، فرهاد جوادی منش و شاپور قلعه علی خانی نوری سال گذشته بازداشت شده بودند. دادستان های پرونده تاکید کردند این افراد متهم به برنامه‌ریزی برای اعمال خشونت علیه روزنامه‌نگاران یک شبکه مستقر در بریتانیا هستند. اهداف این افراد خبرنگاران مرتبط با ایران اینترنشنال اعلام شده. همکارم تاجدین سروش از محل همین دادگاه، دادگاه وولیچ در لندن همراه ماست. تاجدین، بیشتر برای ما بگو که از روند رسیدگی این پرونده در دادگاه.
7: این متهمان روند رسیدگیش صبح امروز در این دادگاه پروندهشان البته آغاز شده و داره ادامه پیدا میکنه امروز و فردا و تا 2-3-4 هفته دیگه هم قرار است که برای این پرونده ها رسیدگی بشه. این سه متهم در واقع شهروندان ایرانی هستند که در بریتانیا بازداشت شدن و به اتهامی در واقع جمع‌آوری اطلاعات برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی که جمهوری اسلامی است و اینها متهم هستند و در محدوده زمانی میان اوت 2024 و تا سپتامبر 2025 اینها در همین محدوده نزدیک به یا یک سال بیشتر اینها اطلاعات جمع‌آوری کردند و برای جمهوری اسلامی گفته شده که فرستاده شده که اینها در دادگاه ابتداییشان سال پیش در دادگاه اولد بیلی در مرکز لندن برگزار شد و حالا این دادگاه نهاییشان است که داره برگزار میشه. اسمای اینها مثلا مصطفی سپهوند است که 39 سال عمر داره، فرهاد جوادی منش 44 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 55 ساله که عرصه شهروند ایرانی از مسیرهای غیر قانونی وارد بریتانیا شدند در سالهای مختلف 2018 و 19 که اینها وارد بریتانیا شدند و حالا دادگاه قرار است که در مورد اینها تا هفته های آینده تصمیم نهایی خود بگیرم.
0: خیلی ممنونم از توضیحات تاجدین سروش، همکارم در دادگاه سلطنتی وولیچ در لندن، و بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. همونطور که دیدید مراسم سال روز 7 اکتبر در نقاط مختلف اسرائیل به ویژه در اورشلیم داره برگزار میشه. در بخش‌های بعدی خبر بیشتر در مورد اون با شما صحبت خواهیم کرد. بخش بعدی خبرها 4 بعد از ظهر ایران با اجرای همکارم الناز کیانی. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
6: میشه دیگه رداسا بوی دروازه.
7: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
8: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
9: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
10: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
11: این دیگه از اون چیز عجیب غریبه، مگه میشه؟
10: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
12: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
13: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
14: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دل تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. اسرائیل در حال تغییر نام خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران. فرماندهانی که اسرائیل یکی یکی اونها را هدف قرار میده و میکشه و اسمشون بر خیابان‌ها و بزرگراه‌های پایتخت گذاشته میشه. شورای شهر تهران امروز اعلام کرده که اسم 4 خیابان و بزرگراه رو به نام فرماندهان کشته شده در جنگ 40 روزه تغییر میده. میدان نوبنیاد تهران به نام میدان شمخانی تغییر نام پیدا خواهد کرد. مشاور سیاسی خامنه ای و یکی از عالی رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی و یکی از مهمترین فرماندهان در تاریخ سپاه. شورای شهر اعلام کرده که بلوار دریا در تهران هم به اسم بلوار تنگسیری تغییر نام پیدا خواهد کرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه که رجزهاش برای اسرائیل و آمریکا معروف بود ولی توسط اسرائیلی ها کشته شد. شورای شهر گفته خیابان رام در تهران هم به اسم کمال خرازی وزیر خارجه پیشین نامگذاری میشه که اون هم توسط اسرائیلی ها در جنگ کشته شد. و سرانجام گفته شده یک بزرگراه جدید که حد فاصل بزرگراه خرازی و بلوار کرمانه به اسم عبدالرحیم موسوی رئیس کشته شده ستاد کل نیروهای مسلح نامگذاری میشه. شورای شهر تهران قبل از این و بعد از جنگ 12 روزه هم اسامی 10 بزرگراه و خیابان دیگر در تهران به نام فرماندهان کشته شده توسط اسرائیل تغییر داده بود. اون موقع بعد از جنگ 12 روزه خیابان هنگام به نام غلامعلی رشید نامگذاری شد. فرمانده کشته شده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی. خیابان دلاوران هم به اسم علی شادمانی نامگذاری شد. کسی که بعد از غلامعلی رشید به فرماندهی قرارگاه جنگی خاتم الانبیا انتخاب شد ولی طول دوره فرماندهیش فقط نیم هفته بود. 4 روز. بعد از جنگ 12 روزه بخشی از بزرگراه حسن باقری به اسم محمد باقری نامگذاری شد، رئیس کشته شده ستاد کل نیروهای مسلح و عالی ترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از خامنه ای. اما تعداد خیابان هایی که به اسم فرماندهان کشته شده نامگذاری شده به این حد محدود نمونده. بخشی از بزرگراه آزادگان در جنوب تهران به نام حسین سلامی فرمانده کشته شده سپاه پاسداران نامگذاری شد و بلوار علوم و فنون هم به نام امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی حافظه سپاه پاسداران. از طرف دیگه با توجه به که اسرائیل در جنگ 12 روزه حدود 15-16 نفر از دست اندرکارهای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار داده و کشته بود، اسرائیل عملاً اونجا هم اسم تعداد دیگه از خیابان‌های تهران رو تغییر داد. از جمله خیابان جانبازان به نام فریدون عباسی دوانی نامگذاری شد، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی. میدان دانشگاه به نام محمد مهدی تهرانچی نامگذاری شد، رئیس دانشگاه آزاد و از دست اندرکار اصلی برنامه اتمی جمهوری اسلامی. خیابان نهم شهرک ولفجر تهران هم به نام امیر حسین فقیه نامگذاری شد، از دیگر دست اندرکارای برنامه هسته‌ای. و بلوار دانشجو در ولنجک به اسم عبدالحمید مینوچر، یه دست اندرکار دیگه برنامه هسته‌ای. در مجموع اسرائیل ظرف حدود 14 ماه اسم 14 بزرگراه و خیابان تهران رو تغییر داده. در واقع مصوبه های شورای شهر تهران برای تغییر نام خیابان ها به نوعی ادامه همون مصوبات کابینه امنیتی اسرائیل به رهبری نتانیاهو یا مصوبات عملیاتی موساد و نیرو هوایی اسرائیل برای حمله و کشتن مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی. اسرائیل میزنه و میکشه و شورای شهر تهران طبق اون نقشه رای که اسرائیل بهش عمل میکنه یکی یکی در حال تغییر اسم خیابان‌های تهرانه و در عمل این اسرائیله که داره تعیین میکنه که اسم خیابان‌ها و بزرگراه‌های جدید در تهران چی باشه. به عبارت دیگه اونی که اسامی خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران رو تعیین می‌کنه بنیامین نتانیاهو و دستیارانش در کابینه امنیتی اسرائیل. که تصویب میکنن کدوم مقام و فرمانده جمهوری اسلامی کشته بشه. بعد موساد و نیروی هوایی اسرائیل اون فرد، مقام و فرمانده رو مورد هدف قرار میدن و میکشن و در مرحله آخر شورای شهر تهران تصمیم میگیره اسم اون فرد رو روی یه بزرگراه یا یه خیابون بذاره و تابلوش رو تغییر بده. ظاهرا شورای شهر تهران فقط تابلوهای خیابونا و بزرگراه رو عوض میکنه و اسامی اونا از قبل توسط اسرائیلی ها تعیین شده. البته تعداد خیابونایی که اسرائیل اسم اونا را عملا عوض کرده 15 تاست، نه 14 تا. چون شورای شهر تهران تصمیم گرفته اسم خیابان آزادی رو به خامنه‌ای تغییر بده ولی در نهایت موافقت نشد. برای علی لاریجانی هم که از سمت اسرائیلیا کشته شد هنوز خیابانی پیدا نکردن که اسمشون رو بر اون بذارن، اسم لاریجانی رو. البته اگه شورای شهر بخواد برای فرمانده ها و مقام های ارشدی که کشته شدن اسم خیابون های بزرگراه تهران رو تغییر بده، دست کم به 52 تا خیابان و بزرگراه اصلی نیاز داره، چون اسرائیل دست کم 52 تا مقام و فرمانده ارشد جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و کشته. و اگر همین روال کاری اسرائیل و شورای شهر تهران به همین ترتیب ادامه پیدا کنه و پیش بره، ممکنه با توجه به در پیش بودن جنگ جدید و احتمال جدی ورود اسرائیل به جنگ، اسرائیل در عمل اسم تعداد دیگه ای از خیابان‌ها و بزرگراه تهران رو هم در آینده عوض کنه و نام تعداد دیگه ای از مقامات و فرمانده‌های ارشد سپاه رو بر بزرگراه‌ها و خیابان‌های تهران و شهرهای دیگه ببینیم. مقامات و فرماندهانی که الان زندن ولی ممکنه توسط اسرائیل هدف قرار بگیرن و نامشون بر خیابان‌های دیگه ای گذاشته بشه. اما خارج از این موضوع، حالا که فضا در تهران و واشنگتن جنگی تر شده، احتمال توافق کمتر شده و احتمال حمله آمریکا بیشتر شده، چه کسایی در تهران تصمیمات جنگی و تصمیمات اصلی درباره مذاکره و جنگ رو میگیرن؟ این روزها خبر از یک کمیته 6 نفره گفته میشه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه تایید کرده که چنین کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای تصمیم گیری در مورد مذاکرات و جنگ با آمریکا وجود داره.
1: این کمیته 6 نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات رو بر عهده داره. من میتونم خدمت شما عرض بکنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته 6 نفره هستند که گفتم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنه.
0: طبق خبرهایی که درس کرده، به احتمال زیاد 6 نفری که اعضای کمیته تصمیم گیری درباره مذاکره و جنگ با آمریکا هستند، محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان، عباس عراقچی، محسن رضایی، علی عبداللهی و احمد وحیدی هستند. 3 نفر اول برای تفاهم با آمریکا گرایش بیشتری دارند، برای تفاهم و توافق با آمریکا. و 3 نفر دوم بیشتر تمایل به ادامه تقابل و جنگ دارند. و همه اونا مورد خشم و تنفر مردمیان که خواهان سرنگونی کلیت نظامند. چون همشون در کشتار مردم و جنایات سالهای اخیر مسئولن و مجرم. یکی از اعضای این کمیته محمد باقر قالیبافه، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا، که بعد از کشته شدن خامنه‌ای نقش و جایگاهش در جمهوری اسلامی تقویت شد ولی بعد از انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و تعیین حسین طائب به ریاست سازمان بسیج، قدرت قالیباف کمتر شد. قالیباف از جمله افرادیه که طرفدار توافق با آمریکاست و در آرزوی اینه که جمهوری اسلامی بمونه و خودش بشه همه کاره جمهوری اسلامی. ولی معلوم نیست یا قالیباف اینقدر زنده بمونه یا اصلا جمهوری اسلامی اینقدر بمونه که قالیباف آرزوش برسه. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، یکی دیگه از اعضای این کمیته 6 نفره است. ولی کاملا معلومه که پزشکیان در بین فرمانده‌های سپاه قدرت چندانی نداره و بیشتر وظیفه تأمین تدارکات و لوجستیک برای جنگ رو داره. و خودش هم بارها گفته من مسئول جنگ نیستم و تصمیم گیرنده درباره جنگ فرماندهان. پزشکیان اما میخواد توافق بشه. چرا؟ چون دلش میخواد به عنوان رئیس دولت صادرات نفت از سر گرفته بشه، محاصره بنادر برداشته بشه و درآمدهای دولت وضعیت بهتری پیدا کنه. ولی قدرت چندانی برای پیشبرد این خواستهاش نداره. عباس عراقچی وزیر خارجه یکی دیگه از اعضای این کمیته 6 نفر است. عراقچی به عنوان وزیر خارجه از یه طرف رئیسش پزشکیانه، از یه طرف رئیسش محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملیه، از یه طرف رئیسش قالیبافه چون قالیباف مذاکره کننده ارشده، و از اینا بگذاریم اگر مشتبه زنده باشه اونم رئیس عراقچیه. عراقچی کلی رئیس داره. در چنین شرایطی عراقچی با وجودی که خودش دنبال یک توافقه ولی زور زیادی نداره. عراقچی میخواد این توافق رو در کارنامه‌اش ثبت کنه. بگه من به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی با آمریکا به توافق رسیدم، مانع حمله آمریکا و سرنگونی جمهوری اسلامی شدم. قالیباف، پزشکیان و عراقچی مثلث تفاهم‌گرا رو تشکیل میدن. یعنی کسایی که به دلایل مختلف دنبال توافق با آمریکا. اما 3 نفر دیگه بیشتر طرفدار ادامه تقابل جنگ به نظر میرسن. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با وجودی که خودش فرد مهمی نیست ولی چون الان جایگاه مهمی پیدا کرده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جاش مهمه، نقش و جایگاه مهمی در جنگ و صلح داره. محسن رضایی قبلا فرمانده کل سپاه بوده و به داشتن نظریات متوهمانه و پرت معروفه. نفر بعدی احمد وحیدیه، فرمانده کل سپاه. گفته میشه آمریکایی‌ها مایل بودن در مذاکرات نظر احمد وحیدی را بدونن، چون از نظر آمریکایی‌ها مذاکره کننده های جمهوری اسلامی تعیین کننده اصلی نبودن و تعیین کننده اصلی در جمهوری اسلامی سپاهه. احمد وحیدی قبلا فرمانده نیروی قدس بوده و از جمله در انفجار مرکز یهودی آرژانتین آمیا متهم و تحت تعقیب بین‌المللیه. یکی دیگه از اعضای کمیته 6 نفره علی عبداللهی رئیس تادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا است که بعد از کشته شدن محمد باقری، عبدالرحیم موسوی، غلامعلی رشید و علی شادمانی جای هر 4 نفر نشسته. از این 6 نفر به عنوان تصمیم گیرنده های اصلی در مورد جنگ و صلح و توافق یا جنگ با آمریکا اسم برده میشه. اما اگر اینطوره نقش کسی مثل مشتبه یا حسین طایب چیه؟ اگر فردی به اسم مشتبه وجود داشته باشه و زنده باشه که نمیدونیم، منطقا بالای سر همه اینا قرار داره. ولی اینجا یه شبهه بزرگ وجود داره که اصلا مشتبه زنده است یا نه، و اگر زنده است اصولا در چه شرایط جسمانیه و چقدر نقش واقعی داره در معادلات. همه اینا مبهمه و به نظر میاد مشتبه حتی اگر زنده باشه تحت کنترل سپاس، و از اون طرف اگر مشتبه وجود داشته باشه به احتمال زیاد حسین طایب یکی از دستیاره اصلیشه. طایب به عنوان فرمانده بسیج طبق قانون اساسی عضو شورای عالی امنیت ملی نیست، ولی اگر مشتبه وجود داشته باشه به دلیل روابط بسیار نزدیک طایب و مشتبه در گذشته احتمالا نقش واقعی طایب بالاتر از تمام این 6 نفر خواهد بود، چون در تمام سالهای گذشته که از مشتبه به عنوان مهمترین فرد بیت بعد از باباش یاد میشد همیشه گفته میشد که نزدیکترین فرد به مشتبه حسین طایب. اما نکته اصلی در چنین فضای جنگی که وجود داره احتمال زیادی وجود داره که در صورت ورود اسرائیل به جنگ این لایه از رهبران و مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی که سومین لایه هستن احتمال زیادی داره که اینا هم کشته بشن، و این آسیب پذیری جمهوری اسلامی رو بسیار بیشتر خواهد کرد و شکنندگی اونها رو بیشتر خواهد کرد. حتی به نظر من اهمیت این لایه سوم و بود و نبودش در سرنگونی جمهوری اسلامی الان میتونه مهمتر از لایه اول و دوم باشه که قبلا کشته شدن در جنگ 12 روزه و 40 روزه. چرا؟ چون وقتی لایه اول فرماندهای مثل رشید، حاجی زاده، سلامی، باقری در جنگ 12 روزه کشته شدن، هنوز خامنه ای، شمخانی، لاریجانی خیلی از فرمانده ها زنده بودن، و در جنگ 40 روزه هم وقتی خامنه‌ای، لاریجانی، شمخانی و فرماندهی کشته شدن هنوز کسایی مثل قالیباف، پزشکیان، عبداللهی، احمد وحیدی، اژه‌ای و محسن رضایی زنده بودند. ولی حالا اگر این لایه، همین لایه سوم، در صورت وقوع جنگ و ورود اسرائیل به جنگ که احتمالش زیاده کشته بشن، شکنندگی جمهوری اسلامی بسیار شدید خواهد بود. و خطر سقوط برای نظام بسیار جدی‌تر خواهد بود. برخلاف این ادعا که بعضیا میگن عدم سقوط جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن خامنه‌ای و فرمانده‌ها نشون میده که جمهوری اسلامی بقاش به وجود افراد وابسته نیست، من فکر می‌کنم این ادعا درست نیست. اتفاقا نظام‌های مثل جمهوری اسلامی به شدت متکی به افرادند و حالا نبود خامنه‌ای، شمخانی، لاریجانی و تعداد زیادی از فرمانده‌های قدیمی با سابقه مثل حاجی زاده و سلامی و باقری و رشید کاملا در ضعیف‌تر شدن توان نظامی جمهوری اسلامی محسوس و دیده میشه. هم در ضعیف‌تر شدن توان نظامی، هم در ضعیف‌تر شدن توان عمومی جمهوری اسلامی، شامل توان نظامی، توان اقتصادی و توان دیپلماتیک. و الان جمهوری اسلامی چون به لحاظ نظامی ضعیف‌تره، چون به لحاظ اقتصادی به شدت شکننده تره و به لحاظ دیپلماتیک منزوی تره، هر گونه حمله اسرائیل به این بقایای مقامات جمهوری اسلامی میتونه شکنندگی نظام رو بیشتر بکنه. در مجموع در صورت ورود اسرائیل به جنگ و حذف لایه سوم از مقامات فرمانده که حالا بقای جمهوری اسلامی رو تضمین کردن، به نظرم وضعیت جمهوری اسلامی به شدت شکننده خواهد شد، مخصوصا در برابر اکثریت مردمی که حکومت رو قبول ندارن و قبل از این 4 بار در سالهای 96 98 1401 و 1404 4 تا خیزش براندازانه بزرگ برای سرنگونی جمهوری اسلامی داشتن. اکثریت مردمی که الان مخصوصا به دلیل آشفتگی اقتصادی و نوع هرج و مرج اقتصادی این روزا به شدت خشمگین و عصبانی ترن و زندگی روزمرهشون به شدت مختل شده، اینا میبینن ظاهرا کنترل امور از دست دولت و حکومت خارج شده. نمونهش رسیدن قیمت دلار به 272,000 تومان الانی که من دارم صحبت میکنم، برنامه رو اجرا میکنم، ممکنه روز دوشنبه شما تکرار این برنامه رو میبینید، دلار از اینم گرونتر شده باشه.
2: اینم از کاسبی ما با دلار 266,000 تومانی، البته 270,000 تومانیه، 2 ساعت دیگه. ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی، حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ما عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه همون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400,000 تومانی هم نداشت. عالی
3: وضعیت بازار، بعد دلار 260 خورده 270 تومن، به قرآن تکلیفمون نمیدونیم چیه، بفروشیم بخریم چیکار کنیم؟
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران جانفدای میان. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادا احترام کنید. قبل از خوندن اسامی امروز ویدئویی ببینیم از لحظه اعلام خبر جاوید نام شدن محسن عباسی توسط پدر این جاوید نام که به پسر دیگش داره خبر رو میده که در جریان اعتراضات مجروح شده و مدت ها از جاوید نام شدن برادرش بیخبر بوده. با این توضیح که این ویدوها همطور که میدونید غالبا بسیار دردناکن، وظیفه خبرنگاری ما انتشار واقعیات خیزش بزرگ دیما از جمله موارد این چنینیه تا مانع فراموشی ابعاد مختلف این جنایت بزرگ بشیم.
4: پادرد بکنم اینادی، من هم پادرد کشیدم، هم کمردرد کشیدم، هم سردرد کشیدم، هم هزار درد خودتم میدونی درسته؟ هیچ چیزی بدتر از جگردرد نیست. میتونم ایسی میدونی؟ خب حالا تو دنیا داشته باش، مثلا تو فکر کن من اگر نام، حالا چون امینا رو میگم بابای نام امینا، حالا مثلا بابا تو فکر کن جیگرش درد میکنه، تو میخوایی بهش بگی بابا پام درد میکنه، باید یه ذره درک کنی که صورت داره، یه ذره درک کنی که بابا من رو جیگرش درد میکنه، بذار خیلی نگم پام درد میکنه، اونا هم گناه داره. حالا تو بگو ببینم محسن آخر بار تا کجا دیدی؟
5: پنج تا بار دیدی؟
4: چی؟
5: کجا دیدنش؟
4: ها اونجا که
5: مثلا تیر خورد
4: تیر خورد
5: افتاد چیخ میکشی بلندن کن بلندن کن
4: بعد دیگه نه
5: دیگه بلندن کن بس من حالت ترمانو گفتم بلندن کنم حالا با میشیم میریم تیر نخوردم که قراره بیریم دیگه افتاد
4: حالا محسنامو همون لحظه که افتاد همون جزم واسه تموم کرد همون لحظه گفت
5: همون روی
4: والا چرا خدا نکن کاری که بچه ها بیشتر حالشون خراب شه
5: همون عزیزت هم نگرم
0: خیلی ویدوهای دردناکیه ویدوهایی که ما از جاوید نما داریم میبینیم از بازماندگانشون داریم میبینیم خیلی خیلی دردناکه غیر از تمام این جاویدنامهایی که ویدوهایی که از خودشون منتشر میشه حالا ما ویدوهایی داریم میبینیم از غم و اندوه بزرگ خانواده هاشون خیلی از این جاویدنامه من دارم ویدوهاشون رو میبینم این روزها خیلی هاشون جوانهایی هستن که در آغاز زندگی بودن قبلا هم خدمتتون عرض کردم مخصوصا 18 ساله ها همه این جاویدنامای عزیز ما در سنین مختلفی که بودن زندگی هاشون توسط جمهوری اسلامی ازشون گرفته میشه ولی من موقعی که ویدیو 18 ساله ها رو میبینم خیلی خیلی ناراحت میشم دلیلش اینه که بچه بوده رفته مدرسه درسشو خونده دیپلمشو گرفته آغاز زندگیش میخوان زندگی تشکیل بدن و جمهوری اسلامی اومده زندگی اینها رو گرفته از هر طرف که نگاه میکنی این غم غم بزرگیه و جنایت جنایت بزرگیه چه اون زندگی که از جاویدنما گرفته شده چه اون غم و اندویی که خانواده هاشون دارن که بسیار بسیار شدیده من دارم میبینم همسراشون و مادراشون و پدراشون و چه اون ظلمی که به بچه هاشون شده بچه های خردسال اجازه بدید اسامی تعداد دیگه از جاویدنام ها رو بخونم فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام داوود چای فروش 53 ساله 19 دی گرم دره عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام رامتین پایدار 33 ساله 19 دی گرگان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام رضا طهماسبیان 29 ساله 18 دی اصفهان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مازیار مودت 56 ساله 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مهرداد ریحانی 37 ساله 18 دی اصفهان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امید شجاعیان 19 دی کرمانشاه عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امید خرسند 36 ساله 19 دی شاهین شهر عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امید عظیمی 26 ساله 19 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امیر حیدر دوست 20 ساله 19 دی منجیل عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام وحید مقدم 19 دی بروجرد عزیز درود ایران بر شما ای فرزندان ایران درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن یاد همشون گرامی مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. شما مردم حق دارید از هر کسی بپرسید که در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامیه یا در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه. به یاد داشته باشیم که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. زمان وسط بازی برای همه تمام شد.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در

ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید. به همه.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 16 به وقت ایران از لندن هستید با من الناز کیانی. سخت خبرها. اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی در اصفهان. کاربران شبکه‌های اجتماعی از خشم، انتقام و ادامه راه معترضان گفتند. تشدید بحران ارزی و تلاش حکومت برای کنترل امنیتی نرخ دلار. رئیس بانک مرکزی آمریکا را مقصر افزایش قیمت دلار دانست. یک مقام امنیتی از برخورد قضایی با وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز گفت. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر نقش تهران در حمله 7 اکتبر حماس. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل است و از بین خواهد رفت. عملیات تهاجمی ارتش یمن علیه حوثی‌ها. نیروهای دولتی یمن مناطق کلیدی اطراف تنگه باب المندب را پس گرفتند. آغاز جلسات دادگاه 3 ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در لندن. برنامه‌ریزی برای اعمال خشونت علیه روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال از اتهامات مطرح شده است. همچنین در ادامه این بخش خبری،
1: کلن این دوتا بست قرص که میشه 60 عدد برای من که معلول هستم و دای نخعی ویلچری 500 هزار تومن.
0: هشدار مقام انجمن داروسازان ایران درباره خروج غیرقانونی دارو از شبکه رسمی به بازار سیاه. همزمان سخنگوی کمیسیون بهداشت میگوید برخی بیماران برای تأمین هزینه زندگی داروهایشان را میفروشند. خوش آمدید. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی در زندان مرکزی اصفهان خبر داد. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان بودند. علیرضا سپاهی 24 ساله پیشتر در 6 مرداد ماه، روزی که قرار بود همراه پسرعمویش اعدام شود، دچار سکته قلبی شد. علیرضا رئیسی معترض زندانی 21 ساله و پسرعموی رامین رئیسی از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بود. خانواده های این دو دیروز یک شنبه 12 مهر ماه برای آخرین دیدار به زندان فراخوانده شده بودند. رضا اکبرانیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از اعتراف اجباری و تصاویر غیر قابل استنادی میگوید که مبنای صدور و اجرای حکم اعدام برای علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی و 5 متهم دیگر در پرونده میدان علی خانی اصفهان شد.
2: تو همین پرونده ما

0: گزارش های جدی، خب هم از بحث شکنجه هم از بحث نقض دادرسی اونها و دیگر هم پرونده هاشون دیدیم. خود مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل همین اواخر هم نگران جدی درباره رفتار با متهم ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه گفته بود. به گزارش شکنجه علیرضا سپاهی تو همین پرونده و اعضای خانواده‌اش هم اشاره کرده بود. حکم سپاهی هم خب در حال اجرا شد که دیدیم وکیلش گفته بود که همچنان در پی بازبینی پرونده بوده، حتی بعد از اعدامش اومد خب خبر داده بود. قوه قضاییه هم برید از اون برمیاد یک مجموعی از اعترافات و شهادت ها و تصاویر رو به عنوان مستندات پرونده ذکر میکنه که اساسا نود بیرونی ندارند. اما وقتی خب میای ما این گزارش شکنجه و اعترافات اجباری میبینیم در کنار اینها میذاریم، این پرسش اساسی واسه ما به وجود میادش که این اعترافات تو چه شرایطی گرفته شده؟ آیا اصلا اونا از حق دفاع و دادرسی مستقل برخوردار بودن؟ به تبع نه. خود سپاهی رو خب اشاره هم کردید که یه روز پیش از اعدامش تو خبرها ما داشتیم که از داخل زندان با مشهد کشانی نامزدش که اونم خب گفتن زندانی بوده ازدواج کرده و صبح روز بعدش اعدام میشه. یعنی با اعدام همین الان سپاهی و رئیسی، افرادی که تو این پرونده اعدام شدن تو این پرونده میدان علی خانی به 7 نفر رسیدن. در مجموع خب 12 نفر تو این پرونده به اعدام محکوم شدن. همه این افراد روند دادرسیشون به نوعی میشه گفت که ناعادلانه بوده و اعدام هر کدوم از اونها قتل حکومتیه و اگر سایر افرادان بخوان به همین نحو در واقع رسیدگی بهش پرونده‌شون باز هم ناعادلانه خواهد.
1: قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی را اعدام کرد که شهروندان در شبکه‌های اجتماعی با بازنشر گسترده تصاویر و نام این دو معترض برای نجات آنها تلاش می‌کردند. روز گذشته هم خبر عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش مهشاد کشانی در زندان در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده بود. همکارم عادله بورنگ اینجاست و شبکه‌های اجتماعی رو مرور کرد. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض بازداشت شده در پرونده میدان علی خانی اصفهان، از روز گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بودند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی دیروز خواستار توقف احکام اعدام این دو جوان معترض شده بود. کاربران هم با نوازنشر عکس و اسامیشان تلاش برای بیرون کشیدن آنها از چنگال مرگ جمهوری اسلامی را آغاز کرده بودند. در آخرین ساعات روز گذشته خبر عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش مهشاد کشانی در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد. امروز اما خبر اجرای احکام اعدام این دو جوان منتشر شد. شمار زیادی از کاربرا اشاره کردند به حمله قلبی علیرضا سپاهی که اجرای حکم رو به تعویق انداخته بود. هوا نوشته باور داشتم عشق اعدام رو متوقف کنه. امیدوار بودم که عشق اعدام رو متوقف کنه. اما جمهوری اسلامی بار دیگه نشون داد که به درگاه شیطان هیچ امیدی نیست. روح الله رحیم پور نوشته مبارزه با استبداد حتی در زندان و در انتظار اجرای حکم اعدام هم متوقف نشد. مهشاد کشانی با علیرضا سپاهی به هم پیوستند که همگان بدانند که ثبت است بر جریده عالم دوام ما. قسمتی از عقد تلفنی اونها رو بشنویم.
2: مهشاد کشانی به عقد رسمی دائمی با صداد معلوم اتماع بلای فجید یه شاخ نبات و یک گل زهر که پیشنادی خانوادی آقای سپایی هستش، پدر آقای سپایی و خود آقای نیز آقای سپایی هستش. در واقع عقد چون در میرم من این بجرده میفرمیم بسم الله الرحمن الرحیم با نام خدا من با اجازه خدا بعد خیلی متشکر من رسم چرا آقای علی آقای سپایی علی
3: در واقع در حال کشانی رسمن مارونن به طور دائم با صداق مریوم با
1: علیرضا رئیسی هم از معترضان پرونده میدان علی خانی اصفهان پس از بازداشت در جریان اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شده بود. حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شد و او سرانجام امروز در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. حامد نوشته هر روز بخوانید بعد از اعدام هر جوان این وطن بخوانید که خشم خود را برای انتقام زنده نگه خواهید داشت تا روز آزادی وطن این نوشته را روزی چند بار بخوانید. سام نوشته با اعدام زندانیان سیاسی طرفدار پهلوی تنها نفرت ملت ایران نسبت به خودتون رو مضاعف میکنید. کاری میکنید که مردم در خیزش بعدی به شما رحم نکنند. تا دیر نشده از این راه برگردید. تا دیر نشده بفهمید. شماری از کاربرا به اعتراضهای خیابانی در فرانسه اشاره کردند که این روزها در جریانه. ریحون نوشته این همه روز اعتراض هست، نه کسی تیر خورد، نه کسی کور شد، نه کسی رو از بیمارستان دزدیدن، نه کسی تیر خلاص زدن و نه کسی رو اعدام کردند.
3: در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی خواند و گفت آمریکا و اسرائیل بازار ارز را هدف قرار دادند. در همین رابطه موضوع شانه خالی کردن تیم اقتصادی دولت از معرفی مسئول بحران ارزی فعلی و عدم پاسخگویی به خبرنگاران بازتاب‌های گسترده‌ای داشته.
4: آقای همتی بپرسید.
5: آقای همتی هم میگن از شما
4: اشتباه میگه، از آقای همتی بپرسید.
5: زنده باشید. منطقه آقای دکتر پاسخگو چرا نیستید آقای دکتر؟ آقای دکتر قیمت دلار دیدی؟
3: در همین حال و همزمان با گزارش‌ها از افزایش برخوردهای امنیتی در بازار ارز، حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از برخورد قضایی با سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز خبر داده.
6: گله ما از سایت‌های داخلی است. این سایت‌هایی که در داخل دارن فعالیت می‌کنن با کدوم مجوز و با کدوم هماهنگی در واقع این کار رو دارن می‌کنن. یعنی هر سایتی که بردارن این قیمت‌های دروغین و حبابی رو اعلام بکنن قطعاً بدانند که برخورد قضایی پلیسی با اونها به طور جدی انجام.
3: التهاب در بازار ارز ایران ادامه دارد و قیمت انواع ارز در بازار آزاد و مرکز دولتی مبادله ارز و طلا رو به افزایش است. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز دوشنبه در محدوده 269 تا 270 هزار تومان به فروش می‌رود. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 176 هزار تومان گذشت. وضعیت بحرانی و جهش قیمت‌ها در بازار ارز واکنش‌های گسترده رسانه‌ها در ایران را هم در پی داشته. روزنامه جهان صنعت نوشته بانک مرکزی در کنترل انتظارات عرضه و مدیریت بازار ارز شکست خورده. در این مطلب آمده بانک مرکزی یا به دلیل کسری بودجه و محدودیت منابع قادر به تثبیت بازار ارز نیست یا عمدن اجازه کاهش نرخ ارز را نمی‌دهد. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه شدن. خوش اومدید خانم قلی‌زاده. درباره آخرین تحولات بازار ارز بیشتر برای ما بگین. ظاهرا این موضوع فروش 10,000 دلار به هر فرد از طریق بانک‌ها هم خیلی حاشیه‌ساز شده.
7: بله دقیقا همینطوره. 18% افزایش داشتیم توی 13 روز، 1/5 ارزش ریال در مقابل دلار فقط توی این 12 روز دود شده و در واقع به هوا رفته. یک دومینوی تکراری تورمی رو توی روزهای گذشته شاهد بودیم. سال هاست اقتصاد ایران بهش دست به گریبانه و هر بار دستگاه حکمرانی تلاش میکنه با عملیات دستوری و پلیسی و تزریقی و فشار بازار در واقع بیاد و این شرایط رو کنترل بکنه. خب نمیشه. جواب بازار همیشه یک چیزه، راه خودش رو میره و توی شرایطی که اینها میخوان همه چیز رو کنترل بکنن، میبینید که در واقع پول بنگاه‌ها رو نمیدن، ارز مورد نیازشون رو به موقع تامین نمیکنن و بعد دستور میدن که قیمت بالا نره و ارز هم در این حال متوقف نشه. با دستور خب نمیشه هزینه در واقع تأمین کالا رو حذف کرد. نتیجه این فشار چی شده؟ توقف کامل معامله میشه، در واقع تولید کاهش پیدا میکنه و در سمت عرضه هم کمبود به وجود میاد. این وسط دیگه هیچ کدوم از اجزای بازار مطلقا نه اعتمادی به ادعای بانک مرکزی میکنن و نه اهمیتی میدن و نکته نگران کننده اینه که بانک مرکزی به جز همه ریاکاری هایی که داره میکنه توی این عرضه ارز هم تقریبا دست به ریاکاری زده و دلار رو با قیمت در واقع بازار تقریبا داره عرضه میکنه، بسیار نزدیک قیمتش. و همه مسئله الان اینه که این سیاست های تیم بسنت و خزانه داری ایالات متحده بسیار موفقیت آمیز بوده و جریان ورود ارز به ایران رو کاملا مسدود کردن. درآمد ارزی کاهش پیدا کرده، دسترسی به پول نفت عملا ناممکن شده و باید دقت بکنیم که بازار فقط عرضه امروز رو نمیبینه. معامله‌گر میپرسه که ماه بعد منابع قرار از کجا بیاد، دو ماه دیگه چطور؟ و وقتی که فروش نفت و انتقال پول تحت تاثیر در واقع این فشار قرار میگیره، عرضه‌ای که پشتوانه پایدار نداره ممکنه نوسان رو بتونه به طور موقت کم بکنه، اما انتظارات رو عوض نمیتونه. و دیروز شاهد انتقاد مجلس هم بودیم و آقای کوچک‌زاده خودش رو مشروط به خودسوزی کرد. اینا همه نشون میده که در واقع حتی داخل خود حاکمیت هم اختلاف نظرهای جدی وجود داره.
3: متشکرم از شما. همراه بودیم با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. تصاویر زنده داریم از واشنگتن. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در حالت عزیمت به ریکیاویک پایتخت ایسلند. بشنویم چی میگه.
8: دفاع کنن و تلاش خواهد کرد دولت یمن که اون قلمرو رو از حوثی‌ها پس بگیره. یه سوال دیگه چون دیرمون شده. درباره چی؟ کمپ دیوید در جمعه. ببینید ما پیوسته برای برنامه‌ریزی بلند مدت استراتژیک باشون ملاقات داریم، بنابراین تعجبی نداره که باشون صحبت کنیم. و خب ما این بخشی از کار شورای امنیت ملی ما هست، اینکه برنامه‌ریزی بلند مدت کنیم، 6 ماهه، 9 ماهه، در بعضی موارد حتی 5 سال تا 10 سال. بنابراین حالا من نمیخوام بگم این ملاقات روتینی بوده برای اینکه موضوعات جهانی رو بررسی کردیم، ولی خب موضوعات بلند مدت بوده و قبلا هم اینو داشتیم. واکنش ما به انتخابات در برزیل خب به دور دوم انگار کشته میشه و ببینیم که چی میشه. از این برای سوال بپرسم بگیریم. الان ما هاست که دارن اینو میگن، ما سفارتمون برقرار هست و این چیزی که مدت هاست که دارن میگن که دیپلمات ها باید خارج بشن. من فکر نمی کنم که این برای کسی شگفت انگیز بوده باشه، برای اینکه خب تحت حمله هستن، ولی خب ما هر روز ارزیابی می کنیم امنیت دیپلماتامون در سراسر جهان و اگر تهدیدی ظاهر بشه خب ما بهش واکنش نشون میدیم. بسیار خب، متشکرم، خدافظ.
3: بخشی از صحبت‌های مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران پیش از اینکه سفر بکنه به پایتخت ایسلند رو تماشا می‌کردید. در ارتباط با حوثی‌ها هم از ایشون سوالی شد که ما در لحظه آخر پوشش زندش رو گرفتیم. حتما اگر که صحبت مهمی داشته باشه در بولتن‌های بعدی به آگاهی خواهیم رسوند. در مراسم سومی سالگرد حمله 7 اکتبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو اضافه کرده این طرح شامل 3 محور: حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی آن اسرائیل از روی زمین محو شود. نتانیاهو گفته رژیم وحشت تهران برای بقای خود می‌جنگد و سرانجام از بین خواهد رفت.
9: این کشتار شیطانی در حقیقت یک شلیک محور جمهوری اسلامی بود برای نابودی اسرائیل. محور جمهوری اسلامی خواست که ما را نابود کند، در حالی که نیروهای نیابتی از گوشه کنار به ما حمله بکنند، از جای دیگر راکت ها و بالاتر از همه بمب اتمی که جمهوری اسلامی میخواد با اون ما را از روی زمین پاک کند. این برنامه سگانه جمهوری اسلامی بود، ولی ما توانستیم که اون را متوقف کنیم با نیروهای مشترکمون و با قهرمانانمون. توانستیم که با ابتکار و با قدرت سربازانمون و این شیرها تمامی بازوهای ترور را نابود کردند. ما توانستیم که مناطق محوری در لبنان، در غزه و در سوریه در داخل خاک دشمن ایجاد کنیم. سربازان ما در بلندی قرار دارند، تمام دشمنان در زیر پای ما هستند، از بوفور گرفته تا سوریه تا غزه، که ایران نتواند به ما حمله بکند. ما انبارهای موشک‌های بالیستیک ایران را نابود کردیم و همچنین توان هسته‌ای او را از انبارها گرفته تا تأسیسات هسته‌ایش را. امروز رئیس موساد، سربازان ما، رئیس ارتش، همه به همه این برنامه ها را قبل از جنگ با جمهوری اسلامی کشیدیم و به آنها گفتم ما نمیتونیم این مشکل بزرگ خودمان را، موجودیت خودمان را به نسل های آینده انتقال بدیم. ما باید که کاسه را برگردانیم، ما باید که خطر را از بالای سرمان کم کنیم و میلیون ها شهروند خودمون را از نابودی نجات بدیم. ما توانایی های خود را نشان دادیم و توانستیم که کارهای بزرگی بکنیم، اما کارهای دیگری هنوز در کار هستش. در غزه دیگر هیچ وقت حکومت حماس نخواهد آمد و هر کسی که به ما حمله کرده و کسی که گروگان از ما گرفته، ما همچنان به دنبال او خواهیم بود و به او خواهیم رسید. هر روز روز روز ما یکی یکی به حساب هر کسی که در غزه به ما حمله کرد میرسیم. در لبنان جایی که بیشتر ملتش خواهان دوستی با ما هستش، حزب الله حکومت میکنه، اما در ایران ما اجازه نخواهیم داد که حکومت ترور، حکومت دیکتاتور ما را تهدید کند. حکومتی که از همان روز اول داره برای زندگی خودش می جنگد و این باید که این حکومت از بین برود.
3: همکارم بابک استاقی از کوه هرتزل در اورشلیم با ما همراه شده. بابک، بیشتر برای ما میگه از این مراسم گرامی داشت یاد قربانیان 7 اکتبر اسرائیل، به خصوص درباره صحبت‌های بنیامین نتانیاهو در این مراسم که محورهای مهمی هم داشت.
9: البته هر ساله این مراسم در کوه هرسل در اورشلیم برگزار میشه، اما امسال از حساسیت و میشه گفت تنش بیشتری برخوردار بود. همانطوری که دیدیم در اواسط صحبت‌های بنیامین نتانیاهو برای بازماندگان و خانواده قربانیان 7 اکتبر، ناگه یکی از افراد خانواده قربانیان بلند شد و بر سر بنیامین نتانیاهو فریاد زد که او هم در 7 اکتبر مسئولیتی را به عهده داره و در حقیقت 20 روز بعد که انتخابات برگزار میشه، شاید انتخابات تنها بر سر انتخاب یک دولت نیستش، انتخابات بر سر این هستش که تا چه حد مردم اسرائیل بنیامین نتانیاهو را مسئول آنچه میدانند که در هفته اکتبر گذشت. او حاضر به استعفا نشد برخلاف بقیه فرماندهان و رهبران سیاسی و ادامه داد و در انتخابات هم همانطوری که میدونیم بنیامین نتانیاهو شرکت میکنه و اکنون دست مردم اسرائیل است که در این رابطه تصمیم بگیرن. اما بنیامین نتانیاهو در مراسم هفته اکتبر این واقعه را به گونه ای به جمهوری اسلامی ربط داد. او گفتش که هفته اکتبر آغاز حمله به اسرائیل فقط نبود، بلکه آغاز حمله برای نابودی اسرائیل بود. او گفت که اسرائیل در هفته اکتبر تا امروز نه تنها از اسرائیل دفاع میکنه، بلکه از تمامی جهان دفاع میکنه. او گفت که جمهوری اسلامی اگر دستاوردهای اسرائیل نبود، تا کنون با سلاح هسته‌ایش میتونست نه تنها اسرائیل را نابود بکنه، بلکه برای تمام جهان خطرناک است. و حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد. پس از اون بنیامین نتانیاهو در هر دو سخنرانیش، چه برای قربانیان ارتش و چه برای قربانیان غیر نظامی، به مخالفان اسرائیل و رهبران جهان که با اسرائیل مخالفت میکنن هم پرداخت. او گفت که اونها دروغگو هستند که میگویند سربازان اسرائیل جنایت میکنند و اونها دروغگو هستند که به اسرائیل و به وجدان سربازان اسرائیلی توهین میکنند و حمله میکنند و در هر صورت اسرائیل به گفته بنیامین نتانیاهو این جنگ با دشمنان خودش را که او محور شرارت جمهوری اسلامی خواند ادامه خواهد داد.
3: بابک ساقی خبرنگار ما از اسرائیل، متشکرم. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که عملیات تهاجم راهبردی را در صنعا پایتخت این کشور آغاز کردند. همزمان منابع نظامی و دولتی میگویند نیروهای دولت یمن با حمایت عربستان سعودی مواضع کلیدی در اطراف تنگه راهبردی باب المندب را هم تصرف کردند. به گفته یه 3 منبع نظامی و 1 منبع دولتی، نیروهای دولتی بخش‌های گسترده‌ای از منطقه ذباب مشرف به باب المندب را هم در کنترل گرفتند و با پشتیبانی گسترده هوایی ائتلاف رهبری عربستان سعودی در تلاش برای تثبیت کنترل کامل این منطقه هستند. همکارم تروسکی صادقی از پاریس در این سپات همراه ما هستند. تروسکی، در داخل یمن درگیری ها در چندین جبهه شدت گرفته، آخرین خبرها چی از جنگ در داخل یمن؟
10: اجازه بدید از این صحبت‌های 5 دقیقه پیش مارکو روبیو آغاز بکنم. وزیر خارجه آمریکا مشخصاً گفتش که دولت یمن، دولت قانونی یمن و عربستان سعودی اجازه نخواهند داد شبه نظامیان حوثی کنترل تنگه باب المندب را به دست بگیرند. در واقع به نوعی حمایت کرد از عملیاتی که در حال حاضر هر دو طرف علیه شبه نظامیان حوثی آغاز کردند. حتی این رو هم تأکید کرد که یک توافق امنیتی در بین عربستان و آمریکا وجود داره. آمریکا پایبند به این توافق در حمایت از عربستان سعودی هستش. اما این صحبت‌های مارکو روبیو در حالی هستش که ما می‌دونیم از روز گذشته به طور گسترده عملیاتی از سمت نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌ها آغاز شده. بیش از 100 جنگنده به کار گرفته شدند. آخرین گزارشی که در این چند ساعت پیش منتشر شده این بوده که حداقل تا امروز 324 بار حمله شده به مواضع راهبردی، مواضع بسیار حیاتی حوثی ها. اما چه اتفاقی افتاده تا همین چند ساعت پیش؟ در جبهه های صنعا، در مخا که همین یک ماه پیش در کنترل در واقع حوثی ها بود، پیشروی ها به نفع دولت قانونی بوده. بسیاری از تصاویر منتشر شده که نیروهای دولتی یمن تونستن شبه نظامیان حوثی تحت حمایت سپاه پاسداران رو اسیر بکنن در باب المندب. ظاهرا شرایط کماکان به نفع نیروهای دولتی هستش. حتی گفته شده که فرودگاه ذباب رو هم کنترل کردن. اون نوار در واقع ساحلی در دریای سرخ که مشرف هستش به تنگه باب المندب بسیار مهمه و تلاش بر این هستش که اونجا به کنترل در بیاد. البته این رو هم فراموش نکنیم، گزارش‌هایی که منتشر میشه در رسانه‌های عربی این رو هم تایید می‌کنند که نیروهای حوثی هم در تلاش هستند در جبهه‌های دیگری، از جمله اینکه اونها تلاش کردند تا صبح امروز اون خطوط یا مسیر اصلی ارتباطی بین طز و عدن رو کنترل بکنند. به هر حال درگیری‌ها بسیار سنگین در چند نقطه جبهه‌ها فعال شدن. اما چیزی که بسیار مهمه نگاه رسانه‌ها به این جلسه امروز یا این نشست اضطراری پیمان دفاعی سیاسی مکه هستش. گزینه های بسیاری روی میزه، چطور مواجهه بکنند با تهدیدها، چطور نهادینه بکنند این پیمان رو. اما بخش اعظم اون در رابطه با حملاتی خواهد بود که در واقع حوثی ها علیه عربستان سعودی انجام میدن. هر سه طرف یعنی عربستان، پاکستان و ترکیه اون رو بررسی میکنن. با توجه به اینکه همین الان هم یک بیانیه منتشر شده از سوی حوثی ها، هشدار دادن به همه هواپیماهایی که بر فراز سعودیه عربستان سعودی پرواز خواهند کرد. در نتیجه این جلسه هم بسیار مهمه و بسیاری از رسانه ها منتظر نتیجه این جلسه هستند.
3: تروسکه صادقی خبرنگار ما از پاریس، ممنونم. جلسه رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دادگاه سلطنتی وولیچ لندن برگزار می شود. مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی منش و شاپور قلعه علی خانی نوری سال گذشته بازداشت شده بودند. دادستان‌های پرونده تأکید کردند این افراد متهم به برنامه‌ریزی برای اعمال خشونت علیه روزنامه‌نگاران یک شبکه مستقر در بریتانیا هستند. اهداف این افراد خبرنگاران مرتبط با ایران اینترنشنال اعلام شده. همکار من تاج‌الدین سروش برای پوشش این موضوع به دادگاه وولیچ رفته، از همونجا با ما همراه شده. بیشتر تاج از روند رسیدگی دادگاه برای ما میگه.
11: خب روند رسیدگی دادگاه صبح امروز ساعت 10 اینجا آغاز شد، هرچندی که امروز یک مقدار مراسم اداری و تدارک و انتخاب وکلا و اینها هست. روزهای آینده قرار است که رسما دادگاه به این پرونده رسیدگی بکنه. البته این دادگاه نیایی است که چند هفته هم طول خواهد کشید و در این مدت سرنوشت این سه متهمی که در اینجا حضور دارند مشخص خواهد شد. اینها متهم هستند که در بازی زمانی آگست 2024 تا سپتامبر 2025 تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات کردند که نشان می‌دهد که برای یک سرویس خارجی یا هم متعلق به جمهوری اسلامی بودن. اینها اطلاعات جمع میکردن از روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی که در بریتانیا هستند و بیشتر مشخصا خبرنگاران ایران اینترنشنال متهم هستند که اینها یک دادگاهشان سال پیش برگزار شد، دادگاه ابتداییشان بود و حالا دادگاه نهایی است که در این دادگاه این سه نفر که اسمشان مصطفی سپهوند 39 ساله، فرهاد جوادی منش 44 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 55 ساله، سه شهروند ایرانی در اینجا حاضر هستند تا بعد سوالات دادستان‌ها و پاسخ بوده در این دادگاه. و اینها به صورت غیر قانونی وارد بریتانیا شدند و در سالهای 2018 و 19 وارد این کشور شدند و در اینجا هم زندگی میکردند. این تنها پرونده ای نیست که جمهوری اسلامی متهم برای در واقع نقض یا هم جمع‌آوری اطلاعات یا هم عملیات‌های خرابکارانه باشه در بریتانیا. پیشتر از این هم دادگاه‌های متعددی برگزار شده بود که در اونجا هم جمهوری اسلامی متهم شده بود که عملیاتی را علیه فعالان سیاسی، اجتماعی، خبرنگاران در بریتانیا و حتی اماکن مقدس یهودیان هم طراحی و سازماندهی کرده و در اونجا حملاتی را اجرا کرده که در اون دادگاه‌ها هم افراد اقرار کردند و گفتند که از طرف حلقات متعلق به جمهوری اسلامی مأمور ساخته شده بودند تا این حملات در خاک بریتانیا انجام بدهند. دولت بریتانیا اعلامیه‌های متعددی در این رابطه منتشر کرده و در این اعلامیه‌ها مستقیماً جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در واقع متهم کرده که در پی عملیات خرابکارانه در خاک بریتانیا سالا دیده شود که این دادگاهی که اینجا داره برگزار میشه با سرنوشت این سه شهروند ایرانی چی خواهد کرد و اینها را به قید خواهد فرستاد یا هم کارهای دیگری که باید منتظر این دادگاه باشه.
3: متشکرم از تاج‌الدین سروش خبرنگار ما از نزدیک دادگاه وولیچ در لندن. همراه پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد کمبود گسترده و افزایش قیمت دارو ادامه درمان را برای شماری از بیماران در ایران دشوار کرده. برخی مخاطبان گفتند به دلیل ناتوانی در تهیه دارو ناچار به قطع مصرف، کاهش دوز یا مصرف یک روز در میان داروهایشان شدند. شهروندی از زاهدان میگوید فرزندان تصادف کرده و دکتر برای او 10 قلم دارو تجویز کرده که نمونه ایرانیش پیدا نمی‌شود. به گفته او برای 4 قلم داروی خارجی حدود 80 میلیون تومان پرداخت کرده. یکی از شهروندان دارای معلولیت هم به مدیابات ایران اینترنشنال گفته داروی مورد نیازش که حیاتی است روز به روز گران‌تر می‌شود.
12: این دو تا جعبه قرص که هر بستش 3 ورق داره و هر ورقش هم 10 تا، کلن این دوتا بست قرص که میشه 60 عدد برای من که معلول هستم و دای نخعی ویلچری 500,000 تومان. همین دوتا بست قرص یعنی 60 عدد قرص 500,000 تومان. من معلول آخه از کجا بیارم که هر موبت اینا رو بخرم و بخورم؟ یعنی کلن یک بستش 1 ماه میره. این برای 2 ماه منه، ببخشید. واقعا متاسفم. 500,000 تومان بدم به این دوتا بسته قرص.
3: سخنگوی انجمن داروسازان خواستار پیگیری مسیر غیرقانونی ورود دارو به بازار سیاه شد. هادی احمدی گفت نهادهای نظارتی باید به طور جدی بررسی بکنند که چگونه دارویی که در داروخانه ها و شرکت های دارویی با کمبود مواجه است در بازار غیررسمی با قیمت های چندین برابر یافت می شود. به گفته احمدی کمبود داروهای اعصاب و روان به دلیل کاهش تخصیص ارز و اختلال در واردات مواد اولیه تشدید شده و کشور با کمبود ذخایر استراتژیک دارویی مواجه است. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفته بیمارانی شناسایی شده اند که داروهای دریافت شده برای درمان را به دلیل فشار اقتصادی می فروشند تا هزینه زندگی خود را تامین کنند. او همزمان از افزایش هزینه های درمان، ضعف بیمه ها، کمبود دارو و پرداخت بخش بزرگی از هزینه ها از جیب بیماران انتقاد کرده. همکارم لینا سعادتی اینجاست که بیشتر در سپاس با کمبود داروها در ایران صحبت بکنیم، به خصوص داروهای اعصاب و روان که گفته شده که به یک بحران داره تبدیل میشه. چه داروهایی کمیاب شده، چه تأثیر رو روان جامعه میذاره؟
13: خیلی داشتم نگاه میکردم ببینم که این وضعیت در واقع اختلالات روانپزشکی و اعصاب و روان مردم اگه نظرسنجی در ایران صورت گرفته یا رسانه ها مقاله های چیزی منتشر کردن. سال 1400 آخرین باری بودش که در واقع یک پیمایش ملی انجام شده بود در مورد وضعیت اعصاب و روان مردم، یعنی قبل از خیزش مهسا، و در همون موقع هم مشخص شد که از هر 4 ایرانی 1 نفر به یک اختلال روانپزشکی دچار هست و افسردگی هم 13% هست و از میانگین جهانی هم بالاتره. این در واقع آمار 1400 است و بعد از اون اگر هم پیمایش یا تحقیقی هم که صورت گرفته محرمانه نگه داشته شده و وضعیت خیلی بدتر است. همین چند هفته پیش در ایران اینترنشنال ما از مردم و مخاطبانمون پرسیده بودیم در اینستاگرام که وضعیت اعصاب و روانشون به چه نحوی است و 94% از مردم به ما گفتن که نسبت به قبل خیلی زودتر عصبانی میشن، خیلی زودتر خشمگین میشن، دچار فرسودگی روانی روحی هستن، احساس میکنن که تحمل نمیتونن، فشار رو تحمل بکنن. و حالا این وضعیت در واقع اعصاب و روان مردم که میگن بعد از ماجرای دیما و اون کشتار جمهوری اسلامی، سرکوب سیاسی، فشار اقتصادی و معیشتی که الان داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم و هر روز قیمت‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه، این پیامدهایی که حالا تو جنگ دارن تجربه می‌کنن و نااطمینانی نسبت به آینده، حال اونا رو بدتر کرده. حالا وضعیت جامعه از نظر اعصاب و روان رو بذاریم به کنار، الان رسیدیم به داروهای اعصاب و روان که با کمبود و گرانی مواجه هستن. داروهای افسردگی مرتبط با افسردگی، داروهای مرتبط با پنیک و همچنین داروهای مرتبط با اختلال استرابی بزرگترین داروهایی هستن که الان مردم دارن استفاده میکنن و با کمبود مواجه هست و خیلی ها میرن میگن که پیدا نکردیم یا داروامونو نسخه که پیچیده داروخونه نصف به ما داده، مثل سرتالین یا فلوکسیدین و داروهای مرتبط با این داروها و این چه اتفاقی میفته؟ این وضعیت اعصاب و روان و اینکه مردم دیگه تحمل فشار رو ندارن ولی فشار هم داره روز به روز بیشتر میشه، داروهای اعصاب و روان هم یا کم هست یا مردم بهش دسترسی ندارن، خیلی از مردم مثلا قطع کردن و سر به خود قطع کردن داروهای اعصاب و روان هم چقدر میتونه وضع و بحرانی بکنه. داشتم میمدم پیش تو، یکی از شهروندان به ما پیام داده و گفته که بچه‌م اوتیسم داره و یک داروی تشنج و روزی دو تا بخوره ضد تشنج، که اسمش هم برام نوشته توپیرامات، یه داروی ضد تشنج است. میگه من چند تا داروخونه تهران رفتم و پیدا نکردم این دارو رو، ولی برای اینکه بچه‌م تشنج نکنه روزانه و حالش بدتر نشه، من رفتم از بازار سیاه چندی میلیون تومان پول اون دارو دارم. یعنی میگم وضعیت دارو درمان و به ویژه در وضعیت داروهای مرتبط با اعصاب و روان، این دودش به چشم همه خواهد رفت، به ویژه دولت و همچنین مردم.
3: میدونیم اعتراض ها به تخصیص ارز به کالاهای غیر ضروری هم افزایش پیدا کرده، چی میگن مردم؟
13: آره، یکی این دو روز اخیر به ویژه هم انجمن روانپزشکان یک نامه هشدارآمیز به وزارت بهداشت نوشته و هشدار داده که این وضعیت دارو درمان، اول از اینکه مردم مصرفشون بیشتر شده برای داروهای به ویژه اعصاب و روان، مواد اولیه نتونسته دولت وارد بکنه، وضعیت تحریم‌های هوایی و زمینی هست که همه اینا طولانی کرده وضعیت در واقع واردات مواد اولیه رو، و از یک طرف هم که دیگه ارزی هم برای ارز دولتی هم برای دارو، حالا هر نوع دارویی دیگه اختصاص پیدا نکرده. علاوه بر حالا انجمن روانپزشکان که نامه نوشته، الان رئیس انجمن تالاسمی هم صحبت کرده با رسانه، هشدار داده به دولت که شما برای بیماران خاص ارزی اختصاص ندادید و مدام دروغ‌های شاخدار تحویل مردم میدید، در حالی که بیماران نخواست به ویژه تالاسمی با مرگ دست و پنجه نرم میکنن و چه کسی پاسخگو هست برای این؟ چون ارزی برای دارو اختصاص پیدا نکرده، ولی برای موبایل و ماشین و کالای لوکس میبینیم که ارز اختصاص پیدا کرده و چرا هیچ کس جوابگو نیست.
3: ممنونم. لیلا سعادتی اینجا در استودیو. برنده جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 امروز در استکهلم اعلام شد. این جایزه برای ابداع روش کنترل سلول‌های عصبی با نور و توسعه شیوه اپتوژنتیک به طور مشترک به کارل دایسروث از آمریکا و پیتر هگمان و گئورگ ناگل از آلمان اهدا شد. این روش به دانشمندان اجازه می‌دهد فعالیت سلول‌های عصبی را در مغز زنده با کمک نور روشن یا خاموش کنند. برندگان جوایز نوبل در حوزه‌های فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح هم طی روزهای آینده معرفی می‌شوند.
14: اینجا در مؤسسه کارونیسکای سکون برندگان نوبل پزشکی 2026 معرفی شدند. کارل دایسروت، پیتر هگمان و گئورگ ناگل، یک دانشمند از آمریکا و دو دانشمند از آلمان، تونستن نوبل پزشکی 2026 رو به خودشون اختصاص بدن. جایزه امسال به خاطر کشفیات این سه دانشمند در زمینه اپتوژنتیک و کانال‌های یونی حساس به نور به اونها تعلق گرفته. اما این عبارت علمی به زبان ساده یعنی دانشمندان به روشی رسیدن که میشه با استفاده از نور فعالیت‌های سلول عصبی رو کنترل کرد. نور در واقع مثل یک کلید عمل میکنه و میتونه نورهای مشخص رو فعال یا غیر فعال کنه. این دستاورد به پژوهشگران کمک کرده بفهمن مدارهای مختلف مغز چه نقشی در حافظه، احساسات و رفتار دارن و امروز اپتوژنتیک به یکی از ابزارهای مهم تحقیقات علوم اعصاب تبدیل شده. برندگان جایزه‌شون روز 10 دسامبر، در واقع ساروز در گذشت آلفرد نوبل، دریافت میکنن. امروز شروع آغاز هفته نوبله. بعد از پزشکی در روزهای آینده برندگان نوبل فیزیک، شیمی و ادبیات و در نهایت آخر هفته روز جمعه برنده نوبل صلح در اسلو اعلام خواهد شد. خب بیشتر این برندگان اینجا در استکهلم معرفی میشن، اما برای نوبل صلح همونطور که گفتم نگاه ها به شهر اسلو خواهد بود، اما همه برندگان روز 10 دسامبر در دو شهر استکهلم و اسلو جایزه خودشونو که شامل یک مدال طلا که نقش آلفرد نوبل رو اون برجسته شده دریافت میکنن و جایزه حدود 12 میلیون کرون معادل 1 میلیون دلار رو به خودشون اختصاص میدن. این جایزه نقدی برای نوبل پزشکی بین سه دانشمندی که جایزه رو به خودشون اختصاص دادن تقسیم میشه. مهران عباسیان، استکهلم.
3: با این گزارش به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا لحظه بیننده، شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. بولتن‌های خبری ما همچنان رأس هر ساعت ادامه خواهد داشت. من ساعت 18 به وقت ایران مجدد با شما خواهم بود. همکارم فریبا شیرازی هم خبرهای ساعت 17 رو به آگاهی خواهد رساند. فراموش نکنید که همچنین میتونید خبرهای بیشتر رو روی وبسایت ما هم ببینید. iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. همه خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزشی و همه خبرهای مورد علاقه و برنامه مورد علاقه شما به صورت آرشیو در وبسایت ما هم موجود هست. شب روزتون بخیر.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
4: سنتکام اعلام میکنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: 1-2-3
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: آن چیزی که الان برای جمهوری اسلامی باقی مانده یک سری مقاماتی است که اصلا خودشون هم نمیدونن چه چیزی رو میخواهند، در حالی که آمریکایی‌ها دقیقا میدونن چه چیزی رو میخواهند. مسئولین جمهوری اسلامی باقی مانده هاشون مرتبا دارن اشاره به این میکنن که تنگه هرمز در شرایطی باز خواهد شد، یا اون مسائلی که اونها به عنوان یک تفاهم نامه دارن ازش صحبت میکنن زمانی منعقد خواهد شد که آمریکا بیاد حب شرط ما رو بپذیره، برگرده به اون تفاهم نامه اسلام آباد. آمریکایی‌ها منطقشون این هستش که خب اگر تفاهم نامه اسلام آباد خوب بود، پس چرا دو روز بعد از اینکه ما آمدیم، تنها ساعتی پس از اینکه تفاهم نامه امضا شده بود، سپاه پاسداران آمد و حمله کرد به کشتی‌های تجاری نفتکش‌ها در تنگه هرمز. تفاهم‌نامه اسلام آبادی که همین محمد باقر قالیبافی که ازش صحبت می‌کنم درش دخیل بوده و یکی از مذاکره کنندگانش بوده. از سوی دیگر آمریکایی‌ها میگن که ما نمی‌خوایم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، از وزیر انرژی ایالات متحده گرفته تا مارکو روبیو، تا وزیر جنگ ایالات متحده، تا خود آقای ترامپ، مسئولین پیشینی که در کاخ سفید داشتن با آقای ترامپ کار میکنن، همه دارن میگن که آقا ما نمیخوایم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند. آقای ترامپ خودش چند روز پیش گفت من میدونستم اوضاع اقتصادیمون خیلی خوبه، ولی دیدم گویا جمهوری اسلامی 3-4 هفته بیشتر با رسیدن به سلاح هسته‌ای فاصله نداره، بنابراین مجبور شدم قید قیمت مناسب انرژی در آمریکا اوضاع اقتصادی خوب رو بزنم، با اینکه پیش از ماهای انتخابات میانداری بود، و حمله خودم رو آغاز بکنم، چرا که نمیخواستیم با یک جمهوری اسلامی هسته‌ای دیل بکنیم. وزیر انرژی ایالات متحده همین رو گفته، گفته اینکه جمهوری اسلامی بیاد در تنگه هرمز، حالا در اون منطقه استراتژیک، سلاح هسته‌ای داشته باشه، میشه اون اتفاقی در مورد کره شمالی افتادهش، و اون وقت دیگه یک جمهوری اسلامی هسته‌ای میتواند بیاد در تنگه هرمز همین فعالیت‌های مخربش رو انجام بده، در منطقه فعالیت‌های مخربش رو انجام بده، اون وقت دیگه ابرقدرت جهان ایالات متحده باید دست به عصا در مقابل یک جمهوری اسلامی هسته‌ای پیش بره دیگه، چون الان با چند تا موشک میتونن اختلال در روند کشورهای منطقه ایجاد بکنن دو تنگه هرمز، چه برسه به موقعی که سلاح هسته‌ای دارن، اون وقت درنگ هم در استفاده از اون نخواهند کردش. آمریکایی‌ها هم دارن افزایش میدن نیروهای خودشون رو در منطقه. در اسرائیل 3000 نیرو الان مستقر شده در منطقه، در خلیج فارس ناوگروه سوم داره میادش، ناوگروهی که عملیات آبی خاکی داره انجام میده و تخصصش این کار هستش، داره مستقر میشه. بین 9000 تا 10000 نیروی جدید قرار است به اون 50000 نیرویی که از پیش آمریکایی‌ها در منطقه مستقر کردن بیاد و اضافه بشه. سطح هشدار برای جمهوری اسلامی بسیار بالاست. طوفان دیگر برای جمهوری اسلامی این بار در کار نخواهد بود. گردبادی است که میاد و اون وقت امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه و ببره کیلومترها اونورتر پرت بکنه، آن گونه که آقای ترامپ بارها بهش اشاره کردند. نیروی نظامی قدرتمندش رو داره در منطقه مستقر میکنه. از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی رو ایالات متحده در شدیدترین محاصره و تنگنای اقتصادی قرار داده. بنادر جنوبی ایران به طور کامل محاصره هستش. یک بشکه نفت جمهوری اسلامی نتوانسته صادر بکنه، راهن رو آمده تحریم کرده، حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی رو تحریم کرده، یکی پس از دیگری افرادی که داشتن تحریم ها رو دور می زدن آمده مویرگی اینها رو مورد تحریم قرار داده. ایالات متحده دست بالای نظامی خودش رو نگه خواهد داشت بر بالای سر جمهوری اسلامی تا ببینه آخر سر اینها میان با دیپلماسیون امتیازات رو بدن یا نه، چون آقای ترامپ معمولا میونه خوشی هم خودش با عملیات های نظامی و زیاد دخالت نظامی نداره، اما اگر مجبور بشه اون وقت از اون رؤسای جمهوری هستش که زیاد هم ناز جمهوری اسلامی رو نخواهد کشید.
1: آمریکا داره آمادگی خودش رو نشون میده برای دور جدیدی از درگیری‌ها. علتش اینم هست که مذاکرات دیپلماتیک و پیش تبادلات نظر دیپلماتیک دو کشور به جای نرسیده. ایران پیشنهادات آمریکا رو در مورد مسئله هسته‌ای نپذیرفته و شروطی هم که گذاشته برای باز کردن تنگه هرمز عملاً آمریکایی‌ها قبول نکردن. بنابراین آمریکا در صدد اینه که با تهدید نظامی، تحریم اقتصادی، محاصره اقتصادی و ماسر دیپلماتیک ایران رو واداره که یا به اون تقاضاهایی که میخواد در مورد پیشنهاداتش جواب مثبت بده، تغییر راهبرد بده، یا اینکه وارد یک درگیری بشه که طبیعتاً کشورهای عربی هم الان طرفدار اینن که وضعیت تعیین تکلیف بشه. این هم نکته مهمی است که فشار روی آمریکا از بابت کشور عربی هم زیاده که آمریکا با تعیین تکلیف کنه برای وضعیت کنونی ایران. بنابراین میشه گفت که در چشمانداز کوتاه مدت تمام نشانه ها ناشی از این است که دو کشور به سمت یک درگیری خواهند رفت. این درگیری با توجه به تجربیات گذشته حتما ابعادش بزرگتر از درگیری جنگ 12 روزه و 40 روزه است و از همه مهمتر این است که دو کشور همدیگر رو تهدیدات جدیدی کردن که این تهدیدات میتونه بسیار خطرناک باشه و ابعادش به جنگ زیرساختی در کل منطقه منجر بشه. نکته دوم اینه که در این حال علارغم همه اینها بعضی موقع ها در این روابط هم دیدیم، هم جنگ 12 جنگ چه روزه، در آخرین لحظه ممکنه پیشنهاداتی مطرح بشه که حالا دو طرف انعطافی نشون بدن و جلوگیری کنن از جنگ، ولی همه نشانه ها از رفتن به سمت این درگیری و این چالش جدیدی است که فراروی منطقه قرار گرفته.
2: نیروی کار وجود داره، نیروی آموزش دیده و ماهر وجود داره، مثلا پرستاران، ولی وضعیت شغل به گونه ای نیست که این پرستاران راغب به کار باشن، بنابراین ترجیح میدن خونه بشینن. وقتی که به قول دبیر کل جامعه پرستاری بین 25 تا 28 میلیون حقوق میگیرن به طور متوسط، ترجیح میدن خونه بشینن چون براشون راحت تره تا اینکه بخوان کار بکنن. و نتایجش خیلی روشنه، یعنی چون توازن اقتصادی نیست، قیمت ها فوق العاده زیاده، با این حقوق نمیشه زندگی خیلی معمولی داشت، بنابراین عملا مجبورن که از کار کناره بگیرن. معنی دیگرش چیه؟ معنیش اینه که بین بخش های مختلف توازن از دست رفته. نیروی کار هست اما کار وجود نداره، کار وجود داره اما دستمزد به اندازه کافی نیست، دستمزد هست اما تکافوی هزینه های زندگی رو نمی کنه چون تورم بالاست. پس معلومه هیچ کدوم از این بخش های مختلف اقتصادی با هم دیگه سازگار نیستن، اونم در یه قسمت حساسی مثل نظام سلامت که نیازمند توجه بیشتری بوده. ولی چون هیچ وقت اینا در اولویت های تصمیم گیران کشور نبوده، بنابراین به حال خودش رها شده. اقتصاد هم که وضعش معلومه، امروز به این وضعیت رسیدیم. در بسیار از زمینه‌های دیگه هم می‌بینید حتی عدم رغبت به پر شدن به اصطلاح ظرفیت رشته‌های پزشکی رو حتی در سطوح تخصصی‌تر هم می‌بینید. چرا؟ برای اینکه پزشکا هم حتی به این نتیجه میرسن که خب این کارا فایده نداره. پرستارا هم در جای خودش، این که در بین کادر پزشکی میزان خودکشی افزایش پیدا کرده، خب یکی از نمونهای این وضعیت فشاری است که بر کسانی مونده که بر کسانی بار میشه که بر دلیلی فعلا توی این نظام سلامت موندن، چه پرستاران چه پزشکان چه دیگران. البته پرستاران طبیعتا از این هم ممکن ناراحت باشن که در این نظام بهداشتی توازنی میان حقوق و درآمد و اینها نیست، برخی از بخش ها ممکنه که درآمدهای فوق العاده زیاد داشته باشن در حالی که بخش پرستاری زیر فشار است. این هم نشانه عدم توازن دیگری در خود این بخش است صرف نظر بخش عمومی اقتصاد در کشور. اولویت حاکمان کشور چیزهای دیگری بوده، بنابراین به قدر کافی برای این موضوع توجهی نشده و منابع کافی اختصاص داده نشده. نتیجه خیلی روشنه، این وضعیت به فرسودگی این زیرساختهای نرم و سخت منجر شده و نارضایتی تولید کرده و طبیعتا در بخش بهداشت هم ما با وضعیت نسبتا نامناسبی روبرو هستیم، در حالی که قبلا وضعیت نظام سلامت ایران یکی از شاخص‌های نسبتا قابل قبول بوده در سطح جهانی، در سطح متوسطی که توسعه انسانی ایران قرار داشت.
3: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از حمله به عربستان سعودی از جمله تأسیسات آرامکو خبر دادن. حمله‌هایی که به گفته سخنگوی اونها پاسخ به حملات 12 ساعت گذشته ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بوده. همزمان رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از آغاز عملیات علیه شبه نظامیان حوثی خبر داد. حوثی‌ها از 12 شهریور حمله‌های برق‌آسایی را شروع کردند. اونها تونستن مناطق اطراف باب المندب، بخش بزرگی از نوار ساحلی غرب یمن از جمله بندر مخا را تصرف کنند. وال استریت ژورنال نوشته حوثی‌ها ماه‌ها برای این حمله‌ها آماده شدند و پیش از حمله نیرو و تسلیحات به اطراف مخا منتقل کرده بودند. اونها با کنترل سامانه‌های مخابراتی یمن تونستن تماس‌ها را شنود کنند. زرادخانه تسلیحاتی حوثی ها شامل مجموعه ای از پهپادها و موشک های کروز و بالستیک میشه که بهشون امکان میده بتونن تا فاصله حدود 2400 کیلومتری یمن رو هدف بگیرن. در این نقشه که کنار منه دارید برد برخی از مهمترین تسلیحات دوربرد حوثی ها رو میبینید.
4: ان القوات المسلحه اليمنيه تؤكد ان الملاحه البحريه امنه لكل الشركات باستثناء السفن السعوديه التي سبق اعلان الحظر عليها.
3: حوثی ها از زمان اعلام محاصره علیه عربستان سعودی از 29 تیر دست کم به 7 کشتی در دریای سرخ و یک کشتی در خلیج عدن حمله کردند که 4 تاشون با پرچم عربستان سعودی در تردد بودند. علاوه بر حمله های دریایی حوثی ها زیر ساخت های انرژی عربستان سعودی از جمله تاسیسات نفتی در جیزان و ینبو رو هدف قرار دادن. حوثی ها 28 شهریور از حمله به ریاض خبر دادن. عربستان سعودی اعلام کرد یک موشک بالستیک شلیک شده به پایتخت این کشور رو رهگیری کرده. حوثی های وابسته به تهران از شبکه ای از مسیرهای هوایی، دریایی و زمینی برای تامین و انتقال تسلیحات استفاده می کنند. به نوشته وال استریت ژورنال، سپاه از سال 2015 با قایق های کوچک ماهیگیری، سلاح های سبک و قطعات پهپاد و موشک رو به حوثی ها منتقل می کرد. در سال های اخیر شرکت های چینی هم کالاهای دو منظوره را در اختیار این گروه قرار می دن که به ویژه برای فناوری پهپادی اهمیت دارند. گزارش های سازمان ملل هم از استفاده حوثی ها از جیبوتی برای انتقال تسلیحات و مبادله سلاح های سبک با الشباب در سومالی حکایت داره.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
5: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
6: آمریکا همین چیزی دیدید.
7: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
8: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
9: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
10: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
11: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
12: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
13: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: ما میتونیم ناوشون رو بزنیم.
15: اما اونا از تیر از ما رفتن.
16: ما نفت نفروشیم. کسی نفت

0: بزرگ با دامنه وسیع
1: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا یک ناو هواپیمابر سوم
2: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن
1: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی
3: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
4: به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه
2: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30,000 تومان بیشتر شده
5: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته
6: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن
7: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح آرامش و رفاه هستند

0: با درود بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید با من فریبا شیرازی سرخط خبرها اجرای حکم اعدام دو معترض انقلاب ملی در اصفهان خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی خبر داد تاکید نخست وزیر اسرائیل بر نقش تهران در حمله 7 اکتبر حماس نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل است و از بین خواهد رفت تشدید بحران ارزی و تلاش حکومت برای کنترل امنیتی نرخ دلار رئیس بانک مرکزی آمریکا را مقصر افزایش قیمت دلار دانست یک مقام امنیتی هم از برخورد قضایی با وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز گفت وعده معیشتی شهردار تهران برای تثبیت 6 ماهه قیمت 12 قلم کالا در پیوست امروز طرح موسوم به تورم 0 زاکانی را بررسی میکنیم و در ادامه این بخش خبری
1: کلن این دو تا بست قرص که میشه 60 عدد برای من که معلول هستم از دای نخای ویلچری 500,000 تومان
0: هشدار مقام انجمن داروسازان ایران درباره خروج غیرقانونی دارو از شبکه رسمی به بازار سیاه سخنگوی کمیسیون بهداشت میگوید برخی بیماران برای تامین هزینه های زندگی داروهایشان را میفروشند خوش آمدید خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی دو معترض انقلاب ملی در زندان مرکزی اصفهان خبر داد. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان بودند. علیرضا سپاهی 24 ساله پیشتر در 6 مرداد ماه روزی که قرار بود همراه پسر عمویش اعدام شود دچار سکته قلبی شد. علیرضا رئیسی معترض زندانی 21 ساله و پسرعموی رامین رئیسی از کشته شدگان اعتراضات دیماه بود. خانواده های این دو روز گذشته یک شنبه 12 مهر ماه برای آخرین دیدار به زندان فراخوانده شده بودند. رضا اکوانیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از اعتراف اجباری و تصاویر غیر قابل استنادی میگوید که مبنای صدور و اجرای حکم اعدام برای علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی و 5 متهم دیگر در پرونده میدان علیخانی اصفهان شد.
2: تو همین پرونده ما گزارش‌های جدی خب هم از بحث شکنجه هم از بحث نقض دادرسی اونها و دیگر هم پرونده‌هاشون دیدیم خود مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل همین اواخر هم نگران جدی درباره رفتار با متهم ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه گفته بود به گزارش شکنجه علیرضا سپاهی تو همین پرونده و اعضای خانواده‌اش هم اشاره کرده بود حکم سپاهی هم خب در حال اجرا شد که دیدیم وکیلش گفته بود که همچنان در پی بازبینی پرونده بوده حتی بعد از اعدامش اومد خب خبر داده بود قوه قضایی هم پرید از اون بر میاد یک مجموعی از اعترافات و شهادت ها و تصاویر رو به عنوان مستندات پرونده ذکر میکنه که اساساً نمود بیرونی

0: ندارند. اما وقتی خب میای ما این گزارش شکنجه و اعترافات اجباری میبینیم در کنار اینها میذاریم، این پرسش اساسی واسه ما وجود میادش که این اعترافات تو چه شرایطی گرفته شده، آیا اصلا اونا از حق دفاع و دادرسی مستقل برخوردار بودن؟ به تبع نه. خود سپاهی رو خب اشاره هم کردید که یه روز پیش از اعدامش تو خبرها ما داشتیم که از داخل زندان با مشهد کشانی نامزدش که اونم خب گفتن زندانی بوده ازدواج کرده و صبح روز بعدش اعدام میشه. یعنی با اعدام همین الان سپاهی و رئیسی، افرادی که تو این پرونده اعدام شدن تو این پرونده میدان علی خانی به 7 نفر رسیدن، در مجموع خب 12 نفر تو این پرونده به اعدام محکوم شدن. همه این افراد روند دادرسیشون به نوعی میشه گفت که ناعادلانه بوده و اعدام هر کدوم از اونها قتل حکومتیه و اگر سایر افراد هم بخوان به همین نحو در واقع رسیدگی بهش پرونده‌شون، باز هم ناعادلانه خواهد.
1: در مراسم سومین سالگرد حمله 7 اکتبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو افزود این طرح شامل 3 محور حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی آن اسرائیل از روی زمین محو شود. نتانیاهو گفته رژیم وحشت تهران برای بقای خود می جنگد و سرانجام از بین خواهد رفت.
2: این کشتار شیطانی در حقیقت یک شلیک محور جمهوری اسلامی بود برای نابودی اسرائیل. محور جمهوری اسلامی خواست که ما را نابود کند، در حالی که نیروهای نیابتی از گوشه کنار به ما حمله بکنند، از جای دیگر راکت ها و بالاتر از همه بمب اتمی که جمهوری اسلامی میخواد با اون ما را از روی زمین پاک کند. این برنامه سگانه جمهوری اسلامی بود، ولی ما توانستیم که اون را متوقف کنیم با نیروهای مشترکمون و با قهرمانانمون. توانستیم که با ابتکار و با قدرت سربازانمون و این شیرها تمامی بازوهای ترور را نابود کردند. ما توانستیم که مناطق محوری در لبنان، در غزه و در سوریه در داخل خاک دشمن ایجاد کنیم. سربازان ما در بلندی قرار دارند، تمام دشمنان در زیر پای ما هستند، از بوفور گرفته تا سوریه تا غزه، که ایران نتواند به ما حمله بکند. ما انبارهای موشک‌های بالیستیک ایران را نابود کردیم و همچنین توان هسته‌ای او را از انبارها گرفته تا تأسیسات هسته‌ایش را. امروز رئیس موساد، سربازان ما، رئیس ارتش، همه به همه این برنامه ها را قبل از جنگ با جمهوری اسلامی کشیدیم و به آنها گفتم ما نمیتونیم این مشکل بزرگ خودمان را، موجودیت خودمان را به نسل‌های آینده انتقال بدیم. ما باید که کاسه را برگردانیم، ما باید که خطر را از بالای سرمان کم کنیم و میلیون ها شهروند خودمون را از نابودی نجات بدیم. ما توانایی های خود را نشان دادیم و توانستیم که کارهای بزرگی بکنیم، اما کارهای دیگری هنوز در کار هستش. در غزه دیگر هیچ وقت حکومت حماس نخواهد آمد و هر کسی که به ما حمله کرده و کسی که گروگان از ما گرفته، ما همچنان به دنبال او خواهیم بود و به او خواهیم رسید. هر روز روز روز ما یکی یکی به حساب هر کسی که در غزه به ما حمله کرد میرسیم. در لبنان جایی که بیشتر ملتش خواهان دوستی با ما هستش حزب الله حکومت میکنه اما در ایران ما اجازه نخواهیم داد که حکومت ترور حکومت دیکتاتور ما را تهدید کند حکومتی که از همان روز اول داره برای زندگی خودش میجنگد و این باید که این حکومت از بین برود
1: همکارم بابک اسحاقی میگوید بنیامین نتانیاهو در سومین سالگرد حمله 7 اکتبر جمهوری اسلامی را تهدیدی برای جهان خواند و بر ادامه نبرد علیه حکومت ایران تاکید کرد.
2: بنیامین نتانیاهو در مراسم 7 اکتبر این واقعه را به گونه ای به جمهوری اسلامی ربط داد. او گفتش که 7 اکتبر آغاز حمله به اسرائیل فقط نبود بلکه آغاز حمله برای نابودی اسرائیل بود او گفت که اسرائیل در 7 اکتبر تا امروز نه تنها از اسرائیل دفاع میکنه بلکه از تمامی جهان دفاع میکنه او گفت که جمهوری اسلامی اگر دستاوردهای اسرائیل نبود تا کنون با سلاح هسته‌ایش میتونست نه تنها اسرائیل را نابود بکنه بلکه برای تمام جهان خطرناک است و حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد پس از اون بنیامین نتانیاهو در هر دو سخنرانیش چه برای قربانیان ارتش و چه برای قربانیان غیر نظامی به مخالفان اسرائیل و رهبران جهان که با اسرائیل مخالفت میکنن هم پرداخت او گفت که اونها دروغگو هستند که میگویند سربازان اسرائیل جنایت میکنند و اونها دروغگو هستند که به اسرائیل و به وجدان سربازان اسرائیلی توهین میکنند و حمله میکنند و در هر صورت اسرائیل به گفته بنیامین نتانیاهو این جنگ با دشمنان خودش را که او محور شرارت جمهوری اسلامی خواند ادامه خواهد داد
1: همزمان با افزایش احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داده حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش، قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام شوند. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل خبر داده، تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها و ارتش اسرائیل هم خود را برای احتمال گسترش سریع تنش‌ها با جمهوری اسلامی آماده می‌کند. با همکارم مریم رحمتی از نیویورک همراه هستیم. مریم چه جزئیات بیشتری داریم از ارسال نیروهای آمریکایی بیشتر به اسرائیل؟
3: خب تازه ترین جزئیات رو فعلا رسانه های اسرائیلی مثل همین والا نیوز منتشر کردن که به نقل از منابع اسرائیلی منابع امنیتی میگن که در حال حاضر حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر هستند این نیروها فقط نیروهای رزمی نیستند بخشی از اونها در حوزه پدافند هوایی پشتیبانی لوجستیک عملیات هوایی و مراکز فرماندهی فعالیت میکنن نکته مهمتر اینه که بر اساس همین گزارش‌ها قرار نیست که حضور آمریکا در همین سطح در اسرائیل باقی بمونه و در هفته‌های آینده گفته شده که نیروها و همچنین هواگردهای بیشتری قراره که از سوی ایالات متحده آمریکا به اسرائیل اعزام بشه هنوز تعداد دقیق این نیروهای تازه و نوع هواگردهایی که قرار هست منتقل بشن اعلام نشده البته باید تاکید بکنیم که رقم 3000 نیروی مستقر در اسرائیل فعلا از سوی پنتاگون یا سنتکام به طور مستقل تایید نشده اما اصل افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه کاملا مشهوده آسوشیتد پرس و همچنین منابع دیگه آمریکایی هم گزارش دادن که واشنگتن همزمان در حال فرستادن هزاران نیروی دریایی و تفنگدار دریایی بیشتر ناوهای جنگی و همچنین تجهیزات دفاع هوایی به خاورمیانه هستش از طرف دیگه منابع امنیتی اسرائیلی میگن که این افزایش آمادگی مستقیما به نگرانی احتمالی یک دور تازه درگیری با جمهوری اسلامی مربوط میشه ارزیابی اونا اینه که جمهوری اسلامی هم در حال بررسی میزان آمادگی نظامی آمریکا و اسرائیل هم هستش و خودش رو داره برای سناریوی آماده میکنه که تنش‌ها خیلی اگر زود گسترش پیدا بکنن اون زمان بتونه در واقع پاسخگو باشه. بنابراین فعلا نشونه‌ای وجود نداره که تصمیم قطعی برای آغاز عملیات تازه گرفته شده باشه، اما مجموع این تحرکات نشون میده که هم اسرائیل و هم ایالات متحده آمریکا دارن ظرفیت نظامی خودشون رو برای چنین احتمالی بالا میبرن. خود اسرائیل هم در سطح آماده باش بالا قرار گرفته. والا نیوز میگه که ارتش اسرائیل علاوه بر دفاع از خودش، سناریوهای عملیات گسترده تر و حتی اهداف احتمالی داخل ایران رو هم بررسی کرده و بررسی میکنه. این یعنی آمادگی فقط برای دریافت حمله نیستش و داره اسرائیل خودش رو برای پاسخ احتمالی بر علیه حملات احتمالی جمهوری اسلامی آماده میکنه.
1: متشکرم از تو مریم، همکارم مریم رحمتی از نیویورک. نواف سلام. نخست وزیر لبنان گفته هدف بیروت همچنان خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان تا مرزهای به رسمیت شناخته شده بین المللی است. او همزمان خواستار آغاز فصل تازه در روابط لبنان و جمهوری اسلامی بر پایه احترام متقابل، حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی است. او تاکید کرده دولت لبنان به گسترش حاکمیت خود در سراسر کشور و انحصار سلاح در دست دولت متعهد است، اما افزود این تعهد باید به خروج اسرائیل از خاک لبنان مشروط شود. با همکارم می فرهاد از بیروت همراه هستیم. می، بیشتر به ما بگو از اظهارات نواف سلام به خصوص درباره روابط لبنان و ایران.
4: در یک مصاحبه تلویزیونی در مورد روابط با ایران، نخست وزیر لبنان نواف سلام گفته که لبنان میخواد صفحه جدیدی، فصل جدیدی در روابطش با ایران باز کنه، مبتنی بر احترام متقابل و مداخله نکردن در امور داخلی یکدیگر. به گفته او، رئیس جمهور ایران در نیویورک خواستار ملاقاتی شده که او پذیرفته این دعوت رو. منظورش طبیعتاً ملاقاتی بود که با رئیس جمهور ایران پزشکیان در نیویورک داشت حدود یک هفته پیش. آقای سلام تاکید کرده که لبنان در امور داخل ایران مداخله نمی کنه و برای همین روابط بین دو کشور باید مبتنی بر احترام به حق حاکمیت یکدیگر و مداخله نکردن در امور داخلی همدیگر باشه و منافع مشترک. از ایران خواست که یک سفیر جدید رو برای لبنان منصوب کنه برای اینکه این ورود به یک فصل جدید در روابط دو کشور رو تسهیل خواهد کرد. همچنین یادآوری کرد که اقامت سفیر کنونی ایران در لبنان تمدید شده به عنوان یک شهروند ایرانی، ولی نه بدون هیچ گونه مسند دیپلماتیک. بنابراین به گفته او، اگر هدف واقعا وارد شدن به فصل جدیدی از روابط هست، باید که سفیر جدیدی برای ایران در لبنان تعیین بشه. در مورد مسئله هوانوردی و هواپیمای ایران گفت که مسئله امنیت فرودگاهی ما و امنیت و ایمنی مسافران ما در اولویت هست و ابراز امیدواری کرد که ایران این قضیه رو درک کنه.
1: می، آیا در این زمینه واکنش هم از سوی بیروت داشتیم؟
4: به گفته بعضی از روزنامه‌های لبنانی، مشکل امروز لبنان هویت هیچ سفیر جدیدی از سوی ایران نیست، چون اگر ایران یک سفیر جدیدی رو برای لبنان تعیین کنه، چیزی که دولت لبنان پیوسته خواسته، مشکل اینجا این هست که نقش سفارت ایران در بیروت چی هست و یک سفیر جدید ایران در لبنان رو میگن که نمیتونیم جدی بگیریم تا زمانی که نفوذ نظامی ایران از طریق سفارتش در بیروت برقرار هست. از جمله تسهیل میکنن ورود اعضای سپاه پاسداران به لبنان رو و این نقش قطعا تغییر نخواهد کرد، صرفا به این دلیل که حالا یک سفیر جدیدی منصوب بشه به عنوان یک نشانه مثلا حسن نیت. بعد از این ملاقات به اصطلاح ولرمی که توصیف میکنن روزنامه های لبنانی بین نخست وزیر لبنان و رئیس جمهور ایران در نیویورک، حالا منابع لبنانی دارن میگن که هیچ توافقی در اون ملاقات بین پزشکیان و سلام حاصل نشده، همانطور که پیشتر هم با سفیر قبلی ایران نتونست بودن به توافق برسن. در مورد نقش آینده ایران، ایران همچنان بر این باور هست که آقای شیبانی باید سفیر این کشور در بیروت باشه، در حالی که دولت لبنان گفته که او دیگر سمت دیپلماتیک نداره و سلام هم باز در ملاقاتش در نیویورک از پزشکیان و وزیر خارجه ایران خواست که سفیر جدیدی رو منصوب کنند، ولی خب طرف ایرانی این تقاضا رو رد کرده.
1: متشکرم از تو، می فرصت بیشتری ندارم. همکارم می فرهاد از بیروت. در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی خوانده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز را هدف قرار دادند. در همین زمینه موضوع شانه خالی کردن تیم اقتصادی دولت از معرفی مسئول بحران ارزی فعلی و عدم پاسخگویی به خبرنگاران بازتاب‌های بسیاری داشته.
5: آقای همتی بپرسید.
6: آقای همتی هم میگن از شما بپرسید.
5: اشتباه میگه، از آقای همتی بپرسید.
6: زنده باشید. منطقه آقای دکتر. آقای دکتر پاسخگو چرا نیستید آقای دکتر؟ آقای دکتر قیمت دلار دیدی؟
1: همزمان با گزارش‌ها از افزایش برخوردهای امنیتی در بازار ارز، حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از برخورد قضایی با سایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز خبر داده.
7: گله ما از سایت‌های داخلی است. این سایت‌هایی که در داخل دارن فعالیت می‌کنن با کدوم مجوز و با کدوم هماهنگی در واقع این کار رو دارن می‌کنن؟ یعنی هر سایتی که بردارن این قیمت‌های دروغین و حبابی رو اعلام بکنن، قطعا بدانن که برخورد قضایی پلیسی با اونها به طور جدی انجام.
1: التهاب در بازار ارز ایران همچنان ادامه دارد و قیمت انواع ارز در بازار آزاد و مرکز دولتی مبادله ارز و طلا رو به افزایش است. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز دوشنبه در محدوده 269 تا 270 هزار تومان به فروش می‌رود. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 176 هزار تومان عبور کرد. وضعیت بحرانی و جهش قیمت‌های بازار ارز واکنش‌های گسترده رسانه‌ها در ایران را در پی داشته. روزنامه جهان صنعت نوشته بانک مرکزی در کنترل انتظارات، عرضه و مدیریت بازار ارز شکست خورده. در این مطلب آمده بانک مرکزی یا به دلیل کسری بودجه و محدودیت منابع قادر به تثبیت بازار ارز نیست یا عمدن اجازه کاهش نرخ ارز را نمی‌دهد. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی سیاست‌های بانک مرکزی در توزیع ارز با نرخ‌های نزدیک به قیمت بازار را نوع دیگری از ریاکاری توصیف می‌کند.
8: بانک مرکزی به جز همه ریاکاری‌هایی که داره می‌کنه، توی این عرضه ارز هم تقریباً دست به ریاکاری زده و دلار رو با قیمت در واقع بازار تقریباً داره عرضه می‌کنه، بسیار نزدیک قیمتش. و همه مسئله الان اینه که این سیاست های تیم بسنت و خزانه داری ایالات متحده بسیار موفقیت آمیز بوده و جریان ورود ارز به ایران رو کاملا مسدود کردن. درآمد ارزی کاهش پیدا کرده، دسترسی به پول نفت عملا ناممکن شده و باید دقت بکنیم که بازار فقط عرضه امروز رو نمیبینه. معامله‌گر میپرسه که ماه بعد منابع قراره از کجا بیاد، دو ماه دیگه چطور، و وقتی که فروش نفت و انتقال پول تحت تاثیر در واقع این فشار قرار میگیره، عرضه‌ای که پشتوانه پایدار نداره ممکنه نوسان رو بتونه به طور موقت کم بکنه، اما انتظارات رو عوض نمیتونه. و دیروز شاهد انتقاد مجلس هم بودیم و آقای کوچکزاده خودش رو مشروط به خودسوزی کرد. اینو همه نشون میده که در واقع حتی داخل خود حاکمیت هم اختلاف نظرهای جدی وجود داره.
1: در حالی که قیمت دلار رکوردهای تازه‌ای می‌زند و گرانی فشار بیشتری بر زندگی روزمره مردم وارد می‌کند، علیرضا زاکانی شهردار تهران از طرحی با عنوان تورم صفر رونمایی کرده. طرحی که قرار است قیمت برخی کالاها را برای 6 ماه ثابت نگه دارد. اما آیا واقعاً می‌شود در اقتصادی با تورم بالا و نوسان شدید نرخ ارز از تورم صفر حرف زد؟ این طرح دقیقاً چیست و چقدر با واقعیت زندگی مردم فاصله دارد؟ همکارم فرشاد متقی در پیوست امروز به بررسی این طرح پرداخت.
9: فرض کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید، میرید برای خرید. برنج گرونه، گوشت گرونه، روغن گرونه، حبوبات گرونه و همه چیز گرونه، که البته نیازی به فرض کردن نیست، چون این واقعیتیه که هر روز باهاش مواجه هستید. بعد یکی میاد میگه نگران نباش، من تورم رو صفر کردم. خب احتمالاً اولین سوال شما این خواهد بود که چطور تورم صفر؟ این اسم طرح تازه علیرضا زاکانی شهردار تهرانه. بله درست شنیدید، صفر. زاکانی شهردار تهران سه‌شنبه 7 مهر ماه به میدان میوه و تره‌بار صادقیه رفت و جزئیات طرح تورم صفر رو اعلام کرد.
10: 12 قلم کالا رو برای 6 ماه در یک قیمت مناسب و در واقع از 5 تا 45 درصد زیر قیمت متعارف امروز بازار در 10 قلم و 2 قلم شکر و روغن هم قیمت با قیمت اعلام شده توسط مراجع مربوطه، لطف الهی برای 6 ماه این قیمت ها ثابت میمونه و دستخوش قیمت های تورمی و تلاطم های بازار نمیشه. این برای خانوارهای تهرانی است. همه خانوارهای تهرانی میتونن مراجعه کنن به شهرزاد و به راحتی خرید خودشون رو انجام بدن. علاقه داشتن درب منزل تحویل بگیرن، علاقه داشتن قدمشون سر چش تشریف بیارن داخل میادین ما و شهروند.
9: نظر شما چیه؟ طرح تورم صفر اینطوری که شهردار تهران میگه در شرایط بحرانی این روزها خبر خوبی به نظر میرسه و ممکنه شهروندان هم از اینکه چندین قلم از کالاهای مورد نیازشون گرونتر نمیشه از این طرح استقبال کنن، به ویژه اینکه زاکانی گفته این امکان وجود داره تا اقلام درخواستی شهروندان رو در منازلشون تحویل بدن. البته قرار نیست که کلا تورم در ایران یا تهران به صفر برسه، حتی قرار نیست که قیمت همه مواد غذایی ثابت بمونه. طرح زاکانی قراره که قیمت 12 قلم کالا از جمله برنج، گوشت، روغن، شکر، ماکارونی و حبوبات رو در مراکز مشخص شهرداری تهران برای 6 ماه ثابت نگه داره. اما سوال اینجاست، اگه هزینه کالاهای اعلام شده برای تولید کنندگان و فروشندگان بالاتر رفت چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید من برنج میفروشم، امروز یک کیسه برنج رو 100,000 تومان میخرم و به قیمت 110 تومان به شما میفروشم. زاکانی وسط میاد میگه فرشاد برای 6 ماه حق نداری قیمتت رو عوض کنی. میگم چشم، اما ماه بعد وقتی میرم همون برنج رو بخرم شده 120,000 تومان. خب حالا من فروشنده باید چیکار کنم؟ و اینجاست که قصه تورم صفر به یک قصه خیلی بزرگتر وصل میشه، قصه دلار. تقریبا بیشتر کالاها که در ایران تولید یا مصرف میشن در جایی از مسیرشون به ارز خارجی احتیاج پیدا میکنن، گاهی خود کالای وارداتیه، گاهی ماده اولیه‌شه و گاهی قطعه دستگاه کارخونه. پس وقتی دلار گرون میشه اثرش مثل رنگی که توی آب بریزی کم کم در قسمت‌های مختلف اقتصاد پخش میشه. رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان گفته ثبت سفارش انجام نمیشه، واردات متوقف شده و تخصیص ارز هم متوقفه. این البته اعلام رسمی بانک مرکزی درباره توقف همه تخصیص‌های ارزی نیست، حرف یک مقام بخش خصوصی درباره مشکلاتیه که فعالان اقتصادی با اون روبرو هستن. مثل اینه که شما رفتین نونوایی، صف وایستادی که نون بخری، فقط فرقش اینه که اینجا منتظر سنگک نیستی، منتظر دلاری، و اگه دلار نرسه پشت سر وارد کننده یه نفر دیگه هم منتظره کارخونه. برای اینکه با وخامت وضعیت کارخونه ها بیشتر آشنا بشید، صحبت های چند روز پیش حسن مرجانی، رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان شیرالات ایران رو با هم میشنویم.
11: الان تو محاصره هستیم، اگر تا دو ماه دیگر نظر بنده است این اوضاع بخواد پیش بره، کل کارخونه‌ها، هر کارخونه‌ای که ما داریم انجام، من دیگر صنعت روش اشرافیت ندارم، اگر تا دو ماه دیگر این اوضاع بخواد ادامه داشته باشه، کل کارخونه‌های شیرسازی تعطیل خواهد شد. امیدوارم که دولت یک تدبیری بیندیشه. واقعا من دارم سهیم میشم و وظیفه من هست، شاید هم این حرف برای من گرم تموم بشه، من دارم صادقانه عرض میکنم، به فکر باشید که اوضاع خوبی ما نداریم.
9: حالا ببینید این داستان چطور به هم وصل میشه. وارد کننده میگه ارز گیرم نمیاد، کارخونه میگه مواد اولیه ندارم، و از اون طرف شهردار تهران میگه قیمت رو شش ماه تکون نمیدیم. مثل این میمونه که ماشین داره سربالایی میره، بنزینش هم داره تموم میشه، ولی به عقربه سرعت سنج بگیم شما لطفا روی صد بمون. و حالا برسیم به سوال مهمتر، این دلار اصلا باید از کجا بیاد؟ یکی از اصلی ترین جوابها سالها این بوده نفت، اما حالا با وجود جنگ و محاصره ایران این سرمایه ملی تحت فشار شدیدی قرار گرفته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته فشار آمریکا به جایی رسیده که این هفته ایران برای اولین بار از زمان آغاز تولید نفت نفتی روی آب نخواهد داشت و درآمد نفتی هم نخواهد داشت. دقت کنید، این ادعای دولت آمریکاست، هرچند که هنوز نمیتونیم بگیم درآمد نفتی ایران واقعا به صفر مطلق رسیده، ضمن اینکه حتی درباره حجم جریان نفت در منطقه بین ارزیابی دولت آمریکا و بعضی از تحلیلگران اختلاف نظرهایی وجود داره. اما چیزی که روشنه اینه که فشار روی مسیر فروش نفت و دسترسی ایران به درآمد ارزی جدیه. و حالا دوباره بریم سراغ شهردار تهران علیرضا زاکانی. زاکانی میگه راهش اینه که واسطه ها کمتر بشن و شهرداری مستقیم تر با تولید کننده کار کنه تا کالا با قیمت ثابت به دست مردم برسه. این میتونه هزینه توزیع بعضی از کالاها رو پایین بیاره. ولی هنوز سوال اول ما سر جاشه. اگه قیمت تموم شده بالا بره، چه کسی باید این ضرر و زیان رو تحمل کنه؟ تولید کننده یا شهرداری؟ در هر صورت قیمت رو میشه با دستور متوقف کرد، ولی هزینه ها رو نمیشه. چون برای مردم این اعداد شوخی نیست. پشت برنج، روغن، گوشت و دارو یک خانواده ایستاده که باید آخر ماه دخل و خرجش رو جور کنه. دو روز پیش روزنامه شرق در رابطه با وعده زاکانی مطلبی منتشر کرد با عنوان شهر زیر بار وعده های بی‌عدد و حساب جالبی کرده بود. فقط برای سه قلم برنج، گوشت و روغن اگه همه مشمولان از سهمیه‌شون استفاده کنن، شهرداری باید در طی 6 ماه نزدیک به 165 هزار تن کالا با قیمت ثابت تأمین کنه. ولی حالا اگه هزینه تأمین همین سه قلم فقط کیلویی 10,000 تومان بالاتر بره، اختلافش میتونه به حدود 1.6 همت برسه. تازه این فقط سه قلم از 12 قلمه. و آیا میشه به ثابت نگه داشتن قیمت 12 قلم کالا گفت تورم صفر، وقتی همه عوامل ایجاد تورم همچنان سر جاشون هستند؟ کمبود ارز، مشکل واردات، افزایش هزینه تولید و فشار روی درآمد نفتی. شاید بشه قیمت چند قلم کالا رو برای مدتی فریز کرد، ولی روی یک بنر خیلی درشت نوشت تورم صفر. اما اقتصاد عادت نداره که بنر بخونه و حساب کتاب کنه. سوال واقعی اما درباره طرح تورم صفر زاکانی اینه: 6 ماه دیگه چه کسی صورت حساب این صفر رو پرداخت خواهد کرد؟ مردم ایران یا جمهوری اسلامی؟
1: سخنگوی انجمن داروسازان خواستار پیگیری مسیر غیرقانونی ورود دارو به بازار سیاه شده. هادی احمدی گفته نهادهای نظارتی باید به طور جدی بررسی کنند که چگونه دارویی که در داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی با کمبود مواجه است، در بازار غیررسمی و با قیمت‌های چندین برابر یافت می‌شود. به گفته احمدی، کمبود داروهای اعصاب و روان به دلیل کاهش تخصیص ارز و اختلال در واردات مواد اولیه تشدید شده و کشور با کمبود ذخایر استراتژیک دارویی مواجه است. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم گفته بیمارانی شناسایی شدند که داروهای دریافت شده برای درمان را به دلیل فشار اقتصادی می‌فروشند تا هزینه زندگی خود را تامین کنند. او همزمان از افزایش هزینه های درمان، ضعف بیمه ها، کمبود دارو و پرداخت بخش بزرگی از هزینه از جیب بیماران انتقاد کرده. بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان از دویسبرگ آلمان با ما همراه هستند. آقای دکتر، چه عواملی موجب کمبود گسترده ذخایر دارویی در ایران شده و به باور شما چه تبعات و پیامدهایی میتونه این وضعیت بر مردم داشته باشه؟
12: با سلام خدمت شما و تمام همیهنان عزیزم. علت‌ها رو بارها بررسی کردیم. مهمترین علتش اون رانتی که در این زمینه وجود داره و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های فراتر از دولت مثل ستاد اجرایی فرمان امام، هلال احمر، تأمین اجتماعی وارد این سازمان هستن و همین باعث میشه که مثلا ستاد اجرایی فرمان امام تولید داروهای نامرغوب خودش رو وارد بازار کنه، واردات رو ممنوع کنه، یا مثلا بیمه‌ها حدود 90 هزار میلیارد به داروخانه ها بدهکار باشن ندن. همین قدرت باعث میشه که اینها بخوان داروها رو فریز کنن، کمبودهای مصنوعی به وجود بیارن در بازار علیرغم اینکه کمبود واقعی نیست و دارو رو گرونتر بفروشن. و تمام اینها در کنارش اینه که نهادهای نظارتی مثل دولت، سازمان غذا و دارو به خصوص و مجلس که در واقع در نقش اپوزیسیون دیدیم که الان انتقاد هم میکنن، اینها از اون امکانات خودشون استفاده نمیکنن، یعنی بخوان توزیع کنن، اصلا بودجه سلامت رو اینها تامین میکنن و این در واقع یک بازی رسانه‌ای است. اما اینکه چه اتفاقی میفته این هستش که خب مسلماً بسیاری از دیگه به داروها رو کمتر مصرف میکنن، مراجعه به پزشک رو کمتر میکنن، امکان اینه که آزمایش‌های دوره‌ای رو کمتر میکنن و در نهایت مجبور میشن که درمان رو قطع کنن و این قطع درمان واقعا خطرناک است، چون قطع درمان ممکنه در ابتدای هیچ مشکلی نداشته باشه ولی در ادامه خودش باعث میشه که اون بیماری با شدت بیشتری بیاد و کنترلش سخت بشه. همین در مورد بیماری‌های روانی که مثلا مثال داریم، هر مورد اون عود بیماری کنترلش بسیار سخت است، یا در مواردی مثل بیماری‌های دیابت یا بیماری‌های مزمن دیگه ممکن اصلا کنترل نشه. در مورد آنتی بیوتیک ها اگر با یک داروی ساده و با یک درمان کوتاه مدت درمان بشه ممکنه نیاز به بستری داشته باشه، ممکنه نیاز به آی سی یو داشته باشه و این هم از نظر انسانی منفی است و هم از نظر مسئله این که منطقی هم نیست از نظر اقتصادی، یعنی دولت فکر میکنه که داره شونه خالی میکنه ولی در نهایت مجبور میشه که پول بیشتری پرداخت کنه و هزینه بیشتری رو بده در ادامه و در نهایت باعث میشه که مردم به سمت بازار سیاه هل داده بشن و این هم واقعا جزء عوارض نامناسب این اقدام.
1: آقای دکتر، همزمان با گرانی و کمبود دارو مقام‌های دارویی از بازارهای سیاه دارو هم میگن، این موضوع تا چه حد نشان دهنده ناکارآمدی سازوکار نظارتی دولت در تنظیم و کنترل بازار دارو هست؟
12: ببینید نظارت فقط یک قسمت هست. باید ببینیم مثلا بازار سیاه از کجا میاد. شما دارید در مورد یک چیز صحبت میکنید به اسم دارو که از تمام مواردش، چه وارداتی چه دارویی، در تمام مراحل این رصد میشه. بنابراین این یک در واقع همون زنجیره تولید و توزیعی که گفتیم رانتی است و نظارتی که وجود نداره باعث این مسئله میشه و علت این هستش که اونها اصلا از این مسئله سود میبرن، درآمدهای میلیاردی به دست میارن. چرا یک داروخانه دارو در داروخانه نیست ولی مثلا در ناصر خسرو است یا در شبکه‌های آنلاین وجود داره؟ این نشون میده که خود این در واقع بازیگران، همونهایی که اسمشو بردم، دارن سود میبرن و اون نهادهای نظارتی به نفعی متنفع میشن یا دارن بابت سکوتشون حق با سکوت میگیرن. بنابراین این که ما بگیم فقط با دلالان برخورد کنیم و فقط نظارت، مثل همون داستان عرض و جمشید بسم الله است که واقعا دیگه الان خنده‌دار شده برای مردم، هرچند که اون داستان خودش داستان بسیار تلخی بود. ولی از نظر زنجیره توزیع و تولید وقتی مشکل ما وجود داشته باشیم، خب این مسئله به وجود میاد که چون اونها سود میبرن و به مردم هم هیچ وقت اولویتشون نبوده، اونها اصلا خودشون عامل این مسئله هستن، یعنی حاکمیت خودش عامل بازار سیاه است. و این تناقض دردناک هم وجود داره که این دارویی که به دست مردم میرسه در بسیاری از موارد ممکنه تاریخ مصرف گذشته باشه، اصلا ماده مؤثره نداشته باشه، یعنی یک پول گزافی داده بشه و هیچ اثری هم نداشته باشه و این تلخ است و باید با حال چنین دولتی گریست که در مورد بهداشت و درمان مردم کاری نمیتونه بکنه.
1: دکتر بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. و رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان هشدار داده تقابل برلین و موسکو وارد مرحله تازه و خطرناکتری شده و آلمان در معرض خطر ورود به یک درگیری خشونت‌آمیز با روسیه قرار دارد. مارتین بیگا گفته موسکو در حال پیش بردن جنگ سایه علیه آلمان است، از خرابکاری و حملات سایبری تا تلاش برای مختل کردن کمک‌های نظامی به اوکراین. همزمان دولت آلمان طرحی برای افزایش اختیارات نهادهای اطلاعاتی و امکان مقابله عملیاتی با برخی تهدیدها از جمله حملات سایبری به پارلمان این کشور ارائه داده. با همکارم علی حسن‌پور از برلین در همین زمینه همراه هستیم. علی، سرویس‌های اطلاعاتی آلمان دقیقاً چه تهدیدهایی رو مطرح کردند و دولت این کشور برای مقابله با اونها چه تمهیداتی اندیشیده؟
13: خب فریبا، مقام‌های اطلاعاتی آلمان میگن ماجرا فقط جاسوسی یا حملات سایبری نیست و تهدیدها بسیار گسترده‌تر شده. مارتین یگا رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان هست، میگه خطر حمله به اهدافی در داخل خاک آلمان حالا دیگه واقعی هست. یکی از نمونه هایی که مثلا بهش اشاره میکنه خب ماجرای فرودگاه لایپزیگ هاله است، جایی که میدونیم اوایل ماه اوت بود که یک پهپاد حامل مواد منفجره نزدیک هواپیمای باری اوکراینی پیدا شد که خب مقام های امنیتی آلمان روسیه رو مسئول این حمله معرفی کردن. سینان زیلین هم رئیس اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، او هم میگه در کنار جاسوسی بحث خرابکاری و حتی برنامه ریزی برای قتل هم مطرحه. به گفته او در واقع بخش حمل و نقل، صنایع دفاعی و زیرساخت‌های نظامی از جمله اهدافی هستند که بیشتر در معرض خطر قرار گرفتن. یک موضوع دیگه هم هست، اونم انتشار اطلاعات نادرست و در واقع تلاش برای تأثیر گذاشتن روی فضای سیاسی آلمانه. مقام‌های آلمانی حالا میگن این اقدامات قبلا بیشتر روی انتخابات سراسری متمرکز بوده، اما حالا ماجرا بسیار عوض شده، در انتخابات ایالتی و محلی هم ما این موضوع رو می‌بینیم. به گفته این مقامات آلمانی هدف در واقع ایجاد یک اختلال و ناامنی هست در جامعه آلمان. از طرف دیگه هم سرویس اطلاعات خارجی آلمان هم میگه روسیه داره تلاش میکنه ارسال سلاح به اوکراین رو حتی با اقدامات مستقیم مختل بکنه. این سازمان میگه احتمال اینکه اقدامات نظامی، در واقع اقدامات نظامی محدود به خصوص در مثلا مناطق بالتیک و همینطور عملیات موسوم به پرچم دروغین وجود داشته باشه بسیار هست، اما خب همزمان تاکید کرده که فعلا هیچ نشونه ای هم از آماده شدن روسیه برای یک حمله گسترده به خاک ناتو دیده نمیشه. بخش دیگه این جلسه در خصوص اختیارات خود سرویس‌های اطلاعاتی بوده. رؤسای نهادها میگن قوانین فعلی با تهدیدهایی که در واقع امروزه باهاش روبرو هستیم دیگه همخونی نداره. بر اساس طرحی که حالا قرار هستش که در خصوص اون صحبت بشه، قرار هستش که اختیارات سرویس‌های اطلاعاتی آلمان برای جمع‌آوری و ذخیره و تحلیل اطلاعات بیشتر بشه، حتی در مواردی بتونن این سرویس‌ها وارد عمل بشن و بتونن در واقع عملیاتی هم کار بکنن.
1: متشکرم از توضیحاتت علی. همکارم علی حسن‌پور از برلین و ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. همچنان با ما بمانید تا دقایق دیگر همکارم الناز کیانی با یک بخش خبر با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دل تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران. رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: در سال 1988 میلادی طبق قانون اساسی که خود حکومت نظامی تصویب کرده بود، مردم شیلی باید تصمیم می گرفتند که آیا آگوستو پینوشه 8 سال دیگر در قدرت بماند یا نه. به این ترتیب یکی از مهمترین لحظه های تاریخ دموکراسی شیلی از دل همان نظامی بیرون آمد که سالها دموکراسی را سرکوب کرده بود. مخالفان پینوشه از احزاب گوناگون و گروه های مدنی زیر عنوان کمپین نه متحد شدند. آنها به جای تمرکز صرف و از ترس و خشونت گذشته، پیام خود را با امید، شادی و آینده دموکراتیک بیان کردند. شعار معروفشان این بود: شادی در راه است. در 5 اکتبر 1988 میلادی، اکثریت رای دهندگان گزینه نه را انتخاب کردند و ادامه حکومت پینوشه را رد کردند. این نتیجه راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال بعد باز کرد و گذار شیلی از دیکتاتوری به دموکراسی را وارد مرحله قطعی ساخت.
13: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
14: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
15: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
13: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
16: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
13: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
17: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
13: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: اون چیزی که الان به نظر میرسه میان تهران و واشنگتن جریان داره یک وضعیت همچنان نه جنگ نه صلح هستش و البته یک وضعیت به شدت ناپایدار، یعنی یک بنبستی در روابط جمهوری اسلامی با ایالات متحده که از یک طرف هیچ کدام حاضر به عقب نشینی از مواضع خودشون نیستن و از طرف دیگه هم دولت ترامپ مصمم بر این که وضعیت رو با یک پیروزی به نفع خودش پایان بده. جمهوری اسلامی هم به دنبال اینه که از این گردنه سختی که در اون قرار گرفته و شاهد هستیم که چطور به ویژه گلوگاه‌های اقتصادی کشور با محاصره اقتصادی آمریکا با جنگ اقتصادی که دولت ترامپ در پیش گرفته بیش از پیش شرایط رو در داخل ایران بحرانی کرده، اینکه دلار رسیده به 270 هزار تومان و داره هر روز نرخ اون افزایش پیدا می‌کنه، یک شاهدی هست که فقط خودش رو در سفره‌های مردم یا در کوچکتر شدن وضع اقتصادی اونها بحران معیشتی متبلور نمی‌کنه. طبیعتاً فشارش متوجه دولت و فراتر حکومت هم هست، اما جمهوری اسلامی امیدواره که از این گردنه عبور کنه. واقعیت‌ها شواهد اما نشون میده که یک عزم جدی وجود داره از طرف ایالات متحده برای اینکه اونچنان که خود ترامپ گفته به این وضعیت گفته به زودی تصمیم میگیره که پایان بده. شواهدی که وجود داره از جمله اینکه ناو هواپیمابر تئودور روزولت راهی منطقه داره میشه، به هر حال جدای از نیروها تفنگدارانی که در این ناو هستن 2200 گفته میشه تفنگدار دریایی اونها راهی منطقه میشن. فراموش نکنیم این ظرفیت نیروهای آمریکایی در منطقه علاوه بر نیروهایی که بوده داره بیش از پیش افزایش پیدا میکنه، نیروهایی که راهی اسرائیل کرده. اینها به نظر میرسه یک شواهد مهمی هستن دال بر این که به نوعی این ظرفیت رو میدن به ترامپ برای تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی و بدیهیه که هیچ کسی جز خود او نمیدونه که این تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات. روندی که داره طی میشه، این افزایش غیر معمول نیروهای نظامی تفنگداران آمریکا در منطقه و پتانسیل نظامی که برای نیروهای آمریکا در اسرائیل وجود داره و البته رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی، شاهدی نشون نمیده که اساساً از دل این وضعیت ما به دنبال یک توافق باشیم. توافقی در کار نیست، به خصوص اینکه دولت ترامپ میگه که من امکان عبور و مرور و تردد کشتی‌ها رو فراهم کردم، گزارش نهادهای ناظر بین‌المللی این رو تایید میکنه. پس طبیعتاً الان توپ در زمین جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی هم آنچنان که گفتم فقط داره با سختگیری در داخل کشور، ارعاب، سرکوب، اعدام سعی میکنه فضا رو کنترل کنه، با بازی با نرخ دلار سعی میکنه که بر این تورم یا وضع بحرانی فائق بیاد. اما این بنبست طبیعتاً یک وضعیت بسیار معلق ایجاد میکنه که شکستن اون به نظر میرسه فقط با یک جنگ فراگیر متحقق خواهد شد.
1: کشورهای صادرکننده و خریداران نفت تونستن خودشون رو با شرایط بحران سازگار کنن و جریان نفت، تجارت نفت رو حفظ کنن. حتی باید دقیق باشیم، عبور صادرات از بیشتر شدن افزایش اون نسبت به پیش از جنگ مربوط به چند روز پایانی ماه سپتامبر هست. هنوز نمیتونیم بگیم که این افزایش یک روند پایدار پیدا میکنه، اما همین تحول هم اهمیت داره. فروشنده به درآمد نفت احتیاج داره و خریدار هم بایستی خوراک پالایشگاه و سوخت اقتصاد رو تأمین کنه. بنابراین در دو سمت بازار انگیزه قدرتمندی هست برای اینکه پیدا کردن راه حل و مطمئن بشن که از به هر حال با شیوه‌های مختلف تغییر مسیر، تغییر زمانبندی و هماهنگی‌های مختلفی که روی محموله‌ها انجام میشه که بتونن بین این دوتا یک توازن برقرار کنن و آثار بحران رو کاهش بدن. به نظر من از نظر سیاسی این وضعیت نشون میده که میونه در بین ایجاد ناامنی و توان توقف کردن پایدار صادرات منطقه تفاوت وجود داره. ببینید تهدیدات جمهوری اسلامی که به هر حال قبل از اون میگفتن که ما نتونیم بفروشیم، هیچ کی دیگه نمیتونه بفروشه، در حال حاضر نتونستن این کار بکنن. یعنی بالاخره منطقه تونسته در کنار تمام هزینه های خطر که برای تانکرها، برای خود زیرساختهای نفتی هستش، تونستن افزایش صادرات رو بدن. و من این نکته رو باید بگم که این به معنای این نیستش که صادرات رو به همین صورت ادامه پیدا بکنن. بایستی در نظر بگیریم که یه بخشی از این نفتی که در چند روز اخیر آخر ماه سپتامبر انجام شده بیشتر صادرات نفتی بوده که تو مدت طولانی مونده بوده و تونستن تو این فرصت ها صادر بکنن و همین هم بیشتر از قبل از این درگیری ها بوده. به هر حال موضوع اینه که بازار تونسته توان سازگاری نشون بده ولی خب به هر حال هزینه بحران رو هم داره میپردازه. برای قضاوت درباره بازگشت واقعی به شرایط عادی بایستی استمرار صادرات و کاهش خطر رو و هزینه هم رو هم در نهایته ببینیم.
2: بعضی از دانشگاه ها امسال خیلی دیرتر و چند روز با تاخیر باز شدن و وزارت علوم اعلام کرد به خاطر اینکه خوابگاه ها آماده نیست و سلف سرویس ها آماده نیست، وضعیت تغذیه دانشجویان هنوز مشخص نیست، پیمانکار پیدا نکردیم، دیر باز میکنیم. اما همون دانشگاهی هم که حالا با تاخیر باز شدن یا رفتن دانشجوها به خوابگاه ها در تهران به ویژه در شهرستان ها خیلی پیام داره میاد، با مخروبه و خوابگاه های خراب مواجه شدن که بعضی از دانشجوها میگفتن انگار به عمد اصلا خراب کردن خوابگاه ها رو و اصلا غیر قابل سکونت هست. در مورد دانشگاه زابل، دانشگاه زابلی دانشگاه به هر حال دانشگاهی هستش که 8000 یا 9000 دانشجو داره و 8 دانشکده داره. دانشگاه حالا به هر حال دولتی و معتبری هم هست و بودجه ای هم که میگیره، چیزی که دانشجو به من گفت بودجه قابل توجهی هم دانشگاه داره از طرف وزارت علوم. اما دانشجو میگن که امسال تابستان که حالا بعد از جنگ دانشگاه آنلاین شده بود و مجازی و اینا رفته بودن برگشته بودن به شهرشون، برگشتن دیدن که تابستان بدون اینکه اصلا به دانشجو اطلاع بدن خوابگاه دخترها و پسرها رو در زابل جابجا کردن، وسایل دانشجوها رو از کمدها کشیدن بیرون، کمدها رو شکستن، جابجا کردن، ریختن تو کیسه های زباله، گذاشتن تو انباری ها. بعضی از وسایل دانشجوها گم شده، شکسته، هیچکس پاسخگو نیست. اومدن دیدن که اصلا هم تصویرش برامون یه مقدار برامون چند ثانیه فرستاده بودن این بودش که انگار یعنی مخروب است، روتیل و سوسک و اینا تو خوابگاه هم در حال حرکت سمپاشی نشده، همه جا کثیف و آلوده است. گفتن خود دانشجو اون رو تمیز بکنم، ما پول نداشتیم که تمیز بکنیم خوابگاه ها رو، سرویس خوابگاه ها رو برداشتن از دانشگاه و بالعکس که تا پارسال خود دانشگاه در واقع هزینهشون میپرداخت، الان گفتن که دانشجو باید از جیبشون بپردازن. تو غذاها هم که هر روز میگفتن که یه سوسکی، یک یاره حشره چیزی هم پیدا میشه و هیچ کس هم پاسخگو نیست. در مورد دانشگاه های تهران هم همین اتفاق داره میفته. خوابگاه های دانشگاه دختران، خوابگاه 16 آذر، خوابگاه حافظ برای پسران از بر دانشگاه تهران، یا خوابگاه بهنام همین وضعیت رو داره. دانشجو رفتن و با مخروبه مواجه شدن، سرویس های بهداشتی کار نمیکنه، لباس شویی هایی که برای دانشگاه بوده بعضیش اصلا کار نمیکنه، در و دیوار شکسته. همچنان هم که ما هفته پیش هم دیدیم که به خاطر مسائل تغذیه و به خاطر حجاب و پوشش که تو دانشگاه همچنان برقرار هست و شدیدتر هم شده، دانشجویان دانشگاه علامه تجمع کرده بودن. علاوه بر وضعیت خوابگاه، این وضعیت سرکوب و خفقانی هم هست که هستش که همچنان در دانشگاه هست. بعضی از دانشجوها میگن اصلا بیشتر هم شده، یعنی مدام نظامی ها و بسیجی ها با حراست در دانشگاه و محوطه ها پرسه میزنن، به بهانه پوشش دانشجو رو با خودشون میبرن. کمیته های انضباطی فعالتر از قبل شده. یعنی من میخوام بگم که به عمد و تحقیرآمیز در واقع همچنان دارن با دانشجوها اینجوری در واقع برخورد میکنه.
3: 4 ایرانی مرتبط با حملات و ترورهای سپاه پاسداران همچنان در فهرست تحریم‌های مقابله با تامین مالی تروریسم استرالیا باقی میمونن. وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرده که دولت این کشور تحریم 15 فرد و 2 نهاد رو تمدید کرده، از جمله اینکه 4 نفر به گفته وزارت خارجه استرالیا در کارزار حملات و ترورهای سپاه نقش داشتن. منصور ارباب سیر، شهروند ایرانی آمریکایی، عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس در صنعا، علی غلام شکوری از اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه و فرمانده واحد 400 نیروی قدس که خب این 4 نفر هستند. بیانیه وزارت خارجه استرالیا درباره شهلایی گفته که این فرمانده مستقر در یمن علاوه بر هدایت و تامین مالی حملات و ترورها، روابط جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتی تروریستی مثل حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌ها رو مدیریت کرده. تحریم 8 فرد و 1 نهاد مرتبط با حماس هم تمدید شده. این افراد و نهاد اولین بار در واکنش به حملات 7 اکتبر 2023 به اسرائیل تحریم شده بودند، حملاتی که حدود 1200 نفر از جمله یک شهروند استرالیایی در اون کشته شدند. دولت استرالیا یک بار دیگه با خانواده این شهروند استرالیایی و دیگر آسیب دیدگان حملات حماس ابراز همدردی کرده. دلیل تحریم دوباره این 8 نفر هم نقش اونها در شبکه پنهانی سرمایه‌گذاری حماس هستش، شبکه‌ای که در چندین کشور خاورمیانه و آفریقا فعالیت داره، سودش هم صرف تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و حملات حماس میشه. دبیر و مدیران ارشد سبد سرمایه‌گذاری حماس و اعضای فعلی و سابق دفتر سیاسی حماس هم در فهرست تحریمی هستند. طبق این بیانیه دست کم یکی از این اعضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره. دیگر افراد این فهرست تحریمی شهروندان استرالیا، سودان، فلسطین، مصر، اردن و کویت هستند. یکی از افراد تحریم شده یک استرالیایی متهم به تروریسم که سال 2013 به سوریه رفته، نقش مهمی هم در جذب نیرو برای داعش داشته. در بین نهادها هم نام شرکت انتقال پول بای کشمانی اند مانی ترانسفر در غزه دیده میشه، شرکتی که برای حماس، داعش و القاعده خدمات انتقال پول مثل رمزرز انجام داده. تحریم شاخه داعش در شبه جزیره سینای مصر هم تمدید شده. گروهی که مسئول حملاتی در این منطقه از جمله انفجار یک خط لوله گاز در سال 2022 میلادی بوده. دولت استرالیا در بیانیه خودش تاکید کرده که تلاش برای قطع دسترسی تروریست ها و افرادگرایان خشونت طلب رو به منابع مالی ادامه میده. بر اساس این بیانیه استفاده و معامله یا انتقال دارایی های این افراد و نهادهای تحریم شده جرم هستش، میتونه تا 10 سال زندان در پی داشته باشه.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همین اتفاقات میفته؟
7: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: تهران یک تنگی عقودی است به دست من و شما سپرده شده.
13: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
14: آمریکا همین چیزی دیدین.
15: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
16: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
17: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
18: صفر نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
19: چرا سپاه رو تروریست می‌دونن؟

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 18 به وقت ایران از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید با من الناز کیانی سرخط خبرها اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی دو معترض انقلاب ملی دفتر شاهزاده رضا پهلوی پیام داد آمران و عاملان این قتل حکومتی در دادگاه پاسخگو خواهند شد تأکید نخست وزیر اسرائیل بر نقش تهران در حمله 7 اکتبر حماس نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل است و از بین خواهد رفت تشدید بحران ارزی و تلاش حکومت برای کنترل امنیتی نرخ دلار رئیس بانک مرکزی آمریکا را مقصر افزایش قیمت دلار دانست یک مقام امنیتی از برخورد قضایی با وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز گفت
1: کلن این دوتا بست قرص که میشه 60 عدد برای من که معلول هستم و دارای نخواهی ویلچری 500 هزار تومن
0: هشدار مقام انجمن داروسازان ایران درباره خروج غیرقانونی دارو از شبکه رسمی به بازار سیاه همزمان سخنگوی کمیسیون بهداشت میگوید برخی بیماران برای تأمین هزینه زندگی داروهایشان را میفروشند خوش آمدید. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی در زندان مرکزی اصفهان خبر داد. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان بودند. علیرضا سپاهی 24 ساله پیشتر در 6 مرداد روزی که قرار بود همراه پسرعمویش اعدام شود، دچار سکته قلبی شد. علیرضا رئیسی معترض زندانی 21 ساله و پسرعموی رامین رئیسی از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بود. منابع نزدیک به خانواده های این دو معترض اعدام شده به ایران اینترنشنال گفتند نیروهای حکومتی مانع از دفن آنها در شهر محل زندگیشان شدند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی از بازداشتگان انقلاب ملی شیر و خورشید را اعدام کرد. حمله قلبی علیرضا سپاهی اجرای حکم را مدتی به تعویق انداخت اما جنایتکارانی که جان جوانان ایران را هدف گرفتند از کشتن او دست نکشیدند دفتر شاهزاده رضا پهلوی گفت قتل‌های حکومتی بی پاسخ نخواهد ماند از صادرکنندگان دستور و حکم تا مجریان اعدام تمامی مسئولان این جنایت را در چارچوب قانون و در دادگاه عادلانه پاسخگو خواهیم کرد رضا اکبرنیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از اعتراف اجباری و تصاویر غیر قابل استنادی میگوید که مبنای صدور و اجرای حکم اعدام برای علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی و 5 متهم دیگر در پرونده میدان علی خانی اصفهان شد.
2: تو همین پرونده ما گزارش‌های جدی خب هم از بحث شکنجه هم از بحث نقض دادرسی اونها و دیگر هم پرونده‌هاشون دیدیم. خود مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل همین اواخر هم نگران جدی درباره رفتار با متهم ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه گفته بود به گزارش شکنجه علیرضا سپاهی تو همین پرونده و اعضای خانواده‌اش هم اشاره کرده بود حکم سپاهی هم خب در حال اجرا شد که دیدیم وکیلش گفته بود که همچنان در پی بازبینی پرونده بوده حتی بعد از اعدامش اومد خب خبر داده بود قوه قضاییه هم پلید از اون برمیاد یک مجموعی از اعترافات و شهادت ها و تصاویر رو به عنوان مستندات پرونده ذکر میکنه که اساسا نود بیرونی ندارند اما وقتی خب میای ما این گزارش شکنجه و اعترافات اجباری میبینیم در کنار اینها میذاریم این پرسش اساسی واسه ما وجود میادش که این اعترافات تو چه شرایطی گرفته شده آیا اصلا اونا از حق دفاع و دادرسی مستقل برخوردار بودن به تب نه خود سپاهی رو خب اشاره هم کردید که یه روز پیش از اعدامش تو خبرها ما داشتیم که از داخل زندان با مشهد کشانی نامزدش که اونم خب گفتن زندانی بوده ازدواج کرده و صبح روز بعدش اعدام میشه یعنی با اعدام

0: همین الان سپاهی و رئیسی افرادی که تو این پرونده اعدام شدن تو این پرونده میدان علی خانی به 7 نفر رسیدن، در مجموع خب 12 نفر تو این پرونده به اعدام محکوم شدن. همه این افراد روند دادرسیشون به نوعی میشه گفت که ناعادلانه بوده و اعدام هر کدوم از اونها قتل حکومتیه و اگر سایر افرادم بخوان به همین نحو در واقع رسیدگی بهش پرونده‌شون باز هم ناعادلانه خواهد.
1: در مراسم سومین سالگرد حمله 7 اکتبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو اضافه کرد این طرح شامل 3 محور: حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی آن اسرائیل از روی زمین محو شود. بنیامین نتانیاهو گفت رژیم وحشت تهران برای بقای خود می جنگد و سرانجام از بین خواهد رفت.
2: ما شبیه دشمنان ما نبودیم و هرگز هم نخواهیم شد. جان تک تک انسان ها برای ما ارزشمند است و همین دلیل بیوقفه تلاش کردیم تا همه گروگان هایمان را تا آخرین نفر بازگردانیم. همزمان در 7 جبهه پاسخی سنگین به متجاوزان دادیم، چرا که می دانستیم حمله 7 اکتبر تنها آغاز اجرای نقشه محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم، دشمنان را کیلومترها به عقب راندیم و در نوار غزه، لبنان و سوریه مناطق حائل بازدارنده ایجاد کردیم. نیروهای ما اکنون بر ارتفاعات جبل شیخ، قلعه بوفور و ارتفاعات علی طاهر مسلط هستند، مناطقی که تاسیسات زیرزمینی آنها نیز پاکسازی شده است. ما انبارهای موشک‌های بالستیک را در خاک خود ایران هدف قرار دادیم و ضربات سنگینی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله دانشمندان، تأسیسات و زیرساخت‌های آنها وارد کردیم. زمانی که همراه با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان نظامی، رئیس موساد و رئیس شینبت برای تصویب نهایی طرح‌ها جلسه داشتیم، گفتم نمی‌توانیم این تهدید وجودی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم، چون اگر چنین کنیم ممکن است اصلاً نسل آینده‌ای وجود نداشته باشد. با شجاعت رزمندگانمان ورق را برگرداندیم و خطر نابودی میلیون‌ها شهروند و محو کشور را از میان بردیم. دستاوردهای بزرگی داشتیم، اما مأموریت هنوز به پایان نرسیده است. در غزه هیچ نشانی از حاکمیت حماس باقی نخواهد ماند. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می‌کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا می‌زند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
1: همکارم اشکان صفایی از حیفا با ماست. اشکان، بیشتر برای ما توضیح میدی از مراسم امروز، همچنین صحبت مقامات اسرائیلی و اینکه حواشی اگه بوده حول محور این مراسم؟
3: بله، خب دو مراسم امروز برگزار شد، یکی برای نیروهای نظامی و امنیتی که کشته شدند در طول 3 سال گذشته و دیگری هم برای غیر نظامیانی که کشته شدند. در هر دو مراسم هم نتانیاهو به موضوعات مختلفی از جمله موضوع ایران اشاره کرد. بخشی از صحبت‌هاش رو شنیدیم. نتانیاهو دوباره به نوعی تاکید کرد، حرفی که الان 2-3 ماه هست ما داریم مدام از نتانیاهو در هر فرصتی میشنویم، اینکه جمهوری اسلامی سرانجام سقوط خواهد کرد. به نوعی نقش قائل شد برای جمهوری اسلامی در حمله 7 اکتبر، گفت که این یک در واقع طرح 3 مرحله‌ای جمهوری اسلامی بود. اولیش با نیرو حلقه آتش نیروهای نیابتیش، بعد با شلیک گسترده موشک به سمت اسرائیل و نهایتاً دست یافتن به سلاح اتمی، که گفت ما جلوی همه اینها رو گرفتیم، گفت ما ضربات سنگینی هم به برنامه موشکی جمهوری اسلامی زدیم، هم به برنامه اتمی اون دانشمندان اتمی جمهوری اسلامی رو از بین بردیم. و گفت فقط این نبود، نیروهای نیابتی رو هم در واقع بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی رو هم قطع کردیم. گفت الان جمهوری اسلامی در یک ضعف بی سابقه هست و داره برای بقای خودش فقط می جنگ، اما نهایتا به گفته اون محو من نابود خواهد شد جمهوری اسلامی. و گفت که ما این مأموریت رو در هر صورت تکمیل هم خواهیم کرد. در بخش دیگری از صحبتهاش همونطور که شنیدیم به غزه اشاره کرد، به نوار غزه، به جنوب لبنان، به سوریه، به در واقع اون مناطق حائلی که در هم سوریه هم در لبنان و هم در نوار غزه ایجاد شده. گفت ما علاوه بر این کارها به سر اختاپوس هم ضربه زدیم و اون رو هم ضعیف کردیم. بعدش به کشورهای غربی هم باید گفت به نوعی اشاره کرد، گفت که اسرائیل داره از طرف تمام جهان در با نیروهای تروریسم و بنیادگرای تحت حمایت جمهوری اسلامی می جنگه. گفت اگر ما نجنگیم گدازه های این آتش فشان نهایتا به اروپا هم خواهد رسید. گفت ما رو با انواع و اقسام اتهامات از جمله نسل کشی متهم می کنند، اما ما در برابر تمام این اتهامات ایستاده ایم.
1: متشکرم از گزارش اشکان صفایی از حیفا همراه ما. همزمان با افزایش احتمال دور تازه ای از درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داده حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش قرار است در هفته های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام بشوند. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل خبر داده که تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری است و ارتش اسرائیل هم خود را برای احتمال گسترش سریع تنش‌ها با جمهوری اسلامی آماده می‌کند. مریم رحمتی خبرنگار ما از نیویورک با منه. مریم، چه جزئیاتی داریم از ارسال نیروهای آمریکایی بیشتر به اسرائیل؟
4: جزئیاتی که تا فعلا داریم از سوی رسانه‌های اسرائیلی منتشر شدن، مثل همین والا نیوز که به نقل از منابع امنیتی اسرائیلی گزارش میکنه که در حال حاضر حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر هستند. این نیروها فقط نیروهای رزمی نیستند، بخشی از اونها در حوزه پدافند هوایی، پشتیبانی، لوجستیک، عملیات هوایی و مراکز فرماندهی فعالیت میکنند. نکته مهمتر اینه که بر اساس همین گزارش قرار نیست که حضور آمریکا در همین سطح باقی بمونه و قرار هست که در آینده، یعنی در هفته های پیش رو، نیروها و همچنین هواگردهای بیشتری از سوی ایالات متحده آمریکا عازم اسرائیل بشه. هنوز تعداد دقیق این نیروهای تازه یا نوع تجهیزات و هواگردهایی که قرار هست آمریکا ارسال بکنه رو نمیدونیم، ولی به گفته این گزارش قرار هست که این آمادگی ها بیشتر بشه. البته باید تاکید بکنم که رقم 3000 نیروی مستقر در اسرائیل فعلا از سوی خود پنتاگون یا دولت آمریکا یا سنتکام به طور مستقل تایید نشده، اما اصل افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه کاملا مشهوده و میبینیم که داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، همزمان با اینکه ما میشنویم الناس که داره احتمال اینکه یک تنش تازه به وجود بیاد، یک دور حملات جدیدی رو مشاهده باشیم از سوی ایالات متحده آمریکا و همچنین جمهوری اسلامی زیاد هست. AP یا Associated Press و منابع آمریکایی گزارش دادن که واشنگتن همزمان در حال فرستادن هزاران نیروی دریایی و تفنگدار دریایی هستش که در واقع تجهیزات و نیروهای آمریکایی در منطقه رو بیشتر بکنه، نوهای جنگی بیشتری داره میفرسته، تجهیزات دفاع هوایی هم داره به خاورمیانه بیشتر میشه. از طرف دیگه منابع امنیتی اسرائیل میگن که این افزایش آمادگی مستقیما به نگرانی از احتمال یک دور تازه درگیری با جمهوری اسلامی مربوط میشه. ارزیابی اونها اینه که جمهوری اسلامی هم در حال بررسی میزان آمادگی نظامی آمریکا و اسرائیل هستش و داره خودش رو برای سناریوی آماده میکنه که تنش‌ها خیلی سریع گسترش پیدا بکنه. بنابراین فعلا نشونه‌ای وجود نداره که تصمیم قطعی برای آغاز عملیات تازه گرفته شده باشه، اما با اون تحرکات دیپلماتیک، جلساتی که در واقع مقامات آمریکایی داشتن و این سطح آمادگی نیروهای ایالات متحده آمریکا چه در اسرائیل چه هم در خاورمیانه نشون میده که احتمالاً ما شاید در واقع شاهد یک دوره تازه‌ای از تنش‌ها باشیم.
1: ممنونم از گزارشت مریم رحمتی، خبرنگار ما از نیویورک. در پی تشدید بحران ارزی ایران به افزایش قیمت دلار، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی خواند و گفت آمریکا و اسرائیل بازار ارز را هدف قرار دادند. در همین زمینه موضوع شانه خالی کردن تیم اقتصادی دولت از معرفی مسئول بحران ارزی فعلی و عدم پاسخگویی به خبرنگاران بازتاب‌های زیادی داشته.
5: آقای همتی بپرسید.
6: آقای همتی هم میگن از شما
5: اشتباه میگه، از آقای همتی بپرسید.
6: زنده باشید. منطقه آقای دکتر. آقای دکتر پاسخگو چرا نیستید آقای دکتر؟ آقای دکتر قیمت دلار دیدی؟
1: همزمان با گزارش ها از افزایش برخورد های امنیتی در بازار ارز، حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از برخورد قضایی با سایت های اطلاع رسانی قیمت ارز خبر داد.
7: گله ما از سایت های داخلی است. این سایت هایی که در داخل دارن فعالیت میکنن با کدوم مجوز و با کدوم هماهنگی در واقع این کار رو دارن میکنن. یعنی هر سایتی که بردارن این قیمت های دروغین و حبابی رو اعلام بکنن، قطعاً بدانن که برخورد قضایی پلیسی با اونها به طور جدی بر انجام.
1: التهاب در بازار ارز ایران ادامه دارد و قیمت انواع ارز در بازار آزاد و مرکز دولتی مبادله ارز و طلا رو به افزایش است. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز دوشنبه در محدوده 269 تا 270 هزار تومان به فروش می‌رود. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 176 هزار تومان گذشت. وضعیت بحرانی و جهش قیمت‌های بازار ارز واکنش‌های گسترده‌ای هم در رسانه‌ها در ایران در پی داشته. روزنامه جهان صنعت نوشته بانک مرکزی در کنترل انتظارات، عرضه و مدیریت بازار ارز شکست خورده. در این مطلب آمده بانک مرکزی یا به دلیل کسری بودجه و محدودیت منابع قادر به تثبیت بازار ارز نیست یا عمدن اجازه کاهش نرخ ارز را نمی‌دهد. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی سیاست‌های بانک مرکزی در توزیع ارز با نرخ‌های نزدیک به قیمت بازار را نوع دیگری از ریاکاری توصیف می‌کند.
8: بانک مرکزی به جز همه ریاکاری هایی که داره میکنه توی این عرضه ارز هم تقریبا دست به ریاکاری زده و دلار رو با قیمت در واقع بازار تقریبا داره عرضه میکنه، بسیار نزدیک قیمتش. و همه مسئله الان اینه که این سیاست های تیم بسنت و خزانه داری ایالات متحده بسیار موفقیت آمیز بوده و جریان ورود ارز به ایران رو کاملا مسدود کردن. درآمد ارز کاهش پیدا کرده، دسترسی به پول نفت عملا ناممکن شده و باید دقت بکنیم که بازار فقط عرضه امروز رو نمیبینه. معامله‌گر میپرسه که ماه بعد منابع قرار از کجا بیاد، دو ماه دیگه چطور؟ و وقتی که فروش نفت و انتقال پول تحت تاثیر در واقع این فشار قرار میگیره، عرضه‌ای که پشتوانه پایدار نداره ممکنه نوسان رو بتونه به طور موقت کم بکنه، اما انتظارات رو عوض نمیتونه. و دیروز شاهد انتقاد مجلس هم بودیم و آقای کوچک‌زاده خودش رو مشروط به خودسوزی کرد. اینا همه نشون میده که در واقع حتی داخل خود حاکمیت هم اختلاف نظرهای جدی وجود داره.
1: سخنگوی انجمن داروسازان خواستار پیگیری مسیر غیرقانونی ورود دارو به بازار سیاه شد. هادی احمدی گفته نهادهای نظارتی باید به طور جدی بررسی بکنند که چگونه دارویی که در داروخانه ها و شرکت های دارویی با کمبود مواجه است در بازار غیر رسمی و با قیمت های چندین برابر یافت می شود. به گفته احمدی کمبود داروهای اعصاب و روان به دلیل کاهش تخصیص ارز و اختلال در واردات مواد اولیه تشدید شده و کشور با کمبود ذخایر استراتژیک دارویی مواجه است. سلمان اساقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفته بیمارانی شناسایی شده اند که داروهای دریافت شده برای درمان را به دلیل فشار اقتصادی می فروشند تا هزینه زندگی خود را تامین کنند. او همزمان از افزایش هزینه های درمان، ضعف بیمه ها، کمبود دارو و پرداخت بخش بزرگی از هزینه ها از جیب بیماران انتقاض کرده. بابک خطیب پزشک و متخصص کودکان میگوید شرکت‌های بزرگ تولید و واردات نقش تعیین کننده‌ای در کمبود ذخایر دارویی در ایران دارند.
9: مهمترین علتش اون رانتی که در این زمینه وجود داره و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های فراتر از دولت مثل ستاد اجرایی فرمان امام، هلال احمر، تأمین اجتماعی وارد این سازمان هستند و همین باعث میشه که مثلا ستاد اجرایی فرمان امام تولید داروهای نامرغوب خودش رو وارد بازار کنه، واردات رو ممنوع کنه، یا مثلا بیمه ها حدود 90 هزار میلیارد به داروخانه ها بدهکار باشن ندن. همین قدرت باعث میشه که اینها بخوان داروها رو فریز کنن، کمبودهای مصنوعی به وجود بیارن در بازار علیرغم اینکه کمبود واقعی نیست و دارو رو گرونتر بفروشن. و تمام اینها در کنارش اینه که نهادهای نظارتی مثل دولت، سازمان غذا و دارو به خصوص و مجلس که در واقع در نقش اپوزیسیون دیدیم که الان انتقاد هم میکنن، اینها از اون امکانات خودشون استفاده نمیکنن، یعنی بخوان توضیح کنن، اصلا بودجه سلامت رو اینها تامین میکنن و این در واقع یک بازی رسانه‌ای است. اما اینکه چه اتفاقی میفته این هستش که خب مسلما بسیاری از دیگه به داروها رو کمتر مصرف میکنن، مراجعه به پزشک رو کمتر میکنن، امکان اینه که آزمایش های دوره‌ای رو کمتر میکنن و در نهایت مجبور میشن که درمان رو قطع کنن. این قطع درمان واقعا خطرناک است، چون قطع درمان ممکنه در ابتدا هیچ مشکلی نداشته باشه ولی در ادامه خودش باعث میشه که اون بیماری با شدت بیشتری بیاد و کنترلش سخت بشه. همین در مورد بیماری های روانی که مثلا مثال داریم، هر مورد اون عود بیماری کنترلش بسیار سخت است.
1: جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا و محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در تماسی تلفنی درباره تحولات خاورمیانه، امنیت منطقه، آزادی کشتیرانی و چشمانداز بازارهای انرژی گفتگو کردند. دو طرف همچنین بر گسترش روابط اقتصادی و تقویت مشارکت راهبردی میان ایتالیا و امارات تاکید گذاشتند. همکارم صدف باغبانی از میلان همراه ما هست. صدف، روابط ایتالیا و امارات در سالهای اخیر چه مسیری رو طی کرده و اینکه این تماس تلفنی در ادامه چه همکاری هایی انجام میشه؟
10: بله، روابط ایتالیا و امارات در سالهای اخیر به ویژه در زمینه امنیت، سرمایه گذاری، اقتصاد گسترش پیدا کرده که یکی از نقاط عطف این روابط رو میشه سفر جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا در سال 2023 به امارات تونست، سفری که در جریان اون هر دو کشور تصمیم گرفتن روابط دو جانبهشون رو در سطح مشارکت راهبردی انتقال بدن، تصمیمی که باعث شد که زمینه همکاری در حوزه‌های مختلف رو براشون فراهم بکنه. که پس از این سفر در سال 2025 سفر رئیس متحده اتحاد عربی به روم هم ادامه پیدا کرد که میشه یکی از نخستین سفرهای دولتی به ایتالیا بعد از برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور، که در جریان این سفر هم هر دو کشور به روابط خودشون در حوزه های اقتصاد، سرمایه گذاری تاکید فراوان داشتن که در جریان اون سفر حدود 40 تفاهم و توافق هم امضا شد و در کنارش امارات به تعهد خودش در مبلغ حدود 40 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در ایتالیا رو اعلام کرده بود. در کنار تمامی روابط اقتصادی که داشتن، روابط بین المللی و منطقه‌ای هم گسترش پیدا کرده بود و کلن جورجا ملونی در سالهای اخیر تماس‌ها و دیدارهایی رو با امارات همیشه برقرار کرده بود و در رابطه با امنیت و تحولات خاورمیانه صحبت کرده بودند در این دیدارها و گفتگوهایی که داشتن، که این تماس تلفنی اخیری هم که برقرار شده بود کلن تمرکز هر دو رهبر روی امنیت و تحولات خاورمیانه و در کنارش آزادی کشتیرانی و چشمانداز انرژی بود. خب انرژی یک اهمیت زیادی به خصوص برای خود ایتالیا پیدا کرده و در این گفتگوها در رابطه با امنیت منطقه و ثبات منطقه و امنیت مسیرهای دریایی صحبت کرده بودن، روی اینکه داره چه تأثیری روی بازار انرژی میذاره و حتی در رابطه با آخرین گفتگوهای گروه هفت در رابطه با انرژی که حرف زده بود روش تمرکز کردن و نظرهای خودشون رو داده بودن. در کنار تمامی این گفتگوها دوباره در رابطه با مشارکت خودشون در زمینه اقتصاد و سرمایه گذاری تاکید کرده بودن و اشاره شده بود در رسانه‌ها که هر دو رهبر تاکید کردن روی اینکه قرار مشارکت راهبردیشون رو حفظ بکنن و حتی ارتقا بدن. اما کلا این تماس اخیر رو که کاری که ملونی داره انجام میده با رهبران متفاوت، چه خودش چه آنتونیو تایانی دارن انجام میدن با رهبران متفاوت، به ویژه همیشه صحبت‌ها در رابطه با انرژی هستش، انرژی که شده یکی از بحران‌های مهم برای اروپا به ویژه ایتالیا، و ایتالیا داره تلاش می‌کنه با روابطی که برقرار می‌کنه، تماس‌هایی که داره، کلاً وابستگی خودش رو به صادرات انرژی از کشورهایی که درگیر جنگ هستن کم بکنه و بتونه کشورش رو نجات بده از این بحران انرژی. و در کل میشه این تماس اخیر رو در روند ادامه تلاش‌های و روابطی که سالها ایتالیا و امارات در رابطه با انرژی و امنیت داشتن دونستش.
1: ممنونم از گزارشت. گزارشگر ما در میلان صدف باغبانی همراه من. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. من ساعت 19 به وقت ایران با گزارش روز با شما خواهم بود.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

0: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
1: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
2: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
1: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
3: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
4: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
5: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
1: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. پس از افشای ابعاد مختلف فساد سازمان یافته در فروش نفت و سرقت میلیاردها دلار از جیب مردم ایران، در 4 گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، محسن پاکنژاد وزیر نفت از سمت خود استعفا کرد. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد برکناری وزیر نفت گامی برای ادامه حیات اصلی ترین شبکه فساد فروش نفت در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. این شبکه در تازه ترین گام با هماهنگی یک سردار ارشد سپاه و پسرش به سیستم بانکی روسیه متصل شده. مشابه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: حزب وزیر از صفحه شطرنج برای حفظ شاه دوست‌ها. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از پشت پرده برکناری محسن پاکنژاد. تکمیل شبکه تازه فساد فروش نفت در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با حضور یک سردار حفاظت اطلاعات سپاه و یک سردارزاده. افشای راز فرار سعید صادقی به مسکو و بازگشتش به کشور. تغییر مسیر پول تراستی ها از امارات به شبکه بانکی میر روسیه با فرمان بانک مرکزی، از تائب و باوند تا مصطفی احدی و حالا صادقی ها، سربازان بدنام امام زمان چگونه پول نفت ایران را می دزدند.
2: با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتن ضمن تقدیر از وهمات بی‌شائبه و خدمات خالصانه که طی مدت مسئولیت داشتن ناظر به اصل 135 قانون اساسی در وارد جمهور آرمانیس بوورد رو به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرد.
1: روایت تعارف آمیز معاون ارتباطات پزشکیان از برکناری محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت 14 که 2 هفته پیش در یک شو تبلیغاتی فیلم ترددش با مترو برای رفتن به سر کار را منتشر کرد تا نشان دهد به رغم فشارهای سنگین برای برکناریش همچنان مصمم به ادامه وزارت است. اما ستاره بخت او زود غروب کرد تا یکی از مهمترین وزارتخانه های جمهوری اسلامی دستخوش تغییر شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می دهد حزب پاکنژاد گامی بلند برای ادامه حیات تازه ترین شبکه فساد امنیتی ها در فروش نفت است که حالا با یک تصمیم حاکمیتی صحنه بازیش تغییر کرد. با بازگشت یک سردارزاده امنیتی و همینطور با هماهنگی رئیس بانک مرکزی و هماهنگی ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، یک شنبه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داد بانک مرکزی راهی جایگزین برای انتقال پول تراستی ها دلالان نفتی بدهکار پیدا کرده و توانسته 1.5 میلیارد دلار پول نفت ایران را از سیستم بانکی روسیه به کشور منتقل کند. ساعتی بعد از انتشار این خبر وزیر نفت برکنار شد تا مشخص شود نوعی خانه‌تکانی در فروش نفت اتفاق افتاده، البته با حفظ تراستی های فاسد و فرماندهان امنیتی، مسیری که با نقش‌آفرینی یک مهره ظاهراً سوخته و به طور پنهانی طی شده. در یک روز گذشته رسانه ها دلایل متعددی برای برکناری پاکنژاد مطرح کردند، از اختلاف شدید با محمد شریعت مداری مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تا برنامه مجلس برای استیضاح او. پاکنژاد در ماه‌های اخیر تلاش کرد با سخنانی مورد پسند هواداران حکومت خودش را در بازی نگه دارد. او یک ماه پیش تنها چند روز پس از آنکه رئیس بانک مرکزی گفت فروش نفت ایران به صفر رسیده، این خبر را تکذیب کرد و پزشکیان را رنجاند.
3: خب به هر حال روندی بوده که در طول حداقل فاصله بین 2 محاصره که ما رد کردیم نفت خام و بعد از محاصره هم فرایند فروش ادامه داشته تا حدودی. تقلیل پیدا کرده ولی ادامه داشته. انشالله برای ادامه کار هم داریم مجدانه پیگیری میکنیم که تدابیری اتخاذ کنیم.
1: اما اصلی ترین دلیل کنار گذاشتن پاکنژاد افشای سرقت میلیاردها دلار از پول فروش نفت ایران در رسوایی تراسی ها. ایران اینترنشنال در 2 ماه گذشته در 4 گزارش اختصاصی فاش کرد پاکنژاد فروش نفت ایران را به 2 شبکه فاسد در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واگذار کرد. اما تراستی های این 2 شبکه 10 میلیارد دلار پول نفت فروخته شده را برنگرداندند. روزنامه فریختگان 2 شنبه در گزارشی برکناری وزیر نفت را اقدامی خواند که باید 1 سال زودتر انجام می شد. وبسایت این روزنامه انتصاب فردی به نام سین ساد را به عنوان یکی از دلایل کنار گذاشتن پاکنژاد مطرح کرد. سین ساد سعید صادقی است که 2 ماه پس از آغاز به کار دولت پزشکیان مدیر عامل شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو شد، شرکتی که مسئول معاملات بین‌المللی نفت ایران است. صادقی از حامیان سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری بود و پیشتر در دولت رئیسی مدیر عامل پتروشیمی امیرکبیر شده بود، کسی که زمانی نچندان دور دفتر ثبت ازدواج و طلاق داشت، خیلی سریع پله‌های ترقی را طی کرد و معاون حقوقی 2 هلدینگ بزرگ متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران و وزارت دفاع شد. این صعود آسانسوری سعید صادقی به لطف ارتباطات پدرش اتفاق افتاد. سرتیپ 2 پاسدار حسین رضا صادقی که طی 4 سال گذشته مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران، رئیس دفتر نظارت‌های ویژه فرماندهی کل بر سازمان اطلاعات سپاه و معاون هماهنگ کننده سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه بوده. در واقع سردار صادقی مسئول نظارت بر کار نهادی بوده که یکی از وظایفش جلوگیری از فساد بود، اما خود تا گردن در فساد فرو رفت. به او برمیگرد. سعید صادقی 16 شهریور ماه 1404 با حفظ سمت مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران شد. اما 1 هفته بعد او را از مدیر عاملی نیکو کنار گذاشتند، زمانی که بوی گند فساد در فروش نفت بلند شد.
4: 8 ماهه رو بخوام اینجوری عرض بکنم، فاصله بین یعنی عدد فروش تا عدم وصول تا عدد وصول نزدیک 7-8 میلیارد دلار فاصله داره. یعنی اون چیزی که فروختیم، این چیزی که اومده بانک مرکزی.
5: خب این 7-8 تا زیاده.
4: بله، عددش زیاده.
1: صادقی 3 ماه پیش از برکناری در یک مناقصه واردات کنجاله سویا و ذرت دامی در برابر تهاتر نفت را به 2 چهره اقتصادی بدنام واگذار کرد، مسعود مدلل و حسن افراشتپور، 2 ابر بدهکار بانکی و پدرخوانده های مافیای واردات نهاده های دامی که پایشان به فروش نفت هم باز شد. اما آنها تنها نبودند. بعد از انقلاب ملی ایرانیان در دیماه سال گذشته و سرکوب هزاران معترض، شماری از چهره های نزدیک به حکومت دلیل اعتراض مردم را فشار اقتصادی ناشی از فساد تراستی ها دانستن
6: که زمینه سازی اقتصادی این کارو کردن که مردم معترض بشن، دیوونه بشن، از عصبانیت بیان تو خیابون و ناراحت باشن و حق هم داشتن. به خاطر این وضعیتی که تو وضعیت اقتصادی ما یک دفعه ایجاد شد، همه چیز با هم به هم ریخت که این قضیه رو من به درستی اسمش کودتای تراستی گذاشتم.
1: سعید صادقی چند روز پیش از جنگ 40 روزه با درخواست پدرش از ایران گریخت و به مسکو رفت. چند روز بعد او از سمت 2 خودش هم کنار گذاشته شد. این سردارزاده تا پایان جنگ در روسیه ماند تا با کمک پدرش آبها از آسیاب بیفتند. چند ماه بعد ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی فاش کرد که شبکه فروش نفت در وزارت اطلاعات موسوم به شبکه شایان 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگرداندند. شبکه‌ای به مدیریت یک چهره ارشد اطلاعاتی و از دوستان پاکنژاد که تعدادی از اعضای شبکه‌اش فرزند مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی است.
7: حدود 10 تا 11 میلیارد یورو بدهی ارزی تراستی هاست.
1: پاک نژاد برای بقا محمد جواد باوند، قائم مقام سابق معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران را دستیار ویژه خود در امور فروش نفت کرد. 2 هفته بعد ایران اینترنشنال با انتشار نامه محرمانه فاش کرد که باوند فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف بسیار بالا به 4 تراستی بدهکار و بدنام سپرده. شبکه‌ای که از حمایت تمام قد 2 چهره برجسته امنیتی برخوردار است. مصطفی احدی، معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه و سرپرست فعلی این نهاد، یعنی سردار مهدی سیاری. اما یک منبع آگاه در وزارت نفت به ایران اینترنشنال خبر داد سپاه پاسداران پس از افشای ماجرای تراستی‌ها تصمیم گرفت فروش نفت را به طور انحصاری در اختیار خودش و تراسیهایش قرار دهد. پس از حملات جمهوری اسلامی به خاک امارات در جریان جنگ 40 روزه، شرکت‌های پوششی و اموال بخشی از تراسیها در امارات توقیف شد. از همان موقع سپاه به فکر مسیری جایگزین افتاد. روسیه و سیستم بانکی موسوم به میر که پس از تحریم مسکو جایگزین سوئیفت شد. این پروژه را در سپاه پاسداران سردار حسین رضا صادقی پیش برد و پسرش سعید. خرداد ماه هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به مسکو رفت و از میر بیزینس بانک بازدید کرد، بانکی در روسیه که 100% سهامش متعلق به بانک ملی ایران است. این بانک واسطه انتقال پولها از شبکه بانکی میر به داخل ایران شده. پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همکاری ابوظبی با واشنگتن، سپاه توانست این سیستم را راحت‌تر جا بیندازد. در تهران با حزب پاک نژاد یک وزیر از صفحه شطرنج کنار رفته تا جمهوری اسلامی جست مبارزه با فسادش را حفظ کند. با این حال تراستی ها بدون کم و کاست به کار خود ادامه می دهند. این بار در شبکه اطلاعات سپاه پاسداران با حضور تضمین کننده صادقی پدر و پسر و البته محمد جواد باوند از بستگان حسین طائب و مصطفی احدی از ارادتمندان رئیس فعلی بسیج و رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به همراه مشتی تراستی بدهکار تا به طور سیستماتیک دست جمعی بخورند و بیاشامند و خون ایران را بمکند. اما جوری اسراف نکنند که فساد سیستمی به نظر برسد.
8: دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه.
1: مشتبه پور محسن،
8: چیز دیگه است. فساد سیستمی در زمان
1: لندن
8: حکومت.
0: به این ترتیب به پایان این گزارش روز میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه گزارش روز با ایران اینترنشنال بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. همینطور این برنامه به صورت آرشیو در وبسایت ما قرار خواهد گرفت. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید iranintel.com هست. شب روزتون بخیر.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
6: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
7: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
8: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
9: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
10: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیمابر سوم.
7: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
11: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
12: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
13: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
7: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
14: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
15: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
16: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
17: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: خودداری بحرین از صدور ویزا برای تیم فوتبال گلگهر. دیدار خانگی المحرق مقابل نماینده ایران در لیگ قهرمانان دو آسیا به عمان منتقل شد. تقابل خانگی فرانسه با بلژیک و میزبانی ایتالیا از ترکیه. هفته چهارم لیگ ملت‌های فوتبال اروپا امشب دنبال می‌شود. صعود کارلوس آلکاراس به فینال تنیس آزاد ژاپن. تنیسور اسپانیایی با پیروزی مقابل مونار به دیدار نهایی رسید. پایان انتظار 25 ساله بریتانیا برای قهرمانی در رالی جهان. الفینی بوانز با تویوتا قهرمان دنیا شد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. کنفدراسیون فوتبال آسیا محل دیدار خانگی المحرق بحرین مقابل گلگهر ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان دوی آسیا را از منامه به عمان تغییر داد. به گزارش رسانه‌های حکومتی در ایران، این تصمیم در پی خودداری دولت بحرین از صدور ویزا برای اعضای تیم گلگهر اتخاذ شده است. این در شرایطی است که بحرین در ماه‌های اخیر هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بوده. به این ترتیب دیدار المحرق بحرین و گلگهر 22 مهر در ورزشگاه اسیب عمان برگزار خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران خواستار مدارک تکمیلی درباره قرارداد یاسر آسانی با باشگاه استقلال شد. به گزارش رسانه‌های داخلی، این درخواست پس از انتشار خبرهایی درباره فسخ قرارداد آسانی مطرح شده است. AFC پیشتر و 48 ساعت پس از دیدار استقلال و اسد در لیگ نخبگان آسیا مدارک قرارداد این بازیکن را از باشگاه استقلال خواسته بود. در هفته‌های اخیر چند باشگاه لیگ برتری هم نسبت به حضور آسانی در ترکیب استقلال اعتراض کرده بودند. حالا کنفدراسیون آسیا در نامه دوم مدارک تکمیلی را از فدراسیون فوتبال خواسته است. ریاض محرز، ستاره پیشین منچستر سیتی، برای عقد قرارداد رسمی با شمال قطر، یکی از رقبای استقلال و تراکتور در لیگ نخبگان آسیا، وارد دوحه شد. این بازیکن 35 ساله الجزایری که پس از جدایی از الاهلی عربستان بازیکن آزاد شده، برای انجام معاینات پزشکی وارد دوحه شده است. انتقال محرز پس از پشت سر گذاشتن این آزمایش‌ها و امضای قرارداد نهایی خواهد شد. او در صورت پیوستن به شمال بار دیگر با بغداد بونجاج، هم تیمی قدیمیش، در تیم ملی الجزایر هم بازی می شود. دوره برگشت مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا امشب با تقابل حساس فرانسه و بلژیک در گروه اول این رقابت‌ها دنبال می شود. فرانسه که در بازی رفت 1-0 بلژیک را شکست داد، با 7 امتیاز در صدر گروه قرار دارد. بلژیک هم با 6 امتیازی در رده دوم ایستاده. کیلیان امباپه به دلیل مصدومیت و کوین دی برونه به دلیل محرومیت غایبان بزرگ تقابل امشب این دو تیم هستند. ورزشگاه استاد دو فرانس پاریس از ساعت 22:15 به وقت تهران میزبان این مساف خواهد بود. زیندین زیدان، سرمربی تیم ملی فرانسه، در نشست خبری پیش از بازی با بلژیک در خصوص حواشی جدا شدن کریستیانو رونالدو از اردوی تیم ملی پرتغال صحبت کرد و گفت باید به احترام او کلاه از سر برداشت.
1: به نظرم واقعا باید قدردان کارنامه درخشان کریس و ویژگی هایی که اونو به بازیکنی استثنایی تبدیل کرد باشیم. من این شانس رو داشتم که اونو تو تیمم داشته باشم. رونالدو به هم کمک کرد تا به افتخاراتی فوق‌العاده برسم. بنابراین باید به احترام کریستیانو رونالدو کلاه از سر برداریم.
0: در دیگر بازی گروه اول لیگ ملت‌های اروپا، ایتالیا میزبان ترکیه است. ایتالیا که پس از فرانسه و بلژیک با 4 امتیاز در رده سوم گروه است، برای افزایش شانس صعود خود باید ترکیه را از پیش رو بردارد. دیدار رفت دو تیم 4-1 به سود لاجوردی پوشان به پایان رسید. روبرتو مانچینی در این بازی فدریکو کیزا را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد و در آن سوی میدان آردا گولر به دلیل محرومیت از لیست وینچنزو مونتلا خارج شده است. مسافه دو تیم از ساعت 22:15 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه شهر بولونیا آغاز می شود.
2: No, io sì, sono stato bene con loro. Benissimo.
3: از همکاری با بازیکنان لذت بردم. امیدوارم اونا هم همین حسو داشته باشن. باید کار رو به بهترین شکل ممکن تمام کنیم. در مورد اینکه آیا این فرمت بازی ملی بهتری یا بدتر، به نظرم فشارش بیش از حده، به ویژه برای بازیکنان. اینکه تصور کنیم صرفاً چون ترکیه مقابل بلژیک شکست خورده بازی فردا راحت خواهد بود، اشتباهه. اشتباه بزرگیه. ما باید با بهترین رویکرد ممکن به مسافه این تیم بریم.
0: تیم فوتبال زنان بارسلونا دیروز در حضور رکورد شکن بیش از 40,000 تماشاگر در ورزشگاه کمپ نو رئال مادرید را در هم کوبید. زنان بارسا در هفته ششم لالیگای زنان سنگین ترین شکست تاریخ ال کلاسیکو را به رئالی ها تحمیل کردند و با 7 گل این تیم را از پیش رو برداشتند. کلودیا پینا به تنهایی 4 گل در این دیدار به ثمر رساند. بارسا با این پیروزی جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. رئال مادرید هم با 13 امتیاز در رده سوم است. آدیداس از پیراهن ویژه لیونل مسی برای آخرین حضورش در تیم ملی آرژانتین رونمایی کرد. مسی قرار است بامداد چهارشنبه 15 مهر در بازی خداحافظیش از فوتبال ملی این پیراهن را برتن کند. پیراهنی که به جای لوگوی آدیداس نشان شخصی مسی روی آن حک شده است.

کارلوس آلکاراس بخت نخست قهرمانی با برتری مقابل جایو مونار راهی دیدار نهایی تنیس آزاد توکیو شد. آلکاراس در شرایطی برنده این دیدار شد که ست اول را باخت، اما در ستای دوم و سوم حریف و هموطن خود را با نتایج 7-5 و 6-3 شکست داد و فینالیست شد. آلکاراس سال گذشته هم در رقابت‌های 500 امتیازی آزاد توکیو به قهرمانی رسیده بود. شوانتک شماره یک سابقه تنیس زنان جهان با یک بازگشتی تماشایی به دوره کشتم نهایی تنیس آزاد چین صعود کرد. زن شماره 9 تنیس جهان 2-1 از صدر دونا لوکیچ زن شماره 40 جهان گذشت. شوانتک ست اول را 6-4 باخت، اما در ستای بعدی با نتایج 7-6 و 6-2 برنده شد. شوانتک برای صعود به یک چهارم نهایی با ایوا یوویچ روبرو می شود.

کوین ایوانز راننده ولزی تیم تویوتا با قهرمانی در رالی ساردینیا سرانجام عنوان قهرمانی رالی جهان را از آن خود کرد و به انتظار 25 ساله بریتانیا پایان داد. ایوانز در پایان رالی ساردینیا موفق شد با کسب 243 امتیاز در صدر جدول قرار گیرد. او پس از 5 نایب قهرمانی در 6 سال گذشته با 243 امتیاز قهرمان شد. بدین ترتیب ایوانز نخستین بریتانیایی پس از ریچارد برنز در سال 2001 است که به این عنوان دست می‌یابد. الیور سولبرگ از سوئد با 238 امتیاز دوم شد و سامی پاچاری از فنلاند در جایگاه سوم قرار گرفت. It's just two corners from stage. Oh, and Oliver! Can he get back on? He's two corners from the finish line. This is unbelievable. Yes. Be proud. دوره ششم جام جهانی بی ام ایکس 2026 در شهر پکن برگزار شد و زویی کلاسنز از سوئیس در بخش زنان عنوان نخست را از آن خود کرد. کلاسنز سوئیسی ببخشید با زمان 34 ثانیه و 714 صدم ثانیه عنوان نخست را از آن خود کرد. در این رقابت مولی سیمپونز از کانادا هم در جایگاه دوم قرار گرفت. در بخش مردان جام جهانی بی ام ایکس هم جاشوا جالی از استرالیا با ثبت زمان 31 ثانیه و 470 صدم ثانیه به عنوان قهرمانی رقابت‌های الیت دست یافت. این ترتیب پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم الناز کیانی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع با هم
5: شروع شده؟
4: ردی؟ مهمان من یک مدل،
6: کارگردان،
4: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهروند دوتابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
16: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس، موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند، اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند، وجود داشته است.
17: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
18: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
19: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
20: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
21: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
22: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
23: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر نقش تهران در حمله 7 اکتبر حماس. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل است و از بین خواهد رفت. عملیات تهاجمی ارتش یمن علیه حوثی‌ها، نیروهای دولتی یمن مناطق کلیدی اطراف تنگه باب المندب را پس گرفتند. تشدید بحران ارزی و تلاش حکومت برای کنترل امنیتی نرخ دلار. رئیس بانک مرکزی آمریکا را مقصر افزایش قیمت دلار دانست. یک مقام امنیتی از برخورد قضایی با وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز گفت. خوش آمدید. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی در زندان مرکزی اصفهان خبر داد. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان بودند. علیرضا سپاهی 24 ساله پیشتر در 6 مرداد روزی که قرار بود همراه پسرعمویش اعدام شود، دچار سکته قلبی شد. علیرضا رئیسی معترض زندانی 21 ساله و پسرعموی رامین رئیسی از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بود. منابع نزدیک به خانواده‌های این دو معترض اعدام شده به ایران اینترنشنال گفتند نیروهای حکومتی مانع از دفن آنها در شهر محل سکونتشان شدند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان انقلاب ملی شیر و خورشید را اعدام کرد. حمله قلبی علیرضا سپاهی اجرای حکم را مدتی بی تعویق انداخت، اما جنایتکارانی که جان جوانان ایران را هدف قرار دادند از کشتن او دست نکشیدند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی افسود قتل‌های حکومتی بی پاسخ نخواهد ماند. از صادر کنندگان دستور و حکم تا مجریان اعدام تمامی مسئولان این جنایت را در چارچوب قانون و در دادگاه عادلانه پاسخگو خواهیم کرد. فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما هستند. خوش آمدید خانم کنعانی. با وجود همه پشتدارها جمهوری اسلامی همچنان به اعدام معترضان انقلاب ملی ایرانیان ادامه میده. دلیل این اعدام ها رو در شرایط جنگی کشور چه میبینید؟
1: درود بر شما خانم کنعانی و همینطور تسلیت به مردم دلیر ایران، خانواده این دو عزیز، به خصوص همسر جاوید نام علیرضا سپاهی. ببینید واقعیتش شاید بهتر سوال رو برعکس مطرح کنیم، اینکه در واقع من فکر میکنم چون اتفاقا شرایط جنگی هست و نگرانی جمهوری اسلامی به پیوند خوردن شرایط جنگی به اعتراضات داخلی بیشتره، اتفاقا تشدید در اعتراضات میکنه، همزمان داره دو پیام میفرسته. یک پیام به خارج از ایرانه، اون گردنکشی ذاتی جمهوری اسلامی در برابر قوانین حقوق بشری که بارها جمهوری اسلامی تاکید کرده اصلا دلیلی نمیبینه که پایبند بهش باشه، چون معتقد به حقوق اسلامی هست. حالا این حقوق اسلامی اگر برای بشر نیست، برای که هست، این خودش سوال بسیار جالبیه. و پیام دوم طبیعتا به مردم ایرانه. ما قبلا هم در مورد این صحبت کردیم. ببینید اساسا این اعدام ها به خصوص با این اعدام تراژیک و دردناکی که برای این دو جوان صورت گرفت، به خصوص آقای سپاهی که در اخبار و گزارش ها دیشب دیدید که به عبارتی عقدش رو با دختر مورد علاقش با نامزدش خوند، آخرین خواستش دیدار اون بود و بعد این دیدار در واقع گردن نهاده نشد و اون رو کشتن، به قتل رسوندن. امروز و از همه بدتر این که در گزارشتون هم اعلام کردید که قبلا دچار سکته قلبی شده از استرس اجرای اعدام و بعد یه پروسه برای درمان و بعد اجرای اعدام. اینقدر این غیر انسانی و وحشیانه است این پروسه که من فکر میکنم تعمدن برای جمهوری اسلامی در مغز خودشون احتمالاً یک حالتی داره که یک برگ برنده از میزان وحشی بودن ما. ببینید ما چقدر میتونیم نانجیب باشیم، چقدر میتونیم وحشی باشیم. حاکمیتی که هیچ برگ برنده جز وحشیگری نداره طبیعتاً پناه میبره به اعدام، طبیعتاً به وحشت و به کشتار پناه میبره. هر اقدامی رو با بالاترین حد خونریزی جواب میده به امید اینکه اثر بازدارندگی داشته باشه. تاریخ ثابت کرده، علوم اجتماعی و علوم سیاسی همه جا به قول معروف سیاه روی سفید کاغذ ثابت کردن این اثر بازدارندگی کوتاه موقت و دائمی، یعنی در واقع کوتاه موقت و دائمی نیست، به مراتب با شدت بیشتری اتفاقا مردم رو تهیج و از همه مهمتر مصمم میکنه که اتفاقا کار حاکمیتی که چنان حدی از خشونت رو انجام میدن، برای مثال در خیابان با دی ماه و الان هم با جوانان بیگناه، در واقع با یک چنین وضعیتی کار رو علیه یک چنین حاکمیتی تمام.
0: خانم کنعانی، شاهزاده وعده محاکمه همه کسانی رو داد که در صدور احکام و اجرای اون ایفای نقش کردن.

0: سر این اراده جمعی ایرانیان برای دادخواهی رو در زنده نگه داشتن انقلاب شیر و خورشید چطور میبینید؟
1: ببینید، دادخواهی اساسا پلی میان گذشته و آینده. مهمترین اتفاقی که الان در واقع میتونه این انقلاب شیر خورشید رو جاری نگه داره این ایده هست که ما داد کسانی رو که از دست دادیم، ما بازماندگان خواهیم ستان، ما این که اونها فراموش نشند، ما این که صدای اونها باشیم. و این صدا بودن، این فراموش کردن باید یک معنی داشته باشه. این معنی همون دادخواهیه. یعنی در واقع تمام کسانی که به خودشون اجازه دادند عزیزترین فرزندان ایران رو، صاحبان این مملکت رو شکنجه، به قتل متهم کنند و بعد در واقع محکوم کنند و با اونها چنین رفتار کنند که واقعا یکی داستان است پر آب چشم. و این سهراب‌کشی دائمی که در ایران داره اتفاق میفته باید پاسخ داده بشه، اتفاقا به شرط انسانیت، به احترام حقوق بشر. اینها باید تاوان بگیرن، برای اینکه باید انسانیت رو در یک نقطه نجات داد. از چنگال بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی هیچ نوع حمایتی از انسانیت و حقوق بشر بر نمیاد و بنابراین راه گذار از جمهوری اسلامی تمام و کمال و فردای براندازی، راه پیش روی ما همین عدالت انتقالی هست که بر مبنای شناسایی آمران و دستاندرکاران این جنایت ها صورت میگیره. یک دیکتاتور هر چقدر هم وحشی و سنگدل که باشه، بدون کمک پادوهای جنایت نمیتونه در واقع کارش رو پیش ببره. بنابراین طبیعیه که همه کسانی که در این قتل شریکن، همه باید محاکمه بشن. این محاکمه به معنای طبیعتاً دشت خون نخواهد بود، ما که با جمهوری اسلامی فاصله داریم، ولی تا دانه آخر بایستی به در واقع سزای عملشون در دادگاه های عادلانه برسن. و این وعده باید از حالا داده بشه. کسانی که دستشون به خون آلوده نیست باید از سر زمین بگذارن، دستشون رو به خون آلوده نکنن. و کسانی هم که دستشون به خون هموطن آلوده شده یا مردم بیگناه بایستی منتظر عقوبت باشن. این جز ساده ترین اصول عدالت هست که خب میدونید در تمام کشورهایی که از مسیر دیکتاتوری به سمت دموکراسی رفتن، من جمله در همین کشورهای اروپایی، بارها و بارها این مثال تکرار شد.
0: فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت، سپاسگزارم از شما. در مراسم سومین سالگرد حمله 7 اکتبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو اضافه کرد این طرح شامل 3 محوره: حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی آن اسرائیل از روی زمین محو شود. نتانیاهو گفت رژیم وحشت تهران برای بقای خود می جنگد و سرانجام از بین خواهد رفت.
2: ما شبیه دشمنان ما نبودیم و هرگز هم نخواهیم شد. جان تک تک انسان ها برای ما ارزشمند است و همین دلیل بیوقفه تلاش کردیم تا همه گروگان های من را تا آخرین نفر بازگردانیم. همزمان در 7 جبهه پاسخی سنگین به متجاوزان دادیم، چرا که می دانستیم حمله 7 اکتبر تنها آغاز اجرای نقشه محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عمل، عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. دشمنان را کیلومترها به عقب راندیم و در نوار غزه، لبنان و سوریه مناطق حائل بازدارنده ایجاد کردیم. نیروهای ما اکنون بر ارتفاعات جبل شیخ، قلعه بوفور و ارتفاعات علی طاهر مسلط هستند، مناطقی که تاسیسات زیرزمینی آنها نیز پاکسازی شده است. ما انبارهای موشک‌های بالستیک را در خاک خود ایران هدف قرار دادیم و ضربات سنگینی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله دانشمندان، تأسیسات و زیرساخت‌های آنها وارد کردیم. زمانی که همراه با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان نظامی، رئیس موساد و رئیس شینبت برای تصویب نهایی طرح‌ها جلسه داشتیم، گفتم نمی‌توانیم این تهدید وجودی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم، چون اگر چنین کنیم ممکن است اصلاً نسل آینده‌ای وجود نداشته باشد. با شجاعت رزمندگانمان ورق را برگرداندیم و خطر نابودی میلیون ها شهروند و محو کشور را از میان بردیم. دستاوردهای بزرگی داشتیم اما مأموریت هنوز به پایان نرسیده است. در غزه هیچ نشانی از حاکمیت حماس باقی نخواهد ماند. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا می‌زند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
0: اشکان صفایی، خبرنگار ما از حیفا، با منه که بیشتر درباره مراسم امروز صحبت بکنیم. اشکان، چه حواشی به دنبال داشت این مراسم و اینکه چه سخنان ایراد کردن مقامات اسرائیلی در اون؟
3: بخشی از صحبت‌های نتانیاهو رو در مراسم صبح شنیدیم. دو مراسم امروز برگزار شد، صبح برای نیروهای نظامی و امنیتی کشته شده اسرائیل در 3 سال گذشته بود و بعد بعد از ظهر مراسم دیگری بود برای غیر نظامیان کشته شده که برگزار شد. در هر دوی اونها نتانیاهو سخنرانی کرد، در هر دوی اونها هم به موضوع ایران اشاره کرد. در مراسم صبح که شنیدیم گسترده تر، در مراسم بعد از ظهر اشارش به موضوع ایران بسیار کوتاه تر بود. در همون مراسم صبح همونطور که شنیدیم بار دیگه تاکید کرد که جمهوری اسلامی نابود خواهد شد. گفت ما نمیتونستیم مقابله با تهدید جمهوری اسلامی رو، تهدید حیاتی که برای اسرائیل داشت به گفته او، برای نسل‌های بعدی بگذاریم، چرا که به گفته نتانیاهو اگر که اسرائیل مقابله نمی‌کرد با این تهدید حیاتی، اون وقت نسل بعدی در اسرائیل وجود نمی‌داشت که بخواد با اون مقابله بکنه. گفت که خب جمهوری اسلامی الان ضعیف‌ترین حالت خودش رو داره. اشاره کرد به حملات اسرائیل، هم به برنامه موشکی هم به برنامه اتمی جمهوری اسلامی، و البته جمهوری اسلامی رو به نوعی متهم هم کرد که پشت حمله 7 اکتبر بوده. صحبت‌هایی هم بنیامین نتانیاهو هم درباره نوار غزه داشت، از جمله اینکه حماس در قدرت نخواهد ماند یا هر کسی که در حمله 7 اکتبر بوده تقاضا پس خواهد داد. درباره لبنان و سوریه هم گفت که ما در اونجا هم در واقع مناطق حائل ایجاد کردیم. یک سری اشاراتی هم به کشورهای غربی داشت، گفت آنچه ما میکنیم دفاع از شما هم هست. گفت مبارزه اسرائیل با تروریسم بنیادگرا به توصیف او و محور تحت حمایت جمهوری اسلامی، دفاع از امنیت اروپا و جهان هم هست، چرا که به گفته او اگر اسرائیل این کار رو نکنه گدازه های این آتش فشان نهایتاً به کشورهای اروپایی هم خواهد رسید. و نهایتاً در مراسم بعد از ظهر یک حاشیه هم وجود داشت، اون همین که خانواده یکی از کشته شدگان 7 اکتبر در میانه سخنرانی نتانیاهو فریاد زدند و گفتند که تو نتوانستی از بچه ما محافظت بکنی.
0: ممنونم از توضیحات اشکان صفایی، خبرنگار ما از حیفا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت دولت بریتانیا در رسیدگی به حادثه امنیتی نزدیک پایگاه هوایی فرفورد نهایت همکاری را با واشنگتن داشته. او پیش از سفر به ایسلند تاکید کرد که آمریکا همچنان به امنیت همه پایگاه‌های خود اطمینان دارد.
4: بله، برای اینکه همه ما پایگاه ما میتونن از نظر تئوری تحت تهدید قرار بگیرن، یک مسئله عادی است. ما با بریتانیا برای مدت‌های طولانی همکاری نزدیک داشتیم، اونا دارن تحقیق میکنن و میشه همکاری رو بیشتر هم کرد.
0: همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما همراه شده. مریم، روبیو پیش از سفر به ایسلند درباره حادثه امنیتی نزدیک پایگاه فرفورد دقیقاً چه گفت و چرا این موضوع مهمه؟
5: خب روبیو در واقع تلاش کرد که بین حادثه امنیتی هفته گذشته در نزدیکی پایگاه فرفورد و خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از این پایگاه‌ها در واقع ارتباط مستقیمی برقرار نکنه. روبیو قبل از حرکت به سمت آیسلند گفت که جابجایی هواپیماها و همچنین تجهیزات نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان اتفاقی عادی هستش و بخشی از چرخش نیروها و نیازهای عملیاتی محسوب میشه. روبیو در این حال تاکید کرد که واشنگتن همچنان به امنیت پایگاه‌های خودش اطمینان داره و گفت که مقام‌های بریتانیایی در تحقیقات مربوط به حادثه فرفورد نهایت همکاری رو با آمریکا داشتن. اما اهمیت این اظهارات به این برمی‌گرده که فقط یک روز قبل پنتاگون تایید کرد که تمامی بمب‌افکن‌های آمریکایی مستقر در فرفورد به پایگاه‌های اصلیشون در آمریکا برگشتن. آکسیوس مشخصاً گزارش کرده بود که حدود 12 بمب‌افکن B-1 از این پایگاه خارج شدند و به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته بود که خود پایگاه با تهدید حمله از سوی جمهوری اسلامی روبرو بوده. بنابراین در حالی که روبیو میگه که این دو موضوع مستقیماً با هم مرتبط نیستند، گزارش‌های منابع آمریکایی نشون میده که نگرانی امنیتی درباره این پایگاه کاملاً جدی بوده. این پایگاه هم یکی از پایگاه‌های معمولی نیست. فرفورد در ماه‌های گذشته یکی از مراکز مهم عملیات بمب‌افکن‌های سنگین آمریکا علیه جمهوری اسلامی در جنگ ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی بوده. ABC نیوز میگه که از ماه فوریه این پایگاه به یک مرکز مهم برای عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده. CNN هم میگه که 12 فروند مستقر در اونجا، همین بمب‌افکن‌های B-1، بخشی از توان آمریکا برای انجام عملات دوربرد در خاورمیانه بودند. و البته زمینه امنیتی ماجرا هم مهمه. 5 شهروند بریتانیا، همونطور که قبلا ما گزارش دادیم، پس از در واقع اینکه در نزدیکی این پایگاه مشاهده شدن، بازداشت شدن و هنوز مشخص نشده دقیقاً ابعاد این اتفاق و هنوز دولت بریتانیا داره در این مورد تحقیق میکنه. و به هر حال این موضوع اهمیت زیادی پیدا میکنه همزمان با اینکه الاز ما میبینیم که احتمال اینکه دوباره ایالات متحده آمریکا بخواد عملیات خودش یا عملات خودش رو اثر بگیره بر مواضع جمهوری اسلامی زیاد شده و به هر حال این آرایش نظامی هم داره اتفاق میافته در خاورمیانه. و حالا این بمب افکن ها هم که از فرفورد تخلیه شدن هم مطمئنا به اون ماجرا رسانه ها دارن ربطش میدن. به هر حال این اظهارات روبیو هم این اتفاق رو مهمتر میکنه.
0: مریم رحمتی، خبرنگار ما از نیویورک، ممنونم ازتون. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند عملیات تهاجم راهبردی را در صنعا پایتخت این کشور آغاز کردند. همزمان منابع نظامی و دولتی میگویند نیروهای دولت یمن با حمایت عربستان سعودی مواضع کلیدی در اطراف تنگه راهبردی باب المندب را هم تصرف کردند. به گفته یه 3 منبع نظامی و 1 منبع دولتی، نیروهای دولتی بخش‌های گسترده‌ای از منطقه ذباب مشرف به باب المندب را هم در کنترل گرفتند و با پشتیبانی گسترده هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در تلاش برای تثبیت کنترل کامل این منطقه هستند. تروسکه صادقی، خبرنگار ما از پاریس، همراه ماست. تروسکه، تصاویر بسیاری از پیشروی نیروهای دولتی در باب المندب، همینطور عقب نشینی حوثی‌ها منتشر شده. از آخرین گزارش ها بشنویم از شما از درگیری ها در یمن.
6: الناز، نقشه اون منطقه رو، اون نوار ساحلی رو رسانه‌های عربی منتشر کردن که جالبه در همین چند ساعت گذشته دقیقاً اینطور نوشته شده که دیگه عملیات نیروهای دولتی یمن از باب المندب فراتر رفته. یعنی در واقع بر اساس اون نقشه‌ای که منتشر شده از اون نوار ساحلی که مشرف به باب المندب هستش، مخا، واجهه، کتحه، ذباب، مطار، اینها مناطق بسیار مهمی هستند که در اون مسیر الان نیروهای دولتی به همراه نیروهای ضد حوثی المعلقه اونها دارند پیشروی میکنن به شدت. تصاویر زیادی منتشر شده از اینکه چه تعداد از نیروهای شبه نظامیان حوثی رو تونستن که اسیر بکنند یا خودشون رو تحویل دادند، یا به هر حال بر اساس گزارشایی که داره منتشر میشه اون 100 جنگنده ای که عربستان سعودی و دولت قانونی یمن به کار گرفتند بیش از 300 بار به مواضع حوثی ها حمله کردن و در بسیاری از مناطق اون باعث شده این پیشروی عملیات اونها که حوثی‌ها عقب نشینی بکنن. اما چند محور بسیار مهمه که بیشتر تمرکز رسانه‌ها روی اونهاست، یکی باب المندب ذباب و مخا هستش، همون جایی که شما بهش اشاره کردید. کنترل در دست، در حال حاضر عملیات در دست خود نیروهای دولتی یمن هستش، اونها الان دارن به سمت مخا دارن پیش میرن، اونجا بسیار مهمه. میدونیم که یک ماه گذشته اینها سقوط کرد، به دست حوثی ها افتاد. در طرز وضعیت کمی پیچیده تر هست. تا همین صبح امروز بسیاری از رسانه ها تاکید داشتن که نیروهای حوثی ها تلاش میکنن اون مسیر اصلی ارتباطی و تدارکاتی بین طرز و عدن رو قطع بکنن. با این حال آخرین گزارش ها در بعد از ظهر امروز این هستش که حتی در اونجا، در اون منطقه، نیروهای حوثی‌ها از برخی ارتفاعات جبل حبشی که بسیار مهم هستش خودشون عقب نشینی کردن یا به نوعی اونجا رو تحویل دادند به نیروهای دولتی یمن. بعد از اون معرب و الجوف هستش، اونجا هم کماکان پیشروی‌ها به نفع نیروهای دولتی بوده، با توجه به اینکه عربستان سعودی هم کماکان در اون عملیات هوایی اونها رو حمایت می‌کنه. در یک جمله اگر بگیم، تا همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم کنترل یا تدارک این عملیات در واقع در دست خود نیروهای دولتی هستش. این رو هم فراموش نکنیم که از طرف دیگر همین مارکو روبیو همین چند ساعت پیش حمایت کرد از این عملیات هایی که داره هر دو طرف علیه حوثی ها انجام میدن. اون از اهمیت تنگه باب المندب صحبت کرد و از اون طرف هم پاکستان و ترکیه و عربستان قرار بود یک جلسه اضطراری در رابطه با حملات حوثی ها به عربستان برگزار بکنند در ریاض.
0: ممنونم از شما تروسکه صادقی، خبرنگار ما از پاریس. التهاب در بازار ارز ایران ادامه دارد و قیمت انواع ارز در بازار آزاد و مرکز دولتی مبادله ارز و طلا رو به افزایش است. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز دوشنبه در محدوده 269 تا 270 هزار تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای نخستین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 176 هزار تومان گذشت. وضعیت بحرانی و جهش قیمت‌ها در بازار ارز واکنش‌های گسترده رسانه‌ها در ایران را هم در پی داشته. روزنامه جهان صنعت نوشته بانک مرکزی در کنترل انتظارات عرضه و مدیریت بازار ارز شکست خورده. در این مطلب آمده بانک مرکزی یا به دلیل کسری بودجه و محدودیت منابع قادر به تثبیت بازار ارز نیست یا عمدن اجازه کاهش نرخ ارز را نمی‌دهد. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی از عوارض افزایش نرخ ارز و وضع بحرانی اقتصاد و تعطیلی کسب و کارها توضیح داده. بشنویم ارزیابی این روزنامه‌نگار رو که با این توضیح که متن اون به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شد.
7: امروز به خیابان سپه، مرکز صنف ابزارفروشان تهران و یکی از پررونق‌ترین صنف‌های بازار رفتم. تقریبا از هر سه واحد تجاری یکی تعطیل بود که فهمیدم به دلیل کسادی بازار صاحبان آنها انگیزه بالا کشیدن کرکره مغازه رو نداشتن. برخلاف همیشه بازار هیچ جنب و جوشی نداشت، اونقدر که فکر کردم اعتصاب کردن. یکی از مغازه‌داران در پاسخ به پرسش من درباره علت کسادی بازار گفت بالا رفتن شدید نرخ ارز و البته وضع کلی اقتصاد باعث چند برابر شدن قیمت اجناس شده و چون مردم قدرت خرید ندارن برای همین فروش هم خیلی کم شده. او تأکید می‌کرد که حتی دو ماه پیش هم وضع بازار تا این اندازه خراب نبود. یک نقاش ساختمانی هم که برای خرید رنگ و ابزار به بازار مراجعه کرده بود با عصبانیت می‌گفت چند روز پیش به یک مشتری برآورد هزینه داده بود و امروز که برای پیگیری و اجرای کار به بازار آمده متوجه شده که قیمتها 2 تا 3 برابر شده. این نقاش می گفت وقتی برآورد جدید و هزینه کار رو دوباره به مشتری اعلام کرده، اون به دلیل هزینه زیاد منصرف شده و طبیعیه که وقتی مشتری منصرف بشه یعنی کار و درآمدی وجود نداره. مغازه‌دار دیگری با ناراحتی گفت او و اکثر همکاراش اجاره‌های سنگینی پرداخت می‌کنند و از زمان شروع جنگ خیلی هاشون به دلیل وضعیت بد اقتصادی مجبور شدن کار خود را جمع یا به طور موقت تعطیل کنن. چند مغازه‌دار و فروشنده‌ای که طرف صحبت من بودند به صراحت می‌گفتند که جمهوری اسلامی علاوه بر فساد و جنایت ثابت کرده توانایی کشورداری نداره و ایران با وجود برخورداری از ثروت و سرمایه مادی و انسانی به جای پیشرفت پسرفت کرده. اونها تأکید داشتند که مشکل اقتصادی اونها و وضع بحرانی اقتصاد و بلکه شرایط بحرانی زندگی اکثر مردم فقط با سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر رژیم حل میشه.
0: این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. در ادامه کاملیا پورکتابی تازه ترین خبرهای اقتصادی رو به آگاهی خواهد رساند. من از شما خداحافظی میکنم تا روز دیگر. وقت خوشم.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
8: آمریکایی‌ها کاملا مستعصد شده.
9: آمریکا همین چیزی دیدید.
10: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
11: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
12: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
13: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
14: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
15: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
16: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: ما می‌تونیم نابشون رو بزنیم.
18: اما اونا از تیر از ما رفتن.
19: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: فهمی که ما کجا هستیم؟
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
24: میشدی که رعد آسا توی دروازه.
25: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
26: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
27: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
28: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
29: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
28: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه اتفاقات میفته؟
30: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
31: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
32: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
31: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
33: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
31: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستم. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. پذیرش استعفای وزیر نفت همزمان با وضعیت بحرانی فروش نفت ایران. رسانه ها پرونده تراستی ها، توقف صادرات نفت و اختلاف با مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس را موجب پایان کار محسن پاک‌نژاد دانستند. تشدید بحران ارزی و تلاش حکومت برای کنترل امنیتی نرخ دلار، رئیس بانک مرکزی آمریکا را مقصر افزایش قیمت دلار دانست. یک مقام امنیتی از برخورد قضایی با وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز گفت. همزمان با وضعیت بحرانی صادرات نفت ایران، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت استعفا داد و با پذیرش آن از سوی پزشکیان از کار برکنار شد. خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج نوشته مهمترین دلیل استعفای پاک‌نژاد بازنگشتن میلیاردها دلار پول نفت از شبکه تراستی ها و پرونده های قضایی مرتبط با آن هست. این خبرگزاری اختلاف با محمد شریعت مداری، مدیر عامل برکنار شده هلدینگ خلیج فارس و بحران کمبود سوخت در کشور را از دیگر دلایل اصلی کنارگیری او از سمت وزارت نفت عنوان کرده. وبسایت اقتصاد آنلاین هم نوشته علاوه بر بحران فروش نفت، اختلاف و مسعود پزشکیان هم از دلایل اصلی استعفای وزیر نفت بوده. در این مطلب آمده گزارش‌های غیر رسمی و تایید نشده درباره بگو مگوی پاک‌نژاد با پزشکیان در یکی از جلسات هیئت دولت در شهریور ماه منتشر شده و به نظر می‌رسد رابطه این دو چندان مناسب نبوده است. اقتصاد آنلاین نوشته اختلاف شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو و 4 تراستی جدید هم از جمله احتمالات در استعفای پاک‌نژاد است. در همین رابطه و در حالی که گزارش‌های بین‌المللی از صفر شدن بارگیری نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر می‌دهند، موضوع طرح سوال از محسن پاک‌نژاد درباره صادرات نفت به چین هم خبرساز شده بود. ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس اوایل مهر ماه از طرح سوال از وزیر نفت به دلیل لغو قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و 7 پالایشگاه چینی خبر داده بود. این قرارداد در چارچوب برنامه 25 ساله راهبردی تهران و پکن منعقد شده بود. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستند. دلایل مختلفی درباره استعفای وزیر نفت و پذیرش اون از سوی پزشکیان در این شرایط بحرانی صادرات نفت مطرح شده، اما ارزیابی شما از این گمان زنی های رسانه ها رو میشنوید.
1: درود بر شما. ببینید، مجموعاً این مسئله کنار رفتن وزیر نفت برمیگرده به اون لابیگری ها، اون اختلافاتی که درون باندهای قدرت وجود داره که جزئیات بسیاری هم در موردش هست و البته بازگو کردن تمام این جزئیات و مفاسدی که هست دیگه انقدر تکراری شده که شاید از حوصله بینندگان خارج باشه. اما اگر خلاصه بخوام بگم، اولا آقای پاک‌نژاد ظاهرا قبلا درخواست استعفا داده بوده ولی پزشکیان نپذیرفته بوده، تا اینکه صبح همین روز استعفا بر سر اینکه محمد شریعت مداری در هلدینگ خلیج فارس نگه داشته بشه به آقای پاک‌نژاد اتمام حجت داده میشه، اما ایشون نمیپذیره و اختلاف نقطه‌ای میرسه که پزشکیان تصمیم به قطع همکاری میگیره. خب تقریبا در ماه‌های آخر وزارت آقای پاک‌نژاد چند تا مسئله مهم وجود داشت. یکیش در واقع همین مناقشه شدیدی است که بر سر شریعت مداری و هلدینگ خلیج فارس وجود داشت بین ایشون و اون تیم اطراف پزشکیان. یکیش پرونده تراستی ها بود که میشه گفت یکی از بزرگترین رسوایی های تاریخ جمهوری اسلامی هست و در دوره ایشون خیلی پررنگ شد، و البته مسئله سقوط صادرات نفت و صفر شدن تقریبا صادرات نفت که همه اینها یک فشار زیادی رو روی دولت و مجموعه حاکمیت گذاشت. خب این تغییری که که وزیر نفت در هلدینگ خلیج فارس دنبالش بود و این تغییر رو دفتر پزشکیان خیلی علنی و مستقیم جلوش ایستادگی کرده بود. جالبه که همین آقای شریعت مداری هلدینگ خلیج فارس درست یک هفته قبل از اینکه استعفای وزیر در واقع قبول بشه حکم انفصالش از خدمات دولتی قطعی شده بود، ولی این لابی به اندازه سنگین بوده که باعث شده این وزیر نفت کنار بره. در خصوص مسئله تراستی ها هم بیشتر ماجرای آقای حسین آقایاری مطرح است که یکی از ابر بدهکاران نفتیه که قبلا گفته میشد حالا با مجوز همین وزیر نفت تونسته بوده که این کارها رو بکنه و پولها رو بالا بکشه، و اتفاقا اینجا هم همون کسی که این ماجرا رو اولین بار در خبرگزاری ایلنا در قبل نقل از اون افشا کرد، الان خود همون آدم که در شرکت ملی نفت بوده قراره که جایگزین وزیر نفت بشه، که این هم در نوع خودش جالبه. و خب این وضعیت وخیم فروش نفت و شکست در دور زدن تحریم هم میتونه یک انگیزه دیگه‌ای باشه برای اینکه ایشون رو بخوان کنار بگذارن.
0: آقای نظام‌آبادی، با توجه به محاصره دریایی و فشار بر شبکه‌های مالی دور زدن تحریم‌ها از سوی آمریکا، چقدر این تغییرات مدیریتی در وزارت نفت میتونه بر صادرات نفت و بازگشت درآمدهای ارزی موثر باشه؟
1: ببینید، به اعتقاد من از نظر درآمدهای ارزی که من تصور نمی‌کنم این جور تغییرات بتونه تحول خاصی ایجاد بکنه، و اینا رو باید بیشتر در چارچوب همون دعوای کارتل‌های درون حکومت ببینیم. مشکل اصلی اینه که آمریکا الان رسما مسیرهای صادرات نفت رو به شکل فیزیکی مسدود کرده و اون تمام مسیرهای انتقال پول رو هم مسدود کرده. حتی میبینیم که مسیر رمز ارز هم داره بسته میشه، که به ظاهر رمز ارز یه چیزی بود که میگفتن خارج از کنترل دولت هاست، ولی دولت آمریکا داره رمز ارزها رو هم شناسایی میکنه و میبنده. بنابراین 100 بار هم اگر وزیر نفت بخواد عوض بشه، بعیده که تغییر در وضعیت فروش نفت ایران ایجاد بشه، همونطور که رئیس جمهورش هم حتی نمیتونه کاری بکنه دیگه، چه برسه وزیر نفت. تنها منفعتی که من فکر می‌کنم این ماجرا میتونه داشته باشه اینه که خود همین آقای پاکنژاد یک در واقع منفعتی ببره، که باید خدا رو شکر بکنه که در چنین شرایطی مسئولیت نداره. چون اگر مدیری به نظر من ذره اهل هزینه و فایده باشه در این سیستم، در این شرایط حساس به نظر من مسئولیت یک واحد خدماتی در شهرداری محلات رو هم نباید قبول بکنه دیگه، چه برسه به وزارت نفت که اصلا آخر عاقبت خوشی احتمالا نخواهد داشت.
0: اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، ممنون. در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی خوانده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز را هدف قرار دادند. در همین رابطه موضوع پاسخگو نبودن تیم اقتصادی دولت درباره بحران ارزی ایران بازتاب‌های زیادی داشته.
2: آقای همتی بپرسید.
3: آقای همتی هم میگن از شما
2: اشتباه میگه، از آقای همتی
3: بپرسید. آقای دکتر پاسخگو چرا نیستید؟ آقای دکتر قیمت دلار دیدی؟
0: همزمان با گزارش‌ها از افزایش برخوردهای امنیتی در بازار ارز، حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از برخورد قضایی با سایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز خبر داد.
4: گله ما از سایت‌های داخلی است. این سایت‌هایی که در داخل دارن فعالیت می‌کنن با کدوم مجوز، با کدوم هماهنگی در واقع این کار رو دارن می‌کنن. یعنی هر سایتی که بردارن این قیمت‌های دروغین و هوابی رو اعلام بکنن، قطعاً بدانند که برخورد قضایی پلیسی با اونها به طور جدی انجام.
0: به گزارش رسانه‌های ایران، روز دوشنبه قیمت فروش دولتی دلار به افراد در بانک‌ها در طرح فروش 10,000 دلار به هر کارت ملی 259,000 تومان بوده است. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران هم در محدوده 269 تا 270 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 176 هزار تومان گذشت. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. درباره آخرین تحولات بازار ارز از شما بیشتر می‌شنویم. ظاهرا این موضوع فروش 10,000 دلار به هر فرد از طریق بانک‌ها خیلی حاشیه‌ساز شده.
5: بله، این حاشیه های فروش $10,000 از اینجا میاد که بانک مرکزی وعده در واقع عرضه ارز میده، اما همزمان تولید کننده ها و وارد کننده ها برای دریافت ارز و وصول مطالباتشون معطل هستند و مردم روز به روز شاهد افت بیشتر ارزش پولشون هستن. نزدیک به 20% قیمت دلار افزایش داشته توی همین 10-12 روز گذشته، بنابراین بازار هنوز قانع نشده که این سیاست میتونه یک عرضه پایدار دلار ایجاد بکنه و در واقع چنین سیاستی رو نپذیرفته، کما اینکه تجربه های قبلی به بازار نشون داده که چنین سیاست هایی نمیتونه موفق باشه. اما یک نکته تفاوت بین در واقع اعلام فروش هست و اون امکان واقعی خرید. اعلام این که حالا هر نفر تا $10,000 میتونه بخره به خودی خودش به معنی رسیدن ارز به بازار نیست. ما یه سری گزارش های میدانی داشتیم امروز از ارجاع متقاضیان به نرم افزار بله، شعب بانکی، مراکز استان، و پرسشی که الان میتونیم بپرسیم از در واقع کسانی که ادعای عرضه ارز دارن اینه که چقدر ارز با چه شرایطی و توی چه زمانی واقعا تحویل مردم شده. بدون این اطلاعات نمیشه وعده عرضه ارز رو حتی یه ذره هم معتبر بدونیم. نکته دیگه اینه که این طرح به سرمایه قابل توجهی نیاز داره و خب اختلاف نرخ میتونه توی چنین طرح‌های ایجاد انگیزه بکنه. با نرخ اعلام شده 250,000 تومان، خب خرید کامل سهمیه یه چیزی حدود 2.5 میلیارد تومان پول میخواد با فرض دلار 272 تومانی.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه اقتصادی. اقتصاد بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
1: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
2: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
1: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
3: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
4: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
5: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
1: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: عزیزم عزیزم میخوای اینا رو بپوشیم؟
1: تیشرت های دوران مهسا.
0: آره برای چهارمین سالگرد.
1: فکر خوبیه. تو کدوم میخوای بپوشی؟
2: مهسا.
3: It's now been 4 years since Mahsa Jinnah-Aminu was brutally murdered.
0: الان 4 سال از قتل وحشیانه مهسا جینا‌امینی میگذره.
3: If I could speak to her, I would tell her that.
0: اگه میتونستم باهاش حرف بزنم بهش میگفتم که مرگش بیهوده نبوده.

0: بهش میگفتم اتفاقی که برای اون افتاد روی تمام دنیا و روی یک نسل کامل به خصوص زنها تأثیر گذاشته.
1: Even though they took her voice away, it still lives on through all of us now, even now, 4 years after.

از جنبش زن زندگی آزادی تا این جنبشی که الان هست، جنبش انقلاب ملی ایرانیان، به نظر من هیچ فرقی نیستش. ما باید تا اونجایی که میتونیم با هم باشیم. فرقی نمیکنه که حالا فرق بین هم دیگه بذاره، بگه که نه شما مثلا طرز فکریتون اینه، واسه همین شما چپی هستین، شما راستی هستین، شما، ما همه ایرانی هستیم. هیچ فرقی هم نمیکنه که دینمون چی باشه. باید پشت هم باشیم و هر جنبشی که از الان میاد یا قبلا بوده تا الان تا آینده باید همکاری بکنیم که بتونیم ایران رو آزاد بکنیم.

0: I first heard about the Zen Zendegi Azadi movement through social media and news outlets.
1: اولین بار از طریق شبکه‌های اجتماعی و خبرها بود که درباره یه جنبش زن زندگی آزادی شنیدم. البته قبلش خبر مرگ مهسا امینی رو شنیده بودم و اینکه چطور کشته شد. بعد کم کم شنیدم که توی نقاط مختلف دانمارک و همینطور کوپنهاگ تظاهرات برگزار میشه. من و میلاد هم توی این تظاهرات شرکت کردیم و بعدش شروع کردیم با هم حرف زدن. که خب غیر از شرکت توی تظاهرات و به اشتراک گذاشتن مطالب توی شبکه‌های اجتماعیمون چه کار دیگه‌ای از دستمون برمیاد؟ بعد به این نتیجه رسیدیم که چیزی که ما باهاش میتونیم کمک کنیم موسیقیه، چون کار ما همینه، موسیقی و هنر، فیلم، ویدیو.

واسه دوستان و مثلا همسرم سیلیه و فامیل دوستای دانمارکی که داریم، همیشه سوالشون اینه که خب ما اون چیزی که میشنویم راجع به ایران زیاد بد نیست، چون که اخبارای اینجا به اندازه کافی نشون نمیدن که توی ایران چی میشه. مثلا من خودم که کانال های ایرانی رو میبینم توی اینستاگرام این برنامه ایران اینترنشنال، مثلا این اینفورمیشن هایی که ما میگیریم دانمارکی ها نمیگیرن. واسه همین خیلی مهمه مثلا سیلیه و من وقتی خونه فامیلش هستیم بهشون میگیم آره مثلا این آخر هفته 5000 نفر کشته شدن جلوی یک شبه، مثلا باورشون نمیشه، میگن آ چه جوری، پس ما چرا نشدیم راجبش. واسه همین وظیفه ما اینه که بتونیم این اینفورمیشن ها رو به خارجی ها بدیم که اینا هم بدونن که توی ایران واقعا چی میگذره.

0: و سر بریز کنیم.
1: خدا لعنتت کنه دیکتاتور کثیف، دیکتاتور کثیف، دیکتاتور کثیف. خدا لعنتت کنه دیکتاتور کثیف، دیکتاتور کثیف، دیکتاتور کثیف.
2: I believe that the Zanzindegi movement is very important and for multiple reasons.
3: من فکر میکنم جنبش زن زندگی آزادی خیلی مهمه. اونم به دلایل مختلف. یکی از دلایلی که به نظرم خیلی مهمه اینه که اصلاً فکر نمیکنم این جنبش فقط محدود به ایران باشه. به نظرم این یه موضوع جهانیه. من معتقدم همه یه بچه ها باید توی دنیایی بزرگ بشن که توش فرصت های مختلف برای زندگی داشته باشن. همینطور معتقدم زنها و مردها با هم برابرن و هر کسی باید آزاد باشه و به هر چیزی که میخواد باور داشته باشه و هر کسی رو که میخواد دوست داشته باشه. وقتی میبینم آدمها تحت فشار و سرکوب قرار میگیرن، وقتی میبینم بچه ها سرکوب میشن، واقعا قلبم میشکنه. برای همین فکر میکنم حمایت از این جنبش فقط وظیفه مردم ایران نیست. همه دنیا باید ازش حمایت کنه و برای آزادی بچه ها، آزادی زن ها و در واقع آزادی همه آدم ها تلاش کنه. چون هیچ کس نباید اینطوری تحت ظلم و سرکوب قرار بگیره. برای همینه که این جنبش هنوز برای من خیلی مهمه و میدونم که برای میلیون ها آدم دیگه هم همینطوره.
2: Anyone is evil, so I think that this movement should be important to everyone. Because
3: من باور ندارم که ذات آدم‌ها شرور باشه. برای همین فکر می‌کنم این جنبش باید برای همه مهم باشه. چون همه ما باید بتونیم نسبت به همدیگه و نسبت به آدم‌های دیگه حس همدلی و دلسوزی داشته باشیم. برای همین این موضوع برای من همچنان خیلی مهمه و هنوزم از این جنبش حمایت میکنم. حتی حالا بعد از 4 سال خیلی بیشتر از همیشه مهمه که هوای همدیگر رو داشته باشیم و از همدیگه حمایت کنیم. حتی اگه 1000 کیلومتر از هم فاصله داشته باشیم.
2: It's, as I said, universal.

0: سر به نیست کنیم.
1: ایران راستشو بگم واسه من همه چیز هست. خب چون که واقعا واسه من ناراحت کننده است که نمیتونم توی کشور خودم باشم. سیاسی من دوست ندارم باشم هیچ وقت، چون که همه مردم ها رو من دوست دارم. اما همیشه دوست داشتم که بتونم یه جوری یه فرقی ایجاد بکنم. واسه همین وقتی که زن زندگی آزادی یهویی پیش اومدش که بگیم اوکی صدای ما هم میتونیم، ما میتونیم صدای ایران باشیم با اینکه تو دانمارک هستیم.
2: دقیقاً.
3: بگرسن.
2: دقیقاً.
3: بگرسن. اوکی.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: یک دو سه یک دو سه
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
0: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است.
14: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. آغاز حمله بزرگ عربستان و دولت یمن برای پس گرفتن صنعا از حوثی‌ها، نبرد بر سر تعز و باب المندب، جبهه جدید جنگ با شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. تغییر در وزارت نفت ایران با استعفای وزیر در سایه ابهام در پرونده تراستی‌ها.

0: سلام و وقت شما به خیر. امروز نیروهای دولتی یمن اعلام کردند تهاجمی استراتژیک رو آغاز کردند با این هدف که شهر صنعا پایتخت این کشور رو از حوثی‌ها پس بگیرند. این نیروها که از حمایت عربستان برخوردارن میگن که بخش‌هایی از تنگه باب المندب رو هم از کنترل حوثی‌های مورد حمایت تهران خارج کردند، از جمله شهر بندری مخا.
1: شردوا على البحر سباحه، تم اسر من اسر منهم، هذا احد الاسرى اثنين، والباقي تم قتلهم. حيا ابطال الويت العمالقه الجنوبيه، حياكم.
0: پس از پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها، نیروهای دولتی یمن دیروز برای پسگیری قلمرو اعلام جنگ کردند. البته منظورشون بازپسگیری همه مناطق یمن بوده، نه فقط اون بخشی که حوثی‌ها از 12 شهریور به این سو تصرف کردند.
2: ان هذه المعركه المصيريه تهدف الى استعاده كافه اراضي الدوله وبسط السياده الوطنيه الكامله وانهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
0: اما اونطور که الجزیره و نیویورک تایمز نوشتن، سرنوشت این جنگ نه در پایتخت بلکه در استان تئز معلوم خواهد شد، منطقه استراتژیک در جنوب غربی یمن. این استان با نزدیک به 4.5 میلیون نفر پرجمعیت ترین منطقه یمنه و نوار ساحلیش با دریای سرخ شامل دو شهر بندری مخا و ذباب در مجاورت تنگه باب المندب میشه. روز یک شنبه حوثی ها به محاصره تئز مرکز این استان نزدیکتر شدند و شهری رو در مسیر جاده اصلی منتهی به عدن، پایتخت موقت دولت یمن، تصرف کردند. تئز که یک چهارراه استراتژیک بین شمال تحت کنترل حوثی ها و جنوب تحت کنترل دولت یمنه، اونو به غنیمتی بزرگ برای هر دو طرف تبدیل کرده. ریاض اعلام کرده که در این نبرد از نیروهای دولتی یمن پشتیبانی هوایی میکنه، اما نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی نوشته که عربستان سعودی مستشاران نظامیش رو هم به داخل یمن فرستاده تا حملات زمینی رو هماهنگ کنن. همچنین بیش از 200 تحلیلگر نظامی و اطلاعاتی آمریکا هم در عربستان حضور دارن تا به این کشور کمک کنن. بیشتر گفتگو کنیم در همین رابطه با همکارانم تورسکی صادقی از پاریس و سمیرا قرایی دیگر همکارم که از کاخ سفید در واشنگتن به ما پیوسته. تورسکی، تازه چی میدونیم؟ فصل جدیدی از این نبرد رقم خورده در یمن که اهداف مشخصی رو هم دولت یمن براش اعلام کرده.
3: کاملا درسته نیوشا، البته این رو در نظر بگیریم تا همین یک ماه پیش حوثی ها اون نوار ساحل غربی رو در واقع کنترل کردن. الان نه تنها نتونستن که جایگاه خودشون رو در طول یک ماه تثبیت بکنن، دارن فرار میکنن. تصاویر بسیار زیادی رو داریم مشاهده میکنیم و این نتیجه پیشروی هستش که به هر حال نیروهای دولتی یمن با حمایت گسترده هوایی که عربستان سعودی برای داره ارائه میکنه به اونها به هر حال داشته. این رو فراموش نکنیم، یک نکته بسیار مهمه. در چند روز گذشته همونطور که اشاره کردی یک درگیری بسیار سنگینی در تئز بود. در واقع حوثی ها تلاش داشتن تمامی مسیرهای تدارکاتی بین تئز و عدن رو کنترل بکنند. همین مسئله باعث شد که بلافاصله هم عربستان و هم نیروهای دولت قانونی یمن شروع بکنند به این عملیات گسترده خودشون و حالا دارن تاکید میکنن که مناطق بسیاری رو در برنامه دارن که کنترل بکنن. فقط نیروهای دولتی نیستن، این نیروهای ضد حوثی یا تیپ های المعالقه در حال حاضر بسیاری از رسانه ها دارن در موردشون صحبت میکنن، خوب عمل میکنن. اونها سالها تجربه دارن در مواجهه با به هر حال حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی. اما در نهایت آنچه که تا همین ساعت های گذشته ما داریم میبینیم و روی نقشه دارن در موردش صحبت میکنن این هستش که نیروهای دولتی تونستن تشدید بکنن عملیاتهای خودشون در ذباب، در مخا، در معرب، در الجوف، در تئز هم کماکان درگیری ها ادامه داره. در چندین محور جبهه هایی باز شده که همه اونها علنا دارن علیه حوثی ها

0: فعالیت میکنن در بسیاری از مناطق خود حوثی ها ناچار شدن که مواضع خودشون رو ترک بکنن و به نوعی اونجا رو تخلیه بکنن که بسیاری از رسانه های عربی دارن در موردش می نویسن اما آنچه که الان در واقع داره اتفاق میفته یک همونطور که شما اشاره کردید یک موازنه جدیده در میدان داره اتفاق میفته و یک تلاشی هستش برای اینکه کنترل بکنن مسیرهای تدارکاتی که به هر حال بتونه دولت قانونی رو برگردونه به سمت صنعا جایی که سالهاست داره تلاشش رو براش میکنه این رو هم فراموش نکنیم نباید تهدید حوثی ها رو دست کم گرفت کماکان اونها پهپادهای انتحاری دارن کماکان موشک های بالستیک و کروز رو دارن و میتونن در نتیجه این شکست هایی که در اطراف باب المندب خوردند و پیشروی هایی که علیهشون ایجاد میشه اونها مجددا شروع بکنن به تهدید کشتی ها در همون مسیر یا در تنگه باب المندب کشتی های تجاری که قبلا همین کارو کردن یا اینکه حملاتی رو علیه عربستان سعودی مجددا آغاز بکنن
1: سمیرا گزارش های متعدد داشتیم در روزهای پیش که مشخصا بن سلمان و عربستان سعودی از ترامپ خواستن در این نبرد مشارکت کنن و دولت آمریکا تصمیم گرفته فعلا واردش نشه اما حالا گزارش های تازه‌ای که داریم میگیم حرف از کمک اطلاعاتی گسترده و حتی استقرار شماری از تحلیلگران نظامی آمریکا در عربستان برای کمک به همین پروژه
2: همچنین کمک مستشاری ایالات متحده داره انجام میده در خاک عربستان سعودی یکی از مقام های آگاه آمریکایی با الجزیره ساعتی پیش صحبت کرده نیوشا گفته که 200 مستشار آمریکایی الان در داخل عربستان سعودی مستقر هستند میدونیم کمکی نکردند مستقیم درگیر نشدند محمد بن سلمان چندین بار از آقای ترامپ در دو ماه گذشته خواست که بیاد رهبری حملات علیه حوثی‌ها رو بر عهده بگیره آقای ترامپ کمک رو قبول کرد که انجام بده ولی هرگز حاضر نشد که مستقیم بخواد وارد درگیری ها بشه ولی عنوان شد آخر این هفته که پشت سر گذاشتیم روز شنبه یک شنبه که ممکنه که دولت آمریکا آقای ترامپ نظر خودش رو در این رابطه تغییر بده 200 مستشار رو مستقر کردن میدونیم در خاک اسرائیل هم سربازان آمریکایی مستقر شدن همه اینها حاکی از این هست که تنش ها در خاورمیانه داره افزایش پیدا میکنه ولی گویی الان اون اپیزودی از این سریال تنش ها در خاورمیانه است که تنش تماما متمرکز هست بین عربستان سعودی و حوثی ها ایالات متحده داره حمایت میکنه بحث عملیات سپید دم یمن اسم عملیات که عربستان سعودی گذاشته مشخصا صنعاست و خیلی در تلاش هستن که بتونن پایتخت رو بگیرن عملیات های جنوبی رو در اطراف دریای سرخ رو بهش اشاره کرد تروسکی ایالات متحده حمایت میکنه یک بخشی از اون تصویر بزرگتر جنگی است که آمریکا علیه جمهوری اسلامی داره ما میدونیم 2025 در ابتدای دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ حمله 51 روزه رو آمریکا ترتیب داد علیه حوثی ها تنش ها و درگیری هایی هم در اون جلسه ای که چنین حمله تصمیمش گرفته شد داره گزارش میشه همین امروز گزارش های اختصاصی داریم از واشنگتن پست که میگن در اون جلسه چه مناظره تند و تیزی انجام شده بین اونها که معتقد بودند باید به حوثی ها حمله بشه و اون زمان ژنرال کوریلا که فرمانده سنتکام رو بر عهده داشت و بعدتر بازنشسته شد اون معتقد بودش که همون موقع باید حساب جمهوری اسلامی هم رسیده بشه و برخی معتقد بودند که نه باید اجازه بدین مدتی بگذره از ریاست جمهوری آقای ترامپ بعد بخوان عملیات های نظامی رو آغاز بکنن از اون زمان حملات آمریکا یا حداقل اون جبهه‌ای که آمریکا میخواد باز بکنه میخواست باز بکنه علیه حوثی ها انجام شد مقدماتش فراهم شد حملات رو انجام دادند الان هم میدونیم عربستان سعودی دارن به شکل غیر مستقیم کمک میکنن خودشون حضور نظامی سرباز اونجا ندارن حضور مستشاری دارن در تنگه هرمز تنش ها بالاست همین شنبه یک شنبه جمهوری اسلامی به 3 تانکر حمله کرده اما نهادهایی که داده های مستقل منتشر میکنند که مهم هست یعنی این از سمت دولت آمریکا این اخبار نمیاد اون نهادها دارن میگن که صادرات تمامی کشورهای آسیای خلیج فارس منهای جمهوری اسلامی منهای نفت ایران اون الان رسیده به دوران قبل از جنگ و این بسیار میتونه تحول مهمی باشه در اینکه ما یک ادله الان داریم پشت ادعاهای دولت ترامپ که تنگه هرمز اونقدر هم که جمهوری اسلامی مدعی است کنترلش دست اونها نیست
1: سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن و تروسکی صادقی از پاریس همکارانم از هر دوی شما سپاسگزارم خانم ها. اما در ادامه این بحث رو بیشتر باز میکنیم با فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد مدافعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، حملات امروز با هدف مشخص گرفتن کنترل صنعا آغاز شده، اگر در تز و باب المندب بتونن موفق بشن، گام بعدیشون برای رسیدن به صنعا چه خواهد بود؟
3: بله، عملیات طلوع یمن ظاهرا یک عملیات چند جبهه‌ای هستش که دولت یمن با پشتیبانی جدی عربستان سعودی داره تلاش میکنه که از تمام جهات به مناطق تحت تسلط حوثی‌ها فشار وارد بیاره. از بالا استان عجوف، از منطقه معاریب به صورت مستقیم یک حمله به سمت صنعا داره انجام میگیره و اون کوهستان های شمال شرق صنعا که یکی از منطقه بسیار اصلی تحت کنترل حوثی ها هستش و همینطور هم در جنوب. البته فعلا جنگ اصلی در جنوب هست، در دو نقطه ذباب و همینطور تربت. شهر تربت که شما اشاره کردین یک شهر کوچک کوهستانی هست در 75 کیلومتری جنوب تز که اهمیت استراتژیک داره به خاطر اینکه اونجا تقاطع چند جاده مهم هست، از جمله جاده تعز به عدن و حوثی ها که تقریبا تعز رو به معاصره خودشون در آوردن در این نقطه دارن تلاش میکنن که مقاومت شدید نیروهای دولتی رو در اونجا بشکنن و به طور کامل هم تعز رو به معاصره خودشون در بیارن و ارتباط این شهر رو با جنوب با منطقه دولتی قطع بکنن. خب این کار اگر حوثی ها موفق بشن خب یه موفقیت قابل توجه هست براشون، ولی در ذباب که در ساحل تنگ باب المندب هستش، در شمال تنگ باب المندب هست، اشراف داره به اونجا، به نظر میرسه که وضعیت به ضرر حوثی ها داره با سرعت پیش میره و نیروهای دولتی با پشتیبانی هوایی جدی در عربستان سعودی که گفته میشه صد هواپیمای جنگنده مرتب دارن بمباران میکنن مواضع حوثی ها رو، داره اونا رو عقب مونده و به سمت شمال بیشتر هم داره عقب میرونه و گزارش هایی که رسیده که فرودگاه نظامی ذباب به تصرف نیروی دولتی در اومده. البته اونجا هنوز جنگ به اصطلاح مغلوبه است و دو طرف دارن به شدت با هم درگیر هستن و جا به جایی زمین انجام میگیره، ولی به نظر میرسه که با توجه به آسیب پذیری شدیدی که نیروهای حوثی در مناطق مسطح ذباب دارن، اونجا بالاخره مجبور بشن که عقب نشینی بکنن به سمت شمال و این باعث میشه که جزایر جنوب رو هم از دست بدن، جزایر مثل میون که در دهانه باب المندب قرار داره، چون اونجا رو بدون اینکه کنترل زمین رو نداشته باشن، ساحل رو نداشته باشن، نمیتونن در اون جزایر زیاد باقی بمونن. پس میشه انتظار داشت که باب المندب ظرف روزها و ساعت آینده به طور کامل از کنترل حوثی ها خارج خواهد شد، ولی البته این معنی نمیده که کشتیرانی در اونجا کاملا ایمن خواهد شد بخاطر اینکه حوثی ها همچنان میتونن با موشک و درون از فاصله دور از مناطقی که در گذشته داشتن مثل در شمال این مخا بتونن که همچنان تهدید بکنن کشتیرانی رو در اونجا، ولی مخا هم احتمالاً هدف بعدی نیروهای دولتی خواهد بود. در مورد صنعا هدف دولتی ها این است که صنعا رو به طور جدی بتونن تهدید بکنن به خاطر اینکه نیروهای حوثی ها یه مقداری به صنعا جذب بشن تا بتونن در جنوب پیشروی خودشون ادامه بدن. به نظر میرسه که اگر واقعا این هدایت و پشتیبانی عربستان سعودی جدی باشه میتونن که باعث بشن به تدریج وضعیت حوثی ها نامتعادل بشه و گزارش های رسیده که حوثی ها همین الان هم دارن منابع مالی و ذخایر ارز و طلای خودشون رو از صنعا منتقل میکنن به سعد که از نظر تاریخی محل اصلی قدرت حوثی ها بود.
1: آقای ندیمی، اما نسبت این نبردی که الان در جریان در یمن با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی با تنشی که با تهران در هرمز دارین رو چطور میبینین؟ ممکنه پس از این که بتونن به حوثی ها به نوعی غلبه بکنن سراغ اون جبهه برن، تحولی در اون هم گره اتفاق بیفته؟
3: خب به هر حال این باعث خواهد شد که اگر باب المندب آزاد بشه و به طور کامل کنترل نیروهای دولتی دوباره جریان پیدا بکنه، اگر بتونن نیروهای حوثی ها رو بیشتر تحت فشار بذارن، در من از مخابرن به سمت هدیده و واقعا کنترل ساحلی حوثی ها رو به چالش بکشن، اگر بتونن صنعا رو واقعا به طور جدی مورد تهدید قرار بدن، خب طبیعتا حوثی ها دوباره به سمت یک گروه چریکی در کوهستان سعده تنزل مقام پیدا میکنن و در نتیجه عربستان میتونه تمرکز بیشتری روی امنیت کشتیرانی در تنگ هرمز داشته باشه، میتونه همکاری نزدیکتری با آمریکا داشته باشه، ولی در نهایت تاثیر بیشتر روی بازار نفت و بازار انرژی خواهد بود، قیمت نفت میاد پایین‌تر و فشار روی حکومت اسلامی هم بیشتر خواهد شد. در تنگ هرمز فعلا درسته که عبور کشتی ها در یک سطح رکورد است و مقدار نفتی که از تنگ هرمز خارج میشه واقعا قابل توجه هستش با توجه به تهدیدهایی که سپاه پاسداران همچنان انجام میده، ولی این نکته رو بر نظر داشت که شلیک موشک ها ادامه داره. به طور خیلی عجیبی حملات نظامی ایالات متحده به سمت سکوهای پرتاب موشک و پستهای تجسسی سپاه پاسداران مثل دکل رادار خبری نیست ازشون، ما فعلا خبری در مورد حمله به مناطق شلیک موشک ها نمی بینیم. به نظر می رسد که ایالات متحده فعلا یا داره تصمیم می گیره که آماده می کنه خودش رو برای حملات جدی که قراره به زودی انجام بگیره، یا اینکه دلیل دیگه ای وجود داره که سپاه پاسداران اینقدر دستش باز باشه که بتونه به اراده خودش الان موشک شلیک میکنه. بسیار از این موشک ها دفاع میشه به هدفش نمیخوره، ولی ما میبینیم که در طی روزهای اخیر تعداد قابل توجهی از کشتی هایی که دارن عبور میکنن به آسیب دیدن، ولی به خاطر تعداد زیاد کشتی ها ما میبینیم که حجم نفتی که از منطقه خارج میشه سر سعودی داره.
1: سپاسگزارم از شما ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما بودند. در خبری دیگه، محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران استعفا کرد و حمید بوورد سرپرست این وزارتخانه شد. دولت دلیل استعفا رو مسائل شخصی اعلام کرد، اما رسانه ها پرونده تراستی ها و نحوه فروش نفت ایران رو از دلایل احتمالی اون عنوان کردند. پرونده ای که درباره سرنوشت میلیون ها بشکه نفت و بازنگشتن پول اونها به دولت ابهام هایی وجود داره. همزمان و از سوی دیگه کپلر گزارش داده صادرات نفت از تنگه هرمز در هفته آخر سپتامبر از سطح پیش از جنگ هم بیشتر شده، در حالی که ایران تقریبا هیچ نفتی نفروخته. بیشتر گفته کنیم با عطا حسینیان، روزنامه نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از برلین با ما همراه میشن. نای حسینیان، بزنین از استعفای وزیر نفت شروع کنیم. حرف و حدیث راجع بهش زیاده، اما استعفای وزیر گره از فروش نفت ایران باز نمیکنه. چی پشتشه؟ چطور این تصمیم گرفته شده؟
4: درود به شما، وقتتونم بخیر. شاید دو تا دلیل اصلی رو بشه برای استعفای پاکنژاد بیان کرد. یکیش جنگ قدرت بین شریعت مداری در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شخصیتی به شدت وابسته به حاکمیت، از آدمهای مورد وثوق علی خامنه ای و 6 ماهی درگیر بودن. پاکنژاد اصلا نمیخواست در هلدینگ خلیج فارس این شخص همچنان کار رو ادامه بده، فعلا که در این جنگ مغلوبه وزیر نفته. اما بحث دیگه بحث تراستی هاست. در دوران پاکنژاد بحث تراستی ها داغ شد به دلایل شدت تحریم ها. حجم نفتی که به تراستی ها داده شد عجیب غریب بود و همین حجم زیاد نفت به تراستی ها دعوای اساسی رو بین دو تا گروه، باند جلیلی در نفت، باند رئیسی، رئیس جمهور قبلی و این رئیس جمهور آغاز کرده. البته باید اینجوری نگاه کنیم که بحث سر اینه که چرا نفت رو به تراستی های خودتون میدین و به تراستی های ما نمیدین، یعنی تیم جلیلی و تیم رئیسی و همه اونایی که در شبکه افق در صدا سیما صحبت میکنن دعواشون اینه که شما به تراستی ها دادین نفت رو. این نوع تراستی ها محل بحثه، نه اینکه چرا به تراستی ها نفت ایران رو میدین، چون عملا راهکار دیگه ای نیست. فراموش نکنیم در دوران آقای پاکنژاد همین بحث تراستی ها یکی از نکات منفی شاید همین موضوع بود، همین خبر بود که در همین دوران 40 نفتکش ایران رو به قیمت آهن قرازه به یکی از تراستی های معروف فروختن و بعد شرکت نفت و وزارت نفت همون نفتکش ها رو با قیمت بسیار بالا اجاره کرد برای فروش و صادرات نفت ایران، که خودش همین نشون میده که چه بلایی سر نفت ایران و ثروت مردم ایران در این دوران تحریم و وزارت آقای پاکنژاد اومده.
1: آقای حسین، به فروش نفت هم بپردازیم. جمهوری اسلامی ادعا میکنه تنگی هرمز رو بسته، اما الان همه دارن نفت میفروشن و این ایرانه که نفتش فروش نمیره، هیچ فروشی نداشته در هفته گذشته مشخصا. چقدر میبینین که این داره روی تصمیماتشون اثر میذاره و میفهمن که در حقیقت مسیر رو اشتباه رفتند؟
4: به این ما در رابطه با تحولات داخل حکومت فعلا خبرهای قطعی نداریم، همش حدسه، همش گمانه. چیز قطعی که داریم اینه که صادرات نفت ایران به صفر رسیده، به میل به صفر تقریبا پیدا کرده، یعنی در بهترین حالت 80 هزار بشکه، نهایت 100 هزار بشکه. قطعا همین موضوع درگیری های عجیب غریبی رو در نهادهای حکومتی در اون حلقه تنگ تصمیم گیری حتما تاثیرگذار بوده. اما اینکه چقدر این ماجرا باعث شده که پاک نژاد رو مجبور کنن استعفا بده، یا اون با توجه به این شرایط، با توجه به زمستون سردی که داره میاد، اون ناترازی گازی که امسال عجیب غریب خواهد بود، با توجه به محاصره دریایی، اینکه خودش به این نتیجه رسیده تو این فضا واقعا کار نکردن بهتره و تصمیم گرفته که این مسئولیت رو دوش کسی دیگه رو بندازه، مشخص نیست، در آینده مشخص میشه. اما نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که صادرات و درآمد نفت ایران عملا صفر شده. صادرات محصولات پتروشیمی که میشه صادرات محصولات غیر نفتی جمهوری اسلامی، اونم صفر شده با این محاصره دریایی، و آثارش هم متاسفانه در معیشت مردم و سفره مردم در روزهای آتی و ماهای آتی بیشتر ملموس میشه، و هم میشه گفتش که اگر این محاصره ادامه پیدا کنه، واویلای اول مصیبت جمهوری اسلامی از این به بعد و با اومدن زمستون و اون ناترازی عجیب غریب انرژی شروع خواهد شد. روزهای هیجان انگیز در راه اگر محاصره همچنان باقی بمانه.
1: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، سپاسگزارم از شما حسینیان. اما در خبری دیگه، امروز قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی امروز در اصفهان اعدام شدند. هر دو از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی بودند. پرونده‌ای که تاکنون دست کم 7 متهم اون اعدام شدند. حکم اعدام سپاهی قرار بود 6 مرداد همراه با پسرعموش ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی اجرا بشه. اما او پیش از انتقال به محل اجرای حکم سکته کرد و به بیمار استان منتقل شد. منابع نزدیک به خانواده ها به ایران اینترنشنال گفتند نیروهای حکومتی مانع دفن این دو جوان معترض اعدام شده در محل زندگیشون شدند. بیشتر گفته بکنیم با پویان مکاری، روزنامه نگار که از بن آلمان با ما همراه میشن. آقای مکاری، بدون وقفه جمهوری اسلامی داره دستگیر شده ها و معترضان دیماه رو اعدام میکنه. دست کم 35 اعدام داشتیم. راجع به این پرونده، این دو جوانی که امروز در اصفهان اعدام شدن، چه بیشتر میدونیم؟
5: سلام عرض میکنم خدمت شما و تسلیت میگم خدمت خانواده سپاهی و رئیسی، به خصوص خانم سامری افشار، مادر آقای سپاهی که خودش هم در زندان هست به خاطر همین پرونده، و البته به خاطر اعتراف گیری از آقای سپاهی که خودشون هم منابع موثقی که به ما اطلاع دادند این بوده که خود خانم افشار هم جلوی پسرش برای اعتراف کردن و بالعکس پسرشون جلوی ایشون شکنجه شدن. بقیه افرادی هم که در این پرونده، یعنی 12 نفر که در این پرونده به اعدام محکوم شدن، اونها هم شکنجه شدند، اعتراف کردن علیه هم دیگه، که خب این هم در قوانین حتی جمهوری اسلامی هم غیر قانونی هست، یعنی افراد در یک پرونده نمیتونن علیه هم شهادت بدند. و خب اتهام هم اتهام قتل بوده، یعنی بر اساس اتهام قتل 4 عضو ناجا و بسیج بودن، که باز هم دادگاه انقلاب که این حکم اعدام رو صادر کرده نمیتونسته به این پرونده رسیدگی بکنه. و خب اطلاعاتی که ما بیشتر داریم در مورد همین نقض حقوق شهروندی بوده، در مورد نقض در اصل تمام قوانینی بوده که خود جمهوری اسلامی اینها رو وضع کرده برای رعایت حقوق متهم، و دسترسی زیادی نبوده. حتی خود یعنی متهمین پرونده، چون برای این پرونده نزدیک به 60 نفر بازداشت شدند، متهمین این پرونده همه وکیل تسهیلی داشتند نتونستن وکیل انتخابی داشته باشن، اجازه داده نشده که وکلای انتخابی دسترسی داشته باشن به پرونده. و نکته مهم به نظر من این هستش که باید یک مقدار به اون مکان بازداشت ها، یعنی مکان اتفاقی اون میدان علی خانی که در اصل اسمش میدان رباط یا میدان گل محمدی هست توجه بکنیم که منطقه محروم هست، اصولا مناطق محروم اطراف زیاد هست و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با مشت آهنین برخورد بکنه، چون میدونه که اعتراضات در آینده هم نزدیک خواهد بود و به خاطر این وضعیت اقتصادی مردم باز هم بیرون خواهند آمد. همین وضعیت رو ما در میدان شهدا، یعنی پرونده میدان شهدا هم شاهد هستیم که اون هم در شمال اصفهان هست و جز مناطقی هستش که خیلی برخوردار نیستن ساکنینش در اونجا.
1: سپاسگزارم از شما آقای مکاری. پویان مکاری، روزنامه‌نگار از بن با ما بودن. همشهران از ایران، جایی که دولت از بسته تازه برای تشویق نخبه ها و متخصصان خارج از کشور به بازگشت رونمایی کرده. بسته با امتیازهایی مثل واردات خودرو، تسهیلات مسکن و غیره. این طرح همزمان با بازگشت برخی چهره های شناخته شده از خارج به ایران مطرح شده. اما در داخل شماری از هنرمندان و منتقدان با احکام زندان و محدودیت های قضایی روبرواند و برای بسیاری از ایرانیان خارج از کشور هم پرونده قضایی تشکیل شده و اموال بسیاری هم توقیف شده. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 1 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت الناز شاکردوست بازیگر سینما را عیناً تایید کرد. وکیل شاکردوست گفته این حکم به دلیل انتشار یک استوری صادر شده که موکلش بهمن پارسال در همدردی با جانباخته های اعتراض ها منتشر کرده بود. به گفته وکیل شاکردوست، شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران در حکم بدوی این بازیگر را به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کرده بود. او پیشتر در استوری اینستاگرامش اعلام کرده بود دیگه در سینمای ایران بازی نخواهد کرد. شاکردوست اولین هنرمندی نیست که به دلیل حمایت از اعتراضهای دی ماه محکوم میشه. اواخر فروردین امسال قوه قضاییه اموال نیکی کریمی، بازیگر و فیلمساز رو هم به دلیلی مشابه توقیف کرد. قوه قضاییه با انتشار بیانیه‌ای در خبرگزاری‌های رسمی اعلام کرد که حساب‌های بانکی، پلاک‌های ثبتی و خودروهای متعلق به 63 نفر از چهره‌های مخالف رو در کشور شناسایی و توقیف کرده. کتایون ریاهی، بازیگر پیشین سینما و تلویزیون، هم اول شهریور در اینستاگرامش اعلام کرد پروندهش به بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فرستاده شده. او هم از بازیگرانیه که از اعتراضهای دمو حمایت کرده بود. ریاهی از نخستین بازیگرانی بود که در جریان اعتراضهای 1401 حجاب اجباری رو کنار گذاشت. سیوم دی پارسال و تنها چند روز بعد از کشتار گسترده معترضان، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد برای 15 چهره ورزشی و بازیگر و همینطور 10 نفر از امضا کننده های بیانیه خانه سینما پرونده قضایی تشکیل شده. اگرچه در این اطلاعیه نامی از این افراد برده نشده، اما تاکید شده که اموال تعدادی از اونها توقیف شده و در صورت محکومیت باید خسارت بدن. تعدادی از سینماگرا و مستندسازا هم در بیانیه های سرکوب اعتراض ها رو محکوم کرده بودند و از مردم حمایت کرده بودند. اما دامنه مصادره اموال به همینجا محدود نشده. 24 دی پارسال رئیس دادگستری قم از بازداشت محمد سایدینیا، بنیانگذار 81 ساله گروه قضایی سایدینیا و توقیف تمام دارایی های او خبر داد. اقدامی که پس از همراهی مجموعه کافه های سایدینیا با اعتصاب ها و اعتراض ها انجام شد. شهریور امسال هم دیوان عالی حکم 12 سال و نیم حبس تعزیری و مصادره اموال منقول و غیر منقول فرزندش صادق سایدینیا رو که مدیریت این کافه ها رو بر عهده داشت تایید کرد.

0: در چنین شرایطی در نقطه مقابل بازگشت برخی از چهره های مقیم خارج مثل محسن نامجو و بیژن مرتضوی در هفته های پیش با موجی از انتقادها در فضای مجازی روبرو شده. کاربران این افراد را به بی‌اعتنایی و پاگذاشتن روی خون معترضان متهم کردند. منتقدان بازگشت این افراد را بازی در زمین پروپاگاندای حاکمیت و تلاش برای عادی سازی شرایط می‌دانند. از طرف دیگه جریان های تندرو و رسانه های حکومتی هم خواستار محاکمه این دو به خاطر مواضع قبلیشون شدن. این در حالیه که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از تصویب آیین‌نامه هیئت وزیران برای اعطای مشوق به نخبگان خارج از کشور برای بازگشت به ایران خبر داده. بیشتر گفته کنیم با مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر که از اتاوا با ما همراه میشه. خانم دهکردی، تناقض عجیبیه که اینطور فرش قرمز پهن کنی برای معدودی از کسانی که در خارج از کشور هستن، حالا به هر دلیل و هر مذاکره ای که بین اونها بوده، و از طرف دیگه هم فعالان داخل ایران رو به این شکل تحت فشار بذاری، هم اموال بسیاری دیگه در خارج از ایران رو توقیف کنی. کلا اوضاع عجیب غریبیه.
1: سلام میکنم به شما و بینندگانتون. نیوشا جان، واقعیت اینه که در حکومت هایی که شبیه به جمهوری اسلامی بر پایه ایدئولوژی بنا میشن، همیشه ورزش، فرهنگ و هنر به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار میگیره برای در واقع پر کردن اون شکاف بزرگی که بین حکومت و مردم میفته. جمهوری اسلامی مثل در واقع دیکتاتورهای دیگه، حکومت‌های ایدئولوژیک دیگه، داره از همین دوگانه سازی فرهنگی بهره میبره. به شکل انتخابی گروهی از در واقع هنرمندانی که خارج از ایرانن، غالبا در دوران افولشون هستن یا به هر دلیلی بارها اذعان داشتن به این که آنجایی که هستن دیگه چیزی آورده ای براشون نداره، رو جذب میکنه، تلاش میکنه به اشکال مختلف باشون همدلی بکنه، حالا به هر شکل، یا با زور یا با کسب رضایت اونها رو برگردونه و فضا رو به اون شکلی در بیاره که گویی همه چیز سر جاشه، ما آغوشمون بازه، برای فرهنگ و هنر سرمایه گذاری میکنیم، برای نخبگان فرش قرمز پهن میکنیم، و از اون طرف ما میبینیم که در داخل ایران چه اتفاقاتی میفته. مثلا احکام شلاقی که برای خوانندگان زنی که هیچ کار خلافی جز خواندن و در واقع انتشار صداشون نداشتن صادر میشه، دیگه غیر اخلاقی ترین و ضد انسانی ترین مجازاتی که ممکنه صادر بشه. یا همین احکام مصادره‌ای که شما فرمودین برای کسان، حتی اگر به شکل جزایی و قضایی هم هنرمندان داخل ایران رو تحت تعقیب قرار نده، میبینیم که با ممنوع کاری و در واقع منع فعالیت، اجازه ندادن برای اینکه حتی کسب و کارهای شخصشون رو راه بندازن، چگونه اونها رو در حاشیه قرار میده و در محاق میبره. و این عملکردی است که ما امروز در جمهوری اسلامی میبینیم، یک مجموعه ای از سانسور، ممنوعیت، فیلترینگ و سرکوب برای کسانی که در مقابلش ایستادن، اهالی هنر، فرهنگ و ورزش، و کسانی که سعی میکنن به در واقع در بازی او شرکت بکنن، فرش قرمز.
0: سپاسگزارم از شما خانم دهکردی. مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا با ما بودند. در خبر دیگه، با وجود تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا، ماهانه ایر همچنان با هواپیماهای قدیمی خودش به برخی مقاصد پرواز میکنه. نیویورک تایمز در گزارشی فاش کرده یک فروند بوئینگ 777 قدیمی شرکت ماهانه ایر همچنان بین تهران و مقاصدی در آسیا از جمله ویتنام پرواز میکنه. با وجود تهدید واشنگتن به قطع دسترسی شرکت‌های همکار با خطوط هوایی جمهوری اسلامی از نظام مالی دلاری، مسیرهای جدیدی برقرار شده و بسیاری از کشورها از جمله چین و روسیه هنوز پروازهای ایران رو میپذیرند. در این رابطه بیشتر گفته کنیم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با ما همراه شدن. آقای معماریان، چطوره که با وجود تحریم ها و تهدید اینکه حتی فرودگاه ها کشورها به شکل گسترده مورد تحریم قرار میگیرن، همچنان این پروازها برقراره؟
2: سوال مهمی است که در مقاله روزنامه نیویورک تایمز به این مسئله اشاره شده که ممکن استش که یک توافقی وجود داشته باشه بین برخی از این کشورها و ایران. نفت اون رو از تنگه هرمز عبور بکنه و اونها یک سری تحصیلاتی رو در خصوص بحث پروازهای ایران داشته باشن. درست هستش که به هر حال تحریم‌های ایالات متحده بسیار سختگیرانه هست و محدودیت‌های بسیار جدی رو ایجاد می‌کنه. کشورهایی مثل ترکیه، مثل عمان، مثل عراق اومدن و پروازها رو قطع کردن، ولی از طرف دیگه پروازهای به چین مثلا افزایش پیدا کرده. کشوری مثل ازبکستان، تایلند، سنگاپور و چند کشور دیگه، ببخشید ارمنستان و مالزی و ویتنام، اومدن پروازهاشون رو همچنان دارن ادامه میدن. و خب سوال اصلی این هستش که ممکن هستش که این تحریم ایالات متحده فشار خیلی خیلی زیادی ایجاد بکنه، ولی تصور این که بخواد که کاملا قطع بکنه این پروازها رو یه خورده دشوار هست، به خاطر اینکه به هر حال برخی از کشورها انگیزه های دیگه خواهند داشت که در خصوص اینکه رابطهشون رو یک جوری با ایران ادامه بدن. به علاوه اینکه خب دولت چین اساسا به رسمیت نمیشناسه این تحریما رو و پروازهای جدیدی ایجاد کرده، و سوال هستی که جا وجود داره بحث ایمنی مسافرها هست، چون که به هر حال این هواپیماها بیشتر از دو برابر عمر متعارف رو در کشور دیگه دارن و هر باری که سفر میکنن به خاطر اینکه اون تعمیرات لازم انجام نمیشه و تعمیراتی که به هر حال شرکت سازنده باید انجام بده یا قطعاتی که بعد تایید شده باشه استفاده ممکنه نکنن، هر سفری که انجام میشه این بیم میره که بتونه که با مشکل مواجه بشه و برای جون مسافرها خطر ایجاد بکنه. و سوال از این جایی هستش که اگر که یک زمانی برای یکی از این هواپیماها، یکی از این پروازها مشکلی ایجاد بشه و سقوط بکنه و جان افراد به خطر بیفته، مسئولش کی هست؟ قطعا شرکت شرکت‌هایی که شرکت ماهان و به هر حال مقامات هوانوردی ایران مسئولیت اولو خواهند داشت، ولی خب قطعا موضوع مسئولیت تحریم ها هم یک بحثی خواهد بودش که چشم ها رو به خودش به هر حال جلب خواهد کرد، از جهت اینکه این تحریم ها فشار رو بر دولت ایران افزایش میده ولی جون شهروندان رو هم به خطر میندازه.
0: امید مماریان، ترگه سیاسی در محسس دان از دیتوری، سپاسگزارم از شما. در آمریکا پرونده تجاوز جنسی دست جمعی به یک دانشجوی سابق دانشگاه کرنل بعد از انتقادها به نحوه رسیدگی به این پرونده در سال 2024 خبرساز شده. فرماندار نیویورک یک دادستان ویژه برای بررسی مجدد پرونده تعیین کرده. دانشگاه کرنل گفته رأی رسیدگی به این پرونده قوانین مربوط به بررسی پرونده های تجاوز جنسی رو رعایت کرده. مستقیم بریم به نیویورک، همکارم مریم رحمتی اونجاست، این خبر رو و واکنش ها بهش رو دنبال کرده. مریم، تازه چه میدونی؟
3: نشان نکته ای که این پرونده رو بعد از دو سال به یک موضوع ملی در آمریکا تبدیل کرده فقط سنگینی اتفاقی نیست که برای این دانشجوی دختر اتفاق افتاده، در واقع اون نحوه برخورد مقام ها با شکایت اولیه در مورد این تجاوز. جین دو که میدونیم یک اسم مستعار هستش، میگه که در سال 2024 به پلیس دانشگاه گفته بود که در خانه انجمن دانشجویی کایفای مورد تجاوز قرار گرفته توسط هفت پسر برای چندین ساعت. بعدها در مصاحبه ای هم که مصاحبه چند ساعته بوده با پلیس دانشگاه صراحتا گفته بود که 100% مطمئنه که مورد تجاوز قرار گرفته. اما همین جمله مهم مورد تجاوز قرار گرفتم رو پلیس دانشگاه در خلاصه 6 صفحه‌ای که در واقع در اختیار دادستان محلی قرار داده بود نگذاشته بود. دفتر دادستان هم تحقیقات مستقلی انجام نداده بود و نه خودش با این زن صحبت کرده بود و نه هم متن قابل گفتگوی اون رو با پلیس رو درخواست نداده بود، و بر اساس اطلاعاتی که اون زمان در اختیارش گذاشته شده بود به این نتیجه رسیده بود که شواهد کافی برای تشکیل پرونده کیفری وجود نداره. همین موضوع باعث شده که حالا خیلی در آمریکا این پرونده سر و صدا بکنه، فرماندار نیویورک وارد عمل بشه، لتیشا جیمز دادستان کل ایالت نیویورک رو مسئول این پرونده بکنه، و لتیشا جیمز هم الان میگه که داره این پرونده رو به عنوان یک پرونده تحقیق کیفری فعال دنبال میکنه. در روزهای اخیر کمپین های زیادی راه افتاده، سر و صدای زیادی به خاطر امنیت زنان و فضای دانشگاه به وجود اومده و اینکه حمایت زیادی هم از این دختر دانشجو شده و خشم زیادی هم در آمریکا ایجاد کرده، و میگن که تا زمانی که در واقع این پرونده حل نشه و این تحقیقات کامل نشه ولکن نیستن. خیلی سوالات زیادی به وجود اومده که چرا این شکایت زنان در مورد تعرضای جنسی جدی گرفته نمیشه، چرا فضای دانشگاه و این انجمنهای فترنتی که پسرها عضوش میشن با اینکه تاکسیکن هنوز و همچنان وجود دارن، و اینکه چرا همون زمان که این اتفاق افتاده هیچ پسری صداشون در نیاورده و نخواسته متوقفش بکنه، و خیلی‌ها میگن که این پسرها باید در فضای خونه و اجتماع باید در واقع بیشتر تربیت بشن، بیشتر آموزش ببینن تا این اتفاقات جلوش گرفته بشه.
0: مریم رحمتی از نیویورک گزارش داد. ممنونم مریم. در اسپانیا پدرو سانچز نخست وزیر اعلام کرد کمتر از 2 ماه دیگه انتخابات پیش از موعد در این کشور برگزار میشه. این تصمیم سانچز پس از اعتراض‌های اخیر در اسپانیا به بحران مسکن گرفته شده. پارلمان اسپانیا اخیراً طرح دولت برای حل این بحران رو رد کرده بود. اعتراض‌ها در اسپانیا بعد از این شروع شد که یک زن 87 ساله بعد از حدود 7 دهه مجبور به ترک خونش شد. بریم مستقیم به میلان ایتالیا. همکارم صدف باغبانی اونجاست و با او بیشتر صحبت کنیم. صدف، چقدر از این تصمیم استقبال شده و روی اعتراض‌ها اثر میذاره؟
4: بله، خب پدرو سانچز امروز در مقر دولت اسپانیا این تصمیم رو اعلام کرده که گفته که بعد از اینکه با پادشاه صحبت کرده و تایید ایشون رو گرفته، حالا به صورت علنی داره اعلام میکنه و حالا شورای وزیران باید روند کنار گذاشتن پارلمان فعلی رو از سر بگیرن. اما خب این تصمیم در راستای بحران مسکنی که در این اواخر در اسپانیا به وجود اومده گرفته شده، بحرانی که داستانش برمیگرده همونطوری که گفتی به یک زن 87 ساله‌ای که 70 سال در یک خونه زندگی میکرده و در سپتامبر دستور تخلیه داده شده، و تصویری که نشون دادش که این خانم روی برانکارد با آمبولانس انتقال داده میشه بازتاب گسترده‌ای گذاشت و هزاران نفر به خیابون اومدن، تجمع کردن، اعتراض کردن و حتی چادر زدن، خیابون رو ترک نکردن و گفتن تا وقتی خواسته ما به مرحله اجرا نرسه ترک نمی‌کنیم. و در کنارش اتحادیه مسجران اومد گفتش که شما باید از تخلیه اجباری جلوگیری بکنیم و کلا تمرکز بیشتری رو بازار مسکن بذارین. که در همین راستا دولت سانچز جمعه اومد 2 تا طرح رو ارائه داد برای حمایت از بحران مسکن، اما خب نتونست پارلمان رو با خودش همراه بکنه و شکست خورد و با بالاترین رأی مخالف 2 تا طرحش رد شد که همینجا این تصمیم رو گرفت و کلا قانون این اجازه رو به نخست وزیر میده که این کارو بکنه. و در کنارش خب پارلمان 3 تا وظیفه مشخص داره که تصویب قانون، بودجه و حمایت از طرحهای دولت هستش، که بعد از اینکه این طرح سانچز شکست خوردش اعلام کردش که حالا قصد داره انتخاباتی که هر 4 سال یک بار برگزار میشه رو 9 ماه زودتر برگزار بکنه، و دلیلش هم این هستش که میخواد کلا پارلمان رو یک پارچه بکنه و این پراکندگی نظراتی که وجود داره و باعث میشه که نتونه طرحی که ارائه میده رو به مرحله اجرا برسونه رو از بین ببره.
0: ممنونم از تو صرف. همزمان با صحبت‌های تو داشتیم تصاویر زنده اعتراضات و اون چادرهایی که بهش اشاره کردین رو می‌دیدیم. صرف باغبانی از میلان با ما بود. همینجا هم به پایان تیتر اول امروز می‌رسیم. تا فردا همین ساعت و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستش، و این خیلی مهمه.

دقایق پیش همینجا در مؤسسه کارلینسکای استکهلم نام سه برنده نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 اعلام شد. برندگان نوبل پزشکی میتونن یک دانشمند تا سه دانشمند باشن که اگر سه بشه مانند امروز جایزه بین اونها تقسیم میشه، هر سه مدال نوبل رو میگیرن. اما مبلغ نقدی که امسال اعلام شد 12 میلیون کرون سوئدی است، یعنی چیزی حدود 1 میلیون دلار بین این سه دانشمند تقسیم میشه. خب امروز کارل دایسروت، پیتر هگمان و گئورگ ناگل، یک دانشمند آمریکایی و دو دانشمند آلمانی، تونستن این جایزه رو به خودشون اختصاص بدن. این سه نفر به خاطر کشفیاتشون در زمینه کانال‌های یونی حساس به نور و اپتوژنتیک برنده نوبل شدن. خب حالا این اپتوژنتیک یعنی چی؟ اگه خیلی ساده بخوام بگم، این دانشمندان راهی در اختیار پژوهشگران گذاشتن که با نور فعالیت‌های سلول عصبی رو بتونن کنترل کنن. یعنی نور میتونه مثل یک کلید عمل کنه، در واقع نورهای مشخص رو روشن یا خاموش کنه. خیلی از داوران بخش نوبل پزشکی امروز که اینجا بودن با خبرنگاران صحبت میکردن، با ما صحبت کردن، دقیقا اشاره به کلید برق کردن. گفتن این دقیقا این نورها رو در مغز میتونه روشن و خاموش کنه، مانند لامپی رو که ما میتونیم خاموش و روشن کنیم. خب اهمیتش هم اینجاست که پژوهشگران با این روش میتونن دقیق تر بفهمن کدوم سلول ها و مدارهای مغزی در حافظه احساسات و در رفتار نقش دارن. خب این فناوری امروز به یکی از ابزارهای مهم علوم اعصاب تبدیل شده، چیزی که امروز اینجا درباره این جایزه گفته شد. حتی برای کاربردهای درمانی از جمله کمک به افرادی که دارای اختلالات بینایی هستن مورد مطالعه قرار گرفته و امیدوارن که با پیشرفت این تکنولوژی بشه حتی خیلی از کسانی که بیناییشون رو از دست دادن دوباره بینا بشن. این سه دانشمند روز 10 دسامبر، سال روز درگذشت آلفرد نوبل، جایزه‌شون رو در یک مراسم رسمی که نوبل اون رو برگزار میکنه در استکهلم دریافت میکنن. چهار برنده جایزه نوبل پزشکی، فیزیک، شیمی و ادبیات در استکهلم توسط پادشاه سوئد جایزه به اونها در یک مراسم اهدا خواهد شد و جایزه صلح نوبل در اسلو اون هم در روز 10 همزمان، این دو مراسم در دو شهر مختلف اسکاندیناوی برگزار میشن. اما اعلام امروز در واقع شروع هفته نوبل توسط مؤسسه کارلینسکای که یک مؤسسه آموزشی پزشکی هست معرفی شد. برندگان کسانی که کاندید شدن به این در واقع مؤسسه کارلینسکا توسط داوران مجمع نوبل در مؤسسه کارلینسکا انتخاب میشن. جوایز فیزیک و شیمی که فردا و پس فردا هست، اونها توسط آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع معرفی میشن. آکادمی سوئد هم برنده ادبیات رو معرفی میکنه و در نروژ و در شهر اسلو کمیته در واقع نروژ، کمیته نوبل نروژ برنده ها رو اعلام خواهند کرد. چیزی که در نوبل هست اینه که هیچ کس تا 50 سال آینده نمیدونه که چه کسانی کاندید شدن برای جوایز نوبل. خود نوبل اعلام کرده که 50 سال بعد اعلام خواهد کرد که چه سالی چه کسانی برای نوبل های بخش های مختلف اعلام شده بودن. برای همین همیشه این محرمانه میمونه. حالا برنده ها در طی هفته مشخص خواهند شد و تقریبا 2 ماه بعد، یعنی در 10 دسامبر، جوایز خودشون رو دریافت خواهند کرد. و قانون دیگه ای که نوبل داره، حتما دانشمندانی که نوبل رو دریافت میکنن باید در قید حیات باشن.

0: مردم بیدفاع، شلیک های هدفمند و بازداشتگاه هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401 جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن زندگی آزادی بود. سازمان عفو بین الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند. عفو بین الملل دست کم 377 کشته شده ی خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است. گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است. 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله های ساچمه‌ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در دو هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. عفو بین الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی بوده است. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. عفو بین الملل با استناد به اصول حقوق بین الملل تأکید می کند که دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است، مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بیطرف و شفاف نقض شود. عفو بین الملل نام 17 مرد و یک زن را ثبت کرده که پس از بازداشت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند. حتی پس از آزادی از بازداشت، مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل، هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد، باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. مستندات عفو بین الملل ثابت می کنند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.
1: آنچه که عفو بین الملل انتشار داده از چند جنبه مهم هست. نه اینکه جامعه، مردم، خانواده ها و رسانه ها از اصل ماجرا بیخبر هستند. بسیاری از کسانی که عفو بین الملل در همین گزارش نامشون را آورده و بهشون اشاره کرده، خبرهاشون قبلا در رسانه ها منتشر شده، از طریق خانواده هاشون اعلام شده، بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی مردم به اونها پرداختن، اما ثبت و ضبط اونها از نظر حقوقی کمک میکنه که یک روند قضایی برای آینده‌ای که منجر بشه به عدالت قضایی، منجر بشه به اینکه جنبش دادخواهی به جایی برسه، کمک میکنه. جنبه دیگه همین مسئله هست که شما بهش اشاره میکنین، ساختارمند بودن و مسئول بودن جمهوری اسلامی در دست داشتن در یک جنایت سازمان یافته. این جنایت سازمان یافته هم از نظر در واقع حقوق بین الملل اهمیت بسیار زیادی داره، برای اینکه اگر زمانی قرار باشه که دادگاهی تشکیل بشه و سران جمهوری اسلامی در اون دادگاه به محاکمه کشونده بشن، بخشی از روند قضایی اون دادگاه ها در همین گزارش های ثبت شده بین المللی در واقع طی شده. مسئله دیگه این هست که در واقع عفو بین الملل نشان میده که یک الگوی تکرار شونده‌ای در این سرکوب‌های خیابانی و پس از اون داره تکرار میشه. ما خودمون هم شاهد هستیم به عنوان شهروندان ایرانی از چند دهه گذشته به امروز، هر بار جمهوری اسلامی در واقع کاملتر و جامعتر نوع سرکوبش رو در واقع اعمال میکنه. اگر یک زمان سرکوب خیابانی انجام میده، بار بعد این سرکوب خیابانی رو با انواع مختلف در واقع تلاش میکنه که توجیه بکنه، مثل در واقع شکنجه خانواده ها، اصرار خانواده ها به انکار واقعیت، تلاش برای فریب دادن رسانه ها، گردپاشی بر واقعیت رخ داده در برابر چشم مردم، ثبت گزارش های دروغی که به خورد رسانه ها و نهادهای بین المللی بده و انواع اون. حالا این گزارش عفو بین الملل در واقع رد اون انکارها و اثبات این مسئله هست که اگر ما از در واقع سال 1401 شهریور، 30 شهریور 1401 میرسیم به دی ماه 1404، در این فاصله جمهوری اسلامی توانسته یک سازماندهی دیگری رو برای کشتار گسترده مردم ایران و معترضان ساماندهی بکنه. این رو میشه در واقع اون الگوی رفتاری که سلسله مراتبی زنجیروار دستورات مکتوب اعلام میکنن، مثل شورای امنیت ملی، مثل شورای تامین استانها و بالاتر از اونها شخص رئیس جمهوری، بالاتر از او شخص رهبری جمهوری اسلامی، همه اینها در این زنجیره مسئولیت قتل عام و کشتار جمعی مردم رو به عهده داشتن. بنابراین این هم از نظر اینکه بنده عرض کردم زمانی اگر پای دادخواهی به محاکم بین المللی کشیده بشه، همه این مستندات اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت، و هم از این نظر که ما رو آشنا میکنه که فهم بهتری داشته باشیم اگر امروز جمهوری اسلامی روایت دیماه 1404 رو تغییر میده به اینکه دشمن در خیابان بود یا مثلا مسلح بودن شهروندان، این به این دلیل هست که در واقع روایت دروغین خودش رو بخواد غالب بکنه.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید، خبر بزرگی خواهد بود.
5: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
6: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
7: چه می‌دونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیماور سوم.
4: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
8: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
9: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
10: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
4: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
11: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
12: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
13: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

دوشنبه 13 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز. قربانی محاصره دریایی و ناتوانی حکومت در فروش نفت یا قربانی فساد سطح بالا و قدرت نمایی باندهای مافیایی؟ محسن پاکنژاد وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد و چرا؟ این وسط منظور پزشکیان از آرایش ویژه حکومت ایران برای شرایط اضطراری دقیقاً چیست و چه دورنمایی را مقابل ما قرار داده است؟ خانم آقایان به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایان، دفتر به اصطلاح رئیس جمهور جمهوری اسلامی اعلام کرد که دفتر رئیس جمهور اعلام کرد که حاج مسعود پزشکیان، حاج مسعود اتفاقا به نظرم خیلی بهش میاد، حاج مسعود پزشکیان استعفای وزیر نفت یعنی محسن پاکنژاد رو پذیرفته و حمید برج رو به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد. همین یه خط، یه خط این در واقع

نکردن. شما میدونید الان از نظر رسمی اسم وزیر سرپرست وزارت اطلاعات، اسم کی الان صاحب وزارت اطلاعات اعلام نشده، نمیدونیم ما. ایمان البته من براتون افشا میکنم به نقل از سایت عدالت علی و به نقل از آن چیزی که کشور خارجی تلویحا پشتشون دارن اعلام میکنن، اسم سازمانیش ظاهرا ناصر کریمی هست، اسم واقعیش ناصر راشدی متولد دسپول که اینا قبلا هم تحت تحریم آمریکا بوده است، از سال 1400 تا 1601 به خاطر سرکوب مردم تحت تحریم بوده و خب او الان ظاهرا سرپرست وزارت اطلاعات هست. توی یکی از نامه‌های رسمی دولت اسم او اومده بوده در واقع به نام دکتر ناصر کریمی و از اینجا فهمیدن که این آقا ظاهرا سرپرست وزارت اطلاعات جانشین خطیب شده. طبیعتا سرپرست هم باید باشه چون ظاهرا اونطور که میگن روحانی نیست، اینطوری که میگن، عکسی هم که ازش وجود داره میگن منصوب به این آدم آخون بخون نیست ظاهرا، و خب اگه روحانی نباشه طبیعتا نمیتونه وزیر باشه، نمیتونه وزیر بشه و اصلا باز مجلس و مجلس اینا هیچ. و سومی همین وزیر در واقع نفت یا وزارتخانه نفت که از امروز بی صاحب شد و بی وزیر شد. حالا این وسط شاید بگید که آقا لازم هم نیست وزیر داشته باشیم، اشتباه نمی‌کنید، واقعا ضرورتی هم نداره وزیر داشته باشیم، نفت که نمی‌فروشن که. به زودی اگه قرار باشه این وضعیت جهنمی که درست کردن ادامه پیدا بکنه، تولید نفتمون هم می‌خوابه دیگه، یعنی بخش بزرگیش می‌خوابه، فقط برای مصرف داخلی یا باید بریزن دور. دورم وجود نداره که دریا نابود میکنه، محیط زیست نابود میکنه، برای من تولید هم می‌خوابه. عملاً وزیر نفت نداریم. از مدت‌ها قبل بعد از تحریم ها فروش نفت دیگه دست وزیر نفت نیست. یه زمانی میگفتن قدرتمندترین آدم در ایران معاون فروش وزیر نفت، معاون بین الملل و فروش وزیر نفت، خیلی به خاطر که کل فروش کشور دست بود. الان مدت هاست دست وزیر نفت نیست. به دولت ها، به نهادهای نظامی انتظامی، به نیروی انتظامی، به همشون به جای بودجه نفت دادن. یه میلیون بشکه 100,000 بشکه 200 بفروشید و اینا وزیر نفت گزارش نمیدن. بگذریم از اینکه ماجرای تراستی ها و غیره و عدد سنگینی که نیاوردن کشور نشون میده حتی وزیر نفت و وزیر به اصطلاح نفت اصلا آدم حساب نمی کنن. خانم آقایان، تجربه دولت ها نشون میده این جور اعلام خبر استعفا یعنی که طرف برکنار شده، یعنی استعفا ظاهر قصد بهش گفتن آقا استعفا بده برای حفظ شونات، طرف بعدم پایینش رئیس جمهور توشیح میکنه، بیان خبر میاد اعلام میکنه که فلانی استعفا داده، شونان قبول کرد، اینو گذاشت فلانی رو گذاشت به عنوان سرپرست. اگر مسئله استعفا بود، شما از مدت ها قبل صدای داستان رو میشنیدید، به قول تهرانی ها دارام دروم قصه رو میشنیدید، این تشتی که قرار رسواییش بخوره زمین، مال لحظه استفاده از قبل چیزایی رو میشنیدید و بعد طرف با لحن معترضانه مثلا استفاده میکرد که نهادهای نظامی دخالت داد کردن، استفاده میکرد که من نظارت ندارم بر فروش نفت، استفاده میکرد که پول مردم نمیتونم حفاظت کنم، استفاده میکرد که پول مردم نمیتونم بریزم به خزانه و معلوم نیست کجا میریم دارایی ملت نفت. اینا خب معلوم بود، ولی اینی که طرف تو دیروز به عنوان وزیر همچنین داشته حکومت میکرده، سوار ماشینش میشد و بعدم میرفت تو اون اتاق شیکش و بعد یهو گفتن طرف استعفا داد و فلانی شد سرپرست، حمید برد شد سرپرست، این یعنی که طرف رو برکنار کردن. اما چرا؟ بنابراین این رو بذارید بگم، خبر درست اینه که پاک نژاد برکنار شد و حمید برد رو به جاش گذاشتند. اما چرا؟ تا دلتون بخواد گمان زنی وجود داره توی مملکتی، توی کشوری که سرپرست وزارت اطلاعاتش معلوم اسم شما نمیدونیم، آقا اسمشو نمیدونیم، یعنی ببینید توی جلسه خبرگان قانون اساسی درد و بلای همه تون بخوره تو سر همه شون از دم خبرگان قانون اساسی، تو اون جلسه شما نگاه کنید که میگن چرا وزیر اطلاعات میذارن، چون همون زمان هم مطرح بوده که بکنن سازمان اطلاعات یه سیزم سواک و رئیسش در واقع پاسخگو باشه ولی فقیه، ولی اون موقع این کار نمی کنن. یکی از دلایلش اینه که آقا مردم بشناسن، نماینده مجلس بتونن ازشون سوال کنن و یه جای مخوفی نشه بشه پرسید. الان شما اسم رسمی، به صورت رسمی اسم سرپرست وزارت اطلاعات هم نمیدونید و از اون بدتر مملکتی که نه تنها اسم سرپرست وزارت اطلاعات رو رسمی نمیدونید، من براتون گفتم ناصر کریمی یا ناصر راشدی، شما رهبر حکومتش رو نمیبینید، اصلا نمیبینید. الان چند ماه شده اصلا ندیدیدش، ما ازش ندیدیم، ویدیو ندیدیم، صداش هم نشنیدیم. توی این مملکت طبیعیه که اعلام نمیشه چرا وزیر نفت رو برکنار کردیم، واضحه، یعنی اینه دیگه. اما بنابراین طبیعتا تا دلتون بخواد گمان زنی وجود داره. اما یه گمان زنی اصلی چی بوده؟ گمان زنی اصلی اینه که آقا توقف صادرات نفت، فروش صفر نفت،
بی پول

0: وحشتناک دولت، این اوضاع در واقع پاک نژاد رو قربانی کرده و پاک نژاد اولین قربانی معاصر دهه است. این بیشتر رسانه های خارجی حد زدن، به نظر من راستش خیلی درست نیست، ولی به هر حال در رسانه های خارجی از جمله رسانه های فارسی زبان خارجی شما یه همچین استدلالی می‌بینید، می‌بینید تلویحا هم نوشتن، به نظر من چندان درست نیست، ولی به هر حال مطرح شده. اما گمان زنی معتبرتر اینه که وزیر نفت یا این آقای به اصطلاح وزیر نفت پاک نژاد قربانی جدال با مافیای اقتصادی، با مافیای نفتی، مشخصا قربانی جدال با هلدینگ خلیج فارس و محمد شیادمداری شد. در حقیقت قربانی مافیای اقتصادی و یکی از مافیای اقتصادی یعنی مافیای شیادمداری شد. حالا شیادمداری که میگم اینو با اون شیادمداری حسین شیادمداری کیهان اشتباه نگیرید، این محمد شیادمداری است. محمد شهیدمداری اونایی که میشناسنش معاون اجرایی رئیس جمهور بوده، در زمان حسن روحانی وزیر اسبق صنایع بوده، صنعت وزیر اسبق کار بوده، یه مدت مقام ارشد وزارت اطلاعات بوده، معاون وزارت اطلاعات بوده، سالها در زمان دولت خاتمی دولت اصلاحات بحران به وجود می اومد، این آقا جزء هیئت حل کنندش بود، از جمله اون بحران مربوط به تحسن نمایندگان مجلس و به اصطلاح اعتصابشون و استعفاشون، و همچنین عضو ارشد ستاد اجرایی بوده، در واقع یکی از مدیران امپراتوری مالی علی خامنه ای بوده. سالش زیاد نیست، 3-4 سال بوده، اما در امپراتوری مالی علی خامنه ای چهره مؤثر بوده و به همین خاطرم نفوذ خاصی داشت، به همین خاطرم از خامنه ای تا رئیس جمهور قبولش داشتن. در سالهای اخیر خانم آقایون یک عالمه پرونده رسانه‌ای فساد درباره این آدم نزدیکانش منتشر شده، یک عالمه درباره دامادش حتما شنیدید، یه عالمه خبر، دادگاه پرونده بزرگ، پرونده میلیاردی سید محمد هادی رضوی، در مورد یکی دیگه از اقوامش ویلاهای آنچنانی، در مورد فرزندانش، در مورد منصوبانش، تا دلتون بخواد پرونده مطرح شده و هیچ اتفاقی هم براش نیفتاد. راستش بخواد تعداد پرونده هایی که پرونده اقتصادی در مورد این آدم بیشتر از پرونده های فساد مالی مربوط به قالیبافه. منتظر ببین برای هیچ کدومشون، ما الان در مورد لاریجانی ها، در مورد قالیباف، در مورد این آدم شاید مده، در مورد دشون یک عالمه پرونده داریم. این اواخر پرونده های جدی مالی در مورد شمخانی بود، یادتونه پسرش اصلا امپراتوری را انداخته، خب زدن کشتنش، و سایر مقامات ارشد پسرانشون الان جز همشون امپراتوری رو انداخته، هیچ چیز روی هیچ کس بهشون نمیرسه. و خب اینکه اینا مافیا اقتصادی الان انقدر گستاخ و وقیح شدن که در درگیری یه وزیر نفت رو سر ببرن اتفاق عجیبی نیست. اونها به جایی رسیدن، مافیا اقتصادی الان همین تراستی ها رو میبینید دیگه، به جایی رسیدن که خانم آقایون جنگ رو نمیذارن تموم بشه، به جایی رسیدن که جنگ را میندازن، یعنی بر اساس تفاهم نامه استعباد مصالحه شده بود دیگه، بابا سپاه اومد به صدا کشتی حمله کرد، جنگ را انداختن، جنگ را میندازن، بعد با پول ملت پروپاگاندا میکنن، میگن آقا جنگ فلانی را انداخت، ما را انداختیم، مثلا رسانه ها را انداختن مخالفان، و بعدم جنگ رو نگه میدارن چون میلیارد دلار دارن سود میکنن. خانم آقایون نه دهک جامعه رفته زیر خط فقر، اما در ایران مدام یه اقلیت کوچیکی داره رشد میکنه با سرمایه سرسام‌آور، اعداد و ارقام، سبک زندگی سرسام‌آور که بخشش شما در شاهزاده های عرب هم نمیبینید، و این محصول جمهوری اسلامی، حکومتی که قرار بود حکومت مستضعفان باشه، قرار بود، اما یکی از کثیف‌ترین فاسدترین حکومت‌های دنیا شده. اما خانم آقا همه اینا رو بریزید دور، راجبش بحث خواهیم کرد، ولی مهم نیست، مهم اینه که این وسط پزشکان میگه آقا ما اومدیم آرایش ویژه گرفتیم برای شرایط اضطراری. چه خبره؟ دولت داره خودش برای چی آماده میکنه؟ وزیر خارجه دولت آقای روحانی مصاحبه کرده با رسانه خارجی، گفته ما آماده یک جنگ آخرالزمانی هستیم. واقعی که وزیر خارجهشون میگه ما آماده جنگ آخرالزمانی، یعنی تهدید ترامپ شاید این بوده، یعنی تهدید غربی ها شاید این بوده، و اینا آمادن، چون تو جنگ آخرالزمانی مردم قربانی میشن، مردم قرار قربانی شن، یه تعداد از خودشون که قربانی میشن مهم نیست، اونقدر زیاد هستن بقیهشون. خانم آقایون، و البته ایدئولوژی هم نادیده نمیگیریم، خانم آقایون، این وسط وزیر نفت در واقع فقط قربانی فساد مالی مافیا نشده، نه، قربانی تکیه روزافزون، وابستگی روزافزون حکومت مرکزی حکومت به مافیای مالی شده، که حالا هم قرار سرکوب کنند و مردم رو بکشن اگه معترض باشن، و هم قرار نفت بفروشن یا قاچاق کنند و پول حکومت رو در بیارن. همه چیز حکومت حالا وابسته شده به مافیای مالی. دیگه از ساختار پوتین هم فاسدتره، چون این مافیای مالی هم قراره بفروشه، هم قراره پول در بیاره برای حکومت، هم قراره مردم رو بکشه و هم قراره سیاست خارجی رو تعیین کنه. نجات بهرام اینجاست، تحلیلگر مسائل ایران که از واشنگتن با ما خواهد بود، همچنین رایان عباس‌زاده روزنامه‌نگار، کارشناس اسبق وزارت کشور ایران که از ونکوور با ما خواهد بود. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای بهرامی ازبید از شما شروع کنیم. من تعمدن فرضیه های مختلفی که مطرح شده رو دو تاشو فقط گفتم، احتمالاً شنیدید. بذارید سوال اول از این شروع کنم که شما اگر فرضیات بیشتری هم شنیدید شما بگید. به نظرتون یا اون چیزی که شنیدید، فرضیه های مختلف، گمانه های مختلف که مطرح شده، چرا وزیر نفت برکنار شد؟ اول شما به من بگید شما به نظرتون استعفا داد یا برکنار شد و چرا؟
1: بله، درود بر شما و جناب عباس‌زاده و بینندگان عزیز برنامه. واقعیت اینه که جمله‌ای که شما فرمودید من این رو تایید کنم. این یک جور برکناریه که در جمهوری اسلامی سالهاست که عادت شده کسی رو میخوان برکنار کنن، به هر دلیلی ازش میخوان که خودش استعفا بده که مثلا زعم خودشون آبرومندانه تر اون کرسی رو، اون صندلی رو ترک کنه. در مورد پاک نژاد هم به نظر من برکناری بیشتر. اما راجع به دلیلهاش، خب یک دلیل خیلی اصلی و کلان این وسط وجود داره. جمهوری اسلامی مدت هاست، ماه هاست که ادعا میکنه، هم برای جامعه جهانی هم هواداران خودش، که ما اومدیم و با قدرت و اقتدار تنگه هرمز رو بستیم و انرژی دنیا رو، قیمت نفت رو تحت تاثیر قرار دادیم و هیچ کس بدون اذن ما نمیتونه در تنگه هرمز کاری بکنه. کشورهای همسایه، کشورهای نفت خیز رو گروگان گرفتیم و الی آخر، و حتی وارد این ماجرا شده بودن که جدا جدا مثلا با عراق، با نمیدونم امارات یک قراردادهای مخفی ببندن که اجازه بدن نفتکش های اینا تحت یه شرایط عبور کنن، یعنی سلطان بلا منازع خلیج فارس و تنگه هرمز بشن. اما خب الان مشخص شده، مخصوصا گزارشی که خب وبسایت ها و رسانه ها و شخصیت ها از جمله وزیر خزانه داری امریکا اعلام کرد، یک آبروریزی، یعنی واقعا یک تشت آب سردی بود بر تن جمهوری اسلامی و هوادارانش، اینکه همه خیلی نزدیک به میزانی که قبل از جنگ نفت صادر میکردن الان دارن صادر میکنن، و تنها کشوری که در خلیج فارس نتونسته حتی یک قطره نفت در ماه سپتامبر بارگیری کنه همین جمهوری اسلامی پر ادعا بوده. این واقعا یک خبر خیلی سنگین و واقعا یک شوک و یک آبروریزی بزرگ بوده. به نظر من یکی از دلایل این بوده که بالاخره وزارت نفت باید خودش کارایی میکرد، انقدر ناکام نمیموند. و دلایل داخلی دیگه ای داره که از جمله ای که همین نفت هم...
0: یه سوال ازتون بپرسم، عذرخواهی میکنم. آره حتما دلایل داخلی دیگه شو بگید، اصل موضوع از دستمون خارج نشه. مگه وزیر نفت میتونست کاری کنه؟ یعنی موقعی که محاصره دریایی است وزیر نفت چه غلطی میتونه بکنه؟ یا موقعی سیاست خارجی میگه من مذاکره نمیکنم، وزیر نفت چی کار میتونه بکنه؟ مثلا میتونه کار کنه وزیر نفت بره وسط خلیج فارس کشتی پر کنه. منظورم میگه واقعا از دست وزیر نفت کاری بر میامد برای صادرات نفت یا مثلا فروشش به چین یا جای دیگه ای؟
1: بله، در ادامه میخواستم همین رو بگم که بخشش یک مسائل داخلی هستش که اینها خب سالهاست به خاطر تحریم ها جمهوری اسلامی اصولا با قاچاق این امرار معاش میکنه، بخشی از بودجه خودش رو تأمین میکنه، چه زمینی و چه از طریق دریا و در حوزه های مختلف، نه فقط در نفت و انرژی. اصولا جمهوری اسلامی حکومت قاچاقچیه. اینجا بالاخره زیر مجموعه ها، وزارت خونه ها، هر کدوم با قاچاقچی ها، با واسطه ها، و اون چیزی که این روسا مصطلح شده، این تراستی ها در ارتباطن و از این طریق میگن چرا شما نتونستید بالاخره نفت رو با واسطه و بی واسطه مقداری بفروشی، و از همه مهمتر همون میزان نفتی که بعد از لغو محاصره دریایی، بعد از قرارداد اسلام آباد فروش رفت. این نفت رو البته از محاصره رد کردن، نزدیک 80 میلیون بشکه بود. ماجرا اینجا جالبه که همین وزارت خونه اومده و این نفت رو الان معلوم شده که به 4 تا از تراستی ها داده و اینا بردن نفت رو فروختن و پولش رو هنوز بر نگردوندن. یعنی نفتی که خیلی ارزشمند بوده و میتونسته بخشی از مشکلاتشون رو حل کنه، عرضه اینو نداشته که به کسایی بده که حداقل بخشی از پولش رو که الان خیلی نیازمند جمهوری اسلامی به اون پول برگردونه. اینم به علت اولی اضافه شده و در نهایت گفتن برای اینکه بالاخره بگیم یه کاری کردیم. یعنی خود دولت هم همون جمله شما میدونه که وزیر نفت اینجا کاری نیست، ولی خود دولت، خود حاکمیت هم میگه بله انقدر دیگه فشار افکار عمومی زیاد بشه، من بگم بالاخره یک کاری کردم برای خالی نبودن عریضه.
0: خب این نکته مهمی هست. آقای عباس زاده به شما خوش آمد عرض میکنم، با چکر از صبر و تحملتون. ببینید آقای بهرامی نکته مهمی میگن که در واقع آقای پاک نژاد یه بخشیش یا دلیلش یا اکثریت دلیلش برمیگرده به فساد بزرگی که رخ داد و افتضاح آبروریزی بزرگی که توی ماجرای تراستی ها اتفاق افتاد و میلیاردها دلار از پول کشور خوردن. والا تو جای دیگه اتفاق میافتاد من نمیدونم دولت سرنگون میشد، مال یه ساعتشه. و اینجا راست میگن، اینجا وزیر نفت میتونه مقصر باشه. این تراستی ها درسته در ساز و کار پیچیده تری انتخاب شدن و همشون آقازاده و حکومتی هن، اما وزیر نفت اینجا مقصر جدی، شاید مقصر درجه اول هم باشه و این مسئله مهمیه. ولی اگه اینجوری یعنی که حکومت سالمه، یعنی حکومت مخالف تراستی ها بوده، شما چی فکر میکنید؟ شما اولا به هم بگید با تجربه‌ای که دارید به نظر شما استعفاس یا برکناری و از نگاه شما چرا پاک نژاد رو برکنار کردن یا استعفا داد؟
2: درود و احترام دارم خدمت شما جناب مهدوی آزاد و جناب دکتر نجات بهرامی عزیز و خیلی خوشحالم که شما از مدت ها من خودم اینجا میبینم، همینطور همه بینندگان عزیز برنامه چشم‌انداز. ببینید شما بعد از اینکه با من تماس گرفتید برای برنامه، من یک پیگیری در تهران انجام دادم با حوزه های زیربط و خیلی لایه های ترکیبی بر این برکناری در واقع مترتب شده. ایشونو میتونم بگم رستم قاسمی ثانی حکومت اسلامی شده. حتی گزارش به من رسیده که دو مورد پرونده خلاف اخلاق براش ساخته بودن. پیش زمانی که خامنه ای اول بود به خامنه ای گزارش داده بودند. گفته شده که خود خامنه ای دیگه از یک نقطه ای نظرش مساعد نبود که ایشون بمونه. یعنی این روند نزاع مافیا سالارانه برای سهم و سود نفتی تا اونجاها کشیده شده بود. این یه بعد قضیه هست. حالا رستم قاسمی با اون مسئله همسری که در مالزی یه خانمی که از ایشون عکس منتشر شده بود و اون رسوایی رو به بار آوردن، بیشتر بحثش همون بحث منازعات در واقع سهم و سود بوده. نکته بسیار مهم دیگر بر مبنای تجاربی که در ساختارهای اداری و سازمانی و سایر ادارات هستش و تا حدودی ما آشنایی داریم، چطور میتونم بگم به قطع یقین که این به هیچ وجه من الوجود یک کناره‌گیری به خاطر مسائل شخصی نبوده. حتی گفته شده که دو بار ایشون استعفا داده، آقای رئیس جمهور قبول نکرده. گزارش‌ها حکایت در بخش از مقدمه شما اشاره شده بود، گزارش‌ها حکایتگر اینی که منازعات در سطوح بالاتر تا محمد شریعت مداری که پیش میره، ایشون دیگه در این نقطه کم میاره و محمد شریعت مداری دست بالاتر رو داره. افزودن پرونده فساد اخلاقی برای ایشان، اعلام عدم رضایت رهبری اول بین دو رهبری مؤخر مد نظر من و دو فعلا میگن سه تا رهبر دارن که یکیش که کماکان غائبه، عدم در واقع نظر مساعد ایشون اینا رو استناد کرده بودن و مجموع این پارامترها به انضمام تشکیل گروه های تراستی که عامل عمده به من اینجوری گفته شده که ایشون ناتوان هست و نتونست پول تراستی ها رو برگردونه به خزانه. با مجموع این پارامترها ایشونی که تا 48 ساعت قبل یک ویدئو داده بود گفت که مراحل تبدیل پول های دریافتی داره انجام میشه، به یک بار این مسئله پیش میاد در حالی که مراحل دریافت پول در واقع انرژی های فروخته شده نتونست انجام بشه. اینو به مسابقه ناکامیابیش گذاشتن. حالا آیا واقعا ایشون کاری هست که بتونه کامیاب باشه یا ناکامیاب باشه؟ مسئله همین نیست که در بخش صحبت شما بود.
0: بله، حالا پرونده اخلاقی بوده و نبوده من نمیدونم، شنیده های شماست و این اخبار میتونه درست باشه میتونه درست نباشه، ولی شما به محمد شهید مداری هم اشاره کردید و این چیزی که خیلی راجبش حرف میزنه. شما میدونید که دعوای این آقای پاک نژاد وزیر نفت با محمد شهید مداری ستاره خلیج فارس هلدینگ به جایی رسید که آقای وزیر نفت یک کسی رو اتفاقا فامیلش هم مثل فامیل شما بود، عباس ساده، آقای به نام آقای عباس ساده رو معرفی کرد به عنوان مدیر عامل هلدینگ، یعنی جای شهید مداری. و محمد شهید مداری گفت نه خیر بیانیه دارن، گفتن این حرفا چی چیه، اصلا یارو راه ندادن اون تو. و بعدش دیوان محاسبات وارد بازی شد، دیوان محاسبات هم زورش نرسید به این مافیای شهید مداری. اینا چیا هستن که در واقع، چون اینا خصولی که نیست، خصوصی که نیستن که، ارث پدرشون که نیستش که، سقفش میشن هم خصولتی ها. چیه که نه زور رئیس جمهور بهش میرسه، نه زور وزیر نفتش میشه، نه زور دیوان محاسبات؟ کی اندا به کجا وصلن؟
2: ببینید شما، میگم بخش از مطالب بودم، اون مطلبی که من اشاره کرده بودم، منم تماس داشتم با وزارت خونه و من اینجوری گفته بودم. حالا میگذریم از این بحث. جمهوری اسلامی بنیان و زیرساختش خب ترکیبی از نیروهای مافیا سالار دیگه. در مافیا سالار باز اونهایی که مقدم ترن طبیعتا متنعم تر و بهرمند ترن. محمد شریعت مداری در تمامی دولت ها، از هاشمی بگیرید، روحانی بگیرید، خاتمی بگیرید، احمدی نژاد بگیرید، همواره به مثابه یک تراستی دابل و مضاعف اونجا وجود داشته. الان تو بحث فساد گسترده مالی که بحث تراستی هست، دوباره اسم پسر آقای فلاحیان هم تو اون هستش. این یعنی چه؟ یعنی متقدمین انقلاب، اونایی که به تعبیری همواره در بستر سهم و سود بودن، طبیعتاً معتمدترن و همواره بهره‌مندترن. حتی بحث پسر آقای شمخانی، الان پسر آقای محسن رضایی، علی رضایی هم مطرح هستش. همه یکم شاخصه هایی که دارن در بهره‌وری از این سهم و سود، یکیش اینه که بالاترین میزان انتصاب به نهادهای امنیتیه، توش دبیرخانه شورای عالی امنیتی ملی هستش. زمان احمدی نژاد اون بحث آقای احمدی مقدم باجناق بوده که نفت میداد و میفروختن، یا آقای زرقامی در صدا و سیما. این سلسله هست که به علت تقرب و نزدیکی بسیار بالا به سطوح بالا دست قدرت، میتونه بالاترین میزان بهره رو هم ببره. من یک نکته کوتاهی فقط خواستم بگم در رابطه با بحث تحلیلی ماجرا. پیامد این چیزی که داریم میبینیم اون عبارتی است که آقای اسکات بسنت گفته بود، و اون آوتکست کردن اقتصاد ایران از طریق محاصره دریایی. تو گزاره بعدی این رو تشریح بکن.
0: حتما یادتون نره، بیاتون نره، حتی من نپرسیدم شما حرف خودتون رو بزنید، ولی من سعی میکنم بپرسم. آقای بهرامی، همین سوال از شما هم میپرسم. ببینید آقای محمد شهید مدری، میدونید که سال 73-74 رئیس ستاد اجرای فرمان امام شد و 3-4 سالی رئیس ستاد اجرای فرمان امام بود. این رئیس ستاد اجرای چه فرمان امام، همونجاست که رویترز چند سال پیش گزارش داده بود 92 میلیارد دلار دارایی داره، و خب مال علی خامنه‌ای است دیگه. میدونید اکثرش هم خونه های ایرانی خارج کشور، مقامات دولت سا این رو بالا کشیدن. شاید به این خاطر مثلا اعتماد علی خامنه‌ای داشت، ولی اون که الان مرده. اینا از کجا، این مافیاها، این باندهای اقتصادی از کجا این توان و قدرت رو میارن که نفت فروش نفت ایران دستشونه، بعد پول بر نمیدن، هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، وزیر نفت میخواد برکنارش کنه زورش نمیرسه، دیوان محاسبات میخواد پول زورش نمیرسه. کیان اینا و کجا هستن، چه جوری ان آخه؟
1: بله، این نکته مهمیه، واقعا خیلی مسئله کلیدی هستش. بیشتر ریشش به شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی و اینکه اصولا یک حکومت یاغیه که دنیا علیه این حکومت یک اجماعی حداقل در حوزه تحریم ها رو برای دهه ها در دستور کار خودش داشته. خب به زبان ساده اگر بخوایم بگیم، وقتی دنیا، قدرت های بزرگ، امریکا یک کشوری رو تحریم میکنن، این کشور نفتخیز برای فروش نفت خودش به واسطه ها وابسته میشه. واسطه ها کیان؟ مثلا من یک جایی یک تخصصی دارم، در یک کشوری ارتباطاتی دارم، یه نفوذ سیاسی دارم، میام و به حکومت میگم که بخشی از نفت رو من میتونم بردارم، حالا که خودت نمیتونی بفروشی، و یه درصدی از سود اون رو برمیدارم برای خودم و مابقی رو من میفروشم و به خزانه برمیگردونم. اینجا دیگه منبع فساد، راند، ویژه‌خواری و پرورش یک کرمهای خیلی دونه درشتی مثل بابک زنجانی میشه، مثل شریعت مداری میشه. و خیلی جالبه که جناح هم نمیشناسه. یعنی شما مثلا شمخانی مشخص نبود، بالاخره اصولگراست، اصلاح طلب، میانه روه. یا همین شریعت مداری مثلا منتسب به دولتهای اصلاح طلب بوده، سالها وزیر خاتمی بوده، ولی از فاسدترین آدمهاست خودش و خانوادش. و چرا کاریشون نمیکنن. حتی به عنوان نمونه عرض کردم، مثال زدم، یکیشون زندان اوین هم رفت، حکم اعدامش هم صادر شد، تا نزدیکی اجرا هم رفت و الان نه تنها آزاده بلکه نظری پرداز شده، در شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های متعددی هم بعد از آزادیش داره تأسیس میکنه، چون حکومتی که خودش خلافکار یاغیه و درها رو جامعه جهانی به روی این حکومت بستن، مجبوره بگه آقای بابک زنجانی بیا این مقدار نفت رو ببر روی دریا بفروش. ایشون هم میبره، هم در میزان اون نفته تقلب میکنن، چقدر تحویل دادیم، چقدر تحویل گرفته، هم در قیمتی که قیمت گذاری تقلب میشه، اینجا هم یه مقداری به جیب میزنن، هم در میزان کمیسیون و اون تخفیفی، چون بالاخره نفت قاچاق و رو دریاست، مثلا شرکت های واسطه چینی میخوان بخرن قیمت واقعی که نمیدن، اونجا هم مثلا اگر 10% تخفیف داده، اینجا رسید میکنن که 20% تخفیف دادیم. و میگم یه باطلاقی که جمهوری اسلامی درست کرده و در این باطلاق جک و جونورها و کرمهای دونه درشتی به وجود میان، اینها خود به خود حتی اگر پیشاپیش قدرت سیاسی و امنیتی ندارن، چون کار راه انداز جمهوری اسلامی هستن، در نتیجه برخورد امنیتی با اینا سخته. هر جناحی میره سراغشون. آقای عباس‌زاده مثال زد، شما مثال زدید، آقا این برای ما تحریم دور میزنه، بهش دست نزنید. خیلی این مسئله یه چیزیه که میگم مثلا حکومت مافیا، حکومت یک واقعا فرقه تبهکار، اصلا یه شعاری نیست. یعنی هر جا رو نگاه میکنی شما در هر حوزه‌ای ماجرا اینه، هر وزارتخونه ماجرا اینه.
0: یه سوال اینجا پیش بده آقای عباس‌زاده، چند دقیقه پیش که شما صحبت میکردید گفتید که نقش وزیر نفت در فروش در واقع ماجرای نفتی که رفته و پولش برنگشته و اینا به درستی میگفتید. منتها من الان به ذهنم رسید که این آدمی که الان جا شما ده، حمید برد، این قبلش مدیر، در واقع تا همین دیروز، همین امروز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بود. یعنی در واقع این ماجرای نفتی که رفته پولش نیده، مقصر اولش همین حمید برده که تازه شده وزیر نفت، سرپرست وزیر نفت. بنابراین اگه این ماجرا بود، باید حمید برده رو اول بگیرن مقصرش جریمش کنن. ضمن اینکه شما تو سطح کارشناسی حکومت میبینید فشار خیلی زیادی وجود داشت و وجود داره که هم این آقای وزیر نفت پاک نژاد، هم حمید برد، هم رئیس کل بانک مرکزی مؤاخذه بشن، به این خاطر که پول این نفت بی زبانی که 54 میلیون بشکه نفت رو دادن دست دزدا و پولش برنگشته، خب وثیقه باید میگرفتن، وثیقه سهل الوصول باید میگرفتن، چهار تا کاغذ الکی و چک الکی و اینا که بدن، اینا باید جوابو میدونن. هم میگم مدیر کل رئیس کل بانک مرکزی، همین آقای مدیر عامل شرکت ملی نفت که الان شده سرپرست وزارت نفت، حمید برد، و هم وزیر نفتی که حالا استفاده داد، آقای پاک نژاد. نظرتون چیه؟ به نظرتون همین آقای برد مقصر اصلی نیست و اینجا دوم خروس نیست؟
2: ببینید آقای دکتر بهرامی نکته رو اشاره کردن به شیوه حکمرانی. در واقع کسایی که به ساختار جمهوری اسلامی آشنایی داشته باشن، مسئله فساد نفتی، اولا که منبعشون، منبع تخصیص اعتبار و بودجه جمهوری اسلامی اساسا نفتیه، بعد از انقلاب شورش 57 به این سو، خب اینو دیگه بازآفرینی در سایر سطوح و اینا که نکرده بودن، یعنی یه چرخه هست، یعنی اصلا این شخص بخواد بازداشت بشه، کسی دیگه بشه، مرجان شیخ الاسلامی نباشه بابک زنجانی، بابک زنجانی نباشه احمدی مقدمه، احمدی مقدم نباشه ایشون هستش. این شیوه حکمرانی است که هدف پالایش ساختار از فساد موجود نیست. طرف کسی بوده که رئیس جمهور وقتی رأس الهرم که فاسد بود و نظر یکی به یکی دیگه نزدیکتر بود، حوزه اقتصادی علی خامنه‌ای به احمدی نژاد، بنیادگذار این چرخه فسادگستر خود دولتی بوده که موسوم به پاک دست بوده. اینها ادبیات مدیریت فقهی و ولایی فقاهی برای فریبه. الان به نقطه ای رسیدیم که کارویژه انرژی گرفته تا کارویژه مدیریت انرژی تغییر کرده. یعنی چه کارویژه انرژی؟ اولا که جهان جدید دیگه خیلی متکی بر این تک منبع نیست، شاید برای خاورمیانه و برای ایران خیلی مهم باشه. نقطه بعدی چه هست؟ وقتی وزیر خزانه داری ایالات متحده امریکا میاد و میگه که اقتصاد ایران رو آوتکست میکنیم، جزامی میکنیم، دیگه تردتون میکنیم، در ماه سپتامبر نفتش های بارگیری شده صفر بوده، گزارشی که اومده، و و گزارش کپلر همین امروز دوشنبه همین موضوع رو مجدد داره تأکید میکنه که حجم انرژی های انتقال یافته علارغمی که جمهوری اسلامی مدعی هستش که من تنگ هرمز دارم، من سر میبرم، من راهزنی میکنم، به صفر، توان به صفر رسید. وقتی همه قابلیت ها از بین میره، درون خوری بین خودشون شروع میشه. این خصلت مدیریت مافیا سالار هست. پایین دست بر بالا دست میشوره، بالا دست بر بالاتر، و به نقطه رسیدیم که الان میبینیم. الان میبینیم کجا خواهیم رسید. این بلا شک پایان این حکمرانی است، چرا که ظرفیت بقا که اقتصاد باشه، که پول باشه، که نفت باشه، از چنگشون خارج میشه.
0: خیلی متشکرم آقای بهرام. این سوال از شما بپرسم، هم دقیقا همون چیزی از آقای عباس زاده پرسیدم، یعنی با توجه به اینکه حمید برج رئیس مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بوده، اصلا او مسئول نمیتونست یه جور مسئول باشه، این دوم خروس جمهوری اسلامی نیست، و آیا او نباید مقصر شناخته بشه به اضافه رئیس کل بانک مرکزی؟ و بعد در مورد این پرونده تراستی ها و پول بی زبانی که اینا خوردن، و این حتما آقای پاک نژاد مسئولشه. ببین آقای پاک نژاد تو این دولت، تو دولت فعلی یکی از متخصص ترین آدما بوده، تو جمهوری اسلامی یکی از متخصص ترین ها بوده، من این خوبیاش قبول میکنم، ولی حتما تو این پرونده فساد دخالت داره، دخالت خیلی سطح بالای جدی داره. فقط یه نمونه، یه رقمش، پرونده حسین آقایاری 4 میلیارد دلار، آقا 4 میلیارد دلار پول کشور خوردن. شما نظرتون چیه؟ اینا نباید مقصر باشن، محاکمه بشن؟
1: بله، خیلی نکته مهمی راجب جانشینش کسی که الان سرپرست شده گفتید شما. حالا خیلی خوب شد یادآوری این، که اتفاقا اثبات همون صحبتیه که این برکناری ها به اسم استعفا یک برکناری های برای خالی نبودن عریضه و دنبال حل واقعی مسئله نیستن. چرا؟ چون اصولا واقعه اون مسئله و اون اتفاقی که افتاده خودشون میدونن که به این راحتی اصلا حل شدنی نیست، اصلا در چارچوب دولت هم حل شدنی نیست، چه برسه به چارچوب یک وزارتخونه تحت سیطره دولت. در نتیجه خود این موضوع که بالاخره یک مسئله ریشش چی بوده، علتش چی بوده، خیلی کار سختی نیست، ولی مثل موارد مشابه در حوزه های دیگه فقط بعد از فشار زیادی که بالاخره اون تناقض هایی که به بار میاد، فشار افکار عمومی میان برای خالی نبودن عریضه، یه نفر رو قربانی میکنن. اینم مثلا حتی به شکل محترمانه بهش گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم، که بگیم بالاخره این همه اتفاق افتاده، یه وزیر باید عزل بشه یا نه، حالا خودت استعفا میدی دیگه، همه هم میفهمن. و الا به قول شما دلیلی نداشت کسی که به لحاظ تخصصی سیطره بیشتری بر این اقدامات داشته اون بیاد و جای این وزیر رو بگیره، این اصلا تناقضه. و نکته دیگه این که غیر از بحث بازگشت پول این 80 میلیون بشکه‌ای که در این شرایط بحرانی اینا تونستن رد کنن بعد از لغو محاصره، و الان پولش رو هواست، خیلی وحشتناکه. ماه بعدش هم که یعنی سپتامبر هیچی نتونستن نفت بفروشن، و واقعا جمهوری اسلامی اصلا رو لبه تیغ داره راه میره. غیر از این موضوع مهدوی آزاد، یک ماجرای دیگه در بین همین محافل سیاسی هر دو جنا من دیدم داره مطرح میشه، اینا سال گذشته تعداد زیادی از نفتکش ها رو اومدن و فروختن به بخش خصوصی، به افراد فروختن. حالا جالبه، من اینو پیگیری کردم در بهمن سال گذشته، یعنی 1404، با اجازه و تصویب سران سه قوه هم نفتکش ها رو فروختن. شما اینو دقت کنید، اجازه و تصویب سران سه قوه. حالا چرا فروختن؟ میگن چون نفتکش ها تحریم میشه، مثلا نفتکشی که 40 میلیون دلار پولشه بعد از این که میره تو لیست تحریم این قیمتش میشه 10-12 میلیون دلار. بعد جالب همین پاک نشاد با افتخار میگه ولی ما نفتکش ها رو به خاطر اینکه نخوره تو سر قیمت به 14 میلیون دلار فروختیم، یعنی در حد مثلا 2 میلیون دلار گرونتر از اون چیزی که قرار است بشود. و بعد جالبه چون جمهوری اسلامی برای ذخیره، اینکه چاه‌ها از کار نیفتن، نیاز داره که نفتکش‌ها رو پر کنه، مخازن رو پر کنه، خارکو. الان که به کار اومده، کاشف به عمل اومده که اینها رفتن نفتکش رو با قیمت خیلی خیلی پایین به آدم ها فروختن، و بعد الان با قیمت بالاتری همون نفتکش رو اجاره میکنن که بیان نفت چاه ها رو توش انبار کنن که چاه ها از کار نیفته. ببینید واقعا این
0: آقای
1: جمله رو
0: بهرامی
1: من
0: بهتون
1: اضافه کنم آقای
0: قول
1: من.
0: میدم اینا من ندیده ندیده و نشده میگم بهتون قول میدم که اگه پرونده رو بررسی کنید تازه همون نفکیش که فروختن به ثمن و بخص اموال ملل تازه همون رو بهتون قول میدم وام دادن به طرف یعنی باز مثلا 14 میلیون دلار پول از طرف نگرفتن ها. قول بهتون میدم حکومت جمهوری اسلامی اینطوری یا حداقل بخش بزرگش وام دادن به طرف طرف اومده نفکیش گرفته بدون که پولی آنچنانی بده همچون که مخابرات اینجوری دادن به سپاه و بعد حالا دارن به قیمت بالاتر اجاره میدن یعنی واقعا دو سالاری مال یه دقشه یعنی قارت قارت منابع ملیه به خدا قارته قارت اموال ملت ایران دزدی نیست اینا فساد نیست حالا این سوالم به هم بگید آقای بهرامی کوتاه اشاره کردید به اینکه جمهوری اسلامی وضعش خیلی بده و نفت نمیتونه بفروشه و پول نداره اگر این وضعیت قرار باشه ادامه پیدا کنه چند ماه بعد میخوان چیکار کنن نه چی میشه چند ماه بعد دورنمای میان مدت چیه به نظرتون
1: به نظر من جمهوری اسلامی فقط بلده که دست بکنه تو جیب مردم و فعلا حداقل مثلا هزینه های حکومت رو کم نکرده این شما تصور کنید یه حکومتی وقتی با بحران بودجه مواجه میشه باید سیاست های انقباضی در پیش بگیره حجم دولت رو کم کنه مخارج حکومت رو پایین بیاره ولی ما برعکس الان اینا دارن به اراذل الاوباشی که شبا تو خیابونا میچرخونن و مزاحم مردم میشن دارن به اونا پول میدن دارن به اونا مزایا میدن امکانات میدن بودجه نظامی رو دارن بیشتر میکنن مشوقا رو هرچند اون مشوقا به خاطر بحران اقتصادی خیلی چیز رقم بالایی هم نیست ولی بالاخره داره از بودجه از جیب بقیه مردم میزنن الان معلم و کارگر آقای مهدوی آزاد شما حساب کنید دقیقا مثل دوران بردهداری شما یک بردهدار برای اینکه برده بتونه زنده بمونه و براش کار کنه بالاخره یه غذای ساده‌ای بهش میداد و یه تنپوش یه لباسی بهش میداد شما باور کنید اصلا مبالغه نیست من کافیه به دلار حساب کنید دقیقا جمهوری اسلامی معلم مملکت کارگر مملکت کارمند مملکت حاضر راضی امضا کنه که لباس حداقلی و خوراک حداقلی منو بدید من کار میکنم حقوق ندید ولی اندازه اونم نمیشه خب اینجوریه اون شرایط ویژه و نمیدونم این که ما مدیریت میکنیم منظورشون اینه که در شرایط نظامی جمهوری اسلامی دیدید که عضو کمیسیون امنیت ملی گفت ما داریم کاری میکنیم که در استانها هم حکمرانی بره زیر زمین یعنی برن تو تونل و امن باشه جاشون ولی برای مردم پناهگاه نمیسازن حالا در مسائل اقتصادی هم از بودجه و مخارج و هزینه حکومتی ها کم نمیکنن ولی بنزین رو برای همون مردمی گرون کردن که عرض کردم انگار در دوره بردهداری دارن زندگی میکنن این شرایط بالاخره شرایطی که مردم الان با وجود مسئله دیما و اون کشتار واقعیت این فضای جامعه خیلی انقلابیه و مردم میخوان دوباره به خیابون برگردن یعنی چاره ای ندارن مردم در چی این که میخوان چی کار کنن پاسخ به همین سوال الان دارن این رویه رو در پیش میگیرن
0: بذارید نه از آقای عباس آدم بپرسم آقای عباس شما چی فکر میکنید؟ اگه قرار باشه وضعیت بی پولی دولت ادامه پیدا بکنه ارزیابی شما چیه چند ماه دیگه دولت میتونه وظایفش انجام بده چه دورنمایی وجود داره دولت میتونه میدونید حقوق بازنشسته ها رو بده نظامی ها رو بده چه اتفاقی خواهد افتاد
2: اتفاقا رسیدیم به اون نقطه بسیار کلیدی سوالاتتون که شهروندان مخاطبان و همه ایرانیان لحظه لحظه این سوال رو چشم در راهن منتظرن ببینید جناب آقای مهدوی آزاد اقتصاد عریان ترین بخش حکمرانیه و بیرحم ترین بخش با عدد و رقم سر کار داره با سفره مردم سر و کار داره الان به نقطه رسیدن ببینید در ماه مهر آبان حد اکثر آذر روال حکومت اسلامی که بایستی برای در واقع ارائه لایحه بودجه به مجلس آمادگی داشته باشه یکی از دلایل این که چه بسا آقای پاک نژاد کنار میکشه یا حالا کنار زده میشه تک منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست دیگه میدونه این کاری نیست یعنی اگر یک زمانی هم فرمان نظامیان رو میتونست ببره فروش رو تکثیر کنه تقسیم کنه تسهیم کنه این قدرت رو از دست داده میرسیم به اینجا که گفتم اقتصاد بیرحم عدد و رقمه دورنما پس چه میشه بخواهیم نخواهیم حکومت جمهوری اسلامی در این بیرحمی آمار و ارقام در این افسار گسیختگی تورم نقطه‌ای مدام داره خالی میشه داره میبازه چه میشود؟ من خودم تحلیلم اینه که جمهور از همین تریبونم میگم همه نشانه ها حکایتگری اینه از حجم نارسایی ها زمستان سختی که برای اروپا امیدوار بودن خودشون در انتظارشن الان زمستان سخت حتی این معاونی هم که جدیدن به عنوان سرپرست وزارت نفت اومده گفت که کاری نمی کنیم که زمستان در واقع بیگاز داشته باشیم همه این نارسایی ها به چنان نارضایی های منجر خواهد شد من بعید میبینم جمهوری اسلامی به در واقع بهار جدید برسه یا حتی به تصویب بودجه در مجلس جدید برسه با موج عظیمی از نارضایی شورش گرسنگان در واقع بازخیزی قیام های مردمی فقط هم به خاطر گرسنگی اقتصاد نیست اینو بگم آخرین عبارت هم باشه جمهوری اسلامی اون کلان روایت اون روایت حکمرانیش رو از دست داده و دیگه مشروعیتی برای تمشیت امور نداره اینجا مشکل جمهوری اسلامی
0: آقای بهرامی توی یه دقیقه آخری که مونده این که دولت میگه که ما داریم آرایش ویژه میگیریم برای شرایط اضطراری منظورشون چیه ربطی به این چیزی که گفتید داره آقای عباس‌زاده از آقای عباس‌زاده دارم میپرسم یه دقیقه کمتر
2: از من میپرسید از آقای بهرامی
0: بله بله از شما پرسیدم
2: آره من مجموع مطالبی رو که اشاره کردم بنابر اون تجربه که داشتم وقتی کیسه خالی باشه و خود صاحبان حکمرانی و کیسه اول برهم استحکاک و فرسایش رو شروع کردن سپس فکر میکنن میتونن متوسل بشن به سرکوب من جامعه رو در حجم نارضایتی موجود آماده یک بازخیزی برای برانداختن همه آرمان و ارکان و مزامین حکومت اسلامی میبینم بسیار بعید میبینم جمهوری اسلامی بتونه این بار سر سلامت به در ببره
0: امیدوارم خدا میگن از دهنتون بشنوه در مثلا هرچند البته از منظر کارشناسی پول کار خودشو داره قدرت و سرکوب هم کار خودشو داره و خب ببینیم تاریخ چی برای ما در نظر گرفته بسیار بسیار سپاسگزارم از نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود همچنین رایان عباس‌زاده روزنامه‌نگار کارشناس اسبق وزارت کشور ایران که از ونکوور با ما حرف میزد خانم آقایون هر جای دنیا که هستید از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان از این چه برون و باشگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران مخصوصا این روزا که اعدام ها دوباره بالا گرفته هوای همو داشته باشید درد و براتون بخوره تو سر اینها خداوند ایران زمین یار و نگهدارتون

0: این برنامه است ملت روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید
1: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه رضا از کرج و فلورا از تبریز اسی از اصفهان سراغ رسول از هلند هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره

0: ואף פעם לא נהיה כמוהם.
1: ما شبیه دشمنان ما نبودیم و هرگز هم نخواهیم شد. جان تک تک انسان ها برای ما ارزشمند است و همین دلیل بی وقفه تلاش کردیم تا همه گروگان های ما را تا آخرین نفر بازگردانیم. همزمان در 7 جبهه پاسخی سنگین به متجاوزان دادیم، چرا که می دانستیم حمله 7 اکتبر تنها آغاز اجرای نقشه محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. دشمنان را کیلومترها به عقب راندیم و در نوار غزه، لبنان و سوریه مناطق حائل بازدارنده ایجاد کردیم. نیروهای ما اکنون بر ارتفاعات جبل شیخ، قلعه بوفور و ارتفاعات علی طاهر مسلط هستند، مناطقی که تاسیسات زیرزمینی آنها نیز پاکسازی شده است. ما انبارهای موشک‌های بالستیک را در خاک خود ایران هدف قرار دادیم و ضربات سنگینی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله دانشمندان، تأسیسات و زیرساخت‌های آنها وارد کردیم. زمانی که همراه با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان نظامی، رئیس موساد و رئیس شینبت برای تصویب نهایی طرح‌ها جلسه داشتیم، گفتم نمی‌توانیم این تهدید وجودی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم، چون اگر چنین کنیم ممکن است اصلاً نسل آینده‌ای وجود نداشته باشد. با شجاعت رزمندگانمان ورق را برگرداندیم و خطر نابودی میلیون‌ها شهروند و محو کشور را از میان بردیم. دستاوردهای بزرگی داشتیم، اما مأموریت هنوز به پایان نرسیده است. در غزه هیچ نشانی از حاکمیت حماس باقی نخواهد ماند. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می‌کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا می‌زند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
2: هر ساله این مراسم در کوه هرسل در اورشلیم برگزار میشه، اما امسال از حساسیت و میشه گفت تنش بیشتری برخوردار بود. همانطوری که دیدیم در اواسط صحبت‌های بنیامین نتانیاهو برای بازماندگان و خانواده قربانیان 7 اکتبر، ناگه یکی از افراد خانواده قربانیان بلند شد و بر سر بنیامین نتانیاهو فریاد زد که او هم در 7 اکتبر مسئولیتی را به عهده داره. و در حقیقت 20 روز بعد که انتخابات برگزار میشه، شاید انتخابات تنها بر سر انتخاب یک دولت نیستش، انتخابات بر سر این هستش که تا چه حد مردم اسرائیل بنیامین نتانیاهو را مسئول آنچه میدانند که در 7 اکتبر گذشت. او حاضر به استعفا نشد، برخلاف بقیه فرماندهان و رهبران سیاسی، و ادامه داد و در انتخابات هم همانطوری که میدونیم بنیامین نتانیاهو شرکت میکنه و اکنون دست مردم اسرائیل است که در این رابطه تصمیم بگیرن. اما بنیامین نتانیاهو در مراسم 7 اکتبر این واقعه را به گونه ای به جمهوری اسلامی ربط داد. او گفتش که 7 اکتبر آغاز حمله به اسرائیل فقط نبود، بلکه آغاز حمله برای نابودی اسرائیل بود. او گفت که اسرائیل در 7 اکتبر تا امروز نه تنها از اسرائیل دفاع میکنه، بلکه از تمامی جهان دفاع میکنه. او گفت که جمهوری اسلامی اگر دستاوردهای اسرائیل نبود، تا کنون با سلاح هسته‌ایش میتونست نه تنها اسرائیل را نابود بکنه، بلکه برای تمام جهان خطرناک است. و حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد. پس از اون بنیامین نتانیاهو در هر دو سخنرانیش، چه برای قربانیان ارتش و چه برای قربانیان غیر نظامی، به مخالفان اسرائیل و رهبران جهان که با اسرائیل مخالفت میکنن هم پرداخت. او گفت که اونها دروغگو هستند که میگویند سربازان اسرائیل جنایت میکنن و اونها دروغگو هستند که به اسرائیل و به وجدان سربازان اسرائیلی توهین میکنن و حمله میکنن و در هر صورت اسرائیل به گفته بنیامین نتانیاهو این جنگ با دشمنان خودش را که او محور شرارت جمهوری اسلامی خان ادامه خواهد داد.
3: اعدام خود سپاهی و رئیسی در واقع اول من بگم مسعود اول و آخرش در واقع هم گرفتن جون این عزیزان هم سایر افرادی که در این روزها دارن اعدام میشن بر عهده جمهوری اسلامی و به خصوص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که این قتل حکومتی رو انجام میده. تو همین پرونده ما گزارش های جدی خب هم از بحث شکنجه هم از بحث نقض دادرسی اونها و دیگر هم پرونده هاشون دیدیم. خود مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل همین اواخر هم نگران جدی درباره رفتار با متهم ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه گفته بود. به گزارش شکنجه علیرضا سپاهی تو همین پرونده و اعضای خانواده‌اش هم اشاره کرده بود. حکم سپاهی هم خب در حال اجرا شد که دیدیم وکیلش گفته بود که همچنان در پی بازبینی پرونده بوده، حتی بعد از اعدامش اومد خب خبر داده بود. قوه قضایی هم پلید از اون بر میاد یک مجموعی از اعترافات و شهادت ها و تصاویر رو به عنوان مستندات پرونده ذکر میکنه که اساسا نود بیرونی ندارند. اما وقتی خب میایم ما این گزارش شکنجه و اعترافات اجباری میبینیم در کنار اینها میذاریم، این پرسش اساسی واسه ما به وجود میادش که این اعترافات تو چه شرایطی گرفته شده؟ آیا اصلا اونا از حق دفاع و دادرسی مستقل برخوردار بودن؟ به تبع نه. خود سپاهی رو خب اشاره هم کردید که یه روز پیش از اعدامش تو خبرها ما داشتیم که از داخل زندان با مشهد کشانی نامزدش که اونم خب گفتن زندانی بوده ازدواج کرده و صبح روز بعدش اعدام میشه. یعنی با اعدام همین الان سپاهی و رئیسی افرادی که تو این پرونده اعدام شدن تو این پرونده میدان علی خانی به 7 نفر رسیدن، در مجموع خب 12 نفر تو این پرونده به اعدام محکوم شدن. همه این افراد روند دادرسیشون به نوعی میشه گفت که ناعادلانه بوده و اعدام هر کدوم از اونها قتل حکومتیه و اگر سایر افراد هم بخوان به همین نحو در واقع رسیدگی بشه پرونده‌شون باز هم ناعادلانه خواهد بود.
4: علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی دو معترض بازداشت شده در پرونده میدان علی خانی اصفهان از روز گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بودند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی دیروز خواستار توقف احکام اعدام این دو جوان معترض شده بود. کاربران هم با نوازنشر عکس و اسامیشان تلاش برای بیرون کشیدن آنها از چنگال مرگ جمهوری اسلامی را آغاز کرده بودند. در آخرین ساعات روز گذشته خبر عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش مهشاد کشانی در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد. امروز اما خبر اجرای احکام اعدام این دو جوان منتشر شد. شماره زیادی از کاربرا اشاره کردند به حمله قلبی علیرضا سپاهی که اجرای حکم را به تعویق انداخته بود. هوا نوشته باور داشتم عشق اعدام رو متوقف کنه. امیدوار بودم که عشق اعدام رو متوقف کنه. اما جمهوری اسلامی بار دیگه نشون داد که به درگاه شیطان هیچ امیدی نیست. روح الله رحیم‌پور نوشته مبارزه با استبداد حتی در زندان و در انتظار اجرای حکم اعدام هم متوقف نشد. مهشاد کشانی با علیرضا سپاهی به هم پیوستند که همگان بدانند که ثبت است بر جریده عالم دوام ما. قسمتی از عقد تلفنی اونها رو بشنویم.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا، با اجازه خدا. بعد خیلی متشکرم. خب چرا وای اگه آیه سپاهی علی؟ آیه سپاهی علی. نه، بابا نیست. نه، بابا نیست. هم
6: جانم سلام
7: سلام علیکم
4: علیرضا رئیسی هم از معترضان پرونده میدان علی خانی اصفهان پس از بازداشت در جریان اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شده بود. حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شد و او سرانجام امروز در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. حامد نوشته هر روز بخوانید بعد از اعدام هر جوان این وطن بخوانید که خشم خود را برای انتقام زنده نگه خواهید داشت تا روز آزادی وطن این نوشته را روزی چند بار بخوانید. سام نوشته با اعدام زندانیان سیاسی طرفدار پهلوی تنها نفرت ملت ایران نسبت به خودتون رو مضاعف میکنید. کاری میکنید که مردم در خیزش بعدی به شما رحم نکنند. تا دیر نشده از این راه برگردید. تا دیر نشده بفهمید. شماری از کاربرا به اعتراض‌های خیابانی در فرانسه اشاره کردند که این روزها در جریانه. ریحون نوشته این همه روز اعتراض هست، نه کسی تیر خورد، نه کسی کور شد، نه کسی رو از بیمارستان دزدیدن، نه کسی تیر خلاص زدن و نه کسی رو اعدام کردند.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: این شکلی که رداسا بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانای میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟
7: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
8: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: امشب در 24 تاکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر افزایش سطح عبور و مرور از تنگه هرمز. ترامپ گفته تنگه هرمز دیگه عامل افزایش قیمت بنزین نیست. همزمان یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته فشار بر جمهوری اسلامی بیشتر و محاصره تنگتر خواهد شد. اعدام دو تن از معترضان پرونده میدان علی خانی اصفهان، جمهوری اسلامی علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی رو اعدام کرد. نوسان شدید قیمت‌ها و تثبیت رکورد 272 هزار تومان برای نرخ دلار در بازار آزاد. کاسبان بازار از رکود سنگین به دلیل جهش نرخ ارز گفتند.
1: ان هذه المعركه المصيريه تهدف الى استعاده كافه اراضي الدوله.
0: و عملیات گسترده نیروهای دولتی یمن علیه حوثی‌ها، تهاجم راهبردی برای بازپسگیری پایتخت و بابلمنده آغاز شد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه در تروت سوشال نوشت تنگه هرمز دیگه عامل افزایش قیمت بنزین نیست، چرا که تقریبا هر روز حجم بی سابقه ای از بشکه های نفت از این مسیر عبور میکنن و وارد بازار میشن. همزمان یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته ایالات متحده در حال تشدید محاصره ایران و فشارها ادامه خواهد داشت. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اگر این ادعاها درست باشه، به نظر اون ابزار تنگه هرمز اندازه بسیار زیادی تضعیف شده برای جمهوری اسلامی و از طرف دیگه به نظر میسه که آمریکایی‌ها دارن خودشون رو برای یک رویاروی دیگه آماده میکنن.
3: همینطوره، راجع به تنگه هرمز فرداد ما در هفته‌های گذشته

0: بسیار مهمه که نگاه بکنیم اونها چی میگن و بعد در کنار ادعاهای آمریکا و جمهوری اسلامی قرار بدیم. کپلر میگه اگر که سپتامبر سال گذشته رو نگاه بکنیم که خبری از جنگ نبود، خبری از بسته شدن تنگ هرمز نبود، آنچه که در این سپتامبر داره عبور میکنه از تنگ هرمز، همه کشورهای حاشیه خلیج فارس منهای ایران، تعداد و آمار ارقام بشکه‌های نفت بیشتر هست. یعنی ما الان داریم نفت بیشتری رو شاهد عبورش هستیم از تنگ هرمز در قیاس با سپتامبر سال گذشته. این یعنی که ادعای ایالات متحده پر بیراه نیست در اینکه کنترل از جمهوری اسلامی گرفتند. آقای ترامپ چند ساعت پیش یک تروسوش در تروسوشال خودش یک تروس تازه‌ای رو منتشر کرد و همین نکته اشاره کرد و گفت که اگر همچنان بهای گازولین، گازوئیل و بنزین اینجا در ایالات متحده بالا بحث پالایشگاه هاست، انتقادی کرد از حملات اوکراین به پالایشگاه های روسیه که اون تا حدی در رسانه هایی که حالا به جریان چپ نزدیکتر هستند یا بیشتر از روسیه مسئله اوکراین رو دارن و نگران وضعیت اوکراین هستند، بین اونها واکنش های منفی داشته و در کنار اون بحث کالیفرنیا رو هم آقای ترامپ آورد و گفت پالایشگاه ما مثلا در یک ایالت آبی مثل کالیفرنیا داره بسته میشه به خاطر عملکرد دموکرات‌ها. یعنی کاملا مسئله رو به اینها پیوند زد و از اون کانتکست تنگه هرمز آقای ترامپ در آورد به این معنا که تنگه هرمز رو اینها تونستن سرانجام به یه حدی برسونند که قابل قبول باشه بتونن بها رو کنترل بکنند. امروز هم دوشنبه ما میدونیم که بهای نفت خام برنت هلوهوش 100 دلار هست و این یعنی که در قیاس با چند هفته گذشته مشاهده کاهش بهای نفت بودیم. در کنار اینها در رابطه با سیاست گذاری روز جمعه ما شنیدیم که یک جلسه رو در کمپ دیوید برگزار کردند، آقای ونس سیاست اون جلسه رو بر عهده داشته. امروز آقای روبیو وزیر خارجه راجبون صحبت کرد، گفت چنین جلسه تشکیل شده، گفت که روتین نیست ما از این جلسات بگذاریم، ولی چنین جلساتی برای اینکه بخوان یک آینده یعنی میان مدت و حتی طولانی مدت رو راجعش بحث بکنند، گذاشتن چنین جلسه عجیب نیست، اگرچه که به شکل روتین برگزار نمیشه. آقای روبیو میگه که مثلا برای 5 تا 10 ماه آینده، حتی 6 تا 10 سال آینده رو برای چه خواهد کرد در این بازار زمانی، ممکنه ما گرده هم جمع بشیم که چنین کردن. در کمپ دیوید راجع به این مسئله صحبت کردن و ما داریم میبینیم که چطور در رابطه با حوثی‌های یمن تنش ها داره افزایش پیدا میکنه بین دولت یمن که تحت کنترل عربستان سعودی است و حوثی ها و ایالات متحده. 200 مستشار اونجا فرستاده، خودش درگیر نیست، مستشار فرستاده، اون رو داره ادامه میده و از سمتی هم میگن که ما محاصره دریایی رو ادامه میدیم علیه جمهوری اسلامی و حلقه فشارها بر جمهوری اسلامی رو هم دارن تنگتر و تنگتر میکنن. فرداد
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرده خطای بعدی دشمن به گفته او جبهه‌های تازه و غافلگیری‌های بزرگی رو در پی خواهد داشت. منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس هم هشدار داده در صورت از سرگیری حملات نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی خودش رو برای پاسخی گسترده‌تر، قدرتمندتر و قاطع‌تر آماده خواهد کرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رحیم‌پور، به نظرتون چه کارتی است که جمهوری اسلامی در صورت تشدید دوباره جنگ رو خواهد کرد؟ آیا حمله به اروپا است، حمله بیشتر به کشورهای منطقه است یا چیز دیگری است؟
2: درود بر شما آقای فرزاد، همینطور بینندگان محترم. خیلی بعید هست که با توجه به توانایی هایی که جمهوری اسلامی فعلا داره و باقی مانده از جنگ 40 روزه است و خسارت های زیادی از نظامی و لوجستیک متحمل شده، الان امکان این رو داشته باشه که بتونه نقاط خارج از خاورمیانه مثل اروپا یا مثلا نقاطی در اقیانوس هند و اینها رو مثلا بتونه مورد هدف قرار بده. قاعدتا در مقطع کنونی که احتمال درگیری افزایش پیدا کرده، شرایط به گونه‌ای پیش رفته که تجمع نیروها و تجهیزات امریکایی خیلی در منطقه زیاد شده، آمادگی نظامی کشور اسرائیل، ارتش اسرائیل به وضعیت خیلی بالایی رسیده و آماده برای نبرد هستند، جمهوری اسلامی در این وهله تلاش میکنه که اون بازدارندگی روانی رو ایجاد بکنه و در نتیجه پروپاگاندا ایجاد میکنه بابت اینکه من میتونم در صورت وقوع درگیری پاسخ مثلا محکمی رو اعمال بکنم. اما این پاسخ

0: با توجه به مقدورات جمهوری اسلامی امکان پذیره، نه اینکه اصلا توان ارائه پاسخ نداشته باشه، اما مقدوراتش به گونه ای هست که بیشتر میتونه در جغرافیای خاورمیانه به چرخه و طبیعتا دو تا اهرم داره در خاورمیانه، یکی توان موشکیش هست که میتونه کشورهای منطقه رو زیر آتش بگیره و دومی گروه های نیابتیش هست که شاید اون هم شاید بتونن در این مرحله به داد جمهوری اسلامی برسن. بیش از این بعید هست که جمهوری اسلامی بتونه کار ویژه‌ای در صورت از سرگیری درگیری انجام بده.
1: کارهای غیر متعارف چی؟ مثل حملات تروریستی؟
0: طبیعتا این کار رو هم میتونن انجام بدن، همچنان که در طول روزهای گذشته موضوعات مختلفی مطرح شد، از فرفورد و هواپیمایی فلای دبی گرفته تا اون ماجرایی که در منچستر رخ داد و در واقع انگشت اتهام به سمت جمهوری اسلامی پیش میره، در این نشونه میره در این وضعیت میشه این احتمال رو در واقع نزدیک به واقع دونست که تلاش میکنه از عملیات‌های سلولی، از تیم‌های مجزای تروریستی استفاده بکنه در نقاط دیگر دنیا که بتونه بعضی از منافع مربوط به امریکا یا حتی کشورهای اروپایی و یا اسرائیل رو تهدید بکنه. اما همین رویه‌هایی که در طول این دو هفته اخیر اتفاق افتاد نشون داد که میزان آمادگی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در کشورهای دیگه تا حدودی بالا هست و یک مقدار سطح هشدار بالا رفته. به این ترتیب میشه این رو در نظر گرفت که جمهوری اسلامی چنین اقدامی رو انجام بده، اما میزان تأثیرش طبیعتا مثلا از توان موشکیش بسیار پایین تر خواهد بود.
1: چقدر فکر میکنید این محاصره سنگینی که آمریکایی‌ها در این چند ماه انجام دادن و حملاتی که به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بوده، از عراق بگیری تا حزب الله در لبنان و الان حوثی‌های یمن، که به شکلی غافلگیر کننده نیروهای دولت رسمی یمن به همراهی عربستان اونها رو به نظر عقب روندن، دست جمهوری اسلامی رو بسته‌تر خواهد کرد در رویاروی احتمالی بعدی؟
0: یکی از مهمترین ابزارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه داره این به نیروهای نیابتیش بودن، اتفاقا ارتباط خیلی مستقیمی هم به درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی داره، چون یکی از منابع تأمین در منابع پشتیبانی این گروه های نیابتی همون درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی بود که از طریق به صادرات نفت حاصل می شد. بنابراین وقتی که چرخه تأمین دچار اختلال جدی میشه، تأمین منابع ارزی اتفاق نمی افته، جمهوری اسلامی خودش نمی تونه پشتیبانی مؤثری از این نیروها داشته باشه، از طرف دیگه این نیروهای نیابتی تحت فشار و زیر ضرب سنگین در واقع دشمنان خودشون، چه آمریکا چه اسرائیل و چه مثلا دولت یمن قرار میگیرن، این همه اینا باعث میشه که اون توان منطقه‌ای جمهوری اسلامی کاسته بشه. این طبیعتا اهرم نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه رو تضعیف میکنه و من تردید ندارم که پیش از اینکه جنگی دوباره از سر گرفته بشه، تمام تلاش آمریکا و اسرائیل این خواهد بود که تا حد ممکن این اهرم منطقه جمهوری اسلامی هرچه بیشتر ضعیف و ضعیفتر بشه.
1: ممنونم از شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی و از معترضان پرونده موسوم به میدان علیخانی در زندان مرکزی اصفهان خبر داده. علیرضا سپاهی 24 ساله در 6 مرداد که قرار بود همراه پسر عموش اعدام بشه، دچار سکته قلبی شد و اجرای حکمش به تعویق افتاد. علیرضا رئیسی 21 ساله هم پسر عموی رامین رئیسی از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بود. به گفته منابع نزدیک به خانواده های این دو جوان اعدام شده، نیروهای حکومتی مانع از دفن اونها در شهر محل زندگیشون شدند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی اکس هم به اعدام این دو معترض واکنش نشون داده و گفته که قتل‌های حکومتی بی پاسخ نخواهد ماند و تمامی مسئولان این جنایت از صادر کنندگان دستور و حکم تا مجریان اعدام رو در چارچوب قانون و در دادگاه عادلانه پاسخگو خواهند شد. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، از اتاوا با ماست. خانم رضایی، حتی با رویه های خود جمهوری اسلامی هم شگفت‌آور سرعت صدور این احکام و اجرای شدنش اینطور نیست؟ یعنی در ایالات متحده هم که حالا کلی انتقاد هم بر انجام حکم اعدام هست، به طور متوسط 20 سالی طول میکشه دیگه، در کمترین حالت چند سالی طول میکشه تا حکم اعدام بخواد صورت بگیره. چطوره که در جمهوری اسلامی در یک بازه اینقدر کوتاه چنین احکام سنگینی رو سریع اجرا میکنن؟
2: سلام میکنم به شما و بینندگان و تسلیت میگم به خانواده این عزیزان، به مردم ایران که امروز هممون میدونیم چقدر غمگینن، چقدر خشمگینن و چقدر تشنه عدالت هستن. آقای فرزاد، در نظام جمهوری اسلامی فکر میکنم که در واقع سابقه چنین اعدام های اونقدر زیاد هست که نخواهیم مقایسش بکنیم با ایالات متحده یا هر کشور دیگری، حتی عربستان سعودی که روحانی و ظریف در واقع میخندیدن و میگفتن از اصطلاح بیهدینگ استفاده میکردن، یعنی سربریدن استفاده میکردن برای اینکه اون حکومت رو در واقع قرون وسطایی نشون بدن، متحجر نشون بدن. در هیچ کجای دنیا چنین روالی پذیرفته شده نیست و نظام جمهوری اسلامی عملا نه به مثابه یک حکومتی که بر مردم داره در واقع حکمرانی میکنه، بلکه به عنوان یک گروه خلافکاری که از مردم در واقع خودش رو برتر میدونه، مردم رو برده خودش میدونه، مردم رو سابجکت یا رعیت خودش میدونه داره برخورد میکنه. این هم کاملا به باور من در واقع میراث علی خامنه ایه. نکته ای که در مورد این اعدام ها وجود داره، مشخصا در مورد اعدام آقای سپاهی و آقای رئیسی که امروز اعدام شدن، این هست که اینها علارغم اعتراضات گسترده، ما در ششم مرداد ماه وقتی که پسرعموی علیرضا و وقتی که امیر حسین صفری رو از متهمان این پرونده داشتن اعدام میکردن، دیدیم که مردم اصفهان چجوری به خیابون ریختن، چطور در واقع برای ساعتها حکومت رو مجبور کردن که اعدام در ملأ عام رو متوقف بکنه. این اعدام ها نشون دهنده اینه که حکومت جمهوری اسلامی به دنبال این هست که یک جایگاه خدایی رو که علی خامنه ای با همون اصطلاح در واقع آتش به اختیار یا با دادن در واقع اختیار تام به نیروهای وفادار خودش به اونها ثابت کرده بود، اون رو ابقا کنه، اون رو دوام ببخشه. میخواد اون جایگاه خدایی رو ثابت کنه برای نیروهای بسیجی که شاید در عالم واقع هیچ کاره باشن، نتونن حتی در واقع گلیم خودشون رو از راه بکشن بیرون. میخواد به اونها ثابت کنه که شما اگر وفادار بمونید، ما به ازای هر یه نفر شما که کشته بشه حاضریم چندین جوان ایرانی رو جانشون رو بگیریم. الان این عزیزان هفتمین نفر از این پرونده هستن که نظام جمهوری اسلامی میگه 4 نفر از بسیجی ها در میدان علی خانی کشته شده. من با بعضی از شاهدان میدان علی خانی صحبت کردم، شهادت عرفان نبیان رو من از بینندگان شما میخوام برن ببینن در وبسایت ایران وایر. ایشون رو اعدام مصنوعی کرده بودن، هین اینکه سرش رو برده بودن بالای دار، بازجوش گفته بود بگو که تو به شهید چاقو زدی که نجاتت بدم. یعنی با وجود چنین اعترافاتی، با وجود چنین شکنجه های وحشیانه ای از این جوان ها اعتراف گرفتن، اگر که البته اعترافی گرفته باشن، دادگاه 3 ساعته برای 60 نفر 59 نفر برگزار کردن. در این دادگاه های ناعادلانه، در دادگاهی که قاضی در حکم بازجو می نشینه اونجا، میخواد ثابت بکنه که در واقع اینها متهم هستن، در این دادگاه ها اینا متهم شدن، در این دادگاه محکوم شدن، واقعا فریاد مظلومیتشون رو من نمیدونم چطور میتونن به آسمون برسونن. خانم محشاد کشانی که دیروز در واقع اون وایس بیرون اومد و مشخص شد که آقای امیر سالار داوودی وکیل شریف ایرانی این عزیزان رو عقد کرده، میخواست برای ملاقات آخر بره دیدن علیرضا سپاهی، عقد کرد برای اینکه بره ملاقات آخر داشته باشه، از داخل زندان دولت آباد ببرنش زندان دستگرد، ولی این کارو نکردن. این آرزوهای جوانهای ایرانی متاسفانه که ما امروز باهاش روبرو هستیم و خیلی خیلی دردناک. امیدوارم روزی برسه که ایران از مجازات اعدام رها بشه و واقعا در شرایط صلح، در شرایط امنیت جوانهای ما بتونن زندگی.
1: سپاسگزارم از شما. رقیه رضایی، روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. در پی انتشار گزارش ایران اینترنشنال درباره گسترش شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران و نقش غیرمستقیم مهدی نادری جهرمی مؤسس و مالک اپ شناخته شده 780 در این موضوع دانشگاه امام صادق در بیانیه گفته برخلاف آنچه که ایران اینترنشنال منتشر کرده نادری جهرمی در این دانشگاه تحصیل نکرده. این تکذیبیه در حالی صادر شده که در گزارش ایران اینترنشنال چنین ادعایی مطرح نشده بود. ایران اینترنشنال روز جمعه با انتشار گزارش تحقیقی به نقشی که فساد ساختاری جمهوری اسلامی در موفق بودن نفوذ امنیتی اسرائیل در ایران داره پرداخته. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. شاهد کسی است که اتفاقا این گزارش رو تهیه و منتشر کرده. به یاد داشته باشید هفته پیشم با او گفتگو کردیم. شاهد چه میگه این دانشگاه و مقامات جمهوری اسلامی و جزئیات بیشتر گزارش ما چیه که میتونه حرف اونها رو رد بکنه؟
3: فرداد، نکته قابل توجه این هست که در گزارش ما به روشنی با زبان فارسی در نسخه فارسی گزارش نوشته شده که مهدی نادری جهرمی مالک 780، کسی که در واقع شرکت تهران اینترنت رو هم داره، از دهه 70 در کار مخابراتی بوده، به خاطر طمع مالی بی پایان و در واقع فساد مالی بسیار شدید و اون امکاناتی که ساختار اقتصادی بیمار ایران فراهم میکنه، موساد تونسته از این استفاده کنه، جاسوسی به نام کیا رو بهش در واقع وارد مجموعه اون بکنه و از طریق این جاسوس که اتفاقا فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی و مدیریت هست، هم برنامه تحریمی ایران رو و سپاه قدس رو از طریق پست بانک، هم برنامه‌شون در دوشنبه تاجیکستان اینا رو مختل بکنه، هم در تأسیسات هسته‌ای در نتنز سرور آلوده وارد بکنه، مثل اون یعنی سرورهایی که موساد بهشون فروخته، اینا فکر کردن فروشنده واقعیه، و هم البته علاوه بر اینها در انفجار بیدگنه عمل بکنه. یه جاسوسی که تونسته خدمات زیادی به اسرائیل بکنه از طریق فسادی که مهدی نادری جهرمی داشته، هرس پول باعث شده متوجه رفتارهای این جاسوس اسرائیلی نشه. تو این گزارش گفته نشده که مهدی نادری جهرمی فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق هست، گفته شده کیا فارغ التحصیل اونجاست و اونا هم میدونن که واقعا فارغ التحصیل اونجاست. بیانیه رو یا درست نخوندن، احتمالا خوب فارسی بلد نیستن، حالا به هر حال این یه گمانه است، یا اینکه نه اونها میدونن که در گزارش چی نوشته شده، طبعا اینو میفهمن، اما چون نمیتونن فارغ التحصیل بودن کیا رو انکار بکنن، چون احتمال اگه انکار رو بکنن ما در قدم بعدی اسنادی رو میتونیم منتشر بکنیم احتمالا که نشون میده این چه سالی فارغ التحصیل شده، استاد راهنمای پروژه چی بوده، پایان نامش چی بوده، احتمالا عکسی از اساتید در روز فارغ التحصیل منتشر بکنیم. به این ترتیب میان چیز رو تکذیب میکنن که اصلا ما ادعا نکردیم، ما نگفتیم نادری جهرمی، گزارش هست در شبکه‌اش منتشر شده، روی وبسایت ما هست فارسی و انگلیسیش، ما نگفتیم نادری جهرمی فارغ التحصیل اونجاست. نادری جهرمی فارغ التحصیل یک شعبه یک دانشگاه آمریکایی کاملا بی اعتباره که بیشتر به این دانشگاهی میخوره که مدرک میفروشن و در دبی هم یک دفتر سوری داره، از اینایی که پول میدن و یک مدرکی میخرن. فارغ التحصیل اونجاست. البته من میدونم در ایران چی خونده قبلش، من مدرکی رو بهش اشاره میکنم که در دبی گرفته، در یک دانشگاه آمریکایی که یک فرد ایرانی آمریکایی در کالیفرنیا ثبت کرده این دانشگاه رو، منتها دانشگاه معتبری نیست، بیشتر روی کاغذ هست. به این ترتیب دانشگاه امام صادق واکنش شتاب زده ای داشته، چون احتمالاً این روس‌ها زیر فشارن که چه شکلی متوجه در واقع سابقه خانوادگی و رفتار این فرد نشدن و اون در اون دانشگاه فارغ التحصیل شده، در حدی هم محبوب بوده کیا که بعد از فارغ التحصیلی به سفارش اساتیدش وزارت خارجه جمهوری اسلامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهش پیشنهاد کار میدن، ایشون نمیپذیره، برای اینکه موساد بهش میگه ما اونجا نیروی کافی داریم، باید وارد بخش خصوصی بشی.
1: ممنونم از تو. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. در سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو اضافه کرده این طرح شامل 3 محور حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی اون اسرائیل از روی زمین محو بشه. نتانیاهو گفته تهران برای بقای خودش می‌جنگه ولی سرانجام از بین خواهد رفت.
4: محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا میزند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
1: همزمان با افزایش احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داده حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش قرار در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام بشن. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل خبر داده که تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری‌هاست. ارتش اسرائیل هم خودش رو برای احتمال گسترش سریع تنش‌ها با جمهوری اسلامی آماده میکنه. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، به نظر یک رویارویی نظامی جدید تقریبا احتمالش شاید بیش از هر زمان دیگری است، ولی سوال میلیون دلاری اینه که آیا در این رویارویی جدید اسرائیل هم مشارکت خواهد کرد یا نه؟ ارزیابی شما چیه بر اساس آن چیزی که داریم میبینیم؟
5: درود به شما و بینندگان. در اینی که اسرائیل خیلی علاقه داره که شرکت بکنه شکی نیست، چون آخر میشه گفت تنها کشوری که میخواد واقعا جمهوری اسلامی رو از بین ببره و کار نیمه کار آمریکا رو کنار بذاره و اون کار رو تموم بکنه در واقع فقط اسرائیل هست و مردم ایران که واقعا اکثریت مطلقشون بر ضد این رژیم هستن. به خاطر همین اگر مسئله اون اومدن اون نیروهای آمریکایی به اسرائیل هست، خب این هم دلیل داره که بالاخره با اینجا با متحدین، بهترین متحدین خودشون میتونن همکاری کنن. و دومون ما میبینیم که مثلا این خطراتی که در انگلیس برای اون پادگان آمریکایی انگلیسی یا اون هواپیماهاشون پیش اومد، الان هیچ جای امنی نیست برای قوای آمریکایی، برای دیگران. حتی این منو یاد خبرنگاران شما میندازه که در لندن بهشون حمله شد و اونها بعضیا مثلا از سوی اسرائیل حمایت شدن. اسرائیل الان یکی از امن‌ترین نقاط جهان هست بر ضد جمهوری اسلامی و به خاطر همین من فکر میکنم هم به عنوان در اینجا بودن از منابع این کشور استفاده کردن و هم این که شاید حمله مشترک با هم انجام بدن، این یک مسئله میتونه خیلی منطقی باشه. البته تا وقتی که ما از این انتخابات ها هم مال اسرائیل هم مال آمریکا گذر نکنیم به نظر نمیاد که اتفاقی بیفته. ولی خب اگر جمهوری اسلامی دست از خطایی بکنه بالاخره ممکنه که اتفاق بیفته.
1: اینی که میگید جالبه، چون زمان زیادی هم باقی نمونده تا انتخابات های اسرائیل و آمریکا، کمتر از یک ماه. گزارش هایی بود در مورد اینکه ممکنه جمهوری اسلامی بخواد پیش دستانه اقدامی علیه اسرائیل بکنه. چقدر اینو واقعا محتمل میبینید؟
5: ببینید، بر طبق وقایعی که در این چند ماه گذشته شده و ما میبینیم ترس و وحشت جمهوری اسلامی رو از حمله مستقیم به اسرائیل، با اینکه به همه کشورهای منطقه حمله کردن، حتی به اردن و اون انفجارها، اون تیکه های موشک‌ها گاهی وقتا واقعا نزدیک مرز میافتاد، ولی اونها یک چیز رو میدونن، مهره های اصلی بقای این رژیم این ژنرال های سپاه هستن که اسرائیل روی اونها متمرکز بود. ساختمون‌ها، تأسیسات، حالا هسته‌ای باشه، موشکی باشه، اسرائیل فهمیده، درست مثل مسئله ترور، این آدم‌های شرور هستن، این ژنرال‌های سپاه هستن که شاید بوده 20 تاشون مثلا مهم هستن و باقی موندن. اگر واقعا اسرائیل به داخل جنگ کشیده بشه، مسئله نابودی این ژنرال‌ها حتمیه، همونجور که در اون مقر خامنه‌ای اون رو با اون جلسه زدن، یا در جنگ اولی 40 50 تا ژنرال با دانشمندای هسته‌ای رو زدن. مردم هستن، مردم یعنی این مسئولان بد جمهوری اسلامی هستن که اونها میتونن این کارها رو پیش ببرن، و یا برعکس مردم خوب ایران هستن که میتونن تغییر به وجود بیارن. تأسیسات و این چیزها دوباره خراب میشه یا ساخته میشه، اینها مهم نیست. برای همین اونها زهره چشمی که از اسرائیل دیدن و میدونن بقایشون به این تعداد کمی بستگی داره، به خاطر همین بلند دست از پا خطا نمیکنه.
1: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو. در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، رئیس بانک مرکزی این وضعیت رو ناشی از جنگ اقتصادی خونده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز رو هدف قرار دادن. اظهارات عبدالناصر همتی در حالی که التهاب در بازار ارز ایران ادامه داره. هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران امروز دوشنبه در محدوده 269 تا 270 هزار تومان به فروش رفت. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس به ما پیوست. آقای جوادی، مشخصه که این افزایش نرخ ارز سر بازی ایستادن نداره. اگر همینطوری با همین سرعت بخواد پیش بره، چه چیزی در انتظار ایرانه؟
6: درود بر شما. ببینید، خب طبیعتاً نیروهای پایه‌ای و نیروهای و ریسک‌های ژئوپلیتیک دارن به قول معروف محکوم کردن ریال ایرانو به سقوط. یعنی واقعا مسیر دیگه غیر از این نمیشه متصور شد، و خب طبیعتاً با سقوط ارزش ریال و به طور همزمان شوک‌های جدی به درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی و نبود منابع و اختلال در زنجیره تامین و ناترازی انرژی و شوک به عرضه کلان و تولید، واقعا اقتصاد ایران عملاً فروپاشیده خواهد شد. یعنی هیچ راه گریزی من نمیتونم ببینم. یعنی شما روی تولید وقتی که دست میذارین، خب این محاصره دریایی باعث شده که کالاهای میانه و کالاهای اساسی وارد نشه، زنجیره تامین دچار اختلال بشه، شوک به تولید وارد بکنه. از اون ور ناترازی انرژی داریم که همینجوری داره بدتر میشه، و خود اون داره باز شوک‌های متعدد عقب میداد و حالا هم داره تشدید میشه، باز شوک به تولید داره وارد میشه. محاصره دریایی فروش نفتشون رو دچار اختلال کرده، و تحریم ها دسترسی به همون نفتی هم که فروخته بودن، دسترسی به اون درآمد نفتی و وصولش رو محدود کرده. خب تجمیع اینا واقعا نشون میده که منابع داره کم میشه، و از اون طرف ما سقوط ریال داریم، واقعا وارد دیگه فضای ابر تورم و دلاریزه شدن اقتصاد ایران دیگه یه بحث تئوریک نیست، یک واقعا یک واقعیتی که روبروی مردم الان.
1: ممنونم از شما. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاست جمهوری یمن، اعلام کرده عملیات راهبردی نیروهای دولتی با پشتیبانی هوایی عربستان سعودی برای بازپسگیری صنعا از شبه نظامیان حوثی آغاز شده. در این عملیات ده ها هزار نیروی زمینی مشارکت دارند و نیروهای یمنی بخشهایی از سواحل راهبردی باب المندب رو پس گرفتند. به گزارش آکسیوس، واشنگتن در شناسایی اهداف به ارتش یمن کمک میکنه و سرنوشت این جنگ در استان تعز هم تعیین خواهد شد. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، پیشروی نیروهای دولت رسمی یمن به کمک سعودی ها واقعا چشمگیر بوده در این ساعت‌های گذشته. چه اتفاقی افتاده که ناگهان اینقدر موفقیت آمیز تونستن حوثی ها را عقب برونن؟
7: اگر به خاطر داشته باشید، وزیر امور خارجه امارات رفت به عربستان، و همونطور که میدونید بین امارات و عربستان در مورد یمن در حقیقت اختلاف بود، از هم جدا شده بودن، ولی الان مثل که هر دوتاشون به این نظر رسیدن که حمله هوایی به تنهایی علیه حوثی ها کارساز نیست. برای اینکه عربستان سوی تجربه داره، 2015 بعد 4 سال حمله هوایی کرد و موفق نشد. حوثی ها رو فقط میشه با حمله زمینی برشون مسلط شد. حمله زمینی هم مشکل بوده تا به حال، چون نیروهایی که در جنوب بودن و تحت کنترل دولت رسمی یمن بودن، اینها نیروهای منسجمی نیستن. شما بهتر میدونید اینها از جریانهای سیاسی متفاوتن، بخش طرفدار اسلام سیاسی هستن، بخش طرفدار اخوان المسلمین هستن، اونایی که دنبال روی امارات هستن به سختی مخالف اخوان المسلمین هستن و غیره. ضمناً در این وسط هم القاعده هم جولان میده. این سردرگمی و این آشفته بودن در جبهه جنوب، جبهه دولت، در برابر یک نیروی بسیار منسجمی به نام حوثی ها هست. حوثی ها مذهبشون یکیه، یه تشکیلات منسجمی دارن شبیه سپاه پاسداران، و سپاه پاسداران هم به اینها کمک مفصلی کرده بود. حالا برای عربستان سعودی هیچ راهی وجود نداره جز اینکه سعی کنه جلوی پیشتابی حوثی ها رو بگیره، چون این وضعی که پیش آمده بود عربستان سعودی رو در یه بنبست قرار میده، چون تنگه هرمز که اون وضع داره، اگر باب المندب هم متوقف میشد عملا صادرات نفت عربستان قطع میشد. به همین علت هست که این حملات منسجم تا به حال انجام گرفته. همطور که شما گفتید 100 هواپیمای جنگی عربستان شرکت داشتن و حوثی ها میگن که صنعا رو بمباران کردن، سعده رو بمباران کردن و جاهای دیگه. خود عربستان میگه ما 1122 تا فکر میکنم گفته بود هدف که بمباران کردیم. به هر حال جنگ ادامه داره و مثل اینکه نیروهای دولتی موفق شدن قسمت جنوبی بابا، یعنی شهر زوباب که خیلی مهمه برای کنترل جنوب باب المندب، اونجا رو تونستن اشغال کنن. از غرب و شمال و جنوب هم حمله به حوثی ها ادامه داره، ولی حوثی ها بسیار مقاومت میکنن، حتی موفق شدن شهر تربه رو بگیرن که رابطه بین جنوب هست، بین عدن هست و تائز، و در این حال بر سر خود تائز هم داره در جنگ بسیار سختی درگیر هست. حوثی ها گویا این شهر رو محاصره کردن. میدونید که اگر نقشه تائز رو دیده باشید در محاصره کوها هست، اونها از کوها شهر رو محاصره کردن، از جنوب هم دارن نیروها میان. ولی کسی که تائز رو داره در حقیقت مسلط بر لوجیستیک جنگه. اونجا چهارراهیه که به جنوب میره، به غرب میره، به شمال میره و تمام داستانهای لوجیستیکی از اونجا رد میشه. به همین علت حد شهر تائز خیلی خیلی مهمه، یا تائز به قول عربا، و معروفه، میگن هر که تائز رو داره در حقیقت جنگ رو میتونه ببره.
1: الان زمزمه های هستش که به واسطه توافق مکه ممکنه پاکستان و حتی ترکیه کمک بکنن به عربستان سعودی. مقامات جمهوری اسلامی هم خیلی پنهان نکردن ناخشنودیشون رو از این موضوع. چقدر محتمل میبینید که واقعا این توافق مکه به همکاری بیشتر پاکستان به خصوص در سرکوب حوثی ها ختم بشه؟
7: همکاری که وجود داره، همکاری در یک سطح بسیار وسیع وجود داره. در هفته گذشته 4 هواپیمای باری پاکستانی پر از سلاح و پر از ادوات جنگی به عربستان رفته. پاکستان در حدود 30 تا 40 هزار تا سرباز در زمین عربستان سعودی داره، در اون بر دریای سرخ، در امتداد دریای سرخ. و امروز هم جلسه کمیته سیاسی نظامی همین سه کشور بوده در ریاض، ولی من بعید میدونم که ترکیه و پاکستان مستقیما دخالت بکنن در این جنگ. اولا برای اون پیمان مکه هنوز یه راه حل حقوقی براشون هست بخوان دخالت نکنن، و اونه که اگر کشوری حمله کرد به کشور یکی از این سه کشور، مثل این که به اون دو تا کشور حمله کرده، حوثی ها کشور نیستن از نظر عربستان سعودی، از نظر ترکیه و پاکستان هم نیستن، گروه تروریستی هم شبه نظامی هم و غیر و دولت یمن نیستن و همین علت هست که از نظر حقوقی نمیتونن به اونا استن، ولی کمک بسیار مفصلی خواهند کرد، ولی اینکه دخالت نخواهند کرد، یعنی مستقیما سرباز نخواهند فرستاد، ناشی از این پیمان نیست، ناشی از محاسبه ایه که ترکیه و پاکستان برای روابط خودشون با جمهوری اسلامی و اصولا برای موقعیتشون در منطقه دارن. به همین علت من خیلی خیلی بعید میدونم که اونا دخالت بکنن.
1: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. جورجیو ملونی نخست وزیر ایتالیا و شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در یک تماس تلفنی درباره تحولات خاورمیانه، امنیت و ثبات منطقه، آزادی کشتیرانی و وضعیت بازارهای انرژی گفتگو کردند. گزارش ببینیم از صدف باغبانی.
8: در آخرین تماسی که بین نخست وزیر ایتالیا و رئیس امارات متحده عربی برقرار شده بود، بیشتر بر روی ادامه همکاری مشارکت راهبردی تاکید شده بود. رابطه‌ای که در این سالهای اخیر در حوزه‌های متفاوتی از جمله انرژی، امنیت، سرمایه‌گذاری، اقتصاد گسترش پیدا کرده بود. رابطه‌ای که میشه نقطه عطفش را از زمان سفر جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا به امارات در سال 2023 دونستش. سفری که باعث شد که این رابطه در حوزه‌های متفاوتی گسترش پیدا کنه، که در ادامه رئیس امارات متحده عربی در سال 2025 به روم سفر کرد که میشد نخستین سفر دولتی رئیس امارات متحده عربی بعد از برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور، که در اون سفر حدود 40 تفاهم و توافق امضا شدش که بیشتر در رابطه با سرمایه‌گذاری و اقتصادی بود. اما در کنار تمامی این روابط اقتصادی در این مدت اخیر در حین تماس‌ها و دیدارها بیشتر در رابطه با تحولات خاورمیانه و امنیت صحبت شده بود، که در همین تماس اخیر بیشترین تمرکز روی آزادی کشتیرانی، امنیت مسیرهای دریایی و چشم‌انداز انرژی بودش. انرژی که به ویژه در حال حاضر برای ایتالیا اهمیت فراوانی پیدا کرده و در صحبت‌هایی که داشتن در رابطه با این بوده که چگونه میتونن امنیت رو در مسیرهای دریایی برقرار بکنن، مسئله‌ای که داره تأثیر مستقیمی روی بازار انرژی میذاره براشون. و در کنارش در رابطه با آخرین تحولات و گفتگوهای گروه هفتم صحبت کردن و تمرکز هم روی این مسئله بودش. اما کلا این تماس رو میشه در ادامه روند روابط چند ساله روم و امارات دونستش.
1: آکادمی نوبل کارل دایسروت از آمریکا و پیتر هگمان و گورگ ناگل از آلمان رو به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی 2026 اعلام کرده. این سه دانشمند برای اکتشافاتشون درباره کانال‌های یونی حساس به نور و توسعه روش اپتوژنتیک برگزیده شدن.
9: اینجا در مؤسسه کارونیسکای سوکن برندگان نوبل پزشکی 2026 معرفی شدند. کارل دایسروت، پیتر هگمان و گیورگ ناگل، یک دانشمند از آمریکا و دو دانشمند از آلمان، تونستن نوبل پزشکی 2026 رو به خودشون اختصاص بدن. جایزه امسال به خاطر کشفیات این سه دانشمند در زمینه اپتوژنتیک و کانال‌های یونی حساس به نور به اونها تعلق گرفته. اما این عبارت علمی به زبان ساده یعنی دانشمندان به روشی رسیدن که میشه با استفاده از نور فعالیت‌های سلول عصبی رو کنترل کرد. نور در واقع مثل یک کلید عمل میکنه و میتونه نورهای مشخص رو فعال یا غیر فعال کنه. این دستاورد به پژوهشگران کمک کرده بفهمن مدارهای مختلف مغز چه نقشی در حافظه، احساسات و رفتار دارن. و امروز اپتوژنتیک به یکی از ابزارهای مهم تحقیقات علوم اعصاب تبدیل شده. برندگان جایزهشون روز 10 دسامبر، در واقع ساروز در گذشت آلفرد نوبل، دریافت میکنن. امروز شروع آغاز هفته نوبله. بعد از پزشکی در روزهای آینده برندگان نوبل فیزیک، شیمی و ادبیات و در نهایت آخر هفته روز جمعه برنده نوبل صلح در اسلو اعلام خواهد شد. خب بیشتر این برندگان اینجا در استکهلم معرفی میشن، اما برای نوبل صلح همونطور که گفتم نگاه ها به شهر اسلو خواهد بود. اما همه برندگان روز 10 دسامبر در دو شهر استکهلم و اسلو جایزه خودشونو که شامل یک مدال طلا، که نقش آلفرد نوبل رو اون برجسته شده دریافت میکنن و جایزه‌ای حدود 12 میلیون کرون معادل 1 میلیون دلار رو به خودشون اختصاص میدن. این جایزه نقدی برای نوبل پزشکی بین سه دانشمندی که جایزه رو به خودشون اختصاص دادن تقسیم میشه. مهران عباسیان، استکهلم.
1: قبل از پایان برنامه دوباره تکرار بکنم که وضعیت در بخشای از یمن به خصوص در بخشای جنوبی و غربی این کشور که تا اندازه زیادی در دست نیروهای حوثی بود به سرعت در حال تغییر با پیشروی‌هایی که دولت رسمی این کشور به کمک عربستان سعودی انجام داده که نفس راحتی میتونه باشه برای کشتی‌های عربستان سعودی که برای عبور از باب المندب در هفته‌های اخیر با مشکلات زیادی روبرو بودن. جزئیات بیشتر این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، iranintel.com. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. پس از افشای ابعاد مختلف فساد سازمان یافته در فروش نفت و سرقت میلیاردها دلار از جیب مردم ایران، در 4 گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، محسن پاکنژاد وزیر نفت از سمت خود استعفا کرد. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد برکناری وزیر نفت گامی برای ادامه حیات اصلی ترین شبکه فساد فروش نفت در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. این شبکه در تازه ترین گام با هماهنگی یک سردار ارشد سپاه و پسرش به سیستم بانکی روسیه متصل شده. مشابه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: حزب وزیر از صفحه شطرنج برای حفظ شاه دوست ها. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از پشت پرده برکناری محسن پاکنژاد. تکمیل شبکه تازه فساد فروش نفت در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با حضور یک سردار حفاظت اطلاعات سپاه و یک سردارزاده. افشای راز فرار سعید صادقی به مسکو و بازگشتش به کشور. تغییر مسیر پول تراستی ها از امارات به شبکه بانکی میر روسیه با فرمان بانک مرکزی، از تائب و باوند تا مصطفی احدی و حالا صادقی ها. سربازان بدنام امام زمان چگونه پول نفت ایران را می دزدند؟
2: با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتن ضمن تقدیر از زحمات بی‌شائبه و خدمات خالصانه که طی مدت مسئولیت داشتن ناظر به اصل 135 قانون اساسی دوار جمهور آقای مهندس بوورد رو به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرد.
1: روایت تعارف آمیز معاون ارتباطات پزشکیان از برکناری محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت 14 که 2 هفته پیش در یک شو تبلیغاتی فیلم ترددش با مترو برای رفتن به سر کار را منتشر کرد تا نشان دهد به رغم فشارهای سنگین برای برکناریش همچنان مصمم به ادامه وزارت است. اما ستاره بخت او زود غروب کرد تا یکی از مهمترین وزارتخانه های جمهوری اسلامی دستخوش تغییر شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد حزب پاکنژاد گامی بلند برای ادامه حیات تازه‌ترین شبکه فساد امنیتی‌ها در فروش نفت است که حالا با یک تصمیم حاکمیتی صحنه بازیش تغییر کرد. با بازگشت یک سردارزاده امنیتی و همینطور با هماهنگی رئیس بانک مرکزی و هماهنگی ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، یک شنبه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داد بانک مرکزی راهی جایگزین برای انتقال پول تراستی ها دلالان نفتی بدهکار پیدا کرده و توانسته 1.5 میلیارد دلار پول نفت ایران را از سیستم بانکی روسیه به کشور منتقل کند. ساعتی بعد از انتشار این خبر وزیر نفت برکنار شد تا مشخص شود نوعی خانه‌تکانی در فروش نفت اتفاق افتاده، البته با حفظ تراستی‌های فاسد و فرماندهان امنیتی. مسیری که با نقش‌آفرینی یک مهره ظاهراً سوخته و به طور پنهانی طی شده. در یک روز گذشته رسانه‌ها دلایل متعددی برای برکناری پاکنژاد مطرح کردند، از اختلاف شدید با محمد شریعت‌مداری مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تا برنامه مجلس برای استیضاح او. پاکنژاد در ماه‌های اخیر تلاش کرد با سخنانی مورد پسند هواداران حکومت خودش را در بازی نگه دارد. او یک ماه پیش تنها چند روز پس از آن که رئیس بانک مرکزی گفت فروش نفت ایران به صفر رسیده، این خبر را تکذیب کرد و پزشکیان را رنجاند.
3: خب به هر حال روندی بوده که در طول حداقل فاصله بین 2 محاصره که ما رد کردیم نفت خام و بعد از محاصره هم فرایند فروش ادامه داشته، تا حدودی تقلیل پیدا کرده ولی ادامه داشته. انشالله برای ادامه کار هم داریم مجدانه پیگیری میکنیم که تدابیری اتخاذ کنیم.
1: اما اصلی ترین دلیل کنار گذاشتن پاکنژاد افشای سرقت میلیاردها دلار از پول فروش نفت ایران در رسوایی تراستی ها. ایران اینترنشنال در 2 ماه گذشته در 4 گزارش اختصاصی فاش کرد پاکنژاد فروش نفت ایران را به 2 شبکه فاسد در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واگذار کرد. اما تراستی های این 2 شبکه 10 میلیارد دلار پول نفت فروخته شده را برنگرداندند. روزنامه فریختگان 2 شنبه در گزارشی برکناری وزیر نفت را اقدامی خواند که باید 1 سال زودتر انجام می شد. وبسایت این روزنامه انتصاب فردی به نام سین ساد را به عنوان یکی از دلایل کنار گذاشتن پاکنژاد مطرح کرد. سین ساد سعید صادقی است که 2 ماه پس از آغاز به کار دولت پزشکیان مدیر عامل شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو شد، شرکتی که مسئول معاملات بین‌المللی نفت ایران است. صادقی از حامیان سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری بود و پیشتر در دولت رئیسی مدیر عامل پتروشیمی امیرکبیر شده بود. کسی که زمانی نچندان دور دفتر ثبت ازدواج و طلاق داشت، خیلی سریع پله‌های ترقی را طی کرد و معاون حقوقی 2 هلدینگ بزرگ متعلق به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران و وزارت دفاع شد. این صعود آسانسوری سعید صادقی به لطف ارتباطات پدرش اتفاق افتاد. سرتیپ 2 پاسدار حسین رضا صادقی که طی 4 سال گذشته مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران، رئیس دفتر نظارت‌های ویژه فرماندهی کل بر سازمان اطلاعات سپاه و معاون هماهنگ کننده سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه بوده. در واقع سردار صادقی مسئول نظارت بر کار نهادی بوده که یکی از وظایفش جلوگیری از فساد بود، اما خود تا گردن در فساد فرو رفت. به او برمیگرد. سعید صادقی 16 شهریور ماه 1404 با حفظ سمت مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران شد، اما 1 هفته بعد او را از مدیر عاملی نیکو کنار گذاشتند، زمانی که بوی گند فساد در فروش نفت بلند شد.
4: 8 ماهه رو بخوام اینجوری عرض بکنم، فاصله بین یعنی عدد فروش تا عدم وصول تا عدد وصول نزدیک 7 8 میلیارد دلار فاصله داره. یعنی اون چیزی که فروختیم، این چیزی که اومده بانک مرکزی.
5: خب این 7 8 تا زیاده.
4: بله، عددش زیاده.
1: صادقی 3 ماه پیش از برکناری در 1 مناقصه واردات کنجاله سویا و ذرت دامی در برابر تهاتر نفت را به 2 چهره اقتصادی بدنام واگذار کرد. مسعود مدلل و حسن افراشتپور، 2 ابربدهکار بانکی و پدرخوانده های مافیای واردات نهاده های دامی که پایشان به فروش نفت هم باز شد. اما آنها تنها نبودند. بعد از انقلاب ملی ایرانیان در دیماه سال گذشته و سرکوب هزاران معترض، شماری از چهره های نزدیک به حکومت دلیل اعتراض مردم را فشار اقتصادی ناشی از فساد تراستی ها دانستن
6: که زمینه سازی اقتصادی این کارو کردن که مردم معترض بشن، دیوونه بشن، از عصبانیت بیان تو خیابون و ناراحت باشن و حق هم داشتن. به خاطر این وضعیتی که تو وضعیت اقتصادی ما یک دفعه ایجاد شد، همه چیز با هم به هم ریخت که این قضیه رو من به درستی اسمش کودتای تراستی گذاشتم.
1: سعید صادقی چند روز پیش از جنگ 40 روزه با درخواست پدرش از ایران گریخت و به مسکو رفت. چند روز بعد او از سمت 2 خودش هم کنار گذاشته شد. این سردارزاده تا پایان جنگ در روسیه ماند تا با کمک پدرش آبها از آسیاب بیفتند. چند ماه بعد ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی فاش کرد که شبکه فروش نفت در وزارت اطلاعات موسوم به شبکه شایان 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگرداندند. شبکه‌ای به مدیریت یک چهره ارشد اطلاعاتی و از دوستان پاکنژاد که تعدادی از اعضای شبکه‌اش فرزند مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی است.
7: حدود 10 تا 11 میلیارد یورو بدهی ارزی تراستی هاست.
1: پاکنژاد برای بقا محمد جواد باوند، قائم مقام سابق معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران را دستیار ویژه خود در امور فروش نفت کرد. 2 هفته بعد ایران اینترنشنال با انتشار نامه محرمانه فاش کرد که باوند فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف بسیار بالا به 4 تراستی بدهکار و بدنام سپرده. شبکه‌ای که از حمایت تمام قد 2 چهره برجسته امنیتی برخوردار است. مصطفی احدی، معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه و سرپرست فعلی این نهاد، یعنی سردار مهدی سیاری. اما یک منبع آگاه در وزارت نفت به ایران اینترنشنال خبر داد سپاه پاسداران پس از افشای ماجرای تراستی ها تصمیم گرفت فروش نفت را به طور انحصاری در اختیار خودش و تراسیهایش قرار دهد. پس از حملات جمهوری اسلامی به خاک امارات در جریان جنگ 40 روزه، شرکت‌های پوششی و اموال بخشی از تراسیها در امارات توقیف شد. از همان موقع سپاه به فکر مسیری جایگزین افتاد. روسیه و سیستم بانکی موسوم به میر که پس از تحریم مسکو جایگزین سوئیفت شد. این پروژه را در سپاه پاسداران سردار حسین رضا صادقی پیش برد و پسرش سعید. خرداد ماه هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به مسکو رفت و از میر بیزینس بانک بازدید کرد، بانکی در روسیه که 100% سهامش متعلق به بانک ملی ایران است. این بانک واسطه انتقال پولها از شبکه بانکی میر به داخل ایران شده. پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همکاری ابوظبی با واشنگتن، سپاه توانست این سیستم را راحت‌تر جا بیندازد. در تهران با حزب پاک نژاد یک وزیر از صفحه شطرنج کنار رفته تا جمهوری اسلامی جست مبارزه با فسادش را حفظ کند. با این حال تراستی ها بدون کم و کاست به کار خود ادامه میدن. این بار در شبکه اطلاعات سپاه پاسداران با حضور تضمین کننده صادقی پدر و پسر و البته محمد جواد باوند از بستگان حسین طائب و مصطفی احدی از ارادتمندان رئیس فعلی بسیج و رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به همراه مشتی تراستی بدهکار تا به طور سیستماتیک دست جمعی بخورند و بیاشامند و خون ایران را بمکند. اما جوری اسراف نکنند که فساد سیستمی به نظر برسد.
8: دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه.
1: مشتبه پور محسن،
8: چیز دیگه است. فساد سیستمی در زمان
1: لندن حکومت.
0: به این ترتیب به پایان این گزارش روز میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه گزارش روز با ایران اینترنشنال بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. همینطور این برنامه به صورت آرشیو در وبسایت ما قرار خواهد گرفت. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید iranintel.com هست. شب روزتون بخیر.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
6: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
7: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
8: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
9: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیماور سوم.
6: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
10: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
11: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
12: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
6: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
13: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
14: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
15: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
5: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
16: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روشها با شرایط تازه است.
5: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دست و این خیلی مهمه.

سلام ساعت 11 شب تهرانه و من شکی ندارم که شما هم مثل ما هر روز صبح با خبر اعدام بیدار میشید و امروز صبح هم مستثنا نبود. امروز 13 مهر سحرگاه تو زندان دستگرد اصفهان علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی رو اعدام کردند. دو تا از متهم‌های پرونده میدان علیخانی اصفهان، دو تا از معترض‌های خیزش دی ماه، دو تا اسم دیگه که اضافه شد به فهرستی که هر روز داره بلندتر میشه. علیرضا سپاهی 6 مرداد، یعنی حدود 2 پیش، قرار بود با پسرعموش ببرنش برای اعدام، اما قبل از انتقال سکته کرد. پسرعموش رو همون روز اعدام کردند. علیرضا از سکته جون سالم به در برد، فقط برای اینکه 69 روز بعد بره بالای چوبه دار. دیروز تو زندان با نامزدش ازدواج کرد، خانم مهشاد کشانی که خودش هم با حکم 5 زندانیه. عروس و داماد هر دو پشت میله‌ها عروسی گرفتند و یه روز بعد داماد رو اعدام کردند. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل میگه که بنابر گزارش‌ها مادر علیرضا سپاهی رو جلوی چشم خودش شکنجه کردند. ساتو میگه حکم در حالی اجرا شد که وکیلش هنوز دنبال رسیدگی دوباره بود، یعنی در حالی تناب رو دور گردن علیرضا بستند که پروندهش هنوز باز بود. گزارش هایی که درباره پرونده میدان علیخانی داریم همه از یه چیز حرف میزنند: نگرانی از شکنجه، نگرانی از اینکه متهم اصلا به وکیل دسترسی داشته یا نه، و نگرانی از خود روند دادرسی. از 12 حکم اعدام همین یه پرونده تا امروز 7 اعدام شدند. 5 دیگه هنوز تو صفند و این فقط یه پرونده است از صدها پرونده دیگه. از کشتار 18 دی ماه تا امروز دست کم 34 معترض اعدام شدند. دست کم 100 دیگه حکم اعدام دارند. میگیم دست کم چون رقم واقعی رو هیچکی نمیدونه و پشت هر کدوم از این عددها یه خانواده است که هر روز صبح با دلهوره گوشی رو بر میداره ببینه خبری شده یا نه. خانواده ها حق دارند که جواب بگیرند، حق دارند بدونن عزیزشون کجاست، وکیلشون کیه، حکمش کی قطعی شد و کی قراره که اجرا بشه. خارج از بحث این که اصلا این اعدام ها همش برای رعب و وحشت و این بچه های بیگناه، اصلا حکمشون این نیست و بیگناه پای

0: عزیزانتون تو صف اعدامه، فقط اگر که خانواده خودش میخواد لطفاً که صدا شنیده بشه با ما حرف بزنیم. ما بدون اجازه خانواده اسم هیچ زندانی رو نمیبریم اینجا. اسم خودتونم لازم نیست که بگید، با اسم مستعار حرف بزنید و هیچ جزئیاتی که شما رو شناسایی کنه رو لطفاً نگید. ما دنبال باستاب قصه های زندگی مردم ایران هستیم، نه نشونی و آدرس اونها. روی خط برنامه بیایید امشب و این میکروفون رو ازتون خواهش میکنم که از چنگ من هر جوری شده در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.
1: از طرف جناب عالی معزون هستم که شبیه محترمه را خرقا خانوم نامش آجیشون بفهمین
2: محشاد کشانی.
1: محشاد خانوم کشانی را به عقد رسمی دائمی با صدای معلوم یک جل کلام الله مجید، یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانواده آقای سپایی هستش، پدر آقای سپایی و خود آقای علیرضا خان سپایی هستش، در واقع به عقد ایشون در بیارم. به من این اجازه رو میفرماییم؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با اجازه خدا. بعد
1: آقای سپایی حالا شما هم وکالتن و ولایتن از طرف آقای علیرضا سپایی که پسرتون هستن، به من اجازه میفرمایید که در واقع سگاه خانم کشانی رو، محشاد کشانی رو به عقد ایشون در بیارم با همون صداقی که فرمودید، یک جلد کلام الله مجید، یک شاخ نبات و یک گل سرخ.
3: بله بله
1: کامل پس معاملت میفرمایید.
3: بله
1: بسیار خیلی متشکرم.
4: درود به ملت شریف ایران. امروز صبح زمانی که داشت روی محله های شما صدای از اون پخش می شد، یه جون گرفته شد، یه زندگی گرفته شد. علیرضا رئیسی خواهرزاده من امروز صبح اعدام شد. هنوز 10 ماه از داغ رامین نگذشته بود، داغی که روی قلبمون نشسته بود. داغ علیرضا رو روی جیگر ما گذاشتید، جیگرتون خون بشه الهی.

0: خب خیلی خوش آمدید به برنامه. اسم همسر علیرضا فامیلیش کشانی بود که من به اشتباه کشانی گفتم، عذرخواهی میکنم. برنامه دیگه ای رو، دوشنبه دیگه ای رو آغاز میکنیم. ماراتون هفتگیمون رو با برنامه ای که از خبر اعدام دو جوان رعنای این مرزوبوم خبر میده و اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو اعدام دیگه، دو قتل دیگه به قتل‌های حکومتی جمهوری اسلامی اضافه میشه. دیروز داماد شد، امروز اعدامش کردند. چگونه اعدام بعدی رو متوقف کنیم؟ حسین آقا از تهران، اگه صدای منو میشنوی خواهش میکنم که تشریف بیاری و در مورد موضوع مهم اعدام با ما صحبت کنی. حسین جان صدای منو میشنوی عزیزم؟
1: عرض ادب و احترام خدمت شما آقای کامبیز. خیلی خوشحالم که بالاخره قسمت شد که بیام روی خط و صدامو از این تریبون به کل مردم ایران برسونم. عرضم به خدمتون که بله، این یک راه بیشتر نداره. اما من قبلش میخوام یه چند تا نکته رو خدمت تمام مردم ایران عرض بکنم. اول یه تسلیت باید بگم به نظام حاکم بر کشورمون که این شبکه‌های که تیریبون میدن مثل شما ایران اینترنشنال، اینا شبکه‌های معاند و شبکه‌های مخرب و اینا میدونن و من ایرانی، من وقتی به من تیریبون نمیدن مجبورم صدای اعتراض خودمو از همین تیریبون به گوششون برسونم. این یه تسلیت به جمهوری اسلامی. نظام حاکم بر ایران اسلامیه و تشیع. خیلی جالبه که امام حسین وقتی که داشته

0: شهید میشد توی گودی قتلگاه روایت میگه قاتل خودشو بخشید چون 3-4 نفر اومدن سر امام حسین رو ببرن و بعد گفتن که آقا برو، امام حسین گفتش آقا برو نذار قتل من گردنت بیفته. خیلی جالبه برای من، همیشه برای من قابل تأمل بود، خیلی منو به فکر فرون برد که اگر نظام اسلامیه چرا به اینجور احادیث رجوع نمی کنن، چرا بخشش ندارن، چرا اینجور اعمالی که باید باشه نیست. صدای من دارین؟
1: بله عزم داریم گوش میدیم. من سکوت میکنم که بیادبی نکرد باش.
0: نه خواهش میکنم. مطلب دوم اینه که مردان است که نامش به نکویی نبرن. اینا جوان بودن، فرصت توبه رو میتونستن بهشون بدن اگر کاری خلاف انجام داده بودن. خودتون میاین تورم رو بالا میبرین، زور میگین، اختلاس میکنین، دزدی میکنین، فرهنگ رو از بین میبرین و هزاران کار دیگه، تحقیر میکنین، کسایی که باید اعدام بشن اعدام نمیشن و بعد میان 4 تا جوون رو اینطوری سرکوب میکنین و تخم کینه رو میکارین و بعد میان میگیرین 4 تا جوون بیگناه. و این فیلم ها رو که اگر شما نگاه کرده باشین توی فیلم ها از مردم توی جمعیت توی اعتراضات یکی داشتش فیلم برداری میکرد. خب اینا خب مأمور بودن همشون دیگه، فقط هم دوربین داشتن. اینا میتونستن اونجا جلوی این قتل، جلوی این درگیری همون لحظه بگیرن، میتونستن اسلحه در بیارن، دو تا تیر هوایی هم حتی اگر میزدن اون فرد بسیجی، ارزشی یا هر کس دیگه زنده میموند، الان زنده است. من روی سخنم با اون همسر شهیده. شما فیلم ها رو ببین، وقتی شوهرت داشت شهید میشد چه کسی داشت از بالای سرش فیلم برداری میکرد؟ همون مأمور که بعدن قاتل رو شناسایی کردن گرفتن. چرا اون مأمور اون لحظه شوهرت رو نجات نداد؟ مردم کینه‌ای شده بودن، مردم اعصابشون از تبعیض، از تورم، از بی‌عدالتی به هم ریخته بود که اومده بودن بیرون. چرا یه بار نرفتین خیر نظام رو بگیرون؟ بگین آقا چرا به شوهر من کمک نکردین؟ چرا از این زاویه نگاه نکردین شما؟ اما موقعی که اومدن عکس‌ها رو دادن، فیلم دادن، یکی یکی گرفتن، اعدام کردن، هیچی دیگه نگفتین، اومدین تازه هی بدتر هم کردین تو سوشال مدیا. آره 2 نفر دیگه هم مزدورا، اینا مزدور بودن؟ چه چیزی ازشون گرفته بودین؟ 2 تا چاقو توی دادگاه، جلسه دادگاه خیلی جالبه، میگفت 2 تا چاقو گرفتن، 1 دونه تبر گرفتن ازتون، 1 دونه قمه گرفتن. بعد اینا جاسوسای موساد بودن، نیروهای موساد. خب نیروی موساد با چاقو میاد تو خیابون؟ یه اسلحه نباید داشته، اسلحه گرم نباید داشته باشه. آموزش هم اگر آموزش دیده بود که بنگر راحت نمیگرفتنش، پس این نیروی موساد نبود، نیروی آمریکا نبود، این یک معترض بود که شما تخم کینه رو تو دلش کاشته بودین با تفرقه و با خیلی چیزای دیگه. چند تا گزینه من برای نظام مقدس دارم برای اعدام. منم بگیرین فردا اعدام بکنین، هیچ مشکلی نره، من یه دهشستی هم، به هیچ کدوم از آرزوهام نرسیدم، نه زندگی، نه همسر، نه بچه، نه خونه، نه ماشین، هیچی، نه یه ثبات شغلی، هیچی، حتی شغلش هم که دیگه نیستش، چه برسه به ثبات شغلی. اما سال 88 اگر یادتون باشه یه فایلی اومد بیرون، یه فایل صوتی توی یوتیوب هست، لطفا بزنن مردم گوش بدن، خیلی آگاهتون میکنه، خود نظام هم داده بیرون، سخنرانی سردار مشفق، بزنین گوش بدین. در جمع نخبگان مشهد ایشون برمیگردن میگه آقای مهدی رفسنجانی ارازلو، همین مهدی رفسنجانی پسر آقای هاشمی، ارازلو باشو استخدام کرده بود، ترابل ها رو روی میز گذاشته بود، به اینا پول میداد. وزارت اطلاعات میره ایشون رو میگیره، چیکارش میکنه؟ مگه ایشون ضد نظام نبوده؟ ایشون که دیگه قشنگ داشته این کار انجام میده دیگه، علنی دیگه. چی شد؟ با آقای مهدی هاشمی فقط داره ثروت شهی بیشتر میکنه. کاریش کردن؟ نه. پسر آقای شمخانی چون کاریش کردم؟ این همه پول بردش آیا کاریش کردم؟ نه. دختر آقای نعمت‌زاده داروی فاسد وارد کرده بود، وزیر آقای روحانی بود. تو دوره آقای روحانی دختر آقای نعمت‌زاده که توی دادگاه دیدین که این چادر گرفته بود اینجوری که آقای قاضی گفت نمیخواد اینجوری رو بگیری، حالا برای ما شما که اصلا مثلا چادری نبودی، اینا داروی فاسد آورده بود توی ایران. چیکارش کردن؟ 90 میلیارد یک سند معرفی کردن، بعدم به عنوان مرخصی اومد بیرون و دیگه برنگشت و فرار کرد. آقای طبری
1: مرسی.
0: حسین
1: جان تمام شد وقتت. همه جوری تا آخر عمرت که نمیتونی افشاگری کنی. تمام شد وقت، تمام شد. من دیگه این عدد این پایین میبینی، این دیگه به پنج برسه دیگه بعد پنج دیگه اصلا دیگه 7-8 دقیقه صحبت میکنی، برای اینکه 2 دقیقه هم قبلش بوده. من دیگه بعد از این به پنج برسه دیگه حتما باید دیگه قطع کنم آدم ها رو. بعد تا اینجا من میتونم نگه دارم. تشکر میکنم حسین آقا تهران، که از دوستانم خواهش میکنم این تایمر رو ما اینجا گذاشتیم برای همین قضیه دیگه، حداقل این یه نگاهی بندازیم بهش یا افکارتون رو جمع کن. ببین منم میخوام تا پس فردا حرف بزنم، من که اصلا به من پول میدن که حرف بزنم، ولی میفهمم، واقعا میفهمم، از ته دل میفهمم، به عنوان یک آدم حراف میفهمم که آدمایی که میان اینجا میخوان که فرصتی است، با زحمت میای اینجا، میخوای سفره دلتو باز کنی، حرف بزنی، بگی، همه چیزا رو بگی، ولی ما یک روزی ما ایرانی ها باید یاد بگیریم که تو 5 دقیقه حرفمون رو تموم کنیم. راهش هم هست، میتونم بگم بهتون، اگه علاقمندی بگم. راهش اینه که شما قبل از اینکه تشریف بیارید اینا رو تو ذهن خودتون مرور کنید، بعد یه تایم منیجمنت هم بکنید. مثلا دیگه داره نزدیک میشه 5 دقیقه، یه برین به سمت جنبندی. تشکر میکنم که بیننده برنامه هستید، منت میذارید رو سر ما، تشریف میارید، گردن ما از مو باریکتره. خیلی ممنون. بچه آرزو رو بیاریم از تهران لطفا. آرزو خانم، بیش از 100 معترض دیگر در خطر اجرای حکم اعدام هستند، نظر شما چیست؟
2: سلام، شبتون بخیر. من از تهران باهاتون صحبت میکنم.
1: سلام.
2: و به عنوان آدمی صحبت میکنم که عزیزم رو در سال 401 در اتفاق زن زندگی آزاری از دست دادم. تا امروز به خودم اجازه ندادم در مورد هیچ چیز صحبت کنم، فقط به خاطر اینکه نگران این بودم که مبادا بیش از این خانوادم در فشار باشه. اما یک حرفی رو زدیم، بیش از 100 نفر دیگه در لیست اعدام. کامیز عزیز، اون 100 نفری که ما میگیم 100 نفری هم که ما ازش خبر داریم. برادر من کشته شد و برخلاف خیلی از آدم‌های دیگری که جنازه‌شون تحویل عزیزاشون شد، ما هیچ جنازه‌ای دریافت نکردیم و فقط به ما یک قبر دادن و اعلام کردن که جسد عزیز شما توی این قبره. هر یک نفری که اعدام میشه فقط خودش نمیمیره، همه ی خانواده‌اش باهاش میرن زیر خاک. از یک خانواده 5 نفره خوشحال که با هزاران سختی تو شرایط های مختلف خودشون رو جمع کردن به یک نقطه رسیدن که کنار هم آروم باشن، از 28 آذر 401 داغدار شدن و هر روزی که بلند شدن فقط به این امید زندگی کردن که امروز روز آخر زندگیشون باشه. 18 و 19 دی وقتی این اتفاق افتاد من دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم و رفتم تو خیابون بابت این که اگر قرار تموم شه تموم شه، چون اون آدم رفت و زندگیش تموم شد و من به عنوان بازمانده از یک خانواده داغدار هر روز می دیدم که ذره ذره پدرم، مادرم و برادر کوچکترم دارن آب میشن و هیچ کاری نمیتونستم بکنم. تعلیق از دانشگاه، حذف از محل کار، همه اینها برای خانواده من اتفاق افتاد. من دیگه حتی جرأت نمی کنم اینستاگرام، تویتر و بقیه شبکه های مجازی رو باز کنم که بخوام اسمی رو ببینم، که بخوام شاهد از دست رفتن آدم عزیز دیگری باشم. و فقط حرفم یک چیزه، 100 نفر دیگه تو لیست اعدامه، خدا میدونه چند نفر از بچه ها هنوز اون تو هن و هنوز حکمی براشون در نظر گرفته نشده، و هر کدوم از این آدم ها جدای از این که زندگی خودشون به بازی گرفته میشه و در خطر اتمام زندگیشونن، زندگی خانواده هاشون از هم پاشیده میشه. 3 سال از فوت برادرم هم میگذره و میتونم قسم بخورم که توی این 3 سال ما حتی 1 روزش رو زندگی نکردیم. هنوز این شک و تردید با ماست که آیا اون جنازهی که توی اون قبر خوابیده متعلق به عزیز ماست یا نه. به واسطه اتفاقاتی که تو 18 و 19 دی افتاد، ما بر خاطر پیدا کردن یکی از دوستانمون مجبور شدیم بریم کهریزک. کوه انبوه جنازه، و من تا روزی که زندم اون تصویر، اون صحنه، اون حجم از کانتینر از آدم‌هایی که میآوردن میریختن اونجا تا خانواده‌هاشون بیان پیداشون کنن از یادم نمیره. و تو فقط یه اسم داری و باید کاور به کاور باز کنی و ببینی که آیا اون عزیز توه یا نه. از بچه هایی که رفتن فقط به عنوان یه اسم یاد نکنی، فقط نگران این نباشیم که رفتن و تموم شد. شاید نشه جلوی این اقدام ها رو گرفت به خاطر اینکه آدم های معمولی توی شهر با دست خالی نمیتونن جلوی اتفاقی رو بگیرن، اما من به عنوان یه بازمانده از خانواده‌ای که عزیزشون رو از دست دادن فقط برای اینکه حداقل ها رو توی این جامعه داشته باشن، از همه ی آدم هایی که دارن توی سرزمین زندگی میکنن یه خواسته دارم. انقدر با شوم قضاوت ماها رو نرونیم، انقدر ماها رو در معرض قضاوت قرار ندیم. داغی که ما میبینیم خیلی وحشتناکتر از داغیه که هر انسانی در فوت عزیزش تجربه میکنه، چون ما حتی اجازه سوگواری درست و حسابی هم نداریم. از بچه هایی که دارن اعدام میشن فقط به عنوان 100 نفری که تو بیست پیش روان یاد نکنیم، به ازای هر یه نفرشون حداقل یه پدر و مادر دارن زندگیشون رو از دست میدن، فقط نفس میکشه. هر یه نفری که میمیره همزمان باهاش خانواده‌اش هم میمیرن، و این خیلی دردناک‌تر از فوت اون آدم ها به تنهاییه. از دست ماها که هیچ کاری بر نمیاد، همه یه تلاشمون رو کردیم، عزیزهامون رو از دست دادیم. واقعا امیدوارم یک اتفاقی بیفته که یک روزی تو این مملکت صبح با خبر اعدام بچه هامون بیدار نشیم. امید اتفاقهای خوب، و ممنون از این که به همون فرصت دادیم که بتونیم حرف بزنیم.
1: تشکر میکنم آرزوی عزیز از تهران. بسیار بسیار به تسلیت میگم برای داغی که داری. بدان و آگاه باش که ما اینجا همراه شما هستیم، صدای شما هستیم، کسی شما را اینجا قضاوت نمیکنه. تشکر میکنم از اینکه گفتی برای اولین بار از زمان زن زندگی آزادی در این 4 سال حرف نزده بودی، به صورت عمومی و اومدی صحبت داری میکنی. برای آرزوی صبر میکنم، برای خانوادت افتخار ما هستید. به امید روزی که لبخند رو بر لبان شما ببینیم، به امید روزی که کسی که از دست دادید، رنجی که متحمل شدید و این هزینه‌ای که دادید باعث بشه که ما آزادی و شادی بر لبان مردم ایران زمین ببینیم، و ما ممنون شما ایم تا ابد. تشکر میکنم آرزوی عزیز، خیلی ممنونم ازت. خب بچه ها بریم، برنامه ما داره واقعی میشه امشب، هرچقدر واقعی تر میشه وحشتناک تر میشه، برای اینکه حقیقت وحشتناک در ایران، حقیقت تلخ و وحشتناک است در ایران. اگر بخوایم ما راجع واقعیت روی زمین ایران صحبت بکنیم، با توجه به شرایطی که وجود داره الان برای مردم، صحنه‌های جالبی تعریف نخواهد شد، ولی امید این است که با بازگویی این صحنه‌ها ما بتونیم که این جنایت رو به گوش تمام ایران برسانیم، و همه ما جماعتی اکثریت ایران به این نتیجه برسیم که آقا اینا قاتل و جانی هستند، و بچه های این مرز و بوم رو به خاطر این بقای خودشون دادم به ضحاک که بتونم بیشتر بماند. بچه ها بریم سراغ سمیرا کرج اگه لطف کنید. سمیرای عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، راجع به اعدام ها داریم صحبت میکنیم. میدونیم که بیش از 100 معترض دیگر در خطر اجرای حکم اعدام هستند. البته آرزو اومد و گفت که 100 نفر خیلی بیشترند، ولی من میانم میگم دست کم 100 نفر. بفرمایید سمیرا جون، صدا من میشنوی عزیزم؟
3: درود جناب حسینی، وقتتون بخیر. با تمام صحبت های آرزو فقط گریه کردم، بهش تسلیت میگم، به همشون تسلیت میگم، به خانواده سپاهی تسلیت میگم. و واقعا خیلی سخته تو ایران، یا حالا هر ایرانی با وجدانی صبح که از خواب بلند میشه این گوشی رو بر نداره یا تلویزیون رو روشن نکنه اعدام این بچه ها رو بفهمه. جناب حسینی باور کنید دیگه روز خوش نداریم، گرونی، جنگی، پولی، بیماری، درد، همه رو میشه تحمل کرد، ولی واقعا دیگه نمیشه ادامه نازنین رو تحمل کرد و تاب آورد. جامعه جهانی، من نمیدونم نهادها، سازمان‌های بین‌المللی چی کار دارن میکنن؟ چرا ما گروگان‌ها رو از دست این رژیم کثافت آزاد نمیکنن؟ چرا یه کاری برای ما نمیکنن؟ چرا وقتی قضیه اتفاقی میفته همه برای اونجا بسیج میشن؟ نمیدونم چرا، نمیدونم هر جای دنیا هر اتفاقی میفته بسیج میشن. ایران چرا دیده نمیشه؟ چرا خفه شدن؟ بچه‌هامون دارن پرپر میشن. آقای حسینی، باید به کجا پناه ببریم؟ باید چی کار باید بکنیم؟ ما خودمون موندیم. کاش اون شب همون 18-19 ما هم زنده بر نمیگشتیم. به خدا خیلی سخته، به خدایی که من هنوز الان بعد از 18-19 دیگه اصلا باورش ندارم. خیلی سخته، خسته شدیم از این همه حجم از اعدام. چرا هیچ کسی چی نمیگه؟ ما همه ایرانی ها میدونیم داریم چی کجا زندگی میکنیم. ما میخوایم صدامونو به جهانیان برسونیم. ما نمیدونیم باید چجوری صدامونو به جهانیان برسونیم. فقط میتونیم، من نوعی فقط میتونم به شما زنگ بزنم و با اشک و ناله حرف بزنم. من همیشه اگر یادتون باشه، من چند دفعه مزاحم برنامه شما شدم، همیشه میگم محکم باشیم، ما باید کنار هم قرار بگیریم، تا داشته باشیم تا روزش برسه. ولی خیلی سخته برای اینکه ما هر روز بلند شیم ادامه این گلهای نازنین رو ببینیم. اون آقا نفر اولی که صحبت کردن بگو آقا شما اونجا بودی که اینا اون نفر رو کشتن، 12 نفر رو بیشتر گرفتن برای یه نفر. اگه میشه بچه های ما اینقدر قسی و قلب شدن که یه نفر اون شکلی بکشن؟ نه آقا، اینا کار بچه های ما نیست. ما بچه همون رو تو خیابون دیدیم 18-19، از ما نبودن بچه ها. اینایی که کشته شدن از خودشون بودن، به اسم بچه های ما دارن اعدام میکنن. یه مش مریض روانی و افسرده دارن تو ایران. فقط داریم راه میریم، فقط زندگی نمی کنیم، فقط زندگی نمیدونم. میگم بعد به ما میگن وطن فروش، یه مش فشل، یه خوش فشل ارزشی به ما میگن وطن فروش. پس ما اگه از جامعه جهانی نخواهیم، اگه از ترامپ و نتانیاهو نخواهیم، از کی بخواهیم؟ آقا ما میخواهیم اصلا چجوری صدامون رو بهشون برسونیم؟ آقا حمله کن، آقا بیا بزن تمومش کن. خسته شدیم. یه مدت، یه چند روزی دست نگه داشتن، نمیدونم دوباره چی شد. اینا شروع کردن، اینا سیرمونی ندارن از خون، از خون جوون ایرانی سیرمونی ندارن. من یه شب که نگاه میکردم، باور میکنید تا صبح میگفتم خدا کنه تموم شه، اصلا اعدامش نکنن، خدا کنه یه اتفاقی بیفته، یه چیزی بشه. صبح من این کاری که کردم، بعد از ساعت 7 که گوشیم رو نگاه کردم، دیدم این بچه رو اعدام کردن. من نمیدونم ما بس اعدامون رو چجوری برسونیم. اون 100 نفر، صد نفر نیستن. ما یه ایرانیم، ما یه ایرانیم که هر کدوم این رو اعدام میکنن، ما هم در اعدام میشیم. به خود ما هم خانواده های داغ داریم. ما تجربهشو نداشتیم، ولی 401 404 که رفتیم خیلی کشته دیدیم، خیلی مجروح دیدیم. ولی آقای حسینی نمیدونیم اصلا نمیدونیم چی کار باید بکنیم. فقط دارم میگم کاش صدای ما رو جامعه جهانی بشنوه. کاش من نمیدونم، فقط محکوم میکنن، بود شده برای خودشون میشینن یه عده دوره هم چای میخورن محکوم میکنن. ما محکوم نمیخوایم بکنیم، میخوایم به دادمون برسیم. زندان های ایران خیلی افتضاحه، اوضاعش خیلی افتضاحه. ببخشید مزاحمتون شدم، ولی واقعا دیگه همین به امید آزادی جاوید جان.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم سمیرای عزیز از کرج. و بله من حرفی واقعا نمیتونم بزنم دیگه، نظرم از حرف نزنی، بعضی موقع حرف نزنی سنگین تری. بچه ها بریم سراغ، میخوای یکی رو از خارج از ایران بیاریم، من از آمریکا بیاریم یکی رو، نوید از دالاس. آقا نوید صدا منو میشنوی عزیزم؟
4: خوب هستین شما؟
1: بله نوید جان خیلی خوش آمدی. راجع به اعدام ها همونجوری که متوجه شدی داریم صحبت میکنیم، بفرمایید.
4: بله بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و خانواده های تمام جاویدنامان عزیزمون که حق گردن تک تک ما چه ایران داخل ایران چه خارج از ایران دارن. موضوع بحث امروزتون حرف منو به دو قسمت تقسیم میکنه. عرضی که داشتم پنجشنبه هم اومده بودم همینو عرض کنم، ولی امروز چقدر به جانش هست. ما خانوادهمون 45 سال پیش دوره خلخالی از این پول پیرها به این حکومت صفا که دجال شیطانی پرداخت کردن. عموم خدا بیامرزم تک فرزندی داشت، یعنی تک فرزند پسری داشت، کشتنش دوره خلخالی. از اقوام دیگه‌مون هم کشتن، ولی پسرم چون به من نزدیک‌تر بود و من 3 سالم بوده اون زمان و پدر مرحومم رفت و جنازه رو تحویل بگیره و تا لحظه‌ای که زنده بود تا چند سال پیش همیشه آرزویی که داشت این بود که آیا اون روز رو می‌بینیم که ما لاشه متعفن این حرامی ها رو ببندیم سفر عقب ماشین و روی زمین انقدر اینا رو بکشیم، انقدر اینا رو ماشین رانندگی کنیم باش و اینا رو رو زمین و آسفالت تو سنگ تیز بکشیم، اینا عذاب بکشن، وایسیم نمیرن با یک تیر با دو تیر. نه نه، این شکلی مرگ یه بار برای اینا خیلی خیلی چیز خوبیه. نه، اون دردی که پدر من تحمل کرده بود برای اون پسرمو با اون مبلغ تیری که گرفته بودن، حقوق 6 ماه پدر من بود. الان هم میبینیم باز دارن همین کارو میکنن. خیلی سال پیش زمانی که ایران بودم رمانی درباره آینده ایران نوشتم، هیچ وقت نتونستم به خاطر اینکه پروایی نداشتم، خودسانسوری نکردم تو اون رمان، حتی بیرون از ایران نتونستم چاپ کنم چون خانواده‌ام الان داخل ایران هستن. ای کاش حدسم تو اون رمان نادرست در می اومد. من این 18 و 19 دی ماه انگار 16 و 10 سال پیش دیده بودم و نوشته بودم که اگه ما اون پول تیر رو دادیم این مردم، اینا سر شما میارن ها. اون زمان فقط نتونستن همتون رو بکشن، زمانی که پاش برسه شروع میکنن این قتلامو و دیدیم که اون اتفاق افتاد. اون روز نزدیکه، هممون هم میبینیم، شما هم میبینین، دوستان دیگه و خانواده های جاویدنامانمون هم میبینن، ولی یه سری خانواده ها، اینجا سویچ میکنم به بخش دوم عرایزم، صبر یه مقدار براشون سخته. اقدام به خودکشی دیدین توی چند خانواده، پدر یه جاویدنام، همسر یه جاویدنام که قرار بود ازدواج کنن. و من میخوام از اینجا به دوست و برادر و هم رشته‌ای و هم باشگاهی و هم شهری عزیزم احمد خدایی اشاره کنم. احمد الان 3 هفته است ازش خبری نیست، شوهر مرحوم صالح اکبری، همه دنیا دیگه میدونن با پیکر اون مرحوم چیکار کردن و عکسشو برای دوست و برادر عزیزم که با افتخار احمد منو وارث خودش و انجام دهنده وصیت خودش، وصیت سنگینی به من سپرده که انجام بدم و خودم دلم نمیخواست زیر بار همچین مسئولیتی برم، نمیخوام هم اینجا افشا کنم که چه هستش، ولی 2 بار اقدام به خودکشی کرد احمد، ناموفق بود. من عکسشو برای همکارانتون فرستادم چند ساعت پیش که اون عکس فقط دست نزدیکان احمد هست، کسی دیگه اطلاع نداره. یک بار با قرص برنج اقدام کرده بود که خوشبختانه خواهرش و مادرش در شکستن وارد خونه شدن، البته اعضای داخلیش صدمه دید، کلیه کبدش صدمه دید، سیستم تنفسیش صدمه دید، ولی زنده موند. بار دوم رگ دست چپش رو زد. اون عکس رو برای همکارانتون فرستادم، خودشون میتونن ببینن که عکس، توی عکس نام جاویدنام صالح اکبری هم روی دست دوستم نوشته شده. دوباره ناموفق بود، خدا خواست زنده بمونه و به احمد تاکید کردم احمد اگه خدا داره این فرصت رو بهت میده فقط یه دلیل داره، تو باید زنده بمونی، تو حتما باید زنده بمونی، تک تک اون خانواده ها، چرا هیچ ایرانی از این جنگ نابرابر فرار نکرد؟ ما اونجا و چه ایرانی خارج از کشور چه داخل کشور، ایرانی های داخل کشور چرا فرار نکردن؟ منتظر روز انتقام هستن و اون روز انتقام هر چقدر دور و غیر متصور برای این خوک‌های گمنام باشه بالاخره میرسه، بالاخره اون روز میرسه. الان 90 میلیون منتظر و تشنه خونه این حرامی ها هستن. چقدر من به احمد التماس کردم، بهش امید دادم، اولش از دوست روانشناسم کمک گرفتم، همه کاری خواستم بکنم، ولی اینجا عرایزم میخوام مختصر کنم صحبتم. اکانت احمد که 35,000 نفر در حال حاضر فالوور داره دست خودش نیست، دست اطلاعاتی ها و نیروهای سپاهی افتاده و چند روز پیش چند وقت پیش من به اونها گفتم اگه احمد تا 24 ساعت آینده جواب منو نده با صدای خودش، من صداش میشم تو همه دنیا. آروم از همین ایران اینترنشنال شروع کردم، استپ بعدی، گام بعدی برای من فاکس هست، فاکس نیوز هستش. انقدر من حرف میزنم، احمد سه هفته پیش قرار بود روز سه‌شنبه در دادگاه حاضر بشه، بارها تونسته بود از دست این حرامی ها فرار کنه، اینا رو گال بذاره به روش های مختلف که خودش برای من گفته، احکامش رو برای من فرستاده، سنگ اندازی هایی که توی زندگیش انجام دادن، هر 6 روز هفته نه 7 روز هفته اینو درگیر میکردن که این نتونه به فکر انتقام این حرفا برسونه. این وسط یه عده‌ای از مجاهدین مزاحمین خلب هم بهش پیشنهاد داده بودن که میلیارد تومانی از اینها قبول بکنه و اعلام بکنه که خانومش جاویدنام صالح اکبری عضو اون سازمان منفور بوده و احمد توی سلسله استوری هایی که گذاشته بود اعلام انزجار کرده بود از این گروه و اعلام کرده بود که هرگز و هرگز این گروه جایگاهی در بین مردم نداشته و ندارند. عرضم اینجا اینه، من باز هم تاکید میکنم با اون نیروهایی که احمد رو گرفتن زیر بازداشت و تحت شدیدترین شکنجه ها هستش و خیال میکنن چون احمد دوبار اقدام به شکنجه کرده با این قاعده و اصل که همه فکر میکنن احمد خودکشی کرده و مرده میتونن خودکشیش بکنن، جلوی روشون این آدم، من نوید از دالاس وایس دادم به هر قیمتی که شده، همه جای این دنیا اسم احمد خدایی رو داد خواهم زد، فریاد خواهم کشید تا جان در بدن دارم. اگر بتونیم فقط برای یک نفر بتونیم امید به زندگی از این خانواده، مسئولیت داریم، این نیست که فقط بخوایم، ما مسئولیت داریم درباره این خانواده ها. این خانواده ها عزیزترین هاشون، آدم فقط یه دونه جون داره. حالا مثلا من اگه از چند ساعت وقتم یا یه مقدار از انرژیم یا قدری از مسائل مادیم بزنم، هیچ جای عدالت خدا به هم نمیخوره. ما تک تکمون درباره این خانواده ها مسئولیت داریم، باید بپذیریم که اگر عزیزانی رفتن جونشون رو دادن، ما هم نگاهی داشته باشیم به خانواده هاشون. اگه یه نون داریم نصفش رو بدیم به اونها، اگر مسئله مادی نیست معنوی به هر شکلی روحی روانی تامینشون بکنیم. احمد خدایی زنده بود تا همین چند روز پیش، اون شخصی که من از اردبیل، چون احمد اهل اردبیل، منم اهل اردبیل هستم، ولی همسرش صالح خانم جاویدنام صالح اکبری عراقی بود و در عراق دفن شدن پیکر مطهر ایشون، این فاصله یکی از اون صحبتایی بود که احمد توی وصیتش برای من کرده که نمیخوام وارد اون جزئیات بشم دیگه. احمد رو میخوان خودکشی بکنن و من خواستم از رسانه شما استفاده کنم و آگاهی بدم به دوستان و هموطنان عزیزمون، احمد نمرده ولی زیر شدیدترین شکنجه هاست و اگر که آزادش نکنید، خواهش میکنم، ببخشید من زیاد صحبت کردم کامبیز جان، ببخشید، عذرخواهی میکنم، اگر که آزاد نشه من نوید هر جای این دنیا نه. شده صدای احمد خواهم بود.
1: ببین ولی خب خبری که داره اینه که ناپدید شده، یعنی نمیدونیم که اتفاق خاصی برشون افتاده یا نه، درسته؟
4: یه دادگاه ناپدید شده کامیز جان.
1: آه یعنی گرفتنش و الان معلوم نیست که کجا زندانیه؟
4: دو روز قبلش به هم پیام داده بود، آخرین پیامش و گفته بود که نوید دارم میرم داد، باید برم، اگه نرم خونه پدرم توقیف، سندی که برای وثیقه گذاشته بودن توقیف میشه، نمیتونم این کار. من بهش پیشنهاد دادم از طریق مرزهای غیرقانونی خارج بشه، گفت خونه پدرم رو چیکار کنم، اگه این کارو نکنم خونه پدرم توقیف میشه. در سمت دیگه یه مسئله گفت دیگه این بار از دست از سرم بر نمیدارن. شخصی که کنترل اکانتشون اسمش اینه، اگر نامی بود از او بود، احمد خدایی چند وقت پیش این اسمو تغییر داد، اگر نامی بود از او بود تو اینستاگرام. شخصی که این کنترل این اکانت رو در دست داره به من هفته پیش پیام صوتی داد، توی پیام صوتی صوت خودش رو تغییر داده با هوش مصنوعی و همون رو زیر 10 ثانیه پاک کرد و اون گفتگویی که ما با هم انجام دادیم الان توی اینستا در سمت من هستش و من دارمش. گفتم تو خودتو بیشتر تابلو کردی، تو یکی از اون حرومزاده ها هستی، داری اذعان داری، اینجوری وانمود میکنی که دوست احمدی. احمد دوستی جز من به تو سه نفر دیگه که میشناسم ندارم.
1: نوید جان. پس شما اینجوری حدس میزنی که احمد رو اینا یه جایی بازداشت کردن، قایم کردن و دارن حالا شکنجه میکنن یا اذیتش میکنن یا احتمالاً نقشه‌ای براش کشیدن. الان شما داری اینو میگی؟
4: بنده اینو از یه منبع آگاه دونستم. بعد سه هفته اگه دارم این صحبت رو میکنم، یه تحقیقی کردم از دوستانی که تو اردبیل هستن، آگاهی پیدا کردم و از پنجشنبه هفته آینده هفته گذشته مزاحم برنامه شما شدم که اینو اطلاع بدم. بالاخره شهر کوچیکی هستش، آدما بالاخره یه کانکشن هایی دارن و من اینو متوجه شدم. زنده بود تا هفته پیش، الانو نمیدونم چه دارم حرف میزنم و
1: نمیدونم حالا بازم نمیدونیم که خدا نکرده. امیدواریم که آره،
4: امیدواریم تشکر زنده باشه.
1: نوید جان از دالاس آره، تشکر میکنم نوید جان که اومدی صحبت کردی، منم بنز کافی به شما وقت دادم. اگه اجازه بدی من یک کوچولو توضیح کوتاه راجع به احمد خدایی بدم، همسر صالح اکبری. اگر دوستانی نمیدونند، داستان بسیار بسیار غمناکی است. احمد خدایی همسر کسی است که خودش هم کوهنورد بود و همسرش هم کوهنورد بود، مربی کوهنوردی اردبیل بود. ایشون و صالح همسرش به معترضان زخمی کمک میکردند. شب 22 دی 1404 ماموران برای بازداشت احمد به خونهشون رفتند و صالحه هنگام دفاع از احمد با شلیک گلوله کشته شد. تا اینجاش همش فکت وجود داره. احمد هم بازداشت شد و بعد از آزادی گفت که برای تایید روایت رسمی درباره مرگ همسرش تحت فشار بوده. بعدتر هم توی یک فایل صوتی گفت که مامورا با پیام‌ها و ادعاهای درباره تعرض به پیکر صالحه آزارش دادند. این ادعاها رو بالاخره احمد کرده و من فکر نمی کنم دلیل داشته باشه که بخواد دروغ بگه راجب همسرش. مقام های قضایی جمهوری اسلامی هم روایت متفاوتی دارن، میگن که صالح جان خودش رو گرفته و احمد هم در بازجویی اینو تایید کرده که اون. بالاخره داستان پیچیده ایه که جمهوری اسلامی را میندازه و خبر ما داریم که احمد متاسفانه چند بار اقدام کرده که جان خودش رو بگیره اما در بیمارستان نجات یافته. الان این دوستمون نوید اومد اینجا گفت که مثل اینکه یک مدتی است، یکی دو هفته است که از ایشون خبری نیستش و امیدوارم که پیدا بشه، امیدوارم که حالش خوب باشه، امیدوارم که اتفاق بدی نیفتاده باشه. بله، یه 20 ثانیه به من وقت بدید من برسم خدمتتون بعد از این دوستمون.

0: خب به من میگن که خیلی کانکشن ایرانی ها بده، دست گل مشتبه روشن چشش، ببخشید چش اصلا ولش کن مشتبه رو، خواستم یه فوش بعدی بدم بعد یادم اومد که بس اینجا نمیشه. پرویز از لرستان لطفاً بچه‌ها، پرویز از لرستان بیاریم. علیرضا سپاهی دیروز داماد شد، امروز اعدامش کردن، راجع به اعدام داریم صحبت میکنیم امشب، نظر شما چیست؟ آقا پرویز از لرستان که نیست، پس بریم سراغ مهناز از تهران. مهناز جون صدا من میشنوی عزیزم؟
1: بله صداتونو دارم.
0: بفهم.
1: الو صدای منو دارین؟
0: بله عزیزم صداتون داره، یه ایران میشنوه. بفهم.
1: درود بر شما.
0: بله بله.
1: خوبستین. در خصوص اعدام باید بگم که ما مردمی که تو ایران هستیم هیچ کدوم از اعدام ها رو تمام این سال ها فراموش نکردیم. من هر زمان که صدای نوید افکاری رو میشنوم و ویسی که اون پخش کرد قبل از اعدامش رو گوش میکنم، همیشه با تمام وجودم و از قلبم خیلی خیلی متاثر میشم. تمام این سالها ما شاهد تمام این کشتارها بودیم و دیروشم واقعا وقتی که شنیدم که علیرضا سپاهی رو میخوان اعدام کنم، وقتی شنیدم که ازدواج کرد، گفتم خدا کنه که به خاطر این قضیه بگذرن، ولی وقتی صبح بلند شدم دیدم که اینا کوتا نیومدن و این جوون اعدام کردن، جوری تو سر خودم کوبیدم و گفتم لعنت بر شما هاویات که هر روز ما رو با یه عذاب روبرو میکنید. من با حرفای سمیرا جون واقعا موافقم، راست میگه. ما تو ایران هر روز صبح که بلند میشیم با یه درد داریم زندگی میکنیم، هیچ کس هم نیست که به دادمون برسه، هیچ کس نیست کمکمون کنه، ما واقعا داغون شدیم دیگه، تا کی تحمل کنیم این همه اعدام؟ آخه چه جوری میشه؟ چه جوری دلتون میاد؟ من صورت تک تک اینا رو که نگاه میکنم واقعا ناراحت میشم. اصلا روز نیست که ما توی ایران بلنشیم بتونیم یه روز رو در آرامش بگذرونیم. خیلی جالبه که خیلی ها میگن نه امیدتون از دست ندین، انگیزه داشته باشین. آخه چجوری یکی به ما بگه چجوری؟ ببخشین که وقتتون رو گرفتم، فقط خواستم بگم ما هیچ کدوم از این اعدام ها رو تو تمام این سال ها فراموش نمی کنیم، نخواهیم کرد و هیچ وقت از یاد اون نمیره که هر روز صبح با چه دردی ما رو روبرو کردن. پاینده ایران جاوید شاه، به امید آزادی ایران و ایرانی ها از تبعید از دست این خوناشاما که نمیدونم اصلا دیگه نمیدونم چی میخوام بگم. ببخشید جاوید شاه.
0: مرسی مهناز عزیز از تهران، تشکر میکنم. من کاملا قابل درک احساسات شما، جاش اینجاست دیگه توی برنامه، من اینجا هستم در خدمت شما، من و همکارانم در این برنامه غم شما رو میخوریم. این تنها کاری که میتونیم بکنیم این میکروفون، این پلتفرم رو بدیم به شما، هر چی میخواهد بیا آقا دل تنگت بگو. انقدر انسان ایرانی کرامت انسانیش رو این جمهوری اسلامی در طول این نیم قرن ازش گرفته که باورتون نمیشه. اینجا ما یه ذره پشت صحنه آدم ها که با ما تماس میگیرن، ما یه ذره خیلی طبیعی نورمال مثل آدم با مردم برخورد میکنیم، همه خوشحال میشن. یعنی ما کار عجیب و غریبی هم نمی کنیم واقعا، ما مثل آدم با آدم برخورد میکنیم و همه خوشحالند از این که باشون مثل آدم برخورد میشه. و این جمهوری اسلامی نیم قرن این همه انسان رو در ایران یک بار مثل آدم با ما رفتار نکرد واقعا. برای همینه که بالاخره هر اتفاقی براش میفته، زیاد خیلی ها هستن که زیاد مهم نیست براشون واقعا، میگن حقشونه، اینا که این کار کردن حقشونه. در صورت شرایط بد تاریخی گیر کردیم. الان بریم سراغ ارغوان از تهران. ارغوان عزیز ببخشید، من دوستان میان اینجا احساساتی میشن، منم احساساتی میشم، یک سخنرانی میکنم. ارغوان جان بفرمایید.
2: سلام، خوب این کامیز جان؟
0: خیلی خوش اومدی عزیزم. بله، در مورد اعدام ها داریم صحبت میکنیم، بفرمه.
2: بله، من اول برنامه‌تون شنیدم، گفتین که اگر شما هم یکی از عزیزاتون و نزدیکاتون همچین اتفاقی براش افتاده، و من یاد تلخ‌ترین خاطره پدرمو در این اینجا، یعنی همچین موردی براش پیش اومد، به عنوان یک فعال سیاسی بازداشت شد و 35 سال از این ماجرا میگذره، اما ما هنوز نه ازش هیچ خبری، حتی یه نشون، حتی یه سنگ قبر، یا حتی یه عزاداری ساده، دریغ از همچین چیزی که ما بخوایم داشته باشیم. و این اعدامایی که هر روز میبینیم، هر روز خبرش میاد، همشون داغیه که روی دل همه ما هست. یعنی اینجوری نیست که من فکر کنم فقط بچه مردمه، اینا همشون بچه های ما، مثل بچه های دیما که همشون بچه ها، دخترها و پسرها و برادرها و خواهرای ما بودن، و همچنان هم ما براشون گریه میکنیم و براشون ناراحتیم، و هر روزم آرزوی نابودی این حکومت رو داریم که نمیدونم واقعا این شانس نصیبمون بشه زنده باشیم و ببینیم این نابودی این حکومت رو یا نه. به خانواده محترم علیرضا سپاهی تسلیت میگم، به نوعروس آقای علیرضا هم تسلیت میگم. این فاجعه رو دیشب تا صبح دعا میکردم و فکر میکردم شاید یه معجزه بشه و این بچه نجات پیدا کنه، اما این اتفاق نیفتاد و هر روزم باز تکرار میشه. یعنی این چیزی نیست که جمهوری اسلامی بخواد کوتاه بیاد، انگار فکر مثلا اینجوری احساس میکنه رعب و وحشت ایجاد میکنه و بقیه میترسن، در حالی که داره جوونه های امید رو تو دل همه ما بیشتر زنده میکنه. من خیلی مزاحمتون نمیشم کامیز جان.
0: عزیزم نه مرسی عراوان جون، تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون که تشریف آوردی. 11:50 دقیقه شب تهران است، دوشنبه است. امروز روز تلخی بوده برای ما ایرانی ها، عکسای جوونا رو آدم میبینه واقعا شرمنده میشه که خودش چرا زنده است، و اصلا همش حسرت میخوره آدم واقعا. تمام اینایی که دارن اعدام میکنن، تمام این بچه‌ای که این مدت کشته شدن، تمام این آدمایی که از اول انقلاب تا الان، بعضی یه روز روز نیست، این عکساشون و زندگیشون و قصهشون آدم میبینه با خودش میگه چرا، برای چی، کجا دنیا رو میخواستی بگیری، چقدر ارزش داشت این زندگی، آخرش مثل نمیدونم تاپاله موش افتادی اون زیر خروارها، آوار جسد تیک پارت رو کشیدن از اینجا تا موسل و تا مشهد و تا فلان و بسار، چی شد، من بهش کجا رسیدی، کجا دنیا رو گرفتی، چه نام نیکی از تو آیه خامنه‌ای باقی ماند موش علی. خب بچه ها تهران داریم، بازم علیرضا رو بیاریم از تهران. آقا علیرضا صدای من میشنوی؟ علیرضا تهران اگر صدای من رو میشنوی عزیزم تشریف بیار، و در مورد این اعدام های امروز داریم صحبت میکنیم و کلا اعدام نظرت بپرسیم ازت. اگر نه بچه ها میخواید که بریم از خارج از ایران این ور، بذار من یک نگاهی بندازم، چون به نظر من کانکشن ما امشب یا خیلی خوبه یا خیلی بده. کیو داریم خارج از ایران؟ فرهاد از مونیخ. آقا فرهاد چه فکر میکنی راجع به اعدام ها، بفرمایید.
3: درود بر شما جناب حسینی عزیز و دستان در کاران شما. قبل از هر چیزی میخوام یه تسلیت بگم خدمت خانواده همه جاوید نامان ایران، خدمت همه مردم ایران، چون ما همه خانواده هستیم. والا هر روز که ما از خواب پا میشیم یه خبر تلخ تختر از خبر قبل، سردرد، اعصاب خردی، نمیدانیم چه گناهی کردیم به درگاه خداوند که این پدران ما این بلا رو سر ما آوردن با این حکومت تروریستی که به قول معروف رفتن مشروب شاهنشاهی رو خوردن و تگریش ما رو گرفت. واقعا نمیدانیم باید چیکار کنیم، داغ داریم همه ما، اینه قبول دارم، من یه صحبتی میخوام بخونم جناب حسینی عزیز. گذشته از این که همه ما میدانیم که وضع مملکت چجوره، گرانی، سختی، اعدام است و و هزار و یک داستان، من یه خواهش دارم از کسایی که تو خارج از کشورند، چه اپوزیسیونند، چه میدونم خبرنگارند، هر کسی تو هر رسته کاری خودش که میتونه کمک کنه. ببینید آقای حسینی، زمان انقلاب 57، فاجعه 57، همین تروریستای جمهوری اسلامی رفتن تو کشورهای مختلف آموزش دیدن به کمک کشورهای دیگه. مایی که ایرانیم، خارج از کشوریم، بحث مسلح شدن اگه باشه داخل ایران، خیلی ها خب نه آموزش دیدن، یعنی من نمیخوام دردای مردم رو بشمارم که دیگه همه قشنگ میدانیم چه خبره تو ایران. ایرانیایی که خارج از کشورن، دسترسی به این که برن آموزش ببینن خیلی بهتره، خیلی راحت‌تر میتونن برن آموزش ببینن. آقایانی که تو خارج از کشور اپوزیسیونین، حالا تو هر کاری که هستین کمک کنین، صدا برسانین ایرانیایی که خارج از کشورن رو بتونین سازماندهی کنین، اینا رو آموزش بدین. شما گیرم که همین فردا حکومت سقوط کرد، آیا میشه به اون بسیجی، اون سپاهی که هست تروریسته اعتماد کرد و دوباره حالا منتظر باشیم ببینیم مثلا تو دوره گذار چه اتفاقی میفته یا چجور میشه گروه های تروریستی تشکیل ندن اینا و کارهای خرابکارانه انجام ندن؟ چجور اونا میتونستن دوره انقلاب برن تو خارج از کشور آموزش ببینن و کل دنیا هم حمایتشان بکنن؟ ولی ماهایی که تو خارج از کشوریم صدامان به هیچ جا نمیرسه. آقایی که تو اسرائیل نشستی، آقایی که تو آمریکا یا هر جای دنیا نشستی، شما که اگه میتونین داخل کشور آموزش بدین خب این کارو بکنین، اگه نمیتونین از ظرفیت ایرانیایی که خارج از کشورن آموزش بدین، حداقل تو دوره گذار یا حداقل تو اون وهله آخر، تو اون دقیقه 90 بتانین از یه طریقهای مختلفی که خودتان سلام میدانین این اشخاص وارد داخل کشور کنین که بتانن یه کاری بکنن، از مردم محافظت کنن. وقتی اسرائیل میاد تو داخل ایران با وامی که از خود جمهوری اسلامی میگیره میاد کارخانه پهپادسازی درست میکنه و علیه خود این تروریست های جمهوری اسلامی استفاده میکنه، 100% راش هم بلده که بتونه همین ایرانیایی که خارج از کشورن یه جا جمع کنه. نمیگم همه، این حزبایی که هست، این تشکلایی که هست، یه آدمایی رو شناسایی کنن ببرن حالا هر جا یه آموزشی بدن. آقایانی که خارج از کشورین به فکر این موضوع باشین. مگه ما نمیگیم بین ما و جمهوری اسلامی یک دریا از خون فاصله است؟ چه تضمینی وجود داره که دفعه بعدی که مردم بیان تو خیابان باز یه دی ماه اتفاق 18 و 19 دی اتفاق نیفته؟ شما به فکر این موضوع باشین. وقتی ما میگیم بین ما و اینا یک دریا از خون فاصله است، پس یعنی چی؟ نه اون اولین نفری که آمد رو خط، من شنیدم میگه که اون سپاهی، اون بسیجی که تو خیابان بود شهید شد و کسی که بالا فیلم میگرفت خودش کدوم شهید؟ تروریست بودن اونا. 46,000 نفر از بهترین فرزندای ایران رو به خاک و خون کشیدن. شما آمدی میگی شهید توبه نامه بنویس. توبه نامه بابت چی باید بنویسه؟ مردم خیلی عادی اومدن بیرون اعتراض کردن به خاطر یه زندگی بهتر و همه رو به رگبار دستور کشتار سیستماتیک دادن. شما اومدی حرف از شهادت میزنی که شهید شده؟ واقعا دلم پره، واقعا نمیدونم چیکار میشه کرد. خواهش میکنم از شما آقای حسینی، این صدا، هر کسی که صدای منو میشنوه، دستی در کار داره، به فکر این موضوع باشه، ایرانیایی که خارج از کشور هستن رو آموزش بدن و وارد ایران کنن. حالا هر طوری که بلدن، قرارم نیست آموزش فوق حرفه یه 5 ساله ببینن، اینا قراره یه دوره ای باشه، یه دوره فشرده ای بذارین، هر کسی تمایل داره شناسایی کنین، اینا رو آموزش بدین، خواهشن یه کاری بکنین. 90 میلیون ایرانی داخل ایران گروگانن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. هر روز جمهوری اسلامی تو خیابان داره رجز میخونه واسه مردم دست خالی. بعد ما بیایم حالا بگیم حقوق بشر، کدوم حقوق بشر؟ نون اینا تو اینه که خفه خون بگیرن فقط وقتی که تو فلسطین یه مش چپول بیان هارت و پوت کنن و پول بگیرن. هیچ جای دنیا به فکر مردم ایران نیستن. بعد شما میگین حقوق بشر، کدوم حقوق بشر؟ اینا وقتی یه حکومتی که اسلامگراه و از اون مدرسه رفاه از دقیقه اول شروع به اعدام و کشتار کرده تا همین الان، و یه جوانی که یک روز قبلش پشت تلفن این درد رو سنگ بنویسی سنگ آب میشه، یه جوانی که پشت تلفن به صورت تلفنی عقد کرده و مادرش هم در زندان زنان بوده و اون خانم هم در زندان بوده و فرداش میان اون جوان رو میبرن و اعدام میکنن، این داره یه پیام میده به همه مردم که برای من مهم نیست که تو حال دلت خوب باشه، قرار یک روز خوشحال باشی یا نباشی، من ایرانی کشی میکنم. این پیامو داره میده به مردم. والله یعنی چطور بگم، تو دین خودتون، دین مبین اسلامتون هم همچین چیزی نیست که طرفی که یک روز پشت تلفن عقد کرده شما انقدر بیشرفین که میگیرین این جوان رو اعدام میکنین. شما از کجا آمدین؟ شما اصلا تخم و ترکی چین چین؟ واقعا آقای حسینی خیلی حالم خرابه. امیدوارم که این ایرانیایی که خارج از کشورن، اونایی که دستی در کار دارن، فقط به فکر این موضوع باشن. بگذاریم از این که بگیم با این حکومت تروریستی میشه، یه مش کسایی هستن که میان میگن که نه اعتراض مدنی، شما اصلا فهم و شعور دارین؟ چون میفهمین با چه حکومتی طرفین؟ اعتراض مدنی چیه؟ دیگه مدنی تر از 18-19 دهی که مردم اومدن میگن ما گرسنه ایم، ما چم زندگی میخوایم، اونا رو به رگبار بستن، شما اومدی اعتراض مدنی حرف میزنین، شوخی میکنین با ما؟ و در آخر آقای حسینی، من تو بات تلگرام شما هم اسامی کسایی که تو همدان بازداشتی بودن یکی دو هفته پیش فرستادم به طور کامل. ما یه پیجی داریم موضوع شناسی همدان و خیلی اطلاعات میذاریم راجع به این موضوع، و اون آمار تمام زندانی های همدان که تو 18-19 دی بازداشت شده بودن من واسه بات شما فرستادم، امیدوارم که ببینید. جاوید چاپاینده ایران، ممنون از شما،
0: تشکر میکنم. قربونت برم، مرسی، تشکر میکنم. آقا فرادم مونیخ، بچه همدان و با دلی پر اومد اینجا و امشب همه احساساتی شدند تو این برنامه. من خودم که نمبر وان احساساتی در دنیا نشستم اینجا، اصلا من نمیدونم چرا این برنامه رو میدن من اجرا کنم، اصلا من آدم مناسبی نیستم برای این کار واقعا، ولی دنیا اینجوری شده فعلا. خب سراغ آریا بریم از اصفهان. آریا عزیز، ازت خواهش میکنم که بیای روی خط برنامه، راجبه اعدام ها داریم صحبت میکنیم. 10 ثانیه دیگه نیمه شب تهران است، 14 دقیقه از این برنامه مانده است. بفرمایید.
4: درود شما آقای خامیز عزیز،
0: خیلی خوش اومدی عزیزم. آقای آریا از اصفهان بفرمایید.
4: من داریم؟
0: بله عزیزم بفهمه.
4: من با حرف شما کاملا موافقم و
0: ولی مشتبه با اینترنت تو موافق نیست، مشتبه با حرف تو موافق نیست، اینه مشکل ما اینه. بچه ها علیرضا رو بیاریم از نورنبرگ که به من میگن خیلی هم منتظر بودند. علیرضای عزیز تشکر میکنیم از صبر و بردباری شما و آدم حسابی بودن شما. در مورد اعدام ها داریم سوال میکنیم، 14 دقیقه این برنامه مونده، این شما و این هم مردم ایران.
5: درود و عرض ادب جناب شما آقای کامبیز حسینی عزیز و همکاران محترمتون. خدمتتون عرض کنم که امروز منم مثل شما و تمام هموطنان حال خوبی اصلا ندارم. این علی رضا هم نام من بود، این بچه رو تصور کنید تیر زدن، بهش شلیک کردن، با خشونت بازداشتش کردن، خودش و مادرش و بدترین تهدیدهای جنسی. من از نزدیکانشون رو داشتم صحبت میکردم چقدر مادرشون رو تهدید به تجاوز کردن و اینکه این بچه رو مجبورش کردن به اعتراف اجباری. نه تنها علی رضا رو، تمام کسانی اینه که تو میدون علی خانی بازداشت کردن همشون رو حکم اعدام دادن و الان خانواده هاشون و خیلی هاشون رو، حالا یا دختر کوچیک دارن یا پسر کوچیک دارن، اینا رو دارن با تهدیدهای جنسی دارن اینا رو به سکوت وامی دارن که نیان اسم فرزندانشون رو بگن. من امروز میام از شبکه شما میخوام خواهش کنم از خانواده های این عزیزان بیاین اسم بچه هاتون رو بگید، نذارید تو سکوت، تو سکوت خبری بچه ها اعدام بشن، تو زندان ها بهشون تجاوز بشه و بدترین اتفاقا براشون بیفته. من میخوام کسی که حکم اعدام علیرضا رو و بچه های دیگر رو تو اصفهان داده، قاضی مرتضی براتی رو بگم. آقای براتی، شما نه تنها خود شما، تمام دادیار، بازپرس و تمام کسانی که این احکام رو صادر کردن و این احکام رو اجرا کردن، مطمئن باشید که آینده خوبی در انتظارتون نیست، نه برای خودتون، حتی برای خانواده هاتون. تمام این جانفدایی که اسم شما تک تک اسم شما ثبت شده، اینا نمیان دست شما الکی اسلحه بدن، تمام نام شما ثبت شده، شما باید پاسخگو باشید، نه تنها خودتون و حتی خانواده هاتون به بدترین وجه مجازات میشید. اینو من یعنی یه جوری مطمئنم که حتی هیچ سازمان حقوق بشری، حتی خود شاهزاده رضا پهلوی، هیچ عهد و ناسی نمیتونه بهتون کمک کنه، هیچ عهد و ناسی نمیتونه جلوی این خانواده هایی که بچه هاشون و جانشون رو گرفتید، جلوی این خانواده ها رو بتونید کسی بتونه بگیره. الان مردم خیلی خشمگینن، این روزا میگذره، به زودی هم میگذره و روزی فرا میرسه که ما قبلا تو سالهای گذشته هر وقت میگفتیم آقا هر یه تیره برق برای یه ملا، ولی امروز من میتونم به جرات بگم هر یه تیره برق هر یه درخت میشه برای یه جان.

0: ده شک ده شست اتفاق افتاد، خیلی ها خانواده ها سکوت کردن، ولی ما دیگه سکوت نمی کنیم. ما منتظر روز انتقام هستیم و مطمئنم این روز انتقام نزدیک هستش و خدا رحم کنه به خودتون و خانواده هاتون. خیلی ممنونم جناب آقای کامبیز حسینی که به این وقت دادی، سپاسگزارم. من تسلیت
1: دیگه فکر کنم قطع شد. علیرضا نورنبرگ، خیلی ممنون علیرضا عزیز، تشکر میکنیم. بچه ها چقدر مونده از این برنامه؟ 7-8 دقیقه مونده، بیشتر شاید 10 دقیقه. خدمت شما عرضم که چند شب پیش 9 دقیقه چند شب پیش من اینجا بودیم، من قولی زدم راجع به این دوستانی که توی این لایف چت ما تو یوتیوب میشستن اینجا و اینا اسپم میکردن. الان دارم نگاه میکنم میبینم که به حرف من گوش دادن واقعا و این دفعه خیلی دارن همه با هم دیگه راجع به موضوع برنامه حرف میزنن و دیگه از اون پست‌های عجیب و غریب و مسابقات همسریابی کمتر دیده میشه. یه همیشه ما باید این نگران این ارزشی ها و ارتش سایبری هم باشیم که میان و شروع میکنن اسپم کردن برای اینکه کسی نتونه با کسی حرف بزنه. همون جوری که الان کانکشن ما رو با ایران یه کاری باش کردن که خیلی سخت شده و من الان شنیدم که مثل اینکه دومین اصلی واتساپ ما هم بلاک شده و اینها، در ظرف این تمام زندگیش یارو گذاشته پول نفت ملت ایران رو برمیداره، یه سری آدم رو استخدام کرده که اینجا بشینه که اینا یک خرابکاری بکنن که این ملت نتونن حرف بزنن. تا کی؟ تا کی ملت نظر حرف بزنن؟ تا کی اعدام کن؟ تا کی خفه کن؟ تا کی اینجوری که نمیشه که مرده زبی که تاریخ یه نگاه بنداز ببین چه اتفاقی افتاد برای آدم هایی که این کار اصلا کی اینجوری در حکومت کرده تا عقبت دیگه. بابا واقعا یه ذره درس بگیرید از تاریخ، همین از تاریخ همین 6 ماه گذشته درس بگیرید. الان خامنه ایتون کجاست دیگه؟ من نمیدونم چجوری با چه زبانی من بگم اینا رو. فرنیا از کالیفرنیا، فرنیا عزیز روی خط برنامه ما هستی، خواهش میکنم بیای. راجع به اعدام ها در ایران داریم صحبت میکنیم دیگه، هم خواهش میکنم دیگه فکر نمیکنم ما بتونیم که بعد از فرنیا شد یه نفر دیگر بتونیم بیاریم. عزیزم بفرمایید. خانم فرنیا
2: سلام. آقا کامبیز صدای
1: منو دارین؟ سلام عزیز. آره عزیزم خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
2: ممنونم. باید نام جاوید نامای وطن به خصوص سربدار جاوید نام رضا رسایی عزیز، هممون حالمون امروز خیلی بده، تسلیت میگم خدمت خانواده علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی که اسم علیرضا هم همنام اسم برادرمه. میخواستم آقا کامبیز اسم سه تا از بازداشتی های استان کرمانشاه شهرستان صحنه رو ببرم که یکی از آشناشون به من پیام دادن و گفتن که اسم این سه تا بازداشتی که از توی انقلاب شیر و خورشید بازداشت شدن و الان حکم اعدام گرفتن، متاسفانه اسمشون رو کمتر شنیدیم، رو گفتن که اسمشون رو بگم. یکی سیروان شعبانی، خسرو محمدی نیا و مسعود توشمالانی از شهرستان صحنه استان کرمانشاه. خواستم که اسمشون برده بشه توی این برنامه، بلکه بتونیم کاری براشون بکنیم. در مورد اعدام ها که موضوع برنامه‌تونه، واقعا من فکر نمی کنم جلوی این دستگاه خونریزی جمهوری اسلامی رو کسی بتونه بگیره. 47 سال زندانیا رو مثل گروگان گرفتن، هر وقت که میخوان مردم رو بترسونن اعدام میکنن، هر وقت میخوان مذاکره بکنن جلوی اعدام ها رو میگیرن اعدام نمیکنن. واقعا ما نمیتونیم کاری بکنیم. فقط یه چیزی که به نظرم رسید، خواستم پیشنهاد بدم به مردم، به اینفلوئنسرا و بلاگرا، چیزی که خیلی توجهمو جلب کرده این که متاسفانه ما خیلی اینفلوئنسر و بلاگر داریم، خیلی هم زحمت میکشن، خیلی محتوا تولید میکنن در مورد مسائل سیاسی، اما همش به فارسیه. دوستان

0: عزیز، ما خودمون میدونیم چه خبره تو مملکتمون. ما اعدامیا رو میدونیم، زندانیا رو میدونیم، گرونیا رو میدونیم، اینکه چقدر کشته دادیم، اینکه جمهوری اسلامی چیه و چه کار میکنه، همه رو میدونیم. ازتون خواهش میکنم اگه میتونین انگلیسی بگین تمام این مطالب رو، اگر نمیتونین الان AI هست، کلی ابزار و چیزای دیگه هست که حداقل میتونین زیرنویس بذارین پای ویدیوهاتون. شما که این زحمت رو میکشین، وقت رو میذارین، 4 نفر دیگه حداقل آشنا بشن با اینکه چی داره میگذره. همش فارسی فارسی فارسی، دستتون در نکنه، خیلی ممنون، ولی واقعا دنیا آشنا نیست. هیچ کس، ما میگیم هیچ کس به جز خودمون به داد خودمون نمیرسه. این یکی از کارهاییه که ما میتونیم به داد خودمون برسیم. ازتون خواهش میکنم اگر نمیتونین انگلیسی یا هر زبان دیگه ای صحبت بکنین یا محتوا بسازین از طریق AI یا هر چیز دیگه ای که هست، خواهش ازتون میکنم زیرنویس برای محتواتون بذارین. 4 نفر دیگه، حتی 1 نفر 2 نفر هم آشنا بشن که تو مملکت ما چی داره میگذره، که هر روز ما داریم با این اخبار بیدار میشیم، چه تو ایران چه خارج از ایران. بازم خوبه، ولی واقعا من فکر نمی کنم این حکومت به جز با جنگنده و ناو و چه میدونم B2 B1 با هیچ چیز دیگه نمیشه جلوشو گرفت به جز اینکه اطلاع رسانی بکنیم. مرسی از وقتی که به من دادین. امیدوارم که آزادی ایران و آزادی مردم رو ببینم. پاینده ایران جاوید.
1: خب تشکر میکنم. چه برنامه شده میشم دوستان؟ 3 دقیقه مونده، 2 دقیقه و نیم، 3 دقیقه مونده. فکر نمی کنم دیگه برسیم کسی دیگر رو بیاریم. از میترا از شیکاگو خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، ازش خواهش میکنم که فردا بیاد در خدمتش باشیم. امید از تهران و دیگر دوستان که تشریف آوردن و نتونستند که بیان بالا. این نقشه پراکندگی جغرافیایی دوستان و بینندگان است که لطف کردند، مرحمت فرمودند، در این شب سخت تشریف آوردن تو این برنامه که یک گوشه ای از ظلم جمهوری اسلامی و علی ملت ایران رو دیدیم با هم دیگه. از تهران و کرج بودن بیشتر دوستان، امریکا، آلمان، امریکا. و هفته سختی رو شروع کردیم، ببینیم حالا تا آخر هفته خدا بخیر کنه این هفته رو. تشکر میکنم از شما که بیننده این برنامه بودید، تشکر میکنم از شما که بیننده این کانال هستید. ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که آینه باشیم بر آنچه واقعا در ایران داره اتفاق میفته، واکنشی باشیم بر اتفاقات مردم، بر ظلمی که برای این مردم میشود، و آنچه هست رو به مردم نشون بدیم. ولی خب بالاخره مخالف جمهوری اسلامی هم هستیم دیگه، اونجوری هم دیگه نیست که فکر کنین که حالا موافق جمهوری اسلامی هم نیستیم، نخواهیم هم بود، نه جمهوری اسلامی و نه هیچ حکومت جور دیگری که بچه 18 ساله 19 ساله 20 ساله رو اینجوری اعدام میکنه. از طرف خودم، عوامل این برنامه، عوامل این کانال، به خانواده های کسانی که امروز اعدام شدند من به شدت تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی و خانواده هاشون، امیدوارم که خانواده هاشون واقعا نمیدونم چه امیدی داشت، فقط امیدوارم که یه روزی شادیشون رو ما هم ببینیم اینجا در ایران. و اینکه ما میریم تا فردا شب 11 شب تهران برگردیم. آقای ویسی اینجاست، دوستان من با آخرین اخبار بعد از این برنامه در خدمت شما خواهند بود تا فردا شب 11 شب تهران که ببینم شما رو. هوای بغل دستی داشته باش. شب شما بخیر فعلا.

0: وقت شما بخیر، بیننده اقتصاد و بازار با من کامیلیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. پذیرش استعفای وزیر نفت همزمان با وضعیت بحرانی فروش نفت ایران، رسانه‌ها، پرونده تراستی ها، توقف صادرات نفت و اختلاف با مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس را موجب پایان کار محسن پاک‌نژاد دانستند. تشدید بحران ارزی و تلاش حکومت برای کنترل امنیتی نرخ دلار، رئیس بانک مرکزی آمریکا را مقصر افزایش قیمت دلار دانست. یک مقام امنیتی از برخورد قضایی با وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز گفت. همزمان با وضعیت بحرانی صادرات نفت ایران، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت استعفا داد و با پذیرش آن از سوی پزشکیان از کار برکنار شد. خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج نوشته مهمترین دلیل استعفای پاک‌نژاد بازنگشتن میلیاردها دلار پول نفت از شبکه تراستی ها و پرونده های قضایی مرتبط با آن هست. این خبرگزاری اختلاف با محمد شریعت مداری، مدیرعامل برکنار شده هلدینگ خلیج فارس و بحران کمبود سوخت در کشور را از دیگر دلایل اصلی کنارگیری او از سمت وزارت نفت عنوان کرده. وبسایت اقتصاد آنلاین هم نوشته علاوه بر بحران فروش نفت، اختلاف و مسعود پزشکیان هم از دلایل اصلی استعفای وزیر نفت بوده. در این مطلب آمده گزارش‌های غیر رسمی و تایید نشده درباره بگو مگوی پاک‌نژاد با پزشکیان در یکی از جلسات هیئت دولت در شهریور ماه منتشر شده و به نظر می‌رسد رابطه این دو چندان مناسب نبوده است. اقتصاد آنلاین نوشته اختلاف شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو و 4 تراستی جدید هم از جمله احتمالات در استعفای پاک‌نژاد است. در همین رابطه و در حالی که گزارش‌های بین‌المللی از صفر شدن بارگیری نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر می‌دهند، موضوع طرح سوال از محسن پاک‌نژاد درباره صادرات نفت به چین هم خبرساز شده بود. ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس اوایل مهر ماه از طرح سوال از وزیر نفت به دلیل لغو قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و 7 پالایشگاه چینی خبر داده بود. این قرارداد در چارچوب برنامه 25 ساله راهبردی تهران و پکن منعقد شده بود. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستند. دلایل مختلفی درباره استعفای وزیر نفت و پذیرش اون از سوی پزشکیان در این شرایط بحرانی صادرات نفت مطرح شده، اما ارزیابی شما از این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها رو می‌شنویم.
1: درود بر شما. ببینید، مجموعاً این مسئله کنار رفتن وزیر نفت برمیگرده به اون لابیگری ها، اون اختلافاتی که درون باندهای قدرت وجود داره که جزئیات بسیاری هم در موردش هست و البته بازگو کردن تمام این جزئیات و مفاسدی که هست دیگه اینقدر تکراری شده که شاید از حوصله بینندگان خارج باشه. اما اگر خلاصه بخوام بگم، اولا آقای پاک‌نژاد ظاهرا قبلا درخواست استعفا داده بوده ولی پزشکیان نپذیرفته بوده، تا اینکه صبح همین روز استعفا بر سر اینکه محمد شریعت مداری در هلدینگ خلیج فارس نگه داشته بشه به آقای پاک‌نژاد اتمام حجت داده میشه، اما ایشون نمیپذیره و اختلاف نقطه‌ای میرسه که پزشکیان تصمیم به قطع همکاری میگیره. خب تقریبا در ماه‌های آخر وزارت آقای پاک‌نژاد چند تا مسئله مهم وجود داشت. یکیش در واقع همین مناقشه شدیدی است که بر سر شریعت مداری و هلدینگ خلیج فارس وجود داشت بین ایشون و اون تیم اطراف پزشکیان. یکیش پرونده تراستی ها بود که میشه گفت یکی از بزرگترین رسوایی های تاریخ جمهوری اسلامی هست و در دوره ایشون خیلی پررنگ شد. و البته مسئله سقوط صادرات نفت و صفر شدن تقریبا صادرات نفت که همه اینها یک فشار زیادی رو روی دولت و مجموعه حاکمیت گذاشت. خب این تغییری که که وزیر نفت در هلدینگ خلیج فارس دنبالش بود و این تغییر رو دفتر پزشکیان خیلی علنی و مستقیم جلوش ایستادگی کرده بود. جالبه که همین آقای شریعت مداری هلدینگ خلیج فارس درست یک هفته قبل از اینکه استعفای وزیر در واقع قبول بشه حکم انفصالش از خدمات دولتی قطعی شده بود، ولی این لابی به اندازه سنگین بوده که باعث شده این وزیر نفت کنار بره. در خصوص مسئله تراستی ها هم بیشتر ماجرای آقای حسین آقایاری مطرح است که یکی از ابر بدهکاران نفتیه که قبلا گفته میشد حالا با مجوز همین وزیر نفت تونسته بوده که این کارها رو بکنه و پولها رو بالا بکشه، و اتفاقا اینجا هم همون کسی که این ماجرا رو اولین بار در خبرگزاری ایلنا در قبل نقل از اون افشا کرد، الان خود همون آدم که در شرکت ملی نفت بوده قراره که جایگزین وزیر نفت بشه، که این هم در نوع خودش جالبه. و خب این وضعیت وخیم فروش نفت و شکست در دور زدن تحریم هم میتونه یک انگیزه دیگه باشه برای اینکه ایشون رو بخوان کنار بگذارن.
0: آقای نظام آبادی، با توجه به محاصره دریایی و فشار بر شبکه‌های مالی دور زدن تحریم ها از سوی آمریکا، چقدر این تغییرات مدیریتی در وزارت نفت میتونه بر صادرات نفت و بازگشت درآمدهای ارزی موثر باشه؟
1: ببینید، به اعتقاد من از نظر درآمدهای ارزی که من تصور نمی‌کنم این جور تغییرات بتونه تحول خاصی ایجاد بکنه، و اینا رو باید بیشتر در چارچوب همون دعوای کارتل‌های درون حکومت ببینیم. مشکل اصلی اینه که آمریکا الان رسما مسیرهای صادرات نفت رو به شکل فیزیکی مسدود کرده و اون تمام مسیرهای انتقال پول رو هم مسدود کرده. حتی میبینیم که مسیر رمز ارز هم داره بسته میشه، که به ظاهر رمز ارز یه چیزی بود که میگفتن خارج از کنترل دولت هاست، ولی دولت آمریکا داره رمز ارزها رو هم شناسایی میکنه و میبنده. بنابراین 100 بار هم اگر وزیر نفت بخواد عوض بشه، بعیده که تغییر در وضعیت فروش نفت ایران ایجاد بشه، همونطور که رئیس جمهورش هم حتی نمیتونه کاری بکنه، دیگه چه برسه وزیر نفت. تنها منفعتی که من فکر می‌کنم این ماجرا میتونه داشته باشه اینه که خود همین آقای پاک نژاد یک در واقع منفعتی ببره، که باید خدا رو شکر بکنه که در چنین شرایطی مسئولیت نداره. چون اگر مدیری به نظر من ذره اهل هزینه و فایده باشه در این سیستم، در این شرایط حساس به نظر من مسئولیت یک واحد خدماتی در شهرداری محلات رو هم نباید قبول بکنه، دیگه چه برسه به وزارت نفت که اصلا آخر عاقبت خوشی احتمالا نخواهد داشت.
0: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، ممنون. در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی خوانده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز را هدف قرار دادند. در همین رابطه موضوع پاسخگو نبودن تیم اقتصادی دولت درباره بحران ارزی ایران بازتاب‌های زیادی داشته.
2: آقای همتی بپرسید.
3: آقای همتی هم میگن از شما
2: اشتباه میگه، از آقای همتی بپرسید.
3: زنده باشید. دلار منطقه آقای دکتر. آقای دکتر پاسخگو چرا نیستید آقای دکتر؟ آقای دکتر قیمت دلار دیدی؟
0: همزمان با گزارش‌ها از افزایش برخوردهای امنیتی در بازار ارز، حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از برخورد قضایی با سایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز خبر داد.
4: گله ما از سایت‌های داخلی است. این سایت‌هایی که در داخل دارن فعالیت می‌کنن با کدوم مجوز و با کدوم هماهنگی در واقع این کار رو دارن می‌کنن. یعنی هر سایتی که بردارن این قیمت‌های دروغین و حبابی رو اعلام بکنن، قطعاً بدانند که برخورد قضایی پلیسی با اونها به طور جدی انجام.
0: به گزارش رسانه‌های ایران، روز دوشنبه قیمت فروش دولتی دلار به افراد در بانک‌ها در طرح فروش 10,000 دلار به هر کارت ملی 259,000 تومان بوده است. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران هم در محدوده 269 تا 270 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 176 هزار تومان گذشت. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. درباره آخرین تحولات بازار ارز از شما بیشتر میشنویم. ظاهرا این موضوع فروش 10,000 دلار به هر فرد از طریق بانک‌ها خیلی حاشیه‌ساز شده.
5: بله، این حاشیه های فروش 10,000 دلار از اینجا میاد که بانک مرکزی وعده در واقع عرضه ارز میده، اما همزمان تولید کننده ها و وارد کننده ها برای دریافت ارز و وصول مطالباتشون معطل هستند و مردم روز به روز شاهد افت بیشتر ارزش پولشون هستن. نزدیک به 20% قیمت دلار افزایش داشته توی همین 10-12 روز گذشته، بنابراین بازار هنوز قانع نشده که این سیاست میتونه یک عرضه پایدار دلار ایجاد بکنه و در واقع چنین سیاستی رو نپذیرفته، کما اینکه تجربه های قبلی به بازار نشون داده که چنین سیاست هایی نمیتونه موفق باشه. اما یک نکته تفاوت بین در واقع اعلام فروش هست و اون امکان واقعی خرید. اعلام این که حالا هر نفر تا 10,000 دلار میتونه بخره به خودی خودش به معنی رسیدن ارز به بازار نیست. ما یه سری گزارش های میدانی داشتیم امروز از ارجاع متقاضیان به نرم افزار بله، شعب بانکی، مراکز استان، و پرسشی که الان میتونیم بپرسیم از در واقع کسانی که ادعای عرضه ارز دارن اینه که چقدر ارز با چه شرایطی و توی چه زمانی واقعا تحویل مردم شده. بدون این اطلاعات نمیشه وعده عرضه ارز رو حتی یه ذره هم معتبر بدونیم. نکته دیگه اینه که این طرح به سرمایه قابل توجهی نیاز داره و خب اختلاف نرخ میتونه توی چنین طرح‌های ایجاد انگیزه بکنه. با نرخ اعلام شده 250,000 تومان، خب خرید کامل سهمیه یه چیزی حدود 2.5 میلیارد تومان پول میخواد با فرض دلار 272 تومانی.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه اقتصادی. اقتصاد بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
10: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
11: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
12: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
13: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
14: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
15: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه.
16: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات؟
17: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو.
18: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
19: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
20: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
21: و اون چیزی که بر علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
22: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
23: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
24: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
25: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
26: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
27: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
28: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
26: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر دفاع جدید جمهوری اسلامی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شده. مهرداد اخلاقی یکی از مدیران موشکی با سابقه جمهوری اسلامیه که البته در سطح افکار عمومی چندان شناخته شده نیست. مهرداد اخلاقی سالها مدیر گروه صنعتی باقری بوده، گروهی که سازنده اصلی موشک‌های سوخت جامد جمهوری اسلامیه و به همین دلیل این فرد از حدود 20 سال پیش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشته. مهرداد اخلاقی مدتی هم رئیس سازمان صنایع هوافضا بوده که گروه موشکی باقری جزی از زیرمجموعه‌های اون به شمار میره. اما اینکه یه فردی که مسئول توسعه موشک‌های سوخت جامد بوده حالا به عنوان وزیر دفاع جمهوری اسلامی معرفی میشه به چه معناست؟ به نظرم این نشون دهنده توجه بیشتر جمهوری اسلامی به ساخت و تولید موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر. به ویژه موشک‌های سوخت جامد و در واقع رفتن جمهوری اسلامی به سمت ساخت موشک‌های قاره‌پیما. اما چرا ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر الان برای جمهوری اسلامی به حدی مهم شده که مسئول ساخت این نوع موشک‌ها رو به عنوان وزیر دفاع معرفی می‌کنه؟ به نظرم دلیل این اهمیت به نقش و جایگاه موشک‌ها در توان نظامی جمهوری اسلامی برمی‌گرده. عمده توان نظامی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر در 4 حوزه بوده. حوزه 1 توان گروه‌های نیابتی، حوزه شماره 2 توان پهپادی، حوزه شماره 3 توان موشکی و حوزه شماره 4 توان دریایی متکی به قایق‌های تندرو که الان بعد از 2 سال درگیری با آمریکا و اسرائیل 3 حوزه از اینا به شدت آسیب دیدن، یعنی نیابتی‌ها، توان پهپادی و قایق‌های تندرو. برای جمهوری اسلامی در واقع تا حد زیادی فقط حوزه موشکی مونده، اونم نه در اندازه و توان سابق. این 4 حوزه در تقابل با آمریکا، اسرائیل و کشور منطقه برای جمهوری اسلامی قدرت ساز بودن و الان 3 حوزه از این 4 حوزه قدرت ساز به شدت آسیب دیده و توان موشکی جمهوری اسلامی هم به شدت محدود شده. در واقع جمهوری اسلامی بعد از 2 سال درگیری با آمریکا و اسرائیل خیلی از کارتاشو در منطقه و در حوزه نظامی از دست داده. قبل از پرداختن به اینی که چرا فقط توان موشکی به عنوان تنها توان عمده نظامی برای جمهوری اسلامی باقی مونده، اجازه بدید که ببینیم 3 حوزه قدرت ساز دیگه جمهوری اسلامی، یعنی نیابتی، پهپادی و دریایی، چطور ضعیف شدن و تا مرز نابودی پیش رفتن. اول بپردازیم به توان نیابتی جمهوری اسلامی. یکی از حوزه‌های قدرت ساز برای جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته شبکه پیچیده‌ای از گروه‌ها و نیروهای نیابتی بوده در منطقه خاورمیانه، از جمله شامل حماس و جهاد اسلامی در غزه، حزب الله در لبنان، هشت شعبی در عراق، فاطمیون در افغانستان، زینبیون در پاکستان و حوثی‌ها در یمن. جمهوری اسلامی از طریق این شبکه گروه‌های نیابتی راهبرد آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی خودش رو پیش برده و تقریبا در مرزهای جغرافیایی اسرائیل تهدیدات مستقیمی علیه اسرائیل ایجاد کرده بود. تحت شبکه‌ای که عمدتاً توسط قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس و با حمایت مستقیم شخص علی خامنه‌ای ساخته شد، حماس و جهاد اسلامی قدرت اینو داشتن که از غزه راکت شلیک کنن به سمت شهرهای اسرائیل و اونا رو ناامن کنن. حزب الله تصور میشد با داشتن 150,000 موشک و راکت و حتی پهپاد قدرت تهدید قوی تری علیه اسرائیلیه. از حزب الله به عنوان بزرگترین ارتش غیر دولتی دنیا اسم برده میشد. در سوریه هم اسد زیر بلیت سپاه بود چون سپاه نجاتش داده بود. سوریه شده بود هاب ارسال تجهیزات و کمک برای کل نیابتی های منطقه. جمهوری اسلامی حتی به حدی احساس قدرت میکرد که تلاش میکرد در سوریه مرز جولان رو علیه اسرائیل فعال کنه. یه تلاشه هم کرد، به جایی نرسید. حتی در فکر مسلح کردن فلسطینی‌ها در کرانه باختری بود. خامنه‌ای دستورش رو داد مستقیم، گفت همونطور که غزه رو مسلح کردیم کرانه باختری هم مسلح میکنیم. حتی در فکر سرنگونی دولت اردن و دولت بحرین بودن. قاسم سلیمانی یادمون نره مستقیم دولت بحرین رو در جریان بهار عربی سال 2011 اینا تهدید به سرنگونی کرد و عربستان دفاع کرد از دولت بحرین. جمهوری اسلامی حتی در اون موقع هم تلاش کرد امنیت منطقه شیعه نشین شرق عربستان رو به هم بریزه که منجر به قضایای اعدام شیخ نمر و حمله در تهران و مشهد به سفارتخانه و کنسولگری عربستان شد. این توسعه طلبی جمهوری اسلامی، این توسعه طلبی نظامی و امنیتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در خاورمیانه سالها ادامه داشت. ولی بعد از حمله 7 اکتبر و قبل‌تر از اون، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، آروم آروم رو به افول گذاشت. اسرائیل در یک سلسله عملیات در بعد از 7 اکتبر تا حالا هم حماس و جهاد اسلامی رو در غزه تا حد زیادی منهدم کرد، هم نصرالله و فرماندهان ارشد حزب الله رو کشت و حزب الله رو به شدت تضعیف کرد. اسرائیل به سرنگونی اسد در سوریه هم کمک کرد از طریق تضعیف حزب الله. هشت شعبی در عراق با فشار آمریکا تا حد زیادی مهار شد. و بعد از همه اینا اسرائیل با عبور از همه این نیابتیا که برای دفاع از جمهوری اسلامی ساخته شده بودن و فرماندهای سپاه فکر میکردن غیر قابل عبوره، اسرائیل به خود جمهوری اسلامی رسید و به خود جمهوری اسلامی حمله کرد. در واقع اسرائیل جنگ نیابتی 40 ساله جمهوری اسلامی علیه خودشو که در مرزهای اسرائیل در جریان داشت کشوند به مرزهای ایران و 2-3 سالیه که این رو تبدیل به نبرد کلاسیک با جمهوری اسلامی کرده و این به معنای کلید خوردن پایان افسانه شبکه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه بوده که جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی تصورات اغراق‌آمیزی درباره توانایی این نیابتی‌ها داشتند.
1: خدا رحمت کند شهید حاج قاسم سلیمانی رو، 3 ماه قبل از شهادت در همین جلسه قرارگاه خاتم با فرماندهان نیروهای مسلح فرمود: عزیزان، من به پشتوانه ستاد سپاه، ستاد ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردم و کانالی به طول 1500 کیلومتر و عرض 1000 کیلومتر تا سواحل مدیترانه در درون این کانال ایجاد کردم که 6 لشکر اعتقادی و مردمی در آن به سر میبرند و هر دشمنی که بخواهد با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بجنگد باید از این 6 ارتش عبور کند.
0: بادکنک نیابتی ها ترکیده. حالا هم قاسم سلیمانی که این قدرت رو برای جمهوری اسلامی قائل بود به دست آمریکا کشته شده، هم غلامعلی رشید که چون این تصوری از قدرت نیابتی ها داشت توسط اسرائیل کشته شده و هم شبکه گسترده نیابتی ها تا حد زیادی از هم پاشیده. جمهوری اسلامی از سوریه اخراج شده، هم پیمانش اسد سقوط کرده، جمهوری اسلامی در حال اخراج شدن از لبنانه، هشت شعبی داره توسط دولت عراق مهار میشه. بنابراین جمهوری اسلامی در کلیت موضوع نیابتی ها در حال عقب نشینیه، اگرچه همچنان داره تلاش میکنه مانع خلع سلاح حزب الله در لبنان و هشت شعبی در عراق بشه و داره توجه بیشتری رو نشون میده که حوثی ها در یمن سقوط نکنن و حتی اگر بتونن دامنه متصرفات خودشونو گسترش بدن، در حالی که همین امروز نیروهای دولت قانونی یمن با حمایت عربستان عملیات بزرگی رو علیه حوثی‌ها شروع کردند. کاملا معلومه که خیلی از فرمانده‌های نیروی زمینی سپاه الان در یمنن و دارن نبردهای زمینی رو برای حوثی‌ها اداره میکنن و اکثر این موشک ها و پهبادایی هم که به سوی عربستان شلیک میشه به نظرم به احتمال زیاد توسط فرمانده ها و مامورای سپاه شلیک میشه. اگر حوثی ها در یمن سرنگون بشن، نه فقط سرنوشت یمن تغییر خواهد کرد، بلکه سرنوشت جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد و سرنوشت خاورمیانه تغییر خواهد کرد و حتی سرنوشت اقتصاد جهان هم تغییر خواهد کرد. این از نیابتی ها. یه حوزه قدرت ساز جمهوری اسلامی که ضعیف شده. حوزه دوم دیگه‌ای که برای جمهوری اسلامی قدرت ساز بود و حالا آسیب جدی دیده توان پهبادی بود. در حوزه پهبادی ما شاهد دو عملکرد متفاوت بودیم. توان پهبادی جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل تقریبا ناموفق بود، ولی در حمله به کشور منطقه تا حدودی مؤثر بود. تصور جمهوری اسلامی از توان پهبادی خودش این بود که ما میتونیم با یک حمله انبوه موشکی همراه با شلیک تعداد زیادی پهپاد ساختار پدافندی اسرائیل رو منهدم کنیم و اون رو دچار فروپاشی کنیم، که این هم تصور باطلی بود. و فرماندهانی که چون این تصوری داشتن مثل امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیرو هوافضای سپاه کشته شدن.
2: حالا ما اگر به جای 150 فروند پهپاد بکنیم 500 فروند، بکنیم 1000 فروند، چیکار میخوام بکنم؟ اگه به جای محدودیت داشتیم ما، خب حالا چانه زنی هم میکردیم برای تعداد موشک ها. این آخرین مرحله وعده صادق دو 200 انجام.
3: محدودیت از لحاظ چی؟ دیگران
2: مسئولین میگفتن که خب حالا چه خبره، مگه چی شده و فلان. حالا 200 تا رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا هم پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ این توان جمهوری اسلامی امروز داره.
4: گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
0: این تصور توهم بود و باطل شد. گوینده این حرفا الان زیر خاک خوابیده. و این تصویر که حاجی زاده داشت در عمل اشتباه از آب در اومد. و در عملیات های وعده صادق 1 و 2، وقتی جمهوری اسلامی با حدود 150 تا 200 موشک به اسرائیل حمله کرد و صدها پهباد هم به اسرائیل حمله کردن، هم عمده موشک ها هدف قرار گرفتن، هم تقریبا همه پهباد ها منهدم شدن. معلوم شد که در کارآمدی موشک ها و پهباد های سپاه اغراق شده. پهبادا کلن قادر به رسیدن به اسرائیل نشدن، چون عموما سرعتشون پایین بود و توسط نیروی هوایی اسرائیل و نیروهای هوایی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن که سر راه حملات به اسرائیل بودن سرنگون شدن. اینم از حوزه پهبادی که حوزه قدرتساز بود و الان دیگه نیست. سومین حوزه‌ای که جمهوری اسلامی در اون احساس قدرت میکرد و برای جمهوری اسلامی قدرتساز بود، حوزه دریایی و قایق‌های تندرو بود. بعد از باطل شدن تصور اغراق‌آمیز درباره توان پهبادی و بعد از درهم شکسته شدن شبکه نیابتی‌ها، سومین ضربه به حوزه‌های قدرتساز جمهوری اسلامی در حوزه نیرو دریایی رخ داد. باطل شدن تصور اغراق‌آمیز از توان نیروی دریایی سپاه. باطل شدن اغراق در توان حمله به ناوهای آمریکا با قایق‌های تندرو و غرق کردنشون. تصور جمهوری اسلامی و فرمانده‌های سپاه این بود که نیروی دریایی سپاه با حملات انبوه قایق‌های تندرو قادر به غرق کردن ناوهای آمریکا و نبرد نامتقارن موفق در حوزه دریاست. و این توهم رو هم فرمانده‌های سپاه داشتن، همین توهم رو به علی خامنه‌ای فروخته بودن و اونم باور کرده بود.
5: هم در سطح، هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی که هر دشمنی
6: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوره نه. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن، بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
7: چقدر نزدیک
5: این طوری نیست. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم اونا ندیدن و جعلنا من بین ایدیم.
8: خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میگیدم اونه این ناو رو به قعر دریا.
0: با وجود ناامنی های 7-8 ماهی که در تنگه هرمز ایجاد شد، حتی با وجود بسته شدن موقتی تنگه هرمز که در ابتدا موفقیتی برای نیروی دریایی سپاه تصور می شد، ولی نیروی دریایی سپاه خیلی زودتر از اون چه تصور می شد و تبلیغ می شد و بزرگ نمایی می شد منهدم شد. شناورای بزرگ نیروی دریایی سپاه مثل ناو پهباد بر باقری منهدم شدن و با توجه به بمباران‌های شدید چند هفته ای آمریکا در جنوب ایران، توان رادداری، توان موشکی، توان پهبادی و توان حملات قایق‌های تندرو سپاه تا حد زیادی منهدم شد و اون تصور اغراق شده از نیروی دریایی سپاه فرو ریخت و ما اصلا حتی شاهد یک حمله انبو و دست جمعی قایق‌های تندرو به ناوهای آمریکا که سالها درباره اون تبلیغ می‌شد نبودیم. حالا در چنین شرایطی که از 4 توان اصلی قدرتساز جمهوری اسلامی 3 اون به شدت آسیب دیده، یعنی توان نیابتی، توان پهبادی و توان دریایی، تنها حوزه قدرتسازی که برای جمهوری اسلامی تا حدودی باقی مونده توان موشکیه و به نظرم انتخاب وزیر دفاع از حوزه موشکی به معنای توجه بیشتر جمهوری اسلامی به ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر و دوربردتره. تقریبا جمهوری اسلامی چاره جز سرمایه گذاری بیشتر روی موشک ها نداره، چون موشک تنها سلاح باقی مانده در دست جمهوری اسلامیه. در مورد توان موشکی جمهوری اسلامی البته اغراق شده بعد از بمباران های شدید آمریکا و اسرائیل. حالا توان جمهوری اسلامی برای انجام حملات موشکی انبوه و مؤثر علیه اسرائیل به شدت کاهش پیدا کرده. تجربه اواخر جنگ 12 روزه نشون داد که جمهوری اسلامی دیگه مثل عملیات وعده صادق 1 و 2 قادر به شلیک 150 تا 200 موشک به شکل همزمان به سمت اسرائیل نیست و تعداد موشک‌های شلیک شده به مراتب کمتر شد، اگرچه توان فنی بعضی از موشک‌ها برای عبور از سامانه‌های دفاعی اسرائیل بیشتر شد. در چنین شرایطی سرمایه گذاری بیشتر جمهوری اسلامی روی تولید موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، فنی‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر هم یک انتخابه و هم یک اجباره. انتخاب از این نظر که در جمهوری اسلامی نوعی اجماع بر سر این وجود داره که باید به ساخت موشک توجه بیشتری بکنیم. تقریبا تمام بخش‌های نظامی و غیر نظامی و سیاسی و تصمیم گیری باقی مانده جمهوری اسلامی روی این اتفاق نظر دارن که موشک تنها سلاح باقی مانده در دست جمهوری اسلامیه و برای جمهوری اسلامی سرمایه گذاری در حوزه موشک اجباره، از این نظر که جمهوری اسلامی انتخاب دیگه نداره. توان پهبادیش اونطور که تصور میشد نقش تعیین کننده در نبردها نداشته. توان نیابتیش تا حدی همونطور که گفتم از هم پاشیده. نیروی دریایی سپاه تا حد زیادی منهدم شده. نیروی هوایی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل تقریبا هیچ. و توان پدافندی جمهوری اسلامی هم تقریبا به طور کامل از بین رفته. با این جنبندی و تحلیلی که از ابعاد مختلف توان نظامی جمهوری اسلامی خدمت شما داشتم، معتقدم که انتخاب وزیر دفاع جدید جمهوری اسلامی اگر رأی اعتماد بیاره، از حوزه موشکی انتخابش کردن، یعنی مهرداد اخلاقی، این نشانگر تصمیم کلان بقایای جمهوری اسلامی برای تمرکز بیشتر بر ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر و دوربردتر، حتی موشک‌های غارپیماست. و وزارت دفاع از این به بعد به نظرم بیشتر شبیه یه وزارت موشکی خواهد بود و به طور خاص موشک‌های غارپیما. و البته این از دید آمریکا و مخصوصا اسرائیل هم به دور نیست و به نظرم از همین امروز میشه تصور کرد که مهرداد اخلاقی وزیر جدید پیشنهادی دفاع در فهرست اهداف اسرائیل قرار خواهد گرفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می‌کنیم از تعداد دیگه‌ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش می‌کنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی جاویدنام‌های امروز رو با یاد و نام دو جاویدنام سرافراز اصفهان عزیز شروع می‌کنم که امروز از سوی جمهوری اسلامی اعدام شدند. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا سپاهی 25 ساله، دوشنبه 13 مهر 1405، اصفهان عزیز. مادر عزیز این جاویدنام سمیه افشار هم به 5 سال زندان محکوم شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا رئیسی 21 ساله، دوشنبه 13 مهر 1405، اصفهان عزیز. جاویدنام رامین رئیسی هم که 19 دی جاویدنام شده از همین خانواده سرافرازه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آرش حسنی 34 ساله، مشغول به کار در امر دریانوردی 18 دی بندرانزلی عزیز، تازه ازدواج کرده بود این جاویدنام عزیز ما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رحمان خرسندی 58 ساله، نجار، جانباز شیمیایی جنگ ایران و عراق، پدر یک دختر و یک پسر، اهل خرم‌آباد عزیز، 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محسن مقیمی 31 ساله، فوق لیسانس تربیت بدنی، پدر یک دختر 3 ساله، 19 دی آبگرم قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید باقری تبار 24 ساله، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد شاغلانی 20 ساله، بکسور، 18 دی الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام هادی قلخانی 36 ساله، 18 دی قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد قنبری 18 دی گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسین.
7: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
9: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
10: حضور فعال در صحنه نداره.
11: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
12: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: ایران ابرقدرت عالم شده. استقلال تنگه احدی است به دست من و شما سپرده شده.
18: آمریکایی‌ها کاملا مستعصد شده.
19: آمریکا همین که دیدید
20: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید
21: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
22: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
23: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
24: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
25: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
26: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
27: ما میتونیم نابشون رو بزنیم
28: اما اونا از تیر از ما رفتن.
29: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
30: محاصره دریایی رو میشکنیم.
31: میفهمید که ما کجا هستیم؟
32: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
33: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گو درآی، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
4: سنتکام اعلام میکنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبران. سیگنال های زد و نقیض از تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید آماده مذاکره مستقیم با ایران هستم. پزشکیان میگوید مذاکره زیر سایه تحریم و تهدید بی‌معناست. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به نقش تهران در تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا این اقدام رو تروریستی نامید. اسکات بسنت وزیر خزانه داری میگوید برنامه طرد اقتصادی جمهوری اسلامی موفق از کار درآمده. اعدام دو تن از معترضان پرونده میدان علی خانی اصفهان، جمهوری اسلامی علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی را اعدام کرد. و آغاز عملیات بزرگ عربستان سعودی و دولت یمن برای پس گرفتن صنعا از حوثی‌ها. نیروهای دولت یمن حوثی‌ها را از باب المندب عقب راندند و مخار را پس گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده عصر دوشنبه پیش از سوار شدن به بالگرد مارین وان در محوطه جنوبی کاخ سفید و پیش از عزیمتش به نبراسکا بار دیگر تایید کرد امکان گفتگو میان تهران و واشنگتن همچنان برقرار است.
1: آیا رئیس جمهور حاضر مستقیما با ایرانی‌ها گفتگو کنی؟
2: آره، همیشه.
0: ترامپ همچنین در پاسخ به خبرنگاران گفته شخصا فکر می‌کند ایران در حادثه اخیر فلای دبی نقش داشته.
1: آیا فکر می‌کنید ایران مداخله‌ای در قضیه فلای دبی داره؟
2: آره، شخصا فکر می‌کنم داره.
0: در همین ارتباط همکارم سمیرا قرایی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. سمیرا، اگه صدای من رو میشنوی، همکارم سمیرا قرایی؟ بله، ظاهراً ما همکارم سمیرا قرایی رو از دست دادیم. اگر همکاران من بتونن سمیرا رو وصل کنن تا بیشتر در مورد صحبت‌های ترامپ صحبت بکنیم. متاسفانه امکانش نیست. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا از سوی جمهوری اسلامی همان تکرار رفتارهایی است که تهران در طول 49 سال گذشته همواره انجام داد. ونس با اشاره به تهدیدهای موجود علیه نیروها و مقرهای نظامی ایالات متحده تاکید کرد این اقدامات جمهوری اسلامی مصداق بارز اقدامات تروریستی به شمار می‌رود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید عملیات انزوای اقتصادی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی سقوط کرده. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم ایران مردم خود را در رنج رها می‌کند در حالی که منابع کشور را صرف تروریسم کرده. او افزود عملیات انزوای اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد یافت که رژیم ایران دریابد دولت ترامپ هرگز به رژیم اجازه نخواهد داد تروریست را تامین مالی کند و سلاح هسته‌ای بسازد. و اما در تهران مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفت هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی است. پزشکیان گفته با حکومتی که مدام دست به تحریم و تهدید میزند مذاکره معنایی ندارد. رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از عملکرد بازرسان هسته‌ای گفته بازرسی های مکرر به شناسایی و بمباران مراکز علمی منجر شده. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته خطای بعدی دشمن جبهه‌های تازه و غافلگیری‌های بزرگتری در پی خواهد داشت. به گفته او هر اقدام نظامی تازه با واکنش روبرو میشه. منوچهر متکی نماینده

0: که شرایط رو خیلی نرمال نشان بدند، اما اقتصاد هیچ زمانی نمیتواند دروغ بگوید. اقتصادی که الان در داخل ایران در جریان است، کاهش روزانه ارزش پول ملی ایران و کوچکتر شدن سفره‌های مردم، اینکه ویدیوهایی که از داخل ایران داره میادش، اینکه دارن نشان میدن که سبدهای خالی که مردم به فروشگاه ها میرن و فقط میتوانند اندکی برای خانه های خودشون خرید داشته باشن، اینها واقعیت این روزهای بازار ایرانه. آقای اسکات بسنت اما چه میگوید؟ اشاره میکنه به این کاهش ارزش ریال، اینکه شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی به چه ترتیبی در آمده، اینکه با اینکه عربستان سعودی که در همسایگی جنوبی ایران در کنار خلیج فارس هستش، الان چه سود سرشاری کرده از فروش نفت و بالا پایین شدن های قیمت نفت در این مدت، و جمهوری اسلامی حتی نتوانسته یک بشکه نفت خام بفروشه برای هفته ها. آقای بسنت اشاره میکنند به اینکه فشار اقتصادی ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی ادامه دار خواهد بود تا زمانی که رژیم ایران تصمیم بگیره که دیگر به سلاح هسته‌ای نمیخواد دست پیدا بکنه، و بعد این ماجراجویی و حمایتی که از گروه‌های نیابتی خودشون هم داره میکنه از اونها دست بکشه. آقای بسنت حرف دل مردم ایران رو میزنن، حرف دلی که دهه هاست مردم ایران دارن اون رو تکرار میکنن، این که جمهوری اسلامی به جای اینکه شرایط اقتصادی مردم خودش رو بهبود ببخشه، پولهای مردم ایران رو در غزه و جنوب لبنان و عراق و سوریه و یمن حیف و مل کرده، خرج کرده و هیچ آورده‌ای برای مردم ایران نداشته. زمانی جمهوری اسلامی میومد تبلیغ میکرد، میگه ما اگر در سوریه نجنگیم اون وقت باید با داعش در داخل ایران بجنگیم، جنگ رو هم به داخل ایران برای مردم ایران آورد جمهوری اسلامی. آقای بسن در صحبتاشون اشاره به این قضیه میکنن که نه تنها این محاصره اقتصادی و محاصره بنادر جنوبی ایران موفقیت آمیز بوده تا این لحظه، بلکه از این موفقیت آمیزتر هم خواهد بود و ادامه دار خواهد بود. نشانه ای از این که قرار نیست این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی در حال حاضر حداقل کمی از اون کاسته بشه، برخلاف آن چیزی که شاید مسئولان جمهوری اسلامی دارن میگن. اما در ایران داره چه میگذره؟ مسعود پزشکیان داره میاد صحبت میکنه، حرف میزنه، از اونور محسن رضایی صحبت میکنه، اما یک حقیقتی وجود داره، مسعود پزشکیان حتی وزراش در نیویورک اختیار خودشون هم نداشتن. عباس عراقچی 3-4 روز بیشتر مانده بود در ایران صداش کردن پزشکیان که چرا عراقچی بر نگشته. چنین دولتی چه کار میخواد برای مردم بکنه؟
1: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. آقای سمیعی، ونس در خبرها شنیدیم، ونس به تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا توسط تهران اشاره کرده، ترامپ هم که گفته اگر ایران پهپادهای رزمیش رو وارد بریتانیا کرده باشه در ارتباط با فرانکفورت هزینه سنگینی خواهد پرداخت. تحلیلتون رو از این شرایط و هزینه‌ای که برای تهران خواهد داشت بشنوید.
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به برداشت من جمهوری اسلامی میخواد ضعف اقتصادی خودش رو با یه تهدید امنیتی جبران بکنه در حقیقت، اما به باور من این یه قمار خطرناکیه که هزینه بقا رو هم برای حکومت بالا میبره. اگر که نقش جمهوری اسلامی در انتقال پهپادهای رزمی یا تدارک حمله در بریتانیا بخواد ثابت بشه یا به واقعیت نزدیکتر بشه، حکومت در حقیقت داره نشون میده که میخواد دامنه رویارویی خودش رو به اروپا گسترش بده، یعنی در حقیقت اروپایی‌ها رو هم درگیر بکنه. حالا ما میبینیم یه سری بمب افکن‌های ایالات متحده هم جابجا شدن از اونجا، ولی اونا به نظر من یه اقدام احتیاطیه. اما جمهوری اسلامی نباید الان بشینه جشن بگیره که امریکا جنگنده های خودش رو از اون منطقه خارج کرده، و این حتی به معنای از بین رفتن توان ایالات متحده هم نیست. پیام هشداری که آقای ترامپ میده اینه که مسئولیت حکومت با عملیات پنهان و یا استفاده از واسطه ها از بین نمیره. ضمناً هزینه احتمالی سه لایه داره تا اونجایی که من میتونم حدس بزنم. اینه که در حقیقت لایه اولش لایه امنیتیه که با شناسایی و برچیدن شبکه عملیاتی و حکومت داره اتفاق میفته. لایه دومش مالیه که با فشار بیشتر بر منابع و واسطه ها داره اتفاق میفته. و لایه پایانیش لایه سیاسیه. با نزدیکتر شدن مواضع اروپا و امریکا خطر اصلی برای

0: حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت این هست که حکومت فکر میکنه با شکستن فشار میتونه جبهه مخالف خودش رو تضعیف بکنه، در صورتی که بالعکس داره تقویت میکنه جبهه مخالف رو، و ایالات متحده و متحدین اروپاییش هم بر این باور خواهند بود که باید یک بار برای همیشه با این معضل روبرو بشن.
1: جناب سمیعی، با توجه به صحبت‌های شما و تصویری که در واقع ارائه کردین، تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی رو در این شرایط چطور می‌بینید؟ اون هم در وضعیتی که کشور در محاصره اقتصادی شدید قرار داره و عملاً صادرات نفتش به صفر رسیده.
0: بسیار سپاسگزارم از این پرسش شما. برای اینکه ببینید، بخش مهمی از این تهدیدها تلاش برای سرپوش گذاشتن روی فاصله میان ادعای قدرتیه که حکومت داره و توان واقعیه که در دست داره. و ببینید، تداوم درآمد ارزی به شدت با توقف جریان تازه صادرات داره تهدید میشه. حکومت توانایی دریافت پول رو از دست داده. حالا اینم در نظر بگیریم، یه سری بارگیری نفتکش ها هم اتفاق افتاده، ولی اونها رو حکومت داره به حساب درآمد اقتصادی برای خودش میگذاره، ولی اونها با همدیگه فاصله داره، چون درآمد اقتصادی تا زمانی که شما نتونید نقدینگی رو وارد بکنید معنایی نداره. حالا تهدیدهای جمهوری اسلامی به نظر من دو تا مخاطب داره. یکیش داخلیه، اونم فقط و فقط به صرف اینه که بخوان حفظ روحیه بکنن در داخل کشور، و دومیش تهدیدها بار خارجی داره به نظر من. اونم به چه دلیل؟ فقط میخوان قدرت چونه‌زنی خودشون رو بالا ببرن. حالا هر چقدر که سایر کشورها بتونن نفت بیشتری بفروشن، به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، قدرت چانه‌زنی و قلدری جمهوری اسلامی نه فقط کاهش پیدا میکنه بلکه از بین میره. یه حکومت تضعیف شده هم میدونه که میتونه دردسر ایجاد بکنه، اما این دردسر ایجاد کردن معیار اقتدار امنیت کشور نیست، و به همین خاطر هم وقتی حکومت نمیتونه زندگی مردم و معیشت مردم رو تعیین بکنه، به این نتیجه میرسه که فقط و فقط باید با گندگویی و با اظهار نظرهای متناقض بخواد برای خودش چند روز بیشتری بقا بخره. اما باز هم عرض میکنم که امنیت کشور و زندگی مردم چیزی است که حکومت جمهوری اسلامی نتوانسته بسازه و نخواهد توانست که بسازه. پس ما رو به اینجایی میرسونه که این حکومت بالاخره فرو خواهد پاشید، اما تا زمانی که دنیا باهاش یه مقابله سرسخت نکنه میتونه به همین روند خودش ادامه بده.
1: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
0: تمنون.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته دولت بریتانیا در رسیدگی به حادثه امنیتی نزدیک پایگاه هوایی فرانکفورت نهایت همکاری را با واشنگتن داشته. او پیش از سفر به آیسلند تاکید کرد آمریکا همچنان به امنیت همه پایگاه‌های خود اطمینان دارد.
2: وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه تلاش کرد که در پاسخ به خبرنگاران بین حادثه امنیتی هفته گذشته در نزدیکی پایگاه فرانکفورت و خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از این پایگاه ارتباط مستقیمی برقرار نکنه. روبیو قبل از حرکت به سمت آیسلند گفت جابجایی هواپیماها و تجهیزات نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان اتفاقی هستش عادی و بخش از چرخش نیروها و نیازهای عملیاتی ارتش آمریکا محسوب میشه. روبیو در این حال تاکید کرد که واشنگتن همچنان به امنیت پایگاه خودش اطمینان داره و گفت که مقامهای بریتانیایی هم در تحقیقات مربوط به حادثه فرانکفورت نهایت همکاری رو با آمریکا داشتند. اما اهمیت این اظهارات به این برمیگرده که فقط یک روز قبل پنتاگون تایید کرده بود که تمامی بمب‌افکن‌های آمریکایی که در فرانکفورت استنفورد مستقر بودند دوباره به پایگاه‌های اصلیشون در آمریکا برگشتند. اکسیوس مشخصا گزارش کرده بود که حدود 12 بمب افکن B1 از این پایگاه خارج شدند و به نقل از یک مقام آمریکایی هم نوشته بود که خود پایگاه با تهدید حمله از سوی جمهوری اسلامی روبرو بوده. بنابراین در حالی که روبیو تلاش میکنه که این دو موضوع رو مستقیما به هم ربط نده، گزارش منابع آمریکایی نشون میده که نگرانی امنیتی درباره این پایگاه ها کاملا جدی بوده. روبیو میخواد این پیام رو بده که آمریکا در برابر این تهدیدها عقب نشینی نکرده و خروج بمب افکن ها یک جابجایی عادی بوده. اما همزمان اکسیوس و CNN از اطلاعات و تهدیدهای امنیتی تازه‌ای گزارش میکنن که نشون میده واشنگتن خطر علیه فرفورد رو جدی گرفته بوده. مریم رحمتی، نیویورک.
1: و همکارم سمیرا قرایی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. سمیرا، پیشتر بخش کوتاهی از صحبت‌های ترامپ رو با هم شنیدیم. بیشتر به ما بگو که به چه نکات مهمی ترامپ اشاره کرده.
3: رکسانا، آقای ترامپ عازم نبراسکا بود، الان به نظر میرسه که اونجا رسیده باشه. ما از آخر هفته گذشته تقریبا فکر میکنم از روز چهارشنبه یا پنجشنبه بود که سفرهای آقای ترامپ آغاز شد. همه این سفرها داره در قالب انتخابات میاندوره کنگره اتفاق میفته. آقای ترامپ در تلاش هست که بتونه رأی مردم رو برای حزب جمهوری خواه بگیره. میدونیم پیشتر هم وعده ای داده بود در زمانی که مجمع عمومی جمهوری خواه آن در دالاس تگزاس برگزار شد، اگر که حزب جمهوری خواه بتونه دو مجلس رو نگه داره در کنگره، هم سنا هم نمایندگان رو، برای هر بزرگسال آمریکایی آقای ترامپ $5,000 در نظر گرفته. مصر در اینکه این پیروزی به دست بیاد، مایل هست که تلاش خودش رو بکنه، کمپین داره میکنه، سفرها رو آغاز کرده، از ایالت‌های قرمز هم اتفاقا آغاز کرده، ایالت‌هایی که به نظر میرسه نباید به اونجا میرفت، به ایالت‌های چرخشی میرفت، ولی با اینها شروع کرده و خیلی داره با مزرعه داران و اهالی صنعت کشاورزی دیدار میکنه، امروز هم به همین ترتیب. پس این سفر داره در اون قالب اتفاق میفته. قبل از اینکه سوار مارین وان هلیکوپترش بشه، گفته گوهایی که با خبرنگاران داشت، دو سه تا نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کرد. یکی بحث هواپیمای فلای دوبی هست که گفتش که از نظر او، یا اگر از او بپرسی، جمهوری اسلامی در این داستان دست داشته. بحث دیگر در رابطه با فرفورد هست، اون داستان حمله تروریستی احتمالی که میگند که نشانه های قوی وجود داره که جمهوری اسلامی پشتش باشه و بعد جا به جایی جنگنده های آمریکایی رو. آقای ترامپ برخلاف آقای روبیو که در گزارش مریم شنیدیم، اینها رو از هم جدا نکرد و گفت که ممکنه که به این خاطر بوده باشه یه مقداری اینها رو بردیم جای دیگری، تهدیدی وجود داشت، ولی ایالات متحده با حواس جمع متوجه تمامی پایگاه های خودش در همه جای دنیا هست و هر آنچه که داره در جهان به عنوان تجهیزات نظامی محافظت میکنه. در رابطه با گفتگوها با ایران هم رکسانا اینو کوتاه بگم که رد نکرد و اینکه اگر مستقیم به خانونها دیدار بکنن، آقای ترامپ استقبال میکنه از این داستان.
1: خیلی ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمود آلبویی مدیر کل فراورده‌های آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو اعلام کرده دستورالعمل جدیدی برای فراورده‌های تتوا تدوین شده تا الزامات مربوط به ارزیابی کیفیت و ایمنی اونها مشخص و روند نظارت بر این محصولات منسجم‌تر شود. انجمن علمی روانپزشکان ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت اعلام کرد کمبود برخی داروهای ضروری اعصاب و روان در استان‌های مختلف تشدید شده. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان گفته تنها نیمی از ارز درخواستی سازمان غذا و دارو تامین شده و با حذف ارز ترجیحی هزینه تمام شده دارو افزایش یافته. رئیس مرکز ملی فضای مجازی میگوید جمهوری اسلامی توانسته پایانه های اینترنت ماهواره استارلینک رو از کار بیاندازد و ابزارهای دیگری هم برای جلوگیری از فعالیت اون در اختیار داره. محمد امین آقا میری گفته بیشتر حملات سایبری در جریان جنگ اخیر مهار شد. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی و از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی در زندان مرکزی اصفهان خبر داده. علیرضا سپاهی 24 ساله در ششم مرداد که قرار بود همراه پسر عمویش اعدام شود، دچار سکته قلبی شد و اجرای حکمش به تعویق افتاد. علیرضا رئیسی 21 ساله هم پسر عموی رامین رئیسی از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بود. به گفته منابع نزدیک به خانواده های این دو جوان اعدام شده، نیروهای حکومتی مانع از دفن اونها در شهر محل زندگیشان شدند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس به اعدام این دو معترض واکنش نشان داد و گفت قتل‌های حکومتی بی‌پاسخ نخواهد ماند و تمامی مسئولان این جنایت از صادرکنندگان دستور و حکم تا مجریان اعدام را در چارچوب قانون و دادگاه عادلانه پاسخگو خواهند کرد. و در همین ارتباط اوین مصطفی‌زاده، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان کوردپا از آلمان همراه ما هستند. خانم مصطفی‌زاده، با اعدام سپاهی و رئیسی شمار اعدام شدگان پرونده میدان علی خانی به 7 نفر رسید. جمهوری اسلامی از اجرای پیاپی اعدام خصوصا در این پرونده چه هدفی رو دنبال میکنه؟ چه پیامی رو میخواد به مردم برسونه؟
4: با سلام و درود خدمت شما و ضمن گرامی داشته یاد و نام تمام جان باختگان و سربداران، در رابطه با اعدام های پی در پی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، خصوصا از اعتراضات دیما، همونطور که ما جمهوری اسلامی رو میشناسیم یک حکومت استبدادی و قاتله که از همون اوایل هویت و ماهیت خودش رو با سرکوب و دستگاه سرکوبش و خصوصا اعدام به عنوان یک ابزار اصلی معرفی کرده و انجام داده و در شرایط کنونی که در بحران امنیتی شدیدی به سر میبره، مشروعیت داخلی و بین المللی نداره و خصوصا اینکه ترس گسترده ای از هر چیزی داره، پناه برده به این که به اقدام های بسیار شتاب زده و ناعادلانه دست بده که ما در پرونده علی خانی میبینیم که 12 تن متهم شدن به اینکه اعدام بشن که حکم 7 تن از اینها انجام گرفته و 7 تن دیگر در خطر اعدام هستند. و همین پرونده اصفهان و علی خانی یکی از رمزهای اعتراضات بود که برای حکومت میخواد اونو پیامو برسونه که یک مجازات جمعی و از وحشت و از ترس به جامعه القا میکنه که دیگه یعنی اون ترس و در این بحران و عدم مشروعیتی که از ترس شدید براش به دنبال داشته، میخواد این پیامو به جامعه انجام بده که هیچ تخفیفی قائل نیست و مجازات های اعدام را ادامه میده، که همونطور هم که در پیام های اجرایی و مقامات جمهوری اسلامی بارها اشاره کردن و یعنی پیامشون یک مجازات جمعی برای همه هست، نه یک مجازات فردی و مختص به یک پرونده.
1: خانم مصطفی‌زاده، افزایش شمار اعدام ها در شرایط بحران جاری منطقه ای، با توجه به هشدارهای حقوق بشری فکر میکنین آیا هزینه یا تبعاتی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
4: خب جمهوری اسلامی نوح القا میکنه که این اعدام ها براش هزینه نخواهند داشت و به نوح میتونه اون کنترل امنیتی رو که خودش به دنبالشه برای وقاش اجرا کنه. اما با وجود این که فشارهای رسانه‌ای و حقوق بشری، یعنی تک اقدامی نمیتوانن منجر یا مانع از اجرای اعدام ها شوند، اما هزینه های گسترده‌ای به دنبال دارن، خصوصا اسلامی و اون کشتارهایی که در اعتراضات انجام داده و اعدام معترضان، قطعنامه های مختلفی صادر شده و قطعنامه 45 کشور اخیر میدونیم که فرا منطقه‌ای بود و همه اینها کشورهای بین المللی را به این نتیجه میرسونه که در ارتباط با جمهوری اسلامی یک انسداد دیپلماسی وجود داره. به همین دلیل هزینه های دیپلماسی گسترده‌ای در آینده براش به همراه خواهد داشت. از دیگر سو همین گزارش های حقوق بشری و مکانیزم های مانند گزارشگر ویژه کمیته حقیقت یاب حرف بین الملل و تمام مکانیزم های دیگری که وجود دارند در گزارشاتشون بارها جمهوری اسلامی رو پاسخگو کردن، اما پاسخگو نبوده از این اعدام ها و کشتار ها و سرکوب های ناعادلانه ای که در دادرسی های ناعادلانه انجام میده. و این خب به این نتیجه میرسونه که در گزارش حرف بین الملل هم اومده بود که مسیر داخلی از نظر قضایی و قوه قضایی به انسداد رسیده و مجازات کیفری بین المللی لازمه برای مقامات جمهوری اسلامی و از نظر مردم داخل و افکار عمومی هم در جهان حکومت کاملا مشروعیت خودش رو از دست داده. این پیام ها بسیار گسترده و یعنی این پیامت ها بسیار گسترده و طولانی مدت برای حکومت خواهند بود.
1: بسیار سپاسگزارم ابینه مصطفی‌زاده، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان کورسپا که از آلمان همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. سیگنال های زد و نقیض از تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید آماده مذاکره مستقیم با ایران هستم. پزشکیان میگوید مذاکره زیر سایه تحریم و تهدید بی‌معناست. جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به نقش تهران در تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا این اقدام را تروریستی نامید. اسکات بسنت وزیر خزانه داری میگوید برنامه طرد اقتصادی جمهوری اسلامی موفق از کار درآمده. نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه اعلام کردند تهاجمی استراتژیک رو با هدف بازپسگیری شهر صنعا پایتخت این کشور از شبه نظامیان حوثی آغاز کردند. این نیروها که از حمایت عربستان سعودی برخوردارند گفتند بخشهایی از تنگه استراتژیک باب‌المندب از جمله شهر بندری مخار رو از تسلط حوثی ها خارج ساختند. به گفته ارتش یمن حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی در چندین محور از کنترل این مناطق راهبردی کنار زده شدند.
5: شردوا على البحر سباحة تم أسر من أسر منهم هذا أحد الأسرى اثنين والباقي تم قتلهم حيا أبطال الويت العمالقة الجنوبية حياكم.
1: نیروهای دولتی یمن همچنین با انتشار بیانیه در واکنش به پیشروی‌های اخیر شبه نظامیان حوثی برای پسگیری مناطق تصرف شده رسما اعلام جنگ کردند. بر اساس این بیانیه هدف نیروهای دولتی بازپسگیری تمام مناطق یمن است. این تصمیم نه فقط مناطق تصرف شده پس از 12 شهریور بلکه بازپسگیری کامل قلمرو تحت تسلط حوثی‌ها را شامل می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد عربستان سعودی مستشاران نظامی خود را برای هماهنگی حملات زمینی به داخل خاک یمن اعزام کرده. بر اساس این گزارش بیش از 200 تحلیلگر نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده در عربستان سعودی مستقر شدند تا به این کشور در برنامه‌ریزی‌ها کمک کنند.
6: دولت به رسمیت شناخته شده یمن از آغاز یک عملیات نظامی گسترده علیه مواضع حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران خبر داده. عملیاتی که با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی انجام میشه. مقام‌های ائتلاف میگن که بیش از 100 جنگنده در مرحله نخست عملیات مشارکت داشتند. بیش از 300 هدف متعلق به حوثی‌ها در یمن مورد حمله قرار گرفته‌اند. در پی این عملیات در واقع نیروهای دولتی از پیشروی در چندین جبهه در 24 ساعت گذشته خبر دادند. اونها اعلام کردند که مناطقی در محور راهبردی باب‌المندب از جمله در ذباب، از جمله در محور ساحلی به سمت مخا، تمامی اون مناطق رو تونستن که از حوثی‌ها پس بگیرند. همزمان جبهه های معرب، الجوف، تاس هم فعال شده. این در حالیه که ما میدونیم پیشتر گزارش هایی از تلاش حوثی‌ها برای قطع مسیر راهبردی تاس به عدن منتشر شده بود و حتی دولت قانونی یمن در این رابطه هشدارهایی هم صادر کرده بود. اما تشدید عملیات نظامی همزمان بوده با رایزنی های منطقه‌ای درباره حملاتی که حوثی‌ها به عربستان سعودی انجام میدن. اعضای پیمان مکه برای بررسی تحولات و حتی نحوه واکنش به این حملات یک نشست اضطراری روز دوشنبه برگزار کردند، همونطور که وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود. همزمان هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بر حمایت واشنگتن از عربستان مجددا تأکید کرد و گفتش که مقام های سعودی و یمن به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که حوثی ها بر تنگه راهبردی باب المندب کنترل داشته باشند.
1: همزمان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه با انتشار بیانیه اعلام کردند اجرای عملی تعهدات دفاع مشترک در چارچوب پیمان مکه فوراً آغاز می شود. بر اساس این بیانیه سه کشور توافق کردند اقدامات لازم برای تأمین نیروها و توانمندی های نظامی مورد توافق و استقرار سریع اونها در عربستان سعودی انجام شود. هدف از این اقدام افزایش آمادگی و هماهنگی نظامی و تقویت توان جمعی سه کشور برای مقابله با تهدیدها اعلام شده. در همین ارتباط و برای بررسی بیشتر، محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، با توجه به حضور مستشاران سعودی، آغاز اجرای این تعهدات دفاع مشترک پیمان مکه و پشتیبانی اطلاعاتی گسترده آمریکا، شما شرایط رو چطور می‌بینید؟ این تمام این موارد چه تغییری می‌تونه در ماهیت عملیات ایجاد بکنه؟
7: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب دیگه ماهیت عملیات یک تنش در سطح داخلی یمن نیست و الان یک عملیات در واقع ائتلافی منطقه‌ای در جریانه. این در واقع بحث پیمان مکه یک مقدار تعیین تکلیف شده، وضعیتش از یک ژست دیپلماتیک یا صرفاً یک در واقع هماهنگی نمادین و شعاری تبدیل شده به یک موضوعی که داره اجرای عملی میشه. ممکنه که ترکیه و پاکستان به شکل مستقیم نیروهای نظامی خودشون رو در یمن درگیر نکنن، اما اینکه یک تحول عملیاتی دارن ایجاد میکنن برای اینکه از عربستان به شکل ملموس حمایت کنن با فرستادن احتمالاً لوجستیک در واقع کمک کردن به عربستان برای حفاظت از صنایع زیرساختیش و موارد مشابه این، یک ارتقای رو در این در واقع تنش نشون میده و مضاف بر اینکه عربستان دیگه صرفاً پشتیبانی هوایی نمی‌کنه، بلکه با فرستادن این مشاورین داره مشارکت بیشتری در واقع جنگ می‌کنه و تصویر هم تصویر پیچیده‌ایه. در نظر بگیریم سفیر سعودی در تهران در روزهای گذشته به مراسم در واقع خواهر آقای عراقچی وزیر خارجه رفتن بعد از درگذشتشون و الان ممکنه که مشاورینی که ایرانی هستن و سعودی هستن در پشت جبهه در یمن حضور دارن، اینها یک مقدار رودرویی بیشتری در طول روزهای آینده با هم دیگه پیدا بکنن و این نشون میده که چقدر صحنه پیچیده ایه.
1: جناب قائدی، عربستان سعودی پیشتر هزینه های سنگینی در جنگ یمن متحمل شده بود. چرا ریاض الان حاضر شده که دوباره نقش مستقیم تری در عملیات زمینی ایفا بکنه؟ آیا فقط مسئله بحث صادرات نفت است یا اینکه میتونه دلایل دیگری هم داشته باشه؟
7: بحث صادرات نفت یکی از موضوعاتیه که امنیت اقتصادی عربستان رو به خطر میندازه، به خصوص با توجه به اینکه الان عربستان هم در تنگه هرمز و هم در تنگه باب المندب یک مقدار با مشکل مواجهه. اما علاوه بر این موضوع نفت، عربستان الان با یک تهدید در خاک خودش مواجهه، یعنی برخلاف اون سالهای بعد از 2015 که با یمنی ها بیشتر در یمن درگیر بود، الان ما گزارشاتی داریم که در طول روزهای گذشته مثلا فرودگاه‌ها یا میادین نفتی در داخل خاک عربستان تهدید شدند. در یک ساعت گذشته یک گزارشی داشتیم از خبرگزاری فرانسه که صدای انفجارهایی در ریاض شنیده شده. بنابراین موضوع عربستان دیگه صرفاً موضوع این نیست که چه کسی در یمن حکومت میکنه، بلکه موضوع دفاع از خود خاک عربستانه و هم امنیت اقتصادی و هم امنیت نظامی خود عربستان به شکل مستقیم الان درگیره موضوع تهدید قرار گرفته.
1: بله، بسیار سپاسگزارم محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک کشتی باری حامل غلات متعلق به ترکیه پس از حمله احتمالی پهپاد روسی در دریای سیاه آتش گرفت و غرق شد. در این حادثه که در فاصله 37 کیلومتری سواحل رومانی رخ داد، دو خدمه این کشتی جان خود را از دست دادند و 11 ملوان نجات یافتند که 3 نفر از آنها زخمی هستند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که حملات پهپادی دوربرد این کشور 51% از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از کار انداخته. این حملات تولید گازوئیل روسیه را 30% کاهش داده و ولادیمیر پوتین هم آسیب به اقتصاد این کشور را تایید کرد. بریتیش ایرویز اعلام کرد پرواز این شرکت از لندن به مقصد شیکاگو پس از بروز نقص فنی به فرودگاه مبدا بازگشته و داده های پروازی نشون میدن که این هواپیما حدود 30 دقیقه پس از برخاستن در چند دقیقه دچار کاهش ارتفاع شدید شده و مجبور به فرود اضطراری گشته. در سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو اضافه کرده این طرح شامل 3 محور حمله همزمان، نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی اون اسرائیل از روی زمین محو شود.
8: محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می‌کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا می‌زند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
1: در سومی سالگرد حملات 7 اکتبر اعلام کرده که این حمله بخشی از طرح گسترده جمهوری اسلامی برای نابودی کامل اسرائیل بوده. نتانیاهو تاکید کرده این برنامه شامل 3 محور حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای محو اسرائیل بوده.
9: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در 2 مراسم جداگانه‌ای که برای کشته شدگان 7 اکتبر کشته شدگان غیر نظامی و همچنین نیروهای نظامی و امنیتی کشته شده اسرائیلی در طول 3 سال گذشته برگزار شد، به نوعی جمهوری اسلامی را متهم کرد که پشت حمله 7 اکتبر بوده. او گفت که جمهوری اسلامی یک برنامه و یک طرح 3 مرحله‌ای برای نابود کردن اسرائیل داشت. اولیش حلقه آتش گروه‌های نیابتی بود، بعدش حمله موشکی انبوه به اسرائیل و نهایتاً دست یافتن به سلاح هسته‌ای. و گفت که اسرائیل اما با تمام این در واقع مراحل، با تمام این برنامه مقابله کرده و اون را از میان برده. نتانیاهو گفت جمهوری اسلامی در حال حاضر در ضعیف‌ترین شرایط خودش در طول 47 سال گذشته قرار داره، برای بقا دست و پا میزنه و نهایتاً هم نابود خواهد شد. گفت که نتانیاهو ما نمیتونستیم مقابله با تهدید وجودی جمهوری اسلامی رو برای نسل‌های بعد بگذاریم، چرا که اگر ما مقابله نمی‌کردیم اصلا نسل‌های آینده‌ای وجود نمی‌داشتند. نتانیاهو در یک بخش دیگری از صحبت‌هاش هم کنایه‌ای زد به کشورهای غربی و به ویژه اروپایی. گفت که مبارزه‌ای که اسرائیل با به گفته او تروریسم بنیادگرا و محور تحت حمایت جمهوری اسلامی می‌کنه، مبارزه برای غرب، برای اروپا و برای جهان آزاد هم هست، چرا که به گفته نخست وزیر اسرائیل گدازه های این آتش فشان اگر اسرائیل باهاشون مقابله نمی کرد نهایتاً به کشورهای غربی هم می رسید. باید گفت مراسم بعد از ظهر برای در واقع غیر نظامیان یک حاشیه هم داشت، اون همین بود که خانواده یکی از کشته شدگان 7 اکتبر در میانه سخنرانی نتانیاهو فریاد زدن و به او گفتند که تو موفق نشدی از عزیز ما دفاع بکنی و جان او رو نجات بدی.
1: در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، رئیس بانک مرکزی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی خوانده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز را هدف قرار دادند. اظهارات عبدالناصر همتی در حالی است که هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز دوشنبه در محدوده 269 تا 270 هزار تومان مبادله شده. و ما ساعتی پیش از سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، درباره تبعات ادامه افزایش قیمت ارز در ایران پرسیدیم.
10: طبیعتاً با سقوط ارزش ریال و به طور همزمان شوک‌های جدی به درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی و نبود منابع و اختلال در زنجیره تامین و ناترازی انرژی و شوک به عرضه کلان و تولید، واقعاً اقتصاد ایران عملا فروپاشیده خواهد شد. یعنی هیچ راه گریزی من نمیتونم ببینم. یعنی شما روی تولید وقتی که دست میذارین، خب این محاصره دریایی باعث شده که کالاهای میانه و کالاهای اساسی وارد نشه، زنجیره تامین دچار اختلال بشه، شوک به تولید وارد بکنه. از اون ور ناترازی انرژی داریم که همینجوری داره بدتر میشه و خود اون داره باز شوک‌های متعدد عقب میداد و حالا هم داره تشدید میشه، باز شوک به تولید داره وارد میشه. محاصره دریایی فروش نفتشون رو دچار اختلال کرده و تحریم ها دسترسی به همون نفتی هم که فروخته بودن، دسترسی به اون درآمد نفتی و وصولش رو محدود کرده. خب تجمیع اینا واقعا نشون میده که منابع داره کم میشه و از اون طرف ما سقوط ریال داریم، واقعا وارد دیگه فضای ابر تورم و دلاریزه شدن اقتصاد ایران دیگه یه بحث تئوریک نیست، یک واقعا یک واقعیتی که روبروی مردم الان.
1: جشنواره اکتبر فست امسال رکورد تاریخی 7,400,000 میلیون نفر بازدید کننده را ثبت کرد. این جشنواره یکی از مهمترین جاذبه های آلمان در فصل پاییزه که با نوشیدن آبجو گره خورده. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما و ایران اینترنشنال دام.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
1: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
2: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
3: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
4: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
5: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه،
6: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
7: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
8: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
9: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
10: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
11: و اون چه که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
12: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه،
13: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
14: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
15: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
16: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
17: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
16: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
18: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
16: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: آن چیزی که الان برای جمهوری اسلامی باقی مانده یک سری مقاماتی است که اصلا خودشون هم نمیدونن چه چیزی رو میخواهند، در حالی که آمریکایی‌ها دقیقا میدونن چه چیزی رو میخواهند. مسئولین جمهوری اسلامی باقی مانده هاشون مرتبا دارن اشاره به این میکنن که تنگه هرمز در شرایطی باز خواهد شد، یا اون مسائلی که اونها به عنوان یک تفاهم نامه دارن ازش صحبت میکنن زمانی منعقد خواهد شد که آمریکا بیاد حب شرط ما رو بپذیره، برگرده به اون تفاهم نامه اسلام آباد. آمریکایی‌ها منطقشون این هستش که خب اگر تفاهم نامه اسلام آباد خوب بود، پس چرا دو روز بعد از اینکه ما آمدیم، تنها ساعتی پس از اینکه تفاهم نامه امضا شده بود، سپاه پاسداران آمد و حمله کرد به کشتی تجاری نفتکش‌ها در تنگه هرمز. تفاهم‌نامه اسلام آبادی که همین محمد باقر قالیبافی که ازش صحبت میکنم درش دخیل بوده و یکی از مذاکره کنندگانش بوده. از سوی دیگر آمریکایی‌ها میگن که ما نمیخوایم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، از وزیر انرژی ایالات متحده گرفته تا مارکو روبیو، تا وزیر جنگ ایالات متحده، تا خود آقای ترامپ، مسئولین پیشینی که در کاخ سفید داشتن با آقای ترامپ کار میکنن، همه دارن میگن که آقا ما نمیخوایم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند. آقای ترامپ خودش چند روز پیش گفت من میدونستم اوضاع اقتصادیمون خیلی خوبه، ولی دیدم گویا جمهوری اسلامی 3-4 هفته بیشتر با رسیدن به سلاح هسته‌ای فاصله نداره، بنابراین مجبور شدم قید قیمت مناسب انرژی در آمریکا اوضاع اقتصادی خوب رو بزنم، با اینکه پیش از ماهای انتخابات میانداری بود، و حمله خودم رو آغاز بکنم، چرا که نمیخواستیم با یک جمهوری اسلامی هسته‌ای دیل بکنیم. وزیر انرژی ایالات متحده همین رو گفته، گفته اینکه جمهوری اسلامی بیاد در تنگه هرمز، حالا در اون منطقه استراتژیک، سلاح هسته‌ای داشته باشه، میشه اون اتفاقی در مورد کره شمالی افتادهش، و اون وقت دیگه یک جمهوری اسلامی هسته‌ای میتواند بیاد در تنگه هرمز همین فعالیت‌های مخربش رو انجام بده، در منطقه فعالیت مخربش رو انجام بده، اون وقت دیگه ابرقدرت جهان ایالات متحده باید دست به عصا در مقابل یک جمهوری اسلامی هسته‌ای پیش بره دیگه، چون الان با چند تا موشک میتونن اختلال در روند کشورهای منطقه ایجاد بکنن دو تنگه هرمز، چه برسه به موقعی که سلاح هسته‌ای دارن، اون وقت درنگ هم در استفاده از اون نخواهند کردش. آمریکایی‌ها هم دارن افزایش میدن نیروهای خودشون رو در منطقه. در اسرائیل 3000 نیرو الان مستقر شده در منطقه، در خلیج فارس ناوگروه سوم داره میادش، ناوگروهی که عملیات آبی خاکی داره انجام میده و تخصصش این کار هستش، داره مستقر میشه. بین 9000 تا 10000 نیروی جدید قرار است به اون 50000 نیرویی که از پیش آمریکایی‌ها در منطقه مستقر کردن بیاد و اضافه بشه. سطح هشدار برای جمهوری اسلامی بسیار بالاست. طوفان دیگر برای جمهوری اسلامی این بار در کار نخواهد بود. گردبادی است که میاد و اون وقت امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه و ببره کیلومترها اونورتر پرت بکنه، آنگونه که آقای ترامپ بارها بهش اشاره کردن. نیروی نظامی قدرتمندش رو داره در منطقه مستقر میکنه، از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی رو ایالات متحده در شدیدترین محاصره و تنگنای اقتصادی قرار داده. بنادر جنوبی ایران به طور کامل محاصره هستش. یک بشکه نفت جمهوری اسلامی نتوانسته صادر بکنه، راهن رو آمده تحریم کرده، حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی رو تحریم کرده، یکی پس از دیگری افرادی که داشتن تحریم ها رو دور می زدن آمده مویرگی اینها رو مورد تحریم قرار داده. ایالات متحده دست بالای نظامی خودش رو نگه خواهد داشت بر بالای سر جمهوری اسلامی تا ببینه آخر سر اینها میان با دیپلماسیون امتیازات رو بدن یا نه، چون آقای ترامپ معمولا میونه خوشی هم خودش با عملیات های نظامی و زیاد دخالت نظامی نداره، اما اگر مجبور بشه اون وقت از اون رؤسای جمهوری هستش که زیاد هم ناز جمهوری اسلامی رو نخواهد کشید.
1: آمریکا داره آمادگی خودش رو نشون میده برای دور جدیدی از درگیری ها. علتش اینم هست که مذاکرات دیپلماتیک و تبادلات نظر دیپلماتیک دو کشور به جای نرسیده. ایران پیشنهادات آمریکا رو در مورد مسئله هسته‌ای نپذیرفته و شروطی هم که گذاشته برای باز کردن تنگه هرمز عملاً آمریکایی‌ها قبول نکردن. بنابراین آمریکا در صدد اینه که با تهدید نظامی، تحریم اقتصادی، محاصره اقتصادی و ماسر دیپلماتیک ایران رو واداره که یا به اون تقاضاهایی که میخواد در مورد پیشنهاداتش جواب مثبت بده، تغییر راهبرد بده، یا اینکه وارد یک درگیری بشه که طبیعتاً کشورهای عربی هم الان طرفدار اینن که وضعیت تعیین تکلیف بشه. این هم نکته مهمی است که فشار روی آمریکا از بابت کشور عربی هم زیاده که آمریکا با تعیین تکلیف کنه برای وضعیت کنونی ایران. بنابراین میشه گفت که در چشمانداز کوتاه مدت تمام نشانه ها ناشی از این است که دو کشور به سمت یک درگیری خواهند رفت. این درگیری با توجه به تجربیات گذشته حتما ابعادش بزرگتر از درگیری جنگ 12 روزه و 40 روزه است و از همه مهمتر این است که دو کشور همدیگر رو تهدیدات جدیدی کردن که این تهدیدات میتونه بسیار خطرناک باشه و ابعادش به جنگ زیرساختی در کل منطقه منجر بشه. نکته دوم اینه که در این حال علارغم همه اینها بعضی موقع ها در این روابط هم دیدیم، هم جنگ 12 روزه در آخرین لحظه ممکنه پیشنهاداتی مطرح بشه که حالا دو طرف انعطافی نشون بدن و جلوگیری کنن از جنگ، ولی همه نشانه ها از رفتن به سمت این درگیری و این چالش جدیدی است که فرا روی منطقه قرار گرفته.
2: نیروی کار وجود داره، نیروی آموزش دیده و ماهر وجود داره، مثلا پرستاران، ولی وضعیت شغل به گونه ای نیست که این پرستاران راغب به کار باشن، بنابراین ترجیح میدن خونه بشینن. وقتی که به قول دبیر کل جامعه پرستاری بین 25 تا 28 میلیون حقوق میگیرن به طور متوسط، ترجیح میدن خونه بشینن چون براشون راحت تره تا اینکه بخوان کار بکنن و نتایجش خیلی روشنه. یعنی چون توازن اقتصادی نیست، قیمت‌ها فوق‌العاده زیاده، با این حقوق نمیشه زندگی خیلی معمولی داشت، بنابراین عملاً مجبورن که از کار کناره بگیرن. معنی دیگرش چیه؟ معنیش اینه که بین بخش‌های مختلف توازن از دست رفته. نیروی کار هست اما کار وجود نداره، کار وجود داره اما دستمزد به اندازه کافی نیست، دستمزد هست اما تکافوی هزینه‌های زندگی رو نمی‌کنه چون تورم بالاست. پس معلومه هیچ کدوم از این بخش‌های مختلف اقتصادی با هم دیگه سازگار نیستن، اونم در یک قسمت حساسی مثل نظام سلامت که نیازمند توجه بیشتری بوده. ولی چون هیچ وقت اینا در اولویت‌های تصمیم گیران کشور نبوده، بنابراین به حال خودش رها شده. اقتصاد هم که وضعش معلومه، امروز به این وضعیت رسیدیم. در بسیار از زمینه‌های دیگه هم می‌بینید حتی عدم رغبت به پر شدن به اصطلاح ظرفیت رشته‌های پزشکی رو حتی در سطوح تخصصی تر هم می‌بینید. چرا؟ برای اینکه پزشکا هم حتی به این نتیجه میرسن که خب این کارا فایده نداره. پرستارا هم در جای خودش، این که در بین کادر پزشکی میزان خودکشی افزایش پیدا کرده، خب یکی از نمونه های این وضعیت فشاری است که بر کسانی مونده که بر کسانی بار میشه که بر دلیلی فعلا توی این نظام سلامت موندن، چه پرستاران چه پزشکان چه دیگران. البته پرستاران طبیعتا از این هم ممکن ناراحت باشن که در این نظام بهداشتی توازنی میان حقوق و درآمد و اینها نیست. برخی از بخش ها ممکنه که درآمدهای فوق العاده زیاد داشته باشن در حالی که بخش پرستاری زیر فشار است. این هم نشانه عدم توازن دیگری در خود این بخش است صرف نظر بخش عمومی اقتصاد در کشور. اولویت حاکمان کشور چیزهای دیگری بوده، بنابراین به قدر کافی برای این موضوع توجهی نشده و منابع کافی اختصاص داده نشده. نتیجه خیلی روشنه، این وضعیت به فرسودگی این زیرساخت‌های نرم و سخت منجر شده و نارضایتی تولید کرده و طبیعتاً در بخش بهداشت هم ما با وضعیت نسبتاً نامناسبی روبرو هستیم، در حالی که قبلاً وضعیت نظام سلامت ایران یکی از شاخص‌های نسبتاً قابل قبول بوده در سطح جهانی، در سطح متوسطی که توسعه انسانی ایران قرار داشت.
3: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از حمله به عربستان سعودی از جمله تأسیسات آرامکو خبر دادن. حمله‌هایی که به گفته سخنگوی اونها پاسخ به حملات 12 ساعت گذشته ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بوده. همزمان رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از آغاز عملیات علیه شبه نظامیان حوثی خبر داد. حوثی‌ها از 12 شهریور حمله‌های برق‌آسایی را شروع کردند. اونها تونستن مناطق اطراف باب المندب، بخش بزرگی از نوار ساحلی غرب یمن از جمله بندر مخار رو تصرف کنند. وال استریت ژورنال نوشته حوثی‌ها ماه‌ها برای این حمله‌ها آماده شدند و پیش از حمله نیرو و تسلیحات به اطراف مخا منتقل کرده بودند. اونها با کنترل سامانه‌های مخابراتی یمن تونستن تماس‌ها رو شنود کنند. زرادخانه تسلیحاتی حوثی ها شامل مجموعه ای از پهپادها و موشک های کروز و بالستیک میشه که بهشون امکان میده بتونن تا فاصله حدود 2400 کیلومتری یمن رو هدف بگیرن. در این نقشه که کنار منه دارید برد برخی از مهمترین تسلیحات دوربرد حوثی ها رو میبینید.
4: ان القوات المسلحه اليمنيه تؤكد ان الملاحه البحريه امنه لكل الشركات باستثناء السفن السعوديه التي سبق اعلان الحظر عليها.
3: حوثی ها از زمان اعلام محاصره علیه عربستان سعودی از 29 تیر دست کم به 7 کشتی در دریای سرخ و یک کشتی در خلیج عدن حمله کردند که 4 تاشون با پرچم عربستان سعودی در تردد بودند. علاوه بر حمله های دریایی حوثی ها زیر ساخت های انرژی عربستان سعودی از جمله تاسیسات نفتی در جیزان و ینبو رو هدف قرار دادن. حوثی ها 28 شهریور از حمله به ریاض خبر دادن. عربستان سعودی اعلام کرد یک موشک بالستیک شلیک شده به پایتخت این کشور رو رهگیری کرده. حوثی‌های وابسته به تهران از شبکه‌ای از مسیرهای هوایی، دریایی و زمینی برای تامین و انتقال تسلیحات استفاده می‌کنند. به نوشته وال استریت ژورنال، سپاه از سال 2015 با قایق‌های کوچک ماهیگیری، سلاح‌های سبک و قطعات پهپاد و موشک را به حوثی‌ها منتقل می‌کرد. در سال‌های اخیر شرکت‌های چینی هم کالاهای دو منظوره را در اختیار این گروه قرار می‌دهند که به ویژه برای فناوری پهپادی اهمیت دارند. گزارش‌های سازمان ملل هم از استفاده حوثی‌ها از جیبوتی برای انتقال تسلیحات و مبادله سلاح‌های سبک با الشباب در سومالی حکایت دارد.

0: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین نویسنده و مترجم برجسته در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
1: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
2: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
3: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
1: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
4: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
1: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
5: آنچه که محل مناقشه است بحث معاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
1: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟
6: صادرات صنایع نظامی ترکیه طی 25 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. رویکرد ترکیه برای افزایش تولیدات صنایع نظامی استفاده از سازوکارهای اقتصادی بوده. رویکردی که به افزایش شمار شرکت‌های فعال در این صنعت و شکست شدن انحصار دولت منجر شد. برای نمونه، شرکت خصوصی بایکار با وجود آنکه برخی از بستگان رئیس جمهور ترکیه در میان سهامداران آن هستند، توانسته با پیروی از قواعد اقتصادی تا پایان سال 2023 با کشورهای مختلف قراردادهای صادراتی امضا کند. اقتصادی شدن تولید پهباد، موشک و سایر تجهیزات نظامی نه تنها از فشار مالی بر بودجه دولت ترکیه کاسته، بلکه به یکی از منابع ارزآوری این کشور نیز تبدیل شده.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده عصر دوشنبه پیش از سوار شدن به بالگرد مارینوان در محوطه جنوبی کاخ سفید و پیش از عزیمتش به نبراسکا بار دیگر تایید کرد امکان گفتگو میان تهران و واشنگتن همچنان برقرار است.
1: آقای رئیس جمهور، حاضری مستقیما با ایرانی‌ها گفتگو کنی؟
2: آره، همیشه.
0: ترامپ همچنین در پاسخ به خبرنگاران گفت شخصا فکر میکند ایران در حادثه اخیر فلای دبی نقش داشته.
1: آیا فکر میکنید ایران مداخله‌ای در قضیه فلای دبی داره؟
2: آره، شخصا فکر میکنم داره.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا از سوی جمهوری اسلامی همان تکرار رفتارهایی است که تهران در طول 49 سال گذشته همواره انجام داده. ونس با اشاره به تهدیدهای موجود علیه نیروها و مقرهای نظامی ایالات متحده تاکید کرد این اقدامات جمهوری اسلامی مصداق بارز اقدامات تروریستی به شمار می‌رود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید عملیات انزوای اقتصادی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین‌ترین سطوح تاریخی سقوط کرده. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم ایران مردم خود را در رنج رها می‌کند در حالی که منابع کشور را صرف تروریسم کرده. او افزود عملیات انزوای اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد یافت که رژیم ایران دریابد دولت ترامپ هرگز به این رژیم اجازه نخواهد داد تروریسم را تامین مالی کند و سلاح هسته‌ای بسازد. و اما در تهران، مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفته هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلام است. پزشکیان گفته با حکومتی که مدام دست به تحریم و تهدید میزند مذاکره معنایی ندارد. رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از عملکرد بازرسان هسته‌ای گفته بازرسی‌های مکرر به شناسایی و بمباران مراکز علمی منجر شد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی در خصوص تهدیدهای دو طرفه مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا و هزینه‌های متعاقب برای مردم اون هم در محاصره اقتصادی اینطور گفت.
3: جمهوری اسلامی میخواد ضعف اقتصادی خودش رو با یه تهدید امنیتی جبران بکنه در حقیقت. اما به باور من این یه قمار خطرناکیه که هزینه بقا رو هم برای حکومت بالا میبره. اگر که نقش جمهوری اسلامی در انتقال پهپادهای رزمی یا تدارک حمله در بریتانیا بخواد ثابت بشه یا به واقعیت نزدیکتر بشه، حکومت در حقیقت داره نشون میده که میخواد دامنه رویارویی خودش رو به اروپا گسترش بده، یعنی در حقیقت اروپایی‌ها رو هم درگیر بکنه. حالا ما میبینیم یه سری بمب افکن‌های ایالات متحده هم جابجا شدن از اونجا، ولی اونا به نظر من یه اقدام احتیاطیه. اما جمهوری اسلامی نباید الان بشینه جشن بگیره که امریکا جنگنده‌های خودش رو از اون منطقه خارج کرده، و این حتی به معنای از بین رفتن توان ایالات متحده هم نیست. پیام هشداری که آقای ترامپ میده اینه که مسئولیت حکومت با عملیات پنهان و یا استفاده از واسطه ها از بین نمیره. ضمناً هزینه احتمالی سه لایه داره تا اونجایی که من میتونم حدس بزنم. اینه که در حقیقت لایه اولش لایه امنیتیه که با شناسایی و برچیدن شبکه عملیاتی حکومت داره اتفاق میفته. لایه دومش مالیه که با فشار بیشتر بر منابع و واسطه ها داره اتفاق میفته. و لایه پایانیش لایه سیاسیه. با نزدیکتر شدن مواضع اروپا و امریکا، خطر اصلی برای حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت این هست که حکومت فکر میکنه با شکستن فشار میتونه جبهه مخالف خودش رو تضعیف بکنه، در صورتی که بالعکس داره تقویت میکنه جبهه مخالف رو، و ایالات متحده و متحدین اروپاییش هم بر این باور خواهند بود که باید یک بار برای همیشه با این معضل روبرو بشن.
0: نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. انجمن علمی روانپزشکان ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت اعلام کرده کمبود برخی داروهای ضروری اعصاب و روان در استان‌های مختلف تشدید شده. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان گفته تنها نیمی از ارز درخواستی سازمان غذا و دارو تامین شده و با حذف ارز ترجیحی هزینه تمام شده دارو افزایش یافته. او تاکید کرده نشت دارو به بازار سیاه باید ردیابی شود.

0: ارزی ایران و افزایش قیمت دلار. رئیس بانک مرکزی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی خوانده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز را هدف قرار دادند. اظهارات عبدالناصر همتی در حالی است که هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز دوشنبه در محدوده 269 تا 270 هزار تومان مبادله شد. و ساعت پیش از سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس درباره تبعات ادامه افزایش قیمت ارز در ایران پرسیدیم.
1: طبیعتاً با سقوط ارزش ریال و به طور همزمان شوک‌های جدی به درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی و نبود منابع و اختلال در زنجیره تأمین و ناترازی انرژی و شوک و عرضه کلان و تولید، واقعاً اقتصاد ایران عملاً فروپاشیده خواهد شد. یعنی هیچ راه گریزی من نمیتونم ببینم. یعنی شما روی تولید وقتی که دست میذارین، خب این محاصره دریایی باعث شده که کالاهای میانه و کالاهای اساسی وارد نشه، زنجیره تامین دچار اختلال بشه، شوک به تولید وارد بکنه. از اون ور ناترازی انرژی داریم که همینجوری داره بدتر میشه و خود اون داره باز شوک‌های متعدد عقب میداد و حالا هم داره تشدید میشه، باز شوک به تولید داره وارد میشه. محاصره دریایی فروش نفتشون رو دچار اختلال کرده و تحریم ها دسترسی به همون نفتی هم که فروخته بودن، دسترسی به اون درآمد نفتی و وصولش رو محدود کرده. خب تجمیع اینا واقعا نشون میده که منابع داره کم میشه و از اون طرف ما سقوط ریال داریم، واقعا وارد دیگه فضای ابر تورم و دلاریزه شدن اقتصاد ایران دیگه یه بحث تئوریک نیست، یک واقعا یک واقعیتی که روبروی مردم الان.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک کشتی باری حامل غلات متعلق به ترکیه پس از حمله احتمالی پهپاد روسی در دریای سیاه آتش گرفت و غرق شد. در این حادثه که در فاصله 37 کیلومتری سواحل رومانی رخ داده، دو خدم این کشتی جان خود را از دست دادند و 11 ملوان نجات یافتند که 3 نفر از اونها زخمی هستند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که حملات پهپادی دوربرد این کشور 51% از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از کار انداخته. این حملات تولید گازوئیل روسیه را 30% کاهش داده و پوتین هم آسیب به اقتصاد این کشور را تایید کرد. همزمان در حملات هوایی روسیه به خارکیف دست کم 4 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. بریتیش ایرویز اعلام کرد پرواز این شرکت از لندن به مقصد شیکاگو پس از بروز نقص فنی به فرودگاه مبدا بازگشته. داده های پروازی نشان میدهد این هواپیما حدود 30 دقیقه پس از برخاستن در چند دقیقه دچار کاهش ارتفاع شدید شده و مجبور به فرود اضطراری گشته. دامنه اعتراض های آموزشی در فرانسه به دانشگاه ها رسیده. وزیر آموزش عالی از بسته شدن یا مسدود شدن 30 تا 40 مرکز دانشگاهی خبر میده. با پیوستن دانشجویان، گرانی مسکن و دشواری تأمین هزینه های زندگی هم به مطالبات اونها اضافه شد.
2: در صدها دبیرستان بسته است. دولت میخواد کلاس ها باز بشن. معترضان برای بازگشت به خیابون آماده میشن. این تصویر فرانسه در 5 اکتبر، یک روز مونده به تظاهرات سراسری دانش آموزان و دانشجویان. رویترز گزارش داده که بین 400 تا 500 دبیرستان کاملا یا بخشی از اونها در طول روز تعطیل بودند. از دوشنبه هفته گذشته هم حدود 5000 نفر بازداشت شدند که 85%شون زیر سن قانونی بودند. در شهر لانس یک نوجوان 15 ساله دستش را از دست داد و رسانه‌های محلی از انفجار یک نارنجک صوتی پلیس خبر دادند، اما مقامات محلی هنوز چگونگی حادثه را تایید نکردند. پاسخ تازه دولت تعیین مهلت برای اقدام است. نخست وزیر فرانسه خواسته تا پایان اکتبر نخستین تصمیم‌ها با بودجه و زمان اجرا روی میز باشه. جایگزینی معلم‌های غایب، تعمیر مدرسه‌ها، اصلاح ساعت کلاس‌ها، شفافیت پذیرش دانشگاه و مشارکت بیشتر دانش آموزان در تصمیم گیری. نخستین ارزیابی درباره جایگزینی معلم‌ها هم برای 16 اکتبر تعیین شده. اما پیش از رسیدن این مهلت‌ها خیابان موعد دیگه‌ای داره. 6 اکتبر در پاریس فراخوان تجمع برای ساعت 2 بعد از ظهر در میدان جمهوری اعلام شده. با حمایت اتحادیه معلمان، تشکل‌های والدین، کنفدراسیون عمومی کار و دیگر تشکل‌ها. خواسته معترضان هم تغییری نکرده. دانش آموز به مدرسه بره، معلم سری کلاس باشه و درس برگزار بشه. دولت تا پایان اکتبر برای ارائه نخستین تصمیم

0: مهلت تعیین کرده. معترضان منتظر پایان ماه نمیمونن. قرار بعدیشون 6 اکتبر فردا در خیابون خواهد بود.
1: جشنواره اکتبر فست امسال رکورد تاریخی 7,400,000 نفر بازدید کننده رو ثبت کرد. این جشنواره یکی از مهمترین جاذبه های آلمان در فصل پاییزه که با نوشیدن آب جو گره خورده. در جریان برگزاری این جشنواره حدود 6,700,000 لیتر آب جو برای شرکت کنندگان صرف شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
6: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
7: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه.
8: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه افزایش نیروهای نظامی آمریکا.
9: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل.
10: آمریکا با تعیین تکلیف کنه.
11: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
12: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو.
13: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
14: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
15: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
16: و اون چیزی که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
17: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
18: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
19: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
20: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای ما میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: No boats have gotten into Iran
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند

دوشنبه 13 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز. قربانی محاصره دریایی و ناتوانی حکومت در فروش نفت یا قربانی فساد سطح بالا و قدرت نمایی باندهای مافیایی؟ محسن پاکنژاد وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد و چرا؟ این وسط منظور پزشکیان از آرایش ویژه حکومت ایران برای شرایط اضطراری دقیقاً چیست و چه دورنمایی را مقابل ما قرار داده است؟ خانم آقایان به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان دفتر به اصطلاح رئیس جمهور جمهوری اسلامی اعلام کرد که دفتر رئیس جمهور اعلام کرد که حاج مسعود پزشکیان حاج مسعود اتفاقا به نظرم خیلی بهش میاد حاج مسعود پزشکیان استعفای وزیر نفت یعنی محسن پاکنژاد رو پذیرفته و حمید برج رو به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد همین یه خط این در واقع معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور و نه سخنگوی دولت چیز دیگه معاون یه توییت کوچولو کرده بهش همین با این وضع خانم آقایان الان که با هم حرف میزنیم از 19 تا وزارتخانه ایران از 19 تا وزارتخانه دولت از 19 تا وزارتخانه که کل ایران قرار اداره بکنن فعلا 3 تا وزارتخانه وزیر نداره یکی وزارت دفاع که وزیرش کشته شد و خب پزشکیان حالا یا پزشکیان یا مجتبی مقوا یا چه میدونم قالیباف یا هر کی یه سرتیپ سپاه رو به عنوان سرپرست گذاشتن اونجا و اصلا مجلسونا هیچی یکی وزیر اطلاعات که بعد از کشته شدن اسماعیل خطیب حتی اسم سرپرست وزارت اطلاعات رو هم اعلام نکردن شما میدونید الان از نظر رسمی اسم وزیر سرپرست وزارت اطلاعات اسم کی الان صاحب وزارت اطلاعات اعلام نشده نمیدونیم ما ایمان البته من براتون افشا میکنم به نقل از سایت عدالت علی و به نقل از آن چیزی که کشور خارجی تلویحاً پشتشون دارن اعلام میکنن اسم سازمانیش ظاهرا ناصر کریمی هست اسم واقعیش ناصر راشدی متولد دسپول که اینا قبلا هم تحت تحریم آمریکا بوده است از سال 1400-1401 به خاطر سرکوب مردم تحت تحریم بوده و خب او الان ظاهرا سرپرست وزارت اطلاعات هست توی یکی از این نامه های رسمی دولت اسم او اومده بوده در واقع به نام دکتر ناصر کریمی و از اینجا فهمیدن که این آقا ظاهرا سرپرست وزارت اطلاعات جانشین خطیب شده طبیعتا سرپرست هم باید باشه چون ظاهرا اونطور که میگن روحانی نیست اینطوری که میگن عکسی هم که ازش وجود داره میگن منصوب به این آدم آخون مخون نیست ظاهرا و خب اگه روحانی نباشه طبیعتا نمیتونه وزیر بشه و اصلا باز مجلس و مجلس اینا هیچ و سومی همین وزیر در واقع نفت یا وزارتخانه نفت که از امروز بی صاحب شده به وزیر شد حالا این وسط شاید بگید که آقا لازم هم نیست وزیر داشته باشیم اشتباه نمی‌کنید واقعا ضرورتی هم نداره وزیر داشته باشیم نفت که نمی‌فروشن که به زودی اگه قرار باشه این وضعیت جهنمی که درست کردن ادامه پیدا بکنه تولید نفتمون هم می‌خوابه دیگه یعنی بخش بزرگیش می‌خوابه فقط برای مصرف داخلی یا باید بریزن دور هم وجود نداره که دریا نابود میکنه محیط زیست نابود میکنه برای من تولید هم می‌خوابه عملا وزیر نفت نداریم از مدت‌ها قبل بعد از تحریم ها فروش نفت هم دیگه دست وزیر نفت نیست یه زمانی میگفتن قدرتمندترین آدم در ایران معاون فروش وزیر نفته معاون بین الملل و فروش وزیر نفته خیلی بخاطر که کل فروش کشور دست بود الان مدت هاست دست وزیر نفت نیست به دولت ها به نهادهای نظامی انتظامی به نیروی انتظامی به همشون به جای بودجه نفت دادن 1 میلیون بشکه 100,000 بشکه 200 بفروشید و اینا وزیر نفت گزارش نمیدن بگذریم از اینکه ماجرای تراستی ها و غیره و عدد سنگینی که نیاوردن کشور نشون میده که حتی وزیر نفت و وزیر به اصطلاح نفت اصلا آدم حساب نمیکنن خانم آقایان تجربه دولت ها نشون میده این جور اعلام خبر استعفا یعنی اینکه طرف برکنار شده یعنی استعفا ظاهر قصه است بهش گفتن آقا استعفا بده برای حفظ شونات طرف بعدم پایینش رئیس جمهور توشیح میکنه میام خبر میاد اعلام میکنه که فلانی استعفا داده چون قبول کرد اینو گذاشت فلانیو گذاشت به عنوان سرپرست اگر مسئله استعفا بود شما از مدت ها قبل صدای داستان رو میشنیدید به قول تهرانی ها دارام دروم قصه رو میشنیدید این تشتی که قراره رسوایش بخور زمین مال لحظه استفاده از قبل چیزایی رو میشنیدید و بعد طرف با لحن معترضانه مثلا استفاده میکرد که نهادهای نظامی دخالت داد کردن استفاده میکرد که من نظارت ندارم بر فروش نفت استفاده میکرد که پول مردم نمیتونم حفاظت کنم استفاده میکرد که پول مردم نمیتونم بریزم به خزانه و معلوم نیست کجا میریم دارای ملت نفت اینا خب معلوم بود ولی اینی که طرف تو دیروز به عنوان وزیر همش داشته حکومت میکرده سوار ماشینش میشد و بعدم میرفت تو اون اتاق شیکش و بعد یهو گفتن طرف استعفا داد و فلانی شد سرپرست حمید برج شد سرپرست این یعنی که طرف رو برکنار کردن اما چرا بنابراین اینو بذارید بگم خبر درست اینه که پاکنژاد برکنار شد و حمید برج رو به جاش گذاشتند اما چرا تا دلتون بخواد گمانه زنی وجود داره توی مملکتی توی کشوری که سرپرست وزارت اطلاعاتش معلومه اسم شما نمیدونیم آقا اسمشو نمیدونیم یعنی ببینید توی جلسه خبرگان قانون اساسی درد و بلای همه تون بخور تو سر همه شون از دم خبرگان قانون اساسی تو اون جلسه شما نگاه کنید که میگم چرا وزیر اطلاعات میذارن، چون همون زمان هم مطرح بوده که بکنن سازمان اطلاعات یه چیزی مثل سواک و رئیسش در واقع پاسخگو باشه ولی فقیه، ولی اون موقع این کار نمی کنن. یکی از دلایلش اینه که آقا مردم بشناسن نماینده مجلس بتونن ازشون سوال کنن و یه جای مخوفی نشه بهش پرسید. الان شما اسم رسمی صورت رسمی اسم سرپرست وزارت اطلاعات هم نمیدونید، و از اون بدتر مملکتی که نه تنها اسم سرپرست وزارت اطلاعات رو رسمی نمیدونید، من براتون گفتم ناصر کریمی یا ناصر راشدی، شما رهبر حکومتشون رو نمیبینید، اصلا نمیبینید. الان چند ماه شده اصلا ندیدیدش، ما ازش ندیدیم، ویدیو ندیدیم، صداش هم نشنیدیم. توی این مملکت طبیعیه که اعلام نمیشه چرا وزیر نفت رو برکنار کردیم، واضحه. یعنی اینه دیگه. اما بنابراین طبیعتا تا دلتون بخواد گمانه زنی وجود داره. اما یه گمانه زنی اصلی چی بوده؟ گمانه زنی اصلی اینه که آقا توقف صادرات نفت، فروش صفر نفت، بی پولی وحشتناک دولت، این اوضاع در واقع پاک نژاد رو قربانی کرده و پاک نژاد اولین قربانی معاصر دریا است. این بیشتر رسانه‌های خارجی حد زدن، به نظر من راستش بخواد خیلی درست نیست، ولی به هر حال در رسانه‌های خارجی از جمله رسانه‌های فارسی زبان خارجی شما یه همچین استدلالی می‌بینید، می‌بینید تلویحا هم نوشتن، به نظر من چندان درست نیست، ولی به هر حال مطرح شده. اما گمانه‌زنی معتبرتر اینه که وزیر نفت یا این آقای به اصطلاح وزیر نفت پاک نژاد قربانی جدال با مافیای اقتصادی، با مافیای نفتی، مشخصا قربانی جدال با هلدینگ خلیج فارس و محمد شیادمداری شد. در حقیقت قربانی مافیای اقتصادی و یکی از مافیای اقتصادی یعنی مافیای شیادمداری شد. خب شیادمداری که میگم اینو با اون شیادمداری حسین شیادمداری کیهان اشتباه نگیرید، این محمد شیادمداری است. محمد شیادمداری اونایی که میشناسنش معاون اجرایی رئیس جمهور بوده، در زمان حسن روحانی وزیر اسبق صنایع بوده، صنعت وزیر اسبق کار بوده، یه مدت مقام ارشد وزارت اطلاعات بوده، معاون وزارت اطلاعات بوده، سالها در زمان دولت خاتمی دولت اصلاحات بحران به وجود می اومد، این آقا جزء هیئت حل کنندش بود، از جمله اون بحران مربوط به تحسن نمایندگان مجلس و به اصطلاح اعتصابشون و استعفاشون، و همچنین عضو ارشد ستاد اجرایی بوده، در واقع یکی از مدیران امپراتوری مالی علی خامنه ای بوده. سالش زیاد نیست، 3-4 سال بوده، اما در امپراتوری مالی علی خامنه‌ای چهره‌ای مؤثر بوده و به همین خاطرم نفوذ خاصی داشت، به همین خاطرم از خامنه‌ای تا ریاست جمهور قبولش داشتن. در سالهای اخیر خانم آقایون یک عالمه پرونده رسانه‌ای فساد درباره این آدم نزدیکانش منتشر شده، یک عالمه درباره دامادش حتما شنیدید، یه عالمه خبر، دادگاه پرونده بزرگ، پرونده میلیاردی سید محمد هادی رضوی، در مورد یکی دیگه از اقوامش ویلاهای آنچنانی، در مورد فرزندانش، در مورد منصوبانش، تا دلتون بخواد پرونده مطرح شده و هیچ اتفاقی براش نیفتاد. راستش بخواد تعداد پرونده هایی که پرونده اقتصادی در مورد این آدم بیشتر از پرونده های فساد مالی مربوط به قالیباف است. منتها ببین برای هیچ کدومشون، ما الان در مورد لاریجانی ها، در مورد قالیباف، در مورد این آدم شاید مده، در مورد یه دشون یک عالمه پرونده داریم. این اواخر پرونده های جدی مالی در مورد شمخانی بود، یادتونه پسرش اصلا امپراتوری را انداخته، خب زدن کشتنش، و سایر مقامات ارشد پسرانشون الان جز همشون امپراتوری رو انداخته، هیچ چیز روی هیچ کس بهشون نمیرسه. و خب اینکه اینا مافیای اقتصادی الان انقدر گستاخ و وقیح شدن که در درگیری یه وزیر نفت رو سر ببرن اتفاق عجیبی نیست. اونها به جایی رسیدن، مافیای اقتصادی الان همین تراستی ها رو میبینید دیگه، به جایی رسیدن که خانم آقایون جنگ رو نمیذارن تموم بشه، به جایی رسیدن که جنگ را میندازن، یعنی بر اساس تفاهم نامه اسلام‌آباد مصالحه شده بود دیگه، بابا سپاه اومد به صد کشتی حمله کرد، جنگ را انداختن، جنگ را میندازن، بعد با پول ملت پروپاگاندا میکنن، میگن آقا جنگ فلانی را انداخت، ما را انداختیم، مثلا رسانه ها را انداختن مخالفان، و بعدم جنگ رو نگه میدارن چون میلیارد دلار دارن سود میکنن. خانم آقایون 9-10 جامعه رفته زیر خط فرق، اما در ایران مدام یه اقلیت کوچیکی داره رشد میکنه با سرمایه سرسام آور، اعداد و ارقام، سبک زندگی سرسام آور که بخشش شما در شاهزاده های عرب هم نمیبینید، و این محصول جمهوری اسلامی، حکومتی که قرار بود حکومت مستضعفان باشه، قرار بود، اما یکی از کثیف ترین فاسد ترین حکومت های دنیا شده. اما خانم آقا همه اینا رو بریزید دور، راجبش بحث خواهیم کرد ولی مهم نیست. مهم اینه که این وسط پزشکان میگه آقا ما اومدیم آرایش ویژه گرفتیم برای شرایط اضطراری، چه خبره؟ دولت داره خودش برای چی آماده میکنه؟ وزیر خارجه دولت آقای روحانی مصاحبه کرده با رسانه خارجی، گفته ما آماده یک جنگ آخرالزمانی هستیم. واقعی که وزیر خارجهشون میگه ما آماده جنگ آخرالزمانیم، یعنی تهدید ترامپ شاید این بوده، یعنی تهدید غربی ها شاید این بوده و اینا آمادن، چون تو جنگ آخرالزمانی مردم قربانی میشن، مردم قرار قربانی شن. یه تعداد از خودشون که قربانی میشن مهم نیست، اونقدر زیاد هستن بقیهشون. خانم آقایون، و البته ایدئولوژی هم نادیده نمیگیریم، خانم آقایون، این وسط وزیر نفت در واقع فقط قربانی فساد مالی مافیا نشده، نه، قربانی تکیه روزافزون، وابستگی روزافزون حکومت مرکزی حکومت به مافیاهای مالی شده که حالا هم قرار سرکوب کنن و مردم رو بکشن اگه معترض باشن، و هم قرار نفت بفروشن یا قاچاق کنن و پول حکومت رو در بیارن. همه چیز حکومت حالا وابسته شده به مافیاهای مالی. دیگه از ساختار پوتین هم فاسدتره، چون این مافیاهای مالی هم قراره بفروشه، هم قراره پول در بیاره برای حکومت، هم قراره مردم رو بکشه و هم قراره سیاست خارجی رو تعیین کنه. نجات بهرام اینجاست، تحلیلگر مسائل ایران که از واشنگتن با ما خواهد بود، همچنین رایان عباس‌زاده روزنامه‌نگار کارشناس اسبق وزارت کشور ایران که از ونکوور با ما خواهد بود. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای بهرامی، از بید از شما شروع کنیم. من تعمدن فرضیه های مختلفی که مطرح شده رو دو تاشو فقط گفتم، احتمالا شنیدید. بذارید سوال اول از این شروع کنم که شما اگر فرضیات بیشتری هم شنیدید شما بگید. به نظرتون یا اون چیزی که شنیدید، فرضیه های مختلف، گمانه های مختلفی که مطرح شده، چرا وزیر نفت برکنار شد؟ اول شما به من بگید، شما به نظرتون استعفا داد یا برکنار شد و چرا؟
1: بله، درود بر شما و جناب عباس‌زاده و بینندگان عزیز برنامه. واقعیت اینه که جمله‌ای که شما فرمودید من این رو تایید کنم، این یک جور برکناریه که در جمهوری اسلامی سالهاست که عادت شده کسی رو میخوان برکنار کنن، به هر دلیلی ازش میخوان که خودش استعفا بده که مثلا زعم خودشون آبرومندانه تر اون کرسی رو، اون صندلی رو ترک کنه. در مورد پاک نژاد هم به نظر من برکناریه بیشتر. اما راجع به دلیلهاش، خب یک دلیل خیلی اصلی و کلان این وسط وجود داره. جمهوری اسلامی مدت هاست، ماه هاست که ادعا میکنه، هم برای جامعه جهانی هم هواداران خودش، که ما اومدیم و با قدرت و اقتدار تنگه هرمز رو بستیم و انرژی دنیا رو، قیمت نفت رو تحت تاثیر قرار دادیم و هیچ کس بدون اذن ما نمیتونه در تنگه هرمز کاری بکنه. کشورهای همسایه، کشورهای نفتخیز رو گروگان گرفتیم و الی آخر، و حتی وارد این ماجرا شده بودن که جدا جدا مثلا با عراق، با نمیدونم امارات، یک قراردادهای مخفی ببندن که اجازه بدن نفتکش های اینا تحت یه شرایطی عبور کنن، یعنی سلطان بلا منازع خلیج فارس و تنگه هرمز بشن. اما خب الان مشخص شده، مخصوصا گزارشی که خب وبسایت ها و رسانه ها و شخصیت ها از جمله وزیر خزانه داری امریکا اعلام کرد، یک آبروریزی، یعنی واقعا یک تشت آب سردی بود بر تن جمهوری اسلامی و هوادارانش، اینکه همه خیلی نزدیک به میزانی که قبل از جنگ نفت صادر میکردن الان دارن صادر میکنن، و تنها کشوری که در خلیج فارس نتونسته حتی یک قطره نفت در ماه سپتامبر بارگیری کنه همین جمهوری اسلامی پر ادعا بوده. این واقعا یک خبر خیلی سنگین و واقعا یک شوک و یک آبروریزی بزرگ بوده. به نظر من یکی از دلایل این بوده که بالاخره وزارت نفت باید خود ناکام نمیموند، داخلی دیگه داره که از جمله
0: یه سوال ازتون بپرسم، عذرخواهی میکنم. آره حتما دلایل داخلی دیگه شو بگید، اصل موضوع از دستمون خارج نشه. مگه وزیر نفت میتونست کاری کنه؟ یعنی موقعی که محاصره دریایی است وزیر نفت چه غلطی میتونه بکنه؟ یا موقعی که سیاست خارجی میگه من مذاکره نمیکنم، وزیر نفت چی کار میتونه بکنه؟ مثلا میتونه کار کنه وزیر نفت رو بره وسط خلیج فارس کشتی پر کنه. منظورم میگه واقعا از دست وزیر نفت کاری بر میامد برای صادرات نفت یا مثلا فروشش به چین یا جای دیگه؟
1: بله در ادامه میخواستم همین رو بگم که بخشش یک مسائل داخلی هستش که اینها خب سالهاست به خاطر تحریم ها جمهوری اسلامی اصولا با قاچاق این امرار معاش میکنه، بخشی از بودجه خودش رو تأمین میکنه، چه زمینی و چه از طریق دریا و در حوزه های مختلف، نه فقط در نفت و انرژی. اصولا جمهوری اسلامی حکومت قاچاقچیه. اینجا بالاخره زیر مجموعه ها وزارت خونه ها هر کدوم با قاچاقچی ها با واسطه ها و اون چیزی که این روسا مصطلح شده، این تراستی ها در ارتباطن و از این طریق میگن چرا شما نتونستید بالاخره نفت رو با واسطه و بی واسطه مقداری بفروشی، و از همه مهمتر همون میزان نفتی که بعد از لغو محاصره دریایی بعد از قرارداد اسلام آباد فروش رفت، این نفت رو البته از محاصره رد کردن، نزدیک 80 میلیون بشکه بود. ماجرا اینجا جالبه که همین وزارتخونه اومده و این نفت رو الان معلوم شده که به 4 تا از تراستی ها داده و اینا بردن نفت رو فروختن و پولش رو هنوز بر نگردوندن. یعنی نفتی که خیلی ارزشمند بوده و میتونسته بخشی از مشکلاتشون رو حل کنه، عرضه اینو نداشته که به کسایی بده که حداقل بخشی از پولش رو که الان خیلی نیازمند جمهوری اسلامی به اون پول برگردونه. اینم به علت اولی اضافه شده و در نهایت گفتن برای اینکه بالاخره بگیم یه کاری کردیم. یعنی خود دولت هم همون جمله شما میدونه که وزیر نفت اینجا کاری نیست، ولی خود دولت، خود حاکمیت هم میگه بله انقدر دیگه فشار افکار عمومی زیاد بشه، من بگم بالاخره یه کاری کردم برای خالی نبودن عریضه.
0: خب این نکته مهمی هست. آقای عباس زاده به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. ببینید آقای بهرامی نکته مهمی میگن که در واقع آقای پاکنژاد یه بخشیش یا دلیلش یا اکثریت دلیلش برمیگرده به فساد بزرگی رخ داد و افتضاح آبروریزی بزرگی که توی ماجرای تراستی ها اتفاق افتاد و میلیاردها دلار از پول کشور خوردن. والا تو جای دیگه اتفاق می افتاد من نمیدونم دولت سرنگون میشد، مال یه ساعتشه. و اینجا راست میگن، اینجا وزیر نفت میتونه مقصر باشه. این تراستی ها درسته در ساز و کار پیچیده تری انتخاب شدن و همشون آقازاده و حکومتی هن، اما وزیر نفت اینجا مقصر جدی، شاید مقصر درجه اول هم باشه و این مسئله مهمیه. ولی اگه اینجوری یعنی که حکومت سالمه، یعنی حکومت مخالف تراستی ها بوده، شما چی فکر میکنید؟ شما اولا به هم بگید با تجربه‌ای که دارید به نظر شما استعفاس یا برکناری و از نگاه شما چرا پاکنژاد رو برکنار کردن یا استعفا داد؟
2: درود و احترام دارم خدمت شما جناب مهدوی آزاد و جناب دکتر نجات بهرامی عزیز و خیلی خوشحالم که شما از مدت و یارم خودم اینجا میبینم، همینطور همه بینندگان عزیز برنامه چشم انداز. ببینید شما بعد از اینکه با من تماس گرفتید در برنامه، من یک پیگیری در تهران انجام دادم با حوزه های زیربط و خیلی لایه های ترکیبی بر این برکناری در واقع مترتب شده. ایشونو میتونم بگم رستم قاسمی ثانی حکومت اسلامی شده. حتی گزارش به من رسیده که دو مورد پرونده خلاف اخلاق براش ساخته بودن. پیش زمانی که خامنه ای اول بود به خامنه ای گزارش داده بودند. گفته شده که خود خامنه ای دیگه از یک نقطه ای نظرش مساعد نبود که ایشون بمونه. یعنی این روند نزاع مافیا سالارانه برای سهم و سود نفتی تا اونجاها کشیده شده بود. این یه بعد قضیه هست. حالا رستم قاسمی با اون مسئله همسری که در مالزی یه خانمی که از ایشون عکس منتشر شده بود و اون رسوایی رو به بار آوردن، بیشتر بحثش همون بحث منازعات در واقع سهم و سود بوده. نکته بسیار مهم دیگر بر مبنای تجاربی که در ساختارهای اداری و سازمانی و سایر ادارات هستش و تا حدودی ما آشنایی داریم، چطور میتونم بگم به قطع یقین که این به هیچ وجه من الوجود یک کناره‌گیری به خاطر مسائل شخصی نبوده. حتی گفته شده که دو بار ایشون استعفا داده، آقای رئیس جمهور قبول نکرده. گزارش‌ها حکایت در بخش از مقدمه شما اشاره شده بود، گزارش‌ها حکایتگر اینی که منازعات در سطوح بالاتر تا محمد شریعت مداری که پیش میره، ایشون دیگه در این نقطه کم میاره و محمد شریعت مداری دست بالاتر رو داره. افزودن پرونده فساد اخلاقی برای ایشان، اعلام عدم رضایت رهبری اول بین دو رهبری مؤخر مد نظر من و دو فعلا میگن سه تا رهبر دارن که یکیش که کماکان غائبه، عدم در واقع نظر مساعد ایشون اینا رو استناد کرده بودن و مجموعه پارامترها به انضمام تشکیل گروه های تراستی که عامل عمده به من اینجوری گفته شده که ایشون ناتوان هست و نتونست پول تراستی ها رو برگردونه به خزانه. با مجموع این پارامترها ایشونی که تا 48 ساعت قبل یک ویدئو داده بود گفت که مراحل تبدیل پول های دریافتی داره انجام میشه، به یک بار این مسئله پیش میاد، در حالی که مراحل دریافت پول در واقع انرژی های فروخته شده نتونست انجام بشه. اینو به مثابه ناکامیابیش گذاشتن. حالا آیا واقعا ایشون کاره‌ای هست که بتونه کامیاب باشه یا ناکامیاب
0: خب
2: باشه؟
0: مثلا همین است که در صحبت شما بود. بله، حالا پرونده اخلاقی بوده و نبوده من نمیدونم، شنیده های شماست و این اخبار میتونه درست باشه میتونه درست نباشه، ولی شما به محمد شهید مدیری هم اشاره کردید و این چیزی که خیلی راجبش حرف میزنه. شما میدونید که دعوای این آقای پاک نژاد وزیر نفت با محمد شهید مداری ستاره خلیج فارس هلدینگ به جایی رسید که آقای وزیر نفت یک کسی رو، اتفاقا فامیلش هم مثل فامیل شما بود، عباس زاده، آقای به نام آقای عباس زاده رو معرفی کرد به عنوان مدیر عامل هلدینگ، یعنی جای شهید مداری. و محمد شهید مداری گفت نه خیر، بیانیه دارن، گفتن این حرفا چی چیه، اصلا یارو راه ندادن اون تو. و بعدش دیوان محاسبات وارد بازی شد، دیوان محاسبات هم زورش نرسید به این مافیای شهید مداری. اینا چیا هستن که در واقع، چون اینا خصوصی که نیست، خصوصی که نیستن که، ارث پدرشون که نیستش که، سقفش میشن هم خصولتیا. چیه که نه زور رئیس جمهور بهش میرسه، نه زور وزیر نفت بهش میرسه، نه زور دیوان محاسبات؟ کی اندا به کجا وصلن؟
2: ببینید، شما میگم بخش از مطالب اون مطلبی که من اشاره کرده بودم، منم تماس داشتم با وزارتخونه و من اینجوری گفته بودن. حالا میگذریم از این بحث. جمهوری اسلامی بنیان و زیرساختش خب ترکیبی از نیروهای مافیا سالار دیگه. در مافیا سالار باز اونهایی که مقدم ترن طبیعتاً متنعم تر و بهرمند ترن. محمد شریعت مداری در تمامی دولت ها، از هاشمی بگیرید، روحانی بگیرید، خاتمی بگیرید، احمدی نژاد بگیرید، همواره به مثابه یک تراستی دابل و مضاعف اونجا وجود داشته. الان تو بحث فساد گسترده مالی که بحث تراستی هست، دوباره اسم پسر آقای فلاحیان هم تو اون هستش. این یعنی چه؟ یعنی متقدمین انقلاب، اونایی که به تعبیری همواره در بستر سهم و سود بودن، طبیعتاً معتمدترن و همواره بهره‌مندترن. حتی بحث پسر آقای شمخانی، الان پسر آقای محسن رضایی، علی رضایی هم مطرح هستش. همه یکم شاخصه هایی که دارن در بهره‌وری از این سهم و سود، یکیش اینه که بالاترین میزان انتصاب به نهادهای امنیتیه، توش دبیرخانه شورای عالی امنیتی ملی هستش. زمان احمدی نژاد اون بحث آقای احمدی مقدم باجناق بوده که نفت میداد و میفروختن، یا آقای زرقامی در صدا و سیما. این سلسله هست که به علت تقرب و نزدیکی بسیار بالا به سطوح بالا دست قدرت میتونه بالاترین میزان بهره رو هم ببره. من یک نکته کوتاهی فقط خواستم بگم در رابطه با بحث تحلیلی ماجرا. پیامد این چیزی که داریم میبینیم اون عبارتی است که آقای اسکات بسنت گفته بود، و اون آوتکست کردن اقتصاد ایران از طریق محاصره دریایی. تو گزاره بعدی این رو تشریح بکن.
0: حتما یادتون نره، حتی که من نپرسیدم شما حرف خودتون بزنید، ولی من سعی میکنم بپرسم. آقای بهرامی، همین سوال از شما هم میپرسم. ببینید آقای محمد شهید مدری، میدونید که سال 73-74 رئیس ستاد اجرای فرمان امام شد و 3-4 سال رئیس ستاد اجرای فرمان امام بود. این رئیس ستاد اجرای چه فرمان امام، همونجاست که رویترز چند سال پیش گزارش داده بود 92 میلیارد دلار دارایی داره و خب مال علی خامنه‌ای است دیگه. میدونید اکثرش هم خونه های ایرانی خارج کشور، مقامات دولت سا این رو بالا کشیدن. شاید به این خاطر مثلا اعتماد علی خامنه‌ای داشت، ولی اون که الان مرده. اینا از کجا، این مافیاها، این باندهای اقتصادی از کجا این توان و قدرت رو میارن که نفت فروش نفت ایران دستشونه، بعد پول بر نمیدن، هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، وزیر نفت میخواد برکنارش کنه زورش نمیرسه، دیوان محاسبات میاد حکم میده زورش نمیرسه. کیان اینا و کجا هستن، چه جوری ان آخه؟
1: بله، این نکته مهمیه، واقعا خیلی مسئله کلیدی هستش. بیشتر ریشش به شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی و اینکه اصولا یک حکومت یاغیه که دنیا علیه این حکومت یک اجماعی حداقل در حوزه تحریم ها رو برای دهه ها در دستور کار خودش داشته. خب به زبان ساده اگر بخوایم بگیم، وقتی دنیا، قدرت های بزرگ، امریکا یک کشوری رو تحریم میکنن، این کشور نفتخیز برای فروش نفت خودش به واسطه ها وابسته میشه. واسطه ها کیان؟ مثلا من یک جایی یک تخصصی دارم، در یک کشوری ارتباطاتی دارم، یه نفوذ سیاسی دارم، میام و به حکومت میگم که بخشی از نفت رو من میتونم بردارم، حالا که خودت نمیتونی بفروشی، و یه درصدی از سود اون رو برمیدارم برای خودم و مابقی رو من میفروشم و به خزانه برمیگردونم. اینجا دیگه منبع فساد، راند، ویژه‌خواری و پرورش یک کرمهای خیلی دونه درشتی مثل بابک زنجانی میشه، مثل شریعت مداری میشه. و خیلی جالبه که جنا هم نمیشناسه، یعنی شما مثلا شمخانی مشخص نبود بالاخره اصولگراست، اصلاح طلب، میانه روه، یا همین شریعت مداری مثلا منتسب به دولتهای اصلاح طلب بوده، سالها وزیر خاتمی بوده، ولی از فاسدترین آدم هاست خودش و خانوادش. و چرا کاریشون نمیکنن؟ حتی به عنوان نمونه عرض کردم، مثال زدم، یکیشون زندان اوین هم رفت، حکم اعدامش هم صادر شد، تا نزدیکی اجرا هم رفت و الان نه تنها آزاده بلکه نظری پرداز شده، در شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های متعددی هم بعد از آزادیش داره تأسیس میکنه، چون حکومتی که خودش خلافکار یاغیه و درها رو جامعه جهانی به روی این حکومت بستن، مجبوره بگه آقای بابک زنجانی بیا این مقدار نفت رو ببر روی دریا بفروش. ایشون هم میبره، هم در میزان اون نفته تقلب میکنن، چقدر تحویل دادیم، چقدر تحویل گرفته، هم در قیمتی که قیمت گذاری تقلب میشه، اینجا هم یه مقداری به جیب میزنن، هم در میزان کمیسیون و اون تخفیفی، چون بالاخره نفت قاچاق و رو دریاست، مثلا شرکت های واسطه چینی میخوان بخرن قیمت واقعی که نمیدن، اونجا هم مثلا اگر 10% تخفیف داده، اینجا رسید میکنن که 20% تخفیف دادیم. و میگم یه باطلاقی که جمهوری اسلامی درست کرده و در این باطلاق جک و جونورها و کرمهای دونه درشتی به وجود میان، اینها خود به خود حتی اگر پیشاپیش قدرت سیاسی و امنیتی ندارن، چون کار راه انداز جمهوری اسلامی هستن، در نتیجه برخورد امنیتی با اینا سخته. هر جناحی میره سراغشون. آقای عباس‌زاده مثال زد، شما مثال زدید، آقا این برای ما تحریم دور میزنه، بهش دست نزنید. خیلی این مسئله یه چیزیه که میگم مثلا حکومت مافیا، حکومت یک واقعا فرقه تبهکار، اصلا یه شعاری نیست. یعنی هر جا رو نگاه میکنی شما در هر حوزه‌ای ماجرا اینه، در هر وزارتخونه ماجرا اینه.
0: یه سوال اینجا پیش میاد آقای عباس‌زاده، چند دقیقه پیش که شما صحبت میکردید گفتید که نقش وزیر نفت در فروش در واقع ماجرای نفتی که رفته و پولش برنگشته و اینا به درستی میگفتید. منتها من الان به ذهنم رسید که این آدمی که الان جا شما اومده حمید برد، این قبلش مدیر، در واقع تا همین دیروز، همین امروز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بود. یعنی در واقع این ماجرای نفتی که رفته پولش نیده، مقصر اولش همین حمید برده که تازه شده وزیر نفت، سرپرست وزیر نفت. بنابراین اگه این ماجرا بود، بعد حمید برده رو اول بگیرن مقصرش جریمش کنن. ضمنی که شما تو سطح کارشناسی حکومت میبینید فشار خیلی زیادی وجود داشت و وجود داره که هم این آقای وزیر نفت پاک نژاد، هم حمید برد، هم رئیس کل بانک مرکزی مؤاخذه بشن، به این خاطر که این پول، این نفت بی زبانی که 54 میلیون بشکه نفت رو دادن دست دزدا و پولش برنگشته، خب وثیقه باید میگرفتن، وثیقه سهل الوصول باید میگرفتن، چهار تا کاغذ الکی و چک الکی و اینا که بدن، اینا باید جوابو میدونن. هم میگم مدیر کل رئیس کل بانک مرکزی، همین آقای مدیر عامل شرکت ملی نفت که الان شده سرپرست وزارت نفت حمید برد، و هم وزیر نفتی که حالا استفاده داد آقای پاک نژاد. نظرتون چیه؟ به نظرتون همین آقای برد مقصر اصلی نیست و اینجا دوم خروس نیست؟
2: ببینید آقای دکتر بهرامی نکته رو اشاره کردن به شیوه حکمرانی. در واقع کسایی که به ساختار جمهوری اسلامی آشنایی داشته باشن، مسئله فساد نفتی، اولا که منبعشون، منبع تخصیص اعتبار و بودجه جمهوری اسلامی اساسا نفتیه، بعد از انقلاب شورش 57 به این سو، خب اینو دیگه بازآفرینی در سایر سطوح و اینا که نکرده بودن، یعنی یک چرخه هست، یعنی اصلا این شخص بخواد بازداشت بشه، کسی دیگه بشه، مرجان شیخ الاسلامی نباشه بابک زنجانی، بابک زنجانی نباشه احمدی مقدمه، احمدی مقدم نباشه ایشون هستش. این شیوه حکمرانی است که هدف پالایش ساختار از فساد موجود نیست. طرف کسی بوده که رئیس جمهور وقتی رأس الهرم که فاسد بود و نظر یکی به یکی دیگه نزدیکتر بود حوزه اقتصادی، علی خامنه‌ای به احمدی نژاد، بنیادگذار این چرخه فساد گستر
3: خود دولتی بوده که موسوم به پاک دست بوده. اینها ادبیات مدیریت فقهی و ولایی فقاهی برای فریبه. الان به نقطه‌ای رسیدیم که کارویژه انرژی گرفته تا کارویژه مدیریت انرژی تغییر کرد. یعنی چه کارویژه انرژی؟ اولا که جهان جدید دیگه خیلی متکی بر این تک منبع نیست، شاید برای خاورمیانه و برای ایران خیلی مهم باشه. نقطه بعدی چه هست؟ وقتی وزیر خزانه داری ایالات متحده امریکا میاد و میگه که اقتصاد ایران رو آوتکست میکنیم، جزامی میکنیم، دیگه تردتون میکنیم، در ماه سپتامبر نفت بارگیری، نفتکش های بارگیری شده صفر بوده، گزارشی که اومده، و گزارش کپلر همین امروز دوشنبه همین موضوع رو مجدد داره تأکید میکنه که حجم انرژی های انتقال یافته علارغمی که جمهوری اسلامی مدعی هستش که من تنگ هرمز دارم، من سر میبرم، من راهزنی میکنم، به صفر، توان به صفر رسید. وقتی همه قابلیت ها از بین میره، درون خوری بین خودشون شروع میشه. این خصلت مدیریت مافیا سالار هست. پایین دست بر بالا دست میشوره، بالا دست بر بالاتر، و به نقطه رسیدیم که الان میبینیم. الان میبینیم کجا خواهیم رسید. این بلا شک پایان این حکمرانی است، چرا که ظرفیت بقا که اقتصاد باشه، که پول باشه، که نفت باشه، از چنگشون خارج میشه.
0: خیلی متشکرم آقای بهرام. این سوال از شما بپرسم، هم دقیقا همون چیزی از آقای عباس زاده پرسیدم، یعنی با توجه به اینکه حمید برج رئیس مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بوده، اصلا او مسئول نمیتونست یه جور مسئول باشه، این دوم خروس جمهوری اسلامی نیست، و آیا او نباید، او هم مقصر، او هم نه که مقصر شناخته بشه به اضافه رئیس کل بانک مرکزی؟ و بعد در مورد این پرونده تراستی ها و پول بی زبانی که اینا خوردن، و این حتما حتما آقای پاک نژاد مسئولشه. ببین آقای پاک نژاد تو این دولت، تو دولت فعلی یکی از متخصص ترین آدما بوده، تو دو جمهوری اسلامی یکی از متخصص ترین ها بوده، من این خوبیاش قبول میکنم، ولی حتما تو این پرونده فساد دخالت داره، دخالت خیلی سطح بالای جدی داره. فقط یه نمونه، یه رقمش، پرونده حسین آقایاری 4 میلیارد دلار، آقا 4 میلیارد دلار پول کشور خوردن. شما نظرتون چیه؟ اینا نباید مقصر باشن، محاکمه بشن؟
1: بله، خیلی نکته مهمی راجع به جانشینش، کسی که الان سرپرست شده، گفتید شما. حالا خیلی خوب شد یادآوری این، که اتفاقا اثبات همون صحبتیه که این برکناری ها به اسم استعفا یک برکناری های برای خالی نبودن عریضه و دنبال حل واقعی مسئله نیستن. چرا؟ چون اصولا واقعه اون مسئله و اون اتفاقی که افتاده خودشون میدونن که به این راحتی اصلا حل شدنی نیست، اصلا در چارچوب دولت هم حل شدنی نیست، چه برسه به چارچوب یک وزارتخونه تحت سیطره دولت. در نتیجه خود این موضوع که بالاخره یک مسئله ریشش چی بوده، علتش چی بوده، خیلی کار سختی نیست، ولی مثل موارد مشابه در حوزه های دیگه، فقط بعد از فشار زیادی که بالاخره اون تناقض هایی که به بار میاد، فشار افکار عمومی میان برای خالی نبودن عریضه، یه نفر رو قربانی میکنن. اینم مثلا حتی به شکل محترمانه بهش گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم، که بگیم بالاخره این همه اتفاق افتاده، یه وزیر باید عزل بشه یا نه. حالا خودت استعفا میدی دیگه، همه هم میفهمن، و الا به قول شما دلیلی نداشت کسی که به لحاظ تخصصی سیطره بیشتری بر این اقدامات داشته اون بیاد و جای این وزیر رو بگیره. این اصلا تناقضه. و نکته دیگه این که غیر از بحث بازگشت پول این 80 میلیون بشکه‌ای که در این شرایط بحرانی اینا تونستن رد کنن بعد از لغو محاصره، و الان پولش رو هواست، خیلی وحشتناکه. ماه بعدش هم که یعنی سپتامبر هیچی نتونستن نفت بفروشن، و واقعا جمهوری اسلامی اصلا رو لبه تیغ داره راه میره. غیر از این موضوع مهدوی آزاد، یک ماجرای دیگه در بین همین محافل سیاسی اردوجنا من دیدم داره مطرح میشه. اینا سال گذشته تعداد زیادی از نفتکش ها رو اومدن و فروختن به بخش خصوصی، به افراد فروختن. حالا جالبه، من اینو پیگیری کردم، در بهمن سال گذشته 1404 با اجازه و تصویب سران سه قوه هم نفتکش ها رو فروختن. شما اینو دقت کنید، اجازه و تصویب سران سه قوه. حالا چرا فروختن؟ میگن چون نفتکش ها تحریم میشه، مثلا نفتکشی که 40 میلیون دلار پولشه، بعد از این که میره تو لیست تحریم، این قیمتش میشه 10-12 میلیون دلار. بعد جالبه همین پاک نشاط با افتخار میگه ولی ما نفتکش ها رو به خاطر اینکه نخوره تو سر قیمت به 14 میلیون دلار فروختیم، یعنی در حد مثلا 2 میلیون دلار گرونتر از اون چیزی که قرار است بشود. و بعد جالبه چون جمهوری اسلامی برای ذخیره اینکه چاه ها از کار نیفتن نیاز داره که نفتکش ها رو پر کنه، مخازن رو پر کنه، خارکو. الان که به کار اومده، کاشف به عمل اومده که اینها رفتن نفتکش رو با قیمت خیلی خیلی پایین به آدم ها فروختن و بعد الان با قیمت بالاتری همون نفتکش رو اجاره میکنن که بیان نفت چاه ها رو توش انبار کنن که چاه ها از کار نیفته. ببینید واقعا این جمله رو من اضافه کنم،
0: قول میدم اینا من ندیده و نشنیده میگم، بهتون قول میدم که اگه پرونده بررسی کنی تازه همون نفکش که فروختن به ثمن و بخص اموال ملل، تازه همون رو بهتون قول میدم وام دادن به طرف، یعنی باز مثلا 14 میلیون دلار پول از طرف نگرفتن، قول بهتون میدم حکومت جمهوری اسلامی اینطوری یا حداقل بخش بزرگش وام دادن به طرف، طرف اومده نفکش گرفته بدون که پولی آنچنانی بده، همچون که مخابرات اینجوری دادن به سپاه و بعد حالا دارن به قیمت بالاتر اجاره میدن. یعنی واقعا دو سالاری مال یه دقشه، یعنی قارت منابع ملیه، به خدا قارت اموال ملت ایران، دزدی نیست اینا، فساد نیست. حالا این سوالم به هم بگید آقای بهرامی کوتاه، اشاره کردید به اینکه جمهوری اسلامی وضعش خیلی بده و نفت نمیتونه بفروشه و پول نداره، اگر این وضعیت قرار باشه ادامه پیدا کنه چند ماه بعد میخوان چیکار کنن؟ چی میشه چند ماه بعد؟ دورنمای میان مدت چیه به نظرتون؟
1: به نظر من جمهوری اسلامی فقط بلده که دست بکنه تو جیب مردم و فعلا حداقل مثلا هزینه های حکومت رو کم نکرده. این شما تصور کنید یه حکومتی وقتی با بحران بودجه مواجه میشه باید سیاست های انقباضی در پیش بگیره، حجم دولت رو کم کنه، مخارج حکومت رو پایین بیاره، ولی ما برعکس الان اینا دارن به اراذل و باشی که شبا تو خیابونا میچرخونن و مزاحم مردم میشن دارن به اونا پول میدن، دارن به اونا مزایا میدن، امکانات میدن، بودجه نظامی رو دارن بیشتر میکنن، مشوقا رو، هرچند اون مشوقا به خاطر بحران اقتصادی خیلی چیز رقم بالایی هم نیست ولی بالاخره داره از بودجه از جیب بقیه مردم میزنن. الان معلم و کارگر، آقای مهدوی آزاد شما حساب کنید دقیقا مثل دوران بردهداری، شما یک بردهدار برای اینکه برده بتونه زنده بمونه و براش کار کنه بالاخره یه غذای ساده‌ای بهش میداد و یه تنپوش یه لباسی بهش میداد. شما باور کنید مثلا مبالغه نیست، من کافیه به دلار حساب کنید، دقیقا جمهوری اسلامی معلم مملکت، کارگر مملکت، کارمند مملکت حاضر راضی امضا کنه که لباس حداقلی و خوراک حداقلی منو بدید من کار میکنم، حقوق ندید، ولی اندازه اونم نمیشه. خب اینجوریه اون شرایط ویژه و نمیدونم این که ما مدیریت میکنیم، منظورشون اینه که در شرایط نظامی جمهوری اسلامی دیدید که عضو کمیسیون امنیت ملی گفت ما داریم کاری میکنیم که در استانها هم حکمرانی بره زیر زمین، یعنی برن تو تونل و امن باشه جاشون، ولی برای مردم پناهگاه نمیسازن. حالا در مسائل اقتصادی هم از بودجه و مخارج و هزینه حکومتی ها کم نمیکنن ولی بنزین رو برای همون مردمی گرون کردن که عرض کردم انگار در دوره بردهداری دارن زندگی میکنن. این شرایط بالاخره شرایطی که مردم الان با وجود مسئله دیما و اون کشتار، واقعیت اینه فضای جامعه خیلی انقلابیه و مردم میخوان دوباره به خیابون برگردن، یعنی چاره ای ندارن مردم، در نتیجه این که میخوان چی کار کنن پاسخ به همین سوال الان دارن این رویه رو در پیش میگیرن.
0: بذارید این از آقای عباس‌زاده بپرسم. آقای عباس‌زاده شما چی فکر میکنید؟ اگه قرار باشه وضعیت بی پولی دولت ادامه پیدا بکنه، ارزیابی شما چیه؟ چند ماه دیگه دولت میتونه وظایفش انجام بده؟ چه دورنمایی وجود داره؟ دولت میتونه میدونید حقوق بازنشسته ها رو بده، نظامی ها رو بده؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
2: اتفاقا رسیدیم به اون نقطه بسیار کلیدی سوالاتتون که شهروندان، مخاطبان و همه ایرانیان لحظه لحظه این سوال رو چشم در راهن منتظرن. ببینید جناب آقای مهدوی آزاد، اقتصاد عریان ترین بخش حکمرانیه و بیرحم ترین بخش با عدد و رقم سر کار داره، با سفره مردم سر و کار داره. الان به نقطه رسیدن، ببینید در ماه مهر، آبان، حد اکثر آذر، روال حکومت اسلامی که بایستی برای در واقع ارائه لایحه بودجه به مجلس آمادگی داشته باشه،
3: یکی از دلایل این که چه بسا آقای پاک نژاد کنار میکشه یا حالا کنار زده میشه، تک منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست دیگه، میدونه این کاری نیست. یعنی اگر یک زمانی هم فرمان نظامیان رو میتونست ببره، فروش رو تکثیر کنه، تقسیم کنه، تقسیم کنه، این قدرت رو از دست داده. میرسیم به اینجا که گفتم اقتصاد بیرحم، عدد و رقمه، دورنما پس چه میشه؟ بخواهیم نخواهیم حکومت جمهوری اسلامی در این بیرحمی آمار و ارقام، در این افسار گسیختگی تورم نقطه ای، مدام داره خالی میشه، داره میبازه. چه میشود؟ من خودم تحلیلم اینه که از همین تریبونم میگم همه نشانه ها حکایتگر اینه، از حجم نارسایی ها، زمستان سختی که برای اروپا امیدوار بودن خودشون در انتظارشن الان، زمستان سخت. حتی این معاونم که جدیدن به عنوان سرپرست وزارت نفت اومده گفت که کاری نمیکنیم که زمستان در واقع بیگاز داشته باشیم. همه این نارسایی ها به چنان نارضایی های منجر خواهد شد. من بعید میبینم جمهوری اسلامی به در واقع بهار جدید برسه یا حتی به تصویب بودجه در مجلس جدید برسه با موج عظیمی از نارضایی، شورش گرسنگان، در واقع بازخیزی قیام های مردمی. فقط هم به خاطر گرسنگی و اقتصاد نیست، اینو بگم آخرین عبارت هم باشه، جمهوری اسلامی اون کلان روایت، اون روایت حکمرانیش رو از دست داده و دیگه مشروعیتی برای تمشیت امور نداره. اینجا مشکل جمهوری اسلامی.
0: آقای بهرامی توی یه دقیقه آخری که مونده، این که دولت میگه که ما داریم آرایش ویژه میگیریم برای شرایط اضطراری، منظورشون چیه؟ ربطی به این چیزی که گفتید داره؟ آقای عباس‌زاده، از آقای عباس‌زاده دارم میپرسم، یه دقیقه کمتر
3: از من میپرسید؟ از آقای بهرامی؟
0: بله بله، از شما پرسیدم.
3: آره، من مجموع مطالبی رو که اشاره کردم بنابر اون تجربه که داشتم، وقتی کیسه خالی باشه و خود صاحبان حکمرانی و کیسه اول برهم استحکاک و فرسایش رو شروع کردن، سپس فکر میکنن میتونه متوسل بشن به سرکوب، من جامعه رو در حجم نارضایتی موجود آماده یک بازخیزی برای برانداختن همه آرمان و ارکان و مزامین حکومت اسلامی میبینم. بسیار بعید میبینم جمهوری اسلامی بتونه این بار سر سلامت به در ببره.
0: امیدوارم، خدا میگن از دهنتون بشنوه در مثلا، هرچند البته از منظر کارشناسی پول کار خودش رو داره، قدرت و سرکوب هم کار خودش رو داره، و خب ببینیم تاریخ چی برای ما در نظر گرفته. بسیار بسیار سپاسگزارم از نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، همچنین رایان عباس‌زاده، روزنامه‌نگار، کارشناس اسبق وزارت کشور ایران که از ونکوور با ما حرف میزد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باشگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فلات ایران، مخصوصا این روزا که اعدام ها دوباره بالا گرفته، هوای همو داشته باشید، درد و براتون بخوره تو سر اینها. خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: بیننده ایران اینترنشنال از استدیو واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده است دوشنبه پیش از سوار شدن به بالگرد مارین وان در محوطه جنوبی کاخ سفید و پیش از عزیمتش به نبراسکا بار دیگر تایید کرد امکان گفتگو میان تهران و واشنگتن همچنان برقرار است.
1: آقای رئیس جمهور حاضر مستقیما با ایرانی‌ها گفتگو کنی؟
2: آره، همیشه.
0: ترامپ همچنین در پاسخ به خبرنگاران گفته شخصا فکر می‌کند ایران در حادثه اخیر فلای دبی نقش داشته.
1: آیا فکر می‌کنید ایران مداخله‌ای در قضیه فلای دبی داره؟
2: آره، شخصا فکر می‌کنم داره.
0: جدی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا از سوی جمهوری اسلامی همان تکرار رفتارهایی است که تهران در طول 49 سال گذشته همواره انجام داده. ونس با اشاره به تهدیدهای موجود علیه نیروها و مقرهای نظامی ایالات متحده تاکید کرد این اقدامات جمهوری اسلامی مصداق بارز اقدامات تروریستی به شمار می‌رود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید عملیات انزوای اقتصادی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین‌ترین سطوح تاریخی سقوط کرده. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته رژیم ایران مردم خود را در رنج رها می‌کند در حالی که منابع کشور را صرف تروریسم کرده. او افزود عملیات انزوای اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد یافت که رژیم ایران دریابد دولت ترامپ هرگز به این رژیم اجازه نخواهد داد تروریسم را تأمین مالی کند و سلاح هسته‌ای بسازد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی در خصوص تهدیدهای دو طرفه مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا و هزینه‌های متعاقب برای مردم آن هم در زمان محاصره اقتصادی گفت.
3: جمهوری اسلامی میخواد ضعف اقتصادی خودش رو با یه تهدید امنیتی جبران بکنه در حقیقت. اما به باور من این یه قمار خطرناکیه که هزینه بقا رو هم برای حکومت بالا میبره. اگر که نقش جمهوری اسلامی در انتقال پهپادهای رزمی یا تدارک حمله در بریتانیا بخواد ثابت بشه یا به واقعیت نزدیکتر بشه، حکومت در حقیقت داره نشون میده که میخواد دامنه رویارویی خودش رو به اروپا گسترش بده، یعنی در حقیقت اروپایی‌ها رو هم درگیر بکنه. حالا ما میبینیم یه سری بمب افکن‌های ایالات متحده هم جابجا شدن از اونجا، ولی اونا به نظر من یه اقدام احتیاطیه. اما جمهوری اسلامی نباید الان بشینه جشن بگیره که امریکا جنگنده های خودش رو از اون منطقه خارج کرده و این حتی به معنای از بین رفتن توان ایالات متحده هم نیست. پیام هشداری که آقای ترامپ میده اینه که مسئولیت حکومت با عملیات پنهان و یا استفاده از واسطه ها از بین نمیره. ضمناً هزینه احتمالی سه لایه داره تا اونجایی که من میتونم حدس بزنم. اینه که در حقیقت لایه اولش لایه امنیتیه که با شناسایی و برچیدن شبکه عملیاتی حکومت داره اتفاق میفته. لایه دومش مالیه که با فشار بیشتر بر منابع و واسطه ها داره اتفاق میفته و لایه پایانیش لایه سیاسیه. با نزدیکتر شدن مواضع اروپا و امریکا خطر اصلی برای حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت این هست که حکومت فکر میکنه با شکستن فشار میتونه جبهه مخالف خودش رو تضعیف بکنه، در صورتی که بالعکس داره تقویت میکنه جبهه مخالف رو و ایالات متحده و متحدین اروپاییش هم بر این باور خواهند بود که باید یک بار برای همیشه با این معضل روبرو بشن.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس مرکز ملی فضای مجازی میگوید جمهوری اسلامی توانسته پایانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک را از کار بیاندازد و ابزارهای دیگری هم برای جلوگیری از فعالیت آن در اختیار دارد. محمد امین آقا میری گفته بیشتر حملات سایبری در جریان جنگ اخیر مهار شده. رئیس پلیس فراجو از راه اندازی سامانه هوش مصنوعی مرکز فوریت‌های سایبری برای پاسخگویی به تماس‌ها خبر داد. وحید مجید افسوده این سامانه برای کمک به پاسخگویی در زمینه جرایم سایبری ایجاد شده. وزیر آموزش و پرورش در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار توجه جدی و فوری دولت به وضعیت معیشتی فرهنگیان و بازنشستگان شد. به گزارش ایسنا علیرضا کاظمی در این نامه بر لزوم رسیدگی به رفاه کادر آموزشی تاکید کرد. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی و از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی در زندان مرکزی اصفهان خبر داد. علیرضا سپاهی 24 ساله در ششم مرداد که قرار بود همراه پسر عمویش اعدام شود دچار سکته قلبی شد و اجرای حکمش به تعویق افتاد. علیرضا رئیسی 21 ساله هم پسر عموی رامین رئیسی از کشته شدگان اعتراضات دیماه بود. به گفته منابع نزدیک به خانواده های این دو جوان اعدام شده، نیروهای حکومتی مانع از دفن اونها در شهر محل زندگیشان شده.

0: خصوصا این که ترس گسترده ای از هر چیزی داره، پناه برده به این که به اقدامهای بسیار شتاب زده و نوادلانه دست بده، که ما در پرونده علی خانی میبینیم که 12 تن متهم شدن به اینکه اعدام بشن، که حکم 7 تن از اونها انجام گرفته و 7 تن دیگر در خطر اعدام هستند. و همین پرونده اصفهان و علی خانی یکی از رمزهای اعتراضات بود که برای حکومت میخواد اونو پیامو برسونه که یک مجازات جمعی و از وحشت و از ترس به جامعه القا میکنه، که دیگه یعنی اون ترس و در این بحران و عدم مشروعیتی که از ترس شدید براش به دنبال داشته، میخواد این پیام رو به جامعه انجام بده که هیچ تخفیفی قائل نیست و مجازات های اعدام را ادامه میده، که همونطور هم که در پیام های اژه‌ای و مقامات جمهوری اسلامی بارها اشاره کردن و یعنی پیامشون یک مجازات جمعی برای همه هست، نه یک مجازات فردی و مختص به یک پرونده.
1: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دیوان عالی اسرائیل با صدور حکمی به احزاب عرب اجازه داد در انتخابات پارلمانی 27 اکتبر شرکت کنند. این تصمیم حکم قبلی کمیته مرکزی انتخابات به رهبری ائتلاف راستگرایان را باطل و مسیر مشارکت در انتخابات را برای 2 میلیون شهروند عرب اسرائیل هموار کرد. یک کشتی باری حامل غلات متعلق به ترکیه پس از حمله احتمالی پهپاد روسی در دریای سیاه آتش گرفت و غرق شد. در این حادثه که در فاصله 37 کیلومتری سواحل رومانی رخ داده، 2 خدمه این کشتی جان خود را از دست دادند و 11 ملوان نجات یافتند که 3 تن از اونها زخمی هستند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که حملات پهپادی دوربرد این کشور 51% از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از کار انداخته. این حملات تولید گازوئیل روسیه را 30% کاهش داده و پوتین هم آسیب به اقتصاد این کشور را تایید کرده. همزمان در حملات هوایی روسیه به خارکیف دست کم 4 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین همچنان ادامه دارد. در تازه ترین موج این حملات زیرساخت‌های بندری و صنعتی در اودسا هدف قرار گرفتند. گزارشی ببینیم از همکارم لیلی نیکفر.
2: روسیه حملات هوایی به اوکراین را ادامه داده و در تازه ترین موج زیرساخت‌های صنعتی و بندری توی منطقه اودسا هدف قرار گرفتند. توی خارکیف هم 1 نفر کشته شده و 6 نفر زخمی شدن. مسکو میگه که تأسیسات سوخت، یه پست برق و کشتی‌های حامل تجهیزات نظامی رو هدف قرار داده. اوکراین میگه که کشتی‌های تجاری و ساختمان‌های مسکونی هم هدف قرار داده شدن. در طرف دیگه روسیه میگه که 2 تا تأسیسات در نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا هدف حمله پهپادهای اوکراینی قرار گرفتن و 1 نفر اونجا کشته شده، اما خطری برای ایمنی هسته‌ای ایجاد نشده. این حملات همزمان فشار اقتصادی جنگ برای اوکراین رو بیشتر میکنه. کیف امسال با شکاف مالی 56 میلیارد دلاری روبروه و فقط توی 9 ماه اول سال 44 میلیارد دلار صرف امور دفاعی کرده، در حالی که حملات روسیه به صنایع، بنادر و شبکه حمل و نقل درآمدهای مالیاتی و صادراتی اوکراین رو هم کاهش داده. اما نگرانی اروپا فراتر از میدان جنگ اوکراینه. رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان میگه که رویارویی با روسیه وارد مرحله تازه و خطرناکتر شده و احتمال اقدامات نظامی محدود روسیه به ویژه در منطقه بالتیک قابل رد نیست. هرچند نشونه ای از حمله گسترده و قریب الوقوع به ناتو وجود نداره. او همینطور هشدار داده که روسیه ممکنه در زمستان حملات شدیدتری علیه اوکراین انجام بده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بروکسل امروز گفت که در 7 اخیر حملات هیبریدی، تلاش‌های خرابکارانه و نقض حریم هوایی منتسب به روسیه افزایش پیدا کرده و این اقدامات جان مردم رو در سراسر اروپا به خطر میندازه.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 4 بامداد به وقت ایران. همراه شما خواهیم بود.

من از تو می مردم اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
4: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
5: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
6: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه.
7: افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
8: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
9: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه،
10: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
11: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
12: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
13: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
14: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
15: و اون چیزی که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
16: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
17: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
18: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
19: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.

0: امشب در 24 تاکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر افزایش سطح عبور و مرور از تنگه هرمز. ترامپ گفته تنگه هرمز دیگه عامل افزایش قیمت بنزین نیست. همزمان یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته فشار بر جمهوری اسلامی بیشتر و محاصره تنگتر خواهد شد. اعدام دو تن از معترضان پرونده میدان علی خانی اصفهان، جمهوری اسلامی علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی رو اعدام کرد. نوسان شدید قیمت‌ها و تثبیت رکورد 272 هزار تومان برای نرخ دلار در بازار آزاد. کاسبان بازار از رکود سنگین به دلیل جهش نرخ ارز گفتند.
1: این هذه المعركه المصيريه تهدف الى استعاده كافه اراضي الدوله.
0: و عملیات گسترده نیروهای دولتی یمن علیه حوثی‌ها، تهاجم راهبردی برای بازپسگیری پایتخت و باب المندب آغاز شد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه در تروت سوشال نوشت تنگه هرمز دیگه عامل افزایش قیمت بنزین نیست، چرا که تقریبا هر روز حجم بی سابقه ای از بشکه های نفت از این مسیر عبور میکنن و وارد بازار میشن. همزمان یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته ایالات متحده در حال تشدید محاصره ایران و فشارها ادامه خواهد داشت. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اگر این ادعاها درست باشه، به نظر اون ابزار تنگه هرمز اندازه بسیار زیادی تضعیف شده برای جمهوری اسلامی، و از طرف دیگه به نظر میسه که آمریکایی‌ها دارن خودشون رو برای یک رویاروی دیگه آماده میکنن.
3: همینطوره. راجع به تنگه هرمز، فرداد، ما در هفته‌های گذشته به شکل مداوم گفتیم که به مرور کنترل تنگه هرمز داره از دست جمهوری اسلامی خارج میشه و ایالات متحده تونسته تعداد بیشتر و بیشتری تانکر رو کمک بکنه نیروهای نظامی آمریکا که از اون منطقه خارج بشن. روش‌های نوینی هم ظاهراً کشورهای حاشیه خلیج فارس پیدا کردن برای ارسال حالا هم نفت هم انرژی، بر اساس اون چیزی که الان یکی از سخنگوهای شورای همکاری خلیج فارس داره میگه. و در کنار اینها نکته مهمی که بعد در نظر بگیریم آن چیزی است که امروز کپلر، شرکتی که داده‌های نفتی، ترابری‌های دریایی نفتی در تنگه هرمز رو از جمله رصد می‌کنه، گزارش‌هایی است که اونها دادن و خب چون یک شرکت غیر سیاسی است، ادعای دولتی مطرح نمی‌کنه، بسیار مهمه که نگاه بکنیم اونها چی میگن و بعد در کنار ادعاهای آمریکا و جمهوری اسلامی قرار بدیم. کپلر میگه اگر که سپتامبر سال گذشته رو نگاه بکنیم که خبری از جنگ نبود، خبری از بسته شدن تنگه هرمز نبود، آنچه که در این سپتامبر داره عبور میکنه از تنگه هرمز، همه کشورهای حاشیه خلیج فارس منهای ایران، تعداد و آمار ارقام بشکه های نفت بیشتر هست. یعنی ما الان داریم نفت بیشتری رو شاهد عبورش هستیم از تنگه هرمز در قیاس با سپتامبر سال گذشته. این یعنی که ادعای ایالات متحده پر بیراه نیست در اینکه کنترل از جمهوری اسلامی گرفتند. آقای ترامپ چند ساعت پیش یک تروسوش در تروسوشال خودش یک تروس تازه رو منتشر کرد و همین نکته اشاره کرد و گفت که اگر همچنان بهای گازولین، گازوئیل و بنزین اینجا در ایالات متحده بالا، بحث پالایشگاه هاست، انتقادی کرد از حملات اوکراین به پالایشگاه های روسیه که اون تا حدی در رسانه هایی که حالا به جریان چپ نزدیکتر هستند یا بیشتر از روسیه مسئله اوکراین رو دارن و نگران وضعیت اوکراین هستند، بین اونها واکنش های منفی داشته. و در کنار اون بحث کالیفرنیا رو هم آقای ترامپ آورد و گفت پالایشگاه ما مثلا در یک ایالت آبی مثل کالیفرنیا داره بسته میشه به خاطر عملکرد دموکرات ها. یعنی کاملا مسئله رو به اینها پیوند زد و از اون کانتکست تنگه هرمز آقای ترامپ در آورد به این معنا که تنگه هرمز رو اینها تونستن سرانجام به یه حدی برسونند که قابل قبول باشه، بتونن بها رو کنترل بکنند. امروز هم دوشنبه ما میدونیم که بهای نفت خام برنت هلوهوش 100 دلار هست و این یعنی که در قیاس با چند هفته گذشته مشاهده کاهش بهای نفت بودیم. در کنار اینها در رابطه با سیاست گذاری، روز جمعه ما شنیدیم که یک جلسه ای رو در کمپ دیوید برگزار کردند، آقای ون سیاست اون جلسه رو بر عهده داشته. امروز آقای روبیو وزیر خارجه راجع به اون صحبت کرد، گفت چنین جلسه تشکیل شده، گفت که روتین نیست ما از این جلسات بگذاریم، ولی چنین جلساتی برای اینکه بخوان یک آینده یعنی میان مدت و حتی طولانی مدت رو راجعش بحث بکنند، گذاشتن چنین جلسه عجیب نیست، اگرچه که به شکل روتین برگزار نمیشه. آقای روبیو میگه که مثلا برای 5 تا 10 ماه آینده، حتی 6 تا 10 سال آینده رو برای چه خواهد کرد در این بازار زمانی، ممکنه ما گرده هم جمع بشیم که چنین کردن. در کمپ دیوید راجع به این مسائل صحبت کردن و ما داریم میبینیم که چطور در رابطه با حوثی‌های یمن تنش ها داره افزایش پیدا میکنه بین دولت یمن که تحت کنترل عربستان سعودی است و حوثی ها و ایالات متحده هم 200 مستشار اونجا فرستاده، خودش درگیر نیست، مستشار فرستاده، اون رو داره ادامه میده و از سمتی هم میگن که ما محاصره دریایی رو ادامه میدیم علیه جمهوری اسلامی و حلقه محاصره، حلقه فشارها بر جمهوری اسلامی رو هم دارن تنگتر و تنگتر میکنن. فرداد
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرده خطای بعدی دشمن به گفته او جبهه‌های تازه و غافلگیری‌های بزرگی رو در پی خواهد داشت. منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس هم هشدار داده در صورت از سرگیری حملات نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی خودش رو برای پاسخی گسترده‌تر، قدرتمندتر و قاطع‌تر آماده خواهد کرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رحیم‌پور، به نظرتون چه کارتی است که جمهوری اسلامی در صورت تشدید دوباره جنگ رو خواهد کرد؟ آیا حمله به اروپا است، حمله بیشتر به کشورهای منطقه است، یا چیز دیگری است؟
4: درود بر شما آقای فرزاد، همینطور بینندگان محترم. خیلی بعید هست که با توجه به توانایی‌هایی که جمهوری اسلامی فعلا داره و باقی مانده از جنگ 40 روزه است و خسارت‌های زیادی از نظامی و لوجستیک متحمل شده، الان امکان این رو داشته باشه که بتونه نقاط خارج از خاورمیانه مثل اروپا یا مثلا نقاطی در اقیانوس هند و اینها رو مثلا بتونه مورد هدف قرار بده. قاعدتا در مقطع کنونی که احتمال درگیری افزایش پیدا کرده، شرایط به گونه‌ای پیش رفته که تجمع نیروها و تجهیزات امریکایی خیلی در منطقه زیاد شده، آمادگی نظامی کشور اسرائیل، ارتش اسرائیل به وضعیت خیلی بالایی رسیده و آماده برای نبرد هستند، جمهوری اسلامی در این وهله تلاش میکنه که اون بازدارندگی روانی رو ایجاد بکنه و در نتیجه پروپاگاندا ایجاد میکنه بابت اینکه من میتونم در صورت وقوع درگیری پاسخ مثلا محکمی رو اعمال بکنم. اما این پاسخ با توجه به مقدورات جمهوری اسلامی امکان پذیره، نه اینکه اصلا توان ارائه پاسخ نداشته باشه، اما مقدوراتش به گونه ای هست که بیشتر میتونه در جغرافیای خاورمیانه به چرخه و طبیعتاً دو تا اهرم داره در خاورمیانه، یکی توان موشکیش هست که میتونه کشورهای منطقه رو زیر آتش بگیره و دومی گروهای نیابتیش هست که شاید اون هم شاید بتونن در این مرحله به داد جمهوری اسلامی برسن. بیش از این بعید هست که جمهوری اسلامی بتونه کار ویژه‌ای در صورت از سرگیری درگیری انجام بده.
0: کارهای غیر متعارف چی؟ مثل حملات تروریستی؟
4: طبیعتا این کار رو هم میتونن انجام بدن، همچنان که در طول روزهای گذشته موضوعات مختلفی مطرح شد، از فرفورد و هواپیمایی فلای دبی گرفته تا اون ماجرایی که در منچستر رخ داد و در واقع انگشت اتهام به سمت جمهوری اسلامی پیش میره، در این نشونه میره در این وضعیت میشه این احتمال رو در واقع نزدیک به واقع دونست که تلاش میکنه از عملیات‌های سلولی، از تیم‌های مجزای تروریستی استفاده بکنه در نقاط دیگر دنیا که بتونه بعضی از منافع مربوط به امریکا یا حتی کشورهای اروپایی و یا اسرائیل رو تهدید بکنه. اما همین رویه‌هایی که در طول این 2 هفته اخیر اتفاق افتاد نشون داد که میزان آمادگی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در کشورهای دیگه تا حدودی بالا هست و یک مقدار سطح هشدار بالا رفته. به این ترتیب میشه این رو در نظر گرفت که جمهوری اسلامی چنین اقدامی رو انجام بده، اما میزان تأثیرش طبیعتا مثلا از توان موشکیش بسیار پایین تر خواهد بود.
0: چقدر فکر میکنید این محاصره سنگینی که آمریکایی‌ها در این چند ماه انجام دادن و حملاتی که به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بوده، از عراق بگیری تا حزب الله در لبنان و الان حوثی‌های یمن که به شکلی غافلگیرکننده نیروهای دولت رسمی یمن به همراهی عربستان اونها رو به نظر عقب روندن، دست جمهوری اسلامی رو بسته‌تر خواهد کرد در رویاروی احتمالی بعدی؟
4: یکی از مهمترین ابزارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه داره این نیروهای نیابتیش بودن. اتفاقا ارتباط خیلی مستقیمی هم به درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی داره، چون یکی از منابع تأمین منابع پشتیبانی این گروهای نیابتی همون درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی بود که از طریق به صادرات نفت حاصل می شد. بنابراین وقتی که چرخه تأمین دچار اختلال جدی میشه، تأمین منابع ارزی اتفاق نمی افته، جمهوری اسلامی خودش نمی تونه پشتیبانی مؤثری از این نیروها داشته باشه، از طرف دیگه این نیروهای نیابتی تحت فشار و زیر ضرب سنگین در واقع دشمنان خودشون، چه آمریکا چه اسرائیل و چه مثلا دولت یمن قرار میگیرن، این همه اینا باعث میشه که اون توان منطقه‌ای جمهوری اسلامی کاسته بشه. این طبیعتا اهرم نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه رو تضعیف میکنه و من تردید ندارم که پیش از اینکه جنگی دوباره از سر گرفته بشه، تمام تلاش آمریکا و اسرائیل این خواهد بود که تا حد ممکن این اهرم منطقه جمهوری اسلامی هر چه بیشتر ضعیف و ضعیفتر بشه.
0: ممنونم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی و از معترضان پرونده موسوم به میدان علیخانی در زندان مرکزی اصفهان خبر داده. علیرضا سپاهی 24 ساله در 6 مرداد که قرار بود همراه پسرعموش اعدام بشه، دچار سکته قلبی شد و اجرای حکمش به تعویق افتاد. علیرضا رئیسی 21 ساله هم پسرعموی رامین رئیسی از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بود. به گفته منابع نزدیک به خانواده های این دو جوان اعدام شده، نیروهای حکومتی مانع از دفن اونها در شهر محل زندگیشون شدند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی اکس هم به اعدام این دو معترض واکنش نشون داده و گفته که قتل‌های حکومتی بی پاسخ نخواهد ماند و تمامی مسئولان این جنایت از صادر کنندگان دستور و حکم تا مجریان اعدام رو در چارچوب قانون و در دادگاه عادلانه پاسخگو خواهند شد. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ماست. خانم رضایی، حتی با رویه‌های خود جمهوری اسلامی هم شگفت‌آور سرعت صدور این احکام و اجرای شدنش اینطور نیست؟ یعنی در ایالات متحده که حالا کلی انتقاد هم بر انجام حکم اعدام هست، به طور متوسط 20 سالی طول میکشه دیگه، در کمترین حالت چند سالی طول میکشه تا حکم اعدام بخواد صورت بگیره. چطوره که در جمهوری اسلامی در یک بازه اینقدر کوتاه چنین احکام سنگینی رو سریع اجرا میکنن؟
5: سلام میکنم به شما و بینندگان و تسلیت میگم به خانواده این عزیزان، به مردم ایران که امروز هممون میدونیم چقدر غمگینن، چقدر خشمگینن و چقدر تشنه عدالت هستن. آقای فرزاد، در نظام جمهوری اسلامی فکر میکنم که در واقع سابقه چنین اعدامهای اونقدر زیاد هست که نخواهیم مقایسش بکنیم با ایالات متحده یا هر کشور دیگری، حتی عربستان سعودی که روحانی و ظریف در واقع میخندیدن و میگفتن از اصطلاح بیهدینگ استفاده میکردن، یعنی سربریدن استفاده میکردن برای اینکه اون حکومت رو در واقع قرون وسطایی نشون بدن، متحجر نشون بدن. در هیچ کجای دنیا چنین روالی پذیرفته شده نیست و نظام جمهوری اسلامی عملا نه به مثابه یک حکومت، حکومتی که بر مردم داره در واقع حکمرانی میکنه، بلکه به عنوان یک گروه خلافکاری که از مردم در واقع خودش رو برتر میدونه، مردم رو برده خودش میدونه، مردم رو سابجکت یا رعیت خودش میدونه داره برخورد میکنه. این هم کاملا به باور من در واقع میراث علی خامنه ایه. نکته ای که در مورد این اعدام ها وجود داره، مشخصا در مورد اعدام آقای سپاهی و آقای رئیسی که امروز اعدام شدن، این هست که اینها علارغم اعتراضات گسترده ما در ششم مرداد ماه وقتی که پسرعموی علیرضا و وقتی که امیر حسین صفری رو از متهمان این پرونده داشتن اعدام میکردن دیدیم که مردم اصفهان چه جوری به خیابون ریختن، چطور در واقع برای ساعت‌ها حکومت رو مجبور کردن که اعدام در ملأ عام رو متوقف بکنه. این اعدام‌ها نشون دهنده اینه که حکومت جمهوری اسلامی به دنبال این هست که یک جایگاه خدایی رو که علی خامنه‌ای با همون اصطلاح در واقع آتش به اختیار یا با دادن در واقع اختیار تام به نیروهای وفادار خودش به اونها ثابت کرده بود، اون رو ابقا کنه، اون رو دوام ببخشه. میخواد اون جایگاه خدایی رو ثابت کنه برای نیروهای بسیجی که شاید در عالم واقع هیچ کاره باشن، نتونن حتی در واقع گلیم خودشون رو از راب بکشن بیرون. میخواد به اونها ثابت کنه که شما اگر وفادار بمونید ما به ازای هر یه نفر شما که کشته بشه حاضریم چندین جوان ایرانی رو جانشون رو بگیریم. الان این عزیزان هفتمین نفر از این پرونده هستن که نظام جمهوری اسلامی میگه 4 نفر از بسیجی ها در میدان علی خانی کشته شده. من با بعضی از شاهدان میدان علی خانی صحبت کردم، شهادت عرفان نبیان رو من از بینندگان شما میخوام برن ببینن در وبسایت ایران وایر. ایشون رو اعدام مصنوعی کرده بودن، حین اینکه سرش رو برده بودن بالای دار بازجوش گفته بود بگو که تو به شهید چاقو زدی که نجاتت بدم. یعنی با وجود چنین اعترافاتی، با وجود چنین شکنجه های وحشیانه ای از این جوان ها اعتراف گرفتن، اگر که البته اعترافی گرفته باشن، دادگاه 3 ساعته برای 60 نفر 59 نفر برگزار کردن. در این دادگاه های ناعادلانه، در دادگاهی که قاضی در حکم بازجو می نشینه اونجا میخواد ثابت بکنه که در واقع اینها متهم هستن، در این دادگاه ها اینا متهم شدن، در این دادگاه محکوم شدن، واقعا فریاد مظلومیتشون رو من نمیدونم چطور میتونن به آسمان